0: האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: עליתי לתורה בכלל.
0: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות, כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: אה, כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. כן, לא, לא, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: אחרי הלידה. לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי. יאללה,
0: ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: שלום, שלום, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט. סופרים את הדקות לקראת הדבר האמיתי. אנחנו סדר גודל של 10 ימים משריקת הפתיחה לעונת 26-27 בליגה הבחירה האהובה עלינו. שלום, אסף אבולעפיה.
4: אהלן, יונה.
3: אנחנו פה, מה שנקרא, באירוע מייסדים, מצומצם, אבל שתכליתו פגישה עם אחד האנשים המעניינים והחשובים בכדורגל שלנו, אדם שחשוב לשוחח איתו לקראת העונה שתבוא, לתאם ציפיות, להבין דברים, להבין שינויים. שלום זיו אדלר.
5: אהלן.
3: ברוך הבא.
5: תודה.
3: קודם כל, רגע, נדרוש בשלומו של אבולעפיה, לא נפגשנו כמה ימים.
5: מצוין, מצוין, אתה? הכל כן. בסדר גמור. כמו שאמרת, סופרים את הימים, סופרים את השעות. יהיה מעניין, יהיה מאוד מאוד מעניין. אני מרגיש עונה משוגעת לגמרי.
3: טוב, זה ככה, זה עדי הפועל תל אביב, שמתחבר להם הטרום עונה, אז יש ריגוש לקראת העונה.
5: כואב לא לראות אותי מחייך יומיים.
3: להפך, לא כואב, אני מבאר, אני מסביר, אני מפרגן מכל הלב. אין איזה. יש כאלו, נגיד, דודי מכבי חיפה, אני מניח פחות רעבים לקראת העונה הזאת.
5: תהיה להם ניצחון אחד במשיגעון.
3: כן.
5: עוד מכבי תל אביב, ניצחון אחד במשיגעון. וולקאם אחד במשיגעון.
3: כן, זה נכון, זה נכון. הכל, הכל עשוי ויכול להשתנות. זיו, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, זה הטייטל, זו הגדרה?
5: כן, זו הגדרה.
3: ובעצם, לפחות עבורנו, עבור עדי הכדורגל, עבור מסקרי הכדורגל, הדמות הכי נגישה והדמות הכי חשובה בעצם. מה, הבוס הגדול של השופטים בעצם?
5: בואו נקרא לזה מאמן של השופטים של ליגת העל, ומנהל את הוועדה שבעצם אחראית לכל הנושאים המקצועיים באיגוד השופטים.
3: המאמן של השופטים, זה הגדרה מדהימה וגם אחריות מטורפת.
5: לגמרי, מסכים איתך.
3: זאת אומרת, אתה יודע, קריירות של מאמנים לפעמים בעולם האמיתי נקבעות על החמצת פנדל, או על איזה טאקל לא מוצלח, או משהו כזה בדקה 90, ופה כל שריקה שגויה לצורך העניין של שופט גומרת אותך, או מצד שני כל הברקה של שופט מרוממת אותך?
5: תראה, אנחנו לא חיים מעכשיו לעכשיו וכל החלטה מכריעה, אבל כן, מבחינתי הביצועים של השופטים, הביצועים של שופטי המסך, זה הדבר הכי חשוב לנו. זה מה שאנחנו התרכזנו בהכנה, להכין אותם לקראת העונה, לשפר את הדברים שאנחנו חושבים שלא עבדו טוב בעונה הקודמת ואנחנו יכולים לשפר אותם. זה המטרה, להיות כמה שהם יהיו כמה שיותר טובים, כמה שיותר יעילים, כמה שיותר החלטות נכונות.
3: ואתה ישן בשקט בלילה עם, עם, עם האנשים שאתה יוצא איתם למלחמה.
5: קודם כל, התפקיד שלי הוא לא לישון בשקט בלילה. במהלך העונה אני בדרך כלל לא כך ישן בשקט. יש לי הרבה דברים על הראש. האחריות היא, כמו שאמרת, האחריות מאוד כבדה לקחת את הנושא של להיות אחראי בעצם על כל השיפוט בליגה הבחירה. אז לא, אני כל הזמן חושב איך להיות יותר טובים ואיך להשתפר. לגבי האנשים, כן, אני חושב שמדובר על אנשים טובים, איכותיים, מי יותר, מי פחות, ואנחנו כמובן צריכים לשפר אותם ולגרום אליהם להיות עוד יותר טובים.
6: איך נראה תחנה לעונה, או איך נראה הקיץ של שופט בליגת העל, כמו שאנחנו מתכוננים, כמו שיונתן מתכונן לשידורים, כמו שהקבוצות מתכוננות, איך אתם מתכוננים? מעבר לדברים, נקרא לזה, לטקסטבוק.
5: אז קודם כל, העונה הקודמת, הסיום שלה היה יוצא דופן. הצפיפות של המשחקים, הכמויות ששופטים שפטו, זאת אומרת, אתם זוכרים, לא היה לנו אמצע שבוע אוויר, זאת אומרת, אם בדרך כלל

0: המחזור שלי מתחיל בשישי בצהריים, ככה עם ליגה לאומית, ונגמר איפשהו בשני בלילה, וזה ההבדל הגדול בתפקיד שלי, כי כשהייתי שופט, סליחה על הביטוי, לא מעניין אותי מה קורה, תן לי את ה-90 דקות שלי, העברתי אותם בשקט, אני רגל על רגל מבסוט, ובמרכאות שכל השאר כבר פחות חשוב, פה אתה מתחיל את זה ביום שישי וזה נגמר בשני בלילה, ואז זה עובר לשלישי רביעי, אז פה לא היה גם את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, סיימנו שני, המשכנו שלישי.
1: שוכחים, הייתה מלחמה בין החודשים מרץ-אפריל, בעצם גרם לצמצום משחקי הליגה אחרי הדרו.
0: אז השופטים די, גם ככה כל עונה אתה די גומר עם הלשון בחוץ. אני זוכר כשופט מסך שעושה 50 משחקים בעונה, אתה גומר עם הלשון בחוץ. השופטים בכלל פה גמרו עם הלשון בחוץ, אז קודם כל קחו אוויר. קחו אוויר שבועיים, שלושה, עזבו כדורגל, משפחה, עזבו גם את האימונים הסיזיפיים, ואז יש משער לשער, מצד לצד. קחו אוויר, ואז להתחיל להתכונן. קודם כל, ההכנה התבטא בזה שיש המון שינויי חוקה משמעותיים, שאני אשמח כמובן שנדבר עליהם.
2: אז ככה אותו, תסביר לנו, כי הכדורגל הולך להשתנות, הכדורגל שלנו לפחות, הכדורגל בעולם הולך להשתנות, ראינו את זה, קיבלנו דוגמה למונדיאל, למעשה עם הרבה מאוד שינויים שהיו, שמה מהם הולך להיכנס בעונה הקרובה ליגת העל?
0: תראו, שני דברים, שני תחומים מרכזיים השינויים מדברים עליהם. אחד, הרחיבו את הסמכויות של עבר, זאת אומרת, אנחנו מעל עשור עם ור בכדורגל העולמי, אנחנו כולם מכירים את דקלם את הארבע המקרים שוור מתערב, הגדילו את זה, אמרו, אוקיי, זה עובד, ברוב המקרים זה עובד נכון וזה מתקן טעויות, בוא ניתן לוור עוד סמכויות, אפשר לגעת בזה אחר כך מה הסמכויות האלה, והדבר השני זה, אם דובר הרבה, אני העליתי את זה כשהגעתי לתפקיד, נושא של זמן נטו להגדיל את המשחק וכן הלאה, זה לא רק בישראל, כמו שאתם מבינים, זה בכל העולם, ועובדה שאיפה באה ואומרת, אוקיי, עד עכשיו אמרנו לכם, תזדרזו, אבל לא נתנו לכם מספיק כלים, קחו כלים, זה הכלים של הכלי העבודה שיש לכם, תגדילו את הזמן נטו. וזה, אני חושב, יהיה גם מאוד משמעותי למשחק שלנו, ואני מצפה שזה יעבוד. אם אפשר להתייחס לזה...
1: בוודאי, אז בוא נפתח את זה, ונגיד, באמת, היו שני דברים משמעותיים שבלטו מאוד במונדיאל. היו עוד דברים שבלטו, ואנחנו נגזור מהם אחרי זה, אבל זה באמת, הדבר הראשון שלא קשור לשיפוט, זה עניין הפסקות השתייה, שלשמחתנו, לא יאומץ, כי זה באמת הפך באמת להפסקה שיווקית, פרסומאית, אז זה לא מגיע.
2: לא יאומץ, ודאות, ודאות.
1: לא יאומץ, כוכבית קטנטנה או בסוגריים.
2: לא הרבה
1: בהתאם, בדיוק, יש לשופט המשחק, יש שיקול דעת, בשיקול דעתו, בסל האמצעים שלו, את האפשרות להורות על הפסקת שתייה, איפשהו בין הדקה 25 ל-30, אני טועה.
0: אתה לא טועה, יש נושא שנקרא קולינג ברייק.
1: אבל בדיוק,
0: אבל הפסקה שלו. זה שלוש דקות הפסקה, אפילו פחות. שאתם קוראים להפסקת פרסומות, שזה לא קיים, זה משהו שצריך להכריז עליו מראש, בתנאי חום קיצוניים, זה משהו שלא קיים בבילטין, ויש הפסקת שתייה, שהיא עד 60 שניות,
1: בדיוק.
0: שזה יכול להיות בדקות כמו שהוא ציין, במקרים קיצוניים, ועדיין אני חושב שיגיע ספטמבר, אז אנחנו כבר לא ניתקל
1: בדיוק, עכשיו כמובן שזה הגיוני עד מאוד, וכן, הדבר המשמעותי שייכנס הוא עניין, יש כמה דברים משמעותיים, אבל כמו שאמרנו פה, עניין בזבוזי הזמן, שזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל, גם לקהל, מפריע לכולם, נראה לי. חוץ מלקבוצה שמרוויחה מזה, כולם סובלים, סובלים מהעניין. והשאלה היחידה שנשאלת פה בסיפור הזה היא, האם נכון להוסיף עוד אחריות ועוד שיקול דעת לשופט שגם ככה עמוס בדברים, ולא נגיד את הסיפור הזה של בזבוזי הזמן ואת התרגום שלהם לתוספת בסופו של דבר, לתת למשל לאיש הכי עצל במרכאות במגרש, נגיד לשופט הרביעי כזה, שהוא ירכז את העניין של הזמנים. אז צריך להוסיף עכשיו עוד, נכון. עוד משקל למוח העמוס גם ככה.
2: כשאנחנו מדברים על ספירת חמש שניות בהוצאת חוץ, כשאנחנו כן. מדברים על... על נושא שחקן נפצע, נכון? שהוא צריך לצאת דקה, נכון? אני צודק?
0: כן.
2: אלה שני הנושאים המרכזיים.
0: בואו ניתן לכם את זה ממש כשהסופים
1: שלנו ידעו. ואז תתייחס לעניין של הוספת האחריות.
0: שאלה חשובה. שלושה נושאים מרכזיים שהולכים לזרז את המשחק. נושא אחד, חילופים. יחסית פשוט מאוד. שחקן, הוא נף השלט שלו, צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. הוא לא חייב לרוץ לאמצע, הוא צריך לצאת מהנקודה הכי קרובה שיש. בחר לרוץ לאמצע.
1: זה כבר היה, עכשיו הגבילו את זה בזמן.
0: נכון, בדיוק. בחר לרוץ לאמצע. במרכאות זכותו, בעיה שלו, הוא צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות. וואנס הוא לא היה בחוץ תוך 10 שניות, למעט במקרים שהוא היה פצוע, אני לא אכנס פה לדקויות, מתי אנחנו, השופטים יודעים מה זה מבחינתי פצוע, למעט במקרים שהשחקן היה פצוע, הוא צריך תוך 10 שניות בחוץ. לא היה בחוץ, השחקן המחליף לא יכול להיכנס. השחקן עדיין חייב לצאת, החילוף חייב להיות מושלם, השחקן לא יכול לצאת. מתי הוא יוכל לחזור? אחרי שעברה לפחות דקה אחת ובעצירה זמנית. כלומר, באופן ממוצע, שתי דקות בערך שהשחקן הזה יהיה בחוץ. במונדיאל, לא ראינו יישום של העניין הזה. לא ראינו יישום, מכיוון שלא הייתה בעיה, השחקנים רצו החוצה, לא קרה. אני אקפתי אחרי כל זה, אני אגיד לכם מה קראנו. מצד שני, בארץ ראינו כבר שני מקרים ששחקנים התעכבו ביציאה, והשחקן המחליף יצא לדקה. בתפיסה שלי, בהבנה שלי, אין דבר יותר מיותר לשחקן לצאת החוצה במרכאות לאט ב-20 שניות, ואז שחקן אחר לא ייכנס למשך כמעט שתי דקות באופן ממוצע, כי אמרנו, לא אחרי דקה, רק אחרי דקה ועצירה זמנית. זאת אומרת, זה יגיע יותר מדקה. אבל אני מקווה שהחוק הזה, השחקנים יבינו אותו, אנחנו נקפיד עליו, וברגע שבשורה התחתונה אין לנו אינטרס ששחקנים יהיו בחוץ דקה, יש לנו אינטרס שהסרט החילופים ייקחו הרבה פחות זמן ממה שהם לקחו בעבר, ואנחנו מכירים את זה, זה לטובת כולם. זה אחד.

0: חילופים, יחסית קל. הדבר השני, לדעתי, הכי משמעותי, הוסיף הכי הרבה זמן, זה הנושא של הפציעות. מה זה אומר הפציעות? שחקן מוביל, לא מוביל, לא משנה, אנחנו מכירים את זה, מחליט שהוא נפצע, השופט ניגש אליו. כדור יצא החוצה, השופט ניגש לשחקן. אומר לו דבר מאוד פשוט. אתה יכול לקום, או שאתה צריך טיפול. אם הוא אומר שהוא יכול לקום והוא קם, ממשיכים. אם הוא לא קם והוא צריך טיפול, מכניסים טיפול. ואז סימנו לטיפול להיכנס, הוא צריך לצאת החוצה בסיום הטיפול, ולהישאר בחוץ לפחות דקה.
1: אלא אם השחקן שפגע בו, אם אכן נפגע, מקבל צהוב.
0: אם היה צהוב או אדום, הוא לא צריך לצאת החוצה. מדויק. יש עוד מקרים, אם זה שוער, וזה לא ניכנס
1: כן,
0: לכל
1: נכון.
0: הפינות
1: כבר. לא, שוערים זה לא תקף, כן.
0: אבל יש עוד כמה מקרים מאוד פינתיים, ולא ניכנס בגדול, דקה בחוץ. עכשיו הדקה בחוץ, כולנו מכירים. שחקן פצוע, קבוצה מובילה, לפעמים הוא נופל, קצת כואב לו באמת, הוא מבקש את הטיפול. לוקח לו הרבה זמן לצאת החוצה, אנחנו מכירים אותו, נעמד על הרגליים בכל העולם, ומסמן, תחזירו אותי. זאת אומרת, עוד לפני שמשחק חודש, ואז המשחק מחודש והיו מחזירים, עכשיו זה דקה. זה מאוד משמעותי לטעמי, זה אמור להפחית גם בגביע הטוטו, אנחנו מגלים, שכמות הטיפולים על המגרש יורדת באופן משמעותי מאוד, משום שאין לשחקנית האינטרס. דבר שעוד חשוב להבין פה, שאם השופט עוצר את המשחק, כתוצאה מפציעה או חשד לפציעה, once הוא עצר, השחקן צריך לצאת לדקה. ואז ההנחיה השופטים לא לעצור, על פי החוק, לא לעצור, לפי החוק, שופט צריך לעצור את המשחק, אם יש פציעה חמורה או פציעת ראש. בשני המקרים האלה עוצר באופן מיידי. פציעה חמורה, אנחנו מדברים חמורה מאוד, חלילה, שבירת רגל או משהו בסגנון הזה, לא שמישהו עכשיו בעטו בו, קיבל מכה וכואב לו, אז לא עוצרים את המשחק, הקבוצה שלו, הקבוצה השנייה יכולה לעצור.
1: זהו, ואז אוקיי, היינו פה, היינו בהיבטים הללו של הפציעות.
0: עוד נקודה אחת, ואז אני אתייחס לשאלה, הנקודה עוד חשובה שכולם יבינו, זה הנושא של ספירת החמש שניות לכדורי חוץ ובעיטות שער, שזה גם, זה עכשיו מריץ את המשחק מאוד, הייתי במשחק גביע הטוטו, לא קבוצה, שוער שאתה יודע שכשזורקים את הכדור, גם אם הוא לא מוביל, גם אם זה תקול, לוקח לו 15-20 שניות לבעוט. ברגע שהשופט מרים יד, חמש שניות, הכדור, המשחק רץ. נכון. וזה הרעיון של בעיטת שער. אם הוא לא עשית אותו חמש שניות, מרגע שיש ספירה חזותית, ברורה, הוא יודע שהשופט תופר, זה יעבור לקרן.
1: ואותו דבר חוץ.
0: ראינו את זה במונדיאל.
1: כן.
0: פעם אחת, מקרה יחיד במונדיאל, שנתנו, לקחו מקונגו בעיטת שער והעבירו לפורטוגל קרן, זה מקרה יחיד, וזריקות חוץ שראינו כמה פעמים במונדיאל שעברו כבר באחד המשחקים הראשונים, קנדה נגד בוסניה זה היה, ואז כמה פעמים, זריקות חוץ. עכשיו, השופט מחליט מתי לספור את החמש שניות. זאת אומרת, זה לא שמישהו בעט מעל השער, ישר הוא מתחיל חמש שניות. רגע, קודם צריך שיהיה כדור. קודם צריך שהמביא כדור יביא את הכדור, שהשוער יהיה מוכן. מצד שני, המביא כדור יביא כדור, השוער פתאום החליט שהוא שוטה, אז הוא יקבל ספירה של חמש שניות ויצטרך לבעוט את זה מהר, הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים מאוד עם הפתיח של יונתן, שהנושא הזה...
1: אז אמרנו, רגע, טיפלנו בבזבוזי הזמן, ועדיין יש בזבוזי זמן, וצריך עדיין לבוא ולהקפיד, והשאלה היא האם באמת לא כדאי להקל על השופט הראשי, ולהוריד לו משקל מהראש סביב התוספות, כי לפעמים אנחנו רואים שם בלבול.
0: כן, כמובן, אז האחריות מתחלקת בצוות. זאת אומרת, יש לנו עוזר שופט מסך, שיכול לעזור לנו למדוד מתי מתחילה הדקה, שהשחקן יצא החוצה נניח ובפציעה. אז זה לא מהרגע שהוא יצא החוצה, זה מהרגע שהמשחק מחודש. אז עוזר שופט המסך והשופט הרביעי יעזרו לו במדידה הזאת, כנה לגבי החילופים.
2: הוא יכול, אני מדגיש, השופט מסך מעדכן את השופט, עוזר שופט מסך מעדכן את השופט, תקשיב, יש פה...
0: לא, הוא רק יעדכן אותו מתי המשחק חודש. זאת אומרת, נניח שעכשיו השחקן נפצע, קיבל טיפול, יצא החוצה. השופט מחדש את המשחק ב-52-40, הוא יגיד 52-40. כשיהיה 53-40, הוא יגיד עברה דקה.
1: לא, בוא נקליל את זה. אני עכשיו, אני שופט המשחק, דקה 42-3, אני מתחיל לחשוב בראש, אני מניח, אתה יודע איך זה באמת, כמה אני הולך להוסיף, אני יכול לפתוח את זה לדיון במערכת שמע, כמה להוסיף, או איך זה עובד?
0: כבר היום פותחים את זה לדיון, אני פחות אוהב את הדיונים הארוכים האלה, כי אני טוען שזה הסחת דעת מהמשחק עצמו, אז אני מבקש שזה יהיה קצר, אבל בהחלט, השופט הרביעי ממליץ לשופט. כאחד שעמד בצד עם דופק נמוך ויכל לחשב את הדברים האלה, כמה זמן צריך להוסיף, ומתקבל את ההחלטה שצריכה להתקבל בצורה מהירה והגיונית.
1: ברור.
0: ואם צריך את השופט המסך שיעזור, אז יעזור, אבל אתה נגעת בנקודה מאוד יפה, אם יורשה לי, אני פתחתי את הסיכום של הכנס של שופטי ליגת העל, בתמונה של לקסי, השופט הצרפתי, במשחק שאתה שידרת, באירוע לדעתי הכי דרמטי במונדיאל, שאלופת העולם עומדת להיות מודחת, התוצאה 2-0 למצרים, ופתאום קוראים לשופט ואומרים לו, בוא, היה פה פאול, צריך לפסול את השער. שיכול להיות שהדבר הזה שינה את כל המונדיאל בעצם,
1: נכון.
0: וקראו לו לפסילה. עכשיו, בעצם מה ראינו שם? אם אני, כשאני התחלתי לשפוט בליגה לאומית, הביאו לי באיזשהו שלב מין קליפס כזה ששמתי פה, והכוון, אם הוא היה מרים את הדגל, הוא היה לוחץ על זה, וזה היה אמור לזמזם לי. זה היה הדבר היחיד שהייתי רץ איתו, זה ומשרוקית. זהו. וכרטיסים. היום השופטים עולים עם מערכת שמע, שכל הארבעה מדברים, כל הזמן יכולים לדבר, שזה יכול להיות גם מגבלה. עם מערכת שמע, עם שופטים שנמצאים מאות קילומטרים משם בשואם ופורצים ואומרים להם, עם מסך שהם אמורים ללכת ולראות דברים, עם ספרי שהם מסמנים כל דבר שהם עושים, עם שעון בליגות מסוימות, במשחקים שאתה היית שמתפצף מתי שהכדור עובר את הקו או לא עובר את הקו, עם רמקול שאתה צריך לדבר. ואז פתאום ביקשו מהשופט הצרפתי הזה, בחור צעיר, לקסיה, מוצלח מאוד, בדקה 80, בעצם תחשבו, קראו לו, אמרו לו, בדופק גבוה, בוא תראה שעשית טעות קריטית במסך, ואחרי שעשית את כל זה, תיכנס

0: לתוך המגרש, ותכריז, נכון. לא בשפת האם שלך. עכשיו, בזמן הזה, תראה, אתם דיברתם ושידרתם יפה את המשחק, ובכל העולם, בזמן שהשופט לחץ על הזה, בכל העולם היה שקט, ומיליארדים של האנשים, עכשיו, יותר משטראמפ מדבר, יכול להיות, הקשיבו מה השופט הזה אומר וחיכו למוצא פיו.
1: Okay.
0: זאת אומרת, כמות האחריות והדברים שלא היו שהוא יפלו על השופט, ועכשיו אמרת, נכון, פתאום גם אמרו לך, אם פעם אני אומר לכם, שהיה חילוף, שופט רביעי מרים את השלט, הייתי קצת לוקח אוויר, קצת נרגע, קצת נסה להבין מה קורה, טוב, עד שהוא יצא, יש לי חצי דקה. היום, גם עכשיו, הוא צריך לספור 10 שניות, זאת אומרת, וגם כשהכדור יוצא החוצה כבר לחוץ, אני מתחיל לספור ולהרים את היד 5 שניות. כמות הדרישות והדברים, ולא דיברנו על זה שרק שנה שעברה הוסיפו לנו, שכל פעם שהשוער מחזיק ביד, גם תספור. זאת אומרת, היום הריכוז, הכושר גופני, והרמת ריכוז שנדרשת מהשופט כל הזמן, כל חוץ אתה מרוכז עם הספירה, לא תתתה בספירה, יהיה 10 שניות, יגידו, למה לא עברתם את החוץ? ברמה הזאת, זה משהו מטורף, זה דרישות מטורפות, קשות מאוד מאוד מאוד. והמטרה שלנו היא להגיע לשם.
1: זה מה שנקרא ממש, היא בפוד מלא בעצם, זה העניין, אבל תדע, אפשר לפתוח את זה, לקחת את זה הצידה למקום פילוסופי, שבעצם הוא לא באמת פילוסופי, אלא הוא ביטוי מובהק של הדברים הללו במציאות, ופה אנחנו נגיד יכולים להתחיל לפתוח את סיפור, ממנו נצא לענייני החידושים בוואר, ואז אנחנו מדברים בעצם על חופש הפעולה שניתן לוואר, או על המרחב שבו השופט נותן לוואר להשפיע עליו, גם אם, שוב, ברמה החוקתית היבשה, וגם אם כתפיסה שמרחף לך אי שם בראש, כי ראינו המון המון דוגמאות בשנים האחרונות, כאילו אני חושב שאפילו, נראה לי שאתה תאשר לי את זה, שלא תמיד סגורים גם אצלכם עד הסוף, מהו באמת הלימיט שבו אני יכול לצאת נגד דבר, התערבות יתר מצד אחד, היה בשנה שעברה מקרים מובהקים שפתאום אמרתם ולא לחשתם, אלא ממש הצהרתם מפורשות, אפשר ללכת נגד מה שאנחנו קוראים להם התערבות יתר, אחרי כמה התערבויות שגויות שהיו לאורך השנה. יש המון רגעים שבהם לפעמים זה ירגיש שהשופט לא שורק, כי אם יקרה משהו, עבר יתערב.
2: יש לי דבר, עבר יציל אותי, הכל בסדר, נמשיך להמשיך.
1: בדיוק, כזה. בדיוק.
2: עכשיו, אני מוסיף למה שיונתן אומר,
1: אז זה כאילו ספק פילוסופי, ספק, אבל לא, זה עניין שמתמודדים איתו על בסיס יומיומי, אני מתאר לעצמי.
2: הרי שהעבר נכנס...
1: מרחב העצמאות, מצד אחד האחריות היא אינסופית ומיליון דברים, מצד שני, יש לי אבל פתאום יותר גורמים שאני יכול להישען עליהם, אבל אסור להישען עליהם יותר מדי, כי אז אני גם מאבד את החירות ואת העצמאות ואת הסמכות שלי אולי.
2: ואני אוסיף למה שיונתן אומר, זה ש... אופה, התחושה הרי שהעבר נכנס, ההגדרה שלכם הייתה, אם אני זוכר נכון, קליר קאט, האם יש באמת טעות מיידית שבאמת העבר מתקן, ועושים את זה. התחושה שלי, עכשיו אני אומר את זה כאוהד, שיושב בבית וצופה, יש תחושה שאנשי עבר לפעמים לא באים לתקן, אלא באים לחפש. זאת אומרת, בוא נראה עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית, עוד זווית. זה מה שגורם לחיפוש של 4-5 דקות, ובאותה נשימה אני אומר, אם אין החלטה מיידית של חבר'ה, יש פה עבירת יד או לא עבירת יד, אפשר להמשיך, החיפוש יתר לפעמים מסרבל את המשחק, מתסכל את המשחק, ואני כצופה אומר, ריבונו של עולם, סבבה, לא מצאת בהילוך
1: ראשון. היה 10 שאלות, תשובה של 10 דקות אנחנו צריכים עכשיו.
2: הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי, לא צריך את ההילוך הרביעי. קליר קאט, כן, כן, לא, לא.
0: קודם כל, כל מה שאמרתם נכון, אני מבין מאיפה זה מגיע, ואני מסכים עם חלק מהתחושות האלה. נתחיל מהסוף, כי כבר שכחתי כמו מה היה בהתחלה.
1: כן, לא היית צריך לו, זה היה, בעולמות הרעיון, זה היה צריך להיות פולו-אפ, היית צריך לתת לו לענות באופן כללי.
2: ברוך הבא לפודקאסט, הוא אומר משהו, אני אומר משהו,
1: ואז אני נוזף בו. בדיוק. לא, אז היית צריך לתת לו להתייחס רחב, ואז להיכנס לנקודה. ברור, כולנו חכה.
0: אנחנו אמרנו,
1: ברנתן, חכה, עוד לא אמרנו, לא נכנסנו לשמות, רגע.
0: אנחנו אמרנו דבר ראשון, כן. השופטים מתחילת העונה, אני מנסה בכל זאת להגיע מה שאתה אמרת, השופט הוא האחראי והאחריות היא שלו, וגם כשהוא מגיע למסך, אנחנו לא רוצים, תראה, היה הנחיה מסוימת לקבל את העבר, אלא אם הוא שיקור, ההנחיה הזאת היא נולדה, איך אומרים, ההנחיות נולדות בדם. אנחנו זוכרים את השופטים, לא יודע, מגיע למסך, כפר אין פה כלום, חוזרים אחורה, וכולם רואים שיש אדום ברור, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לשופטים לקבל את זה שאני רץ פה 20 שנה על המגרש ורואה הכל, ומה עכשיו אתה אומר לי? אז היה מאוד קשה לקבל.
2: תשב במסגן, תשב במסגן.
0: ואז זה היה קשה. אבל לא, אנחנו הבנו שזה לא הדבר הנכון, ואנחנו רוצים ללכת גם לפי החוקה, והחוקה אומרת שהאחריות והסמכות הבלעדית היא של השופט. ואמרנו, אם אתה, אמרנו לשופט דבר כזה, אני אמרתי, תראה, סטטיסטית, הצגתי לו, 90% מההתערבויות דבר, הן התערבויות נכונות. סטטיסטית, שנה שעברה ולפני שנתיים. כלומר, כשאתה מגיע למסך, אתה אמור להגיע בתוך הבנה שרוב הסיכויים, מבחינה סטטיסטית, שהשופט, מסך צודק, כי הוא רואה את הדברים, והוא מתקן. וגם, גם אם אנחנו עכשיו היינו עכשיו לוקחים את כל ההתערבויות דבר, והיינו מדברים, אז מתוך ה-140 היינו מסכימים על 100, צורך העניין, ויכול להיות שב-40 היינו בספק. ואז הראש שלך אמור להיות, השופט מסך קורא לי, כנראה שהוא צודק. יחד עם זאת, אם אני רואה באופן ברור ווודאי, ואני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא

0: שהוא לא היה צריך לקרוא לי, וההחלטה שלי ההחלטה הנכונה, אל תיקח. אתה לא חייב לקחת. זה... אבל קח את האחריות. והיו לנו שנה שעברה 5 מקרים במהלך העונה, שבכל שהשופטים לא קיבלו והם צדקו. ואמרנו, אחר כך אתם צדקתם. אבל... וזה בסדר, וזה יותר ממה שהיה שנה לפני
1: אבל כן. אבל זיו, אני בכוונה מקשה. התחושה לפעמים זה שעבר, אנשי עבר סורקים. סורקים, סורקים. זאת אומרת, יש נניח קרן לצורך, אני סתם נתן את הדוגמה הכי, הכי מובהקת. קרן, כמות התפיסות בקרן, שוב, ראינו גם המונדיאל. הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד דברים שהם מה שנקרא תחום אפור. ואז רואים, טוב, יש פה איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, יש איזושהי תפיסה, בוא נקרא לו, וזה משנה את המשחק. עכשיו, זה דברים שאנחנו לא רואים. עוד פעם, ראינו מונדיאל כדוגמה, אולי זה אירוע קצה, אבל בוא ניקח את ליגת אלופות, או ליגות הבכירות.
2: לא, למה, למה, לא, מונדיאל זה זיכרון טרי, הרף מאוד מאוד גבוה, לא מתערבים, לא שורקים כמעט.
1: כמות הפנדלים לצורך העניין, שנשרקו בעונה הזאת, אין לי את הנתונים 1, 2, 3,
3: לא, לא, אז אני, לי יש את הנתונים.
1: התפיסות,
3: אתה אומר... הפנדלים והאדומים הכי גבוהים מכל ליגה שאנחנו מסתכלים עליה באזורים שלנו, בפער.
1: דיברתי על קרנות למשל, תפיסות.
3: לא משנה,
1: בכלל. תפיסה קטנה בחולצה, הם סורקים, הם לא שופטים, אתה מבין למה אני מתכוון? עוד פעם, בלי לגוע.
0: שוב, זה שוב, הרבה, יש הרבה נקודות. לגבי שיפוט המסך, אנחנו רוצים clear and obvious, המטרה שלנו. עכשיו, דרך אגב, אני יושב בכנס של UEFA, רק שתבינו, 55 מדינות, בתפקיד שלי כולם, זה בדיוק הדברים שעולים. זאת אומרת, זה בכל המדינות מדברים על רף התערבות, וכמות התערבויות ומסך, ומיקרוסקופ התערבויות ודברים כאלה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אנחנו רק כאן מדברים על הדברים האלה. עכשיו, לגבי המסך וההתערבות שלו, אנחנו המסר לשופטי המסך העונה היה, אני רוצה להשים את השופטים במרכז, אפרופו מה שאמרתם, לא רוצה לקחת החלטות, קחו את ההחלטות, איך הם יקחו את ההחלטות הנכונות, על ידי זה שהם יהיו בכושר גופני גבוה, על ידי זה שהם יהיו בעמדה וזווית נכונה, אני מרואה קשר ישיר בין העמדה והזווית שהיית בה לבין היכולת שלך לפגוע בהחלטה נכונה, אז קודם כל השופטים במרכז, ושופטי המסך תיכנסו רק בנושא של clear and obvious, רק שהטעות היא ברורה וודאית וצועקת לשמיים והיא של 100%, היו לי, אני יודע את המספר, של התערבויות מיותרות שנה שעברה שאני לא אוהב אותם, שופטי המסך גם יודעים אותם, המטרה החד משמעית שלנו היא להפחית את כמות ההתערבויות האלה. חד משמעית, זאת אומרת אפילו בפילוסופיה. עכשיו, כשאני הייתי שופט על הדשא, אני אומר לכם, שאם הייתם שואלים אותי, סניתי לטעות, באמת זה כואב לטעות כאילו מבפנים, מי שלא היה לא מבין, סניתי לטעות, אבל אם הייתם שואלים אותי, מה יותר, פחות גרוע נקרא איזה ככה, לשרוק משהו שלא היה, או לפספס משהו שהיה, הייתי אומר לך לשרוק משהו שלא היה. כי לפספס זה אנושי, טבעי, שאתה יכול למצמץ ולא ראית משהו ולא לקחת. אבל להמציא משהו זה יותר גרוע. להמציא משהו לא היה. ואני אומר שמבחינתי, ה-worst scenario במסך, זה להתערב כשלא היה צריך. זה להפוך החלטה שהיא החלטה נכונה בלי מסך. בגלל זה המסר שלנו לשופטי מסך, להרים את רף ההתערבות, ולהתערב פחות. עכשיו אם אתם רוצים שאני אדבר על ספציפית האדומים, תפיסות וכן הלאה, אני יכול...
3: אז הנה רגע, רק נפתח את זה סתם, ההיבט הזה, את האירוע במונדיאל של מסי נגד אלג'יריה, אתה זוכר?
1: אוקיי.
3: היית מתערב? היית מנחה את שופטיך להתערב באירוע כזה?
0: בגלל שאני אגיד לכם,
1: הדריכה אתה מדבר.
3: כן, הדריכה, משחק נגד אלג'יריה, די אירוע זניח בצד, ואחרי זה כמובן משם התחילו כל דיבורי הקונספירציה, כמובן בעקבות זה על הגדיל, אבל אני שואל ברמה העקרונית.
0: כחבר בוופא ובפיפא למעשה, אני לא יכול, בגלל זה אני תמיד אומר, אני מוכן כל אירוע בליגה הישראלית לדבר עליו, בתקשורת, אני לא יכול להתייחס לאירוע שוופא ופיפא לא חיפתה את דעתם באופן מלא על האירוע. כי מן הסתם אתה מבין, זה לא התפקיד שלי, והם לא מצפים ממני שאני אעשה את זה. זאת אומרת, יש לו אליות, כן? זה כמו בדיוק שאתה תראיין כאן שופט, ותשאל אותו על שופט אחר החלטה. אני מוכן כל החלטה בליגה הישראלית לדבר עליה. ספציפית אני אומר לך, אבל יונתן, אז רגע, אני אגיד. אנחנו עשינו עבודה יסודית מאוד במונדיאל, צפינו כמעט בכל המשחקים, אני חתכתי...
3: זה אירוע שהוא מז'ורי במובן, אפילו במובן הערכי, הרעיוני שלו. כי... שוב, אירוע שולי בצד, על פניו, דריכה ברורה במאחורה.
1: אירוע שחוזר בליגת העל שלנו, אתה יכול
3: להגיד. מלא דברים דומים, כן, יש לו מלא, בגלל זה זה אירוע כזה מז'ורי בעיניי. מצד שני, זניח תוך כדי משחק, בוודאי לא מכוון. נורא מעניין להבין, שוב, בשם האחידות.
0: אירוע מאוד דומה לשם האחידות במשחק של ארצות הברית, שבלנגה, אירוע מאוד מאוד דומה, והוא כן קיבל אדום. זאת אומרת, אפרופו האחידות, לא תמיד לא בטוח שיש בכל המקומות והכל. אז אני לא אגיד, אבל אני בפירוש אומר לך שגם לאירוע הזה וגם לאירועים אחרים מהמונדיאל, התייחסנו בכנס שופטי מסך, ניסינו לגבש, נכון, אני רוצה שאותם קווים, כל השופטי מסך יעבדו, ועדיין לא כל אירוע אותו דבר, כי אם אנחנו אמרנו קליר אנוביאס...
3: אז אירוע כזה קורה בישראל. מתערבים, לא מתערבים?
0: הם ראו מספיק אירועים שהתערבנו או לא התערבנו, ומה אנחנו צריכים לעשות לאבא.
3: כי פה אצלנו מתערבים, אצלנו זה אדום, אין שאלה בכלל. אבל אני לא סגור, אני לא סגור אגב מה נכון, כן? גם בסיפור של מסי.
0: אני בטוח, כי...
1: ואז אתה יודע מה מגיע, זה מעל 5 סנטימטר מעל קרסול, שזה גם איזושהי הזיה, שעם הרגל טיפה מעל קרסול או מתחת לקרסול.
0: זה לא רק מעל קרסול, יש נושא בחוקה של סיכון שלום היריב, ואם הפעולה של השחקן, וזה יש גם תלוי איך הגיעו לאירוע, האם השחקן היה אצל כדור אצל שחקן א' ושחקן ב' ניסה להגיע לכדור ותוך כדי זה עשה צ'יינג' על היריב ופגע בו עם הפקק עם מעל גובה השוק, או שהאם הכדור בכלל היה בדבייטבול בין שניהם

ושניהם הלכו לכדור בצורה, ואחד הגיע ואחד לא. יש המון מרכיבים, כאילו, אני אוהב לדון, תמיד אומר, שופטים שואלים אותי, תביא קליפ, תביא קליפ, בוא נראה את הקליפ, נסביר לך בקליפ הזה מה אני רוצה ממך, ותאמין לי, את כל האירועים שאמרתי לך, הסברתי לשופטים מה אני חושב שנכון, מה אנחנו חושבים, אנחנו רק, אני לא לבד, אני יודע, יש לי ועדה, אנחנו יושבים ביחד, מתקסים את העצה, מחדים את הכנסים, ומה...

0: לא, לא, כי צריך לסגור את הנושא הקודם, אבל סבבה, זה טוב, זה טוב, זה טוב.
1: עדיין על עבר, כי יש לי כבר את הנושא הבא, אבל בסדר.
0: לא, לא, אז אל...
2: מבחינתי, המסר שלי לשופטי המסך מהיום הראשון, קחו בחשבון, הכל פתוח, הכל בחוץ, כולם יכולים לשמוע הכל. עכשיו, איך זה עובד בפועל? קודם כל, כל קבוצה שביקשה לשמוע קליפ מסוים, פנתה אלינו, אמרנו, אתם מוזמנים מתי שאתם רוצים, לשפעים, להתאחדות, מתי שנוער לכם, נשב, נשמע את הקליפ וננתח אותו.
1: לקהל,
2: עכשיו אני אסביר לך לקהל. אני רוצה לפתוח את הדברים, אני רוצה לעשות תוכנית על הבסיס של אחת לשבועיים או שלושה או אחד באופן מסחרי, ולפתוח כל קליפ שאני רוצה, עשינו עם זה פיילוט, מי שזכיין המשחקים צורך העניין כרגע שהכדורגע הישראלי זה צ'רלטון, אז הפנו אותנו אליהם, עשינו פיילוט של תוכנית ותוכנית אחת שיצאה החוצה והיה בהם קליפים, לא יודע אם יצא לכם להתעכל בה, ולאחר מכן הייתה מלחמה ואז זה בוטל ואמרו שזה ימשך השנה, אני מוכן לפתוח את כל הקליפים, הנה אני אומר כאן, הם יודעים, גם כשאמרו אתם רוצים לעשות תוכנית, אני פותח את כל הקליפים, כל קליפ שאתם רוצים, נשמע מה אמרו שופטים ושופטי המסך, אני לא חושב שזה סוד, אני בעד שהקהל ייחשף לדברים האלה.
1: גם אנחנו.
0: חכה עם הנושא הבא, שאלת המשך, אמרת שיש ועדה, זה הוועדה המקצועית המדוברת?
2: אנחנו קוראים לזה ועדת שיפוט, זה נקרא, זה נקרא פעם ועדה מקצועית.
0: מי מחבריה?
2: יפה, טוב, שאלה מצוינת, ואני שוגג שאני לא אומר את זה מעצמי, אבל קודם כל יושבים שופטי עבר בכירים מאוד, בינלאומיים רובם, ואתם תכירו אותם גם, בוועדת השיבוץ...
0: אפשר שמות
2: שניתן... אלון יפת, בוועדת שיבוץ, ארז פפיר, שאלון יפת יותר בליגת העל, ארז פפיר בליגה לאומית, ואני, אנחנו סוגרים את הוועדת שיבוץ, וכמובן חברים בוועדת שיפוט, משה בוחבוט, שהיה שופט ליגת העל, עוזר שופט ליגת העל, שופט בינלאומי באולמות, דודו ביטון, עוזר שופט בינלאומי, שהוא המאמן של העוזרים, וקובי לחם, שהוא האחראי על המבקרים. בעצם אנחנו שישה אנשים בוועדה, ויש מזכיר ניר כוכב שהוא נספח לוועדה.
0: אז זו הוועדה המקצועית המדוברת. עכשיו, מה מתכנסים, מה, כל כמה זמן, איך זה עובד?
2: נחש. כמה נראה לך?
0: לא יודע.
2: שואל. לא, סתם, אני עוד יודעת, מה אתה חושב?
1: אחרי כל מחזור אני מניח. לא? גיוני?
2: אז בין פעמיים לשלוש בשבוע. אוקיי, הרבה פעמים באמת שאלו אותי ואמרו, מה, מתי אתם יושבים? אנחנו נפגשים, זה מה שאנחנו נכנסנו. כל יום ראשון בבוקר יש לנו ישיבה בשעה 8, במהלך הישיבה הזאת אנחנו דנים על כל אירוע השבת בעזרת הקליפים של המסך. אחרי שהקליפים של המסך עולים באופן מיידי בלילה, אני עובר, אנחנו עוברים עליהם, ואנחנו נפגשים ב-8 בבוקר, ואנחנו מחליטים לגבי כל אירוע, מה החלטה הנכונה, מעבירים את התוצאה הזאת. אם פעם שופט היה מחכה 4-5 ימים, ביום ראשון ב-9 בבוקר הוא יודע מה החלטנו, מה אנחנו חושבים שהוא צריך לעשות, השופט ושופט המסך, והרעיון הוא בעצם להתנקות. כי אני יודע כשופט שהייתי שופט ביום שבת וביום חמישי היו אומרים לי, תהית, עוד פעם מחזירים אותי אחורה, וגם אז יש כותרת, ביום חמישי הוועדה החליטה, אז אנחנו ביום ראשון סוגרים את הנושא של שבת.
1: שופט שדח.
2: אחר כך ביום שלישי מסכמים, מצחקי שני שלישי, בדרך פעמיים בחודש גם נפגשים בשפעים, לדיון יותר נרחב, מגמות, דברים, הערכות לשופטים.
0: כלומר, אתם באותו יום ראשון לצורך העניין, לא משנה היום, אחרי המחזור, אחרי מקטע המשחקים, עוברים על כל האירועים המשמעותיים במשחקים הללו כדי לבחון אותם.
2: נכון.
1: שופט שגה, נוצר איזשהו מצב, אוקיי, טעית טעות אדירה, אתה עכשיו שבועיים, שלושה יושב בחוץ. זה הופך אותו לשופט יותר טוב?
2: לא, ואתה אמרת, אני לא אמרתי שהוא שבועיים, שלושה יושב בחוץ. אני גם עושה דיפרזציה בין טעויות. תראו,
1: זה כותרות שלנו. גרינפלד לא שובץ, כי הוא לא נתן פנדל לבית"ר ירושלים.
2: אוקיי, אז אמרנו מאמן, אמרנו הרכב, יש שבעה שחקנים בהרכב באותה שבת, שבעה שופטי מסך. בילטין, חלק מהאנשים יהיו על הספסל, אוקיי? עכשיו, ברור שאחד, אני אשבץ את השופטים שבכושר הכי טוב, אני אשים את השבעה הכי טובים. מצד שני, אני גם צריך לשמר את כולם, כי אני לא יכול לרוץ רק עם שבעה, כי אחר כך אני אצטרך עוד שופטים, נכון? אז אני צריך, יש לי היום, היום אני הקטנתי את זה, היינו 16, השנה היו לי 14 שופטים בליגת על פעילים, שהמטרה היא שהם ירוצו כמה שיותר, וגם אם שופט עושה טעות, אז אמרתי, יש דיפרנזציה, יש טעות ש, אוקיי, הייתי במקום, נתתי את המקסימום, לא ראיתי, פספסתי, הערכתי לא נכון, זה מקרה גבולי, זה דבר אחד, ויש טעות שהיא לא מקובלת נגד ההנחיות, כבר לא הגעתי, לא רצתי, זה דבר אחר. עכשיו, אם שופט בכושר פחות טוב, הוא יצטרך להתאמץ יותר, בדיוק כמו שחקן שיורד לספסל ועולה דקה 70, ותסכימו איתי, שחקן שעולה דקה 70 ונותן גול במשחק הבא, לפחות יעלה דקה יותר מוקדמת, אותו דבר בשופטים. קיבלת, קבלת ההזדמנות הבאה שלך, תהיה טוב, תמשיך.
0: אני חוזר חצי צעד אחורה, כמובן, כוכבית, לא אמרת את זה, ואולי גם תכחיש את זה, אבל תכלס זה מה שקורה, אפרופו הסיכומים של הוועדה, משחק בפרופיל גבוה, לוחסן קבוצה גדולה, משחק בעל משמעות, באמת, הוועדה, אני מאמין לה שהיא מתכנסת תמיד, אבל ממצאיה יוצאים מיד החוצה כדי להרגיע, כדי שלא יהיה רעש תקשורתי, כדי שלא יהיו פושים באתרים, כדי להסביר. מצד שני, אם אתה איזה מכבי פתח תקווה וקריית שמונה מסכן, אתה לא תשמע לעולם את מה שיש לוועדה להגיד, או רק לעתים נדירות במקרה של אירוע חריג. כן נעשה איזשהו שינוי כלשהו, לפחות בכוונה, להיות הגון, מה שנקרא, בהיבט הזה,

0: לומר את הממצאים או להסביר את רגעי המחלוקת גם במשחקים שאינם בפרופיל גבוה. בפועל זה כמעט ולא קורה, אני יכול לרוץ איתך אחורה על כל הודעות הוועדה. יש דין לגדולות, שאחלה, ראוי, אני גם מבין את הצורך בלחבות שריפה במשחק שכולם מדברים עליו עכשיו. אבל בסוף, יש פה חוסר הגינות שזועק לשמיים, אני פה מדבר בשם לא מעט מועדונים, שוודאי גם משמיעים בפניך את הדבר הזה, שלא מקבלים את ההתייחסות, לפחות לא מקבלים פומבי להתייחסות לרגעים שנויים במחלוקת במשחקים שלהם.
1: אוקיי, הנושא של ההודעות, מה להודיע, מתי להודיע, הוא באמת נושא מאוד מורכב, כשאתה שופט, דרך אגב, יש המון דברים שאתה לא יודע שיקרו לך כשתגיע לתפקיד הזה, ואתה מגלה אותם. אתה אומר, אוקיי, אני אהיה בתפקיד הזה, אני אעביר כנס לשופטים ואסביר מה לעשות, ואתה לא חושב על כל הדברים. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו, ככה. אני הרי אמרתי, סיפרתי לכם מקודם, שהמטרה שלי היא לבוא כל שבועיים לציבור, לשבת ולראות את כל האירועים. אם תלכו אחורה לאותה תוכנית שדיברתי עליה, או תוכנית פיילוט, תגלו שהיה שם שני פנדלים שנשרקו במשחק קריית שמונה נגד פריה, לצורך העניין. משחק, אני רוצה לפתוח הכל ולהסביר על הכל. לפעמים יש אולי עניין יותר גדול סביב אירועים מסוימים ואנחנו יוצאים, ואני אומר, זה שאלה מאוד, כי אני אומר לכם שהיו שבועות שביום ראשון הוצאתי 5 אירועים החוצה, ואמרו, מה עם האירוע השישי? והיו אירועים שהוצאתי אחד ואמרו, מה? זאת אומרת, תמיד כשאני יוצא משהו זה לא יהיה מספיק. אנחנו מבחינתנו, אבל אנחנו מבחינתנו באמת הולכים מה ש... עכשיו, המסר שלי בהודעות זה מה אני יכול להסביר. לא היה, לא היה. זאת אומרת, היה, לא היה, זה אתכם מאוד מעניין, היה, לא היה. אני לא מרגיש שביום ראשון אני חייב לבוא להגיד עכשיו, היה, לא היה. היה יורו,
0: שנייה, רגע. יש אירוע שמכריע משחק, או משמעותי למשחק, גם אם הוא 50-50. תגיד לי שהוא 50-50, זה בסדר. אני חושב שאוהדי כדורגל, וגם אנשי תקשורת, יודעים, אני מקווה, לפחות חלקי, לפחות אלה שיושבים איתך פה, ואני מניח שיש גם אחרים, יודעים להכיל מורכבות, להגיד, שמעו, זה אירוע שבזמן אמת אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, היה צריך להתערב, לא להתערב, אפשר להסביר גם מורכבות.
1: לא, אז גם ניסינו לעשות את הנושא הזה, אני לא בוחן איזה קבוצה אני מוציא ואיזה קבוצה אני לא מוציא, אני אומר לך בכנות. אז
0: נעבור על המספרים, זה אתה תדהם.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שדברים מסוימים שהרגשנו שהציבור יותר רצה לדעת יצאו ולא, אבל מצד שני, כל קבוצה שפנתה, והיו המון קבוצות שפנו אליי, המון, כל הקבוצות, גדולות, קטנות, לא משנה, כולם קיבלו תשובה מפורטת, מנומקת, פתוחה, לא מסתתרת, וגם אחר כך הם הלכו ועשו, זה כבר הוציאו את זה, זה עניין שלהם, זה בסדר גמור גם. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש לכם שאלה, יש לכם סוגיה, מה שאתם מבינים, תפנו. בדרכים שהן מקובלות, שאנחנו מבקשים, וכולם קיבלו תשובה על הכל. לא היה שום אירוע, שאמרנו, טוב, האירוע הזה הוא לא מעניין, אנחנו לא נותנים לכם תשובה עליו. לא משנה איך קוראים לקבוצה. עכשיו, לגבי...
0: זה נכון, אגב, ואני יכול לומר אפילו סתם, המקום הזה של איש תקשורת, גם אם בתקשורת מולך, או מול מה שנקרא גורמים אחרים רשמיים בתוך האיגוד, כן, שיש איזשהו אירוע שנוי במחלוקת, אתה רוצה לקבל איזשהו הסבר, לא בהכרח תשובה חדה וחד משמעית, אלא באמת להבין את ההיגיון השיפוטי שמאחוריו, יש מענה. זה יש מענה, ואני מניח שכמו שלנו כתקשורת יש מענה, אני מניח שגם לקבוצות יש מענה. יחד עם זאת, יש חשיבות, וזה מה שנקרא, תעביר את זה הביתה פנימה, יש חשיבות להודעה הפומבית היזומה שלכם, של הארגון עצמו, ולא רק בחיבוי השריפה במשחק המרכזי הגדול של המועדונים הענקים.
1: אבל כך בחשבון שיש לנו שיקולים נוספים שלא תמיד אתה רואה אותם כשאתה נמצא. אני אתן לך דוגמה, היה יורו. מאוד מפורסם לפני שנתיים, גרמניה, בגרמניה, גרמניה נגד ספרד, לא נפסק פנדל, ספרד. מתי UEFA הוציאה הודעה רשמית שזה היה פנדל? חודשיים אחרי האירוע. עד אז אף גורם לא אמר. עכשיו, אני בדרך כלל אמרתי כבר באלוף האלופי, מכבי תל אביב באר שבע, מחזור ראשון של הזה, יום אחר כך אמרתי, הגיע פנדל, מה שאתם ראיתם שם, אם אני זוכר נכון, תפיסה על עזתיץ' או...
2: לא, לא, שם יד שקוקורא.
1: לא משנה כבר, בדיוק. אז יד שקוקורא, אז היד שקוקורא...
0: במונדיאל, ביורו, כן,
1: בטח. אז מה שאני אומר, קחו בחשבון, הם הוציאו חודשיים אחרי, ואפרופו השאלה שלו על מסי, פיפה לא נתנה את דעתה הרשמית, האם מסי, זאת אומרת, אלג'יריה עוד לא יודעים אם זה...
2: אם זה לא היה מסי, יכול להיות שזה אחרת.
1: גם באירועי מחלוקת...
2: צריך להגיד את האמת,
1: לא, גם באירועי מחלוקת אחרים, צורך העניין, נגיד שווייץ, ארגנטינה, כן נתנו את דעתם, אבל גם באירועי מחלוקת אחרים לא נתנו את דעתם. ותקחו, אני יודע גם מה קורה בעולם ובאירופה במקומות אחרים, צ'מפיונס ליג לצורך העניין, יום אחרי שברצלונה מודחת נגד אתלטיקו מדריד, לא יצאה הודעה שהגיע פנדל ברצלונה, מתי יצאה הודעה? לפני שבוע. אז בואו שימו גם את הדברים בפרסית גאווה הזאת. למה UEFA לא מפרסמת בליגות, יום אחרי צ'מפיונס?
0: לא, אני לא הייתי מסתכל על UEFA וצ'מפיונס, אני מסתכל על הליגות המקבילות, מסתכל על ליגה הולנדית, ליגה אנגלית, ליגה צרפתית, שעובדים בדפקים גבוהים יותר. שעובדים בדפקים גבוהים יותר, ורמת העדכון שלהם היא ברמת תוך ימים עד שבוע מרגע המשחק.
1: מסכים איתך, ימים עד שבוע. אצלנו לפעמים זה יוצא גם ביום ראשון, כמו שאמרתי, ולא על הכל. זאת אומרת,
0: שזה בפרופיל גבוה, זה יוצא מיד אחרי.
1: אני מכיר את ה... לא, בטוח שגם יש דוגמאות שלא, אני לא עכשיו אכנס לך, אבל יכול להיות שאתה, אמרתי, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי, אני לא בודק את זה לפי קבוצה פשוט, אז יכול להיות שאתה צודק.
0: ברור. לא, אז בוא רק נסגור, כי דיברנו על השינויים, והתחלנו פה, התחלנו פה את הדיון הזה בוואר בעצם, ודיברנו קודם כל על השינויים שהשופט באמת אחרי אליהם, או בעיקר אחרי אליהם, סביב ענייני הזמן והדברים הללו.

0: יש שינויי ור, שהתחלת, אמרת אותם, שכמובן יש עוד יותר אחריות ועיניים לבר. בוא נסגור את הפינה הזאת של הוור, ואז משם נתקדם. ונדבר באמת על השינויים. אז ראינו את זה במונדיאל, הבולט שבהם זה התערבות בכרטיס צהוב שני,
1: בקרנות.
0: אוקיי, גם, נכון. וקרנות זה מאוד, בסיטואציה מאוד, זאת אומרת, לא קרן שמגיעה לך, אלא אם נתנו לך קרן שלא הגיעה לך. אבל בואו תסביר נכון. לנו את זה.
2: אז לגבי צהוב שני, במידה ושחקן מקבל צהוב שני, ומבחינת שופט המסך הוא שגוי לחלוטין, אי אפשר להצדיק את הצהוב הזה בשום צורה, לא יחמיר, לא רך, לא אולי היה אפשר לוותר, אלא
0: צהוב
2: שני.
0: ולא הצהוב הראשון היה מופרך, הצהוב הראשון הוא עובדה מוגמרת כבר.
2: צהוב הראשון גמור. רק אם הצהוב השני שגוי מבחינתו לגמרי ב-100%, ולא, אני פה אתן דגש למטיבים, אם הצהוב שני הוא על מהות העבירה, או על מהות הפעולה, אז לא בודקים את המהלך ההתקפי, אלא רק את הצהוב. אם הצהוב הוא נטו, רק על ספס, זאת אומרת, עצירת התקפה מבטיחה, מה שנקרא סטופ פרמיסין אטק, רק אז צריך לבדוק את כל המהלך ההתקפי, כי נכון שנגיח שחקן עצר מישהו בהתקפה מבטיחה, אבל אז צריך לבדוק את המהלך, כי אם הוא היה בנבדל, בעצם לא נצרה התקפה מבטיחה, ואז גם לבטל את הצהוב שני. אז רק לבטל צהוב שני שגוי. אם עכשיו השופט מסך יושב ורואה צהוב שני 100% שהשופט לא הוציא, אסור לו להתערב עדיין, אוקיי? רק ביטול של צהוב שני שגוי, כמו שאמרת, רק ביטול של קרן שגויה, לא להפוך כדור בעיטת שער לקרן. זאת אומרת, אם שופט המסך, עכשיו זה נקש מאוד חשוב, זה צריך להיות מהר. צריך להיות חד משמעי, תוך מהר, הפרשנות שלי שופט המסך, תוך 10 שניות תיקנת. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחק יתעכב, אסור שהמשחק יתעכב, זה לא שופט כל קרן יעמוד עכשיו, יגיד רגע, אל תרימו את הקרן, בודקים אם זה היה או לא היה. לא, רק אם זה מהר, חד משמעי, אתה יכול לבטל, להעביר לבעיטת שער, תגיד לשופט, הוא יעביר את זה לבעיטת שער. עוד דבר חשוב לגבי הקרן, השופט מסך בודק רק את הפיינל טאץ'. זאת אומרת, זה לא, עכשיו נניח, החלוץ דחף את המגן והמגן הוציא לקרן. אז לא בודקים עכשיו, רגע, היה פאול למגן, תבטל את הקרן. לא, רק הפיינל טאץ', כי כמו שאמרתי, זה צריך להיות מהיר, לא מעכב את המשחק. לא בודקים את כל המהלך, בודקים את הפיינל טאץ'. פיינל טאץ' לא היה של המגן, אלא של החלוץ,
0: מ-75. עשוי להיות מקרה שבו כבר הקרן תיבעט עד שעבר יכריע בעניין הזה, זה בעצם...
2: ואז זה מת.
0: ואז זה מת, כן. אבל זה באמת צריך, זה מה שאמור להעיץ את עבר. חוזר לאירוע אחד במונדיאל שראינו, ואני מניח שראיתם אותו ועסקתם בו לא מעט, וודאי גם הוא מקרה בוחן נהדר גם בראייה קדימה, שמינית גמר, רבע גמר, ארגנטינה, שווייץ.
1: צהוב השני של אמבולו.
0: נכון. שנולד מזה שהשופט בעצם הוציא צהוב שגוי לשחקן ארגנטינה, נבדק, זיהו שם התחזות של שחקן שוויצרי במה שהשופט, זאת אומרת, הכשיל את השופט ושגרם לו לחשוב שמגיע צהוב לארגנטינאי, ואז הוציא צהוב שני. לשחקן השוויצרי, זאת אומרת, הוציא צהוב לשוויצרי, שכבר היה לו צהוב שני, אמבולו, פרדס, הסיפור הזה, ואחר כך שמענו התייחסות רשמית דווקא לסיפור, שההתערבות כאן הייתה שגויה בעצם.
2: על פי הנחיית וופה, התערבות כזאת לא יכולה לקרות, וכמובן אנחנו מאמצים את ההנחיה במלואה, גם במפעלים האירופיים תראו את זה, גם בליגות וגם אצלנו.
0: זה פיפה?
2: כן, או... זה פיפה, כן, פיפה הייתה הפרשנות, גם פיפה אני חושב שאם אני לא טועה גם אמרו שהם לא רוצים את הפרשנות הזאת לאיפה, כמובן זה חוק חדש והפרשנות לא הייתה נכונה, והם מדברים דבר כזה, אם עכשיו, למה קרה כאן בעצם? יש כאן בעצם, לכאורה אמרו שאם יש טעות בזיהוי של השחקן, אבל רק אם הוא עשה אותו עבירה, זאת אומרת, וופה הדגישה את זה שהטעות בזיהוי לא יכולה להיות שאחד עושה פאול, ואנחנו אומרים, לא, זה לא פאול, זה התחזות. יכולה להיות שנניח, השופט אומר, הוצאתי כרטיס צהוב על נגיעת יד, ששחקן הגנה, ומי שנגע ביד זה בכלל שחקן ההתקפה. רק אז אפשר בעצם להפוך את הצהוב ולהעביר אותו לשחקן התקפה, אבל לא בדברים שונים. אני חושב שזה טוב מאוד. מה שכן אני אזכיר, שאם השחקן של ארגנטינה זה היה צהוב שני שלו, ולא היה שם שמש של צהוב, אז כן צריך לקרוא לשופט ולהגיד לו, בוא תראה,
0: נכון.
2: צריך לבטל את הצהוב okay. שני, ואז זכותו, כשהוא יוצא מהמסך תמיד, לצאת עם ההרתעה המלאה במלואה, זאת אומרת, הוא יכול להחליט גם להרחיק את אמבולו, או שיכול להחליט שמבחינתו זה לא עומד ברף של צהוב שני להתחזות, ולא להרחיק אותו.
0: מעולה, זהו, אבולאפיה.
2: יש עוד דבר אחד קטן כן. לבר. עוד דבר, שראינו את זה, ראינו דוגמה מעולה במונדיאל, אתם בטח זוכרים, במשחק נורווגיה נגד אנגליה, שאלן דחף את אנדרסון מאנגליה לפני הקרן. עד היום, אם היה דחיפות ששחקן התקפה דוחף שחקן הגנה לפני הקרן,
1: נשארת.
2: נניח ונהיה גול, השופט מסך בודק את הגול, ואז הוא אומר, וואו, יש פה דחיפה, תראה לי איפה היה הכדור, מגלה שהכדור עוד לא היה במשחק, אסור לו להתערב פאול שהוא לא אדום כשהכדור לא במשחק, ואז היו מאשרים את הגול. אז היום אמרו לו, אם יש, בגלל אנחנו יודעים שהנושא של קרנות ובעיטות חופשיות נהיה נושא מאוד חם בשיפוט העולמי, זה בולט מאוד באנגליה וגם בליגה שלנו, שם זה דגש פאול לשוער, עבירות טקטיות וכל הדברים האלה, אז בעצם אמרו ששופט מסך יכול להתערב לעבירה שהייתה לפני ביצוע קרן ובעיטה חופשית, אם היא כזאת שעזרה לקבוצה התוקפת להפקיע את השער, או מנעה מהקבוצה המגנה להגן, ואכן יכול להתערב, להראות את זה לשופט, ומה שמעניין כאן, שכשהשופט הגיע למסך, הוא בעצם ביטל את השער, והוא נתן קרן חוזרת, כי אי אפשר לתת פאול לטובת ההגנה כשיש קרן. אז זה הנושא הרביעי שבעצם המרכזי, אבל אני חושב שהצהוב שני זה וואו, זה הגדלה מאוד משמעותית, וגם אם אני מקווה שזה יהיה במקרים מאוד בודדים, כי שוב אני אומר, רק שזה צריך להיות 100% לא צהוב שני,

0: אני לא החמרתי, לא אולי יכולתי לוותר, אלא 100%. אז זה, אני חושב שזה משמעותי, וגם הקרן, כל עוד זה מהר, זה יכול להיות משמעותי. ראינו דוגמאות גם בליגה שלנו, עונה קודמת, שזה יכל להציל תוצאות של משחק. ולא רק אצלנו.
1: לאחרי האליפות יש כאלה שיתנו, אבל כן, לגמרי, לגמרי.
2: עד עכשיו היינו נחמדים, אני חושב, יותר מדי. לפני הפרק הזה גם עשית
1: כמה... בסדר, מרקחים בהתחלה.
2: מרקחים, ואז הם מביאים את הפטיש.
1: מנומסים.
0: לא, זה גם תחילת עונה בדרך כלל. גם נחמדים. גם שאני מביאה עם הקבוצות, זה אחרת.
1: אחרי זה עם הצלקות, זה כבר נהיה סיפור אחר, כן.
2: יצא לי לשוחח גם עם שני מאמנים בדרך לפרק הזה, וגם איזשהו שחקן שאני מכיר, גם נושא שיפוט וזה. אני אתחיל בשחקן ברשותך. לא אגיד מאיזה קבוצה הוא, זה לא משנה. הוא בשנה שעברה לו 7 צהובים. מתוך 7 צהובים, 4 היו על דיבורים. עם שופט, אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לו, תשמע, הדבר הראשון שאמרתי לו, תגיד מה, תחמר? 4 צהובים על דיבורים? הוא אומר, הכל נכון, אבל נוצר מצב, ופה אני מסכים ב-200% האובססיה, אני בכוונה משתמש במילה קשה, אובססיה, ששופטים פה לתת צהובים על דיבורים, מפריע מאוד לליגה על גבול הפוגע בה כשאנחנו מגיעים לפלייאופים ולמעמדים המחרים. למה אני מתכוון? נוצר מצב שלפעמים הבעילות על... על מה אתה שורק, קבל צהוב, על מה אתה נותן, אני לא אומר חס וחלילה כללות, או שפה לא טובה, או חס וחלילה לגעת בשופט, נוצר מצב של שליפת יתר מוגזמת לגבי שחקנים. עכשיו, איפה זה מפריע לי? כי אנחנו עדי כדורגל בסופו של דבר, אנחנו רוצים להגיע למניטיים של העונה, למשחק העונה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, או לדרבי תל אביב, או לדרבי ירושלמי, או למשחק גדול של מכבי חיפה, ואני רוצה לראות כל השחקנים משחקים. לא שחקן שמקבל 5 צהובים, יושב בחוץ, 4 מהם על זה ששופט, וואלה, הוא בא לו, תשמע, מה אתה שורק?
1: השאלה ברורה, אני מחדד ומפנה אליך, זה מרגיש שהשופטים שלנו מחפים על חוסר הביטחון שלהם בביריונות מול השחקנים. בריונות, לא סמכותיות, בריונות.
2: שמיעת יתר. אוקיי? רגישות יתר. תקרא לזה איך שאתה
1: רוצה. כבר הייתי בבריונות, מה אתה מוריד את זה עכשיו לשמיעת יתר?
2: בריונות בוטה, יש לי מילה אחת.
1: שמחפה על חוסר ביטחון.
0: אוקיי, אז אני לא חושב שהשופטים שלנו בריונים, אני גם מכיר אותם לעומק, אתה יודע, מבפנים...
1: חוסר ביטחון, שגובל לכם זה בחוסר אחידות, קל לא צריך... אבל יאללה, אנחנו השמענו.
2: חננות אמיתיות, אבל במשחק, הצהוב... שחקן יכול לעשות... לא, זה טוב.
1: ברור, זה מטריף, אבל היינו ברורים, תן לו להגיב.
0: בוא נתחיל עם זה. ששופט צריך שיהיה לו סמכות ואוטוריטה במגרש כדי לקבל את ההחלטות, ואם זה מעורר בצורה משמעותית, זה בעיה וזה יכול להיגרר אחר כך. ראינו מקרים, גם מהעונה הקודמת, ששופטים חשיבות המשחק, גוד המשחק להפך, החליקו התנהגויות לא נכונות בספסלים של שחקנים, ובסוף אתה משלם על זה. ההנחיות של UEFA, שאנחנו נצמדים אליהם, הן מאוד ברורות בנושא הזה. אנחנו רוצים תקשורת בין שופט לשחקנים, בדרך שיש קפטן במשחק. תבינו, אני הייתי שופט. כשעשרה שחקנים באים אליך, אין לך יכולת לתקשר איתם. ואני באמת אומר לכם, אהבתי לתקשר עם שחקנים, ניסיתי לתקשר עם שחקנים. אין לך יכולת שקופצים עליך מכל הכיוונים ומוחים על ההחלטה, וזה נראה לא טוב.
2: כן, זה יורד.
0: אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים.
2: שריקה, אז רגע. 1, 2, 3, 3 צהובים, כי אני
0: אז לא, אז אני מסכים, אבל אני לא חושב שאנחנו רואים כל שריקה 1, 2, 3. יש מקרים מסוימים.
2: יש המון, המון.
0: אני אומר לכם שכל צהוב שאנחנו רואים, אנחנו מנתחים וחושבים. יש מקרים ששופט ממהר להוציא צהוב, ויש מקרים שהוא גם בעצם צריך להוציא ולא הוציא. זה כל מקרה שאני צריך לבחון אותו לגופו. אני אומר שוב שההנחיות של UEFA, תבדקו גם במפעלים של UEFA, ההנחיות מפורשות, קפטן יכול לגשת, שחקנים לא יכולים לבוא בריצה ובמחאה לכיוון השופטים, הם צריכים להנש כדי לשמור על היכולת ששופט תנהל את המשחק.
2: זיו, אתה נותן את המונדיאל, סליחה שאני קוטע אותך, אתה נותן את המונדיאל כדוגמה. מבחינתי יש תמונה אחת, נדמה לי שזה ארגנטינה, אנגליה, שרואים המצלמה נסגרה על ג'וד בלינגהאם ובא וצועק, זה פודקאסט מותר, פאק אוף. שופט בארץ ישר בא נותן לו צהוב. לפעמים הם צריכים לשמוע הכל, הם לא צריכים להקשיב להכל. ופה זה נוצר מצב שהמון המון צהובים על דיבורים, וזה משהו שאני חושב, עוד פעם, אני אומר עכשיו כאוהד, תחשוב, זה משנה את כל המשחק. אז הוא אמר לך מה היה פאול. אז נכון, אני לא אומר 10 קופצים על שופט. אני אומר, פה זורק מילה. עכשיו, תשמע, זה דופק 250, יש פה הרבה אמוציות, יש את הלחץ של תקשורת, יש לחץ של קהל, יש לחץ של החיים. אפשר טיפה יותר עדין, זה קורה להרבה, אני לא אגיד את שמות עכשיו.
0: אסף, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש מקרים שזה לא במקום. המסר שלי לשופטים הוא שיש הבדל בין זה, כמו שאתה אומר, ששחקן עובר ליד השופט ואומר לו משהו, וזה בינו לבינו, וזה משהו שאפשר כנראה להכיל, ואני אשרה שימשיכו. אני רוצה להבין כצופה על מה הצהוב. מצד שני, כששחקן רץ, או ששחקן עושה תנועת ביטול, הנה יונתן שידר את הגמר, השחקן שהורחק, אין סופן רן, זה מה הוא קיבל את הצהוב הראשון? הוא לא קיבל את הצהוב הראשון לעבירה, הוא קיבל את הצהוב הראשון על תנועה לעבר השופט. למה? כי כולם ראו. עכשיו, אתה שואל אותי, האם הצהוב הזה אי אפשר היה להיות מוכל בגמר מונדיאל? למה אנחנו לא שואלים? יכול להיות שזה יכול להיות מוכל בגמר מונדיאל. אין סופן רן, זה קיבל צהוב ראשון על תנועה לעבר וינצ'יץ'. אוקיי, עכשיו, אני לא אומר, אני לא שופט אם זה נכון או לא נכון, רק אני אומר לכם שיש הבדל בין דברים שכולם מרגישים, כשרואים שהשחקן מתנפל על השופט בריצה ותנועות ידיים ותאגות, זה פוגע בסמכותיות שלו.
2: אני לא מדבר על התפלות.
0: ומצד שני, המקרים שאתה אומר, אם אני יושב ב...

0: בבית כצופה, ואני לא מבין על מה הצהוב, אז א', אני בודק במערכת שמה, מה קרה, ובית יכול להיות שאני מאוד אגיד לשופט, הצהוב הזה מיותר, מה נחצת, קח אוויר, זה בסדר גמור, אני רוצה להבין על מה, אני רוצה ששלושתנו נראה את האירוע ונגיד, בוא נה, הוא רץ לשופט, ועשה לו תנועת ביטול, וצעק עליו בצורה כזאת, ולא הסכים לזוז, ואנחנו יודעים גם כן, אתה אמרת יפה מאוד, אמרת שיש שני צדדים לסיפור, למה השחקן הזה, בפעם השלישית הוא לתוך העניין לא הבין, ורצה גם את הפעם הרביעית לקבל את הצהוב, אז אני מצפה מכולם שיגלו יותר בגרות, ואני מבין את הלחץ שיש, עכשיו יונה אמר חוסר ביטחון, נכון, ששופט צעיר עולה לליגת העל, יכול להיות שיש לו קצת יותר רף מתיחות, קצת יותר לחץ, אנחנו מנסים לתת לו ביטחון. הוא עובד עם פסיכולוג, הוא עובד איתנו, עם אנשים עם ניסיון, כדי שיהיה יותר ביטחון, יותר סמכותי בהחלטה שלו. ייקח את ההחלטה וישאר רגוע.
1: אתה לא מרגיש, עוד פעם, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מרגיש, קודם כל, פה יחמיא למשל, הנה, דיברתי עם מאמן בדרך לפה, אומרת, שמע, קח את ספיר ברמן תמיד, הכל מחיוך, הכל בסדר, אל תדבר על ספיר ברמן, אני אומר שמבחינתי, אני רואה אותה בטלוויזיה, אני רואה אותה במגרש, אני רואה, אוקיי, זרק מילה, מחייכת, ממשיכה הלאה. אתה לא מרגיש, יונה אמר בריונות, אני אגיד מילה יותר קשה, לפעמים קצת ארסיות של שופט שבא לשחקן ואנחנו רואים תנועות הפה, סתום את הפה, לך החוצה, כל מיני דברים כאלה שיש שופטים שלעיתים לצערי הרב אני אומר אגרסיביים מאוד כלפי השחקנים, כי גם הם, התפקיד שלהם זה להיות גם אמפתיים כלפי השחקנים, כי צריך להבין, בוא, אתם יודעים מה זה לצחק כדורגל, זה לא, זה, הלחץ הוא עצום, ויש תחושה, סליחה, יש תחושה ששופטים שמשתמשים ב, אני לא אגיד דיבור לא יפה, אבל אגרסיביות שאנחנו לא רואים למשל במשחקי ליגת אלופות בשלישי רביעי.
0: אז תראה, פה עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה, וזה הדבר המעניין ושאני אוהב בתפקיד. כל בן אדם הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם יש לי 14 שופטים, אני לא יכול להגיד שכל... אני מסכים איתך שיש כאלה שאני, בגישה שלי, הם אגרסיביים מדי, ואני רוצה להדן אותם, ויש כאלה שאולי הם עדינים מדי, ואני רוצה שיהיו יותר תקיפים. אני עובד עם כל אחד באופן פרטני. עכשיו אמרת משהו. עכשיו, קודם כל, אני מסכים שיש מקרים מסוימים ששופט כתוצאה מהלחץ, כמו שמאמן, אחר כך תראה למאמן את ההתנהגות שלו, והוא יגיד, "לא רציתי להתנהג ככה. אני פעם בא אנסה לא להתנהג ככה." או שחקן שיראו לו ששורקים נגדו אחרת, איך הוא מתנהג. גם שופטים לפעמים אומרים את זה. גם אני כשופט אמרתי לעצמי,
2: בסוגריים, תגיד, הצהוב למאמנים, זה לא דבר מיותר?
1: רגע,
2: לא מיותר. לא, תגיד בסוגריים.
0: לא, מאמנים זה נושא הבא.
2: מיותר, נכון? תסכים איתנו, זה מיותר. אין מה לעשות. זה החוק, צריך לציית. זה מיותר.
0: מאמנים זה נושא הבא, רגע. מאמנים זה נושא הבא.
2: טוב, תמשיך.
0: אני רוצה להמשיך את הנקודה. אני מסכים שיש מקרים מסוימים. הנה, אני אתן לך דוגמה. במקרה זה עד נעניק גם הקבוצה שאתה אוהד במשחק. היה התנהגות מסוימת שאני ראיתי ששופט שלא אהבתי במשחק פתיחת העונה. אמרתי לשופט, תביא לי בבקשה גם את ההקלטה, ביקשתי מי שאחראי על מסך, ולהקלטה, אמרתי, למה דיברת על השחקן ככה? רק התחלנו את המשחק, מה קרה? מה הוא עשה? למה דיברתי איתו ככה? אמרתי, אוקיי, אני מבין. יכול להיות שגם אני, במתח שנמצאתי, בזה שרצו אליי, בזה שהגעו אותי, שגיתי שדיברתי ככה. אמרתי, לא, אל דבר ככה. אנחנו שומעים הכל, לא מקובל עלינו. פעם לא היה, פעם היה יושב המאמן של שופטים, הוא לא יודע מה זה. היום אני גם יודע מה הם אומרים. זאת אומרת, אני גם בודק מה הם אומרים. אני לפעמים הולך, אם אני הולך למרכז ור, אני שם את האוזניות. פעם הייתי יושב שם יותר בלחץ שזה המשחק שלי, היום אני בלחץ מכל המשחקים, ואני שומע באוזניות ואני שומע גם איך השופט מדבר. חלק מהיכולת שלי לאמן אותו, זה ידעת, אוקיי, מה אמרת לשחקנים שהקיפו אותך, או מה אמרת למאמן שניגשת אליו. עכשיו אם אתם מעבר חד לספסלים,
1: אני... רגע, לפני שאתה עובר לספסלים, אני רוצה להסביר. אני בדקתי בשנה שעברה, ככה, ברק בחר ישב על 5 צהובים, רן קוז'וק ישב על 5 צהובים. עומר פרץ לא... עמד על הקווים במשחק אחד בגלל
2: כמה אבוקסיס אגב?
1: איחור לעלייה. לא הצלחתי לספור, עברתי על דוחות אתמול, וואו, איזה עבודה סיזיפית. לא משנה, אותה מצאתי. עומר פרץ לא עמד על הקווים בגלל איחור לעלייה למגרש איזה פעמיים, שלוש, לא נכנס איזה שנייה.
0: זה לא קשור לשופטים.
1: לא קשור לשופטים.
2: זה המשקיף, זה משהו אחר.
1: יפה, נוצר מצב של הצהובים לספסלים. עכשיו אני מסכים איתך שהספסלים פה אגרסיביים, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים. ספסל של מכבי חיפה, אני אומר את זה פה, ברק והצוות שלו בשנה שעברה, היו משחקים שאיבדו
2: את הצפון. לא, ויש מאמנים שלא מתעסקים במשחק, בכלל רק מתעסקים בשופט, גם אז זה היה, גם אותם אנחנו, גם עליהם אנחנו באים. עם זאת, הצהוב
1: זה מגוחך. א', למה זה מיותר? זה מעצבן את כולם. קהל, טלוויזיה, הכל, ויותר מהכל, אני אספר לך סוד, ואתה יודע את הסוד הזה. מאמנים של, נקרא לזה קבוצות קטנות, משתמשים בצהוב הזה, למה אני מתכוון? משחקים בתעדי אחת אחת נגד ביתר ירושלים, 30 אלף איש יושב לך על הגרון, זרוק מילה לשופט, אני אומר לך את זה מידיעה, אני לא אומר לך את זה נראה לי. נותן צהוב לשופט, מעכב את המשחק בחצי דקה 40 שניות, בדרך כלל הזמן הזה לא חוזר, והנה הרווחתי. עכשיו נוצר מצב עוד פעם, השמיעת יתר האלה ששופטים, בשביל מה צריך לעצור, בשביל לתת כרטיס צהוב, לסלים תואמה שזרק איזה מילה, או ליואב זיף שזרק איזה מילה, שוב זה דבר, כמו שיונה אמר, זה מעכב את המשחק, זה פוגע במשחק, ויותר מהכל, עוד פעם, כמו שאנחנו רוצים לראות את השחקנים על זה, אני רוצה לראות את ברק בחר ורן רוש.
2: נקודה ברורה. בסוף צריך להיות לך כדור אחד בקנה, להרחיק אותם וזהו. כל היתר תעצור.
0: בסוף אני אגיד לך איך אנחנו רואים את הדברים. כשופט וכוועדה שלנו, אנחנו רואים שמה שקורה בספסלים, וכשמתחיל הבלגן בספסלים, שאנשים קופצים שלא אמורים לקפוץ, מנהל קבוצה לא אמור להגיע למצב שצהוב, כי אמור להיות בתוך הספסל, הוא לא אמור לקפוץ, תראה לי שהוא קופץ בליגת האלופות ונמצא מחוץ ל...

0: זהו, וצועק על השופט, זה לא אמור לקרות. הבלגן הזה שקורה בספסלים משפיע על מה שקורה במגרש, משפיע על התנהלות של השחקנים ופוגע בסמכותיות של השופטים. בוא נדבר, גמר גביע, המדינה האחרון, איך שנגמר, אנחנו כולנו זוכרים. אני אומר לכם שמבחינתי, זה התחיל בספסלים. זה התחיל בתגובות של הספסלים, בתחילת המחצית, שלא נועלו נכון על ידי צוות השיפוט. נתנו לזה להימשך ולהימשך ולהימשך, והגענו לאימות המוני וכמעט מכות בין כל בין הספסלים, תוך כדי משחק. אירוע חסר תקדים, וגם אחרי המשחק. ויש כאן חלק לחלק צוות השיפוט שלא עצר את ההתנהלות הנכונה בספסלים. אז סליחה, אני לא יודע, אמרת קבוצות גדולות, אני לא משתמש בגדולות קטנות, אבל המאמנים שציינת, לפי שיטתך, הם דווקא מאמנים של קבוצות גדולות. והם הורחקו. זה דווקא אולי מראה משהו אחר. אני אומר לכם, אני אומר לכם דבר כזה, חברים.
1: שחור, לבן, תרחיק.
0: לא, אז אני מסכים שעוד צהוב ועוד צהוב ועוד צהוב זה מיותר. פעם שנייה שלישית שמגיעים לספסל זה יכול להיות אדום, ועדיין יכול להיות גם רף של עזרה למאמן שחורג מהסבירות. תבינו, גם פעם, כשאני הייתי שופט בהתחלה, לא היה את זה בחוקת כדורגל. היה, או שאני ניגש לשופט ומרחיק אותו, או שאני עושה נו נו, או שאני בא לצעוק עליו במחאות ליגור. היום הכניסו חוקת כדורגל. מה זה עזרה למאמנים? מה זה צהוב למאמנים? מה זה אדום למאמנים? זה רשימה שהיא לא רשימה סגורה, וזו רשימה מאוד מסודרת, ואני מאוד מאמין בדרגתיות הזאת, כי אם מאמן, לא משנה השם, בדקה עשירית 15 עובר את הגבול, אבל זה עדיין לא שווה הרחקה,
1: מה זה לעבור את הגבול?
0: חבר'ה, לעבור את הגבול זה לצאת מהאזור טכני במחאה כלפי העוזר. זה להיכנס תוך תחומי המגרש. אתה יודע, יש לי תמונות שהראיתי לשופטים השנה ממאמנים, שמחו על החלטת השופט תוך כדי משחק בתוך תחומי המגרש. אתה מאמין שדבר כזה? אתה מאמן בתוך תחומי המגרש, קופץ, מנפנף עם הידיים, ובתוך המגרש המשחק משוחק.
1: אז למה יונתן אמר? למה? יש לך כדור אחד בקנה.
0: לא, אז היינו צריכים להרחיק אותו באירוע הזה. כניסה למגרש במחאה להחלטת השיפוט, זה הרחקה. אוקיי, אבל אני אומר לכם שההפך, היה יד עדינה מדי על ההדק במקרים השונים שמצריכים אדום, ואולי קלה מדי בצהובים. אני לא אוהב את ריבוי הצהובים הספסלים. אני מסכים, באת לספסל, אני כן מאמין בצהוב, פעם ראשונה מאמין יכול להיות בלחץ, אם לא הבין את זה, אם זה היה בגבול הנורמל, ומכל להיות גם עזרה דרך אגב. יכול להיות עזרה, ראינו, אתה שידרת, נראה לי כל המשחקים שאתה שידרת, אני גם הייתי בגביע טוטו, שידרת קריית שמונה, אני חושב, נגד סכנין. המאמן אולי חרג מסמכותו, ניגש השופט, נתן לו כרטיס צהוב, אני אלמד את השופט שאני רוצה שזה יהיה קצת אחרת. לא ראיתי כזה אסון גדול, המשחק חודש חזר מהר, המאמן קיבל צהוב, קצת הגזים. אוקיי, אולי יבין את המסר עכשיו. בסוף, אנחנו כולנו מבוגרים. גם אנחנו רוצים ללמוד מטעויות, אנחנו גם יודעים שגם המאמן יגיד, אוקיי, התנהגתי לא יפה, השופט נתן לי צהוב, בשביל מה לי לקבל עוד פעם צהוב?
2: לגמרי. לגמרי.
1: ולנצל את הזמן, עוד פעם, בדקות האחרונות זה קורה, שימו לב לזה, מאמנים של קבוצות קטנות מנצלים את ההפסקה הזאת, כי הם יודעים שזה משהו שמתסכל גם את היריבה, מתסכל את הקהל, מרוויח להם עוד 40-45 שניות בשביל לקבל צהוב בגשם, כפולות ומכופלות. אז פה אני אומר עוד פעם, כצופה, אולי השופט יכול להגיד...
2: כן, זה טקטיקה, לא הבחנתי בה, לא שמתי לב. אבל אוקיי, באחוז, אבל הנקודה...
1: אני אגיד לך תכף איזה מאמן.
2: הנקודה ברורה. אני רוצה חצי צעד אחורה, אבל זה מתחבר לאותו דבר, כי מדברים פה בגדול לסוגיות של ניהול העניין הזה של האחידות או חוסר האחידות, איך מאמנים את השופטים ואת אנשי עבר להיות אחידים עד כמה שניתן, ואם אפרופו שיחת עבר הקודמת שלנו, באמת להקפיד על אותו רף גבוה של התערבות, כלומר... רק במקרה קיצון של 100%. איך בא לידי ביטוי האימון של הדבר הזה?
0: אז בסוף הדרך שלנו היא ללמוד, ללמוד, ללמוד. זה אומר לראות קליפים וקליפים וקליפים, ולדון מה הקריטריונים, ולהגדיר מתי אנחנו מתערבים ומתי לא מתערבים. ואם כבר מתערבים, אז איך עושים את זה נכון, מהר ויעיל, ונותנים תמונה ברורה שמשקפת את המציאות. אין לי דרך אחרת. אנחנו השבוע, היה לנו כנס של שופטי מסך ביום ראשון, פה לידכם בניקס בהרצליה. זה היה מ-8 בבוקר עד 8 בערב, וישבנו וראינו בקליפ הזה, בכנס הזה, מאות קליפים. בלי להגזים, מאות, והעברנו את המסר איך אנחנו רואים כל קליפ. בסוף אנחנו רוצים שהקריטריונים יהיו קריטריונים זהים, השיחה של השופטי מסך תהיה זהה, וההחלטה תהיה כמה שיותר דומה. כשהרעיון הוא לשים את השופט במרכז, לשים את החלטות שלו במרכז, להתערב, רק אם זה שני דברים אני רוצה שיקרו. אחד, אני רוצה שיהיה clear and obvious error, שתיים, אני רוצה שיהיה clear image. זאת אומרת, לא מספיק לי שנראה לי שזה אדום, כי אני רואה את זה. אם אין לי clear image ואין לי תמונה מספקת וצערי, לא תמיד יש לנו תמונה, ולא, אנחנו יודעים שלא רף הצילום בכל המגרשים, וזה לא כל כמות מצלמות, זה לא מספיק. אז אם אין לי clear and obvious ו-clear image, אל תיכנסו. עכשיו, בסוף, בשופטי מסך זה בעיקר זה. שופטים, יש עוד דרכים שאנחנו מאמנים אותם. שופטי מסך זה בעיקר לראות קליפים. מבחני וידאו. מבחני וידאו. מבחני וידאו. מתערב, לא מתערב. מתערב, לא מתערב. עכשיו, הסבר. עכשיו, אתה שידרת השבוע משחק. ואתם רואים שאנחנו מכירים הכל באמת, עוקבים אחרי הכל. שופט שרק לבעיטת עונשין. אוקיי? אז כבר זה היה, המשחק היה ביום שבת, ביום ראשון כבר היה הכנס. הקליפ הזה כבר היה. ואז אנחנו מדברים קודם כל עם השופטי מסך.
2: רגע, שאבולף ידע גם על מה אנחנו מדברים. הפועל חיפה, הפועל חיפה קריית שמונה. פנדל לטובת קריית שמונה, משיכה בחולצה של שחקן התקפה של קריית שמונה, על פנדל.

0: נב, על פי כל ההנחיות, משיכה בחולצה ברחבה, פנדל 100%, השחקן ממשיך במשחק, לא התרידה אותו משיכת החולצה, לא הפריע לו בתנועה, הצליח להוציא כדור רוחב, ושרק אחרי זה פנדל. על פניו, פנדל 100%. מצד שני, זה נראה כמו רף נמוך, אה?
1: נכון, המשיך
0: לשחק. רף נמוך, נמוך, נמוך, נמוך. איפה האמת?
2: אז קודם כל, האמת היא, והמסר שהיה נגיד לאירוע הזה לשופטי מסך, שזה אולי אחד הדברים החשובים שאני אגיד כאן.
0: נגיד אין ור בגביע טוטו.
2: אין ור, אבל נכון, אבל כמובן, כשאני יושב עם השופטי מסך, שאני ביום, אני עם השופטים עוד לא ניתחתי עם זה, למרות שחלק זה מעורבב, אבל אנחנו כמובן ניתח את האירוע הזה לפני הליגה, אז זה בדיוק אירוע מבחינתי, שהמסר שלו לשופטי מסך, don't touch. למה כן, don't touch? כי כן. מצד אחד, יש משיכה שהיא ברורה, הדבר היחיד שבספק פה זה האימפקט על השחקן התוקף. זאת אומרת, אם היה לי משיכה ואימפקט, אירוע קל, מס להתערב, ואם לא, לא להתערב.
1: אימפקט,
2: זאת אומרת, זה דוגמה, עכשיו מה קורה כאן?
0: שהיה.
2: עכשיו, כן, כשהשופט לא נמצא קרוב ושורק, השופט מסך תומך. עכשיו, שופט אחר יחשוב שאין אימפקט, לא ישרוק, שופט מסך גם לא יתערב. ואז רגע, ואז יהיו מי שיגידו תמיד, ואז אנחנו צריכים להסביר, וזה הקושי בשיפוט מסך, להסביר איך יכול להיות שפה זה פנדל ופה זה לא פנדל. אבל רגע, זה מה שהשופט בדשא החליט. ועולם הכדורגל מבין. ואז מגיע לבסיס של כל הקושי וכל הקושי בשיפוט כדורגל, שיש בורדרליין, שיש אירועים שהם גבוליים, שאין אמת אחת בכל אירוע. באירוע הזה, לצורך האמת, אני, עכשיו, כשאני עכשיו, במסר שלי, השופטים יהיה, השופט היה מאוד קרוב, מאוד מרוכז, ראה בבירור את משיכת החולצה. שחקן ההגנה ידע שאסור למשוך, המאמן שלו ידע שאסור למשוך, כולם יודעים שאסור למשוך, שרוק פנדל. זה המסר של השופטים.
0: שרוק פנדל.
2: יחד עם זאת לשופטי המסך, אל תתערב. למה אל תתערב? כי זה לא קירנוביס. ואיך אני גם אומר, קירנוביס זה לא תמיד הדוגמה שלי, אבל זו הדוגמה מאוד יפה, שאתה חשבת שזה לא פנדל, זו העניין.
0: אני אמרתי זה רך, רך מאוד.
2: והתבטאת במילים שכאילו במונדיאל אתה לא אומר אותם, וזה בסדר.
0: בוודאי, בוודאי. שם אני מעריך את אנשי המקצוע.
2: רגע, שנייה נתן. אבל זה שישב לידך, חשב שזה כן פנדל.
0: כן, אבל כן הסכמנו שנכון, וזה גם הסכמנו איתך, שזה סיטואציה שוואר לא מתערב בה. בוא נראה אותו שורק דבר כזה נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי חיפה בסמי עופר מלא. כשהוא יעשה את זה, אני אכבד אותו. כשיש איפה ואיפה כל כך מובהק, והחוסר אחידות כל כך זועק, והחבר'ה, אין מה לעשות. שמה, הסיפור הוא של אנשי השיפוט פה, וזה מה ש... זה האתגר הגדול בעבודה של זיו, ואנשיו. תמיד אומרים שהשופטים זה כדורגלנים מתוסכלים, או כאלה שלא נהיו כדורגלנים. אבל זה, כולם אומרים, כאילו ששופט נהיה מי שלא היה כדורגלן. אבל זה לא רק, אני מניח שחלקם גם רצו להיות מאמנים ולא היו מספיק טובים, וחלקם היו רצו להיות מנהלים בתחום ולא היו מספיק טובים. ומהמקום הזה, הקושי של לנהל חומר אנושי, מוגבל ברמתו, לא איכותי מספיק, לא טוב בעבודה שלו. תשמע, אני מניח שלהיות בוס של, סליחה שאני פותח את זה, של, לא יודע, בר נתן כזה בבר וזה. זה אנשים שלא טובים בעבודה שלהם על בסיס שבועי. זה נורא נורא מתסכל. עכשיו, אל תיקח אותי לפרסונל, סליחה שנכנסתי גם לרמה האישית. אני גם, מה שנקרא, זה לא היה רלוונטי, ההתייחסות האישית שלי. אבל בהקשר הרחב, לא פשוט. לא פשוט, כי אתה יודע שיש לך אנשים, כן, מצד אחד בני אדם, שיתאה פה ולא יתאה שם, או יגיב אחרת בסיטואציות שונות, אבל אנשים שלא מספיק טובים, זה בעיה.
2: אוקיי, אז לפני שאני עונה לך, אני אגיד שאני באופן חד משמעי לא מסכים איתך.
0: ברור, אתה חייב להגיד את זה.
2: לא, אני באמת לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך לגמרי. עכשיו, איך אני לא מסכים איתך ואיזה הוכחה יש לי? הוכחה שיש לי שבקיץ האחרון, יצאו המון שופטים לשפוט משחקים בחול. אנחנו הולכים לשפוט גם פלייאוף. אתמול נכנסו שיבוצים. הניישן ליג מתחיל בסוף ספטמבר. נכנסו לנו 4 שיבוצים לפגרת הנבחרות. כל השופטים ששפטו בקיץ. עכשיו, אחרי שאנחנו נצא מהחדר, אני אראה לשניכם אם אתם רוצים את דוחות הביקורת שהגיעו מראונד 1, ראונד 2, ראונד 3. שפטנו עד עכשיו 8 משחקים, ואני אראה לכם את הציונים, וגם אני הייתי בחול. זאת אומרת, אותו חומר אנושי גרוע, כל השמות שאמרת או לא אמרת, הצליחו מאוד מאוד, הצליחו מאוד מאוד במשחקים שלהם בחול, העונה, והראיה, קיבלנו 4 משחקים לפגרת הנשן ליג, תבדקו אותי, זה פופן סוף ספטמבר.
0: אני לא יודע, אגב, אם שיפוט בינלאומי הוא מקביל לשיפוט בישראל. היו לנו כמה דוגמאות גם לאורך ההיסטוריה, שראינו שופטים שהיו נהדרים בחול ובליגה פה פחות.
2: אז דבר נוסף, נכון, יש הבדל. יש הבדל. אז קודם כל, זה לא אומר שהחומר הוא לא טוב, זה לא יכול להיות שאותו בן אדם יהיה חומר לא טוב בחול וחומר טוב בארץ. יש התאמות שצריך לעשות. לפעמים זה אפילו יותר קשה, אני אפתיע אתכם. לפעמים יותר קל להיות שופט דבר. בקופנהגן נגד ביירן מינכן, אני אומר מניסיון, שסגרת את זה, הורדת את האוזניות, אני לא יודע מה אומר את זה, הלכת לאכול ארוחת ערב ופרת בטיסה הביתה אחר כך ושחררת מהמשחק, למה שקורה בדעת קהל שיש אחרי שיקחת ההחלטה במסך, שיש פה סקרים מהרגע, מהדקה שאתה מוציא את הזה סקרים, והם שנים, והם מקבלים הודעות, ואומרים, והם שנים, ופאנלים, והכל, ומדברים זה יומיים, אחר כך זה יותר קל, אני אומר לכם, היה יותר קל, הייתי גומר משחק ליגה אירופית,
0: אני מסכים, בגלל זה אני לא חושב שזה כזה סיפור,
2: אבל אני אומר דבר כזה, אני חושב שהחומר כולל שציינת,

0: ואני חושב שסחרי את הנשימות הוא חומר אנושי טוב, זה אנשים שהם מוכשרים, אנשים שבאים נקיים למשחק והכל, יחד עם זאת, צריך לשפר ולהיות הרבה יותר טובים, וזו המטרה שלי, ואמרתי, כל אחד הוא אינדיבידואל, וכל אחד יש לו בעיה אחרת. אם השופט מסוים, אני אגיד, שרוק ותרים את הראש. למה אתה מוריד את הראש? שרוק ותרים את הראש. תהיה בעל הבית. ושופט אחר, אני אגיד, תרגיע, תהיה יותר רגוע. למה התנפלת על השוער, מה שסיפרתי לכם מקודם? למה התנפלת עליו בדקה עשירית? כך אוויר. הוא לא עשה כלום. אחי, הכל בסדר. אז כל אחד לדעת יטפל בו והכל. יחד עם זאת, אני חושב שהחומר הוא טוב. ואין אני מזכיר לכם, כן, זה לא כמו קבוצה. הרי מה ההבדל, אני אמרתי מאמן, מה ההבדל בין ביני לבין מאמנים של קבוצה? אתם יודעים, כשמאמן מקבל קבוצה, אז הוא בדרך כלל יגיד, יש פה חומר טוב, אני רק צריך 8 שחקנים, נכון, חיזוקים, שבא לזה, אומר, יבוא מאמן לבאר שבע, יגיד, הקבוצה טובה, וזה אני צריך עוד 5 זרים ועוד 3 בלמים. ועוד... לנו אין את זה, חברים, אוקיי? זה האנשים שיש, הם הגיעו ועברו מסלול מאוד מאוד קשה, הם רצו להיות שופטים, אתם יודעים, אתם מכירים ליגות נמוכות גם, אתם יודעים מה זה לשפוט נוער, נערים, ליגה ג', ליגה ב', ליגה א', זה לא אנשים שבאו עכשיו ואמרו לעומר בירן, בוא, וולקאם ליגה טל. כדי להגיע לליגה טל, הוא עשה דרך מאוד משמעותית ומאוד קשה, ועבר הרבה משחקים, והתאמן, והתאמץ, והשקיע מאוד כדי להגיע. אני אומר לכם, זה לא קל. עכשיו הוא הגיע לליגה טל, ופתאום זה קפיצת מדרגה, זה מצוחה מאוד דועה. אנחנו יודעים גם שחקנים שפעמים לוקח להם זמן, שנה, שנתיים. אז אחד כזה, כמו עומר בירן, אז המטרה שלנו היא, בגלל שאין לי אפשרות להביא שחקני חיזוק, ויכול להיות שכל אחד היה רוצה לחזק את הקבוצה שהוא יכול. בגלל שלי, עכשיו יתחיל הליגה, קבוצות שיהיו למטה, מה יגידו לנו כל הזמן? הם חגים כבר לינואר. אני גם בינואר לא יהיה חלון העברות. אני אמשיך עם אותם 14 שופטים לעשות אותם הכי טובים שאפשר. יחד עם זאת,
1: נכון.
0: אנחנו עשינו שינוי בסגל, אנחנו מספר שופטים זזו מהתפקיד בליגת העל, נכנס שופט חדש, אנחנו משלבים שופטים צעירים.
1: אפשר רגע לדבר שנייה רק על לא, אפילו לא לשפוט אותם פרסונלית, רק כדי להבין את השינויים. מדברים על ליבה שעזב בעצם, ומי עוד?
0: ליבה ועוד אסולין עברו להיות שופטי מסך, עומר בירן קודם לליגת העל. המטרה שלי במהלך היא שהשופטים, שהבחירים ירוצו יותר משחקים ויהיה עם יותר אפשרות לקבל משחקים. יחד עם זאת נמשיך, כמו שעשינו שנה שעברה, לשלב צעירים. אנחנו שנה שעברה שילבנו 20 שופטים צעירים מליגה לאומית במשחקי ליגת העל, ואני אגיד לכם, המשחקים עברו בהצלחה. המשחקים עברו טוב, כי הם באו מוכנים והם באו עם הרבה ניסיון מליגה לאומית. עדיין זה לא אומר שהם מוכנים, זה אומר שחבר'ה צעירים, שנתונים זה...
1: זה אגב פער משמעותי לשופט שבא... טוב, זה כבר דיון גם כן.
2: לא, אבל אני תחזור למה שאתה אמרת. יש איזושהי תחושה הזו שאתם חייבים להתמודד איתה על העובדה שבאמת הקבוצות הגדולות מקבלות יותר. עכשיו, זה ברור, זה בסדר, זה... בוא, לא נתמון את הראש בחול.
0: אוקיי.
2: זה ידוע. עכשיו, בקטע הזה אני יכול... עוד פעם, ישר קופצים לטוויטר ורואים שמכבי תל אביב קיבלה 13-14 פנדלים, והפועל ירושלים קיבלה 2 פנדלים למשל. עכשיו, זה ברור, קבוצה תוקפת יותר וקבוצה מגנה יותר, זה נכון.
1: לא דוגמה טובה, אבל. לא בשנה שעברה. אבל לא משנה, תמשיך.
2: העובדה שכמו שיונה אמר, וואלה בטדי הוא לא שורק על זה בחיים, ווואלה בקירת שמונה הוא שורק על זה
0: כזה. אז אני אגיד דבר כזה. סיפרתי לכם שהייתי בקורס בוופא, זה מאוד מעניין. זה 55 אנשים בתפקיד שלי, וכשאתה בתפקיד הזה ואתה לבד, עם הוועדה שלך, אבל אתה יודע, אתה די לבד, אתה חושב שכאילו כל הדברים, ואז אתה יוצא החוצה ואתה נפגש עם אנשים בכל המדינות, אתה בעצם מגלה שכולם עוברים מה שאתה עובר. זאת אומרת, בכל המדינות זה מתי עבר מתערב או לא מתערב, למה ההתערבויות הן קטנות. הקבוצות הקטנות טוענות שיש הנחה לקבוצות הגדולות. הקבוצות הגדולות שטוענות הפוך, התקשורת הרבה פעמים נגדך, השיפוט, לא היה דבר כזה וכן הלאה. אתם יודעים מה, גם אותו שופט עבר שפרש וממומר ורושם נגד השופטים, גם זה יש בכל המדינות. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו כלום בעניין הזה. עכשיו, את אותה טענה בדיוק, אם היינו יושבים כאן והייתי היושב ראש של הליגה הספרדית או של הבלגית, הייתם אומרים לי, איך יכול להיות שהקבוצות הגדולות, ריאל מדריד או כן הלאה,
2: אז אתה אומר לי עכשיו, אתה מדבר שטויות, אין פה שום איפה ואיפה.
0: אני אומר דבר כזה, אני בוחן כל אירוע לגופו של עניין ולגופו של אירוע, ומנסה לנתח האם מגיע או לא הגיע. יש גם קבוצות שאתם הייתם מגדירים קטנות, אני מכיר את הטבלה פשוט, שהן בצמרת קבוצות מקבלות הפנדלים לצורך העניין. אבל זה לא הנקודה. אני חושב, מסכים איתך, שבאופן של בן אדם, לצורך העניין עכשיו, הוא רץ במגרש, ויש 30,000 אנשים, ושחקן נפל, ו-30,000 איש צעקו וואו, או אף אחד לא צעק וואו, כי אין אף אוהד לקבוצה השנייה, לכאורה יותר קל לו לשרוק שכולם צעקו וואו, לכאורה פאול, אוקיי? ואז אני עכשיו, זה אני אומר באופן אובייקטיבי, ביום שני אם זה בברנבאו, בבלומפינד או באולד טראפורד. עכשיו אני, את הדבר הזה, מכין את השופטים, מנסה להתכונן להכין אותם למשחקים. השיח שלי, כשיש עם הקבוצות, ואני אמר, דיברנו, אני מאוד אוהב את השיח עם הקבוצות, ואני חושב שזה דבר טוב, זה לא יפתור ולא יגשר על כל הבעיות, הפערים יהיו, והמתח בין קבוצות לאיגוד שופטים קיים בכל העולם ויהיה קיים תמיד. אני רוצה לדבר, וכשאני מדבר עם אותן קבוצות, דרך אגב, הם אומרים לי, שופטים באים אלינו ועושים דווקא ורוצים להראות שהם גיבורים. זאת אומרת, אל תחשוב שעכשיו אתה תבוא, תראיין פה מישהו מאמן של קבוצה שאתה קורא לה גדולה, הוא יגיד לך, אני מקבל הנחות מהשופטים, הוא יגיד לך, דופקים אותי, אולי קטנים יגידו זה, זאת אומרת, זה תמיד, אז אני אומר, יכול להיות שיש מקרים מסוימים, ואז אנחנו צריכים להילחם בזה, והתחושה הזאת היא תחושה שקיימת בכל מקום בעולם, לצערי, ואני לא...

0: לפי תחושות אלא לפי עובדות, ואם יש טעויות, אתם אמרתם את זה, אנחנו באים לשופטים ואנחנו אומרים להם, אתם טעיתם, ותתקנו את זה. לא משנה מי הקבוצה.
1: שאלה קטנה שאני ויונה אומרים את זה כל הזמן, שאנחנו מאוד בעד פירוטכניקה במגרשים, פירוטכניקה מוסדרת, מסודרת וזה. גם פה, הפירוטכניקה ממשיכה כמובן, הקהלים, בעיקר קהל האולטרס, לא באמת סופרים את כל הנושא של הענישה של בית דין וכנסות, זה לא באמת מעניין אותם, ממשיכים את כל החריגה, בעיקר עם משחקים גדולים. וגם פה יש איזשהו הבדל בין שתי תפיסות. אחת, מתחיל פירוטכניקה, שופט עוצר את המשחק, מחכים, זה גם מגדיל את כל האירוע, זה גם בסופו של דבר מביא את הקבוצות לבית הדין, לאנשים מאוד מאוד חמורה, ושופטים. ושוב, אני פה אחמיא שוב לספיר ברמן, באמת שמבחינתי היא אחת משני השופטים הטובים בארץ. שאומר, טוב, יש קצת תשעה, ממשיכים לשחק, הכל בסדר, תמשיכו לשחק, וגם האירוע הופך להיות אירוע קטן, הקהל עושה את החגיגה הקטנה שלו, וממשיכים למשחק. גם פה, השאלה איך אתם מתמודדים עם העובדה של בוא לא נעשה אובר, אני לא אומר עכשיו זיקוקים לתוך המגרש, אני אומר,
2: אבל יש לשופט פה בכלל מרחב תמרון באירוע הזה? לא, זה לא שלו. יש מנהל אירוע. אני האחרון שגונן, מה שנקרא, אבל במקרה הזה זה לא בשליטתם בכלל. יש מנהל אירוע, יש משקיף, יש משטרה.
0: יש הנחיה ברורה לשופטים.
1: בבקשה.
0: אפשר להמשיך לשפוט, תשפטו, המשחק לא צריך לעצר. אי אפשר להמשיך לשפוט, והרבה פעמים, דרך אגב, תתפלו, זה בגלל השיפוט מסך. מה שקורה ברגע שהעשן מתחיל לעלות, דווקא אחרי, מהניסיון שלי, אחרי דקה שתיים, העשן מחשה את מצלמות ה-16, שהן נמצאות גבוה, והן לא יכולות להפעיל את הקווים. ואז ברגע שרואים שהמצלמות לא עובדות ואי אפשר לנתח, השופט מסך יגיד למשקיף, ואז יעצרו את כל המשחק כתוצאה מזה שאי אפשר לשפוט. שורה תחתונה, אפשר להמשיך? להתעלם ממה שקורה ביציע? ממשיכים. כל עוד זה פירוטכניקה, לא אלימות, חלילה, שלא יודע, קיצונית. אפשר להמשיך, אי אפשר להמשיך. שופט המסך לא יכול לראות את ה... לא יכול להשתמש במצלמות 16, כדוגמה נתתי, צריך חייבים לעצור ולחכות שיהיה אפשר.
2: אז זו הנקודה, הזו. אנחנו, טוב, אנחנו מתקרבים ככה לסוף. אני... תגיד לי, תסמן לי בבקשה, ומה שנקרא כדי שנשפוט את זה, נשפוט בהמשך בכלים כמה שניתן אובייקטיביים, מה היא עונה מוצלחת מבחינתך?
0: אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי זה גם אני שואל את עצמי. כי הרי אני לא אקח אליפות, וגם אני מניח שיהיו שלבים כאלה בעונה,
2: שיהיו משברים וטעויות.
0: שיהיו משברים ויהיו טעויות, ונגיד זה עונה...
2: וביקורת ציבורית וביקורת של הקבוצות.
0: וזה לא יעזור לי אם נגיד מחזור ראשון או שני, נניח, סתם אני אומר, יהיו טובים, אם במחזור שלישי יהיה משהו, אז ישר כמובן יראו, אתם יודעים, שופט כדורגל בקורס הראשון ששופטים, אז כאילו אני מספר להם שזה בדיוק כמו התפקיד של מורה שבא לכיתה והוא רושם 1 ועוד 1 שווה 2, ו2 ועוד 2 שווה 4, ו3 ועוד 3 שווה 6, ו4 ועוד 4 שווה 9. אז שואלים אותו, איך 4 ועוד 4 שווה 9? אז הוא אומר, אבל מה עם שלושת האלה שפתרתי נכון? אז זה לא שאלתם כלום. זאת אומרת, אף אחד לא רואה את זה שאנחנו טובים או טובים. אז אני לא יכול למדוד את זה במה יגידו עליי, אלא אני צריך למדוד את זה באמצעים פנימיים שלי. עכשיו, אני אמרתי לכם, אני יודע כמה טעויות קריטיות היו שנה שעברה, אני יודע כמה פעמים שופט המסך התערב, שלא היה צריך להתערב, שזה הכי משמעותי מבחינתי להוריד את זה. זאת אומרת, אני לא אכנס כאן לדוגמאות, אבל יש דוגמאות שאני הראיתי להם. אמרתי, חבר'ה, לא יכול להיות ששופט מסך ייכנס לאירוע כזה, שאף אחד לא חושב ולא רוצה, וגם לא רואים כלום בסוף במצלמה. זה מטורף. אז אני ארצה מאוד
2: להוריד את הדבר הזה. יש לי אירוע כזה שאני לא ישן בלילה ממנו עדיין, עד היום, מטריף אותי. ואם בטעות, לא, לא, לא צריך לפתוח את זה, מזל שזה לא השפיע מהותית.
0: זה השנה הזאת או בעונות קודמות?
2: בעונה, לא, בעונה הספציפית הזאת, אבל לא, לא, לא. לא, זה היה בריינה שם שביטלו פנדל לעצירת בן אדם ששחקן נוצר את הכדור ביד. מזל, לא השפיע מהותית על העונה בסופו של דבר, שזה היה מזל. לא, לא, פול ירושלים.
0: התערבות שגויה במשחק של ריינה נגד הפול ירושלים. אני חושב שאמרנו את זה.
2: שחקן שדה, אמרתם את זה באותו רגע. שחקן שדה עצר את הכדור ככה עם היה עצר. והשופט הוציא ידו, וזה לא משנה, יאללה, עזוב, אני מצולק, אבל לא השפיע, התקדמנו.
0: זה, במקרה הזה, הייתה טעות, גם יהיו עוד טעויות, בואו, אני לא...
2: זה עובדה.
0: אז אני אומר, א', לראות, אני ראיתי מספר שופטים מסוים שסימנתי שנה שעברה שעשו התקדמות, ששפטו יותר טוב, ששפטו משחקים יותר משמעותיים, בסופו של דבר גם יש איזשהו דור שמשתנה וצריך להבין את זה, רוב השופטים היום יחסית צעירים, אז לקדם שופטים צעירים למשחקים יותר משמעותיים, זה התחיל שנה שעברה עם מספר שופטים שעשו עונה טובה מאוד, ביחד עם זה שאני אומר שצריך להשתפר, היו מספר שופטים לפי דעתי שהתקדמו מאוד בעונה שעברה, אתה ציינת כאן שופטת אחת, אבל יש עוד שופטים שעשו התקדמות ושפטו משחקים שלא שפטו עד עכשיו.
2: הוא עכשיו ברח לי השם שלו,
1: שמו אביב קליין.
2: אביב קליין,
1: שאגב, אני לא יודע אם אתה יודע, די שהוא עובד בערוץ הספורט.
0: כן, מכיר את ה...
2: שנים חלפו אחורה.
1: במקרה, גם אני הייתי אחראי עליו. אז אם אתה רוצה, יש לי הרבה חשבון לסגור עם אביב קליין, כולל האדום שהוא נתן למייבו נגד נתניה, אבל בסדר, נגד מכבי נתניה, וזה אני אסגור את זה אחר כך.
2: מוצדק 1000%.
1: אין, לא היה בחיים צהוב שני.
2: יש לו עוד הרבה להתקדם ולהשתפר, עשה עונה נהדרת.
1: עשה עונה נהדרת, פתח את העונה לא טוב, במשחק עם באר שבע, מכבי תל אביב, אלוף האלופים, אל תגיב. לא שיפוט טוב. השיפוט, הסיפור עם סגיב יחזקאל, שם את זה כרגע.
0: נכון, אלוף אלופים זה דווקא דוגמה טובה להתערבות

0: דבר נכונה, חכמה, שישמע את הנושא, ששינוי החוק של צהוב שני שגוי, ודרך אגב, היא גם אקספשן, היא קצת חריגה במהות שלה, כי שופט המסך התעלה שם, אפשר להגיד, זה היה ברנתן, אבל הוא התעלה שם מעבר לרציונל הפשוט של לראות את האירוע, והוא הבין שסגיב וחזקאל נכנס דרך אגב ללא אישור, שעל פי החוק זה צהוב שני. הוא יצא לטיפול ונכנס ללא אישור, אבל הוא ראה והבין שזרקו עליו קוס ולא הגיוני, וזה התערבות מצוינת, אבל שוב, יש גם התערבויות טובות, אמרתי, התערבויות טובות לא זוכרים, וזה בסדר. אז א', שהצעירים ימשיכו להתקדם, שהאחריות תהיה במרכז, שיהיה לי פחות התערבויות דבר, שיהיה לי פחות התערבויות שגויות שלא רציתי לראות אותם. אז אני חושב שזה הכלים שיש לי סטטיסטית למדוד. אני רוצה שהזמן נטו יעלה, אני גם בטוח שזה יקרה.
1: לכמה? השנה שלנו היינו באזור ה-53.
0: נכון, היינו...
1: יש לנו הרבה ויכוחים על זה. יצא לנו לדבר על זה.
0: יצא לנו לדבר, לי זה מאוד חשוב הדבר הזה.
1: שמתי את
0: זה על הפודיום. הצלחתי בשנה שעברה לשפר באופן מזרי. השנה אני מתכוון לשפר הרבה יותר. אני אגיד לך, אני אשים מטרה, אני לא אפחד, אבל אני עדיין אומר שצריך לבחון, כי אנחנו לא בעצם יודעים.
1: ברור.
0: קודם כל, אז אני בחנתי, גם היה במונדיאל. ובואו אני אגיד לכם דוגמה את המספרים של המונדיאל, שאפילו הפתיעו אותי שהיו קצת יותר נמוכים ממה שציפיתי. בשמינית גמר וברבע גמר זה היה 58.5. בדקתי את כל המשחקים שהיו בשמינית גמר וברבע גמר, 58.5. עכשיו אני רוצה שבליג הטל נעבור את ה-58, שזה יהיה 5 דקות שיפור לעומת שנה שעברה.
1: שזה מדהים.
0: אני מאמין שזה יכול לקרות באמצעות הכלים שקיבלנו, אם עד אז, אבל עדיין אני אומר שגם יש כאן עדיין גורמים נוספים שמשפיעים, שחקנים, מנטליות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נעלה, כי הדברים האלה, אני אומר לכם, אני ישבתי
2: לא, הביטוי הוא מובהק, רואים את זה, מרגישים את זה ממש.
0: רואים את זה, אז אני מעריך ש-58.5, כמו השמינית גמר, רבע גמר של המונדיאל, שאני שמתי את כל המשחקים בטבלה ובדקתי גם מול אחוזים, ודרך אגב, גם דבר שהוא קצת מעיק, זה תוספות זמן אסטרונומיות. ואני גם מצפה שזה אולי יוריד את התופעות זאת מנה אסטרונומיות. זה מעיק 10 דקות. עכשיו, למה 10 דקות? כי יש 10 חילופים פתאום, ואמרו להם כל חילוף חצי דקה, ואז גם מושכים חצי דקה.
2: במונדיאל הקודם זה מה שהיה, לא הקפידו על בזבוזי הזמן, אז תוספות הזמן היו 8, 9, 10.
0: ואז הם גם הבינו שזה מעיק על העולם קצת והורידו. עכשיו, אני דורש בדיקת דבר והמשחק נעצר תוספת זמן, טיפול בפציעה והמשחק נעצר תוספת זמן. מצד שני, לא כל שנייה אפשר להוסיף. אני רוצה שתוספות יתאימו לעצירות. מצד שני, אני רוצה שהמשחק עצמו ירוץ הרבה יותר, ושתבינו כמה שאמרתי לכם, כמה התפקיד מורכב, זה הרבה יותר קשה. כי מה קרה היום? אם השופט היום היה צריך לשפוט 53.5 דקות, דרך אגב, בכל העולם. זה לא שעכשיו אתה תראה בליגה הבלגית ותראה ששיחקו 60 דקות, ממש טוב. תלך לליגה פורטוגלית, שנייה, שיחקו פחות מישראל, אם אני משווה את הרמה שלנו. לא משנה, אני גם מכיר את הנתונים מכל אירופה. בסדר, יכול להיות שבליגות מסוימות אנחנו דקה פחות היינו, אבל לא היה פערים של 10 דקות. מה שאני רוצה להגיד, בכלל, השופט היום השיפוט בעולם, לא רק כל מה שאמרתי, שהחובות שיש לו, הוא גם צריך לשפוט במקום נניח 53-59, עוד 10%. זאת אומרת, אתה עוד 10% אירועים, עוד 10% החטות, עוד 10% מקרים ברחבה, ועונה זה הרבה.
2: ונתתם לו יותר שיקול דעת, וזה...
0: ונתתם לו יותר שיקול דעת, ואנחנו רוצים שהוא, אתה יודע, יהיה יותר טוב, זה השאיפה שלנו.
1: אנחנו נוכל לראות פעם אחת שופט כמו מונדיאל שמסביר במיקרופון בבלומפילד למה הוא שרק פנדל עכשיו?
0: זה החלטה של המינהלת, האיפה נתן את הסמכות לכל...
2: זה קורה רק באירועים של פיפה.
0: לכל מועדון, לא. זה קרה שנה שעברה, פרמייר ליג, ליגה איטלקית, ליגה גרמנית וכן הלאה. זה עדיין לא קורה למשל בליגת האלופות וליגה אירופית, ולמיטב ידיעתי, נכון לרגע זה גם לא יקרה עונה, אבל כן הרחיבו את זה לעוד מספר ליגות, פתאום גם בליגה הבלגית, אתם תראו קריזה לצורך העניין. אנחנו בגדול בעד, זה עניין של תשתיות וכספים ומגרשים, שאיפה מה שהבנתי במיניה, יש צלונים מסוימים שזה פשוט בלתי אפשרי כרגע, אולי זה יתהפך. אני בעד הדבר הזה, אני חושב שזה יפה ובשביל השואו, אני בטוח שנגיע לזה, שאלה מתי.
2: לא, זה לא רק שואו, זה גם יש פה ערך מסוים של שקיפות והבהרת שיקול הדעת, שהוא תמיד, בוא נאמר ככה, רע הוא לא, גם אם הוא שגוי, הרצון לבוא ולהסביר את הדברים הוא תמיד מבורך. טוב, העמיד פה קריטריונים שאפשר יהיה לבחון אותם בסוף שנה, ואנחנו כמובן מקווים שתעמדו ביעדים הללו ושנחזיק אצבעות לעונה מוצלחת עד כמה שניתן.
1: עם כמה שפחות דיבורים על שיפוטים, זה יהיה הצלחה הכי גדולה, אני חושב.
2: כן, כן.
1: הצלחה הכי גדולה שיש.
2: כן, כן. טוב, כרגיל, כתמיד, העירייה קצרה ויש עוד הרבה מאוד דברים לגעת בהם ועוד הרבה מאוד שאלות המשך, גם ברמה האישית, בוודאי שברמה המקצועית והארגונית. אבל
1: אני כן אחמיא בשביל הסביר.
2: בבקשה.
1: השקיפות של איגוד השופטים בשנים האחרונות, גם בעבודה שלך, גם בעבודה של ירון עולמי, דובר האיגוד, שבאים ומדברים ופותחים אתכם לתקשורת, זה דבר שחשוב, וחשוב שישמעו אתכם, לא רק עכשיו בעת פגרה, שמה שנקרא אין הרבה טעויות, אלא גם באמצע העונה, זה חשוב, כי בסופו של דבר אתם חלק בלתי נפרד מהמשחק הזה, יש שיגידו שאפילו יותר חשוב מכולם.
0: לא, המשחק זה מעל הכל.
1: בדקתי לך רגע. גם לי אגב יש קביעה משנה שעברה, יונה, אתה רוצה לסיים עם הקביעה עם הזה? עם האופסייד בדרבי. עם האופסייד בדרבי בגול של שיקו אלווז, שאמרתי ליונתן, שזה הדבר, השריקה השגויה, זה הדבר הכי טוב שקרה לאוהדי הפועל תל אביב, שמודים עד עכשיו שהוא עצר ועשה את הברייק הדרמטי של 3 דקות, אז בתור אוהדי הפועל תל אביב אנחנו מודים לך על הקטע הזה.

0: קביעה. זה לא קביעה. זה ההפך.
1: תראה, האירוע הזה...
2: זה האירוע מז'ורי פנטסטי.
1: אני תמיד נותן אותו כדוגמה, לזה שאתה יודע, אחר כך יהיה איזה אירוע אחרי ארבעה משחקים, ובשמה בכלל אני צריך תבר, רגע, רגע, שכחתם כבר מה עשה עבר לאירוע הזה, לאוהדים כאלה, או עבר לאירועים אחרים, אז בסוף זה עושה טוב, בגדול, המספרים הם שזה... זה, ואני עדיין...
2: איפה אנחנו בעולם, אגב, אם אתה נתקים בציונים, זאת אומרת, אנחנו בחירה, היית...
1: לא, אני לא נותן ציונים, לא לנו ולא לעולם. אמרתי לכם, בחול, אני כן רואה שהשופטים שלנו מתקדמים, אני אומר בכנות, תראו את זה, מתקדמים יפה ועושים עבודה יפה.
0: עד כמה אבל לישראליות שלהם יש בעיה, יש הפרעה בשיבוצים, זה דבר שבולט בטוח.
1: תראו, היה שלוש שנים קשות בכלל לצאת מהארץ, זאת אומרת, היו תקופות שאמרנו, נאלצנו בתחילת הקיץ הקודם להגיד למפעל, שפצו את השופטים שלנו, אין להם יכולת להגיע. והיה מקומות שנתן מגבלות, והיום שופט יוצא למשחק, אם פעם אתם יודעים כל חברות תעופה והיינו זה, היום שופט יוצא למשחק לפעמים יומיים לפני, עם שלוש טיסות, זה כבר נהיה מניין שבשגרה להגיע עם שלוש טיסות ליד ולחזור אחרי.
2: יש שופט שספג קריאות אנטי-ישראליות ובאיזה מישהו משחק?
1: לא, האמת שאני זוכר שאחרי השביעי, המשחק הראשון ששיפצו אותנו היה בבלגיה לצורך העניין, ואולי חשבנו שאולי זה, והיה חלק, לא היה דבר
0: כאלה. אני רואה... שוב, אני כל שיבוץ כזה, ירון מלווה אותו, ירון עולמי, הדובר של איגוד השופטים, מלווה אותו בהודעה מרגשת כזאת, ומתרגשת, ובצדק. ואז אני ישר נכנס לראות מי הקבוצות, וזה מרגיש שיש מחשבה מאחורי השיבוצים. אתה לא תקבל שיבוץ פתאום, בוודאי שלא בטורקיה.
2: אירלנד.
0: כן, לא תקבל, לא תקבל כאלה.
1: טורקיה בשלב הזה לא, בהגדרה. מעבר לזה, הכל פתוח. לפני שלושה שבועות, היה לנו נורווגיה, או מדינות אחרות. איזה מדינה אמרתם? כל המדינות, אני אומר לכם, כל המדינות פתוחות, ואני לא מתרשם שעושים כאן שיקול דעת על הנושא הזה. אני אומר לכם באמת, אנחנו רואים את מרחב המדינות, וזה תלוי ככל שהמצב הביטחוני יותר טוב, ואני בטוח שזה יעזור לנו.
0: אז נאחל לשלום עולמי מהיר ולפתרון כל הבעיות שאפשרו לנו, באמת להיות מרוכזים אחר הדברים הללו, ולא יעצרו לא את שופטנו, לא את הליגיונרים הפוטנציאליים שלנו, ובכלל. זיו אדלר, ראש מערך השיפוט באיגוד השופטים, המאמן, המדריך, האיש שעומד מאחורי כולם בסופו של דבר.
2: חשש לבוא לפגוש אותך.
0: לא.
2: זה חשש.
0: לא, הוא לא חושש.
1: לא היה חשש. כשאתה הזמנת אותי, אני שאלתי אותך עם יונה דניאל.
2: יונה דניאל, הוא התעקש, יונה דניאל.
0: בסדר גמור.
2: האינטרס שלנו אותו אינטרס בסופו.
0: ברור. מנהלים שיח רציף לאורך העונה, אני תמיד נהנה ומכבד ומקשיב, וכן, עוד כשהשופט, תמיד. שיהיה המון בהצלחה.
2: בהצלחה.
0: תודה רבה שבאת, אז
1: תודה. תודה על הבמה.
2: תודה.
0: אסי אבולאפיה, אנחנו, אתה ביום חמישי פה בפרק חשוב.
2: אתה חייב לבוא.
0: אני לא אגיע.
2: אתה חייב.
0: לא אגיע.
2: אני אבוא לאסוף אותך. אני אחזיר אותך הביתה.
0: חופש גדול.
2: ישמור על הילדים.
0: ילדים בבית.
2: גם הילדים שלי באים לפרק.
0: אז אני לא יכול להביא אותם השבוע.
2: אבל חתכתי את הקטע של האימור הכושל שלך משנה שבוע.
0: איזה אימור כושל, על מה?
2: שאמרת, מי אלופה לא פגעת, יורדות לא פגעת, לא פגעת בכלום. אז הכל חתוך, הרעת כבר התחיל לך הכל.
0: אז אני לקחתי אחריות.
2: אבל לא זו קיבלתי את הארוחה שלי.
0: עצמי. הייתה התערבות?
2: הכל מוקלט.
0: לא, באמת.
2: ארוחה טובה, לא ארוחה.
0: אז השאיתי את עצמי להשתתפות בפרק הזה. אני חושב שגם הליגה, בגלל לוחות הזמנים המאוד מוגבלים שלך, בחרת לעשות את זה 10 ימים לפני הליגה, ולא כמה ימים לפני.
2: חוקת ילדים, מה לעשות?
0: הקבוצות לא מוכנות. אין אינדיקציות באמת לעומדן הכוח בשלב הזה.
2: תירוץ עלוב, אני מבקש לקבל ממך בוואטסאפ את הדירוג שלך, שיוקרה פה, ונצחק עליו.
0: תקבל ממני את הדירוג, ואני ארשה לך לצחוק עליי, כך יהיה. אז אל תפספסו את הפרק הבא של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק הניחושים והאימורים לקראת העונה שתבוא. בפעם הבאה שניפגש פה כבר יהיה כדורגל.
2: אמן, אמן, אמן.
0: כדורגל, כלומר ליגה.
2: בוא נראה.
0: איזה כיף. סף אבולאפיה, תודה. זיו, תודה רבה שוב.
1: תודה.
3: האם ים הדר יישאר בפול תל אביב, יעבור למכבי תל אביב?
4: גבי תמיר בלץ, סימן השאלה בנוגע למכבי.
5: מיטוס איתודי סטיל וטו, אני לא רוצה את תמיר בלץ.
4: מהצד של ים הדר, הוא רוצה לשחק.
5: אז כולם רצו, והנה זה סוף סוף קרה אלי. ים הדר חותם.
6: There were a lot of interest from Israeli media about my Israeli clients this summer, Yam Hadar and Tamir Blatt, and I refused to talk all the way long. But now when everything is over, I'd really feel some kind of obligation to accept that conversation, what usually I do in all other countries, especially Greece and Turkey.
7: Okay, so let's start from Yam Hadar. כולם רצו.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה וויפה כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
3: הפוגה
2: לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד, את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים, ועוד שבועיים הגומלינים. יש שבעה מפגשים כפולים, שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות, והפועל באר שבע במרחק שני משחקים, אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
3: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבא, כאילו הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
2: סיכוי טוב.
3: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום,
2: נכון.
3: צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך, נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ולא... ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, ועכשיו הייתה פשוט יותר
2: בשני טובה. המשחקים.
3: לא, פשוט הייתה יותר טובה
2: כן,
3: גם,
2: כן.
3: וזה בלי גגאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
2: לא פצוע. סובל מבעיות
3: כן,
2: רפואיות.
3: כן, אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
2: זה יחשב לפי...
3: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
2: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שהיה כתון הפיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לסק לינץ, אני לא יודע מה יהיה שם.
3: סלטיק פיבוריטית. לסק לינץ מעולם לא היו...
2: בסדר, אבל סלטיק ראינו שנה שעברה.
3: נכון.
2: נכשלו בשלב הזה. דינמו זאגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות. אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זאגרב לוויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שאני מזגו, כמובן, הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלבה נגד צלי, אחת משתי הסגוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
3: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה, ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הסגוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
2: נכון, נכון, נכון. צלי הזה מסלובניה, למי שלא יודע.
3: כן, אני חושב שברטיסלבה אמורה לגילו פיבוריטית פה במפגש הזה.
2: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
3: נכון.
2: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
3: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כן. הצורפתים...

0: זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת, זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה,
1: כן,
0: שהיא
1: איזה.
0: ופנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על זה משחק, תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
1: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
0: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע
1: או סבח.
0: או סבח יעלה.
1: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, נעימכן מול בודה גלימט, יצא לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ג'ילואז בערכה, דרמה גדולה.
0: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
1: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג נכון. של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל ההרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד נעימכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, נעימכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי,
0: נכון.
1: זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
0: אקס חמישי למי ששכח.
1: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ',
0: נכון.
1: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ונעימכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייקס, לפס ולפיינור.
0: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
1: בסדר, זה... אבל זה שם חדש.
0: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלימט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, אנגליה. איטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת,
1: לאנגליה הפיד את 6.
0: לא, כי... לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
1: כי אסטון וילה סיימה כן. מקום רביעי.
0: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, נכון. בגלל שהם לקחו את הליגה נכון, האירופית. נכון. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה קרבח ובודו גלימט וכו'.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כי אחרת זה לא אירופה, זה...
1: לא,
0: זה...
1: הגדילו ל-36, אז באופן טבעי יכנסו פה גם כאלה.
0: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו... נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד במקום...
1: לכל הקטנות.
0: במקום 6 מקומות לקטנות, 7 מקומות לקטנות.
1: בסדר.
0: אבל בסדר, אבל אם פול באר שבע...
1: תהיה הזאתי, אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
0: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד
1: זבא, תהיה אחת,
0: פה תהיה מישהי שתהיה
1: בוודאות שלא הייתה מעולם.
0: ראשונה...
1: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
0: נהוג בצהל.
1: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
0: נכון.
1: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלאח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו ישתגע.
0: נכון.
1: אבל אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
0: נכון. זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השינוי.
1: נכון, נכון. לפני זה היה גביע האלופות.
0: במקרה זה יצא ככה.
1: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה קבוצה ממלטה, ואחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל. ומכבי תל אביב הפסידה לברוז'. אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך במשך 10 שנים קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
0: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
1: כן. היו אפילו, אתה יודע, שראיתי את זה והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים,

0: היה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו, זה היה לפי דירוג. זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. וככה קרה גם גרסופר שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבכצ'ה שנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השלים של ביתר ירושלים וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3 עם שטורם גראץ.
1: נכון.
0: ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
1: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות
0: אחרי זה. קרה משהו מדהים. זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
1: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
0: מכבי חיפה האלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרא לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני, היא הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא הרשום.
1: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
0: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
1: נכון, וכשמשחקים, משחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. ולא רמת גן מפוצץ ב...
0: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
1: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
0: למה אופה לא מתחשבת.
1: אבל מה שרוצה להגיד לך, שתוך, זאת אומרת, דיברת על מכ שהנה, אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות?
0: כן.
1: מה זה סבור שזה לא כל כך
0: פשוט? זה לא כל כך פשוט.
1: לא כל כך פשוט.
0: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בעונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
1: נכון.
0: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד...
1: אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שהיא ניצחה.
0: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור היה לו לשחק. הגיע פקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פאקסים. אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלי-אוף כמוגדר כפלי-אוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם הפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב הפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על... את בול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009, 10, 11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר שב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות הפילו. מכבי תל אביב, מירן זהבי, באזל המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 עונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא הפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו, כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בוא נראה, עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטית בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת, עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם... השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף. השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה, לבתי בוריסוב. בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה... היא לא יותר טובה ממך... עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית לבין ליגה
1: אירופית. רק חבל שאנחנו, אתה יודע,
0: לא יכולים להריח.
1: אנחנו שנה שלישית לא מערכים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים...
1: אתה יודע, שהתחילה... בשביעי באוקטובר, שהתחיל כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב,

0: אם נעלה לזה בינואר, אמרתי להם, תקשיבו, העונה,
1: זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24,
0: אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה הבאה.
2: לא, השנה זה לא יהיה בוודאות, אולי איזה נס, אבל גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
1: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש... ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פעם בלגן,
2: עבוד, עבוד להרבה עבוד, שנים.
1: וזה נכון כאילו לחכות כן. ולהחזיר כן. להרבה.
2: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך נכון, את זה. בצדק. אז אין טעם, בצדק. אין טעם. מה לעשות? נתעזר בסבלנות.
1: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
2: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב. אז זה לגבי הנושא הזה, שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז זה שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
1: לגמרי.
2: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה, הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית! זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
1: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
2: חיים בעולם שלהם.
1: חיים בעולם האנגלי, הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
2: לא, היום הליגה האיטלקית,
1: לא, בסדר, אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מלא הוא היה אומר...
2: ונציה.
1: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על, על, על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
2: זה מטורף. מאדרסון, והם עוד לא סיימו.
1: מאדרסון בשער.
2: זה, ואני אתן לך את כל השם רשימה.
1: כן, אני גם זה.
2: יש לך את הרשימה.
1: עכשיו, תראה. בוא אני אתן לך כמה נתונים.
2: יאללה.
1: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
2: חלון העברות.
1: עונת 2025-2026, זאת אומרת, העונה שעברה. טורקיה קנו הקבוצות, זה כמובן באיחוד 4 הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי 5 הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
2: חוץ מהגדולות.
1: חוץ מ5 הגדולות. זאת אומרת, הליגה השישית לצורך העניין, כמו ש...
2: אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
1: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה, אחרי 5 הגדולות.
2: הסכומים.
1: ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זו מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זו המדינה הכי גדולה בוופא כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים לכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, אם קרו מיליוני חולצות שלו, לא...
2: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
1: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
2: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
1: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום 9 מבחינת הדירוג השקלול של 5 שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום 7 שבגלל גלת השרה, שלקחה את גביע וופה ב-2000.
2: עם גיאוגיאג'י וזה.
1: כן, ותפרל בשער, ופסקו. אז ב-2001 הם היו מקום 7, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום 9, שנה שעברה, גלת השרי, לא רק עלו משלב הליגת אלופות לפלייאוף, התאיחו את יובה.
2: אפרופו יובה.
1: לא, בכל זאת.
2: אפרופו ג'יימי קרגר.
1: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשמינית גמר. זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה, גלת השרי, אוטומטית בליגה וזה.
2: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו.
1: פנרבחצ'י, היא יכולה להגיע. טרבזונספור בפלייאוף... של הליגה האירופית.
2: נגד פרנץ והראש.
1: נכון.
2: אולי.
1: עכשיו, קודם כל.
2: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח. הלו, אולי.
1: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלייאוף של האירופית, היא ניצחה...
2: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
1: לא, אבל אני אומר, יהיה 4 קבוצות

0: כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת באלופות, אם לא שלב, זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד
1: לקרגל. לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
0: לא, בוודאי, בוודאי.
1: יותר מאשר בכל שנה קודמת, אחרת.
0: אבל אם נחזור רגע אחורה, אז הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו, פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית,
1: או סין.
0: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלו, דידיה דרוגבה, כאלה, כאילו שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
1: וסלי סניידר.
0: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
1: בגיל 35.
0: כאילו, כבר לא יכולים לשחק בליגה, זה כמו שקרגר אמר.
1: קרגר אולי חי על מה שהיה פעם.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל, יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
1: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר. קודם כל, הוא הגיע לפני שנתיים.
0: נכון.
1: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה או צ'לסי, או גלת עשרה, בסוף הלך גלת עשרה. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל, שמע, 75 מיליון זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
0: כמעט 20 מיליון.
1: נטו.
0: נכון.
1: נטו.
0: נכון, אגב, הטורקים. כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
1: באמת מדברים בנטו. הכל בנטו.
0: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
1: זה ברוטו.
0: זה ברוטו.
1: לא זה חצי מזה.
0: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה
1: בוא 60 אחוז.
0: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות, עזוב את המשכורת. ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
1: הוא מקבל את הבית שלו הקמש, שמעתי.
0: מרצדס לאבא שלו.
1: לאבא שלו.
0: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר. אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
1: לא, אף אחד לא מזלזל.
0: לא, זה גם כסף, אני אומר.
1: בוודאי שזה כסף. אז רגע. קודם כל, לפני ש... נדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת עשרה, אז אמרנו, ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם, לא, בעצם הוא היה פצוע, אבל הוא היה אמור להיות. ב-2014. דווינסון סנצ'ס, נכון, אדם שנבחרת קולומביה, ווילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה.
0: נכון.
1: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שיורש נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. תמיד, עדיף, שיחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60,000 צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת עשרה היא שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, ווילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, שוער שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
0: אשכרה. עכשיו, בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא צלח ופחות לזה. עכשיו, תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
1: מטורף.
0: זה משהו זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
1: שם... רומולו לוקאקו בדרך.
0: ואתה שמות כמו...
1: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
0: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם, כי...
1: אמרס, לא, איך קוראים לו?
0: אדרסון טליסקה.
1: רפאל לאהו כנראה בדרך.
0: יכול להיות אדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות. עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
1: או.
0: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספור את הפייר פליי הפיננסי.
1: להיכנס לחובות.
0: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות

0: בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש 80-90% מזה
1: של ארבע גדולות.
0: עכשיו, זה היה מצב שלא יכול, לא יכול להימשך.
1: נכון.
0: עשו קונצרניום של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
1: פרסו את זה ל-200 שנה.
0: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל
1: עשו תספרות?
0: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא לגבות זה. זה, ההוצאות מבוקרות וכו'. עכשיו, זה עבד. טראבזונספור יצאה זאת אומרת, סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלת עשרה לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע, okay. ברגע שהסוכן שמוכר יצא לך, פתאום מסתבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף, באים להוציא אותו. עכשיו, פנרבחצ'ה, 5 שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סייאנית האליפויות, פנרבחצ'ה בגלת עשרה הם יותר גדולות מבשקטש.
1: נכון.
0: פנרבחצ'ה סייאנית האליפויות, אבל היא לא לקחה אליפות ב-2014.
1: כן.
0: היא 5 שנים רצוף מקום שני.
1: כן.
0: 4 אחרי גלת עשרה היא, שנה אחת ב-2015 אחרי טראבזון. פנרבחצ'ה, עודם שלה בטירוף.
1: נכון. כאילו,
0: מביאים כל מה שאפשר. גלת עשרה עשתה עונה מאוד יפה, 4 אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
1: כן.
0: משוגעת.
1: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטש, זה קבוצות מאיסטנבול, נכון. העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת לחופי הים השחור, נכון. יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
0: נכון.
1: באר שבע כזה.
0: נכון.
1: נגיד.
0: כן, נו.
1: וקמה, למה וקמה הלך לשם?
0: הנה, בדיוק.
1: בבקשה. אז יש את העניין גם המקומי של נכון. משחקי הדרבי, אבל נכון. טראבזונספור היא הרביעית נכון. שמצטרפת לארבע נכון. הגדולות.
0: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
1: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים, שלוש.
0: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
1: נכון.
0: לעשות זה.
1: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו
0: עכשיו,
1: האמת.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40,000 צופים למשחק, יש לך אווירה של זה.
1: ברור.
0: בסעודיה, אתה רואה את זה?
1: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
0: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק לחלוטין.
0: כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה ש חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב
1: לא צרפת. שיחק, לא
0: שיחק. לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של כן, צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די כאילו עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו ריאל.
1: ריאל מדריד.
0: וברצלונה.
1: בסוף פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו
1: פרז. אתה צריך נשיא עשיר.
0: עשיר מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בינה מהרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא...
0: בסדר, אבל יש לך
1: חורב. אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזונספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלת הסרי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוטש, אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוטש, אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם שמים כסף, אבל עדיין זה לא בבעלות פרטית שלהם, יש שם עדיין סוג של...
0: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כמה אפשר לעשות.
1: אבל...
0: זה דומה ליוון אגב, גם ביוון זה ככה.
1: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר, בצעירותו הוא שיחק כדורגל גם...
0: בשקשעיר,
1: בדיוק. הוא יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו,

0: יש פה כמה דברים. שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה בעולם המוסלמי. הם לא מדינה ערבית, הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי מהכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים. נכון. רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה יודע, ב-2013 היו מאומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות.
1: נכון.
0: כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלאטסראי ובשיקטאש, ופנרבחצ'ה, גלאטסראי קצת פחות, אבל גם. והוא...
1: בשקטש נחשבים שמאלנים...
0: כן, שוב, זה הכל באופן כללי.
1: ברור.
0: והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה, מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים לבנות פה ולבנות שם, אז אתה יודע... הכל אינטרסים בסוף.
1: בוודאי.
0: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו. נכון. הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ולא יודע איפה. וכולם נהנים. והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
1: ויש עוד עניין שצריך להזכיר. טורקיה כמה וכמה וכמה פעמים הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם
0: נדחתה.
1: לא קיבלה עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016 שצרפת בסוף הרחב, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה. יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להירח ב-2032
0: ביחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה את היורו, ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
0: זה מטורף.
1: זה אירוע, וזה חלק מעניין. זאת אומרת, אתם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית.
0: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
1: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב, אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
0: אנטליה.
1: כן, אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
0: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה, מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
1: זה לפני משתנים, זה...
0: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית בעצם, הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
1: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
0: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי, לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, אם קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו. אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
1: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספור, זה לא... את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר,

0: ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש, צריך אבל להגיד שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות.
1: נכון.
0: יש פערים עצומים.
1: נכון, כל היתר.
0: כל היתר זה לא סתם שחוץ מאיזו הבלחה של בשיק שער לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
1: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, וככה זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח, הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר, כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
0: לא משחקים.
1: לא משחקים.
0: נכון.
1: טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון. שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים, נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות יותר למונדיאל, אולי קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
0: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל, יותר שחקנים כל קבוצה
1: אחרת. כן, זה בגמר, לא
0: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
1: נכון, הגיעו עד הסוף. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, הוא אמר, יכלנו להתאמן לפני יומיים 3, אני לא, איך נספיק?
0: אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא הגיוני. אתה יכול להגיד, היו יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
1: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
0: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, זאת אומרת, 2 משחקים פה, 3 משחקים אחר. אין הרגשה חגיגית.
1: 2 משחקים בשבת,
0: נכון,
1: 3 בראשון, 1 בשני, וביום רביעי אתלטיקו מלגה.
0: אז אתה יודע, זה מחזור ש... אין הרגשה חגיגית שהתחילה הליגה.
1: שום דבר.
0: זאת אומרת, תעשו את זה, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
1: גם המחזור השני, 1 בחמישי, 1 בשישי, 3 בשבת, 3 בראשון, 2 בשני. כן. כאילו, נמרח על 5 ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, אורי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
0: אולי בברצלונה.
1: לא. והמשחקים של ברסה וריאל, של המחזור הראשון, יושלמו רק...
0: באמצע שבוע אחרי זה.
1: באמצע שבוע לאחר מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד, וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל יתיישר.
0: נכון.
1: אוקיי. אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהאם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
0: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
1: אני מסכים איתך.
0: זה לכולם, זה כאילו, הרגשה של...
1: אבל תשמע, אוהדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
0: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. אז עזוב אליפות, לא ליגת אלופות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מהדהד.
1: נכון, בפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים. כן, אף אחד לא זוכר.
0: כישלון מהדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
1: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
0: אין ספק, אין ספק. תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
1: הוא מרגיש איש של פעם.
0: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אימן, טוטנהאם, רומא, טורקיה.
1: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
0: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
1: מקבל את הנבחרת.
0: בדיוק, שכאילו...
1: טוב, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
0: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63-4.
1: טוב, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, זה כאילו...
1: נשמע לא הגיוני.
0: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד...

0: מאוד הצליחה.
1: אבל זה היה מזמן.
0: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
1: לא.
0: לא, לא, אני לא מדבר על מורידון, אני מדבר על תחת פלורנטינו. אוקיי. עשה זה, אבל, שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור, וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק על... אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע אם הקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים, שלוש
1: הכי, גדול,
0: הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן
1: חדר ההלבשה.
0: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו. נכון. שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדי מצד שני, זה באמת לא פשוט.
1: אז לכן מביאים...
0: פלורנטינו פרז מאמין.
1: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
0: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
1: אוקיי.
0: או לפחות ידע.
1: ידע.
0: לנהל, ידע, זה גם נכון. אגב, מורינו בחיית הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי כמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
1: נכון.
0: בסוף, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה, פלורנטינו פרז רואה את מורינו של 2010, שבא אחרי שזכה בטרבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוארדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
1: שזה לא יחזיק.
0: הסמכות, אתה פתאום רואה אותו, את מוריניו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה יערה ככה, לא במקום, שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יש שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפוטר.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר שהקבוצה, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכה.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו, הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהים הקונטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה?
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני אומר לך, לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה זוב עכשיו...
1: גבי לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו, אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. ריאל מדריד קנו הרבה שחקנים, אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור?
0: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שידי אומנדה שחקן הרכב מימין, וניסיוס שמאל, ובאמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרמנים שבאים לפרמייר ליג, זה, זאת אומרת...
1: בלינגהאם מגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... אבל בלינגהאם היה מגיל 17, זה...
1: מסומן.
0: יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה, הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר, יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש, הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב
1: ש... רצו את רודרי, גם לא הצליח.
0: יפה, רצו... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו
1: התעקש... אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, והוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו, שאף... זה לא, זאת אומרת, ריאל מדריד, אם ריאל מדריד רוצה

0: את רודרי, והוא לא בא בסוף.
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, יש לזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה. לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח בסוף, ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוס, לוקה מודריץ'
1: וקסמירו. או, נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוס עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב. אבל
0: גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
1: לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו.
1: חשבו?
0: שהם כנסו, גם טוני קרוס לא הגיע מבעל.
1: נכון.
0: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
1: קרוס מודריץ' וקסמירו.
0: כן. זה מקביל לצ'אבי, אינייסטה ובוסקטס לצורך העיניים בברצלונה.

0: שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה, הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
0: כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
1: לא,
0: ככה.
1: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית, שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת האלופות.
0: נכון, מה, עונה ראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
1: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
0: נכון,
1: הם זרקו את זה.
0: האמת שנכון, האמת שנכון.
1: אבל לא משנה. עכשיו, זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות, אחרי שתי זכיות באליפות.
0: אין ספק, קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה, כדורגל נהדר.
1: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם אחר פעם.
0: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוורדיולה...
1: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שרוצים את רודרי זה בגלל זה. את רודרי, נכון. הוא לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל...
0: לגמרי,
1: ראית בנבחרת ספרד?
0: נכון, לגמרי.
1: כשהוא נמצא שם ועוד הסיפור... הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
0: לגמרי,
1: ועוד
0: נכון.
1: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
0: לגמרי, נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את
1: דיון. זה לא קשור.
0: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה, הוא...
1: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
0: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקט או המסצ'רנו של... של פעם זה, ויתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה, אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
1: אין ספק.
0: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
1: אין ספק. ועדיין, ועדיין, ועדיין אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי
0: נכון,
1: עזב,
0: השאלה מי המספר,
1: שערים,
0: נכון.
1: ופרן טורס, כובש הניצחון בגמר המונדיאל, בדרך לפריס סן ז'רמן. נכון. אז מי ייתן את הגולים?
0: איזה שאלה, קודם כל...
1: כי אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא לא, יותר שחקן אגף. הוא,
0: נכון.
1: הוא יביא מהירות, דריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
0: היה איזה דיבור של להביא לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה, כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
1: אבל לאט לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקמפנו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
0: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של מזכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
1: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל נכון. אגף ימין, ולאט לאט הלך לאמצע, והיו כן. עונות של 90 גולים.
0: נכון.
1: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
0: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה אוקיי, וכו'. אוקיי. יכול להיות שלמין ימל זה, בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וכי יש סן ז'רמן וכאלה, אבל בספרד, זה, וגם אתלטיקו מדריד שלך
1: אוקיי.
0: היא שאלה.
1: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי.
0: נכון.
1: מקום רביעי,
0: נכון.
1: זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים, תמיד כמעט... היא לקחה גם אליפויות, מעט, ומקום שני לפעמים, מקום שלישי, נכון, רביעי נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפיל לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
0: נכון.
1: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן הם קראו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן יולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואז גרימלדו, המגן מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן. שידענו שהוא עוזב, אבל...
0: תשמע, גריזמן...
1: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
0: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור... באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. עבר שנתיים לברצלונה...
1: בדיוק כשאתלטיקו
0: זכו. שאתלטיקו לקחו וראה את זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
1: לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
0: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד,

0: אתה מרגיש שדיאגו סימאונה...
1: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאתה, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זה, זהו, כאילו, ילך
1: אין
0: לזה.
1: אין לו כוח.
0: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, כאילו, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
1: הבן שלו משחק.
0: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
1: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
0: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
1: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
0: נכון. לא, ראית שזה... זה הזכיר לי קצת את דיאגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת אוהד של הנבחרת.
1: ברור.
0: לא, יש שחקנים, יש איזה... תשמע, 2002 בגמר... פלא ובקנבאואר, כן. ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. כן. זאת אומרת, ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאואר, הוא לא זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: שהוא יישאר.
0: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיאגו סימאונה, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? היה משחק...
1: היה משחק ראווה.
0: משחק ראווה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד באיזה ליגה.
0: כן, כן, אבל היינו ביחד מסיבת תונאים, שהיה משחק
1: ראווה.
0: ראווה בטדי בדיוק. וראית, וגם אז שאלו אותו, כאילו, גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות,
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
0: ההרגשה...
1: הגיע לחצי הגמר.
0: ההרגשה שלי... שהוא לא עוזב...
1: עד שהוא זוכה.
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, או אליפות או ליגת אלופות, כי הוא מרגיש שכאילו...
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות... שנים האחרונות... בלי תארים, בלי תארים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: בלי תארים. אני רוצה לדבר על עוד ארבע קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד, ומה שמעניין שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את רייו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
0: שזה מדהים.
1: החליף את מרסלינו הוותיק, בואו נראה מה הוא יעשה בוויה ריאל, גם בליגת האלופות, נזכיר חמש קבוצות ספרדיות בליגת האלופות, ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר אחת בעיר, פעם סביליה הובילה, סביליה בקטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
0: סביליה הניהול שם מזעזע. מזעזע, כן.
1: אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום חמישי, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
0: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה בשלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
1: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
0: לא, לא, אבל הוא גם...
1: יש לו תואר בהנדסה.
0: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, תשמע, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי, יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
1: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
0: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
1: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה הראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, וזה יש בזה, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לקורוניה, סופר דפו, 8 שנים, אפילו ירדה לפי דעתי ליגה שלישית.
0: נכון.
1: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
0: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנס.
1: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: כן, קבוצה אדירה.
0: נכון.
1: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
0: שזה די מדהים שהוא...
1: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
0: אגב,
1: כבר... הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
0: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
1: כן.
0: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
1: כן, כן, כן, כן. הוא עדיין שחקן. אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה לפני כמה שנים הבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שילמנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלקורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
0: ואורי יפק,
1: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
0: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי יהודה בארץ.
1: ברור.
0: בגלל...
1: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
0: נכון, זה ברור.

0: שם שאולי מזכיר לאוהדי ריאל מדריד קצת, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהולך להיות משהו, לא היה. אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
1: היה איזה תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו כמו שהם...
0: כן.
1: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
0: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין לה, לא יהיה להם מושג. אמרו על קנאלס שהוא יהיה יולן גררו החדש. אתה מבנת עכשיו למה? כן. יש אנשים, על מי הוא מדבר? אוקיי. אז אלה שתי קבוצות שמביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
1: כנראה.
0: כן. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
1: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח על זה, שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה...
0: הטופ שלה הכי טוב באירופה. הטופ שלה.
1: כן. לא, הטופ, ברור, לא, הקבוצות...
0: מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד...
1: זה ברור, יש את השתיים הקבוצות הכי טובות באירופה.
0: אבל בסך הכל הכללי...
1: בסך הכל הכללי, בוא נגיד...
0: מקום שני.
1: בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה, בליגה הספרדית היא יורדת.
0: אוקיי.
1: עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו, וקצת החזירו את הממוצעים וזה, אבל... זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
0: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
1: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו גם ברשבע ב...
0: בשבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
1: אתה מנצח 4-0.
0: אוקיי, טוב, בסדר. עמה יעמיק, עמה יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, ו... חלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.

כולנו אוהבים לצחוק, זו גם העבודה שלי. אבל יש הבדל בין לצחוק עם מישהו לבין לצחוק על מישהו. ויש הבדל גדול בין פאנץ' שנגמר לבין תחושה שנשארת שנים. הילדים שלנו רואים אותנו כל הזמן. הם רואים איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו מתייחסים לאחרים. והם לומדים מאיתנו איך להתנהג בחברה. מאחורי כל הודעה, עקיצה או משפט שנזרק מבלי הרבה מחשבה, יש מישהו שעלול להיפגע. כוח אמיתי לא נמדד בכמה פוגעים במישהו. כוח אמיתי נמדד בכמה מהר מזהים מישהו שנפגע ועומדים לצידו. כי אנחנו לא משאירים אף אחד לבד. לא בבית ספר, לא ברשת וגם לא בחיים. תהיו בצד הנכון. בצד של החבר'ה הטובים.

0: ביתר ירושלים.
1: ולא, אמא שלו לא הסכימה לו לעשות קעקועים.
0: האהבה הכי גדולה בחיים, בלי גבולות.
2: חיים שלי, עולם שלי, אושר שלי, חברה ראשונה שלי, זה ביתר ירושלים.
1: וואלה, כמו אמא בשבילי ביתר.
2: תמיד היה נורא נורא קשה לגייס את המנויים, כי לפי דעתי המצב הכלכלי לא אפשר. אז אנשים היו מעדיפים, נגיע למגרש, נקנה כרטיס, יהיה לנו כסף מחר, לא יהיה לנו כסף מחר. אין לי מושג איך הצליחו לגייס 20,000 אוהדים.
0: זה איזושהי הבעת אמון בהנהלה. מבינים כמה הם עובדים קשה בשבילנו, שאנחנו נזכה באמת בעזרת השם לתארים.
2: השינוי שברק אברמוב הביא לביתר זה 180 מעלות ממה שהיה לפני שהוא הגיע.
0: זה בעצם להפוך אותנו מקבוצת כדורגל למועדון כדורגל.
1: כולם אמרו, אף אחד לא יכול, אף בעלים לא יכול להתמודד עם הקהל, והנה בבקשה 20,000 מנויים יש, יש. שקט יש, יש. כנסות יש, בקטנה, בקטנה, זה חלק מביתר. זה לא מה שהיה לנו בעבר.
2: לגבי אלמוג כהן, אני נורא פחדתי כי הייתה לנו קבוצה שמחה וקבוצה מסודרת. אבל אני, במה שראיתי עד עכשיו, אני בשוק כמה הקבוצה יכולה להיות יותר מסודרת ויותר שקטה ומניעה יותר כדור מאשר הייתה בזמן של ברק יצחקי.
1: אלמור, גם כשהוא היה מנהל המקצועי, הוא היה חי את הקבוצה. היה כל הזמן באימונים, היה בדשא, במשחקים, בנוער. בשם השם נעשה ונצליח איתו.

0: שפה פה זה הילד שלי, סן, הוא מגיע איתי להמון משחקים. לחול, לטדי, למשחקי חוץ, והוא מקבל חום ואהבה, וכולם שרים לו צ'יפו פה בו לפה, צ'יפו פה בו לפה, צ'יפו פה בו לפה. והוא באטרף, והוא איתי במזרחי, ויושב איתי, וזה החוויה הכיפית שלי ושלו ביחד.
1: שועה בועד, ויש!
2: המנהיג של הקבוצה, ירדן שועה כמובן. המון, המון, המון, המון שנים לא היה לביתר ירושלים באמת מישהו שיכולנו לקרוא לו סמל. ירדן שועה, מבחינת הקהל כולו, זה שחקן בית של ביתר ירושלים לכל דבר ועניין. מבחינתנו, גדל במועדון מגיל נוער.
1: כדור טוב עכשיו למרכז. קלו, בועד, וזה שוויון!
2: אני אשמח לראות ביתר השנה כמו של שנה שעברה, שמחה, שכיף לבוא לראות אותה. מה שנראה השנה מביתר זה באמת ציפייה מאוד מאוד גדולה שלנו, של הקהל. בעזרת השם, סוף סוף, להביא את הצלחת.
0: שצ'יפופו ירים את הצלחת וגם את הגביע, אין יותר מרשם ממנו.
2: גם בת...

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
5: שברת לי מוסכמות.
4: פתחת זה.
5: שברת לי
4: מה,
5: מוסכמות.
4: מה, שני ולא שלישי?
5: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
4: נכון.
5: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש. על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
4: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
5: מושלמות,
4: כבר די 95 מסודרות,
5: אחוז, כן.
4: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה

0: מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
1: הלוואי.
0: אתה שותף לדעה?
1: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
0: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע, ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר הרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרתי לו, למה? אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, ואפולה, והפולח, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנה,

0: השנים האחרונות עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה שני רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון של איגוד הכדורסל אומר ש, אם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למינלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא אידיוט באתר ערוץ הספורט, שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל, ונגיע עד לבית הדין אם צריך, כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
0: ירדו... רוצים להגיע ל-14?
1: רוצים ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר, למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים בזה, חייבים בזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה, עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט, אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא ידעתי שיש כזאת קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, כמה היה?

0: שם. אבל לא הרגשת איזה זהות. הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו, אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב, קטש. כן, יש שם, לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה, מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כלשהו.
0: שוחמן, כלשהו, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את ה8 מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה היה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר ארזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר ארזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בדרך כלל מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו, מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס, שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים, איפה שכתוב, אפולה, אלת, משהו, נמחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל. אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע, נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן, ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך...

0: ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
0: זה שממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא, לא, לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
1: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
1: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס, במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
1: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
0: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
1: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
0: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין הנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא יצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו ובדקנו.
0: רגע, רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונדברג על דאוטין, נגיד. אוקיי, הקומבו גארד הזה,
0: ווואלאס,
1: וואלאס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנטינייקוס רצו אותו, אם וילרבן לא מתפרקים, פנטינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנטינייקוס.
0: השם של קיטון וואלאס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה, אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס, והביאו שחקן מוכח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, לא יודע. אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא תיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי. אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל,

0: במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינתם, מבחינת הבחירות. אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות. יאללה.
0: אבל לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייבים להגיד אותה. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש. קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין. דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינת הוא רק קליעה, ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז, אז... את אלה שיוצרים עם הכדור, ומשחקים בשתי עמדות, אני לא רוצה להגיד, יודעים סק פיק אנד רול, את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כולם משחקים בגרור. ה-23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ון די, אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי, 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ון די הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט, ובשנה שעברה, התחילו קלארק בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ון די, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
1: דאוטין,
0: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה הגנתית בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, מסבבה.
1: הלך לשאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לעסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה. יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
0: דומים למספרים
1: של אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'י-ליף,
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם האחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
0: לא,
1: שהוא אני... לא מקצץ ב3,
0: לא, לא.
1: שיקצץ ב4.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה ארבעה שחקנים שאמורים לפתוח את העונה ברמת הקשירות, ואז הנט

0: בסדר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה, אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון, טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
2: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים שלושה,
0: נכון,
2: כאילו.
0: נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'יי קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורוקאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. על השחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהיא הביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נואלס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיצ'ל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. פה הלכו על תעודות ביטוח. לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יצאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר. מאמן אמריקאי, בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביא השחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, הספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה. אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של...

0: משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז, ושל שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם, את האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ, תמליץ.
0: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה, שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים, ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את, את התגובות של המאמן על, על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי, שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי, שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציונה, היה כיף לבוא לנס ציונה, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בוא נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב שיש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל.
0: את קורנליוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע.
1: לא יודע,
0: תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא מוצא פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון?

0: בוא נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב, נויוביץ'.
1: נשאר בסוף נויוביץ'.
0: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה, קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גרדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גרדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
1: לא, לא, מיסגה ונויוביץ' גבו בקיץ.
0: גרדים גדולים לצד השני גרדים קטנים.
1: חשבתי שהם גבו בקיץ.
0: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה, קריסטן מקוולו, וגם מלי קול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'י קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מיסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו.
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלה.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית? זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי, שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע, מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילדסים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור.
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה, פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט, שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.

0: חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
1: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייטן נייט, ודי-ג'י ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות, זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר, היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר, זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייטן נייט, שהוא יכול לשחק כחמש דומיננטי ליד קארטר, וגם כארבע ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
0: רפי?
1: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ שכבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם בשלוש, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
0: משנה תוקף תופס.
1: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר, האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
0: וגם על אונוואקו שיחקו.
1: נכון.
0: כמה שאלות, אונוואקו, מה איתו?
1: הוא לא נשאר.
0: מתי הוא חוזר?
1: זו שאלה טובה.
0: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3, חכים שיהיה מחירת, שיהיה, אתה יודע, סוף עונה, שהמחירים
1: ירדו. הם מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
0: אני חושב שיש שם, קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל... אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
1: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
0: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי?
1: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
0: בסדר.
1: גם מנקו, אותו דבר.
0: אוקיי, אז בוא נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאק בריינט הרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
1: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אלת או
0: כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל... אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
1: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
0: הסיפור עם ה-BCL.
1: הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים. זה היה באוכריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים. הם חייבים עוד שחקן.
0: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס. אוהבים את הטכניקה שלו. סביר להניח שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב... אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
1: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
0: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
1: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו התקדמות.
0: לא, קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות. קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
1: של לוטטי.
0: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר...
1: בן דוד.
0: בן דוד, מישהו שבא מהליגה השנייה...

0: ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה, מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא עוסק על אינסטינקטים, ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן, ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
1: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה, שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
0: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכולים להיות קבוצה תחתית.
1: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
0: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים, עובדים.
0: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, עובדים, זה הקונגרס ליד הפארק, עובדים שם, מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם, בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן, אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ, אז הדברים הם באומרו, וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ונס ג'וניור, גרג לי וסנוגו, גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סמיוריו, שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, קלייה וקלייה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם קלייה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד,
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
1: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא שבעים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם. ומים.
0: בכל מה שהקראת,
1: כן.
0: המילה שצדה את האוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים, יעזור להם?
0: קודם כל,
1: יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
0: אתה לוקח את זה לקיצון.
1: לא, אבל אני לוקח...
0: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
1: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי? ואני אומר את זה...
0: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
1: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
0: המציאותי.
1: אני מצייר תרחישים.
0: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום...
1: הם יכולים...
0: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
1: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו.

0: 7-8 לחולון. לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה. פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות. פעם שנייה, כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון, זה ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני, אתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף. כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן, נכון?
0: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר שבע.
0: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: מכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
0: פיגרויה,
1: שהוא אומר, רצינו סקורר.
0: נכון.
1: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
0: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
1: וושינגטון, כן.
0: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: אוקיי, מקובל, כן.
1: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
0: קררה.
1: קררה. היה איתו בנסים.
0: גיל בני. שוב, נראה, קבוצת הגנה, אוקיי, זה
1: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
0: דבקות במטרה.
1: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
0: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
1: וינטר או זיסמן?
0: זיסמן גם עושים שיפוצים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: שפצים גם.
1: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
0: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
0: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון,

0: מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. או שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני אימורים.
1: רק שניים?
0: שני אימורים.

0: זה מה שאומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך.
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן, פה האימורים גדולים, או סחולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף, דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני, שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לסגם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה ב... קריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
0: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ספציפית ב... בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
1: כן, הוא שלוש, אבל...
0: אין פה, יש פה רק את גרין.
1: שלוש אטלט, מגרש פתוח. כשיובל
0: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
1: יובל לוין צריך להיות שלוש.
0: כן.
1: הוא צריך להיות רק שלוש.
0: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. כן. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע, אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
1: כלכלי.
0: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
0: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
1: ראשון לציון אמרת...
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
1: לא, לא, לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
1: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
0: את העתודה.
1: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ייצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני.

0: מאמן את גרמניה, דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם קברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיה משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מכבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דני אלוש. קמים בתשע, הולכים לאכול אחת בוקר, מתאמנים בעשר, עם אלי קנטי, אלה בשבע בבוקר.
1: בג'בלאות.
0: בעשר הם מתחילים את האימון השני, ובארבע יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא, יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה למגרש מולנו, מאמן מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה צריך, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
1: יהיה, יהיה, בוודאי, בוודאי.
0: דוונטה ג'אפס.
1: ברור, הכל.
0: אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו הוא עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים, בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-1.85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לשחק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, הוא אמור להיות 2. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך סוקולובסקי, וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40, סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם תתגלגל פנימה, אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך, גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה, אז פה אלה באופן רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה five out? Six out. וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה ועשה כמו 3, עם הסבסובים, עם האין between game, ללכת לתוך הצבע. מה? הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קיפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה, הנבחרת הזאת, יודעת, יש גם תנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת, פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו, ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים, וגם בגלל לא, הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה.

0: יש להם. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינט גארד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שמע את המאמנים בפסק זמן. Be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד, 2-0-1, עם המשות, עוטף אותך מפה. אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך. זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו. מנוואר, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו
1: של... זה כן, כן, הוא כן קשור.
0: לכן, הוא...
1: אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: מה זה?
1: ואת הבן של...
0: בנדה, מה זה יותר חשוב מהכל.
1: חשוב, כן.
0: אז זהו, לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, להיות, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את, מתחילת ה-2000 את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים הדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלת הדרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות...
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתן כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב, אני מקווה

0: יש אגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל, ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח בליגות, במכללות, ולפתח את הכדורסל שלהם, ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
1: גל רביב.
0: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
1: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימה את הזה, ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה, לא, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את הדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, ו... קרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
0: נעוקב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הווידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה.

0: שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר, וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו
2: נכון,
1: היינו
2: אתה,
1: אוהבים.
2: נכון.
1: אפילו פעם מכות היה.
3: זה נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה?

0: העונה הזו לא טוב, understatement.
1: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל. היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים, אלייג'ה ובלייקני. קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו. ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
0: כן.
1: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
0: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
1: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
0: יש הסתכלות על הדבר הזה?
1: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן זה משהו שכבר לא קיים.
1: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
0: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
1: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
0: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
1: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
0: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
1: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
1: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
0: זהו, הגיע סיסטם אחר,
1: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה

0: פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה דבר. לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: בחד בניית ההיררכיה של הסגל, כן, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?

0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליאניציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אבל...
2: היית מאמין שיכול
0: לעשות... אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה... מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז

0: אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורו.
1: קולין מלקום. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים, הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה. סבבה.
2: עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם עוד דיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק.

0: קלודי יאסה בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורו קאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה, חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורו ליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה... מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת?
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפוטלב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הכף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא.

0: לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לווסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר. שאתה אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע?

0: לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לה קבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף, אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת, אם הוא יכול לחתום.
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
1: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
1: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע?

0: איך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי החלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש
1: טאבה.
2: משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה. או
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה,

0: אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין המזוודה, איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: עשיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... לרחת יש ויטרינה ובעיר, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.

0: לוקח את הזמן.
1: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
2: והאריך חוזה.
1: וזה כבר לא יקרה, כן.
2: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
2: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה כן, התפשרות.
1: הלב לא נשבר.
2: כן. זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן
3: אדם מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
2: רצינו מאוד את ליילס והתפספס. אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
2: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו.
0: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
2: מהשחקנים שכבר קיימים?
0: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
2: בואו נעבור איזה מהר אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: חד משמעית.
2: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
2: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
0: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
2: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש.
2: איש, אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא.
1: פריצה. לא, איש ויין.
2: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
2: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
2: שנתיים.
1: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו אגב, רוצים
2: זה
1: להביא.
2: זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו
1: עוקבים אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
2: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
0: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
2: לא רק.
0: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
2: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
0: ביורוליג הכוונה?
2: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את

0: שמות, הוא מכיר את השחקנים, מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני
0: טועה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל מה מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואם.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה.

0: אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
1: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

0: אכפת לי איך, ולא אכפת לי אפילו לאן, גם אם תהיה סוף תהום, מלך אחרייך עד סוף העולם.
1: הפועל חיפה בשבילי, זאת הקבוצה שלי. היום ממרום גילי, שאני כבר סבתא, ממשיכה לעוד את הפועל חיפה, עם כל הלב, עם כל הנשמה.
2: גדלתי על זה, וזה מה שמחזיק אותי בחיים.
3: כדורגל, ניצחונות, הפסדים, אכזבות.
4: כל המהות שלי בעצם זה התבסס על זה שגדלתי, על להיות אוהד הפועל חיפה, שלא תמיד קל ושלרוב אתה במיעוט ולרוב האחרים הם יותר חזקים. זה הרבה אופי, לגדול עם אופי מאוד חזק.
5: מועדון שלימד אותי הרבה, גם בהפסדים, גם בניצחונות, ומה זה אהבה אמיתית.
6: יופי של סיבוב, של יעד גונן וכדור אדיר של הולך חביבלה, ואלון תורג'מן יכול לפתוח כאן את הכיבושי, וזה מה שהוא עושה!
5: השנה נראה קבוצה חזקה יותר מבשנים הקודמות. הכימיה השנה יותר טובה, שחקני רכש חזקים.
4: אני מקווה ש... הלוואי, אמן שנמשיך כמו שהתחלנו.
1: אני מאוד אופטימית. אני רואה את הלחימה, אני רואה את הצעירים, זה משהו אחר.

0: לדעתי מי שיותר יוניים בתנו השנה זה יואב ג'רפי, שוער, כי הכל מתחיל בהגנה בכדורגל.
1: בינתיים השנה על המגרש תורג'מן נותן יכולת מאוד טובה, אז אני מאמינה בו מאוד.
2: אני הולכת על דור מלון, ואני מקווה שהוא יצליח להמשיך ללכד את הקבוצה ואת הסגל, ויש לו הרבה השפעה בו.
3: גם אני חושבת שזה דור מלון, ואני מאמינה שעם הלויאליות של הצעירים האלה, דור מלול בראשותם כמובן, אנחנו נדע להוביל את המועדון קדימה.
4: לא, לא, לא, לא, לא, אתם עובדים עליי! זה לא יכול להיות! זה לא אמיתי! הפועל חיפה עם 5-0 מול מכבי חיפה!
5: דרבי חיפה זה שתמיד ננצח, ובעזרת השם שהם יהיו תמיד מתחתנו.
0: כל יום שיש דרבי, אני ממש מודאג, אבל בסוף אנחנו תמיד מנצחים.
2: ההגמוניה של העיר, ולשמחתי בשנים האחרונות חזרנו להיות מנתנו על העליונה, חייב להחזיר את ה5-1.
3: כולי תקווה שאנחנו ניתן פייט כמו שצריך, ושלא כל הזמן יגידו לנו, אוי, איזה כיף יש לנו 6 נקודות. ממש לא. אין 6 נקודות.
5: נזכר בימים הטובים של הפועל חיפה, והיו הרבה ימים טובים.
0: פלייאוף עליון נראה ממש הגיוני.
1: אני רוצה אירופה, הפועל, אני סומכת עליכם.
6: מתי נראה תואר?
3: השנה, השנה בעזרת השם. השנה אנחנו מקווים שבעזרת השם אנחנו נתחיל מגביע טוטו, ונתחיל לאט לאט. אנחנו לא רוצים להיות גרידים מדי, ניתן להם לעשות את העבודה כמו שצריך, ובאמת אנחנו מאוד מקווים שזה מה שיהיה.
7: הם יכולים להתערל, אני מכריז, אני לא שואל, חיפה היא של מי?

0: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
1: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי ארואסטי, החצי השני טוב. שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: אלן. ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עשית החשבון 60-15. אז זה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את האהבה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: יכול... תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: מיקי. אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נמבר 9, מיקי!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום.
2: מיקי, מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו.

0: שלו. ממיוד קופיוד הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
1: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
2: ראינו זאת בכדורסל. יש גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
3: אני חושב ש... אני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
4: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
2: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
5: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
5: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
6: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
7: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאתה חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלה למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, המפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?

0: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא ילך הפלא, וישאר רק הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים, וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח ביד אליהו, ואז אני בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב, אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
1: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
0: נכון, מאחורי. נכון.
3: של משטרה.
0: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, והייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזינגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש של
1: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני, מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
4: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים שונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שעבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית, היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
5: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? ואחד בשביל עדי.
4: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש למישהו.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
0: כן, אז רועי וניב עוד לא היו, אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
3: יש שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
3: לא במכבי,
0: נבחרת הנוער.
1: מעילי חול, נכון?
3: כן.
1: מה זה אומר?
3: נבחרת הנוער.
0: דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
3: נבחרת הנוער?
1: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימונים מיקי?
3: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול. אני באתי כאילו אחר כך.

0: ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה
1: שלנו... בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
2: וירטון.
1: וירטון.
2: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
0: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
0: כן.
3: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צסקה, שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
2: איזה מלון, עיירה
3: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך, במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים. תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין, גם הייתה הוגת יום הולדת למיקי. ועכשיו, למה אני אומר לך, עיירה נידחת?
1: השקיעו בך יפה, הוגת יום הולדת.
2: כן,
1: וזה פולוס.
3: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
2: ישראל פז.
3: נסענו ישראל פז המנוח ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה מהאנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
3: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
0: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
3: לונדון.
0: לונדון.
2: נצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
3: מה, ראינו מה קרה בכיכר
0: ישראל.
2: ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: תחבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה, של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, טוב, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
0: ממש לא.
2: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת, אנחנו... ברמות האלה שיש ציפיות, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו חמש טיסות ישירות.

0: רבות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
1: אני חושב ששנת
0: 77... אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
1: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב.
2: כן.
1: וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
0: לכוון גבוה.
1: לכוון גבוה מאוד.
2: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
1: וואה. הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
2: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
3: שלום, דינו מניגין.
4: How are you?
3: שלום, שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
2: מיקי will translate you.
3: מיקי, תרגם לך.
4: היי, מיקי.
1: היי, how are you? We talk last two weeks ago.
3: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו, על הדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
2: אנחנו
3: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורי זה מכבי תל אביב.
0: 77, 78.
3: מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
4: לא, לא, לא, לא,
3: לא אויבים, עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין. רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
2: דינו מניגין, thanks very much for joining us.
3: דינו מניגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
1: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
0: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתם.
1: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
1: וגם הסחקרנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, הנהל. לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלה את
2: הנקודות הראשונות.
1: בשנייה האחרונה.
2: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
5: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחטיא כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
0: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם.

0: כמו שאני מכיר אותי.
1: זה נכון, שימון.
2: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
1: הרבה.
3: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
3: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
0: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
2: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
0: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
2: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
0: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
2: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
3: אז כזה היה שידור.
2: ערוץ אחד בעצם
0: רואה.
2: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
0: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
2: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
0: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
4: נכון.
3: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק, אולי ליגה הראשונה.
1: אבל הביאו זר ב$15,000.
3: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
2: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
1: שוקי,
2: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני ומיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
2: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
0: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
2: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
2: הייתה זהות, לדעת
5: המקום. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
3: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
1: שבאה עם אפי. גם השחקנים חיזוק שיחקו תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה.
5: נכון.
1: היום, היום, היום,

0: לבד, גם בריאה.
1: אני רוצה לומר לך...
0: הכל מתחלב היום.
2: שימה.
1: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
3: זה עדיין צובט לשימו.
1: נכון? 78-77 זה מספר הפלא. אבל...
2: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
0: הבן יבשתי שינו.
1: אז זכינו ב4 גביעים.
3: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
1: עם רודי דמיקו.
0: רודי מזליקו.
1: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
3: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
1: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
3: זה הימים, ברור.
1: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
3: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
0: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
3: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
0: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
3: לא שומע, לא רואה כלום?
0: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
4: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
0: זה יד אלוהים כבר.
3: זה איקי מזליקי.
2: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
0: שטרסבורג.
2: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
1: כדור האוט המפורסם.
0: כן, רגע, אני בא אליי. אני בא למוטי, תקשיב.
2: מוקי,
0: שכח.
2: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו נצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
3: גדול.
2: שכח.
3: אמיתי. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקת אתה וגם עוד...
1: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
3: ש?
1: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
0: בחדר בשער.
3: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
0: כן.
3: ג'ימבו ברח.
1: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
0: זיסמן, שמוליק נשאר לבד.
1: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
3: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' ושיחה, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
3: מה, בשבילו זה חוויית חיים.

0: עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
1: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
0: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
1: כן, אני גם כאחד...
0: יש השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון.

0: ויצאת מזה.
1: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי. אחרי כל התהילה וכל הכדוסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדוסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה. לא התנתקתי לגמרי מהכדוסל.
0: חשבת להיות מאמן, נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
1: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות. עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
1: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, הוא רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
2: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
1: קודם כל...
0: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
1: אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
0: רק חמש הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
1: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
1: בואי נגיד ש... אני הייתי שמח אם הייתי מקבל הצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
3: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו הרי, הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שנהיו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
1: אחרים באירופה,
3: קיצ'נוביץ'.
1: נכון.
3: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
1: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
2: האלה... תקרן על הנכדים שלך, סתם.
1: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
0: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
1: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
0: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן הלאה. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
3: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
0: האחרונות. שמעון,
1: בשנייה האחרונה.
0: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
3: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי,
1: רסקה.
3: בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
2: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר אותו.
1: זה נכון, שמעון.
0: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
1: הרבה.
3: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח לי בדעת פתאום, שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארלה, מה רגע? מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת שהכדור יגיע אליי. אבל ארלה היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיעה לגמר, לא מגיעה לגמר, אבל

0: אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ואירל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
2: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
2: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
2: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
0: אז כזה היה שידור.
2: ערוץ אחד בעצם
3: רייטינג.
2: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
2: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
4: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
5: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
2: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
2: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
2: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
6: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: רוצה להגיד לך שני דברים.
0: היה
6: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
2: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקו זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
2: הייתה זהות, וזה אתה מתכוון.
6: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: שבה עם אפי. השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום זה כבר, גם בריאה.
3: אני רוצה לומר לך
5: שני דברים.
3: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
2: זה עדיין צובט לשימון.
3: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
6: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
5: הבן יבשתי שינו.
3: אז זכינו ב4 גביעים.
2: עם רודי דמיקו.
3: עם רודי דמיקו.

0: מזליקו.
1: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו בשתיים בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
2: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
1: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
2: זה הימים, ברור.
1: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל ארבעת התארים.
2: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
3: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
2: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
3: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
2: לא שומע, לא רואה כלום?
3: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
4: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
3: זה יד אלוהים כבר.
2: זה איקי מזליקי.
5: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
3: שטרסבורג.
5: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
1: כדור האוט המפורסם.
3: כן,
5: רגע,
3: אני בא
5: אליי.
3: אני בא למוטי, תקשיב. מוקי,
5: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מתחילים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
2: גדול.
5: שכח.
2: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקת אתה וגם עוד...
1: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
2: ש?
1: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
3: לחדר בשער.
2: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
3: כן.
2: ג'ימבו ברח.
1: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
3: זיסמן. שמוליק נשאר לבד.
1: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד. לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
2: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות. מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
6: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה. גופיות והמכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
2: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
3: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
2: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
3: כן, אני גם כאחד...
2: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
3: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
2: מוטי, בתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
3: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
2: חשבת להיות מאמן?

0: נגיד, או שזה לא עניין אותך? למה?
1: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כי מנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות. עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
1: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי בתפקיד כזה או אחר? הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
2: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
1: קודם כל...
0: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
1: לא, אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
0: רק חמש הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
1: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
1: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל הצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
3: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
1: אחרים באירופה,
3: קיצ'אנוביץ'.
1: נכון.
3: לא ניסית אולי יותר לא, לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
4: היי, מיקי, דיר.
5: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אימא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו.
4: He's been there all these this
5: time. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
1: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
0: ארווין מולסקי, צריך.
1: ארווין מולסקי.
0: מי האיש?
1: משפחת מולסקי.
0: האבא המאמת שלך בעצם.
1: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
0: אתה ממש בוכה, אה?
1: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מערך אותי ואת משפחתי, חבל על הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, סלגנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר Erwin Malaski, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, Las Vegas לא ראינו כמו היום בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים Las Vegas, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן.

0: מרווין מולסקי, נסעתי לווגאס, הוא ירח אותי, וכשטסתי פעם אחורה, אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה, ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואמא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד, ואירווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם, כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי איך מה למדתי, היה בא למשחקים, ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על אירווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי טקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, אריה מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי, שמעון יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
2: והשופט היה...
0: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי
1: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי, צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ' שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
0: בניג'רזי.
3: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
4: הכדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: זה כדור בפנים, ניצחנו!
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
0: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה... כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
8: שלחתי את מיקי, אולי.
0: אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
0: חנך אותי.
7: חנך אותי. הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר כוכב, זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו.

0: ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה המיקי קריאה עושה מה שהוא רוצה.
1: די, עושה מה שהוא רוצה?
0: עושה מה שהוא רוצה. הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
2: אתה היית אופוזיציה.
0: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני בשלוש שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
2: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
0: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ובואי שלא אמן לי את זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר. כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
2: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
3: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
2: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
3: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, אם מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
1: אתה כן מפרגן
3: לי. הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, אם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
1: אני רוצה לציין משהו. קודם כל, לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
2: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
1: בטוח, בטוח.
2: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
0: כן, זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס. אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני.
1: קרן.
0: אבל היו עוד הרבה שחקנים.
1: חנן קרן גם נפגע מזה.
0: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן. כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום על יד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. תבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא ו... בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: אני לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
0: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה ממיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל.

0: מוסר לחיות חברים.
1: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של הווסטים.
2: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי הווסטים.
3: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
4: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
5: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
6: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
7: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
4: הוא פרש מוקדם מדי.
6: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
7: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
3: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
8: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
9: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
10: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
4: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
11: קיבלת הצעה עכשיו.
12: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
11: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
12: לקחה, משפחתי.
11: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
12: רועי צ'קוש.
11: מוגת יום הולדת.
13: אני רואה בינתיים
12: חבור.
13: אני
12: שמע. חלן.
13: אני רואה בינתיים חבור.
11: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
12: הוא היה? מה היה?
11: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
13: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
11: זה נכון.
13: זה לא שהיה לי
11: זה משהו אחר.
13: אבא זה, זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של הימים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
11: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
13: בבית.
11: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
13: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
11: מדברים על המשחק או שלא?
13: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
11: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
12: לא היה דבר כזה.
11: לא הפסדתם, כן.
13: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה... זה בעשה רצינית.
11: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
13: אני זוכר. אני זוכר שזו הייתה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
12: אני אמשיך את הסיפור הזה, ולא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
5: אבל גם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
12: לא, הפועל ירושלים.
5: רגע.
12: ואז...
5: הוא סתם עלה עכשיו.
12: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
11: מה הסיבות? למה זה נפל?
12: זה נפל...
5: לא נעלה את זה פה.
11: מה?
5: לא נעלה את זה פה עכשיו.
11: אני שומע שזה עדיין ככה...
12: לא, זה כבר היסטוריה.
11: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
12: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה. לשנת פרידה.
11: אוקיי.
12: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז בא הצעה של צביקה שרף,

0: באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו זה בפועל תל אביב.
1: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
0: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
0: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
0: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
2: בתור ילד אתה לא
1: חושב... זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
2: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים, השיירה עוברת. זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
0: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
0: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה, ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת, באמת הייתי שחקן. לא מאמין.
1: היית צריך לפרוש לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
0: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: סבבה, אתה מבין אבל מה אני אומר?
1: עולים לרגל, פרק מספר 200 ומשהו כבר, אני לא זוכר. שכתר, איזה מספר אנחנו?
4: אתה שואל אותו, שואל אותו בדרומה.
1: איזה מספר אנחנו?
4: אנחנו, לעניות דעתי, 292.
1: 257. אז עולים לרגל בפרק 257. הרד סופר, אני סופר.
4: טועה. אני זוכר שכבר היינו 250 מזמן.
5: שומע, הסיכוי שהרד יטעה, הוא לא גבוה. הסיכוי שאתה תטעה, הוא גבוה מאוד.
1: אז אנחנו כאן בפרק חדש של עולים לרגל, שאנחנו נמצאים 9 ימים לשריקת הפתיחה של העונה. וכמו שדרשתי ושיגעתי לכם כל השבוע שגבוע, לפני שנוסע לחול לחופשת קיץ האחרונה, חייבים לעשות פרק תחזיות. אנחנו פרק מיוחד של התחזיות לקראת העונה החדשה. אנחנו נגיע לתחזיות, יורדות, אלופה, אירופה, הכל. אני חושב שזה הולך להיות עונה פתוחה לגמרי, אז בכלל מעניין לראות מה אתם תגידו. אז נגיע גם לזה. אבל קודם כל בואו ברשותכם, שלום טל.
4: שלום רב.
1: שלום שכתר.
5: שלום אבו.
1: בואו ניתן את הרספקט. לשתי הנציגות שלנו בפלייאוף. אחת עשתה אמנם פלייאוף קונפרנס, הפועל תל אביב, אחת עשתה פלייאוף אלופות, הפועל באר שבע.
5: בוא רגע, חכה רגע, לפני שיוצא אותך, בוא רגע, לא נחבר, ניתן את הזמן להפועל, אתה חייב להתחיל עם...
1: אני, אז יפה, המשפט הבא...
5: כאילו, אתה מרים את שניהם ביחד, שאנחנו...
1: שכתר, דיברנו על טלוויזיה, שמים משפט, יש לילה מסודר.
5: טוב, בסדר, כי אני קשה לי לחבר, כי זה...
4: אני מסכים, ואני נאלץ להסכים אותו.
5: אל תחבר את הפועל יושב, הפועל תל אביב, קונפרנס וליגת אלופות.
4: לא, וגם הקבוצה שבאר שבע עברה.
5: ואנחנו נכבד את הפועל תל אביב תוך כדי.
1: המשפט הבא היה, גם מכבי תל אביב, אמנם כנראה תודח עם צסקה סופיה, אבל גם היא תהיה בפלייאוף, או מפה לשם, אולי בית"ר ירושלים תעשה. יש לנו 3. אולי 4 קבוצות בפלייאוף אירופי.
5: מטורף.
1: אז לכל 4, בתקווה שביתר תעשה את זה, שפו. עכשיו, באר שבע. וואו.
5: תקשיב.
4: אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? אתה יודע מה חבל? שאי אפשר להשמיע את ההקלטה שלך בקבוצה.
1: נו, תן לי.
5: זה הקלטה קשה.
4: הקלטה קשה, זה אי אפשר לעשות את זה, זה לא יעבור צנזורה. אבל בגדול, אני אגיד לך מה. ההקלטה הזאת, זה שכאילו, אתה יודע... מי כמוני מחזיק מרן קוז'וק, צועק, רן קוז'וק, מהיום שדרכתי בתקשורת, אמת? ועדיין...
1: תרשה לי להרים לך, ברגע שעזב את מכבי פתח תקווה, אחרי במאמן הכי טוב בארץ, נקסט.
4: יפה.
5: הוא אמר שהוא יהיה עוד יותר גדול.
1: מאמן היסטורי, הוא אמר.
4: שהוא יהיה עוד יותר גדול, ובאמת, כאילו, אתה יודע...
5: נכון, הוא אמר גם בשיחות סגורות שהוא הולך להיות המאמן הגדול בהיסטוריה.
4: זה

0: מה שאני חושב, אני אמרתי את זה לפני שנתיים, ואני חושב את זה גם עכשיו, אבל עם כל הכבוד לרן קוז'וק, הסגל שלו בהפועל באר שבע לעשות כזה, לעבור את הכוכב ב-3-0, שהכוכב בגדול, בוא נגיד את האמת, לא הגיעו למצב אחד טוב ב-180 דקות.
1: כי יש מישהו שגרם לזה לקרות.
0: אז זה מה שאני אומר. אבל איתי עדיין, איתי עדיין, תסתכל על השחקנים של הפועל באר שבע, סליחה, סליחה, עוד פעם.
1: אני אקח אותך קצת אחורה. רן קוז'וק מגיע להפועל באר שבע, אנשים מרימים גבה. זאת אומרת...
0: הוא נכנס לנעליים גדולות, ברדה.
1: נכנס לנעליים גדולות, וברדה, והסמל. והוא מגיע ואף מאירופה, ואלונה הולכת איתו ואומרת, אני איתך עד הסוף. הוא מתחיל את העונה הראשונה, הוא בונה קבוצה חזקה, מפסידים אליפות, במאני טיים לוקחים גביה. הקהל של באר שבע עדיין לא סולח. בסוף הקהל של באר שבע רוצה אליפות.
0: שזה חוצפה מבחינתו, סליחה.
1: זה לא חוצפה, כי גם ברדה עשה חצי גמר, וגם ברדה עשה גביה, גם ברדה עשה מקום שני.
2: אני אגיד, הוא היה חשדן.
1: היה חשדן, ואז הוא מגיע שנה אחרי, שהוא במאני טיים של העונה, שהשחקן הכי חשוב שלו וטוב שלו, זז הצידה. ומבחינה בריאותית לא יכול לשחק יותר, והוא מביא אליפות להפועל באר שבע, היסטורית וענקית.
2: הולך לקיץ,
0: עם ינואר הכי פרווה שיכול להיות.
1: נכון.
0: הבורום מביאיסט.
1: בדיוק.
2: הולך מאבד את הבלם הישראלי הכי טוב שלו.
1: מאבד את הבלם הישראלי.
2: הזר הכי טוב שלו הולך.
1: הזר הכי טוב שלו הולך לו שבוע לפני פלייאוף ליגת אלופות.
0: תגיד, קנגו החול?
1: הוא אומר להם כולם...
0: קנגו החול?
1: קנגו, שאלו, הוא כבר שלושה ימים לא יושב, מה יש לך?
0: הוא לא עשה מים שלושה ימים.
1: אתה יודע כמה אנשים...
0: הוא הלך לקבוצה אחרת, הוא יהיה באירופית, הוא יהיה בקונפרנס והקבוצה הזאת תהיה בליגת אלופות.
1: אני אתן שם אחד של החול, אתה תיתן שם את השני, אתה רוצה? הנה, בלייב, אל פחד. כן, אני אתן ראשון?
0: אני ראשון, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד. נו. אני אגיד קודם.
1: אוקיי, נו.
0: אליניב ברדה.
2: החול?
0: החול! אפשר להבין אותו גם, די, מספיק עם הצביעות הזאת. אני לא אומר משהו שהוא אחול, ואם זה הייתי, אם אני בנעליים של ברדה, אני יותר אחול.
1: אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו לא ממלכים.
0: אנחנו מדברים על הפילים שבחדר, כל החדר פילים.
1: אנחנו מוציאים אותם.
0: בדיוק.
1: תואב, תואב, לא תואב. ברדה, לא צריך לישון בלילה.
0: יפה. נכון, זה השם שלך?
1: זה השם שלי, אבל
0: אני מכיר אותך, אתה יודע מאיפה.
1: אחול השני.
0: אני גם יודע מה השם השני.
1: אתה רוצה לתת גם את השני? לבריאות, קח אותו.
0: גורדן.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אמת,
2: גם אחרי כל כך הרבה שנים.
1: בטח, איזה שאלה. כי אתה עשית אליפויות, בהיסטוריה שלך, אתה כתוב על ההיסטוריה.
0: סמל של החיים בבאר שבע, אבל לא הצליח לעשות את מה שרן עשה, אולי. אולי.
1: ואם קוז'וק עושה אלופות...
0: הוא משאיר לו אבק.
1: הוא אומר, חבר'ה, גם אני לקחתי אליפות, אבל יותר מזה, אני עשיתי אליפות.
0: אני גם הצלחתי לעלות לבתים, משאיר לו אבק.
1: אז בגלל זה אני רוצה להגיד על רן קוז'וק, ואמרתי, בדרך חשבתי על זה. היו משחקים גדולים של שחקנים שנזכור אותם בדפי ההיסטוריה. אייל ברקוביץ' נגד אוסטריה, ציון 9 או 10. ניר דודוביץ' נגד ולנסיה, זהבי נגד נבחרת אוסטריה, 3.
0: זהבי נגד באזל.
1: יש לך דברים, אצילי הוא צמד נגד יובנטוס, רן קוז'וק, בצמד המשחקים האלה, ציון 10. 10, ציון 10.
0: מושלם.
1: מבחינת עמידה, הסגל, איכשהו בנה את... שינויים, חילופים, קיבל אדום דקה 55 במשחק הראשון, ופתאום לעבור ל-5-3-2, הוא נותן גול שאיסט עובר להיות חלוץ.
0: 180 דקות לא הגיעו למצב אחד טוב.
1: אני אומר לך, הגיעו לחצאים, אבל בסוף, רן קוז'וק, ציון 10. כל מה שהוא עשה, ההשתלבות של ניב יהושע, אני אומר לך שלא ידעתי שהוא יכול להגיע לרמה הזאת כל כך מהר, ולהיות חלק מהשלישיית קישור, פתאום אני אומר, בונה, הם יותר טובים בלי קנגו. תגיד, אתה שומע?
0: עוד פעם, מה אני מסביר לך?
1: יותר מאומנים, יותר מסוכנים, איסט, פתאום הוא חושב לשים את איסט, שהוא חלוץ 9 באופי שלו, בצד ימין, וכל המשחק, הוא יודע שמגן השמאלי של הכוכב, זה הבעיה, הוא רק שומר עליו עם הגוף, הוא לא יכול להתמודד איתו בכלל.
0: אבל איתי, אחרי העונה שעברה, אתה, מה שאתה אומר על ניב יהושע, ואני מחזיק מאוד מניב יהושע, גם אמרתי את זה, אני מכיר אותו במכבי פתח תקווה, אבל אתה שוכח שאחרי כל העונה שעברה, היית אמור כבר להבין את זה. עם כל הכבוד לאור בלוריאן, אוקיי?
1: נכון.
0: ירד ליגה מכבי פתח תקווה, ירד ליגה הפועל תל אביב, בא לרן קוז'וק, בלם הכי טוב בארץ, ישראלי הכי טוב בארץ, יוצא ל-MLS.
2: זה היה אחמד דוגמה מצוינת.
0: אפילו דן ביטון, שהיה מצוין במכבי תל אביב, תראה מה רן עשה ממנו, אליאל פרץ, קריירה בינונית עד שפגש את רן. זי אחמד, שיחק נגדי בלאומית לפני 3-4 שנים.
1: אליאל פרץ, אולי זה הדוגמה הכי טובה.
0: אליאל פרץ הדוגמה הכי טובה. הכי טובה בעולם.
1: אני רואה אותו.
0: קריירה בינונית, חדרה, הפועל חיפה, קפריסין. הכי טוב בארץ.
1: הכי טוב בארץ, ואתה יודע, אתה מסתכל על אליאל פרץ, ואתה אומר, שומע, לאן הוא יכול להתקדם. תקשיב, אני מסתכל עליו משחק אחרי משחק, יש 100 פעולות הוא עושה במשחק, 98 נכונות. עכשיו, זה לא נכונות.
0: כן, כן.
1: זה לרגל הנכונה.
0: לא, זה גם בין הקווים, הוא חורק, הוא שקט, הוא מדהים, מדהים.
1: הוא כל הזמן עוצר למקום הנכון. שמע, אלי אל פרץ, אני אומר, בוא נה, תקשיב, לאן אתה רוצה להגיע?

0: כאילו, מה אתה אומר? סבבה, הוא הגיע לזה פיק, עוד פיק, עוד פיק.
1: תבין אבל מה אני אומר?
0: אלי פרץ, אחי,
2: אני יכול לזרוק עוד שם? מה עם רוטמן? עכשיו, אני מודה, הפתעה נעימה.
1: תגיד, מה רוטמן וויתור? ויתור כבר זה, הוא אולי פורש.
0: אה, אתה יודע מי? מה אמרתי להם? רוצה לשמוע משהו? הוא גם נהיה מאמן שוערים.
1: מי?
0: רן קוז'וק.
1: כן.
0: תראה את מרציאנו.
1: מרציאנו.
0: תראה את מרציאנו.
2: היה בחוץ, חזר שנה שעברה לחודש אחרון.
0: מה חזר? הוא פתאום שקט עם הכדור, הפעולות שלו נכונות, הוא מדויק במשחק, הוא יוצא כדורים.
2: שלושה משחקים לא
0: ספק. סליחה, אני לא יודע מה המאמן שוערים
1: בהפועל באר שבע. ויקטור, ויקטור.
0: סליחה, אתה מכיר אותו, אני לא מכיר, אבל מה נהיה ממרציאנו פתאום? אחי, הוא
1: אבל אין אצל רן, אתה יודע, הבאתי את מרקו, אז אני אתן למרקו. עכשיו אני חושב
0: שמרציאנו
1: יותר טוב.
0: ויתור, הסמל הכי גדול של באר שבע שנה שעברה, אם היה יכול, היה חונק אותו, אבל בסוף, כולם מעריכים אותו. זאת אומרת...
1: מעריכים, מאמינים בדרך שלו.
0: מאמינים בדרך שלו.
1: מאמינים בדרך שלו, אין בלוף.
0: ודיברנו על זה שאין אצלו חצאים, ישבתי איתו פעם אחת, אז דיברתי איתו קצת כדורגל. נשים, מכירות, חברים, אתה יודע, פעם הייתי... בקשר טוב איתו. אז ישבתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, רן, למה כאילו אתה חייב ללחוץ כל הזמן? למה נגיד לפעמים להוריד? הוא אמר לי את המשפט הזה, אין דבר כזה חצי הריון. או שאתה לוחץ, או שאתה לא לוחץ. אין לחץ רק באוט, לחץ בכדור חמש. אם אתה רוצה קבוצה מנצחת ומצליחה, זה ללחוץ כל הזמן.
1: אני אגיד לך משהו קצת לא קשור, זה הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה. זו הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה, כי הוא לא היה מוצא אף מאמן בכיר שהוא יכול להביא לביתר ירושלים, אוקיי? ולא להביא משה אוחיון שלא אימן אף קבוצה שלא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. יפה, לא יכול לעמוד בלחץ של ביתר ירושלים העונה. הוא לא יכול להביא אף מאמן בכיר, למעט רן, ורן נשאר בפועל באר שבע, ולהגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן. אי אפשר. אני מאמן בכיר, הבאת אותי לאמן את הקבוצה, ואתה אומר לי איך לאמן את הקבוצה? לא יכול לקרות.
0: זה פשוט היה כמו בספר, אבו, סליחה שאני לא נתן לדבר. אני עד עכשיו אני אומר לך שזה אחד הניצחונות הגדולים. אוהבים אצלנו בישראל, הרבה פעמים אני חוזר, הכוכב לא משהו, אני לא מעניינתי, הכוכב...
2: לא, אני מסכים
1: אותך. מה זה הכוכב לא משהו? הכוכב, קבוצה של החיים. הם נראו ככה בגלל רן והפועל באר שבע.
0: 90 מיליון יורו תקציב, שחקנים שמביאים מי שרוצים, חלוץ נבחרת אוסטריה, אבו פאני לא יכול לחשוב, נגיד, לבוא לבאר שבע, הוא הולך לכוכב האדום, ולראות אותם משחקים ככה. עכשיו זה, שיחקתי באירופה, וגם טל יגיד לך, זה לבוא ולשחק כדורגל אמיתי, טהור, מודרני, נקי.
1: דוב, אני אומר לך, אני שחקתי באצטדיון הזה. זה האצטדיון הכי קשה ששחקתי בו בחיים. הכי קשה, שחקתי עם ספרטה פראג, שומע? איתי, שחקתי עם ספרטה פראג באצטדיון הזה. תקשיב טוב, לא היה אפשר לשחק שם. סתום, ובאתי עם ספרטה פראג, לא באתי עם...
0: אחי, זה לא יודע, מטורף,
1: אוקיי?
0: מטורף.
1: תקשיב, מה שהם עשו להם, זה היה נראה מביך, במרקנה.
0: ראית מה זה נגיד? מה זה גם החיים סטנקוביץ' היה שחקן גדול.
2: נכון. איבד את זה.
0: ותראה את רן קוז'וק, לא היה שחקן גדול, אבל תראה מה זה מאמן עם קור רוח, קיבל אדום, אחי, במשחק הראשון יכל לאבד את הראש. הוא מקרין.
1: אתה יודע מה הכי יפה את
0: הרן? הוא מקרין לקבוצה טל.
1: אתה יודע מה הכי?
0: כזה שקט. אני אומר לך בתור שחקן, שהרבה פעמים שקורה משהו במשחק, הדמות הראשונה שאתה מסתכל זה המאמן. ואם המאמן, אם המאמן, הריאקט שלו והתגובה שלו היא לא טובה, אתה יכול להיכנס לסיחור לא רגיל. וראית מאמן אחד איך מגיב לרגע קשה, מדבר עם השחקנים.
1: שהיה במעמדים בחיים שלו בתור שחקן.
0: לא.
1: סטנקוביץ'.
0: לא, אני מדבר רגע על רן.
1: אין בעיה, אבל אתה אומר, ראית איך הוא הגיב, ואיך רן הגיב שלא היה במעמדים כאלה בתור שחקן.
0: בדיוק, וסטנקוביץ', ברגע אחד של פאניקה, של משהו, שהוא מפרק את הקבוצה שלו. והשחקנים, הוא פירק את הקבוצה שלו, ושם מראה לך רן קוז'וק, שגם ברגעים קשים, וראינו את זה גם בשנתיים האלה, גם שהוא לא לקח אליפות, ושהוא אמר, אנחנו בלתי שבירים, וכבר כאילו היה קטע שכבר צחקו, ודיברו, וגם אנחנו...
1: הוא שחצן.
0: הוא ידע מה הוא אומר, והוא הלך, ואני הולך איתך יותר רחוק. ולפני איזה חודש אמר, אני יכול לאמן בריאל מדריד? וואלה, אני מפחד ממה שהוא אמר.
1: מה אתה פחד? מה?
0: יכול להיות שהוא צודק, אחי.
1: יכול לאמן איפה שהוא רוצה.
0: אחי, אחי, אחי.
2: יכול להיות שהוא פוגש את ריאל מדריד עוד חודש.
0: הוא יכול. אם הוא עובר את סבח?
2: סבח.
0: אין לי מה להגיד לך, אחי.
1: אתה
0: יודע איזה תעודת כבוד הוא נותן לכדורגל הישראלי? אנחנו כל העולם מדברים הכל. איזה, אחי, הוא מביא כדורגל מודרני, כחול לבן, לא פאולו סוזו, לא פאקו, לא איביץ', הוא מביא את זה מפה, מישראל, מווינגט.
2: יכול להיות שצריך להגיד שרמת המאמנים פה עלתה משמעותית, אחי, זה לא כדורגל של פעם.
0: נכון.
2: רמת המאמנים. גם הוא, גם ראינו, אלמוג עם הגישה שלו.
0: יצחקי.
2: יצחקי. וברדה. בוא,
0: ובחר שעשה פה תקופה.
2: תמיד צחקו קצת על המאמן הישראלי, שהוא שכונה, לא, ממש לא, רמת.
1: ויש לך מאמנים שעולים, כמו עומר פרץ, חודד עכשיו עם הסיפור.
0: שקרה
1: לו מסע, יש לך מאמנים טובים.
2: עכשיו, נגעת בבלתי שבירים. זה מבחינתי הסיפור. כי אם אתה אומר, אתה

0: מוציא את הבלם הכי טוב שלך, את הקשר הכי טוב שלך, את הזר הכי טוב שלך, ואתה עדיין נראה אותו דבר, אז יכול להיות שהם בלתי שברים בקבוצה הזאת, שלא משנה מי משחק, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את השכטר בלי רגל, ואיתה בן חיים אחרי פרישה, ועדיין הם יראו ככה.
1: זה פשוט מטורף.
2: אתה יודע שאם עכשיו אנחנו משחקים בפועל באר שבע, אנחנו נראים נדיר, איתי. אני לא צועק לך, בגלל רן, רן מביא אותנו למצב שאנחנו נראים נדיר. לא שמים לב לברכיים, לא שמים לב לכתפיים, לא שמים לב לכלום.
1: אם אני עושה ספרינט עכשיו, מתיחה, מפה, עד למטה, שומע?
2: עד לאכילס.
1: לא עשיתי ספרינט עוד בשנתיים האחרונות של הקריירה, עכשיו נחזור.
0: עכשיו נשאל את השאלה, עכשיו, אמה ימיג וחמסה וזה, כעיקרון, באר שבע יותר טובים מסבח, יותר איכותיים מסבח.
2: זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד.
0: אמה ימיג, לא לנחס, רגע, רגע. הגעת, אתה היית שם, אתה היית שם, רגע, שנייה. אם הם עושים שלב בתים של אלופות, האם הפועל באר שבע, ותכף נגיע גם לשלב הבא, האם הפועל באר שבע יכולה להחזיק גם עונת אלופות שהיא יותר מטורלת ממה שאתם עשיתם?
2: כן, כן, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב אומר לך, יכולים הכל, תחת רן קודו.
1: לא, לא, יצטרכו לחזק.
2: אין בעיה, אבל יחזקו, כי אתה עולה לאלופות, יש כסף בלי סוף.
0: אבל זה עונת אלופות עם יותר משחקים, זה עונת אלופות עם יותר טיסות, ובוא, אתה יודע, הסתכלתי, סליחה עוד אפול באר שבע, הסתכלתי על הדרגים של האלופות. מה, צמרמורות של החיים, של החיים.
1: אתה יודע מה זה לכדורגל אם אפול באר שבע עושה אלופות?
0: עד שאתם הייתם שם, כמה?
1: תגיד, אתה קולט, אנחנו אמרנו שלא יהיה קבוצה באלופות שנים, אבל זה תהיה בכייה לדורות, כי לא תהיה...
2: שזה לא בטרנר.
1: לא, עזוב, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת לקבל בפלי אוף, עם כל הכבוד לסבח, קבוצה כזאת בפלי אוף.
0: נכון.
1: אחרי שעברת את הכוכב האדום, זה יפקוד דמעות.
2: שנייה, אני שאלתי לך שאלה. הסבך האלה, שאתה אומר, זה קבוצה נוחה בפלי אוף.
1: לא, לא נוחה, אין נוח בפלי אוף.
2: יפה, שנייה. לתנו ארבע לאלופת דנמרק, ואתה אומר, באר שבע חייבים לעבור אותם. אתה קולט לאיזה מצב רן קוז'וק הביא אותך?
0: הוא אומר שזה הזדמנות.
2: אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, אבל בגדול, לתנו ארבע לאלופת דנמרק.
1: שהוא לא קיבל גול מהכוכב האדום.
2: אני אומר לך יותר מזה, מה זה לא קיבל גול, איתי?
1: אבו בא לי ללכת.
2: איתי, מה זה לא קיבל גול? לא הגיעו, היה חצי מצבים, פה חצי מצב, פה משקוף מ-40 מטר, זה. לא הגיעו למצבים אמיתיים של 100% גול. ב-180 דקות, אתה אומר לי גול? לא הגיעו למצב.
0: שואל אתכם עוד פעם, האם?
1: 35 דקות הוא בעשר השחקנים, 180.
2: אתה יודע שגם, אתה יודע עוד דבר של רן. שנה שעברה באלוף האלופים, מדקה 16, מדקה 16 הם לקחו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מדקה 16 בעשר השחקנים. גם הקבוצות שלו משחקות יותר טוב מהיריבה גם בעשר השחקנים.
0: דבר איתי על מיגל, תגיש ברקע.
1: אתה
0: קורא לו אריה.
1: אני קורא לו אריה. שאתה עולה ב-11-11 ואתה רואה שחקן כמו מיגל, אתה קודם כל יש לך אמונה.
2: הוא לא אריה, הוא לא אריה, הוא דוב גריזלי.
1: תקשיב.
2: הוא דוב גריזלי.
1: אחי, אתה ראית את מיגל ויטור, בצמד מפגשים האלה, חוזר להיות המיגל שהגיע לפועל באר שבע.
0: אמת.
1: אחי, כל תיקול, כל אימות, כל קרוס להרחבה, ארנטוביץ', ראיתי אותו במונדיאל.
0: קרנף.
1: אחי, זה קרנף. הוא נראה לידו כמו שחקן נערים.
2: הוא נראה לידו כאילו שייכטר משחק בכוכב.
1: לא רק זה, תקשיב, יותר מזה, גם שהוא רב מיגל. פתאום ארנטוביץ' הגדול?
2: הוא לא כזה גדול.
1: הוא לא כזה גדול.
2: הוא לא כזה מאיים יותר.
1: ארנטוביץ', אני ראיתי אותו באנגליה, נגד בלמים. פתאום מיגל בא אליו בריב. בונה, מיגל יותר מפחיד ממנו.
2: איזה שאלה.
1: מיגל ויטור יותר מפחיד מארנטוביץ'.
0: בסדר חשוכה, אתה רוצה לפגוש את זה או את זה?
1: אני יותר פחד ממיגל.
2: בטח, מבין אותך. אחי. גם אני מעדיף לפגוש את ההוא. איזה שאלה.
1: כל מה שקורה שם, מיגל פתאום חזר להיות...
2: עזוב, רוטמן, זה בלם של ליגה לאומית. אני, ועודו במקום מונח, דיברתי מה היה. אוקיי, שלא חלילה ישתמע מדברי, כי הוא נראה מדהים בכל משחק שלו, בכל דקה על המגרש.
1: שיר צדק, אמרתי זה.
2: תגיד, רוטמן.
1: שיר צדק.
2: רוטמן, רוטמן, איך נראה? תראה.
0: חזק מאוד.
2: רוטמן, איך נראה?
1: ולא מהיר. תבין מה שהוא מדבר איתך על רן?
2: מה לא מהיר? וויתור, וויתור צריך לשחק את השיטה של רן, כל המשחק וויתור עומד על 40 מטר של הכוכב.
1: שני הבלמים.
2: ושניהם ביחד, שניהם ביחד אני יותר מהיר מהם היום, אני.
1: כן, כן, הם לא מהירים, ותראה מה קורה. מגן שמאלי יוצא בלטקסה, דוד זאדה לא פתח טוב, הוא הולך עם הפורטוגלי. גיא מזרחי מצוין כל הזמן.
0: גיא מזרחי בנקר.
1: ועוד מישהו.
0: ונטורה.
1: רגע.
0: אל תוריד חוצה. אל תוריד.
2: ונטורה.
1: איזה שחקן, אמא.
2: ונטורה.
1: יואו, סליחה שאני, אני לא יכול לעזוב אותו. תגיד, אתם רואים במשחק שהוא מנגב אותם כמו, כאילו, הם בארץ הגמדים. טל, אני לא ראיתי. טל, אני לא ראיתי.
2: שנה שעברה צחקו עלינו שאמרנו שיותר משמעותי מקנגו. צחקו עלינו, נכון?
1: נכון. נכון, אמרנו ש...
2: שילך קנגו, תקשיב, כפרה על 10 קנגו, לא ונטורה אחד.
1: הנה, אלך איתך, 100 קנגו, לא ונטורה אחד. תסגור את הפודקאסט עכשיו.
2: כן, זהו, יאללה, יש לנו כותרת.
1: יאללה, זהו, שומע ונטורה?
2: מה זה? נגד הטבע.
1: היום?
2: נגד הטבע.
1: הוא הכי טוב בעולם. אמא, הוא מרגש אותי.
2: נגד הטבע.
1: תגיד.
2: נגד הטבע.
1: כל אימות הוא מנצח.
0: כל אימות.
1: הוא נותן לביטחון. הוא חוזר...
2: כמו שאמרת על רן שהוא יכול לאמן בריאל מדריד, ונטורה יכול לשחק בריאל מדריד.
1: תוציא כותרת. לא, אבל ונטורה באמת...
2: תוציא. רן וונטורה בדרך לפלורנטינו למשרד.
1: כן, זהו. אם מוריניו לא פותח טוב...
2: רן מגיע.
1: אני אומר לך...
2: אתה צוחק.
1: היום, ונטורה בכושר, לא פחות מכמה וינגה.
2: איתי, אתה צוחק, אני חושב שהוא יכול לאמן שם עכשיו, אני לא צוחק בכלל. בכלל אפילו.
1: הלחץ, ואז...
2: הלחץ, הלחץ.
1: של הבלנקו, הלחץ.
0: של הברבאו.

0: תפתחו בלחץ, כי אני בלחץ. ונטורה, אתה יודע שכאילו, אבו פאני נגיד, טופ וזה, הוא נראה לידו עכשיו, כאילו, הם לא באותו סיפור.
1: אה, אבו פאני מסכן, סבל ממנו במשחק הזה.
2: גם במשחק ראשון וגם זה לשני.
0: אתה ראית איך ונטורה נראה?
1: תסתכל, הוא הסתלבט עליהם.
0: הוא מזיז אותם עם הידיים.
1: הוא הסתלבט עליהם, באמת. בכל משחק שאני רואה אותו הוא מסתלבט. עכשיו אמרתי, טוב, אוקיי, הוא מסתלבט פה בליגת העל. קל לו פה בליגת העל. גם יש לו מאמן הכי טוב שיש, אז הקבוצה עומדת טוב, אז אוטומטית אתה נראה הרבה יותר טוב עם הנתונים הפיזיים האלה. תגיד, הוא משחק נגד הכוכב. הוא שולט באמצע בעל הבית, כאילו השחקנים של הכוכב באמצע זה שחקנים של נערים בית.
0: הרבה פעמים, ניף נגיד, הוא צריך ללכת ימינה להניע כדור, אליאל פרץ אוהב לפתוח הרבה פעמים שמאלה, הם מחליפים ביניהם.
1: הוא ממוסמר. ממוסמר לאמצע.
0: אחי, ונטורה, תראה את היד. עוגן! כולם הולכים, והוא אומר להגנה, חבר'ה.
2: אני פה, אני פה.
0: אבא פה, כמו אבא עם הילדים. עכשיו, שאתה יודע, שאתה חשוף ככה, מיגל וזה, אתה מפחד מעוצמות.
1: תהיו רגועים.
0: הוא אומר להם, היי, לאן? אבא, שים, הוא אומר למיגל, שים הצופים, הוא אומר למיגל, הוא אומר לרוטמן, שים את הגלגל.
1: שמע, אתה יודע מה זה שיש לך מיגל בלם וונטורה בשש?
2: אני חוזר עוד פעם.
1: אתה בלתי מנוצח.
2: אני שואל אתכם עוד פעם.
1: אתה בלתי מנוצח.
0: שם בזון, איך מיגל חזר להיות בזון?
1: מיגל באמת נראה כמו בתקופה שאנחנו היינו נגד המכבי באר שבע.
0: אתה יודע אבל גם איפה הסיפור גם? סליחה שאני עוצר אותך, אבל כל פעם אני עוצר אותך כי אני בטירוף על באר שבע. זה הפס של איסט בבישול לזלטנוביץ'.
2: בחווה, בעל הנעלן.
0: לא רק זה, יש לך רגעים שאתה מקבל, ואתה נעול מטרה, הוא גם שמאלי, הוא בשנייה יכול לנסות לבוא לתת זה. זה מראה לך קודם כל מה זה קבוצה. כמה אינטליגנט איסט במשחק שלו, ואיך דברים חוזרים אליך, ואתה נותן גול אחרי זה. שזה קרמה של כדורגלנים שצריכים לדעת. איסט, אם אני חלוץ, הרבה פעמים הייתי עם חלוצים, שאתה בתוך החווה, אתה להגיד לך, שאתה במשחק הזה חשוב, אתה בועט בשמאל, אתה בועט בימין, אתה רוצה את גול, אתה רוצה את התהילה, אתה רוצה את הזה, ואיסט,
1: לא, אינטליגנט,
0: אינטליגנט במשחק שלו, ואחרי רגע, הוא גם נותן את השני, והוא מסיים כאיש המשחק, בגלל דברים קטנים. תניה שחקן גדול, ואיסט...
1: גם הגול, הגול של נתן. גול? איך הוא הקדים את לוקאסן, הוא מזיז אותו עם יד שמאל ודוחף מהמקום ונוגע
0: קל. לוקאסן, שיבוא לנו פעמיים בשבוע, לוקאסן. רק אותך אנחנו רוצים בארץ...
1: וואי.
2: תנו לי במשפט.
1: וואי, שואה נראה במשחק הזה, מסכן.
0: ובמשחק לפני.
1: כאב לי הלב עליו.
0: איבד במשחק.
1: לא, המשחק הזה זה לדעתי יותר גרוע.
2: תגיד לי, הבלם היחידי שראיתי שעושה גליץ' ויוציא את הקבוצה למתפרץ, תמעקב.
0: לא היה דבר כזה. לוקאסן, מה שהוא עשה?
2: אני שואל אתכם עוד פעם. שואל אתכם עוד פעם.
0: זה נקרא 4-3-3, לכאורה.
2: לכאורה.
0: לאו, 4-3-3?
2: שואל אתכם עוד פעם.
0: או 4-4-2.
2: עשיתם, שכתה, תהיה קשוב. עשיתם בתים. חזרתם לפה. אתה משחק בברנבאו, אתה חוזר ליהוד א', המעברים האלה, בטח ובטח שלא
1: באנו
2: בית. אתה יודע מה הכוונה שלי? מושבה.
0: וכבר קשה להגיד את זה, אתה יודע, כי פעם היו אומרים, יהודה א', הייתי בקופסה, אתה חוזר לקופסה, היום כאילו כל האצטדיונים כבר הם טובים.
1: עכשיו אחרי יהודה א', שאשדוד נכנסים לחדש, חד משמעית.
2: השאלה המנטלית, האם גם עם שני זרים שיגיעו, האם באר שבע יכולה להחזיק גם את הליגה בזמן שהיא...
1: לא שמעת מה אני תיכה, לא שמעת, שאלת את השאלה הזאת, מה אני תיכה? אחרי הכוכב האדום, אוקיי? שאני כועס על עצמי. איך שהמשחק הזה, שצמד המשחקים האלה התפתחו, ובסוף מה שיצא מהם, אני כועס על עצמי שאמרתי שבאר שבע לא יכולה לעבור אותם, אוקיי? ומהיום אין דבר שאני אומר שהפועל באר שבע של רן קוז'וק לא יכולה לעשות, נגמר.
2: עכשיו,
1: יכולה לנצח את ריאל בברנבאו אם יהיו באלופות, יכולה.
2: כותבים
1: לי... הכל יכולה, אני אומר הכל אפשרי.
2: כותבים לי מהקונטרול, פשוט יש לנו צופה, ניב אבולעפיה.
0: אוקיי.
2: שואל הפועל, מה לעשות? הוא אומר, אלו, למה אתה לא דומר לפועל? יפה. אז הפועל עכשיו עלו לפלייאוף של הקונפרנס.
0: שבאת, אתה יורש העצר.
2: ראית?
1: הכל אני יכול בחופש הגדול?
0: תגיד, יכל להיות סיכוי שהוא יועד מכבי, או שאין דבר כזה?
2: אין סיכוי.
0: זה מלידה?
2: אתה יודע, שבוע שעבר הוא בא לי, אבא, מה יקרה אם אני ארצה למשל לשחק במכבי תל אביב? אמרתי, לא אין בעיה, מאמי, תגור, סבא. גם סבא לא יקבל אותך.
0: אתה בשביל עוד 20 אלף דולר, תיתן לו לשחק. אתה יודע איך לשחק? בביתר סג'עיה. תפסיק, הילד יגיע לבוגרים, יוציאו לו 300 אלף דולר, יהיה לו בהפועל
1: מהגיד. איזה שאלה, איזה שאלה.
2: תגיד, אני כמוכם, אני לא כמוכם.
1: אנחנו שכירי חרב, אתה לא יודע.
2: שכירי
1: חרב, אתה לא יודע. בוא נשאל לך שאלה, עולה לבוגרים בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב אומרים לו, תקשיב, יש לך חוזה 100 אלף דולר, מכבי באים, אומרים לו 400. הוא לא הולך למכבי.
2: לא הולך.
0: שומע, אשתו
1: חונקת אותו, מה?
0: הוא יוצא מהבית.
1: חניקה.
0: הוא קודם כל.
1: בסדר, הילד לא הולך למכבי והוא ישן במסדרון.
0: טל, שאתה אוהד, אתה בסדר, אתה בסמל. שזה נוגע בכסף שלך?
1: כן. 300 אלף דולר יותר בשנה. עזוב, הלכתי איתו גם לקיצון, לא רוצה להגיד לך 100 ו-180, כן?
0: מה יש לך?
1: אבל זה, הלכתי איתו לקיצון.
0: שזה נוגע לך בכיס שלך?
1: כן, בדיוק.
0: האוהדים הם חכמים שזה לא בכיס שלהם.
1: כן, בדיוק.
0: הילד שלי לא ישחק במכבי.
1: תבדוק את האוהד.

0: מבחינתי נכון לעכשיו.
1: קבוצה עיקשת חזקה.
0: חזקה יותר מהכל, קבוצה שיודעת את היתרונות הגדולים שלה, וכבר יודעת באוגוסט שזה לא פשוט גם את החסרונות שלה. ראינו דקות מאוד מוטובות של הפועל תל אביב מתחילת העונה. אתמול החצי שני פחות טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אתה מסרג גם במשחק, מגרש עוין, ראינו גם את הקהל שלה.
1: קודם כל כיף לראות את הקבוצה הישראלית מעיפת האנטישמים האלה.
0: ראית, עושים על יד, עם מחשמם הפולנים.
1: הוא הביתה אז.
0: הביתה, שחות אותם הביתה, והפועל תל אביב עושה הישג פנטסטי. ואני שואל אתכם שאלה עכשיו על הפועל תל אביב. מה חסר להפועל תל אביב בשביל, אתה יודע מה? להתמודד שם ליד באר שבע.
1: אני חושב שלא חסר.
0: לא חסר כלום?
1: אני חושב שלא חסר לה, והיא תהיה שם עד הסוף השנה.
0: שכתר? מה חסר להפועל תל אביב בשביל
1: להיות שם? בטח, עדים של הפועל לא אוהבים לשמוע את זה.
2: לא, הפועל תל אביב, עכשיו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר עכשיו, הפקל של הפועל לא יאהב את
1: זה. בדיוק, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כי שנה שעברה אמרתי מקום 9, מקום 8, מקום
2: 7.
1: רגע, ועכשיו הם אומרים, והיינו, עשינו עונה טובה, ומקום 4, וזה עכשיו הוא אומר, בוא נעים, יהיו עד הסוף, שלא יהיה יקרה הפוך.
2: תבין ששנה שעברה הוא שם אותם, כמו שהוא הרים לעצמו על קושוק, שנה שעברה הוא שם אותם.
1: מה הרים לעצמו? לא, הרמת את זה על הפועל תחת תקווה.
0: אתה יודע, הפועל תל אביב של הפועל מקרינים את הקטע הזה, מקום 9, מקום 9, הם עולים בו הרעיות.
2: אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב.
1: מה הקרינו עכשיו אז?
2: אתה יודע מה זה מועדון בריא? זה הפועל תל אביב. מהרגע שהגיע ספרה וגיא פרימור, הם בנו שם מועדון בריא. הזרים שהם הביאו, אלה שבחרו אותם, הישראלים, החיבור, כמו שאמרת, עם הקהל ועם המועדון, נוצר שם משהו טוב ובריא. הפועל תל אביב היום היא קבוצה מאומנת מאוד. ברדה הוא מאמן מאוד מאוד טוב, הגנתי יותר מהתקפית, הוא אוהב את הקבוצה שלו קומפקטית, ובסוף חסר לו איכות.
0: איכות.
2: חסר לו איכות. חסר להפועל תל אביב באמת לעשות את הקפיצה, ככה אני, שאני רואה אותה, כדי לחלום על אליפות, לעשות את ה... להיות חלק מהשלישייה הראשונה עד הסוף, עד הסוף, מתחילת השנה.
0: הגנה סגורה, השוער סגור.
2: השוער אדיר. אתה צריך עוד קשר. אם אתה שואל אותי, אתה צריך עוד קשר. אתה צריך עוד שמונה, כי בסוף גם פלקאו וגם קרייב, אם אתה מסתכל עליהם, זה שחקנים שבאמת הם שחקנים טובים, אבל זה הרבה רוחב ואחורה, וזה כן בעמדות, והם מתאימים לברדה לשיטה ולסגנון, אבל אם אתה רוצה לנצח קבוצות שמסתגרות, ולעשות את זה, אתה צריך עוד איכות בשלישיית קישור, עוד שחקן שייתן להם עוד איזון, אני מבחינתי הפועל תל אביב...
1: באיזה עמדה הייתה?
2: הייתי מביא 8-10. 8-10, עוד שחקן שייתן לה...
0: אתה אוהב סקופ קטנים.
2: תן לי.
0: הפועל בשוק הברזילאי מאוד חזק, בשביל להביא משהו שנע בין קשר שמאלי לאולי בלם מגן שמאלי. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו שני בלמים.
2: חייבים מגן שמאלי.
1: מה?
2: חייבים מגן שמאלי.
1: אני לא אתחבר לי המשפט פשוט.
0: לא, שמחפשים או קשר מצד שמאל, זר.
1: כנף,
0: או...
1: אז למה השארת את...
2: לא,
1: את סילבה.
0: את סילבה עם החוזה. הוא נשאר, הוא לא...
1: אין בעיה, אבל אם אתה
2: רוצה... לא,
1: אתה רוצה להביא עוד כנף, ישיר לך שני כנפיים שמאל זרים?
2: אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, לפי מה ששמעתי מקורות זרים, לכאורה, לא יודע איך אתם אומרים, אם יביאו כנף שמאל ברמה, ימצאו את הכנף שמאל, הם יבטרו על שנדה.
0: שנדה הולך, זה בוודאות, אני אומר לך.
1: עזוי להשאיר שני כנפיים זרים.
2: לא, אין לך...
1: באותה עמדה.
0: תראה, פועל בנו קבוצה, שכרגע יש לה מחליף על כל עמדה. השאלה היא המחליפים מספיק טובים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מגן...
1: אבל זה אף פעם לא ככה.
0: יפה. לא, אני אומר, נניח בלמים. יש לך שני בלמים אדירים. אוקיי. בוא, פותח סוגריים. יונתן קו, המאזין יונתן קו, שקרא לו פלופ, אני מקווה שיתנצל יום אחד.
2: הוא אמר את זה.
1: הוא לא אמר פלופ, אני פה בשם יונתן, הוא אומר, אני לא אמרתי פלופ, אמרתי שהוא אוברייטד.
2: הוא לא עובר איתו.
1: חד משמעית, אני מחזיק מנו אולי הבלם הכי טוב בארץ, כולל קרבלי.
2: הוא מצוין, אחי.
0: הוא וצ'יקו גם משלימים אחד השני בצורה מצוינת.
2: תראה מה זה גם שמדברים על מועדונים שמגיעים זרים בהתחלה, כולנו, גם התקשורת, אני גם לא חסין, אבל...
0: מחזור שלישי של חוץ שני הפרזילים הביתה.
2: קרבלי?
0: גם את קרבלי שלך הביתה.
2: אתה אומר עצמך, כבד, נראה לך זה, ופתאום אתה...
1: גם לא נראה, חלש עם הכדור.
2: צ'יקו ומיימבו, זה צמד שלא היה שנים מאז בדיר.
1: מאז וואלית ודאגלס, כן.
2: לא היה צמד כל כך מאוזן בהפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה? דיברנו על כל הפועל תל אביב, מה שמחזק אותה, וגם פגשתי את שחר פיבן. יש שם חדר הלבשה חזק, זאת אומרת... שמישהו רב במגרש, אתה רואה את כולם מגרוף אחד.
1: תאי, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתך על החדר הלבשה חזק הזה. כי אני בשבילי זה בלוף, אתה יודע למה? חדר הלבשה חזק זה 6 הצלחות.
2: כן, ברור.
1: שלא אבל... טובים,
2: כן,
1: אז אבל... אין חדר כן, הלבשה חזק.
2: נכון, אבל,
1: אוקיי,
2: אבל
1: זה מייצר... אוקיי, ופתאום יש הדלפות.
2: כן, אבל זה מייצר, אז... לא, הדלפות תמיד יש, אבל זה
1: יפה,
2: מייצר...
1: יפה, לא, לא תמיד יש, לא תמיד יש. במכבי שלנו לא היה הדלפות, לדוגמה. אוקיי, אגב, גם במכבי של חיים איביץ' לא היה הדלפות.
2: לא היה הדלפות, אבל אני אומר שבסוף אתה רואה גם את הפועל תל אביב, ששחקן נופל, כולם קמים. שיש ריב, נגיד, באמצע המגרש עם פלקאו, אתה רואה את כולם רצים. זה תמונות של קבוצה חזקה מבחינתי, של אנשים ביחד.
1: שאתה בשיגיון לקראת הדרבי משנה.
0: לא לקראת הדרבי.
1: או שאתה אומר, כבר יש לי דרבי בכיס.
0: אני אגיד דרבי בכיס.
1: לא, שנה שעברה.
2: טל.
1: יש לך דרבי בכיס, נגמר ה-12 שנה.
2: טל.
1: מה?
2: אתה פייבוריט בדרבי?
1: תהיה גבר פעם בחיים שלך. יאללה, תן לי כותרת.
2: אתה פעם ראשונה מתחיל את העונה כפייבוריט.

0: תראה את מכבי חייבת כרגע.
1: הוא הולך לענות לך תשובה פאזה.
2: הנה. בסגלים האלה? בטח שאני פבורית. בסגלים האלה. רגע, אבל...
0: וואי לי, וואי לי, וואי לי, אבל הגן הזה.
2: אבל מכבי תל אביב לא תהיה כזאת. ופה אנחנו עוברים למכבי תל אביב.
0: תוציא לי כותרת אבו לאפיה, הפועל תל אביב. תראה, הוא נכנס ללחץ. תראה.
1: אבו הקטן, אבו הקטן, יש לנו כותרת.
0: הפועל תל אביב, פייבורית בדרבי. זהו, נקודה.
1: העונה, זהו.
2: עם הסגל הזה של מכבי.
1: כמו שעשית לי אתמול. אתה באתר שלך.
2: אז עברתם למכבי תל אביב, ובואו תגידו לי אתם, תשעים לתחילת העונה, מכבי לא מתחילה להיות מוכנה בכלל. אני צודק?
1: אני לא זוכר, תקשיב, במכבי תל אביב, משחקתי שם הרבה שנים וגם איתי, אוקיי? כל שנה במכבי תמיד מתחיל בהילוך אחר.
2: נכון.
1: אתה יוצא למחנה אימון, אולי שליש הרכב שבסוף הלכה למעשה משחק בעונה.
2: אפילו לא, קצת יותר.
1: שליש וקצת, אפילו אי אפשר להגיד חצי, אוקיי? במחנה אימון, תמיד במשחקי, יוצאים לך למחנה אימון, אולי 60% שלא נשארים בסוף, בסוף ספטמבר, שנסגר החלון, בקבוצה. מה שקורה השנה, אני לא זוכר משהו שדומה לזה בכלל. מה שקורה השנה.
2: אני מסכים איתך ב-100%,
1: תגיד, אפשר לדבר רגע על רוי, אפשר לדבר רגע על רוי והסנטה, שזה בשבילי, החלם הכי גדול שאני זוכר במכבי תל אביב, בתקופת מיץ' גולדהר, זה הכותרת שלי היום. ששחקן שיש עליו הצעות והוא רוצה ללכת. הוא נגרע מהסגל ולא טס בך למשחק בחול. תגיד, אתה יודע כמה הצעות היה עליי שהייתי במכבי תל אביב? אתה יודע כמה הצעות היה עליי?
0: רגע, אבל מי אתה כועס? כל שחקן שיש עליו הצעות, גם אני היה על הצעות. הייתי בהפועל תל אביב, הייתי בנתניה, הייתי מת לעבור להפועל תל אביב. עכשיו אני צריך לנסוע למשחק.
1: אז אני לא משחק? מה זה השכונה הזאת?
2: אז על מי אתה כועס? על מכבי
1: אלרוי? רק על מכבי. רק על מכבי.
0: לא, גם אם רוי אמר לקני מילר. ורוי צודק, ולפעמים הנפש שלך והכל. אני מרגיש, גם אתה לא מרגיש, תרגיש אחרי המשחק.
1: מה עשו לנו? מה עשו לנו, איתי?
0: תגיד, אנחנו בשביל שלנו, אני יכול
1: חוזה
0: להגיד להפועל תל אביב. אתה יודע שדגלס ואיניימה בעונת הליגת האלופות, כל שבוע דופקים לגוטי על הדלת, שומע, אנחנו לא יכולים לשחק. יש לנו הצעה מזה, אני מרגיש לא מוכן, גוטמן, מהאוזן,
1: חד משמעית, מאה אחוז.
0: תגיד, מי חתם על חוזה? אח שלי, אני מבין, כולם, מי לא רוצה לצאת לחול? אתה יודע כמה שחקנים שנים היה לו חוזה בקלאב רוש בינואר של פי שלוש מהחוזה שלו. הוא אמר, הוא קיבל טלפון עם הלוטה ממיץ', מיץ' אמר לו, שומע?
1: מול דיברתי על זה בחמש באמיר.
0: אמרת, אני לא יודע.
1: התקשר אליי.
0: מיץ', אין לי
1: סוע. אני גם עשיתי קצת פוזות, אמרתי למאמן, אני קצת מרגיש, אני זה, ואתה יודע, מתאמן באימון הולך, יום, יומיים, שלושה, קיבלתי טלפון מקנדה. אתה פעם קיבלת טלפון, שומע? שלא אומרים לך היי, ולא אומרים לך ביי, רק הצד השני מדבר, ומנתקים לך את הטלפון. זאת הייתה השיחה.
0: שומע, מי שאומר לך היי וביי, אתה לא צריך כלום יותר.
1: לא אמר לי היי וביי.
0: אתה יודע, אתה שם את המגנים.
1: לא אמר, אני אומר. לא אמר לי היי, לא, תקשיב.
0: לא, הוא רק אומר לי היי, אני עכשיו כאילו אני עושה פוזות, אני קודם כל שם את המגנים, גם אם אני בבית ליד אשתי, שם את המגנים, סדר את הגרביים, קודם כל אומר לו, אני כבר מחר בבוקר באימון.
1: איתי, שיחה 40 שניות.
0: תגיד, זה,
2: אבל יכול שאתה מנקה קצת את רוי, כי גם רוי לא היה צריך אולי לבוא ולהגיד לו, אני מחויב למכבי תל אביב, אני מקבל חוזה עם מכבי תל אביב, עם כל הרצון שלו ללכת.
0: אני מסכים איתך, הרבה שחקנים, אבל כן, לפעמים באים, הנפש שלך, אתה הבטיחו לך, אתה רוצה לצאת.
1: לא מנקה את השחקן, אבל אפשר להבין אותו. בוא לא נהיה יפה נפש.
0: אפשר להבין אותו.
2: אז למה אתה כועס על קני?
0: לא, גם קני, גם כולם.
1: למה? כי איך אתה מגיב למה שרוי עשה? אוקיי, רוי בא אליך ואומר לך, תשמע, ראש לי פה ואני רוצה ללכת ואני זה. אז אתה רוצה. יש לך חוזה במכבי תל אביב? יאללה, יאללה, תתארגן, תעלה למטוס.
0: בטח, מה זה הרגשה?
1: אנחנו צריכים לעבור שלב באירופי.
0: כשהוא עולה לחימום, הוא כבר שוכח ממה שהוא אמר. כי זה הכדורגל.
1: למה הוא רוצה להתבזות על הדשא?
2: והוא התבזה.
1: מי? לא, רוי שאומר עכשיו אני, הראש שלי לא פה, בהמשך למה שאיתי אומר.
0: אין פה לגיטימציה לדבר כזה, כל עוד יש לך חוזה, תעשה את המלחמה, נגמר המשחק, תקשיב טוב, תזרוק טלפונים, תריב, תתקשר למי שאתה רוצה. כל עוד עכשיו הקבוצה צריכה אותך, אין מה לעשות, זה קורה לכולם, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה. אני אגיד לך, אני מבין את רוי, אני הייתי בסיטואציה שהנפש שלך נקרעת מצד עצמו, המגן הכי טוב בישראל 3 שנים, הוא כבר מעל הרמה, החוזה שלו לא תואם אותו, הוא שחקן של, אם דור פרץ 500, הוא צריך להיות 450, הוא צריך להיות, אבל ברגע שדברים לא מתחברים, לא מסתדרים, כל עוד יש לך חוזה, אתה חייב לשחק, אתה חייב לשחק, אין דבר כזה, מה שכן, מכבי תל אביב, פה, אני לא יודע איפה מנהל מקצועי. איפה ג'ק?
1: איתי, מנהל מקצועי, ג'ק. איתי, מנהל מקצועי, ג'ק.
0: עכשיו רוי יביאו
1: לו מאמן.
0: ג'ק, תכניס את רוי לחדר, תגיד לו, שומע, רוי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו רוצים מספר כזה.
1: מה זה תכניס אותו לחדר? לא, לא, לא, לא, איתי, סליחה, אני לא מסכים איתך.
0: לא, אבל...
1: לא מסכים איתך.
0: לא, לדבר?
1: אפשר לבוא להגיד...
0: למה, לא דיברו איתך?
1: הלכו עלייך חריקירי צד שני.
0: בסדר, אבל...
1: מה זה אתה לא רוצה? ושומע, זו הייתה הדרך היחידה. כי אם היו באים אליי, אמרו לי, תשמע, ופה, ושם, וזה, לא בא. הבנת? אם לא הולכים, אם ג'ורדי לא הולך עליי קראטה, ובסוף גם, אתה יודע, מגדיל לעשות, ואני מקבל את הטלפון ממיץ', לא יוצא ולא משחק ועושה בלגן.
2: אבל טל, מה ששכטר מתכוון, זה ניהול משבר. משברים צריך לנהל.
0: לא הצליחו לנהל את המשבר הזה.
2: הוא בסופו של דבר...
0: תגיד, הסנטה, פה אתה מרגיש. ההוא מרגיש, מה זה מרגיש?
1: מה זה אצלי?
0: מה זה לא רוצים לצאת?
1: מה זה לא הצליחו לנהל את המשבר? ניהלו אותו בצורה הכי קטסטרופלית שיכולה להיות.

0: נכון. כל שחקן עכשיו, תקשיב טוב, זה גם מייצר תקדימים. יבוא עכשיו שחקן שיש עליו הצעה, יגיד אני לא בא, אני לא טס. הלו, יש שלב בליגה אירופית לעבור, זה כסף במועדון. התבזו מכבי תל אביב, תקשיב, זה הכותרת שלי בפודקאסט הזה.
1: אני מסכים איתך.
0: תקשיב טוב, מה שקרה עם רוי רביבו והסנטה, זה החלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדר במכבי תל אביב. מה שקרה איתם עכשיו, זה שיש עליהם הצעות, ויש עליכם הצעות, אז אתם לא באים למשחק. שוק שלא היה, שוק שלא היה.
1: מה אותי אומר? שכאילו גם בתקשורת מקבלים את זה שזה בסדר לא ללכת.
0: כן, כן, אני מרגיש שרק אני והוא צועקים את זה.
1: מה זה?
0: כן,
1: ככה אני מרגיש. אחי, מה זה לא ללכת? אחי,
0: יש לך חוזה, תגיד, יש לי שאלה. אם רוי רביבו, שהוא שחקן מצוין ומגיע לו הצעות.
1: כוכב, אבל, ומגיע לו יותר כסף.
0: ומה יותר? מגיע לו פי שלוש מה שהוא מרוויח היום. אם רוי רביבו היה עולה לבוגרים שמכבי בתל אביב, הוא לא היה טוב. מי שהיה צריך לשלם לו?
1: חייב.
0: היה צריך לשלם לו את השכר שלו, נכון? אז אם הוא טוב, הוא חייב לשחרר אותו? אז מה, אז כאילו השחקן מחזיק את המקל בשתי הקצוות, כאילו, זה מה שאתם אומרים לי.
1: אתה יודע מה?
0: אם העסקה לא טובה למכבי תל אביב, הוא לא חייב לתת לו ללכת, שלום על ישראל. מאוד פשוט.
1: אין בעיה, נפש של השחקן וצריך לבוא לקראת והבטיחו לך הכל. בסוף, כל מי שיש לו חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
0: הבטיחו לך. אתה גם לא מתאים לך להגיד את זה. ההבטחות האלה, אתה יודע למה הן שוות?
1: לא, לא מה, כן.
0: לקליפת השוק.
1: תגיד, אני הייתי במכבי חיפה. הבטיחו לך. היה לי חוזה 3.5 שנים. אני אחרי שנה, אם ינקלה יכול לתת לי יריעה בראש,
0: וגם לא ימצא לה, מקרוב. בטווח אפס.
1: אבל הוא רצה לשחרר אותי, הוא היה צריך לשלם לי פיצויים, הוא היה צריך לתת לי, יש לי זה. אז הוא שילם מה שמגיע לי. עכשיו אני
0: רוצה... והוא לא היה טוב.
1: ולא הייתי טוב.
0: אז רואים טוב, חייב ללכת, חייב לתת ללכת.
1: אין לך מה, יש לך חוזה, החוזה הוא לשתי הצדדים.
0: המציאו פה חוקים, איתי.
1: החוזה הוא לא צד אחד.
0: איתי, המציאו פה חוקים, המציאו פה חוקים, גם, אתה יודע, אני מתווכח על זה עם וינסנט ברדיו, הוא אומר לי, לא, תשמע, זה קורה בכל העולם, זה
1: צריך
0: להיות ג'נטלמניות,
1: ולתת לו ללכת. אין ג'נטלמניות אני רוצה לעבור עכשיו
0: למנצ'סטר,
1: אני רוצה למנצ'סטר, אומר לו פלורנטינו, אני רוצה ללכת, מה זה תן לי ללכת? תביאו לי את המספר שאני רוצה, אתה תלך.
0: בדיוק.
2: אבל אם אתה משאיר שחקן בכוח בסוף?
1: אם
0: אתה משאיר שחקן בכוח... אתה לא משאיר, אני אסביר לך למה. כי רוי יודע, רוי קודם כל יש לו את אבא שלו חיים, שהיה שחקן אגדת כדורגל, ואבא שלו יודע ולתת לו את ההצעה הנכונה, וגם רוי בעצמו, אני חושב שהוא בחור אינטליגנט והוא מבין. מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תישאר ולא תהיה טוב? אז ההצעות שיש לך עכשיו גם לא ילכו אותם בקיץ. זה שעכשיו תעשה פרצופים ולא תשחק ולא זה, זה בסוף זה יפגע בך, במי זה יפגע?
2: אני מרגיש שמכבי תל אביב קצת יהירה בקיץ הזה. כי הרבה מאוד שנים, היה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, מכבי מתחילה מאוחר הרבה מאוד זמן.
0: תמיד בהילוך יותר איתי.
2: מביאה מאמן מאוחר, מביאה זרים מאוחר. אבל הייתה עושה את זה, היו שני תנאים משמעותיים. אחד, היה לך סגל מעולה, כי היה לך שם את זהבי, והיה לך את קניקובסקי, שהחזיק אותו, אומר, אוקיי, גם אם המאמן יגיע מאוחר, יש לי בסיס מספיק חזק, שנתחיל לרוץ מהר. וגם בדרך כלל הם רצו לאליפות, בעיקר עם ביתר ירושלים, בעיקר עם הפועל באר שבע. העונה מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה עוד 9 ימים לבוא, עוד 10 ימים משחק נגד הפועל ירושלים, הקטנה במשחק הראשון. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לזרוק משחק או ליפול פה ושם, כי זה לא רק באר שבע, זה לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות, זה לרוץ עם ביתר ירושלים לאליפות. ולכן מכבי תל אביב כל הקיץ הזה יאיר לחלוטין, ואני אגיד גם עוד משהו. דיברתם על הפן התקשורתי, אני אגיד את הפן התקשורתי. כשהיית האירוע החמור של אז זיקוק לחלון, תוך יום ג'ק ובן ישבו מול המיקרופונים ופרסו ודיברו. אמרת מנהל מקצועי, אבל אני לא יודע איך הוא נשמע. לא יודע איך הוא נראה. עכשיו איך יכול להיות, רגע, איך יכול להיות שמגיע מנהל מקצועי למכבי תל אביב, ולא יושב מול המיקרופונים, לא אליי ואליך.
0: עוד למכבי תל אביב, איתי, מועדון בסדר גודל כזה. יש לך 23,000 מנויים, לא תפנה אליהם.
2: טל, תפנה לה, עכשיו אני לא מבקש ממנו כלום כותרות.
0: אתה בתפקיד חודשיים.
2: תקשיבו, אני רוצה, אני שואף א', ב', ג', בעונה הבאה אני רוצה ד', ה', ו', תבנה, תסביר מה אתה הולך לעשות. מכבי תל אביב בעולם שלה, וכאילו אתם לקוחות שלנו תעשו מנוי ותשתקו, אתם בתקשורת בלבלו את המוח, ונכון לעכשיו, מכבי תל אביב מתחילה להיות מוכנה לעונה הזאת, וזה לא יכול לעבור, בעיקר אחרי עונה שהיא לא רצה לליפות.
1: אני יש לי סימני שאלה גדולים על המנהל המקצועי, כי בסוף, כשאתה בא מנהל מקצועי, אתה צריך גם לדעת שיש לך מאגר של שחקנים, שאתה עובד, שאתה לומד, שאתה בודק. זה נראה כאילו הוא הגיע, ולא ידע שיכול להיות יהיה הוצאה על הסנטה, על רוי רביבו, ולא מגיעים שחקנים. אני אגדיל ויגיד. שבסוף שאתה מגיע לקני מילר, אני באמת מחזיק ממנו, חושב שהוא, אתה מנהל מקצועי, בשביל להשאיר את קני מילר, יכלת גם ג'קי אנגלידיס, יכלת להשאיר את קני מילר. לא, אם אתה יושב עם מאמנים,
0: ובסוף אתה אומר... אבל מילא, השארת קני מילר, אבל לפחות תנחית שחקנים. אז לא זה ולא זה.
1: לא הבאת שחקנים, אז זאת אומרת שמשהו פה לא מתחבר, תצא, תדבר, לא יודעים מי נגד מי. זה נראה פעם ראשונה שבאמת, מכבי תל אביב, אחרי שנים פותחת עונה בסימן שאלה,

0: לא? גדול מאוד. זאת אומרת, כל מה אנחנו אומרים, זה מכבי, זה מכבי. פעם ראשונה שאני אומר לך, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב. המשחק הראשון, נגד צסקה סופיה, זה לא מכבי תל אביב, צר לי, אחי. זה לא מכבי תל אביב. זה לא 11 של מכבי תל אביב. עם כל האהבה, אני ראיתי את מכבי תל אביב פותחת עונות 15 שנה, תל אגיד לך אחורה. היו תקופות שהקבוצה הייתה נראית קצת פחות טוב, אבל ה-11 ששיחקו שם, זה לא מכבי תל אביב.
1: אין מה להוסיף.
2: ואין מה להוסיף. זה מכבי תל אביב. ועכשיו הרגע שאני אוהב, שאנחנו מתחילים להתכנן לעונה הקרובה.
3: היידה.
2: עכשיו, לפני הכל, לפני הכל. היידה. אנחנו בשנה שעברה, לפני שנה, ישבנו פה. ישבנו פה, אני וטל, באגף הזה. וישב אדון שכטר ואדון יונתן, שפתאום לא יכול לבוא. שמעת, שמע התערבות, לא יכול לבוא. שכטר, ערד, יש לנו את זה? שכטר, אתה יכול לשים בבקשה את המיקרו, את האוזניות?
1: שים את האוזניות, שים.
2: שכטר, עזוב את הוואטסאפ, שים את האוזניות, בבקשה.
0: מה אתם עושים לי עכשיו?
3: כיפה אדומה.
2: זה נקרא כיפה אדומה, כיפה אדומה כמו שאתה אוהב. בעונה שעברה ישבנו פה ואמרנו, מי תזכה באליפות? הרי אתה יכול לתת לנו את זה? תן לנו את זה. סיבה עכשיו, אוכל פה על השולחן, אנחנו נקדם?
4: כן. מה זה? אוכל על השולחן. החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה.
1: ברור, מה?
4: החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. הפועל באר שבע אלופה בצד הזה של השולחן. מכבי תל אביב, אליפות שלישית ברציפות בצד הזה של השולחן. תזכרו, חברים.
0: אתה לא רוצה את הסיפור הקטן של...
1: כן, כן. רק תבחר דבר אחד, תבחר מסעדה יקרה. כי אם אני אנצח אתכם...
4: ברור.
1: בהצלחה.
2: ברור. עכשיו, טל בן חיים אמר לי פעם אחת, אליטי שכטר, אי אפשר, איך אמרת, איך המשפט? אי אפשר להוציא...
1: יותר קל להוציא שן לאריה.
2: שן לאריה,
1: מלהוציא ממנו את הארוחה הזאת.
2: עכשיו פה, קבלם ועדה.
0: לא, זהו, אין, זה צריך שלם.
2: נגמר.
0: אתם לא רוצים למטה פה
2: בחדר אוכל.
0: 15 לראש. אתה יודע שיש לי אני וטל גם התערבות.
2: נו.
1: כן. אז אחרי תפסנו.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
2: מה לא?
0: עכשיו הוא ברבע, כי זו איבן.
1: אה, שירה? אה, אתה חצי, נכון.
2: אה, נכון, אני זוכר.
0: יש לנו, אני אמרתי שהוא עושה חצי גמר רוקדים כוכבים שרנייני, הוא אומר שהוא אף לפני השמינית, האמת שצדקת, הוא אף, אבל הוא כל כך חתולה, לא תגמור איתו. הוציא אותו מהטלוויזיה, הוא בא מהרדיו. תשמע, איזה איש, אחי, אומר חדש, אחר. מצביעים, אנשים, איזה בלגן, שומע?
1: תקשיב. שומע? אתה לא תגמור איתו.
0: ג'ורדי, הוא ביקש מג'ורדי קרויף.
1: ג'ורדי קרויף.
0: ג'ורדי קרויף, לעשות לו סרטון לרוקדים כוכבים. אתה יודע שהוא הגיע, חוץ מביבי, שהוא פחות אוהב אותו. הוא הגיע לכל אחד בעולם, אחי.
1: הנה, ואם הוא רוצה סרטון מביבי, גם הוא יגיע
0: אליו. הוא יגיע. גם משרה תעשה לו, אם צריך. שומע, לא תגמור איתו, והוא כבר ברבע. אז אם הוא מגיע לחצי, אז אני מחזיר את הארוחה.
2: יפה, אז אנחנו נחכה לארוחה, ואנחנו נתחיל גם עכשיו. עכשיו, אני אגיד מראש, גם טל וגם איתם, הוא תשמע, הסגלים לא מוכנים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל מה לעשות? אני לחצתי, אני עושה לחופש עם הילדים, מה לעשות? צריך לעשות טבלה.
1: לא נגמור.
2: אז נשים כוכבית על הכל. קודם כל, הסגלים לא סגורים, אנחנו עושים את זה נכון לעכשיו, אנחנו מבזים את עצמנו, אנחנו צוחקים על עצמנו, אבל מה לעשות? זה חלק מהדחקה וחלק מהמסורת של הפוד הזה, ויותר מהכל, יש עוד כוכבית. אנחנו נתחיל מהתחתית, ונשים כוכבית על דבריה. אנחנו מתחילים את ה...
1: דבריה.
2: דבריה.
0: לא, אל תשים, למה? אל תשים. תשאיר אותם, אם יש אתה חושב שהיא תוששו, היא תוששו.
2: לא, אני אומר, הכוכבית היא כרגע, דבריה מתחילה את העונה במינוס 6, כמו שהיא אמורה לתת. בבקשה.
1: או כמו שיונתן הציע, לא להתייחס, פשוט.
2: יונה לא מתייחס, אנחנו נתייחס את דבריה בדלת גם כן. אז זהו, זה האימור, הניחוש, ההזוי של חבר'ה עולים לרגל, לקראת עונת 26-27, שכטר, אני תכף את הסיפתח מקום, אנחנו נתחיל מהתחתית. מקום 14, מקום 13.
0: כל אחד נותן 14, ואז עוברים ב-13.
1: כן, אבל אין לנו היום זמן, כמו שנה שעברה ממש להתעמק, זה צ'יקי צ'יקי.
0: כן, לא, נותנים את השמות.
2: 10 רוצו, 13 ו-14, מסבר משפט על כל אחד, בבקשה, שכטר.
0: 14, דבריה, יותר מדי בעיות, מתחילים טעונה עם מינוס 6, לא יצליחו להתאושש מזה.
1: אני גם הולך על טבריה 14, נקודה.
2: אני נצל את זה שיונתן כהן לא פה, ואני אומר שבמקום ה-14 תסיים בפועל ירושלים.
1: ג'ו!
2: סגל. שכתרת הייתי?
0: אני איתך.
2: מקום 14, סגל חלש מאוד, זרים צעירים מאוד, כל הטעות שהם עשו שנה שעברה, אני מאוד אוהב את ליאור זאדה, אחלה יש מקצוע, אני לא יודע אם הוא שורד את זה. שכתר 13.
0: וואו, איזה קשה. 13. תשמע, חושבים שבאמת זה יקרה, זה, אנחנו עוד לא מכירים את הסגלים.
2: מפשפש בראשו.
1: לא כבר.
2: אתה רוצה שאני אתחיל? שאני אמשיך?
0: 13 בני סכנין.
2: וואו! הוא יוסי יורד?
0: לא,
2: הוא לא יישאר.
0: אולי, לא יודע, נראה לי סכנין.
2: למה?
0: נראה לי משהו שם, אני מאמין ביוסי, אבל משהו שם לא מתחבר.
2: וואו, שכתר. אה, טל?
1: פה רמת גן.
2: אני גם חושב שהפועל רמת גן. רק בגלל הסיבה, אני יודע שהוא חבר שלך חבר טוב.
0: לא,
2: מסי, אני חושב שהוא יעדיף.
1: חבר שלך חבר טוב, הוא לא ירד ליגה בסוף העונה, הוא לא יגיע לשם לדעתי.
2: הוא יעדיף.
1: לצערי הרב, כן, אבל...
0: לא, יכול להיות. שומע, בסוף, קבוצה כמו הפועל רמת גן, שעולה מליגה...

0: הלאומית לליגת העל, וגם היא לא עלתה כמועמדת בטוחה, כמו מכבי פתח תקווה, או כמו מועדונים שהם חזקים בליגת העל, אז ההתחלה שלה היא הכי קשה.
1: רמת גן, כמה שנים לא הייתה בליגת העל? יותר מ-10?
2: 13?
0: אני התלבטתי, הפועל רמת גן, או סכנין.
1: ואגב, אני סכנין, אני במקום 12.
2: אוקיי, אז אמרו לי סכנין, נשארת, ובסוף אתה אומר הפועל רמת גן ודבריה.
0: בגלל שהוא הביא זרים טובים,
2: אני חושב... הוא הביא זרים טובים, אני חושב שהוא יעדיף למות, איך אומרים, למות יפה, מה שלחיות מכוער. וזה תהיה טעות שלו.
0: אז הוא יכול להיות שהוא ישמע את זה, והוא ינסה
1: לחיות מכוער.
0: לחיות מכוער.
2: צריך לחיות מכוער, חד משמעית.
0: חייב, במיוחד בעונה הראשונה.
2: אז אני חושב, אז היודות שלי...
0: רשמתי, וואו, וואו, מסע, אם אתה נשאר בליגה.
2: וואי, וואי, הלוואי. הפועל רמת גן והפועל ירושלים, אני חושב שהם ידעו, ומי שתוריד אותם בסופו של דבר, זו מכבי פתח תקווה של זיווריה.
0: שיציים?
2: שיציים במקום ה-12.
0: אוקיי.
2: זו דעתי. אני חושב, הסתכלתי על הסגל של מכבי פתח תקווה, צר לי, אני לא רואה שם כמעט שום איכות. קצת לירן חזן, חבר שלך, שתמוד...
0: אז רגע, בוא נעשה סדר. אני אמרתי, טבריה וסכנין יורדות.
2: כן.
0: אתה אמרת, טבריה.
2: לא, אני אמרתי, הפועל ירושלים והפועל רמת גן.
1: ואני טבריה והפועל רמת גן. שמכבי
2: פתח תקווה נשארת באור שיניה, אולי זיווריה יוריד את הפועל ירושלים ליגה. איך התסריט?
0: אוקיי, אז אני אומר, המקום 12 שלי הוא הפועל רמת גן.
2: הפועל רמת גן נשארת.
0: נשארת.
2: יהיה מדהים. טל אמר,
1: טל אמר. מקום 12 שלי סכנין.
2: 11?
1: מקום 11 שלי, פועל ירושלים.
2: פועל ירושלים, נשארת בסופו של דבר.
1: כן.
2: אוקיי, אני חושב שטבריה תעשה 11, אני חושב שטבריה קבוצה לא רעה בכלל.
0: אני מקום 11 שלי.
2: קבוצה לא רעה בכלל.
0: מכבי פתח תקווה.
2: יפה. מקום 10, אני אתחיל?
0: כן.
2: מאכזבות העונה, סליחה, הפועל פתח תקווה? שפי הפועל פתח תקווה בנתה קבוצה לא טובה, יותר מהכל בנתה קבוצה שהיא לאו דווקא מה שעומר פרץ מאמין. אני מחזיק מעומר פרץ מאוד, איש אדיר, מאמן אדיר. אני לא רואה את האירוע הזה מתחבר, מתחיל להרגיש קצת לחץ מהקהל שלהם שדורש יותר, שהפועל פתח תקווה בדרך לעונה לא טובה.
1: מקום עשירי שלי, מכבי פתח תקווה, ואני חושב שאחרי כל כך הרבה ירידות ב-12, 13, 14 שנים האחרונות, זה יונה מוצלחת מבחינתם.
2: וואו.
1: מקום עשירי, לא, והשאלה, איך מקום עשירי? כי אפשר להיות מקום עשירי שהחרב...
2: הרגוע?
1: לא, שהחרב על הצוואר עד מחזורי הסיום. ואפשר להיות מקום עשירי שאתה די בחוף מבטחים בתחילת הפלייאוף, ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
2: זיו יסרו את העונה הזאת עם אבי לוזון?
1: אני יודע שאבי מעריך מאוד את זיו, ומאוד מאוד רצה שזיו יגיע למכבי פתח תקווה, ולכן אני לא חושב שהוא ימהר לפטר אותו, גם אם פתיחת העונה תהיה פחות טובה.
0: אני מקום עשירי שלי, פול ירושלים.
2: רגוע.
0: רגוע, סולידי.
2: יפה. צ'י?
0: פול חיפה.
2: פול חיפה.
1: תשיעי שלי גם הפועל חיפה.
2: אז אני כן, אז אני בתשיעי שלי זה בני סכנין. אני חושב שסכנין כן תהיה בסוף טובה, אני מביאו זרים מעניינים, אני חושב יוסי שמה, דוחה קצת יחזור להיות דוחה, נראה. מחזור שמיני, מקום שמיני, אני אתחיל, פה אני רואה את הפועל חיפה, עונה סולידית, טובה, לוקחת דרבי, רגועה, שלווה, קבוצה לא רע, מאוד טורג'מן פותח מצוין, מאוד אהבתי את הגדה. יש להם קשר באמצע, שימו לב בבחור הזה, קייטה הזה, שש, רציני מאוד, הפועל חיפה עונה שקטה וטובה.
0: אני מקום שמיני שלי, נכון? אנחנו בשמיני?
2: שמיני.
0: לא, צ'י, שמיני או צ'י?
1: שמיני, שמיני.
0: שמיני, קריית שמונה.
2: קריית שמונה, זה השבע שלי.
1: גם השבע שלי, והשמיני שלי זה מכבי נתניה.
2: וואו!
1: כן, אני חושב מכבי נתניה תהיה מקום שמונה, כי אני חושב קריית שמונה תהיה מפניה.
0: השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
1: גם השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
0: רגע,
1: אתה למדת את השמונה שלך?
2: אני אמרתי, הפועל חיפה.
1: אוקיי.
2: אני חושב הפועל פתח תקווה בדרך לא נעלה טוב, ואמרתי 10.
1: נכון.
2: אני חושב השבע שלי, מבוא לפלי אוף, אפילו אני תהיה קריית שמונה, שי ברדה, גילוי נאות, חבר, הכל טוב ויפה, ויזרים טובים.
1: לא, אז בגלל זה אני אומר, קריית שמונה, לא יודע אם לשים אותם 7 או 6.
0: נודניק. ערד, אתה רושם את הטבלה?
2: הכל רשום.
0: אתם מצליחים לרשום את הטבלה?
2: יוצא לאתר.
0: אני אשמח אחרי זה שזה, טוב.
2: הפלי אוף, כרגע, ההפתעה מבחינתי שטל אמר מכבי נתניה. כן, אני ואתה חושבים שמכבי נתניה פלייאוף עליון.
0: חד משמעי.
2: מקום 6? שכתה?
1: אז אני חושב שקריית שמונה יסיימו לפני מכבי נתניה.
2: אז מה אתה אומר פלייאוף עליון, מקום 6?
1: קריית שמונה.
2: קריית שמונה תיכנס.
1: שכתה. קריית שמונה אני.
0: מקום 6 שלי, מכבי נתניה. התלבטתי, לא אשקר אותך.
2: אז אני...
1: איזה מקום אתה?
0: מקום 6.
1: איך, אז מה השביעי שלך?
2: הוא אמר קריית שמונה.
1: אני לא אמרתי חשבי עדיין.
0: לא, שביעי אמרתי...
1: הוא לא אמר.
0: פתח תקווה.
2: פתח תקווה.
1: אוקיי, אז גם אני הפועל פתח תקווה במקום 7, ואז השישייה שלי ברורה.
0: אוקיי, לא תגיע. השישייה שלי, אני מקום 6, מכבי נתניה. עושה פלייאוף עליון.
2: אוקיי, אני גם חושב שמכבי נתניה עושה פלייאוף עליון, והיא תעשה את זה לפני מכבי חיפה.
0: וואו!
2: כן. שפי מכבי נתניה יש קבוצה טובה, הכל בהנחה, ופתאום זה ארור הלא לכבר 7 או משהו כזה.
1: רגע, מכבי חיפה 6 ומכבי נתניה 5?
2: כן.
1: אוקיי.
2: כן, אני חושב שמכבי נתניה יש לה קבוצה טובה,
1: אני קריית שמונה מקום שש, למקרה שטעיתם.
2: כל, כל, כל, תסתכלו.
0: מקום חמש?
2: רגע, חלק הקדמי של...
1: מקום חמש, מקום...

0: בחיפה...
1: צ'יל?
0: שיתחבקו.
2: צ'יל זה לא.
0: תהייתי?
2: צ'יל זה לא.
0: שומע, מכבי חיפה, אמרתי משפט ברדיו. אמרתי, מכבי חיפה, איך שנראה אתה בטוטו, וכל הסיטואציה במכבי חיפה, מקום חמישי זה כמו אליפות.
3: וואו.
0: אני מפה אפשר רק לרדת. לטופ ארבע לא יכולים להגיע.
3: אם הקהל של חיפה שומע מה אמרת עכשיו, שומע...
0: זו דעתי.
3: וואי, איזה משפט קשה.
0: זו דעתי.
3: מקום חמישי כמו אליפות.
0: מקום חמישי...
3: תוציא לי רילס, בבקשה.
0: שומע? מקום חמישי כמו אליפות, ובכלל, כאילו אליפות עם אלופות, זה אם גם אתה קרוב למקום ארבע עד הסוף. למה השנה? הם היו כבר 3-4 מחזורים לסיום העונה, 9-10-11 במקום 4.
1: אני חושב שהלחץ יגמור אותם. אני תמיד חושב מכבי חיפה, חושב על מה שאתה מספר ומה שקדן מספר. לא את הקבוצה רע, הלחץ מפרק את המחזור הזה.
3: אחי, מכבי חיפה, אם אתה יודע שמכבי חיפה זה הרבה פעמים, זה מועדון עם אנרגיות, ואתה מרגיש מתי שהאנרגיות שם לא טובות.
0: אני יודע לך, אגיד לך, מקום 4 שלי יזעזע אותך.
3: חכה רגע. אני לא אמרתי לך את המקום 5 שלי. אני אפתיע אותך. נו. מכבי חיפה גם.
0: אני אגיד לך את המקום ארבע שלי, תיזהר לו ליפול מהכיסא, תחזיק. מכבי תל אביב.
1: טל, אני איתך פה. יושב מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב מקום ארבע?
1: שכתר, מי שלא תורח בערב שבת, לא אוכל בשבת. מכבי תל אביב לא תורחים בערב.
3: מכבי הרבה פעמים לא תורחים, אבל הם אוכלים.
0: כן, בסוף החולצה הצהובה, יש לזה גבול. הקיץ הזה, מה שהם עשו? הסיטואציה עם רוי ועם הסנטה, לא יודע בסוף מה יהיה מזה, לדעתי בטוח אחד מהם ילך. אם רוי הולך, זה מכה אנושה, כי אתה לא יכול להביא שחקן, אין לך מקום לזר, אתה תקוע עם יותר מדי זרים, ואין אף ישראלי שקרוב לרוי רביבו, אוקיי? ורוי רביבו, שנה שעברה, היה ביחד עם דור פרץ והסנטה, אחד משלושת השחקנים הכי חשובים בקבוצה. ואתה לא יכול להביא לו תחליף. זה לא שעכשיו אם תפגע בתחליף, המצב שלך יהיה טוב. מכבי תל אביב, מקום ארבע.
3: אני מתלבט, אני לא יכול לשים אותה מקום ארבע.
1: אז מי אתה שם מקום ארבע?
3: תשמע, אני מאמין שבסוף...
0: מי נשאר? הוא גם לא יכול לשים את הפועל באר שבע וביתר, אז רק הפועל.
3: גם את הפועל אני לא יכול לשים.
0: אני שם את הפועל מעל מכבי
1: שבע. נפתח מקום ארבע ריק ונמשיך. נו, מה?
3: רגע.
1: תחשוב על זה,
3: בוא נראה. תן לי לתת לך מקום ראשון?
1: לא, חכה. לא, לא, לא, אל תעשה
3: את זה. מקום ארבע? הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
3: כן.
1: אז אני חושב שהפועל תל אביב תסיים שלישית.
0: גם אני עם
1: אבו. בעונה אני חושב שבסוף, דיברת על האיכות קצת בתחילת הפרק, אני חושב טיפה איכות, טיפה עומק, היא לא תעשה אירופה מן הסתם, היא תעשה שלב ליגה, זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שזה העונה שהפועל תל אביב חוזרת לרוץ האליפות, אבל אמיתי, לא אחרת כמו שאני מחרטט אתכם, אמיתי לגמרי.
3: בעזרת השם, וזה יהיה טוב לכדורגל ולליגה. אני עדיין חושב שחסר את האיכות, ושברגע שיגיע הלחץ והתקשו מול האיכות, ועכשיו הציפיות הרבה יותר גבוהות, גם של הקהל, לא יהיה כזה קל. בשבילך הלוואי ויריצו לאליפות.
1: שני זרים.
3: וגם בשביל הכדורגל.
1: שני חיזוקים טובים.
3: אני אמרתי, מקום ארבע, הפועל תל אביב.
1: מקום שלוש?
3: מקום שלוש, ביתר ירושלים.
1: וואו.
0: מה?
3: כן.
1: אז אתה מנבא לכישלון של ביתר ירושלים.
0: יו, אז
1: אתה... או שאתה אומר אם רצים לסוף.
0: יו, אז אתה אומר כאילו מכה במקום שני?
1: רגע, חכה, חכה, חכה.
3: רגע, לא שמעת.
1: רגע, תסביר ביתר.
3: אני חושב ש... אני מרגיש לי
0: שבסוף... שמע, אתה תצא כבש עם פעמונים. אני אקנה לך פעמונים ואני צריך ללכת פה באולפן.
3: אוקיי, אוקיי.
0: ביתר מקום...
3: אוקיי, בייבי! אוקיי!
0: ביתר מקום שלוש.
3: אני לא מסתכל עכשיו. אני מסתכל בלום.
0: אני לא בוכה זה בגלל אליפות.
3: אני בוכה זה בגלל דאבל. תקשיב, זה ככה נראה לי. אני אגיד לך שאני צודק. אני לא יודע.
0: אם היינו צודקים, לא היינו פה, היינו שוכים.
3: אני חושב...
1: למה אתה חושב שזה לא ידבק?
3: אני חושב... אני מרגיש לי שביתר שנה שעברה עשו עונה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה מהפכים, כמה
0: ברקי,
3: כמה דברים התחברו להם, ואני חושב שלא יהיה פשוט לאלמוג למצוא את האיזון בין שואה לאצילי, במהלך העונה הזאת, וזה יכול להיות שהם פתאום התחברו, ואני מכיר את הכדורגל הישראלי, והקושי הוא צף כל הזמן, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים תסיים מקום שלישי, ככה אני רואה את זה, יהיה לה קשה, בגלל כל מה שאמרתי, וכמה אתה יכול לנצח דקות 90 ואנרגיות וטירוף, ובסוף שאתה מגיע למאני טיים, אני חושב שיהיה להם קשה.
1: אני אקשה לך עוד יותר.
3: אז תגיד רק את המשפט שאני אוהב, אני אגדיל ויוסיף.
1: אני אגדיל ויוסיף. אני שואל אתכם באמת, אתם מכירים את אלמוג? אתם מכירים את עומר אצילי? אתם מכירים את ירדן שואה? אם השילוש הזה יעבוד, אז ביתר...
0: עומר אצילי לא יהיה בעיה. עומר אצילי יש לו אופי הרבה יותר נוח, ואין לו אופי של סטאר.
1: האם אתם חושבים שהאופי והדרישות של אלמוג מתלבשות על הסגל של ביתר ירושלים?
0: כמו שזה התלבש, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים, ואנשים לא מבינים. אין הרבה הבדל בין ברק לאלמוג. כי ברק הגיע לביתר ירושלים, מאמן צעיר שלא אימן עדיין, אוקיי? הוא התיישב לאלמוג בדיוק, כי בסוף אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא מנהל ספורטיבי שקובע את עקרונות המשחק של הקבוצה. זה לא ג'ו...

0: ג'ורדי קרויף שיושב ביציאה, בפרונט אופיס מה שנקרא, ובוחר ומחליט על הסגל. השחקן הזה הולך, השחקן הזה בא, השחקן הזה הולך, צריך להביא את הזר הזה. השחקן הזה מעריך חוזה, השחקן הזה חותכים אותו עוד שנה. זה לא הסיפור. אצל אלמוג, הוא יורד לאימון עם נעלי פקקים וטרנינג, והוא רוצה להסביר לשחקנים על הדשא, למרות שיש מאמן, איך לוחצים במשחק הקרוב. ובאיזה דרך לוחצים. אז אין הרבה הבדל בין ברק יצחקי לאלמוג אונה, מבחינת העקרונות משחק, כן, מבחינת איך שהוא הולך להתמודד עם שוע ואלמוג.
1: אני מדבר על עקרונות משחק, זה נקודה, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואלמוג זה אחד שגדלתי איתו ושיחקתי איתו, ואני מחזיק ממנו באמת איש מקצוע. המעבר ממנהל מקצועי
0: אבל
1: למאמן...
0: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מעבר רגיל?
1: אבל זה מעבר, טל, זה להתמודד מול שחקנים...
0: אין
1: ביום
0: בעיה.
1: יום, בשוטף, אלמוג היה...
0: זה נכון, אבל אתה מסכים איתי שזה לא כמו ג'ורדי, שהיה מנהל
1: נכון,
0: מקצועי ויורד לאמן?
1: זה לא אותו דבר...
0: כמה פעמים במערך השנה אלמוג עם טרנינג ונעלי
1: כן,
0: פקקים
1: אבל
0: בדשת?
1: אבל לא עומד מול השחקנים באספות, בזה... אני אומר לך שזה לא אותו דבר, טל.
0: זה לא אותו דבר נכון, אבל אני פשוט אומר שהמעבר הוא הרבה, אמור להיות הרבה יותר חלק ממנהל מקצועי שעובר להיות מאמן.
1: ועדיין, מבחינתי, הפער בין זה שאתה מנהל מקצועי, ואתה מנחיל את השיטה ואת הסגנון ואת הדרך, וזה נכון, לבוא מול שחקנים, כמו אומר אצילי ושוע ועזרים, ולדעת מתי להוציא ולהכניס, ועוד מעט אתה חוזר לטדי, להוציא את אצילי ושוע בטדי דקה 60, זה לא להוציא את אצילי ושוע דקה 60 בבולגריה או ברומניה.
2: אופי-וויז, האם אלמוג יכול?
1: הוא יכול, באופי שלו הוא יכול. הבעיה שבישראל זה לא תמיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כי אני אומר לך, אנשים יגידו, לא, הוא יוריד, הוא לא יוריד. אלמוג זה קוז'וק, הוא ילך דוך, אם דברים לא יתחברו לו, מי שלא יעלה על הרכבת,
0: לא יעלה. קוז'וק, צריך להגיד את האמת, קוז'וק זה אלמוג.
1: קוז'וק זה אלמוג. נכון, כי אלמוג...
0: צריך לתת לו את הקרדיט.
1: מסכים איתך, אלמוג...
0: עזוב שרן לקח את זה ושדרג את זה בעיניי.
1: ועשה דברים, אבל אלמוג, אני אומר לך, גם באופי שלו בתור ילד, היינו חברים, גדלנו.
0: אין רק יש כזה.
1: הוא עקשן על משהו, שומע, הייתי אומר לו, אלמוג, מצד שמאל יותר טוב, הוא ללך ימין.
0: עזוב את זה, עזוב את
2: זה. זה לא תכונה, עקשן זה לא תכונה טובה.
0: תלוי במה. גם רן עקשן, גם רן עקשן.
1: אם זה עקשן בדרך שאתה מאמין בה, היא טובה, אבל בביתר ירושלים, אני כבר אומר לך, זה לא כזה קל ללכת דוך. כי אתה הולך דוך, לפעמים
0: אבל
1: זה...
0: אבל הם הצליחו ככה שנה שעברה, איתי.
1: אבל ברק, הרבה פעמים גם דברים התחברו לו, אתה צריך לזכור.
0: ברור, ניצחונות עליהם שרוצה... תחת משהו לא אמיתי.
1: ניצחונות שניצחת.
0: הם עשו איזה 15 נקודות אחרי דקה 90.
2: אני יכול להגיד לך, איבק אני... היה מאוד נוח עם השחקנים.
1: לא, לא, היו לו רגעים טועים, אבל ברק ניהל את זה בצורה מצוינת.
2: באופי שלו.
1: לא בטוח שאלמוג יצליח לנהל את זה באותו רמה. חבר'ה, לנהל...
0: זה רק הזמן, יגיד.
1: זה רק הזמן. אתה מכיר את השיר מה הזמן מסמן לי? זה הכל שיריות של החיים? אם לחיות את הרגע?
2: אוסיף ואוסיף.
1: יגדיל ואוסיף.
0: אם אתה יודע את המשפט הבא של השיר הזה, מה שאתה רוצה.
1: תן לחיות את החיים.
2: לא, זה שיר הקש. אז אני אגדיל ואוסיף. אני נזכר במשחק הראשון של ביתר ירושלים עם אוסטי אבינה.
1: אני אוסיף ואוסיף, אוקיי, נו.
2: חצי ראשון, ביתר לוחץ כמו משוגעת, נראית מצוין. חצי שני, פתאום ביתר מאבד את הראש לגמרי.
1: אתה רואה ש...
2: עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, ואין לי תשובה, האם אלמוג יכול לעשות את הסוויץ' לפעמים, של להגיד, אוקיי, אני לא אלחץ כל שפוש, עקשן, לא, אתה מסמן לא, זה פודקאסט,
0: ברור שלא, ברור שלא.
2: הוא צריך לדעת...
1: זה פודקאסט, תגיד לא.
2: תגיד לא,
1: מי ששומע, אני רוצה גם...
2: לא, בסדר, סבבה, אבל אנשים שומעים את זה...
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: כי הוא צריך לדעת...
1: כל הזמן ללחוץ, כל הזמן אינטנסיביות, מי שלא ילחץ, לא ישחק.
2: הוא יכול להגיד דקה 80 נגד מכבי תל אביב, אני הולך לסחק את
0: הרגע של דקות,
2: הוא יכול?
1: מה זאת אומרת?
2: הוא מוביל עכשיו 1-0 על מכבי תל אביב.
0: לא, לא, לא.
1: הוא לא חוזר.
0: שרן לא יעשה את זה, גם אלמוג לא יעשה את זה.
1: אחי, הוא לא
0: חוזר. זה לא בעיה, זה לא בעיה. זה מה שהוא מאמין בו.
1: הבעיה?
0: אוקיי, והקבוצות שלהם לא ערוכות ללכת אחורה. הן לא מאומנות על זה, הן לא מכירות את זה.
1: אבל האופי של השחקנים, בוא נסתכל רגע קצת.
0: אתה יודע, השחקנים של רן?
1: האופי של השחקנים של באר שבע, וגם שזה. יכול להיות ששוע ואצילי היום, בנקודת זמן הזאת. אצילי, פעם היה לוחץ גדול, היום הוא פחות לוחץ. הוא אינטנסיבי, 60 דקות. אצל רן קוז'וק, אתה לא יכול לשחק 90 דקות ככה.
0: אז אותו דבר, בדיוק, אז אותו
1: דבר.
0: אתה יודע, אתה שואל אם הם יכולים ללכת אחורה? אתה יודע, שחקנים של הפועל באר שבע וביתר, נפתח את המעלית, הם רצים פנימה. הם לא יודעים להיכנס
1: לה. אין אחורה.
0: נפתח את הדלת, הם רצים.
1: רק לחץ.
0: הם לא יודעים, כל דבר הם תוקפים ככה. למה? זה מה שמתחילים להם מהאימון הראשון, מהאספה הראשונה.
1: מי שקרוב לכדור.
0: עד סוף העונה.
1: אם אתה מגן שמאלי, אם אתה מגן שמאלי והכדור פה ואתה ראשון, אתה ראשון ללחוץ. מי שקרוב לכדור באותו רגע, עכשיו קרה משהו, אתה לא רגע מסתכל. לא משנה אם אתה קשר אחורי. מי שקרוב לכדור, הראשון שקרוב לכדור, הוא הראשון שיוצא. זה לא משנה מה קורה במשחק. זה משהו, אין, לא ראית דבר כזה. אבל בגלל זה, דיברת על כדורגל מודרני, דיברת שהם לוקחים, אלמוג כהן יאמר לזכותו 1,000 פעמים תודה, הוא לוקח את הכדורגל שלנו גם קדימה, כי הוא נותן למאמנים כמו קוז'וק להבין שהלחץ זה הכדורגל, וזה קדימה כל הזמן, ואתה רואה שהמאמנים מנסים להתאים.
0: אגב, עוד מאמן שחסתי לפלייאוף. שי ברדה, גם הוא מאמין בזה מאוד.
1: נכון.
0: גם הוא מאמין בזה מאוד, ובגלל זה הוא מצליח בקירת שמונה, ועכשיו אני באמת חושב שהם הולכים לעשות פלי אוף,
1: הם מתחילים את העונה מצוין.
0: כי הם נראים מצוין בתות.

0: אותו.
1: זרים טובים מאוד. הוא הביא זרים טובים מאוד.
0: וגם יש לו רזומה כבר שנתיים.
2: איך אתה עם אבדול זאדה?
0: ויש לו רזומה כבר שנתיים שהוא פוגע בזרים.
2: סולה.
1: סולה, לא, יש סולה ויש את הברזילאי שבאמצע, גם שני בזרים טובים מאוד, קריית שמונה.
2: נכון.
1: מקום שלישי שלך, לא אמרת לי.
0: אמרתי לך, אמרתי שאמרת על הפועל תל אביב, אמרתי אני איתך.
1: הפועל תל אביב.
0: מה נשאר? אם מכבי שמתי אותם ארבע, מה נשאר?
1: הגענו לשתיים.
0: נו.
2: אני עם מכבי תל אביב, מקום שני, ואני לא יכול, זהו.
1: הפועל באר שבע, אחרי הנאום שלך אותו בהתחלה.
2: מקום ראשון, רן קוזוק.
1: אז איתי שכטר אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות.
0: גם אני אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות, ובית"ר מקום שני.
1: אז אני אעשה הפוך. אני אגיד למה. אני לא חושב שבאר שבע פחות טובה מביתר ירושלים, ממש ממש לא. אני חושב שבעונה, אני חושב שבאר שבע תעשה אלופות, ועד דצמבר...
0: גם אם לא, הם יעשו אירופית.
1: נכון, עד אירופית וראינו.
2: אתה יודע שההבדל בין אלופות לאירופית הוא ענק, וגם בין אירופית לקונפרנס, שאנשים לא הבינו, הוא עצום.
0: מה זה ענק? איתי, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת איתך, אם אני לא טועה. אה, לא, זה אבא שנה שחקת לבאר שבע.
2: אנחנו שחקנו באירופית ביחד.
0: שומע? נכון. וגם עברנו, עלינו מעבדים.
2: הגענו לפלייאוף ליגת האלופות.
0: שחקנו נגד איראן בפסו. שומע?
2: לא, זה לא הייתי.
0: אנחנו פלייאוף. לא, מהקונפרנס עלינו.
2: אנחנו עלינו מאירופה ליג.
0: והיינו שחטר, נכון. נגד שחטר, נגד מנור.
2: נגד מנור.
0: נכון. שומע רגע?
2: אלה שאוהבים להזכיר את זה, שזה היה לנו את הפלייאוף ליגת האלופות נגד זלצבורג, אתה זוכר?
0: תקשיב רגע.
2: רוצה
0: לשמוע
2: סיפור? הוא לא רצה לפתוח פטריק, וכל פעם מישהו נופל, אני אומר להם, חבר'ה, חבל שיהיו יותר מדי חולים.
0: בסוף אני אשחק.
2: בסוף אני אשחק. לא הקשיב לי, באנו, תרגל הרכב, באנו יומיים לפני משחק, אמרתי להם, לא, זה במשחק הזה, כן, המשחק. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לשחק. אז למה לא לתת לי לשחק?
0: למה לא לתת לי מעכשיו, ושאני אעשה את כולם חולים? אתה זוכר ששמעת את הזה של הקורונה? אתה יודע, הסיפור אתה בוחד מאוד. כל רגע עוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו...
2: אתה יודע מי, שיצחק היה מולי?
0: שיצחק
2: היה מנהל מצוי, הוא יושב מולי.
0: אתה מתקשר למוקד הזה של הבדיקות, אז איתי מקשיב ככה, איתי, שכטר, מספר תעודת זהות, תה, מחכים הכל לאט, חיובי. גבולי.
2: גבולי, עכשיו יצחקי עומד מולי, יצחקי עומד מולי, שומע את זה, עכשיו הוא יושב, הוא מדבר איתי, כאילו מה, אם תשים הכל, הוא שומע. מספר, אני אומר לו, מה יש לך, אין לי כלום. חיובי, גבולי, אתה רואה
0: את יצחקי. יצא מהחדר של דקי ואיתי, ברח. תקשיב טוב, אני שחקתי בקונפרנס, פעם אחת, אוקיי? אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם. אתה אומר לי, יש פערים עצומים? זה גביע הטוטו של אירופה.
1: אז אני מעריך...
0: אל תגיד לי משפט קשה. שחקתי בארמניה נגד קבוצה, לא זוכר את השם שלה.
1: כן, אל תזלזל, אבל...
0: לא מזלזל, ביחס לאלופות באירופית. הפער... בוא נגיד, האירופית לאלופות הרבה יותר קרוב.
2: מי שצועק... אתה יודע שלקונפרנס מגיע מי שצועק חזק באירופה, אתה יודע.
1: אתם זלזלים, תתביישו לכם. אז אני חושב, אני מאמין מאוד, אני חושב שהפועל באר שבע תעשה...
2: הייתי בקונפרנס גם בעצם עם הפועל באר שבע.
0: נו, נגיד משחקת שם?
2: דווקא יחסית עלינו בית מעניין.
0: מי?
2: אוסטריה וינה שנתתי גול, אני חייב לציין את זה. ויה ריאל. ו... עוד קבוצה.
1: אני לא זוכר.
0: אתה מבין? ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל פעם שהיית, אתה יכול לפסוס קבוצה מהבתים? זה יכול לקרות לך רק בקונפרנס.
2: נכון, לא זוכרת.
0: ואני מגדיל לעשות, אני לא זוכר קבוצה אחת שחקתי נגדה בקונפרנס. את השם שלה. אחת אני לא זוכר.
2: היה לכם בית...
0: סיוט, מתמשך. היה לנו משחק בארמניה, מגרש, יהוד א' של ארמניה.
2: אתה יודע שהארמנים משחקים עם עיניים עצומות.
1: אז אני יכול
2: לנחש? לך פוזנן.
1: אז אני...
2: באתי כיפור, הכל, אתה לא יודע, סיפור קטן.
1: אני לא אגיד...
2: כל התפילות, אחי, הכל. ברדה שם, הכל, עכשיו... הצענו איזה, אני לא יודע, איזה... אני ועוד חלוץ, הכל עכשיו, אני כולו בתפילות, ואתה מכיר את זה שאתה מתפלל, ואתה אומר, המשחק, איך שיוצא החג? בערב. אז הכנתי את עצמי, הכל, אמרתי, בוא, נעזבתי את המשפחה כיפור, הכל, גם לא שחקתי בבית. אמרתי, זהו, אני... בתוכניות חזק, אם לא פותח עוד הפעם, באים... מחמם את כולם אחי, ואני אחרי החג, ואני רץ מצד לצד.
0: וואי, זה כמו סיפור בנבחרת, גם סיפור
2: עליי. ופתאום הוא לא נתן לי לשחק, אמרתי לו, תגיד, מה באתי לי, להתפלל רק?
1: דיברת?
2: כן, אמרתי, באתי להתפלל.
0: אתה יודע, יש לי
2: איתי קטע כזה,
0: גם הנבחרת היה לו את זה, היינו בנבחרת, זה יצא לנו סוכות, כל סוכות לא היינו בבית, לא סוכות, היה לנו בלגיה, וקפריסין, אם אני לא טועה. יכול להיות? בלגיה וקפריסין היה לנו בחול ובטדי, ואיתה לו שחק דקה בשני המפגשים, תקשיב, יש לו קטע כזה שאם הוא עוזב את המשפחה בחג, והוא לא משחק, יורד לו המסך, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתחיל לצעוק לעצמו, הוא צועק לעצמו לסתם. לך תעזוב את הילדים, לך תעזוב את המשפחה.
1: פולניה, כמו פולניה.
0: כן, כן, בול, בול, בול.
1: אישה פולניה.
0: יאללה, אבו, יש לנו פרומו מרכזי.
1: אז אני אסיים ואני אגיד שאני חושב שמיץ' תזכה באליפות.

0: בעונה הזאת, זו ביתה ירושלים, כי באר שבע האירופה יעלה לה ביוקר רב, היא תעשה עונה גדולה.
1: אתה אומר שגם ביתר לא יעלו לאירופה בסוף.
0: ביתר לא תעשה, היא לא יכולה, גם אם היא עוברת אוסטרבילה, והיא יכולה לעבור, יש לה ברגה.
2: דווקא נראה לי שביתר עוברת היום.
0: אני לא אתפלא. הם לא יתפלא. אם שחקו כמו חצי ראשון שיצחקו, לא יתפלא.
1: וואו, ברגה.
0: אבל הפלייאוף הוא ברגה.
2: פורטוגלים, צ'כים, רוסים, אוקראינים, אלה מדינות שהם לא תראה שמות גדולים, אבל הם ייתנו לך לסבול. תמיד אני אמרתי להם בליגת אלופות, בליגה אירופאית.
0: אתה לא שחקת בברגה באצטדיון?
2: לא.
0: זה הכי יפה בעולם.
2: כן,
1: אבל... אני הייתי שם בתור מנהל מקצועי.
0: וואו. נכון, מכבי פתח תקווה שחקו שם.
2: שומע, יש לך קבוצות באירופה שאתה מגריל אותם, אני אגיד לך, מניסיון, פולניות, צ'כיות, רוסיות, אוקראיניות. אתה אומר לעצמך, שומע, אתה גם לא נהנה,
1: אתה יודע איזה משפט מיכה אמר לי, אנחנו שחקנו בליגת אלופות, שנה אחר כך אני הלכתי לספרטה פראג, אוקיי? שחקנו ליגת אלופות, צ'לסי בסטמפורד בריד, מה לא? עונה אחר כך שאני הלכתי לספרטה, מכבי קיבלו את סלאביה בבתים של האירופית. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מעדיף לשחק נגד צ'לסי 10 פעמים בסטמפורד בריד, ולא פעם אחת נגד סלאביה באצטדיון שלהם, סלאביה פראג, הדרבי שלי. אתה יודע מה הם עשו להם?
2: איזה, כולם לבנים.
1: לבנים, חזקים, אתה עובר את החצי, אתה עובר את החצי נגדם.
2: אם המשחק בערב, נגיד ב-8, הם ישנים יום לפני מאה צהריים.
1: עד
2: יום
1: אחד. כן, הם ישנים 18 שעות, ואתה עובר נגדם את החצי, הם מוצאים סכינים, הכל.
0: רגע, יש איתות.
1: איתות מווסרמיל?
0: איתות, יונתן כהן שולח את האימור שלנו.
1: בטח.
0: היורדות, טבריה, לא בהכרח הכי חלשה, אפילו רחוק מזה, אבל ערכית, מוסרית, אין למקום בכדורגל המקצועני. טבריה זאת הקלה חמורה, כך יונתן כהן אומר, שרשומה על שמה של ההתאחדות ובית הדין.
2: יואו, מה קרה לו?
0: בעבירות קודמות שלהם, כואב הלב על אוהדי טבריה ותושבי העיר, אין למועדון הזה זכות קיום. יונה אומר, טבריה יורדת, האלופה, יונתן כהן, עוד הפועל ירושלים, הולך איתי. יונתן כהן מאמר על ביתה ושלם כאלופה, היחידה שגם שמרה על כוחה, התעצמה ברכש, ברכש מעניין בכל העמדות, תקום וטיפול על סוגיית ההתאמה והלמידה של אלמוג כהן, מה דיברנו עכשיו? אפילו לא ראיתי את זה. כרגע נראים הכי בשלים וחזקים בפער, אז אני מסכם. הוותיקים טוענים שביתה ריקחו ליפות, הצעירים טוענים שבאר שבע ייקחו ליפות.
1: וגם הפעם אנחנו נתערב.
0: מה זה בשביל מה להתערב? הוא לא מחזיר.
2: לא, אני מזמין. בכל מצב אני מזמין.
0: בכל מצב.
2: נותן מילה. סודוך בלי נדר עליי.
1: מה סודוך? אני לוקח אותך למדבר פה.
2: לא, המדבר זה כבד.
1: ככה, אתה מדבר? לא.
2: יש לך 30% שם?
1: אין לי אחוז הנחה. תגיד, אתה חושב שאתה בברנרד? מדבר יש הנחות?
2: לא נותן לך?
1: אין הנחות, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
2: תגיד, אתה יושב שם 3 פעמים בשבוע?
1: לא, אתה גם מתפזר.
2: פעמיים?
1: אני יושב שם פעמיים 3 בחודש.
2: בחודש?
1: כן, אתה גזים.
2: כמה עסקית שם?
1: עסקית, לא יודע, אני לא שב בצהריים. אני שב רק בערב. אבל רגע, שנייה. אתה ויונה, משלמים עליי ועל אבו. יושב עליך 1,000, מה קרה?
2: לא 1,000, אני 500, הוא 500.
1: איך? וגם על עצמך אתה צריך לשלם.
2: לא, אני לא יכול, אני אמור רק לשבת.
0: זה רוצה אמבורגר, זה רוצה סטייק, אני מים בזיתים. זה היה עולים לרגל, הפרק המיוחד שלנו שדיברנו על ישראליות, דיברנו על הטבלה. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שמועות טוענות, עקשניות, שאתם מביאים פה בומבסו של החיים בשבוע הבא.
1: כן, ביום רביעי בעזרת השם.
0: לא נגיד מי, ביום רביעי פה פרק.
1: למה איפתה?
0: אתה טס עם הפועל באר שבע.
1: בסדר, אז אני אביא אותו, ואני אביא גם אורח חדש.
0: רכש?
2: תביא אותו,
1: בטח. לא אורח, כאילו...
2: בדיוק, תביא אותו וזה ייתן את הקונטרסט והוא שומע אותנו.
1: הוא
2: היה מגן ימיני פעם, והוא יבוא לפה והוא ייתן פה הצגה.
1: הוא שומע והוא תימני, והוא האיש היחידי שיותר עקשן ממני.
2: ויותר עקשן גם מקושוק ומאלמו כהן.
0: וקוראים
2: לו מאור. יפה, קוראים לו
0: מאור. האורח, דרך אגב, כדאי מאוד שבאזור חיוג 02 ייכנסו למקלטים. אז זה היה עולים לרגל בשבוע בפרק מיוחד, אני לא אהיה פה, אבל אני אזיל לכם מחופשתי.
2: גם אני.
0: ואנחנו נחזור לפה אחרי המחזור הראשון, המחזור שני, ואני גם מתחיל להביא את טירוף.
2: טירוף. באנו לעונה הזאת, חרקיש. נגמר, ביי.
0: חבר'ה, הכיף, יאללה ביי.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים אוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
1: אלן.
0: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
1: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
0: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק.

0: כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה. הייתי שם, גם אתה כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
1: מתקני ספורט.
0: בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על, על מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מרון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
1: אז זה כל העניין.
0: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
1: מתקני אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם חורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש, הם כולם... מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל ולמנהלת. תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחראי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי, חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל... לא,
1: סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה. אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים...
0: אני לא יודע, אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת... אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: ושלחתי לך את כל מה ש...
0: המשחק שלנו ביום
1: שישי... יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, סרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריב.

0: ליגה. נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה... זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים. איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים, וכביכול להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום, שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה, אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: דווקא מלחמה. צביקה, פה הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא
0: כל הנבחרות, אבל
1: לא.
0: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל, עכשיו, הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול לפסור מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחרת, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי,
0: ש...
1: אז בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים, אמיתי,

0: אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית, עוד מעט נדבר על עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציא העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות טוב.
1: נכון. עכשיו, אתה צריך... תמיר בלט היה 2 שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. לא יודע. אני, שכשאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך הם...
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה.
0: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מתאו, שצ'וס מתאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ו...

0: בוא נאמר,
1: אני יודע,
0: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
1: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
0: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך לכיוון...
1: של קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
0: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של...
1: אבל אם...

0: זכות לארח פיינל פור בדובאי, 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היורו ליג יחזיר להם?
0: גם, גם, גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי, אבל לא אני קובע.
1: אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ"ל זה גם דבר חשוב. רגע.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: עשה
1: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה, בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את אורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי,
1: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
0: אבל שלב זה אבל משפחת
1: בדיוק,
0: הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים...
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן פה בערוץ,
1: ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה. אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
1: פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה, כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: שגיאות, צביקה, נגיד שהם עשו שגיאות,
1: הפועל תל אביב,
0: האופרציה
1: של הפועל תל אביב היא אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי.
1: זה...
0: זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות. נכון. בגלל זה היה צריך...

0: קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי לו, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שיכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה אחד, גם בעמדה שתיים. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
0: הוא לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל מיצ'יץ', רכז ראשון, אתה כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורנסקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר.
0: איטודיס... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אהלן מאיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
1: זיכו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים מסור.
1: לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
1: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר? שמע, זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששעים הכל במגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית, ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: לא, אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל אירופקאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
0: לאן, צביקה? אירופקאפ הזה?
1: כן, ומתחילים.
2: לא, אירופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות באירופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורו קאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
0: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדך הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים, ואיך זה ייראה השנה?
2: אז הבאנו את וינסנס אמסלם, שחקן שחק בלימוז, דביקה אימן בלימוז, אז הוא מכיר שחק בלימוז.
0: הוא גם היה במכבייה עם הלוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מוקיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, וואה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייד טוב, שחקן מאוד מעניין.
1: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
2: כן, כן.
0: לא, הוא לא מכביה.
1: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא למכביה.
0: ברור. מאיר, מה יש לנו? את ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
2: ספנסר וייס, אדם אריאל.
1: אדם אריאל זה עברת
0: הקיץ.
2: דוברת.
1: השאלה איך דוברת?
0: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
2: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
2: היה לו עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
2: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את מימד הכלייה, מימד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
0: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
2: אמן, אמן, אמן. שימש את הפוטנציאל אצלנו.
0: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
2: כן, בני עשור.
0: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
2: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
0: זלמנסון, מה מצבו? כי
2: לא,
0: לא, הוא לא רוצה.
2: על זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
0: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
2: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה דרך אגב. יש כמה
1: שחקנים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
2: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל
0: ש... יש הרבה שחקנים. שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
0: מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
2: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
0: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
2: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
0: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
2: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
1: אז היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
0: שלוש שנים שנגיד...
1: ומאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
2: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש כך חוק שבשביל תוך 5 שנים אתה חייב
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
0: 5 שנים,
1: וואלק. למה לא 2?
2: הלוואי, הלוואי.
0: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור, איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה דרך משחקי ההצלבה וכולל אליפות אירופה.
2: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם לא יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
2: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים ש...

0: יכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו אז הגענו, אני חושב, זיו גם מקום שבע, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
1: טוב מאיר, לשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי.
1: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
2: תחזור לסיפור של בלט.
1: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט, אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של כליה, לא רק כליה ומסירה, אלא בסיטואציה צביקה שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק,
2: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
1: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
1: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 250 אלף דולר, 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
1: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר. על
2: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
1: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
1: רגע.
2: בעמדה הזאת.
1: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון.
1: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
1: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
1: טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
1: אבל,
2: לא יודע.
1: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
2: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
1: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט.
1: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
1: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
2: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
1: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
2: מביאות שתי קבוצות זרות.
1: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע
2: מה. אפשר להביא.
1: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
2: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
1: אין בעיה.
2: זה צריך ככה לעבוד.
1: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
2: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
1: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
2: עוד אין.
1: מה?
2: עוד אין.
1: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
2: ומה אם מה שהבטיחו לתומר גינת, אז בינתיים הוא פצוע.
1: בינתיים הוא פצוע.
2: אוקיי.
1: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מוחתים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
2: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
1: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
2: כן.
1: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
2: נכון.
1: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הספורט,

0: זרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה, נכון. הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה, גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן, אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
0: נשארות בליגה. בוא נראה בעיית הרכב שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק אביילבל לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן אמסלם. כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמועות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת עקבותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלוקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלוקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. טוב. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, חיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, כרבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
5: שברת לי מוסכמות.
4: פתחת זה.
5: שברת לי
4: מה,
5: מוסכמות.
4: מה, שני ולא שלישי?
5: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
4: נכון.
5: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש. על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
4: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
5: מושלמות,
4: כבר די מסודרות, די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
5: הלוואי.
4: אתה שותף לדעה?
5: אני, לתחושה? ברור לי ש-95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באילת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
4: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע, ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר הרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
5: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
4: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקע יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חווים להגיע לשם. אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או שיבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים, אתם לא יכולים לסרק בליגת העל בעונה הבאה.
5: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרת לו, למה? אנחנו, אומר לי, גם, בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל, להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
4: זה בקרה תקציבית.
5: שהיא?
4: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
5: אוקיי.
4: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, והפולה, והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה שני רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות

0: מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר, התקנון של איגוד הכדורסל אומר, שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למינלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט, שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל, ונגיע עד לבית הדין אם צריך, כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא, אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, זה לא, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו? שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2, כדי שבשנה הבאה גם ירדו...
0: רוצים להגיע ל-14?
1: ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים, זה בסדר, למרות שאני מקווה שגם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, חייבים לזה, שהכל מסתדר, אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? היא נעשתה, עם כל הביקורת שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקלה שחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי הראש, מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך... בכלל לא ידעתי שיש קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת להביא את

0: את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס לנד... את דורון שפר, את, את, את, את, את נדב.
1: היה שם הכל.
0: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף... לסחוף את האירוע, הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה, מתאזרחים, אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כלשהו.
0: שוחמן, כלשהו, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים, תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה, זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב, להביא את השמונה מיליון שקלים הללו, ולהקים, לעשות פה איזה תקציב, מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם, זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי היא בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמינלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר ארזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד גם מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אל... אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר ארזי, פניתי אליו, אמרתי לו בוא תעלה, אמר אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה. אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו... לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל ייצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מקחת את אותם מסמכים. את הפרוטוקול. איפה שכתוב, איפה שכתוב, אפולה, אילת, משהו, למחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות לבחירות, משהו לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אילת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא שראה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שראה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. 10 לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן, ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, זה דעת התשובה.
1: זה שממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק.

0: עם זה. בסדר? הצופקאי תמצא את התשובה. אוקיי? ערד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
1: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
1: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס, במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
1: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
0: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
1: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
0: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין הנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, עקבנו ובדקנו.
0: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונדברג על דאוטין נגיד, אוקיי, הקומבו גארד הזה, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו, אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבר אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטטי של עודד, ואני אזכיר גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכרח וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא הותיר מהתקופה לא שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים... יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא, ככה לא מנה, ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה. עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא...

0: רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
1: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
0: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לך לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו של הכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינתם, מבחינת הבחירות. אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
1: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייבים להגיד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגארדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש. קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין. דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
0: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
1: שלא הצליח, לא התחבר.
0: מבחינת הוא רק קליעה, ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לו, עודד מעדיף יותר את הקומבוז, אז את אלה שיוצרים עם הכדור, ומשחקים בשתי עמדות, אני לא רוצה להגיד, יודעים סק פיק אנד רול, את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
1: לא, זה כולם משחקים בגרול. 23-24, בראון ובודמן נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי, אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי, 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט, ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
0: דאוטין,
1: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
0: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
1: גם בהגנה?
0: בעוצמה ההגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
1: כן, לא, בסדר.
0: יאללה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
1: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לחסק בפולין.
0: שחק בשוודיה לפני זה.
1: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
0: יהודי.
1: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
0: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
1: דומים למספרים
0: של אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
1: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
0: טי-ג'יי ליף.
1: טי-ג'יי ליף, אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
0: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
1: לא,
0: שהוא אני... לא מקצץ בשלוש,
1: לא, לא.
0: שיקצץ ב4.
1: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בפתח, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת

0: מסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל ה... יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון, טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
2: שם הזה כבר עלה לפני שבועיים שלושה.
0: נכון, כאילו. נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורוקאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נורס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. פה הלכו על תעודות ביטוח. לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, הציעו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר. מאמן אמריקאי, בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לאולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז. ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את

0: האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ, תמליץ.
0: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס. הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם מהקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את, את התגובות של המאמן על, על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול אנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול אנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר בכל...
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב שיש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: כשגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בנייה אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בנייה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בנייה אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנלוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי,

0: ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'י קפלן, שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויבי ציים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו ו...
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שם.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילדסים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור?
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט, שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קארטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, וזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את ברוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קארטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'י ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קארטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'י ברנס, חיפשנו גבוה דומינט,

0: ציינתי שיוכל למלא את עמדת הסנטר, היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר, זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כחמש דומיננטי ליד קארטר, וגם כארבע ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ שכבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה, מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם בשלוש, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קארטר, האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות, אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא, לא נשאר.
1: הוא
0: לא,
1: מתי הוא חוזר?
0: שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3, חכים שיהיה מחירת, שיהיה, אתה יודע, שיהיה סוף עונה, שהמחירים
0: כן. יש שם סיפור. מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם, קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור.
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: זה, אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום אמא הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או
1: אלת, או כלום. דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL.
0: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים, זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם. מה הוא ייתן להם באירופה?
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קארטר, וגם ראינו קו התקדמות.
1: לא, קארטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של
0: של לוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר
0: בן דוד.
1: בן דוד, מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
0: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצליה יכולים להיות קבוצה תחתית.
0: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק

0: חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון, דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שפצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים, עובדים.
0: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, עובדים, זה הקונגרס ליד הפארק, עובדים שם, מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם, בהרצליה, שיכבד את, את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקח הזמן, אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ, אז הוא, הדברים הם באומרו, וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם, לא רביץ, קרביץ, עם דרוטלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי, וסנוגו גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סם היוריו, שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו הוא היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, קליעה וקליעה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוויל והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם קליעה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
1: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, אני מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
0: בכל מה שהקראת,
1: כן.
0: המילה שצדה את האוזנים, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים, יעזור להם?
0: קודם כל,
1: מול, אמפת... יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
0: אתה לוקח את זה לקיצון.
1: לא, אבל אני לוקח...
0: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
1: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
0: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
1: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
0: המציאותי.
1: אני מצייר תרחישים.
0: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
1: הם יכולים...
0: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
1: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
0: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
1: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות
0: כן,
1: יצליחו?
0: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
1: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
0: נכון.

0: זה ככה בגרמניה.
1: הוא נשבר מגרמניה.
0: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
1: נכון.
0: נכון, בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
1: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני, אתה שנייה, תמשוך זמן.
0: על מה, על מה, על מה?
1: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף. כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
0: רמת גן?
1: כן.
0: הוא רמת גן.
1: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
0: איך תמיד, איך אתה תמיד על רמת גן?
1: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
0: ישראלי ג'סטין אלן, נכון?
1: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגורורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
0: באר שבע.
1: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
0: קיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
1: פיגרואה.
0: פיגרואה, שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרואה, וושינגטון, רק אחד לשחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה. היה איתו בנסים.
1: גיל בני. שוב, דברים על קבוצת הגנה, אוקיי, זה
0: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני הימורים.
0: רק שניים?
1: שני הימורים בזרים. הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע 3 שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. וסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר.

0: אומר בן טוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך.
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן, פה הימורים גדולים, או סחולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף, דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני, שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה ב... קריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך הייתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
0: אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ספציפית ב... בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
1: כן, הוא שלוש, אבל...
0: אין פה, יש פה רק את גרין.
1: שלוש אטלט, מגרש פתוח. כשיובל
0: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
1: יובל לוין צריך להיות שלוש.
0: כן.
1: הוא צריך להיות רק שלוש.
0: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע, אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
1: כלכלי.
0: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהם, פלטין, כל הלהקה, ביטמן. רז אדם,
0: זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
0: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
1: ראשון לציון אמרת...
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה שולחים לך?
1: לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
1: כן, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב, נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
0: את העתודה.
1: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי, אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמנים?

0: מעניין דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מכבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דני אלוש, קמים בתשע, הולכים לכל אחד בוקר, מתאמנים בעשר, עם אלי קנטי, אלה בשבע בבוקר.
1: בג'בלאות.
0: בעשר הם מתחילים את האימון השני, ובארבע יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה, מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים ב... בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא, יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה על המגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן, יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה זה הצרה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
1: דוונטה
0: ג'אפס.
1: ברור, הכל.
0: אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים, בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לשחק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2. כן. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך סוקולובסקי, וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה, אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך, גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה, אז פה אלה באופן רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה five out? Six out. וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה ועשה כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in between game, ללכת לתוך הצבע. מה? הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קיבצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה, הנבחרת הזאת, יודעת לשחק גם תנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת היא פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו, ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים, וגם בגלל הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתם?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם.

0: אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינט גארד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו, עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן נכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד, 2-0-1, עם המשות, עוטף אותך מפה. אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך. זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה, באליפות הקודמת, הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו. מנוואר, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו
1: כן,
0: ש...
1: כן, הוא כן קשור.
0: מה אתי לך? נו.
1: אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של
0: בן אחיו ששרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: מה זה?
1: ואת הבן של...
0: בן דה, מה זה יותר חשוב מהכל?
1: חשוב, כן.
0: אז זהו, לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח נבחרת קדטים, נבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני נצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המערה אחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, לעשות את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינגריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב, אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדוסה לגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל, ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות, ולפתח את הכדורסל שלהם, ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
0: גל רביב.
1: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג, או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
0: יש התקדמות מטורפת בכדורסל על אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון, הרימו את הזה, ההבנה באיגוד הכדורסל, שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים, הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את הדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, ו... קרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
1: נעוקב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל מאזיננו באשר הם, אנחנו עם עוד פודקאסט שמסובב את הכדור הכתום על האצבע, כדורסל או הענף, NBA הליגה, והפעם אנחנו נדסקס עם ועל הישראלי הראשון ב-NBA, עוד לפני קספי ומקל ובלט, ומי שמלווה את ה-NBA מבפנים כבר למעלה מעשור, מיסטר ירון ארבל, סקאוטר, מנתח, מייעץ, שותף מלא להרכבת פאזלים וקבלת החלטות עבור קבוצות הליגה הטובה בעולם. אהלן, ירון, וולקאם.
3: אהלן.
2: מה עניינים?
3: ברוך השם.
2: תגיד, לסקאוטר, יש זמן חופשה?
3: לא.
2: אין.
3: אין.
2: לא היית בחופש כבר, כבר עשור ומעלה.
3: העניין הוא שהליגה בפני עצמה רואה את חודש אוגוסט כקדוש. אוקיי, חודש אוגוסט זה מה שלא עושים בו כדורסל יותר מדי. אם אתה זוכר בזמנו, גם היה רעיון להאריך קצת את הליגה כדי שלתת יותר מרווח זמן לאנשים, וכששאלו את גרג פופוביץ' הזה, הוא אמר, אתם יכולים לעשות את זה, וכשמתחיל אוגוסט אני כבר לא פה. והעניין הוא שכשמכנסים למשוואת הכדורסל הבינלאומי, אז זה כן גולש בכיף. כי אליפויות אירופה עד גיל 18 ועד גיל 16, יש דיוויז'ן A ודיוויז'ן B, יש מחנות כדורסל שנקראים Basketball Without Borders, שמדרכים גם באפריקה וגם באירופה במהלך אוגוסט. אני חזרתי לפני יומיים, שלושה ממסע של 9 שבועות בערך.
2: וואו.
3: עם 3 ימים הפסקה באמצע בארץ, אבל 9 שבועות של כדורסל. אז עכשיו למעשה החופש. בתיאוריה יש לי עכשיו איזה חודש בגדול עד שהפרי-סיזן מתחיל. השאלה אם כשאני סוף סוף לא צריך להיות במלון, אם אני רוצה להיות במלון או במיטה שלי.
2: יפה.
3: אז,
2: אז רגע, אז פה עוד לפני, למי שלא מכיר, תציג את עצמך, איפה נולדת, בין כמה אתה, כמה זמן אתה בעסק, ומהו בעצם העסק שאתה נושא את הטייטל שלו, הטייטל היחידי שישראלי נושא בו, וזה סקאוטר NBA.
3: אני בן 40, גדלתי בחולון, אחר כך רעננה, תל אביב. אפשר להגיד שאת הדוח סקאוט הראשון עשיתי על עצמי וקבעתי שאני לא יכול לשחק יותר מדי טוב.
2: בן כמה היית? שהבנת שכדורסלן לא תהיה כבר?
3: איפשהו שם, עוד לפני שהתגלחתי כנראה. המאמן שלי אגב ביסודי היה דני פרנקו. לקחנו ביחד את אליפות המתנסים בחולון.
2: אוקיי.
3: התואר הראשון של דני, אני מאמין.

0: ו...
1: אוקיי, אמרת
0: לא,
1: שעשית...
0: לא, כאילו אבל... כל הזמן הייתי סביב למשחק איכשהו. כאילו בשלב מסוים, בתחילת האינטרנט, בטח הישראלי, פתאום קם לו איזה אתר בשם סלניוז, על ידי בחור בשם גיליאל, שהיום הוא מתעסק בסטארט-אפים וכל מיני דברים כאלה. זה נולד מתוך פורום, אני אפילו לא זוכר באיזה אתר של כמה חבר'ה משוגעים מהפורום, החליטו שהם בונים אתר. אנחנו מדברים על שנת 2000, שזה הקיץ שמכבי מחתימה את אנטוני פארקר וכל זה, אם אני טועה.
1: נכון, זוכה בסופרוליג.
0: בדיוק. ובואו שנייה נתן קצת רקע למאזינים. אין ויינט באותו זמן, לערוץ הספורט, אני לא זוכר ממש היה אתר בזמנו, אם היה אז היה משהו בדיוק. וואן גם היה לחלוטין בחיתולים, סליחה שמזכיר שמות. מי עוד? וואלה, לא חושב שלהם. כאילו, האינטרנט הישראלי עוד לא היה בו, זה היה ספסל של שלומי פרי.
1: נכון.
0: שהיה מקדש, אבל ספסל מעצם היותו התעסק בכדורסל ישראלי גרדה. באנו במקום שמנסה לעשות קצת יותר זווית לחול, ואני הלכתי לנישה יותר אירופאית.
1: רגע, אבל שוב, אתה...
0: ומשם כאילו הייתי באזור, כאילו בלי ממש לשחק או לאמן או זה.
1: מה... אוקיי, אתה אוהב כדורסל, אתה מבין שלא תהיה שחקן, אתה אוהב, אני מניח, קצת דאטה ומספרים וסטטיסטיקות, מתעניין בזה. מוצא איזשהו אתר שמדבר אליך בחיתוליו, סל ניוז, כמו כל האינטרנט בארץ, ומתחיל להציע את שירותיך, או איך זה הולך?
0: עדיין לא, אנחנו הרבה שנים לפני זה. משלב מסוים, בוא נתחיל לטריגר, הייתה אמורה להיות אליפות העולם בגילאי 19, במלזיה, ב-2003. בזמנו גם יצא, התפרצה מחלת הסארס, אם אתה זוכר את הדבר הזה, והחליטה להעביר את האליפות ממלזיה ליוון, כי אף אחד לא רוצה לנסוע למלזיה, למרות שזה כמה אלפי קילומטרים מההתפרצות של הסארס. ויוון, כבר הכרתי כמה אנשים שם, מכל מיני מסעות וזה, וזה
1: רגע, שם. רגע, אופה, סליחה. קפצת לי, איך הגעת למסעות?
0: מסעות דרך סלניוז, הייתי בכל מיני, הייתי בפיימן פורים.
1: סלניוז שלחו אותך לצורך?
0: אני, סלניוז להם כסף, כל אחד שולח את עצמו.
1: שולח את עצמו למה?
0: לפיימן פורים בפריז,
1: כדי
0: בבולוניה.
1: כדי לספק מה?
0: כדי לספק לעצמי רצון להיות שם ו...
1: ולחוות. אוקיי. אתה בן כמה בינתיים?
0: 22.
1: חייל משוחרר, צעיר?
0: קצת אחרי.
1: אוקיי.
0: 4-5 כזה.
1: נוסע, משלם מכיסך כדי לראות כדורסל אנדר 19.
0: היה שם ב-2003, היורוליג התחיל עם הטורניר נוער שלהם, שכבר נכנס היום, היום הוא חלק מהזה.
1: ופשוט התעניינות נטו בכדורסל.
0: לחלוטין.
1: איזוטרי אז.
0: סופר איזוטרי.
1: סופר איזוטרי, במקומות, אוקיי, ביוון, סבבה, ואתה הולך, משלם מכיסך, בינתיים אתה בהפסדים, אבל חווה חוויות.
0: חווה חוויות, ובעיקר מכיר אנשים. ונפתח לעולם של אותה אליפות של גילי 19, אז היום אפשר להזכיר את השמות, והם ידברו לאנשים, אז אנדרו בוגוט ו... ג'י ג'י בריה ורוקלן יוקיץ' שלא הלך ב-NBA, אבל נהיה שחקן באירופה. מי עוד סוף, או אפשר להמשיך עם השמות.
1: Okay.
0: אז פתאום נפתחים העיניים. בוא נפתיע אותך קצת. אתה הולך לאליפות העולם בגילי 19, אתה משחק בין טורקיה לפורטו ריקו, אין שם יותר מדי אנשים בעולם. אז מי שנמצאים בעולם בכל זאת זה סקאוטים וסוכנים, ואני.
1: 20
0: אז צריך להיות מאוד, בערך משהו כזה במקרה טוב. צריך להיות מאוד מאוד אנטי-סוציאלי כדי לא להתחיל לדבר עם אנשים שיושבים לידך 8 שעות במשך 10 ימים. אז אני לא כזה אנטי-סוציאלי, אז התחיל משהו. אז אתה יודע, נפגשים ומדברים ונוצרות חברויות, ועם אנשים, חלק מהאנשים אתה יותר מתקרב וחלק פחות. אחד האנשים שפגשתי באחת מסעות האלו, בחור בשם טים קונלי, שהיום הוא הנשיא של דנבר נאגטס. וטים זה אחד מהאנשים שמאוד התחברתם, היום הוא אחד מהחברים היותר טובים שלי. וכל הוא סוג של מנטור שכל הזמן ליווה אותי ועזר לי עם טיפים, ומהלך השנים אני ממשיך, נוסע לכל אליפויות. בברנוק שלקחנו את הכסף עם הלפרין וליר ולימונד, ובמהלך השנים, מעצם זה שאני שם, אז גם התחלתי להתחבר עם היורוליג ופיבה, אז כיסיתי להם את האליפויות האלה בזה.
1: אני מחזיר אותך לאותו מפגש עם אותו טים.
0: כן.
1: כמה זמן אחרי המפגש הזה אתה אומר, רגע,

0: יכול להיות שאני אוכל להתפרנס מזה, יכול להיות שזה מקצוע, יכול להיות שיש משהו לעשות עם זה, אני כבר בין 25-6, אני כבר צריך לחשוב על מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול, או שאתה עוד לא שם?
1: עוד לא שם. זורם ממה שיש.
0: ומה יש?
1: לא יותר מדי. כאילו כל, בוא נגיד, אז כמו שתחלתי להזכיר, קצת הייתה הכנסה מזה שכיסיתי את האליפויות האלה בשביל פיבה ויורוליג. בערך כל מה שהכנסתי הוצאתי על המסע הבא. כסף לא יותר מדי היה שם. הגעתי בסופו של דבר, כשאני מגיע ב-2010 לניו אורלינס עם החוזה הראשון ב-NBA, לא היה יותר מדי כסף בבנק בתקופה הזאת. אז טים, אני אגיד לך ככה, בשנים הראשונות מאוד לא אהבתי את ה-NBA. זה היה כדורסל שלא אהבתי, זה היה תקופה אחרת, מהרבה הרבה יותר התחברתי לכדורסל אירופאי, וזה היה הנישה שלי. ולא כל כך, לא רציתי, העדפה שלי הייתה לעבוד בכדורסל אירופאי. אבל כדורסל אירופאי, גם בימים אלו, זה לא מקום שכל כך פתוח לסקאוטינג ולייעוצים ולדברים כאלה, זה יותר נישתי ופוליטי ודברים כאלה. בסופו של דבר די נזרמתי ל-NBA, עם סוג של מומנטום כזה שעוד שנייה נחזור אליו, דרך טים, אבל הכיוון, אם אתה מחזיר אותי לגיל 25, של מה אני רוצה לעשות, מה, אין תוכנית. אני אוהב לעשות את זה, אני אוהב לצייר בעולם ולראות מקומות וכו, אני אוהב לפגוש אנשים, אני אוהב כדורסל, מה שאני עושה עונה על הצרכים האלה.
0: מה אומרים בבית על השיגעון של הילד? נוסע בסביב העולם, מקומות נידחים, רואה משחקים, לא מתושלם על זה, ההפך, רק מוציא כסף, הוא לבד.
1: תמיכה, כן, בהחלט תמיכה. לא חושב שהם הבינו, לא טריוויאלי, לא חושב שהם הבינו מה אני עושה. ובכל זאת, הורים מופלאים ואחיות מופלאות לפחות. הרבה תמיכה, ותנו לילד להשתגע.
0: מעולה.
1: כנראה בסוג של אמונה שבסופו של דבר זה יסתדר. יסתדר פחות או יותר.
0: אוקיי, ואז דרך קשרים, אתה מתחיל ככה לגלות את היבשת שמעבר לים, ואת כל התעשייה שם, והכדורסל שם, ואת הדרישות שם. לאנשים מסוגך, ועדיין, אני מניח, אמנם אתה פה יחיד סגולה במדינתנו, או במגזר הזה של הגלובוס, אבל בצד השני יש לא מעט אכברים ופריקים, ואנשים שאוהבים ומבינים, איך אתה מצליח להשתלב ב-2007 בדנבר נאגטס, שזה, אני מניח, ההיכרות הראשונה שלך עם פרנצ'ייז אמריקאי,
1: כן.
0: גדול בארצות הברית, בעל קבוצת NBA. איך עושים את זה?
1: אז הדנבר זה הייתה התחלה מאוד מאוד קטנה, זה וידאו סרוויס, מה שנקרא, בזמנו, אנחנו מדברים על 2007.
0: אתה מציע את שירותיך?
1: תשמע, זה כבר הגיע, ב-2007 זה כבר מצב שאני, זה כבר חברויות עם אנשים. כאילו, והם חברויות, אתה מדבר עם אנשים, וצריכים פה וצריכים שם, ו... אנשים שעובדים בליגה, פתאום חסר לנו זה, הבחור שעשה לנו את זה בעבר, עבר לעבוד עם פורטיטודו בולוניה, אנחנו חפשים מישהו חדש, עולה, בעצם זה שאתה בתעשייה. אז אני לא בתעשייה כעובד, אבל אני בתעשייה כי בעולם הכדורסל, מזה שאני מכיר אנשים. באותה תקופה, אם אני זוכר נכון, מסאי יוג'ירי, שהיום הנשיא של טורונטו רפטורס, בדיוק עזב את, שהיה אינטרנשיונל סקאוט של דנבר נאגטס, בדיוק עזב הפעם ראשונה לטורונטו, לפני שהוא חזר על דנבר, מינו מישהו במקומו לתפקיד, זה היה ביני לבין הבחור השני, בסוף לקחו את הבחור השני, ומזה עברה לסיימון קוטה אגב, היום הוא מאמן בגרמניה, ומזה נוצר זה, העניין שהם צריכים גם מישהו שיחסה את הוידאו, ופנו אליי. לא עבודה הכי מאתגרת וכו וכו וכו, פשוט 2007 היה הרבה יותר קשה להשיג משחקים מאירופה, אז הייתי יושב בבית, התקנתי צלחת לוויין, התקלטתי משחקים, שלחתי דיווידים, הכל נחמד, וקצת קצת מכירים בפנים קצת יותר מה שקורה.
0: זאת אומרת, הרבה עבודה אפורה, והמון שעות כדורסל, והמון עבודה טכנית.
1: מאוד.
0: להקליט ולשלוח.
1: לא משהו מסעיר ויותר מדי, בוא נגיד, נקרא

0: זה מאתגר. אבל עוד פעם, עושים עבודה, מי שצריך עבודה, בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר.
1: ואתה מתושלם, אני שוב כל הזמן חוזר למשכורות, כי אחת השאלות שאנחנו נשאלים תמיד זה, האם זה קריירה לכל החיים, האם זה רווחי, זה משתלם, בכל זאת תפקיד ייחודי, בינתיים אתה מקבל פינאץ.
0: כלום, כאילו באמת, באמת, כדי לשרוד, כדי לחסות את המינוסים.
1: מהיד לפה, אוקיי.
0: אבל עוד פעם, נותנים לך איזה ג'וב, זה פעם ראשונה שיש לך נייר שכתוב עליו בצד אחד NBA, בצד שני אני, אז בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר, ברור. כדי שהמשיכו הלאה. וזהו, אז ממשיכים ככה, ממשיכים לנסוע, ממשיכים למסעות, וארגנטינה ב-2005, וצ'כיה ופה, באמת בכל מקומות האפשריים. ובסופו של דבר, בוא נקצר בכל זאת קצת, ב-2010 ניו אורלינס הורנטס בזמנו מחליטים לשנות פאזה, וממנים את דל דמפס לג'י-אם של הקבוצה, ודל ממנה את טים קונלי, שדיברנו עליו מקודם, לאסיסטנט ג'י-אם שלו. וטים מרים אליי טלפון, ומעדכן אותי לחדשות, ואומר, צפה לטלפון עוד כמה ימים. הטיימינג היה מאוד מצחיק, כי כמה ימים לפני זה קיבלתי טלפון מ-Milwaukee Bucks. אז אתה כמה שנים...
1: איך הם מגיעים אליך?
0: המלצה של חבר. בדיוק עשה סקאוט הבינלאומי שלהם, הפך להיות סוכן אצל מישקו, שאתה מכיר.
1: בוודאי.
0: והם חיפשו מישהו חדש, מישהו המליץ עליי, האסיסטנט GM שם, ג'ף וולטמן, שהוא היום הנשיא של אורלנדו מג'יק, הכיר אותי מפה ושם, אני כבר זוכר איפה נפגשנו. הרים לי טלפון ושם את הפעם הראשונה הצעה לשולחן מקבוצת NBA.
1: ההצעה היא לפול טיים.
0: פול טיים, אינטרנשיונל סקאוט, עם המילווקי בקס.
1: משכורת יפה.
0: משכורת בסדר גמור.
1: בא לך לזרוק מספר? בערך?
0: אנחנו ניכנס לזה אחר כך בכל מיני וריאציות אחרות, אם תרשה לי.
1: בוודאי.
0: ואתה יודע, מדברים כמה ימים פה ושם.
1: אתה ומילווקי.
0: אני ומילווקי, ופתאום טים מתקשר. ואתה יודע, אתה מסתובב מ-2003 עד 2010, יש גם כמה ימים של לא כיף, שאם אני עושה את הדבר הנכון, אם אני צריך ללכת לכיוון אחר, אם אני... היו גם ימים כאלה.
1: אתה כבר בן כמעט 30.
0: ברוך השם. ופתאום, שתי הצעות בתוך 4 ימים.
1: וואו.
0: בסופו של דבר, למרות שאגב הכסף היה טיפה יותר טוב במילווקי, הלכתי עם ניו אורלינס, כי להגיד לא לטים קונלי מבחינתי היה מטורף. ומתקשר למילווקי ואומר להם, אומר לג'ף שזה אחד מהם היותר מאושרים בחיים שלי, כי אני במצב שאני יכול להגיד לא לקבוצת NBA.
1: מדהים.
0: ואומר לי, למה? אמרתי, כי יש שם. זהו, החל החייל בהצלחה, והתחיל ניו אורלינס.
1: אוקיי, מה זה אומר התחיל ניו אורלינס? מה הדרישות ומה אתה, ומה ואיך אתה מספק את הדרישות הללו?
0: הדרישות הן, בוא נעשה את זה בשורה אחת, כשדל דמס מתקשר אליי ב3 בלילה, כי הוא צריך לדעת מה X עשה, כאילו מה דעתי על X, אני צריך להיות מוכן. התפקיד שלנו, של כל פרונט אופיס באשר הוא לעזור כמה שיותר, בוא נלך שנייה אחורה. תפקיד של GM הוא מטורף. אתה צריך לנהל גם את הצד של הפרונט אופיס, גם את הצד של המאמנים בסופו של דבר, גם את השחקנים. יש לך איזה 50 אנשים שצריך לנהל אותם יום יום מקרוב מאוד. זה אומר מי לנהל מסע ומתן עם 50 אנשים על חוזים, לדאוג לזה ש50 אנשים מאושרים ובסדר ומתפקדים, וחובה ושאר, הכל מתפקד. תוך כדי זה שהאוהדים והמדיה יושבים לך על הראש אין לך זמן לדברים, ליום יום. והתפקיד שלנו לבוא ולדאוג שכשהוא מגיע להתפנות לדבר הזה, אז הכל מוכן.
1: כן, יהיה לו את כל הכלים.
0: אז זה התפקיד בסופו של דבר, אם אני אתן לב פרספקטיבה של 8 שנים, מה למדתי מהתפקיד. יותר פרטים, לראות כל השחקנים, להכיר אותם כמה שיותר טוב. לא רק מאיפה הם עושים את הפיק אנד רול שלהם, אלא גם, ובעיקר, רקע לאישיות שלהם, מי הם, איפה, איזה סיטואציה הם כן יכולים.

0: לעבוד בסיטואציה, הם לא יכולים לעבוד. סטטיסטיקות, לדאוג שיש לנו את המשחקים שלהם, לדאוג כשמגיעים אנשים מארצות הברית לאירופה לבדוק, לראות את המשחקים האלה, צריך לדאוג להם ללוז ולכרטיסים ולטיסות שלהם, שהכל זה, זה חצי סוכן נסיעות גם.
1: כן, מפיק.
0: מפיק.
1: ויש לך נגיד איזה מין דף עומדנים, אני שוב לוקח אותך דווקא למקום היותר טקטי.
0: אוקיי.
1: הוא אוהב לבוא מפיק אנד רול משמאל, יודע לעשות פיק אנד פאפ ולא פיק אנד רול.
0: תשמע.
1: אתה מסמן וי ליד זה, זאת אומרת, כשתישאל, יש לך בלחיצת כפתור דאטה עליו?
0: לא, אבל תראה, אחת השגיאות...
1: סתם, אני הלכה למעשה, רוצה לדעת איך אתה ניגש כשאתה צופה במשחק.
0: אז אני ב... עוד פעם, איך שניגש למשחק לפני 8 שנים ואיך שניגש היום זה שונה לחלוטין. אבל אני היום כשאני ניגש למשחק אני מחפש הרבה יותר את התחושה שאני מקבל מהשחקן. זה הרבה פחות הפרטים הקטעים שדיברת עליהם עכשיו. אני מגיע אליהם בשלב יותר מאוחר של הניתוח. אבל כשאני ניגש עכשיו לראות משחק באליפות אירופה לקדטים או בנוער או משהו כזה, אני מחפש את הדברים הקטנים שלא בהכרח אתה שלא בהכרח מלמדים אותם, או שלא בהכרח
1: למשל, שפת גוף, פסיכולוגיה.
0: זה שפת גוף, זה מה שאני קורא לו מציאת פתרונות.
1: ווקלי, לא ווקלי.
0: מסתכלים על זה, ברור שמסתכלים על זה. צריך לראות, כאילו יש רכז שלא יודע לדבר, ויש כאלה, זה בעיה. כאילו זה יכול לעבוד עד גיל מסוים, כשמגיעים לשלב הבוגרים, ורכז לא מוציא מילה. זה בעיה, אז צריך גם להסתכל על זה. סנטר שעומד מאחור ומדבר כל הזמן ומארגן את ההגנה מאחור, אז חייב לשים לב לזה כמובן מהצד השני. אז שמים לב גם לדברים האלה. אני כרגע, כשאני מסתכל על המשחק, אני מחפש את הדברים הקטנים, איך הוא מוצא פתרונות לבעיות שיש לו מהלך המשחק.
1: אתה מסתכל עכשיו על משחקים רק של חבורה צעירה, מגיל 18 ומטה, 20 ומטה, או אתה יכול גם ללכת?
0: אנחנו בטח מחפשים הקבוצה, ניו אורלינס, אופן די קונסיסטנטי, מחפשים שחקנים בוגרים יותר של להביא לקבוצה, מאשר זה בחירות דראפט, זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות. אז החיפוש שלי מתחיל מגיל 15, עד שהשחקן כבר מחוץ לרדאר של ה-NBA, 30-31, בוא נגיד. עכשיו, בוא ניקח את זה גם, אני הולך לראות משחק, אוקיי? מסתכל על כולם בסופו של דבר, כאילו, יש 10 שחקנים במגרש, אז ברור שעל חלק מתרכזים יותר, מתרכזים פחות, אבל מסתכלים על כולם, אין דבר כזה שיושב ומסתכל רק על 1:40.
1: כן.
0: אז מנסים לקבל תמונת מצב על כולם, ולהבין איפה כל אחד נמצא בשלב שלו בקריירה. יש שחקנים...
1: בעונה לחוצה שלך.
0: כן.
1: בתקופה לחוצה שלך בעונה. כמה משחקים אתה רואה בשבוע?
0: אף פעם לא עצרתי לבדוק.
1: בערך, שנבין על איזה סדר גודל מדובר.
0: עשרות.
1: עשרות בשבוע.
0: עשרות.
1: אתה מדבר על...
0: בוא נגיד ככה.
1: על סכום דו ספרתי ביום.
0: אנחנו עכשיו חזרתי מאליפויות אירופה האלה. זה 4 משחקים ביום. 4 משחקים ביום, לאורך שבוע שיש לך יום אחד מנוחה בערך, תכפיל את זה 4-6, זה 24 משחקים בשבוע. וזה עוד בלי לחזור בערב למלון ולראות את זה, 2 משחקים ממקום אחר שפספסת. אז זה בכיף, עוד לפני שהתחלנו 20 ו...
1: זאת אומרת, בשנה יש לך מאות משחקים, מאות על מאות.
0: מאות.
1: וואו. ואתה עושה את זה כבר 10-11 שנים, אז אנחנו מדברים על...
0: הרבה מאוד.
1: הבנתי. ואני שדר כדורסל בערוץ הספורט, חושב שאני משדר הרבה ורואה הרבה. אוקיי.
0: הכל יחסי.
1: שאלה לי אליך, שמדברים איתי, שואלים אותי הרבה, וזה עם הגלובליזציה והרשתות החברתיות, הופך למשהו שהוא יותר common knowledge, נקרא לזה כך. האם יש איזשהו שחקן, באיזושהי ליגה, באיזשהו מקום, עלי פלנטה, מגיל, בוא נגיד, 14-15, שאף אחד לא מכיר? יש דבר כזה?
0: 14-15 זה עוד גיל יחסית מוקדם.
1: 16-17.
0: תשמע, בוא נגיד ככה, יאניס אדטוקונבו, עד גיל 18-19, אף אחד לא שמע עליו.
1: איך יכול להיות?
0: כי יאניס לא שיחק באף נבחרת צעירה, כי לא היה לו דרכון בכלל, לא היה לו אזרחות, אז הוא לא יכול לשחק בנבחרת יוון. אז הוא לא

0: הוא שחק בגיל אליפות אירופה לקדטים, ששם כל הכוכבים, כאילו, אתה יודע, דריו שריץ' ומריו זוניה וכל החבר'ה האלה מגיעים קודם כל לקדטים.
1: כן.
0: יאניס בכלל לא הגיע לקדטים, יאניס באותה תקופה שחק בליגה השנייה, ליגת הנוער ביוון, שאף אחד לא מסתכל לה, כי אף אחד לא יצא.

0: הדראפט אף אחד לא הכיר אותו כבר. אתה יודע, חלק מהשאלות ששואלים אותי במהלך השנים, כאילו, על העבודה שלי וזה, אז נשמע לאנשים שאני נוסע לאפריקה ולחפש שחקנים בכל מיני מקומות שכוחי אל. זה לא ממש העבודה. בסופו של יום, השחקנים האלה נמצאים באיזושהי במה יותר נגישה, מאשר משחק בכפר באפריקה. ואם אתה משחק באיזה עיר קטנה באפריקה, אז אתה עדיין לא מוכן לדראפט, כנראה.
1: אומרים שהמייקו ברייק של הסקאוטינג, מה שנתן סתירה ל-NBA, מתרכז בשם אחד, דירק נוביצקי. פתאום מצאו איזה סרוך, רזה וחלש, ורו מטיריאל לגמרי, בליגה השנייה בגרמניה, ולימים הוא היה פרנצ'ייז, זאת אומרת, מסביבו הרכיבו קבוצות, בדיוק. הוא עדיין שחקן פעיל, למי שכבר הספיק לשכוח, סוגר 20, מסגור 21 שנים בדלאס מבריקס, ופתאום כולם אמרו, וואי, יכול להיות שיש עוד מלא ליגות כאלה, עם מלא שחקנים סופר מוכשרים, שאנחנו לא יודעים עליהם. אז קחו 20 שנה אחורה, וקח אותי לתקופה הזאת, עד כמה הרזה הזה, הבלונדיני עם הקוצים, שמגיע מאיזה חור בגרמניה, הופך את כל התודעה של הסקאוטינג.
0: בצורה הכי פשוטה להגיד את זה, בלי דרך נוביצקי אין לי עבודה ב-NBA כרגע.
1: וואו, עד כדי כך.
0: לדעתי. כאילו, אתה יודע, יכול להיות שמגיע אחר כך מישהו אחר והופך את התודעה. אבל בלי דרך נוביצקי התופעה, כי כמו שאמרת, היה לפניו היו ולאדה דיבאץ ומרצ'ולניס.
1: הגיעו שחקנים מוכחים, מוכרים, אפויים.
0: ושאף אחד מהם לא היה פרנצ'ייז. כאילו, טוני קוקוץ' כשמגיע לשיקגו בולס,
1: נכון.
0: הוא לא פרנצ'ייז.
1: לא דרזן פטרוביץ', אפילו לא ארווידה סבוניס, לא אפילו לא ולאדי דיבאץ, בטח לא מרצ'ולניס, נכון. ודטלף שרמפ.
0: וכל המחה שחקנים, לגמרי. וחלק אפילו עשו אולסטאר ולקחו אליפויות, אבל אף אחד הוא לא פרנצ'ייז. זה יותר הפרנצ'ייז מהמוכנים, דעתי. כי נכון. ברגע שאתה מוצא פרנצ'ייז בליגה השנייה בגרמניה, כמו שאמרת, הפרנצ'ייז הבא, לך תדע איפה הוא נמצא. עכשיו, בתיאוריה...
1: לימים באמת, אנטי תקומפו.
0: בדיוק, אבל בין דירק ליאניס עברו איזה 18 שנה.
1: כן.
0: 18 שנה שבהם אתה חיפש הדבר כזה ולא כל כך מצאת, מצאת את המקומות אחרים. מצאת את המקומות הרבה יותר נגישים והרבה... מצאת את טוני פארקר ואת מונה ג'נובילי וכל מיני כאלה בליגה הצרפתית או בבולוניה בצמרת היורוליג.
1: פורזינגיס.
0: פורזינגיס. נכון, גם פורזינגיס משחק בליגה הראשונה בספרד, לפני שהוא מגיע ל-NBA. כן. מקרים כמו דירק בליגה השנייה בגרמניה, שהיא לא רמה יותר מדי גבוהה בלשון המעטה, ויאניס בליגה השנייה ביוון, אותו דבר, כמעט שלא קורה, אבל זה רגע מכונן.
1: זה פלוק? זה פוקס? זאת אומרת,
0: זה לא פלוק.
1: כי אי אפשר היה לדעת עליו באמת שהוא יהיה פרנצ'ייז, ושהזריקה שלו תהיה הכי אנסטופבול, חוץ מההוקשט של קרים אבדול ג'אבר, בהיסטוריה של הענף.
0: נכון. תשמע, מעריך, לא רוצה לקחת מדלאס מבריקס את הקרדיט, אבל מעריך שהם בחרו אותו בדראפט, הם לא אמרו, זה יהיה הפרנצ'ייז פלייר שלנו. אתה לא... אלה הם כן, זה הבחירות הבאמת הכי גבוהות בדראפט, בוא נגיד טופ 5 או משהו כזה, אתה לא חושב שהבן אדם הזה הולך להיות הפרנצ'ייז פלייר שלך. אתה מקווה, אתה לוקח אותו, אתה רואה, סליחה, אולי את הפוטנציאל,
1: אז השתמשת במילה פוטנציאל, ופה התחילה תורת הפוטנציאל. זאת אומרת, אנחנו ניקח את החומר גלם הזה, שיש לו פוטנציאל, ונשביח אותו, ונאכיל אותו סטייקים, ונכניס אותו לחדר כושר, ונעבוד איתו על הזריקה מבחוץ, למרות שהוא 2-14-7 פוטר, ואז אולי הוא יהיה פרנצ'ייז. זאת אומרת, עד אז, הנושן הזה, התודעה הזאת, ההבנה הזאת, לא ממש הייתה קיימת. לא בממדים האלה.
0: הייתה קיימת לא במובן הבינלאומי.
1: נכון.
0: לחלוטין הייתה תקופה שהיו לוקחים שחקנים מההייסקול, אם אתה זוכר. וחלקם הצליחו וחלקם לא כל כך הצליחו.
1: בוא ניקח את מוזס מלון ושון קמפ שהגיעו מבתי ספר תיכון.
0: נכון, והיו גם כמה חבר'ה שהייתה קוואמי בראון למיניהם שהגיעו מהתיכון ולא כל כך הצליחו.
1: נכון.
0: קוואמי בראון לצורך העניין זה גם איזה מפלצת אתלטית.
1: הבחור הזה שהגיע לחיפה מסן דייגו.
0: ג'רמי לא אבנס, טיילר.
1: טיילר, בדיוק.
0: ג'רמי טיילר, שאפילו לא, הוא הגיע לחיפה לפני שהוא הולך לדראפט.
1: כן, כן, הגיע מסן דייגו מבית ספר תיכון.
0: בדיוק. אבל אז עשו את הדברים האלה גם שחקנים עוד הרבה לפני דירק נוביץ, כי רק שחקנים אמריקאים.

0: ועוד פעם, ככל שאתה לוקח אותם יותר מוקדם, ככה הסיכון יותר גדול כמובן.
1: ברור.
0: מצד שני גם הסיכוי יותר גדול, כי יש לך יותר אפשרות לעצב אותם.
1: זאת אומרת, סיפור נוביצקי פתח את כל מערך הסקאוטינג ללבל הרבה יותר עמוק והרבה יותר...
0: הבינלאומי.
1: הבינלאומי כמובן. כן. שמתחיל להתפרס על פני כל המקומות שהן לא ארצות הברית.
0: נכון. בוא נגיד ככה, אם לפני זה... קודם כל, זו תקופה שעדיין לא לכולם יש סקאוט בינלאומי, יש נוכחות בינלאומית. אותה תקופה, סוף שנות ה-90, היו צמד אחים, האחים פיליפי, האמריקאים איטלקים שגרו בבולוניה, וסיפקו שירותי סקאוטינג ל-15 קבוצות או משהו כזה.
1: וקצת, לא ארלאוקס, אולי אני מתבלבל, זה סנטר ספרדי שהפך להיות... סקאוטר, אבל טוב, אני מתבלבל, יכול להיות.
0: אבל סבבה, זו תקופה שהאמריקאים לא ממש יודעים איך לאכול את הדבר הזה שקורה מעבר לים.
1: כן, שאולי יש מישהו ברמה של האמריקאים.
0: אנחנו מדברים על ולד דיוואט שהגיע לתקופה שמג'יק עוד משחק בלייקרס עם החיבוק הזה שאתה זוכר. ואחר כך טוני חלק אינטגרלי מאחת הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה. אז יש שם משהו, קורה שם משהו. כאילו אם לפני זה החשיבה בארצות הברית הם לא מספיק טובים, פתאום זה חבר'ה שעוזרים לך לקחת אליפות, חבר'ה שמג'יק מחבק אותם. אבל אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה שם, בוא ננסה, בוא נמצא כל מיני חבר'ה שאנחנו מכירים שיכולים לעזור לנו שם, כל מיני אמריקאים שמשחקו שם או משהו כזה, וככה זה מתחיל לאט לאט, אבל ברגע שמגיע דירק נוביצקי, כמובן שלוקח כמה שנים, אז פתאום זה כבר חייבים נוכחות שם, וחייבים להשקיע שם כספים ומשאבים ו... ואנחנו חייבים לנסוע לשם כדי לראות פעם שג'י-אם ייסע לאירופה כדי לראות משחק נשמע מטורף. לא היה דבר כזה היום, אין אחד שלא עושה את זה.
1: נכון. והתפקיד שלך הולך גם מן הסתם ומשתנה מבחינת התכונות שלו, כי בכל זאת יש פה את הקדמה ויש פה את הווידאו נהיה הרבה יותר נגיש, והכל היום מצולם והכל היום מתועד ועולה לרשת, וזה נהפך לקצת יותר פשוט. אני חוזר שוב פעם אליך, בין השנים 2007 או 2010-2011, שאתה כבר חלק אינטגרלי מהפרנצ'ייז שבו אתה עובד, ועד היום, עד כמה השתנו בעצם פונקציות התפקיד שלך, ועד כמה נגיד השכר משתנה, ועד כמה לוותק שלך ולניסיון שכבר צברת ב-NBA, מה זה אומר מבחינת מעמד, סטטוס?
0: בוא נתחיל עם הסגנון עבודה. ניקח אותך לפני זה, 2004, שזה הפעם הראשונה שעבדתי בשביל פיבה באחת אליפויות, זה האליפות בברנו שלקחנו כסף. אותה תקופה אין בכלל פליי ביי פליי אונליין.
1: אוקיי.
0: כאילו אני יושב על סלנר ומעדכן את התוצאות תוך כדי, וכדלו שאנשים ידעו מה התוצאה בערך.
1: כן.
0: להיום, ש... אתה בגדול, כל עוד יש לך חיבור אינטרנט טוב, אתה יכול לשבת במרתף בטימבקטו או על החוף בריו, ולראות את כל אליפויות אירופה, ולראות את כל הסאמר ליג, ולראות את הכל בערך. הכל היום באינטרנט, בסטרימינג, באיכות טובה, הכל נגיש. אז הצורך הפיזי לנסוע ולהיות שם, בוא נגיד, הוא לא נעלם, אבל הוא פחות קרדינלי.
1: אוקיי.
0: עם כל זאת, אין תחליף להיות במגרש ולראות את השחקן ולדבר עם המאמן אחרי המשחק ולראות את השפת גוף, כי המצלמה לא תמיד על השחקן והמצלמה לא תמיד על במקום שאתה כסקאוט צריך אותה. עדיין הקומפוננט הזה שם, צריך אותו.
1: כן.
0: אבל הוא הרבה פחות נחוץ מפעם, כי פעם, אם לא היית שם, לא היית רואה את המשחק. או שצריך לרדוף אחרי וידאו שאולי מישהו צילם בתקווה ואיכשהו להשיג את המשחק הזה. אז האופן עבודה השתנה מאוד, וכפועל יוצא מזה, הפוקוס על העבודה זז לא מעט לכיוון של האינטל, של הבדיקות רקע לשחקנים.
1: כן. תגיד, אם אני ישראלי, פריק כדורסל, רואה באמת עשרות שידורים ביום, אתה ממליץ על הג'וב שלך? בכל הבחינות.
0: אני אגיד את זה ככה.
1: מבחינה כלכלית, מבחינה טיולית במרכאות, מבחינת אובליגציות,

0: obligations, מחויבויות למעסיק שלך, הסטרס שכלול בזה, האחריות.
1: אני אגיד ככה, זה לא לכולם. אוקיי? גם אם אתה פריק של כדורסל, כאילו, את חייב להיות פריק של כדורסל, אם אתה לא אוהב כדורסל בנימי נמך, אתה לא תשרוד בעבודה הזאת יותר מכמה חודשים.
2: ברור.
1: כי המסעות, התקופות בדרכים, הלחץ שמגיע עם זה, כל הלוז של החיים, הדברים שאתה מקריב, כל זה...
0: אוקיי, אני אשאל אותך את זה הפוך. כן. איפה הכיף?
1: איפה הכיף? הוא המון כיף.
0: מה הכיף הכי גדול?
1: אני זוכר...
0: אתה הבאת את ההוא שמתאים לפאזל. אתה מקבל כבוד כשאתה מגיע לניו אורלינס, עושים לך רספקט, בתנאים...
1: אף אחד לא שם כרטיס.
0: אתה מקבל חבילה של כסף, לא יודע, על הג'וב שלך. אתה מקבל...
1: אני אגיד לך את זה
0: ככה. כבוד. לא יודע. מה כיף?
1: מה כיף? הכיף זה שאני מתפרנס מכדורסל. כיף שאני זוכה ל...
0: מתפרנס, יפה. אני שוב פעם חוזר איתך על העניין הזה, כי אנשים תוהים, כי זה מקצוע שאף אחד לא מכיר.
1: מתפרנס בסדר גמור.
0: אוקיי.
1: אני מתפרנס מכדורסל. אני זוכה לראות מקומות בעולם, שזה משהו שאני מאוד אוהב.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, לראות מקומות אחרים, אנשים אחרים. אוקיי. יש, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את האתגר בלנסות לפצח שחקנים. מבחינתי האתגר הזה הוא מאוד מאוד, נותן לי המון המון סיפוק והשראה וכו.
0: יפה, תן לי אחוזי הצלחה שלך מראיתי אותו והוא באמת הגיע לאן שחשבתי שהוא יגיע, לעומת ראיתי אותו ובוא נע איפה מה אני עבר לי בראש ואיפה הוא...
1: בוא נגיד טעויות יש בלי סוף.
0: כמה? תן לי אחוזים, 50-50?
1: לא יודע להגיד לך אחוזים, אבל... תשמע, אנחנו בעסק שאנחנו מנסים למצוא כמה שיותר, איך נקרא לזה, נתונים, כדי לעזור לנו לקבל החלטה מושכלת. בסופו של דבר, כמו שאני רואה את הג'וב, התפקיד שלך הוא לקבל החלטה מושכלת, אוקיי? מה שאומר, אם לשחקן יש בעיות בריאותיות כאלה ואחרות, אתה לא יכול להחתים אותו, להביא אותו, לקח אותו בדראפט ולגעות את זה אחרי זה.
0: ברור.
1: חייב לגעות את זה לפני. אם הבן אדם לא הכי יציב נפשית, אתה חייב לדעת את זה, אתה לא יכול להביא אותו לקבוצה ואז לגעות, הוא קצת משוגע.
0: כן.
1: פה נכשלת בעבודה שלך.
0: ברור.
1: אז קודם כל העבודה שלך זה לוודא שאתה לא עושה טעויות. ברגע שכיסית את זה, עשית את העבודה שלך קודם כל.
0: יש לך גם מפגש אישי? עם השחקנים שאתה מסמן?
1: השחקנים
0: בשביל
1: הצעירים...
0: לדעת אם הוא מנטלי בסדר, ואם הוא לא איזה דפר, ואם הוא לא איזה פסיכי.
1: השחקנים הצעירים אסור לנו לפגוש איתם, לפגוש אותם, חלק מחוקי ה-NBA. Mm-hmm. מותר לנו לפגוש אותם בשלב האחרון שבו הם מכניסים את השם שלהם לדראפט, אז כבר יש לנו שלבים של רעיון, והם באים לפגוש אותנו וכל
0: מיני כאלה. ובשלב מאוחר, שחקנים...
1: השחקנים הבוגרים וזה, לחלוטין, באים לשבת איתם ונפגשים
0: ולפגשים. אתה?
1: חלקם אני.
0: אוקיי.
1: Okay. כן.
0: אני לא יכול, אתה יודע, שיחה הזאת מרתקת, אפשר להמשיך אותה שעות ושבועות, אותי לפחות, אני מקווה שגם אתכם המאזינים, ואי אפשר בלי, אתה יודע, הזווית הישראלית. אנחנו נעשה את זה קצר, אני אשאל אותך שאלות, תענה לי בקצרה. גל מקל, הבלחה מקרית או פוטנציאל של קריירת NBA מפוספסת?
1: גל מקל הגיע ל-NBA בזכות, לא נשאר שם בסופו של דבר על עניינים של חלקם טכניים, חלקם עניינים של מזל. בוא נגיד ככה.
0: הגיע בזכות? הגיע ראוי?
1: הגיע בזכות, לחלוטין. תשמע, אין פה, הבן אדם הגיע לאימון בדלס, נגמר האימון בדלס, הוא היה אמור ללכת לאימון בקבוצה אחרת, אני כבר זוכר מי. דלס אמרו, אתה נשאר פה, אתה לא יוכל שום מקום, כמה שאני מכיר את הסיפור. יחתים אותו לחוזה 3 שנים גרנטי.
0: מדהים. כי הוא באמת כישרון, או שהוא באמת היה פיט?
1: הוא היה פיט. תשמע, נתן לך את התיאוריה שלי ל-NBA. ברמת איפה הג'וב שלנו, איפה אנחנו נכנסים. יש 450 שחקנים ב-NBA, 30 קבוצות, 15 שחקנים לקבוצה. השליש הראשון, 150 הראשונים, זה האולסטרים, זה המקס פלייר, זה ה...

0: אלה ששם לא נוגעים בהם. ה-150 באמצע הם שחקנים שלפעמים יהיו למעלה, לפעמים יהיו למטה, אבל הם יהיו 10 שנים בין פחות או יותר.
1: סוגריים, עומרי כספי שם?
0: עומרי כספי שם לחלוטין, okay. בדיוק. אחלה הדגמה, לפעמים הוא יהיה בחוזה של כמה מיליונים, לפעמים בחוזה מינימום, תלוי בסיטואציה, תלוי בזה, אבל הוא שם, הוא שחקן NBA. ה-150 התחתונים, מבחינתי, אפשר להחליף אותם בטופ 150 שמחוץ ל-NBA מאוד בקלות.
1: אוקיי.
0: גל מקל שם, זה שהוא שם ולא פה, פה ולא שם, עניין של סיטואציה, עניין של מזל, עניין של צרכים של קבוצה.
1: אבל כישרון, הכישרון הוא ב-150.
0: הוא יכול להיות ב-150 מבחינתי. בוא נגיד את זה ככה, יש שחקנים גם היום ב-NBA, פחות טובים מגל מקל.
1: כמה כאלה יש בעולם שיכולים להיות ב-150?
0: אז מבחינתי, אז לקחתי מספר רחוק, אבל יש, לקחתי את ה-150 מתחת, כאילו את ה-150 שלא ב-NBA, אפשר להחליף אותם ב-150 שכן ב-NBA.
1: זאת אומרת, יש נגיד 300-400 שחקנים שיכולים להיות ב-150 האחרונים בעולם?
0: עוד פעם, לא הבנתי את
1: ה... יש 500 שחקנים בעולם, ש-150 מהם יכולים להיות כרגע ה-150 התחתונים ב-NBA, וכרגע הם לא?
0: כן.
1: אוקיי. 500, זה המספר.
0: לא, 500, אתה יודע, זה כולם.
1: 10,000.
0: אז זה כבר קהילת הכדורסל השלמה. אני מבחינתי בכל רגע נתון...
1: לא, יש שחקנים בקהילה שלא יכולים להגיע ל-NBA, גם לא להיות ב-150.
0: אז בסדר, אז אם נדבר על ה-150, בכל רגע נתון בריאה שיהיה במספר גס לחלוטין, את ה-150, התחתית של ה-NBA אפשר להחליף אותם יחסית בקלות, בשחקנים שלא שם.
1: עומרי כספי, established, מוכח.
0: לחלוטין.
1: מ-day one עד עכשיו, זה שהוא נשאר 10 שנים בליגה, זה הישג אדיר, או שזה...
0: חלוטין אדיר.
1: הוא ברמה הזאת.
0: הוא ברמה, תשמע, אף אחד לא עושה לו טובה. כאילו, הוא שם כי רוצים אותו וצריכים אותו, ובוא נראה, זה ממפיס וגולדן סטייט ויוסטון וסקרמנטו וקליבלנד, ועוד פעם סקרמנטו, זה גם 6 קבוצות שהחליטו שהוא מספיק טוב, ואנחנו, שעבר אצלנו בטרייד, הוא מספיק טוב, כאילו, מה זה מספיק טוב? הוא שחקן NBA.
1: שחקן NBA. זאת אומרת, שזה שוב המכלול, כישרון, אופי, עבודה קשה.
0: קודם כל, עומרי כספי, אתה מדבר על עבודה קשה.
1: כן.
0: ואופי, ולחלוטין, 10 שנים ב-NBA. רוב השחקנים שמגיעים ל-NBA נפלטים אחרי 3-4 שנים.
1: אמת.
0: זה מה שאומר, אגב, שהחלק הבא נפלטים אחרי 6-7 שנים. הוא שם כבר 10 שנים. זה אומר משהו.
1: עודד קטש, יכל היה ל... שוב פעם, הוא בעידן של שחקנים שהגיעו מוכחים, שהגיעו אפויים, שהגיעו מוכרים. יכול היה לעשות קריירת NBA על סמך הכישרון שלו, על אף שחתם בניו יורק ניקס הגדולה של פטריק יואינג עוד?
0: כן, למה לא? מה היה חסר שם?
1: לא יודע, אולי קשיחות, מנטלית, פיזית, אולי הגנה שאז חיפשו ב-NBA. לניקס היו אז גארדים קשוחים, כל מיני... צ'יילס וורד.
0: ג'קסון וכאלה
1: וג'קסון.
0: כן, אבל יש גם כמה שחקנים ב-NBA שלא שומרים מי יודע מה. מניח ששם, עוד פעם, ברמה הפיזית הוא היה מתקשה קצת יותר, אבל כישרון נשפח ממנו
1: לגמרי.
0: ברמות.
1: דיוויד בלאט, ישוב להיות מאמן בכיר, מאמן ראשון ב-NBA?
0: אני מאמין שכן, אני רק אגיד משהו בנושא הזה מכיוון אחר, וזה נכון גם למקום שאני נמצא בו, לפרונט אופיס. בסופו של יום יש שם 30 קבוצות, שזה אומר 30 מאמנים ו-30 GM'ים ו-30 אסיסטנט GM'ים.
1: שאנחנו די רואים בתקופה האחרונה שהם מחליפים כיסאות.
0: נכון. אבל יש רק 30 ג'ובים כאלו. וכדי שתקבל ג'וב, קודם כל צריך להיות פנוי. ואם אין ג'וב פנוי, כנראה שלא תקבל אותו.
1: נכון.
0: ואם דיוויד בלאט יחזור ל-NBA או לא יחזור ל-NBA, לא תלוי באם דיוויד בלאט מספיק טוב.
1: הוא כבר הוכיח שהוא מספיק טוב? שהוא ראוי?
0: למה לא? כאילו, לקח אליפות מזרח, היה קבוצה הכי טובה במזרח כשפוטר.
1: וזה המדד?
0: הצלחה נראה לי, מדד לא רע.
1: אבל אתה יודע, הוא הגיע ל-NBA לא בשביל להוביל קבוצה עם לברון ג'יימס ועם הייפ ועם תקשורת ועם ציפיות בשמיים לקחת אליפות, אלא קבוצה שאם היא הייתה עושה פלייאוף כשהוא חתם על החוזה, זה היה הישג נהדר בשבילה, ופתאום...
0: שינו את הקלפים.
1: הוא הגיע עם מעיל גאה.

0: אשם ל-NBA, ופתאום ירד עליו הוריקן.
1: בוא ניקח את זה במקום אחר. יש מספיק קבוצות, א', יכול להיות שהוא לא היה מספיק ארוך, כי עוד פעם, סיטואציה השתנתה ברגע אחד בלי שהוא הכינו, אף אחד לא היה מוכן בזה, דיוויד גריפין הודע בזה.
0: נכון.
1: יש, דיוויד בלאט הוא לא המאמן היחידי באירופה שהוא מספיק טוב לאמן ב-NBA, אוקיי? אבל הוא בהחלט מספיק טוב, ואם הוא יהיה שם, ויכול להיות שהוא גם בסופו של דבר לא יהיה שם, ואם הוא לא יהיה שם, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה עוד פעם בעניין של סיטואציה, ויש 30 קבוצות, ואלף, אז כל קיץ, בוא נגיד, מתפנות בין 2 ל-7 משרות.
0: ותוך כדי עונה גם.
1: ותוך כדי עונה, אבל תוך כדי עונה הוא חתום ופה, אז לא כזה פשוט לצאת מאולימפיאקוס ל-NBA, אני מניח. אז אם הוא לא יקבל את התפקיד הזה של קבוצה שמתפנה באמצע עונה, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה פשוט בגלל שהוא תחת חוזה. נכון? אז נגיד שפתאום בקיץ הבא מתפנות 3 משרות. יכול להיות שהם בדיוק מחפשים מאמנים לפי הבעלים של הקבוצה רוצה שמאמן הבא יהיה שחקן עבר ב-NBA. דיוויד בלאט יכול להיות מאמן הכי טוב בעולם, הוא עוד לא יהיה שחקן עבר ב-NBA בגלגול הזה. אז הוא פשוט לא מתאים לפרופיל שמחפשים, ובגלל זה הוא לא יקבל. אז זה לא עניין של טוב ולא טוב. השיפוט של השיפוט של העולם מחוץ לליגה, הוא קצת שחור ולבן מבחינתי. ואני לא רואה את העולם ככה. זה לא אתה מספיק טוב או לא מספיק טוב. אותו דבר לגבי שחקנים, כמו שדיברנו מקודם על גל מייקל, מספיק טוב או לא מספיק טוב. זה לא רק... בוא ניקח את דלוודובה, אוקיי? דלוודובה היום יושב על חוזה של 8 מיליון דולר לעונה, אם אני לא טועה, במילווקי, חוזה של 32 ל-4 שנים. פחות או יותר, הוא נכנס ל-NBA, קויאס, הגיע למחנה אימונים של הקליבלנד, של הקבוצה יש 14 שחקנים חתומים, זאת אומרת עוד מקום אחד פנוי, במקרה בעמדת הרכז. הביא את כל האנרגיות, את כל הלב, את כל הזה, זכה בתפקד הזה כדי להיות השחקן ה-15 ב-NBA. עכשיו, שחקן ה-15 ב-NBA זה... הוא ב-NBA, אבל הוא עדיין שחקן 15. אז בואו ניקח שחקן 12 במכבי אשדוד, הוא לא השחקן הכי חשוב שם, נכון? אז לא שאני אגיד ששחקן ה-15 ב-NBA לא חשוב, אבל הוא כרגע במצב שהוא הכי פחות חשוב. וזה עליו להוכיח שהוא מספיק טוב, ודלוודובה בדיוק עשה את הדבר הזה. עכשיו, אם דלוודובה מגיע למחנה אימונים של קבוצה אחרת, שיש לה 15 שחקנים בסגל, זאת אומרת שאין לה מקום, ונותן אחלה מחנה, הם חותכים אותו כי אין לו מקום, והוא הולך לשחק בוורזה באירופה, או בגליל עליון, או בשלון בזה, הוא לא הולך לדפוק שם 20 נקודות למשחק.
0: ברור.
1: דלוודובה הוא שחקן שלא משנה איפה תשים אותו, הוא 8 נקודות, 4 אסיסטים, 3 ריבאונדים. הוא לא שובר לך את העין.
0: אין ספק שזה עניין של מזל וסיטואציה.
1: בדיוק. והוא היום שם ואחרים לא, על סיטואציה, על מזל, על טיימינג, זה שהוא שחק עם לברון ג'יימס, נראה לי קצת עזר לו בחיים.
0: שחיבב אותו.
1: עוזר לך לקבל כמה לוקים לסל כשאתה משחק עם השחקנים האלה. המון, המון, המון פה ב-150 האלה. עניין של סיטואציה ומזל.
0: ולסיום ומבט אל העתיד, אני יודע שאסור לך לדבר על דני אבדיה, ובכל זאת, למה אסור לך לדבר עליו, ועד כמה אתה כן יכול לומר עליו משהו מנקודת המבט המקצועית שלך?
1: אסור לדבר עליו כי יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA.
0: אתה יכול להגיד שהוא אחלה שחקן, או גם את זה אסור לך?
1: נאחל לילד בהצלחה. יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA שאוסרים על קבוצות לדבר על שחקנים לפני שניגשים לדראפט. כנסות באמת קשה להאמין של ערוץ הספורט יהיה את הרצון לעזור לי עם הדבר הזה.
0: מה היית מייעץ לסיום, לילד קטן שאומר בונה, יש לו קריירה מרתקת, אני גם רוצה. לנער צעיר. נער מתבגר.
1: לחלום. מאוד חשוב לחלום. ולחשוב בגדול.
0: חשוב.
1: לראות הרבה כדורסל. להיות מוכן לעבוד מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד קשה. להקריב הרבה. ועוד פעם, סיטואציה. יש 30 ג'אבים כאלו. לא פשוט להיכנס לנישה.
0: ומה היית מאחל לעצמך? איפה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים?
1: מקום טוב.
0: מקום טוב.

0: מקום טוב.
1: מקום טוב זה שם? זה מעבר לים?
0: אם הסיטואציה תהיה מספיק מפתה, אז זה מעבר לים. אם לא, אז איפה שטוב לי.
1: מה נקרא מקום טוב? GM?
0: GM יכול להיות מקום מצוין.
1: בהחלט. תשמע, היה מרתק, היה מעשיר, היה מלמד, ואני חושב שיש אחוז לא קטן ממאזיננו שגם מקנה, ומאחל לך, אני מניח, ביחד איתי המון בהצלחה, ושתגיע לאן שאתה רוצה להגיע. וזהו, אנחנו נהננו מאוד, אנחנו מודים לנועה קדוש ומנור פירמן על ההפקה והעריכה. ירון ארבל, היה לי תענוג גדול וכיף, ותבוא כל יום.
0: גם לי.
1: כשיש לך זמן, מה שלא יקרה.
0: כן. לא יותר מדי בארץ בשביל לבוא כמה שאני רוצה.
1: אני גיל ברק מאחל לכם המשך האזנה נעימה, ותודה שהייתם איתנו להתראות בעוד פודקאסטים של כדורסל כתום, מעבר לים, וגם במחוזותינו. להתראות.

ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבב, פלייאוף ליגת האלופות, הערב ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חדר חדשות, יום רביעי, אנחנו עם תוכנית של שעה ובעיקרה, הפועל באר שבע לקראת אחד מרגעי ההיסטוריה אולי של המועדון, שאולי אולי יעפיל לליגת האלופות, אז היום בערב נגד סבח, אנחנו נהיה גם בבוקרשט כדי לשמוע מה קורה שם בהכנות של רן קוז'וך והחבורה שלו, גם נדבר על ענייני כדורסל, עוד כדורגל ישראלי, אבל לפני הכל, המבזק שלנו, פתיח ומתחילים. הערב, הפועל באר שבע בכדורגל תעלה למשחק נגד סבח האזרית לקראת אולי העלייה שלה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות למשחק השני, כשאלף אוהדים של הפועל באר שבע עם אלונה ברקת הבעלים מלווים את הקבוצה שם. מעבר למענק ההפלה העצום בסך כ-18 מיליון יורו, במועדון מסמנים בעיקר את ההזדמנות לרשום היסטוריה ולהפיל לראשונה לשלב הבתים של המפעל הבכיר ביבשת, לאחר שבפעמים הקודמות הם נעצרו בשלב הפלייאוף. המאמן רן קוז'וך, ששם דגש עיקרי על המנטליות והלחץ הגבוה שהביאו את הקבוצה עד למעמד הזה, הבהיר לשחקנים כי מדובר במשחק שיכול להקפיץ להם את הקריירה. קוז'וך צפוי להמשיך עם ה-11 שפתחו בגומלין מול הכוכב האדום, במטרה ברורה להשיג מקדמה משמעותית ולהגיע למשחק הגומלין עם ביטחון מקסימלי. שידור ישיר של אולפן ליגת האלופות חגיגי הערב, החל מהשעה 8 בערוץ הספורט. בביתר ירושלים עסקו בימים האחרונים בעניין השחקן בוריס אינו ומחיקת כל התמונות שלו שקשורות למועדון הכדורגל ביתר ירושלים. בעקבות הסערה, מאמן אלמוג כהן גיבה את השחקן וקיים איתו שיחה שבה הוא הבהיר לו כי המהלך נבע מרצונו להתנתק מהרשתות, זה מה שאמר אינו, ולהתרכז אך ורק בכדורגל עקב תגובות שליליות של קומץ אוהדים. במקביל, הקבוצה מתכוננת למחזור הפתיחה בשבת הבאה מול מכבי נתניה. ירדן כהן הפצוע לא עתיד להיות בהרכב, בעקבות הסכנה להחמיר בפציעה שלו, נבר שדו יפתח במקומו כמגן שמאלי, עדי יונה יעדר גם הוא, שון וייסמן וירדן שואה יעמדו ברשותו של הצוות המקצועי. האם מכבי תל אביב בכדורגל בדרך לצירוף של שחקן כנף הולנדי? טיבו ואתן, נכון לעכשיו, הוא היד המרכזי שלהם, אבל המהלך הזה נתקל במכשולים. על פי דיווחים בהולנד, גו אהד איגלס לא ממהרת לשחרר את הקיצוני ב-24 ואינה מתלהבת ממתווה של השאלה עם אופציית רכישה שהציעו הצהובים, כאשר קיימת אפשרות שהשחקן יישאר בהולנד. באתן, שזכה בגביע ההולנדי ויכול לשחק בשני האגפים, מוערך מאוד על ידי...

המנהל המקצועי סטיבן ון הרן שעבד איתו בעבר. במקביל למגעים, הצהובים חייבים לפנות מקום במצבת הזרים. מעבר להשאלתו של הנרי אדו, במועדון מחפשים פתרון לפרידה של מיון ניקולאסקו המחלים מפציעה, ומקרווין אנדרדה שמסרב לעבור לקבוצה אירופית ומעוניין לחזור אך ורק לברזיל. בעקבות החלטת בית הדין בעניינו של השחקן עומר דהן להשעות אותו ל-60 ימים, צוות ההגנה בראשות עורך הדין אמיר כהן תקף את המשכיותה של החקירה המשטרתית. בהגנה טוענים כי אי קבלת החלטה ברורה מותירה את השחקן במצב בלתי אפשרי רגע לפני תום חלום העברות, פוגעת משמעותית ביכולתו לחתום בקבוצה ולהתפרנס. עורכי הדין שהדגישו כי חומרי החקירה נותרו חסויים בפניהם, הודיעו כי יפנו למשטרה בדרישה לקבל הכרעה מיידית, כתב אישום או סגירת התיק, וכי יפעלו לקיצור עונש ההשעיה ברגע שיחול שינוי בנסיבות. עד כאן המבזק, פתיח ומתחילים את התוכנית.

0: אנחנו פותחים עם הפועל באר שבע, השידור הזה רוב רובו יעסוק בקבוצה הזו של רן קוז'וך, ואנחנו ישר ממריאים מפה לבוקרשט. הדר יעקבי שלנו שם, הדר, מה שלומך? צהריים טובים.
1: היי רותם, צהריים טובים. אני אגדיל ואומר, היום הזה, לא רק השידור שלך, היום הזה יעסוק בהפועל באר שבע, כי היסטוריה אולי בפתח.
0: וואי וואי, לגמרי ככה. ספרי לנו על מצב ההתרגשות של האדומים, של רן קוז'וך.
1: הייתי איתם אתמול באימון המסכם, ושאלתי אותם, אתם מתרגשים? זאת אומרת, כבר הייתם במעמד הזה, הפועל באר שבע כבר הייתה פלייאוף בליגת האלופות, אבל אמרו לי, כולם מתרגשים, וזה מאוד מאוד מורגש. גם רן קוז'וך, שאמרו לי, בדרך כלל הוא מאוד נונשלנט, מרגישים, גם השחקנים מרגישים את ההתרגשות גם עליו, גם על אלונה ברקת, גם על מנכ"ל המועדון. ההתרגשות היא אצל כולם, וכמובן גם אצל האוהדים, וצריך להגיד, היום בערב הפועל באר שבע אמורה לשבור שיא אוהדים בקמפיין הנוכחי, כ-1,000 אוהדי הפועל באר שבע אמורים להגיע לאצטדיון. שתי טיסות מרכזיות יצאו מישראל לבוקרשט לקראת המשחק הזה, מולוות באוהדי הפועל באר שבע, ובשתיהן, לפי מה שאני מבינה, הגדילו את המטוס לאור הביקוש, והיום בערב, גם בשעה 18:00, האוהדים של הפועל באר שבע קבעו להתאסף כאן בכיכר מרכזית בעיר, כדי לעשות תצוגה, תהלוכה, איזשהו מפגן כוח של אוהדי הפועל באר שבע לכיוון האצטדיון לקראת המשחק הערב.
0: איזה כיף, וואי, וכמה הקבוצה חייבת את הדחיפה הזו, בטח מה לעשות במשחקים באמת שמשוחקים בחול. נדברי איתנו קצת מקצועית לגבי ההכנות, התכנונים.
1: נתחיל מזה קודם כל, שכמו שאומרים אוהדי הפועל באר שבע, עם יעמיק, אבל כרגע סגל מלא לרן קוז'וך, אין פצועים, אין מורחקים, כולם יכולים לעמוד לרשותו. אתמול גם ראיתי את יונס מלדה, הרכש החדש, מתאמן עם הקבוצה, נכנס לעניינים, הוא נרשם לסגל לשני המשחקים הקרובים, אז גם הוא יוכל לקחת חלק במידה וירצו בכך. אבל רן קוז'וך מסתמן, יעלה עם אותם 11 שניצחו את הכוכב האדום 2-0 בשבוע שעבר. זה עבד לא טוב, הם נראו מצוין, זה אומר שאנחנו נראה גם את זלטנוביץ', גם את איסט מקדימה, לוקאס ונטורה בקישור, אליאל פרץ, מיגל ויטור עם המנהיגות שלו מאחורה, ככל הנראה אותם 11, אבל אנחנו נהיה חכמים יותר לפני שריקת הפתיחה עם הרכב הרשמי.
0: לגמרי ככה. עכשיו שאלה לי אלייך, ראיינת אחרי המשחק האחרון את רן קוז'וך, כולנו שמענו, ראינו את התחושות שהיו, כמה זה משהו ששמו בצד? או לפחות הצליחו לשים?
1: תראי, אני לא רוצה לזלזל באף מפעל ובאף משחק, אבל עדיין צריך לציין שזה היה גביע הטוטו, מקומות 5-6, הייתה אכזבה מאוד גדולה מהתצוגה הזאת, אבל כבר יומיים לאחר מכן יואב קורן, שפתח באותו משחק, הוא שאל למכבי פתח תקווה, זאת אומרת, מלכתחילה רן קוז'וך עלה עם הרכב אפילו לא, אני לא אגיד אפילו הרכב שני, הרכב אולי שלישי, עם שחקן שפתח מקדימה, שהוא יודע שיומיים לאחר מכן בכלל לא יהיה במועדון. אני חושבת שזה אומר הרבה על כמה המשחק הזה היה חשוב להפועל באר שבע, ובהתאם לכמה הוא לא היה כזה חשוב להפועל באר שבע, אז גם את ההפסד הזה הם לא לוקחים יותר מדי ללב, כמובן, ועל זה יש תמימות דעים, שרביעייה זה יותר מדי לספוג, גם במשחק הזה, גם בהרכב כזה, אבל הם לא

0: לא נפלו לדיכאון אחריו, בוא נגיד את זה ככה.
1: כן. אוהדים, אני מניחה שיצא לך לפגוש.
0: כן, אבל זה קטע, אני צריכה להגיד לך. כי אני לא מרגישה אותם יותר מדי בעיר. זאת אומרת, כן, יש, אני יודעת, 1,000 אוהדים שהגיעו לכאן. כן, יש את התצוגה הזאת שאמורה להתקיים היום מאוחר יותר, אבל ברחובות אני לא רואה אוהדים שמסתובבים עם חולצות של הפועל באר שבע, אני לא שומעת אוהדים מעודדים. זה אני חייבת להגיד ברמה האישית, קצת חסר לי. אני רוצה לשמוע אותם, אני רוצה לראות אותם, הם פה, אבל אני פשוט לא מצליחה לראות ולשמוע אותם.
1: יכול להיות גם שככל שהשעות יתקרבו למשחק, באמת יתחילו לצאת שם מהאזורים, אז זה נראה שמתפתף, לא? איך המזג?
0: עכשיו התחיל לתפתף, כן, ואפרורי. אתמול היה כאן 33 מעלות, היום קצת יותר צונן, אבל הסתכלתי על התחזית, וככל שאנחנו מתקרבים לשריקת הפתיחה, ככה הטמפרטורות גם עולות בהתאם, כי הולך להיות לוהט, לוהט היום על הדשא.
1: זה בטוח. תגידי, ידוע אם יש אולי שחקני עבר שהגיעו לצפות, שהמועדון אולי הביא איתם?
0: אני לא יודעת על שחקני עבר, אני יודעת שמאור מליקסון נמצא כאן, אבל לא יודעת שדעת כפרשן, כמי שבא לסקר את המשחק פחות הוזמן על ידי המועדון. מעבר לזה לא ידוע לי על נוכחות מיוחדת של שחקני עבר, כן, גם אלונה ברקת כמובן הגיעה לכאן, וכן אומרים שגם היא מאוד מתרגשת לקראת ההתמודדות הזאת, וכאמור כבר דיברנו על זה, הם כבר היו במעמד הזה, אבל כולם אומרים שיש תחושה,
1: שהפעם זה קורה?
0: זה למה? כי
1: מה,
0: יותר...
1: מה, מה באווירה בדיוק. ככה שונה, ביכולת, בכל
0: ה... אני חושבת שגם פתיחת העונה שלהם, ההפסד למכבי תל אביב ואלוף האלופים, ואחר כך נגד ויקינגור וההפסד, והעובדה שהם דווקא לא פתחו טוב את העונה, אבל אחר כך משהו ניצט בהם ומשהו התחבר להם, זה מה שגורם להם להאמין שהם... כל הזמן בכיוון של השתפרות, בכיוון חיובי. צריך גם להגיד שלעומת הכוכב האדום, שבאר שבע הגיע כאנדרדוג לכוכב האדום והצליחה להפתיע ולעבור, זה לא המקרה. בסבך וגם בהפועל באר שבע יודעים את זה, והם לא מזל, אני לא אומרת שהם מזלזלים ביריבה, אבל גם הם יודעים שלפחות על הנייר, הכוכב האדום הייתה יריבה קשה יותר. וזה גורם להם להאמין ולהגיע קצת יותר אופטימיים, גם היכולת שהם מראים במשחקים האחרונים, גם האווירה החיובית, הם באמת מאוד מגובשים, ויש אווירה מצוינת בחדר ההלבשה, באימונים, לאחר מכן, היום אני יכולה להגיד לך שהם עשו סליחות משותפות, כל שחקני הקבוצה בבית המלון
1: יופי.
0: ביחד, אז יש באמת תחושה שכל הכוכבים מסתדרים להפועל באר שבע.
1: יאללה, אנחנו מחזיקים להם אצבעות, גם לכם, נתראה היום, אז כבר בשידור המקדים. תודה, אדם. תודה רבה. איזה כיף. יאללה, כולנו באמת מחזיקים אצבעות לניצחון ראשון מצמד המשחקים הזה. ואנחנו עכשיו נצרף את סתיו אלימלך, את אייל חטב, אנשי הפועל באר שבע, אייל כמובן מרדיו דרום, עיתונאי לשעבר ואוהד שרוף של הקבוצה. סתיו אלימלך, כולנו מכירים ויודעים, צהריים טובים חברים.
2: אהלן,
1: שלום. שמעתם מה הדר אמרה על השחקנים, על קוז'וך, על כל האווירה מסביב? לקראת מה אנחנו הולכים היום בערב? בשורה התחתונה, לדעתכם?
3: נתחיל עם סתיו, הכבוד לסתיו.
1: יאללה, סתיו.
2: טוב, אז תודה קודם כל. בוא נגיד, קודם כל זה צערי חג שמח כזה, זה הכנה לחג, אני מרגיש שזה הכנה לחג. ויש פה באמת... אירוע שהוא גם מסוכר, אבל הוא גם אירוע שהוא עמוק בתוך המדינה אפילו, אני חייב לומר, כי בכל מקום שפוגשים אותי, אם זה בתל אביב, בראשון, באשקלון, באשדוד, מדברים על זה וכולם אפילו מצפים ומאמינים דרך אגב בהפועל באר שבע ובהכנה המקצועית שלהם. אז החג הזה נרקע, מתבשל. ומהבחינה הזו אנחנו יודעים שיש לבאר שבע צוות מקצועי שיודע להכין את הקבוצה למשחק מסוג זה, שהוא משחק שווה כוחות. זה אני חייב לציין.
1: אייל, איך אתה רואה את ההתמודדות הזו?
3: קודם כל להוסיף על סתיו, את יודעת, כמו שיש סוכות א', סוכות ב', אז אנחנו רק בערב חג ראשון, כי החג השני בשבוע הבא, אני חושב קצת יותר... שם בעצם תושג ההכרעה.
2: אמת.
3: מבחינת

0: לחץ והתרגשות. אני מקווה שהשחקנים שלנו יותר קול מהאווירה מסביב, ושהם יודעים להתנתק ברומניה הרחוקה מכל ה... נקרא לזה המולה, לחץ. אנשים פה באמת, אני רואה רשתות חברתיות, אני מדבר מהבוקר עם אוהדים, אנשים, וואי, תקשיבי, זה התחיל כבר ב-6-7 בוקר, כמו, באמת, לא יודע, כמו איזה אירוע, אני אשווה את זה, כמו משחק האליפות שהיה לנו לא מזמן עם מכבי תל אביב, ברמות כאלה שאנשים כבר, מה עושים, איך מעבירים את הזמן, איך שורפים את הדקות. אז אני מקווה ש... אני גם רואה תמונות של הקבוצה, אני רואה את אליאל פרץ ככה בסבבה, עושה הליכות, וקיבלו את גריטה במלון, גריטה החלוץ שהיה לנו לפני שנה. אני אומר, וואלה, לפחות השחקנים משדרים לנו ככה ביטחון ורוגע, אני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי במגרש גם.
1: מה אתה שומע ברחוב הבאר שבעי? כמה העיר תוססת מעבר לרשתות החברתיות? כמה זה מדובר, אתה יודע, במקומות בעיר?
0: אני אגיד לך, יש לי איזה ויכוחים גם עם הבן שלי ועם חברים ואפילו עם תלמידים שאני מלמד בבית ספר. הפועל באר שבע עכשיו נמצאת בעשור, בשני עשורים של מהפכה. מהפכה מחשבתית, בסדר? נקרא לזה כמו שהתחיל עידן האינטרנט. עוד לא ידענו באמת איך לאכול את זה. אני וסתיו, סתיו, את יודעת מה, אני יוציא אותו מהעניין כי הוא בכל זאת, הוא שחקן, הוא הביא לנו גביע. אבל אנחנו אוהדים, אין דבר כזה שאנחנו באים למשחק ולא חושבים שאנחנו הולכים לקבל בראש. אני אישית, מקבלים היום 5 נגד הכוכב, אמרנו על 7-0 ומעלה לבלגרד. לכן, אבל מצד שני, הדור הצעיר של הבן שלי לצורך העניין, אומר, מה קרה לכם? תגידו, השתגעתם, יש לנו קבוצה טובה, תאמינו בעצמכם, באר שבע. ואז את רואה שאנחנו קרועים בין שני העולמות, בין... מה שהדור הצעיר כאילו משדר, בכל זאת, היינו כבר פעמיים במעמד הזה,
1: נכון.
0: ואפילו היינו קרובים, נגענו בליגת האלופות, לעומת הדור שלנו, הוותיקים יותר, שבאמת ראו הרבה כישלונות ואכזבות, ועד היום זה מלווה אותנו. אז האמת היא כנראה איפשהו באמצע, היום רן קוז'וך יכול להיכנס, לא היום, סליחה, בשבוע הבא, רן קוז'וך יכול להיכנס להיסטוריה, באמת,
1: זה אירוע היסטורי. סתיו, קח אותנו באמת לאירועים הללו, לפעמיים שזה לא קרה. כמה זה... ברור, שחקנים אחרים, מאמן אחר, אבל כמה התחושות האלה... מפחיד שיחזרו. מפחיד בקטע ספורטיבי, כמובן.
2: לגמרי, אני אתחיל בקטע ספורטיבי, שמעתי גם איזה פודקאסט של בן סער, עד כמה הוא היה קרוב עם הפועל באר שבע, הוא גם הזכיר את אחד השערים, הוא כמה שערים באותו... מפעל שבאר שבע הייתה מאוד מאוד קרובה, וכמו שאייל אמר, שמו, בזמנו הקבוצה, מה שהייתה לוקחת, אומרים, וואו, תודה, איזה כיף. ואנחנו הבנו בעצמנו, רק היינו צריכים את המבוגר האחראי, והמבוגר האחראי הזה בא במשפחת ברקת, אלונה ואלי וכל הצוות ששמים כבר מיליונים כל השנים האלו, שני עשורים, וברגעים האלה שאתה רגע לפני מה שקורה, כשאתה כבר מחכה לפעם הבאה כדי להיות עוד פעם במעמד הזה. אתה לא מרגע, אני לא יכול, שאני לא מסוגל או שזה לא יקרה. נהפוך הוא. במיוחד עכשיו עם הצוות הניהולי הזה, אני מדבר ניהולי לפני מקצועי, עם הניהולי הזה שלא מוותר על שום תואר, על שום רצון להיות בטופ של הכדורגל הישראלי ומעבר. ומעבר והמעבר על זה, הוא הגיע שוב. כלומר, אז היה איזה ציפייה, הייתה איזה... אתה יודע מה? גם היה פצפוץ. היה גם פצפוץ מסוים, כי זה היה איזה... שם פעם אחת שכן יכולנו, ובוא נגיד, משהו השתבש שם עם ההכנה. פה אנחנו מרגישים שבאר שבע כל הזמן עושה עוד צעד, עוד צעד, ואייל הזכיר את הכוכב האדום, אז נדמה לי שאצלכם דיברנו, ואמרו לי, רגע, מה קורה במשחק חוץ? אז אתם הולכים להפסיד ואפים מהזה. אמרתי, ממש לא. הכוכב האדום עם כל מה שיש לה וכל השחקנים והשמות והסכומים שמרעיפים עליהם, 150 מיליון יורו נדמה לי, זה היה התקציב שלהם. אמרתי, באר שבע כקבוצה היא הרבה יותר מאורגנת, הרבה יותר מסודרת, יודעת מה היא רוצה מעצמה, וגם הסגנון והשיטה כן יכריעו, ובאר שבע תנצח 2-0, וזה קרה.

0: אנחנו כן מאמינים, ואנחנו יודעים שזה לוקח את העיר באר שבע לעוד איזה מקום מאוד מיוחד, שזה עושה לה רק טוב, ועושה לה קהל, ועושה לה, לפריפריה מסביב, ואתה יודעים מה? זה ייתן פוש אדיר בכל הארץ.
1: זהו, זה מה שאני בא לשאול את אייל, מה ההפלה תוכל להביא למועדון הזה, לקבוצה הזו, לעיר הזו, משהו שאולי לא היה לפני כן, בכל ענף ספורט.
2: תראי, אני מתאפק שלא להגיד את מה שיושב לי על הלב, אבל בואי נגיד, המדינה עדיין תהיה בשליטת מכבי תל אביב בית"ר ירושלים, הכדורגל הישראלי עדיין תראי את הפועל תל אביב מתפוצצת, ואולי גם מכבי חיפה. באר שבע, גם אם היא תעשה ליגת האלופות, לצערי אני אומר את זה, כן? עדיין תישאר במקום הטבעי שלה. אנחנו נרגיש טוב מבחינה לאומית, ואולי אפילו זה גם כן ירים פה את המורל ויתן קצת ביטחון, אופטימיות קצת בתקופה כזאת של מלחמה וכו'. וזה שאין לנו ביתיות באירופה זה גם כן משהו שהוא מהווה משקל. אבל אני מצטער להגיד, כי הוא... להכנסות של אלונה זה בטוח יעשה טוב, להרים את המועדון אולי מבחינת רמת שחקנים וסגל וכולי זה גם יעשה טוב, אבל מבחינת תרבות האהדה אני לא חושב שזה ישנה יותר מדי. מי שאוהד באר שבע ימשיך להיות אוהד באר שבע, ומי שאוהד ביתר ימשיך להיות אוהד ביתר. רק רציתי להוסיף קודם על מה שסתיו אמר, מבחינת טקטית נראה לי המשחק היום יותר קשה מאשר בשבוע הבא. כי במשחק היום אתה לא יודע מי היריבה. המאמנים שהם מגששים, לוקח איזה מחצית וקצת עד שלומדים ממש להכיר את הרמה של היריבה. ובמשחק בשבוע הבא כבר אתה יודע, אתה כבר מגיע...
1: יש היכרות.
2: כן, יש היכרות. אז גם כשזה משחק חוץ, ככה היה למשל בבלגרד. המשחק הראשון היה יותר מפחיד ולא נודע. והמשחק השני כבר, באר שבע, באמת, אפשר להגיד רק דה על המגרש, כי פשוט הכירו את היריבה.
1: סתיו, בואי.
2: זהו, אני מקווה שקוז'וך באמת יעשה שיעורי בית והצבק שלו, כן.
1: נקווה. סתיו, בואי ניכנס, נעמיק קצת באמת במישור המקצועי. הדר אמרה קודם, מצב אופטימלי, אידיאלי לרן קוז'וך, כולם קשירים, מוכנים לקראת האירוע הזה. אנחנו מכירים את סגנון המשחק של קוז'וך ומה שהוא דורש. כמה המשחק של הפועל באר שבע, מבחינת האיכות, האופי, האינטנסיביות, יכולים גם להחזיק לאורך 90 דקות, וגם באמת לפגוש יריבה, כמו שאמר אייל, שאנחנו עדיין לא מכירים אותה במאת האחוזים, נגד קבוצה ישראלית.
0: כן, זה נכון שלא מכירים
1: אותה,
0: אבל אני חושב שאנחנו כבר הרבה סקאוט מסביב לפועל באר שבע, וזה נכון שגם בשני השלבים הראשונים באר שבע הייתה קצת מאוססת, ושהיא קלטה מה קורה, היא כבר השתלטה על העניינים. זה ניכר מאוד בשלב הראשון, במשחק הראשון נגד האיסלנדים, ואז במשחק השני באר שבע פשוט עלתה מאוד, באיכות מאוד גבוהה. באר שבע עם הסגל שלה, ובואו לא נשכח, בלטסקה עזר, קינג קאנג, קנגווה קינג, שהוא אחד השחקנים, השחקן הכי טוב בליגת העל, לא נמצא. ותראו כמה אופי, קודם כל אופי, באר שבע בנתה לעצמה בשנתיים האחרונות, כמה דרך וכמה הבנת משחק. בהבנת משחק אתה יכול לגרום לקבוצה לראות פי אחד, פי שתיים יותר טוב מהקבוצה היריבה שלך. וזה היתרון של הפועל באר שבע. זה הבנת המשחק, ואז השיטה והסגנון מוטמעים בתוך המהלכים שקורים במשחק, וברגעים האלה שזה קורה, באר שבע פשוט משתלטת על המשחק והיא מבטלת קבוצות. אתם יודעים איפה ראינו את זה מאוד? בגמר המונדיאל. ראינו איך ספרד, עם השיטה, עם הסגנון, עם הדרך, משתלטת על משחק ומתסכלת את הקבוצה היריבה. אני מאמין שיש לבאר שבע את הכלים, מאמין שיש לה את הכלים, בואו לא נשכח שהקבוצה שכנגד משחקת בשיטה דומה, והיא שיטה שיכולה גם לגרום להפועל באר שבע לעשות טעויות, ואני מקווה שזה לא יקרה.
1: מה אתם צופים שיקרה מבחינת תוצאה? בואו ניקח הימורים, בסופו של דבר, על זה אנחנו בנויים פה גם.
2: 3-0 לסבח במחצית.
1: וואו.
0: אייל, מה אני
1: משחק?
0: דרך המדיה ישר אליך ולא יודע מה לעשות.
2: מה לעשות?
1: וואו, וואו.
2: לא, אני אגיד לך, תקשיבי, באמת, בפעם הקודם,
0: בפעמיים... שהבן שלך לא ישמע אותך.
2: אני יודע מה, בסדר, אני אחטוף על הראש הזה, אבל באמת, אני רוצה להגיד משהו חשוב. בפעמיים הקודמות שלא הגענו לליגת האלופות, פעם ראשונה סלטיק ופעם שנייה מריבור, בשניהם הייתי דרך אגב, הפעם אני לא נמצא.
1: אז אתה יודע מה זה אומר?
2: שאני המנחוס, כן.
1: שהפעם זה יקרה, לא אמרתי שאתה המנחוס, שהפעם זה יקרה. אני מסתכלת על החיובי.
2: נגד סלטיק, אני חושב שזה היה כאילו הלם, הלם פשוט להיות במשחק עם 52,000 סקוטים.
1: וואו.
2: וממש חטפנו 5-2, לא, לא, לא, גם בגומלין, בטרנק, היינו קרובים וממש כמעט עם רדי, מהרן רדי שם. אבל זה היה כנראה משוכה גדולה מדי. שנה אחר כך, עם מריבור אמרנו, מה, אם את סלטיק כמעט עברנו, אז מריבור זה צ'יפס. אז זה לא היה צ'יפס, באמת, טוני וקם שם בגומלין, החמיץ, או יותר נכון, הקשוער, לקח שם איזה כדור נדיר. ומה שאני רוצה להגיד זה שכנראה הייתה לנו הערכת חסר על מריבור. עכשיו, מול סבח, גם כן, אני מרגיש כאילו אנשים חיים באיזושהי תחושה שסבח, סדר, לא שמענו על זה. מלפני שנתיים או שלוש, מכבי חיפה עשתה 6-3 באזרבייג'אן, כאילו, היא הפסידה 3-0 בבית, לא יודע איך, מזלזול כנראה, ובגומלין יצאה ונתנה 6, אבל קיבלה 3 ולא עלתה. ולכן אני אומר, באר שבע, תהיו צנועים, קוז'וך, שחקנים יקרים, תהיו, תכבדו את היריבה, תחשבו שאתם משחקים מול הכוכב האדום שוב, ואז אולי הנבואת זעם שלי לא תתגשם, אני מקווה.
1: סתיו, מה אתה צופה שיהיה?
0: אז אני רוצה לומר גם לקהל, גם לאוהדים, ובטח לאייל ידידי, וגם לבן של אייל, שמכיוון של הפועל באר שבע כרגע אין כוכבים, אין כוכבים בקבוצה. אין שחקנים שאתה אומר, רגע, אני הזכרת את טוני וואקמה, והיה לנו את קינס קנגווה, והיה לנו עוד כמה שחקנים. אין כוכבים, יש את התלכיד. והם יודעים שאם התלכיד לא יהיה ביחד מהרגע הראשון, כלומר, אני לא מדבר בכלל על המשחק עצמו, אני מדבר מיד אחרי שעברת את הכוכב האדום, וידעת שקיבלנו את, וידעו שקיבלו את סבח, אז יודעים מהרגע הראשון מי הקבוצה ואיך מתכוננים ומה מתמודדים, כי יודעים גם שהמהלך הזה, שני המשחקים האלה שבעצם אני קורא להם הגמר, בית וחוץ, זה מביא אותך לשיא הקריירה שלהם, ואני אקרא לזה כאלמוניים במרכאות, כאלמוניים במרכאות. אז אני מאוד מאוד משוכנע, אני אומר לאייל ואני אומר לכולם, אני אומר גם לעצמי, שבאר שבע מבחינה מנטלית מוכנה. אני מקווה שבמקצועית, כשהם יגיעו למצבים, כי שוב, זה קבוצה שמשחקת כדורגל דומה, לחץ גבוה, מנצלת מצבים ליד השאר, יודעת לאיים המון על השאר, מגיעה להמון מצבים, שבאר שבע לא תיפול שם. אם באר שבע תעשה להם את הלחץ שבאר שבע כן יודעת, ואת היתרון המספרי בלחץ הגבוה, באר שבע את מנצחת. כרגע אני רואה שבאר שבע מנצחת אחת את זה.
1: יאללה, טוב, אם זה קורה, אייל, אנחנו ממשיכים במגמה, בשבוע הבא אתה גם נשאר בארץ. בסדר?
0: סבבה.
1: סגרנו. אייל.
0: אני רוצה לקחת איתי את אייל, כי בא לי להיות. זה היסטוריה, זה היסטוריה, אז אייל.
1: יאללה, בואו נעשה היסטוריה. אייל, תודה רבה, סתיו, גם לך.
2: תודה, רוצר, תודה.
1: תודה. הפסקה קצרה ואנחנו מיד ממשיכים.
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. What do you want? Jason Statham. Vengeance. נקמה בלב ים. בקולנוע. School is back. פוטלוקר. בחנויות ובאתר. לייטרן באר שבע. פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר. הרשמה באתר שבועום. אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
3: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיבס.

0: הרע, מאושר בקפאין, קרים אמן.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר, לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
3: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
5: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
6: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
7: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: ממשיכים להתכונן לקראת המשחק ערב של הפועל באר שבע נגד סבח. איתנו, פרשננו, עומרי אפק. עומרי, צהריים טובים.
10: אהלן, מה נשמע?
9: בסדר, איך ההתרגשות שלך לקראת המשחק הערב?
10: התרגשות קודם כל, אם תהיה נציגה ישראלית בליגת האלופות, זה יהיה מאוד מאוד מרגש. כמובן שזה יהיה מאוד מאוד חבל שלא נוכל להריח בארץ בשלב הזה. אבל בכלל, הסיפור של באר שבע הוא, אני חושב, הכי אנדרדוג שהיה בדרך לליגת האלופות. כל הקבוצות שהצליחו להפיל, היו קבוצות, גם אלה של באר שבע שכמעט הפילו, היו קבוצות שהסתכלת אליהם ואמרת, לקבוצות ישראליות, טופ. ופה הגיעה קבוצה שהיא עזב אותה כוכב הכי גדול, הרבה שחקנים שהיו משלימים, ופתאום הם עושים כדורגל כזה ומשחק, שני משחקים מליגת האלופות, מאוד מעניין.
9: איך אתה רואה את ההתמודדות הערב?
10: האמת שזה מצד אחד, אתה אומר, אם כבר להפיל לליגת האלופות, זה לקבל יריבה בפלייאוף, זה יריבה שהיא כזאת שהיא חסרת ניסיון, ואלופת אזרבייג'אן ולא אלופת קרואטיה או משהו בסגנון. מצד שני, אם אתה לא יודע להכין את עצמך כמו שצריך, כי שם רב הנסתר על הגלוי, קבוצה שלא כל כך מכירים ואין הרבה איך להאריך אליה, אז במסגרת מה שיש, אתה גם לא רוצה להיות מופתע. קבוצה שהבקיע 5 שערים לאלופת דנמרק לא יכולה להיות יריבה חלשה.
9: תגיד, מבחינת קצב המשחק, סגנון המשחק של קוז'וך נגד הקבוצה הזו, שאנחנו כן יודעים שיש לה גם קצב משחק גבוה, איך אתה רואה את הפועל באר שבע מצליחה לצאת מפלונטר במרכאות של משחק בקצב גבוה ואולי קצת דומה? איך היא מצליחה להראות את הייחודיות שלה ולהצליח להגיע לשער?
10: אני חושב שבגדול היתרון של קוז'וך זה שיש לו 11 חיילים על המגרש, מאוד ממושמעים, מאוד מחויבים למטרה שמבחינתם היא אולי חד פעמית, זה לא שחקנים שכולם טלנטים שמרגישים שהם כבר עשו בקריירה את מה שלהפך, הם מאוד מאוד רעבים להצלחה והולכים אחריו בעיניים עצומות. אם קוז'וך ידע הוא להכין את הקבוצה למשחק, לי אין ספק שהשחקנים יעשו את מה שצריך. אני מקווה שהוא יבוא עם התוכנית משחק הנכונה שתתאים

0: באמת לקבוצה ההתקפית והרפתקנית שיש גם בסבב.
1: איפה אתה רואה יותר את הנקודות חוזק, האם זה בהגנה, בקישור, בהתקפה?
0: תראי, אנחנו די כולנו נדהמים לטובה.

0: הדברים האלה. זה לאו דווקא שחקן מסוים בהגנה או שחקן מסוים בהתקפה. זה לא קנגו שהיה פה שהיה יודע לפתור פלונטרים. זה הרבה יותר קבוצה שלמה. קשה מאוד לדעת בשלב הזה מה יכול לנצח לבאר שבע את המשחק, כי פשוט מפתיע את כולנו בעוצמות שלנו.
1: מה זה מעמד כזה לשחקן, אומרי, שמגיעים לקראת צוות משחקים כזה, עם הזדמנות באמת לעשות כאן היסטוריה עבור המועדון? כמה זה לפעמים אפילו קצת גובר על איכות. בסופו של דבר עולים לדשא, יודעים את הלחץ, יודעים מה הציפייה, וזה יכול קצת כזה, אתה יודע, להוציא מהקווים הרגילים.
0: בכדורגל הישראלי זה מעמד של once in a lifetime. לפעמים אתה מקבל עוד הזדמנות שנייה, אבל להגיע משחק אחד או שלב אחד מליגת האלופות זה לכדורגל שלנו משהו שאתה לא ישן המון המון לפניו, אתה בהתרגשות, אתה מרגיש שאתה מגשים חלום, עזוב רגע את הקבוצה, חלום ילדות שלך, שאתה ירדת למטה לשחק עם החברים ורצית לדמיין איך זה ייראה יום אחד, אז... זה אלה המקומות שחלמת להיות, אם זה נבחרת מונדיאל או יורו, או אם זה בקבוצה, בליגת האלופות. זה להגשים חלום, קבוצה.
1: על מה קוז'ור צריך לשים דגש ככה? אמרנו קצב משחק מהיר של סבח, אבל יש שם איזה שחקן, שניים, שחקני מפתח אצל הקבוצה הזרת, שאתה חושב שיכולים להוות מכשול להפועל באר שבע?
0: אני בעיקר חושב שהפועל באר שבע הוכיחה לנו אין לה את המושג הזה להתמקד בשחקן או להתמקד באיזה שם של קבוצה. הם פשוט קבוצה כל כך מחויבת ועוצמתית על הקסקס, על המטר, על כל דקה, לעשות את הדרישות שהן ברמה ההגנתית כולם, ברמה התקפית של הנעת כדור, ברמה של לא להוריד קצב, מורידים קצב, אז עושים חילופים, ואין פרות קדושות, והכל... הכל שם בדיוק by the book, שאני באמת חושב שזה מאוד מאוד מאוד תלוי, ואם באר שבע מסוגלת לשחזר היא את הקבוצתיות המדהימה שלה מהמפגשים הקודמים, ולאו דווקא בשחקן כזה או אחר אצל העזרים.
1: מעניין מי עוד איך זה יהיה באמת על הדשא. שאלה אחרונה לסיום, אמנם אמרנו קינגס קנגו, השחקן שהיה להפועל באר שבע, מי שהוביל אותה, באמת בשתי עונות האחרונות, אבל יש שם שחקן, מיגל ויטור, שנה, שנתיים מהפועל באר שבע, כמה הוא דמות משמעותית לאירוע שכזה, לקבוצה שכזו, לתלקית שכזה, כדי להצליח להחזיק אותם ולהניג אותם הערב.
0: תראה, עכשיו שהוא עלה מהנוער, הוא בטח מתרגש, משחקים ראשונים.
1: לגמרי. שער בחורה הוא רוצה.
0: תראי, זה כדורגל. מיגל ויטור היה אמור להיות הבלם הרביעי, לא ידעו אם הוא יחדש חוזה, היה איתו סיפורים בקיץ. ורוטמן הגיע כבלם משלים, שלתת לו זמן להתפתח, ובמקום לפתע אתה מגלה בתחילת העונה שהשילוב ביניהם, ויטור ורוטמן, עובד לך פתאום הכי טוב מכל הדברים שתכננת. הכדורגל הוא כל כך נזיל, ומיגל ויטור הוא לכל מקום מביא עוצמה וווינריות והישגיות ודרישה, וחלק מהדנ"א החדש של באר שבע, בדיוק כמו שהיו שם יניב ברדה ומליקסון וואקם ומלא מלא שחקנים גדולים, זה גם ויטור הוא חלק מהשחקנים שהפכו את באר שבע להיות מה שהיא היום, שאנחנו מדברים על הקבוצה שיכולה להגיע לליגת האלופות. אבל שוב, בגילו, בקצבים האלה, כל משחק הוא צריך להיטען מחדש ולהביא את לא 100% כמו שחקנים אחרים, אלא 140%, כי הרגליים הם לא אותם רגליים, והקצב הוא לא אותו קצב. אני מאוד מאוד מקווה בשבילו שהוא ימשיך את מה שראינו במשחקים האחרונים, כי זה היה נפלא, באמת. גם אותו וגם את הקבוצה הזאת, לראות איך היא קמה אחרי תחילת עונה מאוד בעייתית, ועושה את מה שהיא עושה. אני מקווה שיהיה סיבה לחייך גם בסוף הערב הזה.
1: יפה. משפט אחד שלך ככה לקראת מחר, הפועל תל אביב?
0: הפועל תל אביב? גם מכבי תל אביב מחר.
1: נכון, גם.
0: צהוב ואדום, צהוב אדום אבל כחול לבן. תראי, במכבי תל אביב זה יהיה כישלון אם הם לא יעפילו. בהפועל תל אביב זאת תהיה הפתעה עצומה אם לא סנסציה אם הם יעפילו. זה ההבדל בין שתיהם.
1: שני קצוות. טוב, מעניין באמת לראות איך שני המאמנים גם יעלו עם הקבוצות שלהם.

0: מה התחולל, איזה שינוי התחולל אצלם. במכבי תל אביב, איך אתה רואה באמת את הסיטואציה עם כל השינויים וכל, זוב, שיחות עם, שיש כרגע עם שחקנים ועם רביבו עובר, מה שיש כרגע, האם זה משהו שמספק מעבר לרצון באמת להתחזק, האם זה משהו שעכשיו, במשחק נתון מחר, יכול להביא לתוצאות טובות?
1: בכל המשחקים שמכבי תל אביב שיחקה עם סגל מלא נכון לעכשיו, היא הייתה מצוינת השנה. הפעם היחידה שהיא פישלה, לבגדול, זה שהיה את כל הבלגן, נוסע, לא נוסע, נכון. מי בא, מי הולך, הכל היה מאולתר, אז אין לה עומק מספיק גדול כרגע בסגל, אבל אם בסגל הזה היא תעלה כמו שהיא שיחקה כל העונה, שכולם היו ממוקדים ומפוקסים, היא ניצחה את כל המשחקים ובפער לדעתי, אלופה אלופים,
0: נכון.
1: את היריבה הראשונה שלה, נגד סופיה את המשחק השני, היה לה משחק מצוין, אבל אז יש חומר שכרגע אפשר להסתדר איתו ולהפיל איתו לקונפרנס. צריך לשחק את המשחק שלה, אני חושב שאם היא תשחק את המשחק הזה, היא יותר טובה מהיריבה שלה והיא צריכה להפיל, אבל בשביל זה צריכה להיות מפוקסת, ממוקדת, וכמובן לשאר העונה להביא שניים, שלושה שחקנים משמעותיים, היא חייבת.
0: זה היא באמת זקוקה לזה. עומרי, המון תודה.
1: תודה, ליטון.
0: וכבר איתנו, אנחנו קופצים לכדורסל, אבי בנטל, מנכ״ל רפיד תל אביב. אבי, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, רותם, מה שלומך?
0: מצוין, איך אתה?
2: הכל בסדר, הכל טוב.
0: מעולה, בואו נתחיל מאות הנשיא שהקבוצה קיבלה, קודם כל ברכות. המועדון קיבל את אות הנשיא, באמת על העניין של הספורט שמחבר בין קהילות, שיקום וחיזוק החוזק החברתי. אז קיבלתם באמת את האות הזה בבית הנשיא. אישית הייתי באירוע הזה פעמיים מאוד מאוד מרגש. איך אתם קיבלתם את התואר המכובד הזה?
2: קודם כל נכון, היינו בבית הנשיא, קיבלנו אות, נקרא לזה תחרות או בחינה שעורכת העמותה לקידום הערכים בספורט, וחולק אות הנשיא. אני רוצה לומר שבמכבי תל אביב אנחנו עובדים ורואים בחלק מהיותנו הקבוצה המובילה במדינה את הצורך לבוא ולא רק לקבל את האהדה והאהבה מהקהל אלא גם לתת החוצה, ובמסגרת הזאת אנחנו בעצם תורמים לקהילה בכל נקודה. אני יכול לומר שבמהלך העונה אנחנו עובדים מול המון גופים ועושים הרבה פעילויות והרבה משחקים. אני יכול לומר שכבר שנים בכל פורים אנחנו צועדים עם הקבוצה בבית חולים שניידר במחלקות ילדים כדי לשמח את הילדים. בפורים אפשר לדבר גם על פורים צהוב כחול, פעילות שאנחנו עושים ביחד עם אחים לסמל והגייט שמחלקים אלפי משלוחי מנות. בכל משחק אפשר לראות פעילות של תרומה לקהילה. וראיתי מעל 30 שנים שמכבי ובראיתי צועדים, ואני יכול להמשיך עוד כהנה וכהנה, אבל התוכנית שלך קצרה מדי, רותם.
0: כן, נגיד שכמובן עוד קבוצות, עוד איגודים, אגודות, מקבלים אותות, כמו גם נכון. תרומות נוספות בספורט, כל דבר כזה הוא באמת מבורך. אבל זה היה באמת לפני יומיים, רוצה לחזור איתך קצת אחורה לאתמול, שדה התעופה, היה אתמול מפוצץ כמובן בישראלים שטסים וחוזרים מחול, אבל גם באוהדי מכבי תל אביב, ויש שם מאות שהגיעו כדי לקבל את בונזי קולסון, את ג'ימי קלארק. בטוחה שראית מן הסתם ואת התמונות, את הווידאוים, זה היה משהו בלתי רגיל לשחקן של מכבי תל אביב.
2: קודם כל
0: אני
2: רוצה לומר שאכן זה היה מחזה מרגש ומרנין. גם ג'ימי שבהחלט התברג אחד השחקנים המובילים בקבוצה, ובונזי שחזר אלינו שהוא ממש אהוב הקהל שחוזר אלינו לעונות נוספות. האהבה והעוצמה שמפגינים מועדי הקבוצה, מועדי המועדון, זה באמת מאוד מאוד מרגש לראות את החגיגות, את באמת כמות מטורפת של אוהדים שעם הפקקים והקשיים והחום המטורף שיש לנו נוסעים לקבל את השחקנים. אני ראיתי שם מישהו שירים את בונזי על הכתפיים, אני מקווה שהוא מטופל כראוי במחלקה אורתופדית או כירופרקטית, אבל שפו, לא יודע מי הבחור, אגב לא ראיתי, אבל אין ספק שזאת שמחה גדולה, ואני חייב לומר שיש לנו הרגשה מעולה לגבי הקבוצה.

0: באמצע העונה יש הרגשה טובה, ואני מאמין ומקווה שזה גם בהמשך הגיע, יבוא לביטוי גם בביצועים.
1: מה זה מבחינתכם באמת? אמרת, יש תחושה טובה, הרגשה טובה בנוגע לקבוצה הזו, ללא ספק השתדרגתם מקצועית, העמקתם באמת את הסגל שיש. מה ייחשב בעיניכם כהצלחה? מה אתם ככה שמים במבט הרחוק לסוף העונה של זו תהיה הצלחה מבחינתנו?
0: תראי, אני אומר לך, קודם כל ראוי לומר שהיורוליג באמת, הקבוצות פה מתחזקות, יש מספר לא קטן של קבוצות שאפשר לומר עובדות עם צ'ק פתוח, שעובדות כמעט בלי תקציב, עם מספרים מטורפים. אנחנו עובדים באופן מדויק, אני חושב שקלאודיו וקטוש בנו באמת בעבודה נכונה ומאוזנת. בנו יופי של קבוצה, יופי של קבוצה שנה. המטרה של מכבי היא תמיד, מכבי באה לנצח ותמיד מכבי באה לזכות בכל דבר אפשרי. אני גם באופן אישי, זאת אומרת, אמרתי איפשהו שגם עם שלושה שחקנים אני תמיד רוצה לזכות בכל דבר, ואני מקווה שהשנה עם ההמשכיות שיש לנו עם השחקנים, עם השחקנים הקיימים, גם עודד שהמשיך, וג'יילן, וג'ימי קלארק, וווילמן, וג'ונדי, ואיפה, ואושי בריפט, שהם באמת גרעין מאוד משמעותי שממשיך איתנו לשנה הבאה, ואנחנו יודעים מה המשמעות של המשכיות, אגב, מה שלצערי אפשר לומר על השנה הקודמת, שהייתה המשכיות, וארפה כמובן, יש חיזוקים מאוד משמעותיים, שדיברנו על בונזי, ים הדר כמובן, דניאל דייס, בכות, קיטון וואלאס, באמת, אנחנו מרגישים מאוד טוב בהרבה עומדות, וכמו שאמרתי, אני מקווה שאכן גם זה יבוא לידי ביטוי.
1: בואו נדבר באמת על העניין הזה שלצד באמת הסגל שיש, מצד שני אנחנו יודעים שיש לנו את העניין ש... פעם נוספת, היורוליג נפתחת עונה שמכבי והפועל גם מן הסתם, וביורוק הפועל ירושלים לא מארחות כאן בארץ. ראינו כמה זה משמעותי מבחינת הקבוצה. תגיד לנו עוד טיפה באמת על הרגולציה, על כל הסיפור של זה, ענייני שינוע, ענייני טיסות, נסיעות, כמה זה מן הסתם משפיע גם מקצועית, וכמה שזה יכול להיות חסר מאוד גדול, בטח בפתיחת העונה.
0: את צודקת רותם, אין ספק שזה אירוע מאוד משמעותי בין לשחק בליגה המקומית, בליגה הישראלית בישראל, ואז לצאת למשחקי בית בבלגרד, ואזי לחזור ארצה ולצאת למשחקי חוץ. זה אירוע מאוד מורכב לשחקנים, לי אישית יוצא כמה פעמים ללוות את הקבוצה בעונה האחרונה, ואני חייב לומר, זה מעייף, זה לא פשוט, לפעמים גם נוסעים ל... 36 שעות ברוטו, להמריא, להתאמן, לשחק ולחזור אחרי המשחק, זה ממש לא, ממש לא פשוט. גם בצד הכלכלי זה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו, מחירת המנויים, ברגע שאנחנו לא מוכרים, לא נמכר יורוליג, אז בעצם זה משמעותי מן הסתם בצד ההכנסות. אנחנו עושים מה שאפשר כדי שהמשחקים יתקיימו בתל אביב, וצריך לעבוד בזה, אין ספק, וצריך גם קצת מזל בהקשר הזה, ובעיקר בעיקר שקט בישראל ובמזרח התיכון.
1: איי, לגמרי, לגמרי, כי חייבים לחזור לכאן בכל ענפי הספורט, לא רק מן הסתם בכדורסל. אבי, לסיום, עדכן אותנו על מספר המינויים, איפה זה עומד?
0: יש לנו שאלה פנטסטית בגזרת המינויים, אנחנו עומדים... כרגע על קרוב ל-7,900 מנויים, שזה אומר, שוב, 98% חידוש. היום ומחר אנחנו נפתח תכף ממש, לדעתי בשעה 2, נפתחת מערכת חדשנית אונליין למנויים, שמאפשרת לשדרג את המנוי אונליין, להיכנס, לראות מפה, להחליט כל אחד איך הוא רוצה להשתדרג, לשלם את מה שהוא צריך ולבצע את השדרוג. ביום ראשון אנחנו בעצם נפתח לרשימת המתנה, יש מעל 5,500 ברשימת המתנה, צריך לזכור שחלק מרשימת המתנה זה גם שני מנויים ולא רק מנוי בודד, ויחד עם זאת גם יצא לקהל, נפתח לקהל הרחב, ואנחנו במספרים...

0: ממש מאוד טובים, יש אהדה מהקהל לקבוצה, ובסוף מכבי תל אביב היא הקבוצה של המדינה, וכך כך אני רואה את זה גם במספרים.
1: יפה, יפה מאוד. אנחנו נתעדכן ממך בהמשך על נתונים, אם ישתדרגו. אבי, המון המון תודה.
0: תודה רבה רותם, בצהריים טובים לכולם.
1: צהריים טובים, תודה. כבר איתנו אסף אקרמן שלנו, אסף צהריים טובים.
2: הלאה, צהריים טובים רותם.
1: תן לנו את הסקירה שלך על סבח, הקבוצה הזרת לקראת הפועל באר שבע, דברים שאנחנו אולי אפילו לא יודעים עליה, על הקבוצה הזו.
2: קודם כל שהיא פעם ראשונה בשלב הפלי אוף, והפועל באר שבע עם קצת יותר ניסיון במקרה הזה. אנחנו יודעים שהמשחק הגומלין לא הולך להיות בסוף באצטדיון הביתי שלה, אלא באצטדיון הגדול יותר בבקו, עם 30,000 איש, במקום 9,000, עם 8,900, מה שהיא רגילה. זו קבוצה שהיא קצת ברמת הכדורגל מאוד פיזית, מצבים נייחים, יודעת לכבוש שערים, אבל אני כבר נותן באיזושהי כותרת גדולה. סבא עוד לא פגשה אף יריבה בקמפיין מוקדמות שלה, כמו למשל הכוכב האדום, בסדר גודל שלה.
1: אוקיי.
2: הפועל באר שבע כן פגשה, ואפילו עברה אותה עם שני ניצחונות. אז אני לא אומר שהפועל באר שבע היא פה פייבוריטית גדולה למשחק הזה, אבל אני כן חושב ש... איפשהו, אם הפועל באר שבע אולי הייתה מארחת בבית את הגומלין שלה, או לפחות המשחק הראשון, אז היה זה קצת יותר יתרון, אבל באר שבע לגמרי יכולה לחלום ולהגשים גם את העניין הזה להגיע לליגת האלופות. סבא בקוי, קבוצה השני, אמנם לקחה את האליפות בעונה שעברה, אבל היא הקבוצה השנייה במדינה אחרי קרבח, הצליחה לקחת אליפות, היא כן מתקדמת מאוד בשנים האחרונות, מהמקומות 3, 4, 5 אפילו שהיה לה לפני שתי עונות, ופתאום לקחת גם את האליפות, כי קרבח איבדה את זה וקצת נחלשה אולי, אז היא מנצלת את ההזדמנות. ברמת השחקנים המרכזיים שלה, יש לה את מיקלס, הכוכב הסקורר שלה, מלך השערים גם, שהיה בעונה שעברה, הוא כבר קבע ששלושה שערים במשחקי המוקדמות, סימיץ' עם חמישה שערים בשישה משחקים במוקדמות, זה שחקן סרבי שנמצא בכושר טוב בין 31. יש להם שחקנים טובים, רק נאמר, למשל הרכש הכי גדול שלהם שלה, של התקופה האחרונה, טימוטוש פוחץ', זה מגן פולני, שאומנם יש לו ניסיון ברמות קצת יותר גבוהות ונבחרת פולין, אבל הבן אדם הזה נרכש מכיל בחצי מיליון יורו, זאת אומרת, זה סכום השיא שהם שילמו עליו בקיץ. אז אנחנו מבינים שגם ברמת השכר, גם ברמה של ההשקעה הכלכלית, באר שבע יש לה יותר, באר שבע יכולה יותר, גם טרנספר מרקט מדרג את הפועל באר שבע במקום קצת יותר טוב מבחינת שווי סגל השחקנים. אז שוב, אנחנו לא נגיד שבאר שבע פייבוריטי, אבל אנחנו כן מפתחים איזשהם ציפיות מסוימות שאפשר בהחלט לעשות את זה לפחות 50-50.
1: בוודאי, נשמע שבאמת שקול אולי עם נטייה כזו באמת להפועל באר שבע בעקבות מה שהיא באמת עברה נגד הקבוצה הסרבית. תגיד, מבחינת טווח הגילאים, איך אנחנו עומדים אל מול הזרים?
2: שחקנים שלה, חלקם הם מנוסים בגילאי ה-30 פלוס, יש להם כמובן גם שחקנים צעירים, זה לא האפקט שהולך לעשות את זה. לשחקנים היותר טובים שלהם, הם כן קצת אולי קצת יותר מבוגרים באזור גיל ה-30, אבל לא באמת משהו שאמור להשפיע, רק נזכיר, יש להם איזה שחקן שמכיר את הכדורגל הישראלי, אלכסנדר סברינה, שהיה במכבי חיפה, הוא אולי יוכל לתת איזה שהוא קצת יותר מידע למאמן הליטאי שלהם על הפועל באר שבע, למרות שהכל היום, בוא נאמר את האמת, חשוף כבר, ואפשר היה לראות את המשחקים של שתי הקבוצות לאורך כל שלב המוקדמות די בקלות. אבל היא קבוצה טובה, היא באמת קבוצה טובה והתקפית, אבל יש לה גם את החסרונות שלה.
1: לגמרי. אקרמן, תודה רבה, החכמנו.
2: בכיף.
1: אז זה קורה באמת הערב, וכבר יש לנו שידור ישיר ואולפן מקדים, אולפן ליגת האלופות אצלנו כאן בערוץ הספורט בערב. עד כאן חדר החדשות, אוטוטו 5 באוויר, תודה שהייתם איתנו.

ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, הערב ב-10, שידור ישיר.

0: שיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבי יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
3: איזו הצגה,

0: הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זה עושה רק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
8: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
9: תכלס, איך מתאים לסי עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט,

0: לא נגמר, לא נגמר.
1: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים הדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
0: לא יאמן.
1: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
0: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
1: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: עדיין נשארת הבעיה שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים? אתה חייב לשום שני רכזים, זרים!
3: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלאט, אני...
2: אבל זה לא הולך לשם.
3: היגיון, אין לי שום דבר עם בלאט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, אני לא... זה פשוט זועק לשמיים.
2: יכול להיות...
1: ערוץ הספורט של ישראל.

0: בכל שבת. דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
1: שער גדול,
2: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבס, פלייאוף ליגת האלופות, הערב ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט
2: יאללה, איזה יום. חג אלופות שמח. אתה יודע, אני כבר במתח. מתח אדיר.
3: אני לא במתח.
2: באמת, אני, תקשיב, קרוע במתח.
3: אני מתאר לעצמי שבאר שבע במתח.
2: כן, אני אומר, איך קוראים לזה, אתה זוכר, אלי, עוד מאמץ קטן. איך קוראים לי? עוד מאמץ קטן, המשפט הזה. עוד מאמץ קטן.
3: אתה יודע, דיברנו על זה קצת ביציע רז, אם כבר העלית את זה, וקוף אמר, לא בטוח, כן בטוח, זה יהיה פספוס אדיר מבחינת באר שבע. זה יהיה פספוס אדיר. אני לא אומר שהם פייבוריטים, זה יכול לקרות שהם יעופו.
2: 50-50, הכל טוב ויפה.
3: אבל זו קבוצה...
2: שצריך.
3: שצריך, לא יודע אם צריך, אבל אפשר לעבור.
2: חובה, אני אהיה איתך יותר, אלי, חובה, אלי.
3: אבל רז...
2: אלי, תקשיב, אתה לא
3: מזה...
2: בכדורגל
3: אין
2: ח לא,
3: אני אגיד לך, כי אני כבר הייתי שם בכל הסרטים.
2: אני לא ישן שבוע אחרי זה.
3: תראה, כשחשבנו שננצח לפעמים באופן ודאי, הפסדנו, וכשחשבנו שנפסיד באופן ודאי, ניצחנו. לא תמיד זה עובד לפי מה שאתה חושב, ולפי יחסי הכוחות באמת.
2: אתה יודע מה, ההזדמנות הקודמת, אלי, הייתה מריבור, אם אתה זוכר, עם כל הקבוצת חלומות שלו, הקמא והחבר'ה ובוזגלו, אני אומר לך, עכשיו אני בתחושה פי אלף,
3: עם מריבור,
2: זה היה פספוס אדיר, אבל עכשיו הזדמנות משהו...
3: זה באמת,

0: זה קבוצה חסרת ניסיון. כן. היא 9 שנים קיימת, היא קבוצה טובה. חייבים, איזה מצב. זה נכון, היא הגיעה לשלב הזה, איפה... עובדה. אבל זו הזדמנות מבחינת באר שבע.
1: כן, איפה נגיע למצב כזה?
0: לקבוע היסטוריה מבחינת המועדון הזה, ואני, אתה יודע מה, יש לי תחושה טובה שאתה
1: עשו. גם לי, גם לי. אז אנחנו עם שידור חגיגי, מיוחד, ספיישל, 5 באוויר, סביב המשחק, הערב, שידור חי וישיר, השידור המיוחד יחל כבר בשעה 8, עם אולפן, הרבה מאוד הפתעות באולפן. אנחנו כאן עם 5 באוויר, אבל לא רק באר שבע, עוד מעט גם על ההתפטרות של גיל לב, מה קורה בביתר ירושלים, פרטים חדשים על כל האירוע הדרמטי בין ביתר ירושלים למכבי חיפה, טבריה שמשנה פניה לחלוטין, זה סיפור באמת קפקאי, וגם הליגה הלאומית שנפתחת בסערה, מחזור ראשון עם סיפורים, אפילו הבן של אבי נימני, כובש שער הבן של אבי נימני, בהופעת בכורה בכפר שלם, שלא לדבר על הקריסה של אשדוד, אגב, תסתכל אשדוד עד כמה קרמה, קרמה, קרמה, כל יום התעסקו בטבריה, לא תאמין לי. הבלם שהם הביאו ב30,000 שקל, הבלם העונה השתקד רן וטורי, אתמול שובר את הרגל עם גבס, הכל הפוך.
0: זה חוסר מזל. כן. זה חוסר מזל, גם של השחקן וגם של אשדוד, אבל אשדוד קודם כל צריך להתעסק בכדורגל, פחות בוועדות משמעת ובטבריה, וירדו, לא ירדו. ברגע שהם התעסקו בכדורגל, הם קבוצה מספיק טובה כדי לנצח.
1: אז זה חוסר המזל של אשדוד, לנו יש מזל גדול. כי רותם פלבג נמצאת פה, ויש לנו מבזק חדשות.
2: יום חג להפועל באר שבע בכדורגל שתעלה הערב למשחק הראשון שלה במסגרת פלייאוף ליגת האלופות נגד סבח האזרת. זה קורה בבוקרשט עם לא פחות מ-1,000 אוהדים שהגיעו לעודד אותה ולתמוך מהיציעים. גם הבעלים אלונה ברקת, כולם מלווים את הקבוצה. מעבר למענק ההפלה העצום בסך כ-18 מיליון יורו, במועדון מסמנים בעיקר את ההזדמנות לרשום היסטוריה ולהפיל הראשונה לשלב הבתים של המפעל הבכיר ביבשת, לאחר שבפעמים הקודמות, פעמיים הם נעצרו בשלב הפלייאוף. המאמן רן קוז'וך, ששם דגש עיקרי על המנטליות והלחץ הגבוה שהביאו את הקבוצה עד למעמד הזה, הביא לשחקנים כי מדובר במשחק שיכול להקפיץ להם את הקריירה. קוז'וך צפוי להמשיך עם אותם 11 שפתחו בגומלין נגד הכוכב האדום במטרה ברורה להשיג מקדמה משמעותית לקראת הגומלין שיהיה בשבוע הבא עם ביטחון מקסימלי. שידור ישיר שאולפן ליגת האלופות החל מהשעה 8 כאן אצלנו בערוץ הספורט. בביתר ירושלים עוסקים בעיקר ביממה האחרונה אחרי בוריס אינו והחלטה שלו למחוק כל תמונה שקשורה לביתר ירושלים ברשתות החברתיות. בעקבות הסערה הזו, המאמן אלמוג כהן גיבה את השחקן וקיים איתו שיחה, שבה הבהיר אינו כי המהלך נובע מרצונו להתנתק מהרשתות ולהתרכז אך ורק בכדורגל עקב תגובות שליליות של קומץ אוהדים. במקביל, הקבוצה מתכוננת למחזור הפתיחה בשבת הבאה נגד מכבי נתניה. ירדן כהן הפצוע ככל הנראה לא ייקח חלק במשחק בעקבות הפציעה. נבו שדו עתיד לפתוח מקומו כמגן שמאלי. עדי יונה יעדר גם הוא, שון וייסמן וירדן שוע יעמדו לרשות הצוות המקצועי. מכבי תל אביב בכדורגל עתידה אולי לצרף שחקן כנף הולנדי, טיבו בייטן. זה היעד המוביל שלהם, אבל המהלך הזה נתקל במכשולים. על פי דיווחים בהולנד, Go Ahead Eagles לא ממהרת לשחרר את הקיצוני בין ה-24 ואינה מתלהבת ממתווה של השאלה עם אופציית רכישה שהציעו הצהובים, כאשר קיימת אפשרות שהשחקן יישאר בסופו של דבר בהולנד. בייטן שזכה בגביע ההולנדי ויכול לשחק בשני אגפים מוערך מאוד על ידי המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, סטיבן ון הרן, שעבד איתו בעבר. במקביל המגעים הצהובים חייבים לפנות מקום במצבת הזרים. מעבר לשלטו של אנרי אדו, במועדון מחפשים פתרון לפרידה שלהם מניקולה אסקו שמחלים מפציעה, ומאנדרדה שמסרב לעבור לקבוצה אירופית ומעוניין לחזור אך ורק לברזיל. בעקבות החלטת בית הדין להשעות את השחקן עומר דהן ל-60 ימים, צוות ההגנה בראשות עורך הדין אמיר כהן תקף את המשכיותה של החקירה המשטרתית. בהגנה הם טוענים כי אי קבלת החלטה ברורה מותירה את השחקן במצב בלתי אפשרי רגע לפני תום חלון העברות ופוגעת משמעותית ביכולתו לחתום בקבוצה שבה הוא רוצה לשחק וגם להתפרנס מן הסתם. עורכי הדין שהדגישו כי חומרי החקירה נותרו חסויים בפניהם הודיעו כי יפנו למשטרה בדרישה לקבל הכרעה מיידית, כתב אישום או סגירת התיק וכי יפעלו לקיצור עונש ההשעיה ברגע שיחול שינוי בנסיבות. עד כאן המבזק, בחזרה אליכם.
1: תודה, תודה.

0: רותם, עוד מעט אנחנו ברומניה עם איתי שכטר ויונתן כהן.
1: אתה יודע מה תפס אותי בדיווח של רותם?
0: מה?
1: 1,000 אוהדים של באר שבע?
0: 1,000 אוהדים של באר שבע.
1: זה מעניין.
0: אבל לא, אתה דווקא מדהים אותי. אתה מתפלא?
1: מתפלא.
0: עדיין מתפלא.
1: אני אגיד לך למה, כי אנחנו באוגוסט, סוף אוגוסט. יש חופש לילדים. ממילא אנשים בחופשות.
0: רומניה, יעד.
1: רומניה זה יעד של אנשים שהישראלים אוהבים. אדיר. מעניין, מעניין.
0: כן, זה משהו עמוק.
1: זו תופעה, כן, תופעה שצריך להבין אותה יותר לעומק, כי 1,000 אוהדים שבאחד המשחקים אולי הכי חשובים של המועדון בעשר שנים האחרונות, אולי להיות בליגת אלופות, לא יודע. אני לא שופט אותם, יכול להיות.
0: לא, אני, בסופו של דבר...
1: אתה יודע, מתקשים מבחינה כלכלית, אני לא יודע, אני לא נכנס לזה, אבל זה קצת מפתיע ולרעה.
0: אלי, את הסיפור אני סופר שופט. סופר, סופר, שופט את הסיפור. אני לא שופט כל אחד שלא הגיע, אבל הסיפור...
1: כן, ברור, אני מבין מה אתה אומר. כן, אבל זה מפתיע, זה מפתיע לרעה.
0: 300 היו בפעם הקודמת, עכשיו זה הכוכב, אטרקטיבי הכוכב. 300 גג.
1: גם זה אלו יעדים שגם ישראלים מתקבלים בברכה ובביטחון.
0: זה משהו עמוק.
1: אם זה רומניה, אם זה סרביה, מעניין, מעניין מאוד.
0: לא יודע אם הקטע של הסוציו-אקונומי, בכלל אני לא חושב שזה שם.
1: לא יודע, אז איך אתה מסביר?
0: את יודע מה? אני, תראה, יונה בטוח אחד מהמחוברים ביותר שיש לאוהדי הכדורגל, הוא גם לדעתי אמרו לי שהוא נשיא התאחדות האוהדים החדשה שוקמה, ושכטר מחובר מאוד מאוד מאוד לבאר שבע, יודע, ושיחק בבאר שבע. אז בוא נפנה אליהם את השאלה, דבר ראשון, אלן חברים, זה הישר ממסעדת הקאג'ו או שאתם בדרך לשם?
2: עוד לא,
1: יונתן, קיבלת תואר מחייב. רגע, יונתן, קיבלת תואר מחייב, אתה נציג האוהדים, אנחנו רוצים לשמוע...
0: נשיא כבוד של התאחדות האוהדים החדשה שקמה בישראל.
1: אז באמת מעניין אותי לשמוע את דעתכם, איך זה במשחק כל כך חשוב, איתי ויונתן, שרק 1,000 אוהדים מלווים את הקבוצה. אני לא בא בטענות או בביקורת, אבל אני מעלה תהייה.
2: אתה רוצה להתייחס? אני אתחיל. קודם כל, כן, אני מתנער מההגדרה הזאת. אני אוהד כדורגל כמו כולם, זה אולי מה ש... אינני נשיא ולא זקוק לגינונים ולכבוד. ואני צוחק כמובן. אני רואה את הדברים אחרת. אני כן מבין את מקור השאלה ואת מקור ההתעסקות. אולי, בטח שאנחנו רואים גם את הפועל תל אביב, או ראינו את ביתר בשבוע שעבר. אבל מצד שני אני אומר, יש פה 1,000, 1,500, זה המספרים שמדברים עליהם בבאר שבע. ואני פה אומר פרח לכל אחד, לכל מי שמגיע, זה כבר מדהים. ראינו את האצטדיון אתמול, לדעתי 1,000, 1,500 איש יספקו פה אווירה ביתית חזקה מאוד בכל מצב. ותשמע, אני בטוח שב-99% מהמקרים אלו שלא מגיעים, זה לא כי הם מאוכזבים, זה לא כי משהו לא היה, אלא זה פשוט סיפור כלכלי, זה הכל. בדקנו קצת עניינים של מחירים, בסוף זה יוצא סדר גודל של גם הנסיעה הקצרה ביותר, לא פחות מ-4,000, 5,000 שקל לבן אדם, במינימום, לא חושב שזה משהו שכל אחד יכול להרשות לעצמו באמצע אוגוסט, בחופש גדול, מבאר שבע או מכל מקום אחר בארץ, ולכן אני לא שופט את מי שלא מגיע, מעריץ את מי שמגיע לפה.
1: לא, יונתן, שלא...
2: אנחנו ננסה לספק להם את האווירה מפה. לרגע. ברור לי, ברור לי, אני יודע שגם אתה אמרת
1: לא
2: שאתה לא מבקר.
1: אנחנו
2: ברור
1: פשוט
2: לי,
1: מעלים כן. פעילה, זה קצת מפתיע.
0: אבל אולי יונה, שכטר היה שם בבאר שבע, זו באר שבע. פרופורציות, זה המועדון, זה לא ביתר ולא הפועל תל אביב ולא מכבי תל אביב.
2: לא
0: כי ראינו 300 בכוכב האדום וראינו עכשיו 1,000 איש ובביתר 4,000, 5,000, שלא לדבר על הפועל תל אביב 6,000 בחוץ. מכבי תל אביב שכבר שבעה מאירופה, כל משחק 2,000, 3,000, זו אלופת המדינה. הכדורגל הכי איכותי, הציפייה להרבה יותר.
2: אני חושב שזה לא הגון. רז, אני חושב שזה לא הגון כלפי הקהל של באר שבע לעשות את ההשוואות הללו. יש פה מסורת שנבנית, זה דברים שלוקחים זמן, זה שוב מורכב, הסיפור הזה של בית חוץ, להפועל תל אביב יש את הסיפור שלה, לביתר את הסיפור שלה, התרגשות אחרי הרבה שנים שלא היו, כן איזושהי אמונה שאפשר לעשות את זה. אני הייתי נמנע מלעשות את ההשוואות הללו, ובאמת להעריך את מי שמגיע. מתוך אמונה שהיא באר שבע, כן.
1: בוא נעזוב את זה, אתה צודק ב100%, סך הכל אנחנו אוהבים את באר שבע ואוהבים את האוהדים שלהם, אם הם שם או אם הם בבית. מה אתם יכולים לספר לנו, איתי ויונתן, על מה שקורה מבחינת ההכנות האחרונות של באר שבע?
3: תראה, אני חושב שהפועל באר שבע, אלי ורז, נמצאים באמת ברגע מאוד מאוד גדול ועם אמונה שהפעם הם כן יכולים לעשות את זה. אחרי הניצחון המרשים על הכוכב האדום, הם באים לפה מאוד רעבים, מאוד צנועים.

0: רואים בטוחים בעצמם, אבל ראינו אותם אתמול באימון, דיברנו עם החבר'ה, יש איזו הרגשה שהפעם הם מאמינים שהם יכולים להגיע לליגה של הגדולים, ואני חושב שגם השחקנים וגם רן, אלונה, כולם יודעים שזה יכולה להיות הזדמנות שלא תחזור יותר. זו הזדמנות שאתה מקבל הגרלה שאתה לא פחות טוב ממנה בפלייאוף ליגת אלופות, ברגע כל כך גדול, הם באים מוכנים, ואני מקווה שיצליחו לעשות את זה.
1: אני אחדד ואוסיף, מבחינת האווירה והאנרגיה, אז כן, מצד אחד יש דריכות מאוד גדולה והבנה מאוד עמוקה של הסיטואציה וההזדמנות הכמעט בלתי חוזרת. מצד שני היה משהו גם מאוד מאוד נעים ומאוד מאוד קליל וצנוע, מאוד נעים כלפי העיתונאים, כלפינו בכלל, של גם לא רק איזה לחץ, איזה מתח, איזה משימה מטורפת יש לנו, אלא גם בואו ננסה ליהנות מהרגע הזה. זה לא מובן מאליו, אלי, אתה ספורטאי על, עברת את הרגעים האלה, לפעמים המתח משתק ומצמית, אז לפעמים גם צריך לדעת ליהנות מהסיטואציה הזאת. זה לגרמר הרגיש הווייב בבאר שבע של כן, אנחנו דרוכים, אבל אנחנו גם נהנים, משתדלים ליהנות עוד כמה שאפשר מהסיטואציות. הלוואי וזו גישה שתבוא לידי ביטוי גם בדשא, כי אם זה יתורגם גם לכדורגל, אז יש לבאר שבע סיבות להיות אופטימיים.
2: תראה, שכטר, הסיפור המרכזי, תסתכל, אין את בלוריאן, אין את קנגווה, אין את ביטון, שחקנים דומיננטיים שבאמת הם אקס פקטורים היו מעולים. ופתאום הצמיחה הזו, מרציאנו, ויטור, עושה רושם כמו גוטמן בזמנו, כמו ברק בחר בזמנו שהגיעו לליגת האלופות, מה שנקרא, יש לנו פה מאמן שאפשר לסמוך עליו, שהוא בזון, שכל החלטה שהוא מקבל היא מאוד מדוקדקת ומדויקת.
0: אני מסכים, כי צריך לזכור, גם המאמנים שציינת והקבוצות, הפועל באר שבע, מבחינתי כמובן, המאמן הוא מעל כולם, כי לא משנה מי משחק, ואם נדבר על זה של קנגווה עוזב, לפני משחקים כל כך חשובים, ועדיין אתה רואה קבוצה חזקה שלוחצת בכל אצטדיון, מאמינה בדרך של המאמן, והמאמן, אתה רואה את זה, מקרין לשחקנים את האמונה שאפשר לעשות את זה, ובאמת רן קוז'וק יש לו דרך מסוימת, כל נושא הלחץ עם איבוד כדור, כל ההתקפות שעושים עם זה עם תבניות, השלישיית קישור שהוא מצליח למצוא בה כל כך הרבה פתרונות, עם ניבי יהושע שעכשיו נכנס, ונטורה שזה פשוט זר שבאמת לא היה הרבה זמן קשר אחורי כל כך דומיננטי בקבוצה, רן קוז'וק מצליח לחבר את הפועל באר שבע להיות כל כך חזקה, בטוחה בעצמה. דיברת על ויטור שכבר חשבנו בסוף שנה שעברה שאולי הוא סיים, מרציאנו שכבר ירד בכושר, רוטמן שמגיע מהפועל פתח תקווה, הוא מצליח לחבר את השחקנים ולהביא אותם לאמונה גדולה עם כדורגל אמיתי, מודרני, ואני מקווה באמת שיצליחו לעשות את זה גם...
3: אני רוצה לשאול את שניכם, יונתן, אני רוצה לשאול את שניכם, אתה יודע, אנחנו נחשפנו לשם הזה סבח, זה לא קבוצה שהקהל הישראלי ממש מודע אליה, היא קיימת גם מעט מאוד זמן. ממה באר שבע צריכה להיזהר מבחינה מקצועית, שחקנים בולטים שלהם, שחקנים שאולי יכולים לעשות את ההבדל? אני פחות או יותר יודע, קראתי קצת על הקבוצה הזאת, אבל אולי תאמרו לנו את זה שהקהל ישמע.
1: אז קודם כל נגיד, אוהדי מכבי חיפה עדיין מצולקים מהקבוצה הזאת, כן, נפגשו במוקדמות אירופאיות לפני כמה שנים ונתנו להם בראש בהפתעה גמורה, ומסתבר שזה לא היה מנותק מהמציאות, זו לא הייתה הבלחה חד פעמית. סבח עם מועדון אומנם מאוד מאוד צעיר, אבל כזה שמתעצם ועם לא מעט כסף, ואני יכול לספר לכם ששכטר כבר יושב ימים על חומרים, על כבר לא קלטות, כבר אין וידאו וכאלה, אבל אם היה וידאו, אז המכשיר שלו כבר היה מתקלקל מרוב שהוא בחן וצפה בהם, אז תן את התובנות.
0: תראה, סבח היא קבוצה מאוד מאוד מעניינת, שעברה קבוצות טובות. אני חושב שכמו הפועל באר שבע, המאמן שלהם ליטאי, מאמן מאוד מאוד טקטיקן, שמשחק על, גם על סגנון לחץ עם איבוד כדור. אני חושב שהשמות הבולטים זה שחקן בכנף ימין שיכול לשחק גם באמצע, זה סימיץ', סרבי, מאוד משמעותי, הוא היה גם באומוניה ניקוסיה, שיחק בכוכב האדום, שחקן מאוד מאוד חכם, שמשחק עם שני הרגליים, מסוכן, שיחק גם עם אצילי באומוניה ניקוסיה. והשחקן אולי הכי משמעותי זה החלוץ שגם שחק בכנף שמאל, כמובן מיקלס, שהוא חלוץ מרואנדה, מאוד מאוד מהיר, מאוד מסוכן, כובש שערים, משחק גם עם הגב, שם גם רוטמן וגם מיגל ויטור יצטרכו להיות מוכנים דווקא ללחץ של הפועל באר שבע, כי זה שחקן מטרה שיצטרכו לשים אליו לב. וזו קבוצה מאוד מאומנת, מחוברת, ראינו אותם גם אתמול באימון, מאוד משוחררים, כאילו הגיעו לרגע הזה, הגיעו, כבר הבטיחו את הליגה האירופאית, אתה רואה שהם באים בטוחים בעצמם, כמו שאמרת, לקחו אליפות

0: לקרבח אחרי כל כך הרבה שנים.
1: דאבל,
0: דאבל. דאבל, וקבוצה שזוכה באליפות בפעם הראשונה, שעושה מפעל אירופאי כזה עד עכשיו מרשים, יהיה מעניין היום. יש להם שחקנים מסוכנים בחלק.
2: אם אתם יודעים משהו על ההרכבים שלהם, יונתן, אנחנו יודעים שהמועדון הזה בנוי.
1: הלוואי,
2: הלוואי. המועדון הזה בנוי בעיקר מזרים, יש להם 17 זרים עד כמה שאני יודע. כמה הזרים או כמה מקומיים בכלל ישחקו בהרכבים בכלל?
0: ממה שאני ראיתי בהרכב, אמורים להיות אולי שלושה הזרים.
3: איזה בושה.
0: וכל השאר זה זרים. זה מגן ימיני מאלג'יריה, ומגן שמאל מפולין, ובקישור יש להם שחקן מקרואטיה.
1: אני חולה על רז. בשם האוכלוסייה, הציבור האזרי, אתה מתקומם.
3: חבל על הזמן, יונה. אתה לא מבין. אני נזכר, בקיץ שעבר, יונה, הייתי בבקו. אתה יודע איזה חנות אדירה יש לקבוצה הזו, סבח? חנות נהדרת, גדולה, של המוצרים וסבח. אפילו שזה מועדון חדש, באמצע בקו, זה היה פשוט מדהים. יונה, רצית להגיד משהו על רן קוז'וך בשאלה הקודמת, להתייחס שישבנו למאמנים ועל ההשפעה שלו?
1: זה מתחבר, אני חושב שכטר דיבר על המשמעויות של קוז'וך, א', כמאמן שמשפר שחקנים, וגם על הקטע הזה שבעצם, בטח אחרי הזיבה של קנגווה והפציעה או ההיעדרות של דן ביטון, בעצם רן קוז'וך הוא הכוכב של הפועל באר שבע, והוא בנה לעצמו את המעמד הזה בתקופה מאוד מאוד קצרה ועם הישגים גדולים, ושהנקודה מעניינת והיא מתחברת לדיונים שאנחנו עושים לא רק על הפועל באר שבע, אלא גם בהקשר של ביתר וקבוצות אחרות, על סיפור האמונה המוחלטת שלו בשיטת המשחק וברעיון הטקטי שלו. כלומר, לחץ בכל מחיר, הנעת כדור, בילדאפ, כל הדברים הללו שאנחנו מתדיינים בהם. ואתמול יצא לנו לראיין את קוז'וך לקראת המשדר המקדים הערב, ולדרך אמרתי לו, טוב, איפה המציאות פוגשת את הפנטזיה המקצועית שלך? כלומר, איפה יגיע השלב שתגיד, טוב, אני עכשיו מעיף כדורים, או אני הולך אחורה, או מכניס בלם, ומבטר על, על, על הרצון, על הפנטזיה שלי, ללחוץ תמיד ולהניע כדור מלמטה, והוא ענה בצורה מאוד ברורה ובטוחה. לא, אני לא מוותר על זה. אני אצטרך, אם אני לא עושה את זה מספיק טוב, או אם זה לא יעזור לי, אני אצטרך להשתפר בזה. כלומר, נצמד לעקרונות שלו.
0: הוא יעשה את זה גם בברנבאו, אם הם יעלו.
1: מעניין, מעניין. שאלנו אותו, והוא אמר, כן, אומר, אני, החשיבה, אתה דורש ממני להיות פרגמטי, כלומר, לוותר על הנעת כדור או לוותר על לחץ,
3: הפרגמטיות
1: שלי היא להיות יותר טוב בדברים.
3: אחלה, רואים את זה, אבל נגיד, שכטר זרק מעין הקיצה, אבל לדעתי הוא צודק. האם לבאר שבע יש פלנד בי?
0: לא, חלילה, השחקנים, חלילה לא קיצה. השאלה אם שבאמת אתה עושה דבר כזה.
3: אין לא, פלנד. אז אני אומר, זהו, יונה אומר אין פלנד בי. אתה הבנת שכטר, יונה אומר אין דבר כזה. ככה משחקים.
1: יש להיות יותר טוב בפלנד איי.
0: אני דווקא חושב שזה נכון שרן קוז'וק רוצה ללחוץ כל הזמן, אבל ראינו את הפועל באר שבע שפתאום עוברת לעשרה שחקנים מול כוכב האדום. מדקה 55, לא, היא יודעת גם לחזור לעמדות ברגעים, הוא ירצה ללחוץ כל הזמן, אבל אני בטוח שיש רגעים במשחק שהשחקנים כבר סחוטים ועייפים, הוא יצטרך לדעת לחזור לעמדות, במיוחד נגד קבוצות גדולות, אם הוא יעשה את זה.
1: בוא נאמר ככה, נחזיק אצבעות שיגיע לסיטואציה הזו.
2: אני אגיד לך מה דעתי בעניין הזה, אני חושב שכן, קוז'וך יש לו את העקרונות שלו, כמו שלאלמו כהן יש את העקרונות שלו, אבל אתה יודע, זה קצת אולי יפה לסיסמאות, ואני אשחק בכל מחיר. איתי באמת שאל שאלה לגבי ריאל מדריד. יש בעיניך ספק בכלל שנגד ריאל מדריד הוא ישחק אותו דבר כמו שהוא משחק נגד צבח? אני לא חושב שזה העניין. זה בסדר, עכשיו רן קוז'וך על הגל.
1: בוא נגיד ככה, אלי, בוא נחזיק אצבעות שנגיע לרגע הזה שנוכל לבחון אותו.
2: לא, לא נקווה,
1: קוז'וך מול מוריניו, ונראה מי יתפשר.
2: זה לא עניין, רגע, איתי, שנייה אחת, זה לא עניין של לבחון או לא לבחון. בסופו של דבר, כן, כל מאמן, לא משנה באיזה רמה או באיזה קבוצה הוא מאמן, לפעמים צריך להתאים את עצמו למציאות המשתנה, תוך כדי משחק, ממשחק למשחק. אי אפשר להיתקע על שיטה אחת, ויקוב הדין את
3: הר, אני
2: לא מעניין אותי, אני נעול, אני
3: על
2: כדור, לחץ. בוא, מאמנים גדולים, הם גם המאמנים הגמישים, שיודעים לשנות כל מיני שיטות וסגנונות.
3: שכטר, עם כל הכבוד לבילדאפ, שכטר היה פעם מאמן גדול, בפתח תקווה, בטח שמעת את השם הזה, אלי מחפוד. שהוא הגיע, אמרו לו, בוא נניע כדור, אמר, מה פתאום, צעק לשחקנים, זבת לנרגילה. תגיד לי, באמת, בילדאפ, שמילדאפ. בוא, כל הזמן בילדאפ.
1: מורשת מחפוד.
3: יונה, אבל אם אנחנו מסתכלים, תסתכל. כוכב האדום, גם לא כבשה מול באר שבע, ו- וגם באר שבע צמצמה למצבים מינימליים של הכוכב האדום נגד באר שבע, ולכן היום זה אך ורק ריכוז מקסימלי, כי זה גם אם ננצח 1-0, גם טקו, אתה מבין? זאת אומרת, באר שבע שם, ושאלה שאני רוצה לפנות אליך, כן. תגיד לי, בגומלין זה האצטדיון של סבח עם ה-9,000, או שהם לא יכולים לארח באצטדיון הזה פלייאוף אלופות?
1: זה שאלה טובה, זה שאלה טובה, אנחנו ניתן לך עליה מענה, כי בדרך כלל הקבוצות מאזרבייג'אן לא מערכות במגרשים שלהם, אלא באצטדיון הלאומי הגדול, עם כן. מסלול הריצה, שזה יכול להיות אולי סוג של גם, אתה יודע, אין באמת יתרון לבאר שבע, כי גם היא לא מערכת בטרנר, אז אולי זה רק יספק איזשהו אלמנט שוויוני יותר. כן, האצטדיון של סבח, כמו שאתה אומר, אצטדיון קטן של 9,000 מקומות. אני לא יודע להגיד לך איפה פלייאוף אלופות יתקיים, אנחנו נדע את זה כמובן עד הערב, וזה כמובן נקודה משמעותית בסיפור הזה.
0: קודם שיעברו את היום, ואחרי זה יתכוננו לאמביטה.
3: כן, אבל שכטר, אתה יודע, באירופה והיית שם, בסדר, קודם שינצחו, וואלה, גם נגיד טקו, אתה בהתאם למשחק, שום דבר לא קרה. זאת אומרת,
2: גם אם הם יפסידו. אפשר, יש מצב שהם יפסידו.
3: אם הם מפסידים, אין לי זה בעיה.
2: אני לא
0: יודע. ראינו את הפועל באר שבע מגיע לאצטדיון מאוד מאוד קשה, אחרי שכולנו וכולם אמרו שיהיה להם קשה לצאת ממנו, והיא באה לכוכב האדום, למרקנה, ומנצחת 2-0 בכדורגל.
3: כן, אבל שכטר, אני שומע אותך
1: בציונה
3: בצדק, ואני שומע בכל מקום, כי זה היה מאוד מאוד ברור שהכוכב האדום לא מאומנת, מבולגנת, מאמן חסר מושג, שהרס כל חלקה טובה במועדון, וגם פוטר לאחר מכן, ואני שומע המון מילות הלל ושבח, על המאמן של סבח, שהוא מאמן כדורגל ראוי. ולכן, שיהיה מאמן כדורגל גדול כמו קוז'וך, ובצד השני מאמן כדורגל טוב, יש פה כדורגל שוויוני.
1: כן, לגמרי, זה מהות ההבדל. הכוכב גדולה יותר מהפועל באר שבע וסבח ביחד, כמועדון, היסטוריה. אבל הקבוצה הספציפית של הכוכב האדום שבאר שבע פגשה בשבועות האחרונים, באמת קבוצה, אולי גם עם לא מעט כוכבים ותקציב גדול, אבל היא לא באמת הייתה קבוצה, הייתה אוסף של אנשים, פריחה מאוד, סף שבירה מאוד נמוך, ראינו את זה, כמה, איך הם התפרקו.
0: סף שבירה של המאמן
1: גם. בדיוק, איך הם התפרקו ממש במהלך המשחק השני בשבוע שעבר, זה לא אותו סיפור. סבח היא קבוצה הרבה הרבה יותר חזקה. לא מבחינת רזומה, לא מבחינת היסטוריה, כן, מבחינת החומר הנוכחי שלה ואיש המקצוע שעומד כן. בראשה, המשימה הרבה הרבה יותר מורכבת.
3: אבל על הנייר, זה 180 דקות, אני אתן לך יונה עוד כלי למשוואה הזו, אליאל פרץ ורוטמן, סוחבים כבר שני צהובים, חלילה, בסדר? צהוב היום, זה שחקנים מאוד משמעותיים, שהרוסטר גם ככה קצר, לא מיוחד, אתה יודע,
2: אוי ואבוי אם הם יחשבו על זה.
3: ברור.
2: הם צריכים לשחק כאילו הם עם אפס צהובים.
1: רגע, לא, אני אגיד לך מה. אתמול אליאל פרץ ניגש, אני יכול לספר? ניגש לאיתי שכטר ואמר לו, יש לי כיפה קטנה בגרב, אני שולף אותה אם אני נותן גול.
3: אתה רואה, הם חושבים
1: מראש. לרגע המופלא ההוא. ואז שכטר אומר לו, באמת? אומר לו, חלום שלי, אבל זה צהוב. אני אפספס את הגומלין, אולי בגומלין.
3: אתה יודע, יונה, מעבר למשחק, באמת היום שאתם תשדרו ברייטינג הכי גבוה, בפרופיל הכי גבוה, נגיד ששידור מיוחד, אנחנו מתחילים כבר בשעה 8, זה גיים צ'יינג'ר למועדון, כי גם אלונה מחכה, האם ליגת האלופות, והיא מביאה שני סקאדים בכסף ענק ובאר שבע, שגם ככה היא טובה, עם המאמן הכי טוב, בכלל משתלטת פה על הכדורגל, או שאתה יודע, חלילה, חלילה, חלילה, טפו, טפו, טפו, פרופורציות, והשחקנים שיגיעו יהיו אחרים למפעל אחר. כך שזה מאוד דרמטי, מעבר לשיק הגדול של ליגת האלופות, כי גם יש לנו פה מאבק במקומותינו, והם רוצים לשחזר את האליפות.
1: אני חושב שפרופורציות, אני לא חושב שגם אם באר שבע תעשה עכשיו ליגת אלופות, זה יהפוך אותה לכוח על בכדורגל הישראלי שאי אפשר יהיה להתחרות בה. תמיד באזור הזה 3-4-5 קבוצות שבתורות מצליחות לייצר מומנטום של שליטה. אז אני פחות, אני חושב שבאמת, זה קודם כל הישג אדיר לקוז'וך, לאלונה ברקת, להפועל באר שבע.
0: היסטוריה,
1: זה גם היסטוריה לכל עניין ודבר. אז יהיה גם הישג אדיר לכדורגל הישראלי.
2: ההפך, יונתן, יהיו כאלה שיאמרו. יונתן, יהיו כאלה שיאמרו שעצם זה שהפועל באר שבע היא כבר ממילא בשלב בתים, זה רק יקשה עליה מבחינת המאמץ הגופני, הטיסות והחזרה, והרכבים.
3: זה ליגת האלופות, זה לא בתים.
2: לא, אני לא יודע, הם יהיו בבתים בכל מצב.
3: לא, ליגה, אין כבר בתים, הבנת? זה יותר ארוך אפילו.
1: נגיד שרק פעם אחת בהיסטוריה הייתה קבוצה ישראלית שעשתה בתים בליגת האלופות וזכתה בעלי.

0: עדיפות, אני אחזור, אני אגיד, הייתה רק פעם אחת בהיסטוריה שבקבוצה הישראלית הייתה בליגת האלופות וזכתה באליפות.
1: נכון, נכון.
0: ונגיד, זה בפורמט הקודם של ליגת האלופות, של ארבעה, שלושה משחקים, שישה משחקים. עכשיו מדברים פה על שבעה, שמונה, וכולם בטיסות, לא מארחים בארץ. זה לקחת אליפות ולעשות ליגת האלופות זה משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל מה שנקרא, בוא נתחיל במשימה הראשונה.
2: אם הם לוקחים, הם עולים לליגת האלופות, הם לוקחים אליפות קל. תקשיב, היא מביאה פה שני סקאדים, הם לוקחים אליפות דו-ספרתי.
1: די, עם הקל הזה, אתה
2: כי אלמו כהן, אלי, אלמו כהן, הכל חוץ עם מאמן כדורגל.
1: קל, קל, כן.
2: זה כמו ערן ססי, זה הכל חוץ עם מאמן. הוא לא מאמן.
1: כל משחק הם ינצחו 3-4-0.
0: אלי, תרגיע אותו, אלי.
2: אלי, מנצחים היום? הכי חשוב.
1: אני מאמין בקבוצה הזאת, כן?
2: מנצחים, אוי ואבוי, אם לא. אוי ואבוי.
1: שיעשו תוצאה טובה, שיביאו את ההכרעה לשם.
2: בוא נגיד ש, אבל הנה, אני אומר, יונה, שגם אם לא מנצחים, מעמדו של קוז'וך לא יתערב. גם אם לא מנצחים. בסדר? סגרנו את השיחה, נכון? יאללה, איזה נוף יפה מאחורי, מה? אין על רומניה.
0: אי אפשר להמריא מפה.
2: כן.
1: תודה רבה, חברים.
2: תודה, תודה. נראה אתכם.
0: ביי, זוהריים טובים, תודה.
2: להתראות. תשמע, זה מה שנקרא התעלות של האנדרדוג. אני מסתכל על זה, כמו שאמרת, על ויטור, לא היה קיים בתפיסה שלנו. תראה לאיפה הוא הגיע. מרציאנו,
1: וואלה, אתה יודע מה?
2: אני עמום ממרציאנו, אני עמום, הספדתי אותו. אני חייב להגיד, הספדתי אותו. מקצועית, כמובן, ספורטיבית.
1: אני לא חשבתי אף פעם.
2: נכון, אמרת שזה פיפטיפיסטי. אתה תמיד אמרת.
1: זה שני שוערים טובים. אליאסי צריך לצבור את הניסיון, היתרון.
2: אלי, חשבתי שהוא חלוד. כל כך הרבה שנתיים על הספסל מרציאנו, הוא מפתיע אותי, אני הייתי בטוח, הוא חלוד.
1: אתה יודע, בטח כשמדובר בשוער, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, כשמדובר בשוער, הגיל הוא הרבה יותר גבוה כדי להתחיל לראות את הירידה ביכולת. הם מתחילים להיות טובים בגיל 28-29, שזה גיל השיא שלהם, הניסיון שלהם. המאמץ הגופני שלהם הוא לא 10% משחקני שדה. הם יכולים להחזיק להרבה מאוד זמן. אני יותר מפתיע אותי ויטור. באמת, ויטור, כבר כולם, שלחנו אותו כבר לקבוצה אחרת, אולי לפרישה, אולי חזרה לפורטוגל, הוא כבר דיבר על זה, לא אנחנו המצאנו את זה.
2: הוא דיבר על זה.
1: אנחנו דיברנו על זה כי הוא דיבר על זה.
2: הוא אמר לאלונה, אבל אתה רואה את הדרייב שלו, הוא אמר, תנו לי לשחק, תנו לי לשחק.
1: התשוקה, הרצון שלו שוב להיות בליגת אלופות בגיל המתקדם שלו, אני אומר לך, הוא פתאום נהיה צעיר בעשר שנים. אני לא יודע מאיפה זה הגיע, אני לא יודע כמה זה יכול. לא, אני גם לא יודע. אבל רז, אני גם לא יודע כמה זה יכול להימשך מבחינה פיזית. זהו, אני לא יודע כמה זה יכול להימשך.
2: שכל, אלי, ניסיון, שכל.
1: המון, המון, חוכמה, אתה צודק, וניסיון. השאלה, כמה זה יימשך, אבל מה שחשוב, עכשיו מבחינת באר שבע, כמה זה יימשך, זה לא חשוב, שיעלו לליגת אלופות.
2: אז אני אגיד לך משהו על רוטמן, בסדר? אני אזכיר לך שם שהוא מזכיר לי אותו, ואני מאוד אוהב. אתה זוכר את הפריחה ואת ההתקדמות של בחור בשם שיר צדק?
1: בטח.
2: שהפך להיות כאילו שחקן, לגיטימי, תותח.
1: הוא חושב את הסיום שם.
2: כן. בלי קשר כאילו לפרשה, הפך להיות תותח.
1: נכון, נכון, נכון.
2: חזק שם, נבחרת.
1: מזכיר אותו, גם רגל שמאל.
2: ההתקדמות. ואז הליוק ביניהם.
1: גם רגל שמאל.
2: כן, והליוק ביניהם, שניהם ביחד, כאילו זה נראה טוב. כרגע,
1: שמה, עוד פעם. לזכותו של קוז'וך, ואתה רואה את זה, שזה חוזר על עצמו, השחקנים לפעמים שהוא מצרף, הם לא בטופ.
2: לא, בכלל לא, איפה שמה, מזרח, גיא מזרחי?
1: לצורך העניין.
2: בלטקסה לא רצו אותו, לא נספר.
1: לא, עזוב את זה, אלה כבר נמצאים, הוא מצרף עכשיו את מלאדה.
2: מלאדה וניביו שום מליגה לאומית.
1: עכשיו, אני בכוונה מתעקש על מלאדה.
2: אבל איך תדע אם הוא ישחק, אם לא, זה לא סתם עיבוי.
1: לא, אבל מלאדה, עצם זה שהוא לא פגע במכבי תל אביב, קיבל את ההזדמנויות שלו, ועדיין קוז'וך חושב עליו.
2: לתת לך את הסיבה? הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה, כמו זלטנוביץ'. הוא היה אצל קוז'וך בנתניה.
1: אבל זלטנוביץ' היה טוב בנתניה.
2: כן, אבל הוא היה אצל קוז'וך בנתניה.
1: לעומת מלאדה שלא מספיק טוב במכבי תל אביב.
2: וגם בנתניה, זאת אומרת, הוא היה מאוד גבולי, אבל קוז'וך, כאילו בקטע הפילוסופי, אומר, יש בו משהו שאני יכול לנצל.
1: אתה יודע למה אני לא...
2: יש בו משהו שאני יכול להביא.
1: אתה יודע למה אני לא מסכים איתך, כי זלטנוביץ' בניגוד למלאדה היה טוב בנתניה. היה טוב. גם כשהוא היה שם, הוא הפקיע מספיק שערים.
2: היה טוב בהתחלה. אני חושב... אתה זוכר שסכנין הגיעו מפורקים והוא הפקיע רביעה. אתה זוכר את הרביעה.
1: אם אתה זוכר, כשהוא עבר לבאר שבע, אני חושב שהייתה תמימות דעים.
2: למכבי תל אביב.
1: לא, שהוא עבר לבאר שבע ממכבי נתניה, זלטנוביץ' אני מדבר.
2: זלטנוביץ'.
1: לא, למה אני מזכיר? זלטנוביץ', בניגוד למלאדה, היה טוב בנתניה. לעומת מלאדה, שלא פוגע במכבי תל אביב. אז זה שאלה שבאמת יצטרך לקבל. אבל אם הוא יחזיר לחיים את ויטור,
2: זהו.
1: למה שהוא לא יחזיר לחיים את מלאדה?
2: הוא גרם לנו פתאום להיות אופטימיים למלאדה, שתקשיב, מלאדה מבחינתי, הגל שלו הגיע לחוף כבר לפני שנתיים, כי אני לא חושב שיש שקלפנות בצוות מקצועי במכבי תל אביב שמגיע מאירופה, ואז אלי, מאמן אחר מאמן, מאמן.

0: אין אחר מאמן, לא סופר את מלאדה. אז זה לא משהו של המאמנים.
1: זה לא מקרי. כי זה חוזר על עצמו, אז הוא לא היה ביכולת מספיק טובה.
0: לכן אני...
1: אבל אולי קוז'וך, כמו שהוא עשה. עם בלוריאן,
0: מזרחי, בלטקסה לא היה נחשב.
1: שלושה שחקנים שבאמת לא בטופ, והיום הם הפכו להיות שחקנים.

0: קבוצות אחרות פחות.
1: לא, אלי, הוא יודע להלחים קבוצה.
0: אבל תן לי רק להשלים, זה לא העניין. זה לא העניין של להלחים קבוצה. הוא מוכיח את זה פעם אחרי פעם, עם שחקנים שדי, אתה יודע, די דיברנו עליהם
1: כבר. לא כוכבים שזה משהו כאילו.
0: שחקנים בלבל השני, והפך אותם לשחקנים בלבל הראשון.
1: מה יקרה איתם ופתאום?
0: בוא נראה אם זה יקרה גם עם מלאדה. אם זה יקרה גם עם מלאדה, זה כבר, תשמע.
1: זה סייסים, אתה צודק. אתה יודע איך זה מטר, אלי? הוא הלך בים, זה עשה צעידה בים, זה עשה צעידה בים. נפגשו, בים. עכשיו, הוא ממנו אותו נפגשו בים. קוז'וך אמר לו, תקשיב. אתה זוכר כאילו את התקופה שלי בנתניה, אתה רעב? אתה בדרייב? אמר לו, תקשיב.
0: ברור שהוא רעב.
1: אני מת לשחק, מת לשחק, ובגלל שזה היה עניין של 100 אלף יורו, ומכבי חסכו את השכר שלו.
0: זה גם סכומים קטנים.
1: והוא לא בדיוק.
0: זה סכומים קטנים לבאר שבע, עם כל הכבוד. גם בלי להגיע...
1: אלי, בסוף הוא ייתן גולים.
0: גם בלי להגיע לשלב בתים, באר שבע יכולה להרשות לעצמה לממש.
1: לא, הם בטוח בשלב בתים.
0: לא, אני מדבר על הסכום ששילמו עבורו.
1: כן, אבל אז הם יצטרכו את מלאדה, אלי. כי אם הוא נגיד, הוא מביא את מלאדה...
0: יצטרכו את מלאדה טוב.
1: כן, בדיוק, בטוח הם באירופה, וכמו שאתה אומר, הטיסות והכל, הוא ישחק. אלי, הוא ישחק.
0: עד משמעית, הוא ישחק, הוא לא יביא אותו. הוא ישחק.
1: בדיוק.
0: בוא נראה.
1: וקוז'וך פיתח מה שנקרא, אתה יודע, אנחנו מאמינים בו.
0: בינתיים, בינתיים, הוא משחק את זה בצורה מצוינת, שחקן אחרי שחקן, איסט, בלטקסה, חן מזרחי, ויטור. אלה דוגמאות מצוינות, ביטון כמו שהזכרת קודם, זלטנוביץ' שאני זוכר כשהוא הגיע לבאר שבע בהתחלה הרימו גבה ולאט לאט הוא הפך להיות אחד משחקני המפתח, יש לו את התכונה הזאת, בוא נראה אם זה יצליח גם עם מלאדה.
1: יש סיפורים בתקשורת שיש להם זמן מדף של יומיים, מה לעשות, התקשורת היא אכזרית, החיים אכזרים, מה שנקרא שאתה לא נמצא, מתעסקים איתך יומיים אחרי שעזבת ואחרי זה אתה הופך להיות לא רלוונטי, זה בפוליטיקה, זה בחיים הציבוריים, זה בחיים הספורטיביים, זה בכל מקום, מה שנקרא, כמו מוסר הסקל, אל תתלו, היום אני למעלה ונחשב ומצלצלים אליי, שנייה עזבתם בבוקר, תתעוררו, אף אחד לא מצלצל. ככה זה החיים, החיים אכזרים, ואני מדבר.
0: תמיד תזכור את הדרך למטה, לא למעלה. מה יהיה כשתתחיל לרדת, ולכולם זה קורה.
1: זה לכולם זה קורה, זה ככה, ולכן עשיתי את ההקדמה הזו, כלי ואני עכשיו נדבר על גיל לב. מנכ״ל מכבי נתניה, ובאמת בדרך לאולפן אמרתי, טוב שיש לי את אלי, יש לי לדבר עם אלי היום על גיל לב, יש לי לדבר עם צנצי מחר על כל הסאגה הזו, וביום ראשון צר לי גיל לב, הוא יודע, אמרתי לו את זה גם בבוקר, אחרי שהוא יתראיין והחליט להתראיין, אם הוא יחליט, הוא יהיה רלוונטי לכמה שעות של הרעיון, אבל מיום ראשון גיל לב לא רלוונטי, נגמר, אבל באמת ניתן את כל הכבוד לכל האירוע הדרמטי, וחסר התקדים הזה.
0: אתה יודע למה הוא לא דרמטי בעיניי?
1: למה?
0: כי זה היה צפוי.
1: כן.
0: אתה זוכר, דיברנו על זה כבר לפני שנה, אם אני לא טועה, וגם לפני חצי שנה. ואם אתה זוכר, פה ישבתי ואמרתי לך, ברגע שקהל, זה לא שהמצאתי משהו, זה לא שאני כזה חם. זה נכון לגבי כולם. ברגע שקהל, אתה יכול להתמודד עם בעלים, אתה יכול להסתדר איתם, אתה יכול להתמודד עם מאמן, אתה יכול להסתדר איתו, אתה יכול להתמודד עם תקשורת, יכולים לפרגן לך, יכולים לבקר אותך. אתה יכול להסתדר. ברגע שאוהדים מתהפכים נגדך, ומתחילים להפגין נגדך, ושבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, זה כבר עניין של זמן, זה, יש כאלה שזה ייקח להם חודש, יש כאלה שזה ייקח להם שלושה חודשים, הלחץ הנפשי הוא כל כך גדול, ואתה אומר לעצמך, על מה ולמה? אני בא, נותן את הנשמה שלי, עובד, עושה כמיטב יכולתי, לא תמיד מצליח, אבל בהרבה מקרים כן מצליח, ואני מקבל כאלה תגובות, עדיף לי להגיד תודה רבה, שלום, וזה נכון, כל אחד שהיה אומר את זה גם היה צודק. ברגע שקהל מתהפך נגדך ולא מוכן להקשיב לך, הסיכוי שלך לשרוד, הוא הופך להיות יותר ויותר קרוב לאפס.
1: אני מסכים איתך בכל מילה, אני אקח את זה אפילו הפוך, אני אמור מחוסרת שנתיים.
0: נכון,
1: בכל
0: אתה צודק, בלגן, אני מסכים איתך. איך שנתיים כבר הוא סופג עכשיו, את כל האש הזו.
1: בגלל מקום מגוריי בחדרה, והעובדה שגם הייתי 14 שנים, מה שנקרא ברדיו המקומי, אין ממני מכיר את מכבי נתניה, את ההוויה, את הקהל. עכשיו, השנים האחרונות, כאשר ההתפתחות הדרמטית, הקהל של בית ירושלים, באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, כבר אמרתי, אני חושב שלא החמצתי מהקבוצות הגדולות, זאת אומרת, המסיביות, התדמית המסיבית, החזקה, החריפה של אוהדי נתניה, נבלעה בשורה התחתונה, בתכלס, זה לא שם, הם תמיד היו קיימים, זה מה שנקרא פנאטיות הכי קיצונית שיכולה להיות. זאת אומרת, יש לנתניה אוהדים שהם רדומים בגלל המצב, אבל זה אוהדים שמה שנקרא, אין עליהם,
0: המצב
1: מה שנקרא בינוני, נקרא

0: איזה הבינוני
1: של נתן, לא, אני מדבר על השנים האחרונות.
0: על העשור האחרון. המצב הבינוני הזה, מה שנקרא, גרם לאנשים, אתה מכיר את זה, שאתה בינוני, אין לך את הדרייב, אין לך את הפשן.
1: נכון, זה נכון לגבי אגב כל מועדונים.
0: לכל מועדונים, אנחנו רואים את זה במכבי תל אביב היום, שמשהו טיפה מגמגם, אחרי שנים של אליפויות, כולם יוצאים לרחובות. אז בנתניה, זה כל הזמן היה קיים, ובכל צומת, האוהדים של נתניה, מה שכאילו אני מאוד מאוד מבין, שהאוקטבות מבחינתי היו אפילו יכולות להיות יותר גבוהות, כי יש שם אנשים, דמויות מאוד חריפות, מאוד קריזמטיות, משמעותיות, שהם החליטו, אין אייל סגל, שהם החליטו, זה לא היה אייל סגל. ואז הגענו למצב, אחרי אייל סגל, והקהל, והבלגן, ולא רוצים את סגל, והתחנות הרדיו המקומיות, שהן כאילו לא פחות משמעותיות, גם מרדיו
1: אתה
0: חיפה.
1: אתה דיברת עם גיל?
0: דיברתי, לא, הסיבת הזיבה, לא. הוא מה שנקרא,
1: גיל אמר לי... לא, עזוב סיבת הזיבה, סיבת הזיבה אנחנו יודעים.
0: גיל אמר לי ככה.
1: למה זה התעכב כל כך
0: הרבה זמן? לא, לא, גיל אמר ככה. כרגע, מה שנקרא, אני בשקט שלי, משפחתי ברגוע, ברגע שאני אחליט לדבר, להתראיין, אני מבטיח לספר הכל, הכל, הכל.
1: כמה זה יהיה מעניין, אני כבר לא יודע.
0: תודה רבה, לא רק שזה לא מעניין, גם אני משוכנע.
1: איך אמרת קודם? יומיים לא שלושה, רלוונטי. זמן מדף,
0: אתה, אתה
1: יאללה,
0: כל כך
1: זה
0: צודק.
1: מתנדף וממשיכים אל, קדימה. אלי,
0: אסטרטגית, אישית, גילב, הוא לבד בשקט שלו עם המשפחה שלו, יגיד, מה אני צריך לפתוח את זה? יאללה, אני בעולם אחר.
1: אגב,
0: אבל רגע.
1: אגב, אני,
0: רגע,
1: אני, אבל אני אלי, בכלל אלי, באופן עקרוני, שנייה רז, באופן עקרוני,
0: עוד מעט אני מסייג את זה.
1: באופן עקרוני, אני מקווה מאוד, שהוא לא יעזוב, ויפתח את הפה. אני לא, לא.
0: אין סיכום.
1: לא, לא, יכול להיות, אני סתם מהיר את זה.
0: ברמה אישית זה מלח הארץ.
1: אני מהיר את זה, אני מדבר ברמה עקרונית.
0: ספורטיבית, ניהולית, אפשר להתווכח איתו.
1: ככה אני נוהג כל חיי. כשאתה עוזב מקום, אין צורך. גם אם גמרת לא הכי טוב, זה לא ייתן לך כלום אם תתנף. זה לא ייתן לך כלום אם תעביר ביקורת חריפה. זה יחזיק שעה.
0: אלי, אתה תותח.
1: ויזכרו את זה לך לאורך זמן.
0: אלי, אתה יודע, אתה מדליק אותי, ואני עם הפה שלי כאילו חייב להגיד לך, ואני אעבור חזרה לגיל לב, מה אתה, כל מילה בסלע, כי אני רואה את כל היוצאים האחורים שישבו פה על ידינו. אז בוא, מה שאמרת, הבנת? לא, אתה אומר שזה בושה וגועל, מי שיורק לבאר שהוא שתה ממנו.
1: חד משמעית.
0: אז אני לוקח את זה, ואני אומר לך בעולמי, הצער, גם היוצאים מאחורים שישבו על ידינו, אתה רואה כאילו את הגועל, לירוק לבאר ששתית, אבל יאללה, נגיע עוד, יהיה לי...
1: עוד יהיה לנו זמן לדבר עליהם.
0: לא, יהיה לי, כן, את הפרק. אני לא מערבב אותך, אתה איש טהור, אני לוקח
1: לא,
0: את המקומות האלה, אני לוקח לעצמי, אני מנחס רק לעצמי.
1: לא, לא, אני לא רוצה להרבב אותך בזה. אני איתך בעניין הזה, לא, לא אני לא אוהב בכלל, באופן עקרוני, לא משנה איזה מקום עבודה.
0: ששתית.
1: עזבת, אפשר לעזוב בצורה.
0: תודה
1: גם
0: רבה.
1: גם אם נעלפת, גם אם נפגעת, זה יעבור
0: גם
1: לך.
0: גם פגעו לך באגו.
1: תמשיך הלאה,
0: בדיוק,
1: קדימה.
0: תמשיך הלאה, יש
1: אבל
0: עולם.
1: אבל זה כל אחד נוהג כפי שהוא מבין לנהוג.
0: חד משמעית. עכשיו, עשית לי כמו מעין ספוילר, אתה יודע, אני אלך איתך לסוף. איפה אלי כל מה שאמרת וניתחת וכן תתראיין, לא תתראיין, אל תגיד, כן תגיד, יכול להשתנות, כי כרגע ככה, אחד, הוא מקבל משכורת עד סוף השנה, שתיים, זה עכשיו פרק זמן, כן, כי זה לא, עוד מעט אני אגיע כאילו לסיבה, אני אגיע לזה, אבל אני הולך איתך לסוף, שתיים, הוא עדיין יהיה נוכח בחודש, חודשיים, כי כביכול, לכאורה, להעביר את התפקיד עדיין הנוכחות שלו קיימת.
1: למרות שלא,
0: דבר שלישי,
1: אתה יודע, זה לא כזה מסובך, זה לא ברומו של עולם.
0: עוד פעם, דבר שלישי, אומרים,
1: מה,
0: בדיוק, אומרים, מעשיך מקרבים אותך, מעשיך מרחיקים אותך, לכאורה הוא אמור להישאר כאילו יועץ של קסטין, אז אם הוא ירחף באוויר, לא יעזבו אותו עדי מכבי נתניה.
1: אני כבר לא יכול לסבול את המילה הזאת, יועץ. מה יועץ? מה הוא ייעץ לו? מה עכשיו? מה, יש ישיבה של המל"ל, יש ישיבה של לפני מלחמה עם עיראק, ייעץ לו. מה, קסטין כזה דביל? הוא צריך את האקסוד של גיל לב? הרי אם הוא היה כזה מוכשר, והוא מוכשר, אני חושב שהוא מוכשר, תשאר בתפקיד, תשאר בתפקיד. אבל אני מבין אותו שהוא עזב, אבל כל העניין הזה של יועץ ועוד יועץ, אגב, זה כבר אמרו לי חכמים ממני ומנוסים ממני, אין תפקיד יותר טוב מיועץ.
0: אין תפקיד יותר
1: טוב. אתה מייעץ, אין לך אחריות.
0: שום דבר.
1: יש לך את כל, גם אם אין לך סמכות, אבל ברגע שאתה לוחש על
0: האוזניים של האנשים הקרובים, גם אף אחד לא יודע שאתה יועץ.
1: אף אחד לא יודע,
0: אתה מקבל
1: את השכר שלך.
0: מה קרה לך?
1: יועץ זה...
0: תפקיד הכי טוב בעולם.
1: זה תפקיד לעצלנים.
0: כן. עכשיו אני אגיד לך משהו בהקשר הזה של הקטע של היועץ. הוא חייב לנקות את עצמו לחלוטין מהמועדון, לא להשאיר אפילו חלקה, פיסה, פרומיל, בגלל כל האווירה הרעילה

0: שנוצרה סביבו. עכשיו, אני לוקח אותך לאווירה הרעילה. וואלה, בחיים אלי, גם אם אתה מרגיש שאתה טהור, שאתה ישר, שאתה עושה הכל, ואני משוכנע שגילב טהור, שגילב רצה לעשות רק טוב.
1: כוונות טובות בטוח.
0: כל הכוונות הטובות. אבל ברגע...
1: רגע, הוא לא עשה עבודה טובה?
0: ברגע שאתה יוצר... עוד מעט אני אגע בזה. ברגע שאתה יוצר אנטיגוניזם, שאתה יוצר אנטיגוניזם, וואלה, כי עם אנטיגוניזם אפשר לחיות. אבל כמו שאמר אלי, ברגע שאתה יוצר מימדים כאלה של שנאה, של מאות, של אלפים, כמו שהיה אלי טביב בביתר ירושלים, כמו שראינו עכשיו עם הפרשה של גילב, שבאים הביתה, והפגנות, ונגדך, אלי טביב, זה גם היה בהפועל תל אביב,
1: שאפילו מכות עם מועד. זה אלי טביב, זה גיא דמק בירושלים.
0: אבל אלה מימדים, אלי טביב, נגיד, זה היה שנאה.
1: אבל מה שאני רוצה...
0: אלי טביב, שנאו אותו.
1: אז לא, אני לא נכנס עכשיו. גילב,
0: הם שנאו אותו.
1: אני לא נכנס להגדרות האלה.
0: יש מימדים, אלי, של הפגנות.
1: מה שאני רוצה לומר.
0: אלי, גולדהר, הם לא שונאים אותו.
1: לא.
0: אנגליטס, הם לא שונאים
1: אותו. לא, אבל הם גם לא מפגינים נגד גולדהר.
0: לא, הם מפגינים. זה לא הפגנות. והם מוכרים בעד המועדון. אבל לא...
1: יש הבדל בין למחות נגד המועדון לבין לבוא לבתים של אנשים
0: שזה סינה.
1: ולהפגין להם...
0: כמו ששנאו את אלי טביב.
1: זה להטיש אותך. הפועל תל אביב
0: שנא את אלי טביב.
1: אבל זה לא רק אלי טביב. זה תאומים. זה סגול. זה סמי סגול.
0: כן.
1: אופר ינאי תראה מה עברים מועדי הפועל תל אביב כדורסל. מה שאני רוצה לומר, בסוף בסוף...
0: שרון ניסנוב ואיציק ניסנוב.
1: איציק ניסנוב ושרון ניסנוב. לא חסרות דוגמאות. בסוף בסוף, כשקהל הולך נגדך לאורך דרך,
0: נגמר.
1: זה בלתי אפשרי. זה צריך להיות על אנושי כדי להחזיק את זה. ואני מבין את גיל לב, תאמין לי, היום הוא מרגיש הכי טוב שבעולם.
0: לא.
1: אני אומר לך הכי טוב שבעולם. הכי טוב.
0: אלי, זה החיים שלו.
1: לא, לא, אני לא מסכים.
0: הוא צריך לפתוח פרק בית, לא פשוט, אלי.
1: אני לא מסכים איתך.
0: אלי, אם אתה שואל אותי, אני אגיד לך למה, רגע, אני אלך איתך לשאלה העיקרית שלך. רז, בוא נעריך למה זה נוצר, תקשיב. באיזשהו מקום, בפגרה, כולם יוצאים לחופשים ואנחנו בפגרה. כשאתה יוצא לפגרה ויש מונדיאל, אתה בפגרה. הראש שלך לא במועדון, ואז מתחדשים האימונים, ואתה מחדש פתאום את אוקטבות השנאה. זאת אומרת, ההפגנות של העונה שעברה, שהיו קשות מאוד. הנה, אני רוצה לתת גילוי נאות לספר לך גם, לאוהדי מכבי נתניה. קיבלתי לפחות, אלי, 1,200 אוהדים, וקיבלתי למעלה מ-4,000 סרטונים, רובם אותם סרטונים מההפגנות. אני, בהחלטה שלי, לא שידרתי אף סרטון, ואני מההחלטה שלי לא דיברתי על אף סרטון. הקטע שבאים לבתים, הכל טוב ויפה, לא רוצה לתת לזה יד, לא להסתה ולא לחליל האירוע שיקרה, ואני נתתי לזה במה. אנחנו תמיד דיברנו על המחאות, דיברנו אבל לא שידרנו את זה, אני בכל אופן. ואז אלי, לדעתי, בשבוע האחרון, כי ראיתי את הסרטונים, אני אשלח לך, אלי זה נורא, זה דיזסטר בתוך הבית, לדעתי אשתו של גילב אמרה לו, חביבי, בעונה שעברה, זרמתי איתך, חביבי, יש משפחה, יש ילדים.
1: יכול להיות.
0: תודה רבה. ואז השיחה עם קסטין, כי כל ההודעה הזו, הוא התפטר, אני התפטרתי. בוא, אל תקרא הודעות בחיים, אני אסביר לך בהמשך משהו על הודעות.
1: לא, אם אתה אומר, הוא מקבל את שכרו עד סוף השנה.
0: לא, זה לא קשור, בקטע של קסטין שאוהב אותו, מה שנקרא, בוא ננקה את האווירה, אני בוא, זה השכר שלי. יש שם סמנכ״ל,
1: ומראיין אנשים.
0: לא, אין סיכוי. ניב גולדשטיין,
1: אין סיכוי?
0: אין סיכוי אחד למיליון כרגע.
1: למה אתה אומר את זה?
0: כי ניב גולדשטיין היום מאוד מאוד מצליח בנדלן. ניב גולדשטיין הפך להיות איש חרדי, בצורה מאוד קשה, ומשחקים כדורגל בשבת.
1: לא תמיד.
0: הרבה, משחקים כדורגל בשבת. הקטע הזה, שבהתחלה לא רצו אותו, ניב הוא איש של מאוד אגו, הוא מבסוט במקום שלו, דיברו איתו, כרגע זה לא שם. ייתכן, הוא חולה נתן, ישכנעו אותו, כרגע הוא לא במשוואה.
1: כי הוא איש מקצוע טוב.
0: אם זה ניב? מה, אלי, אם אתה אומר את זה, ההמלצה, זה משנה את נתניה, מחזיר אותם.
1: הוא איש מקצוע מצוין.
0: אחד מהמנכ"לים הכי טובים שהיו, בואו, 7 שנים.
1: הוא הסתדר עם רוני?
0: 7 שנים. ניב יש לו את הדרך, שלא צריך להסתדר עם ניב, אבל ניב כמנכ"ל מסכים איתך אלי בכל מילה, הוא 7 שנים שיאל סגל זז לצד, ובכלל לא היה מעורב, ניב, ניאל.
1: הוא איש מקצוע טוב.
0: בוא, ניב לקח את המועדון עם -9 נקודות, עם סלובו ושי.
1: נכון, נכון.
0: -9 נקודות ליגה שנייה, ובנה אימפריה.
1: הוא איש מקצוע טוב מאוד.
0: תותח, הלוואי, אבל לא נראה לי. מי יהיה אלי? תראה, בגלל המחאות, כי תמיד אתה, תמיד שם אותי בפרופורציות. רז, עוזר זה עוזר, מנכ״ל זה מנכ״ל. מה נדבר על מנכ״ל? בגלל המחאות, פתאום אנחנו מדברים על מנכ״ל. אלי, יבוא המחליף, אנחנו ניתן את האידיאל למחליף, אני מבטיח לך שפעם אחת לא נדבר על המחליף, כי הוא לא רלוונטי.
1: מסכים איתך.
0: רוני לוי הוא רלוונטי, השחקנים.
1: לא, הוא רלוונטי, אבל הוא בסוף, רלוונטי. בסוף מי שבפרונט, יפה. המאמן והשחקנים.
0: ולכן כל המחאות, אלי, הם סימנו אותו. עכשיו אתה שואל אם הם סימנו אותו בצדק. תשמע, הקטע שמה בנתניה זה שנאה תסכול והרבה מאוד...

0: עוד קינה
1: שפיתחו
0: בשניים, שנייה, פיתחו בשניים. קובי בלדב וגיל לב. זה נתניה.
1: למה הם ביחד?
0: בגלל, הם ביחד. הם צמד, מה שנקרא שהלך, הם כבר 25 שנה בנתניה, קובי עוד לפני זה היה שוער עבר אגדי, ישר קיבל את התפקיד, והם היו מה שנקרא עמודי התווך בתקופה של אשר אלון ודניאל ימר, ואחרי זה יאל סגל ועוד שהיה יוסי מאור ואלי סגב זיכרונו לברכה. כל התקופות האלה הם היו דומיננטים. קובי, בגילוי נאות, לא הסתיר, שהוא מקבל מה שנקרא רנטה מהמועדון עבור כל פרסום שהוא מביא,
1: וברוך השם, זה ביזנס.
0: שניהם הפכו להיות אנשים בסדר. מאוד מאוד מצליחים, מאוד עשירים, גיל לב הוא גם עורך דין, ואז את כל הצמד הזה, מה שנקרא ברחוב הספורטיבי, ברחוב הבתי קפה, בקראוזה, בקרב, ויש שם יושבי קפה, אתה לא מבין, בהמונים, באלפים, סימנו את זה, ואז סימנו את גיל לב, חייבים שלא יהיה גיל לב, ואיך גיל לב ממשיך, אחרי אל סגל, שאמרנו, אסור, גם את גיל לב וגם את יאל סגל, פתאום רוס קסין לוקח אותו, והם לא עזבו אותו, והלכו קלפקי האוהדים, ואני מכיר את הנתניאתים. וואלה, כשהם הולכים, מלא פודים חלפונים כאלה, מלא פודים חלפונים, שאתה שומע את פודי, את האוקטבות, את השנאה האדירה, את התסכול של פודי, שתדע שפודי הוא פרונטלי, בנתניה יש לפחות 3,000 פודים. ולהיות סביבך עם 3,000 פודים, אז באים אליך הביתה והכל, וגירשו אותו, בסופו של דבר, אלי ובצדק, זה מנקה את האווירה, האווירה הייתה בדיוק, רעילה.
1: זה מה שאני רוצה להשלים את מה שאמרת, בסוף בסוף לא אלמן ישראל.
0: ברור.
1: לא יגיל לב, אה. יהיה מנכ״ל אחר.
0: מה יהיה... אתה שואל, אם יהיה... נתניה תרד בניהול?
1: לא, בוא. אני נותן כבוד לכל בעל תפקיד. גם אני הייתי פחות או יותר אני. בתפקיד הזה, לא הייתי כן. ממש מנכ״ל, אבל הייתי מעל, אתה יודע, בראש מערכת. לכולם יש מחליפים. תאמין לי, לכולם יש מחליפים. אפילו לגיל לב.
0: אני רוצה, הנה אתם רואים, אבל תגובות, וואלה אני אלך על תגובות ואני אכבד את התגובות, אני אגיד לאלי, שיסבר לנו את האוזן, אנחנו מדברים, אבל אתם אוהדי נתניה מה שהיו חיים את זה. תגובה אחת, אתה טועה, בתור מי שהוביל את המחאה, זה לא נכון, לא שונאים את גיל לב ברמה אישית, שונאים את איך שהוא ניהל את המועדון, אין שום דבר אישי, לא אמרנו דבר אישי, אמרנו על המועדון, לא אמרנו דבר אישי. הקטע
1: אישי?
0: שכל שנה, השנים הוא במועדון, ו-30 שנה
1: מי,
0: גילב,
1: מי
0: גילב.
1: מי נותן את התגובה הזאת?
0: לא, אחד מארגני המחאה, אני מסתכל. הוא אומר שלא שונאים את גילב ברמה האישית, שונאים את איך שהוא ניהל את המועדון. אבל מי שמנהל את המועדון זה הבעלים, עם כל הכבוד. אז מה, זה התחיל בתהליך של הידברות, עבר לשיחות עם רוס קסטין, למחאות במשחקים, למתחם ואז לבית שלו, ניסינו הכל, אבל לא הייתה ברירה אלא ללכת לבית שלו.
1: מה יהיה אם חלילה יבוא מנכ״ל אחר ולא יהיו הצלחות בנתניה, אז אותו עד גם יארגן הפגנה להעיף את המנכ״ל הבא? כל הקשקוש הזה, זה לא שנאה אישית, אז מה זה?
0: כן.
1: אז מה זה? זה הרי בסופו של דבר, בוא, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד לבעלי תפקיד, מנכ״לים, בעלי בית, יושבי ראש, סוף בסוף הכל מתנקז למאמן, ולשחקנים, נכון, שהמנכ״ל צריך לתת את כל מה שאפשר, גם למועדון, גם לשחקנים, גם למאמן, אבל זה לא תפקיד עכשיו שצריך ללמוד עליו באוניברסיטה 7 שנים כמו לרפואה, וזה אלו דברים שתוך כדי, גם באישיות שלך, גם ממה שאתה מביא מעצמך, זה לא יהיה גיל לב, יהיה מישהו אחר. אני רק מקווה שאוהדי נתניה יתרכזו בלעודד את הקבוצה, ולחזק את הקבוצה, את המאמן ואת השחקנים, פחות להתעסק עם אנשי מנהלה.
0: כן. זאת אומרת, אנשי המנהלה, ושיש בעלים, עם כל הכבוד כאילו למנכ״ל...
1: אז תבואו בטענות לבעלים, כן, המנכ״ל מממש מדיניות של בעלים.
0: של בעלים.
1: הוא נותן לו את האפשרות לעשות את זה, אז מה אתם רוצים שהוא יעשה?
0: אבל אלי,
1: אני באמת לא מבין לפעמים.
0: זהו, נקרא לזה, כאילו בוא נהיה, נקרא לזה בפשטות, הוא סומן.
1: כן.
0: הוא סומן.
1: כן. זה מילה מצוינת.
0: כן, הוא סומן.
1: בחירה מצוינת של מילה. הוא סומן, וזה... עכשיו, זה לא משנה הסיבה. אם הם צודקים או לא צודקים, זה כבר לא משנה רז. עובדה היא שבסוף מלכו לו על הראש, עד שהוא יתפטר.
0: על הגדול, הצליח להצחיק אותי, תשמע כמה תגובות. בהמשך, כאילו, אני נעשה איזה הפסקה, אני אסתכל על התגובות, אבל מישהו יצחיק אותי, כותב לי, בהמשך לסיפור שלך על מלדה ורן קוז'וך שנפגשו בים, מי היה מציל, דודו דהל? אנשים חדים, זה יצריך להצחיק אותי. זו באמת תגובה, כי אתה יודע למה, אלי.
1: הוא השוכן של שלו, ברור,
0: של,
1: הוא השוכן גם של קוז'.
0: שניהם.
1: תראה, בואו, יכול להיות שהיו טלפונים תוך כדי ושיחות כאלה, והרי תמיד יש בין סוכן למאמן, בוודאי כשזה סוכן קרוב, אז יש הרבה שיחות ומעלים שמות כאלה ואחרים. קשה לי, באמת, אתה יודע מה, אני מסכים עם אותו ה-SMS. פתאום הם הלכו בים, ופתאום הם נפגשו, ופתאום הוא הציע לו, ופתאום כל העסקה הושלמה.

0: נראה לי קצת, זה כבר סודר קצת קודם.
1: כן, זה כמו...
0: לפי מה שאני מבין, מהניסיון שלי, הדברים האלה מסודרים קודם.
1: כן, לא, דודו תותח, אבל זה בחירה בסוף של האנשים.
0: דודו שוכן מצוין, אני גם אוהב אותו ברמה אישית.
1: כן, זה כמו שנגיד, לא בטוח שליאור רפאלוב רצה את ברק בחר.
0: לא.
1: אבל הוא לקח את ברק בחר.
0: לא, אבל זה משהו...
1: רגע,
0: דודו שוכן, תגיד לי, נראה לך באמת... נראה לך באמת...
1: שמה?
0: שקוז'וך ומלאדה, באותה שעה, באותו יום, באותו מקום, הלכו אחד מול השני. באמת זה נראה לך הגיוני?
1: לא.
0: יופי, זה מה שהתכוון.
1: אבל גם לא נראה לי הגיוני שליאור רפאלוב הלך על ברק בחר.
0: זה משהו אחר. זה כבר, זה דיון לשיחה אחרת.
1: הוא סוכן גם של שניהם.
0: כן, נכון, זה דיון לשיחה אחרת.
1: דודו תותח, אבל כאילו החיבורים האלה טוב, זה...
0: הוא עושה, הוא יודע את העבודה.
1: יפה. עוד מעט יהיה לנו את הדר יעקובי, גם מבוקרסט, עוד עדכונים, אנחנו עם הרבה מאוד, באמת, אנחנו עם 3 שעות אדירות, ועכשיו אני לוקח את אלי, לספר לך, לראשונה התחלנו את זה ביציע העיתונות, ואתה אומר, רז, למה זה בלבך? למה אתה נותן לזה חשיבות? אני פחות, ועדיין אני נותן חשיבות אדירה לכל האירוע הדרמטי הזה, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, ואספר לך את הסיפור, שהוא סיפור גם מאוד מעניין מבחינת פילוסופיה בחיים ככלל, לאו דווקא בספורט. מגיע כפיר אדרי לאירוע בית הנשיא, ביתר ירושלים, בצדק, אני אגיד שוב, מקבלת את אות הנשיא, עבודה עם הקהילה, ואז מתוך הגורמים, מה שנקרא הבוחרים, האנשים הרלוונטיים, מספרים לכפיר אדרי על הטלפונים שקיבלו חברי הוועדה, ובמיוחד חברת ועדה אחת, לגבי ברק אברמוב באופן אישי.
0: מה זה חברת ועדה אחת? מי זאת? מי? מה זה סוד?
1: בחברת ועדה, להגיד את השם, אני חושב בתי, אני חושב, כאילו, לא חשוב. לא זוכר בדיוק, כאילו, את השם בחברת ועדה. אני נותח את הסיפור, מה שנקרא במדויק. עכשיו, לפעמים, וואלה, נגיד, אני ואתה ניפגש ברחוב, אני אגיד לך, וואלה, אלי, תקשיב, איזה גדול שמינו את אלמוג כהן, אבל הוא אנטי מאמין, וואלה, צלצלתי לאברמוב, אמרתי לו מה, וזה. כפיר אדרי מתחיל להפנים, כאילו, את האינפורמציה שהוא מקבל, ומספרים לו, שהמסרים כללו על עברו של אברמוב, על מה שקוראים הרימונים, על העבריינות, לכאורה, סביבו, כל מה ש... הדברים האלה, איך אתם נותנים, כאילו, במילים פשוטות, איך אתם נותנים לבן אדם כזה. נגיד גם כמה פעמים שמכבי חיפה מכחישה, ואז כפיר אדרי, מטבע הדברים, הוא הבן אדם הכי קרוב בעולם לברק אברמוב. ברמה, תקשיב, אין יותר קרוב מברק אברמוב לכפיר אדרי. מה עושה? מצלצל לברק אברמוב לספר לחבר שלו, כחבר, לא אפילו כשבוצה, מה אמרו עליו.
0: בוא נמשיך עם הסיפור אחר כך, כי הדר יעקובי מחכה לנו.
1: יש לנו כבר את הדר, סבבה, וואו, ונדב כותב לי שהדר מחכה בשמש, מה פתאום?
0: אנחנו לא ניתן לה לחכות בשמש.
1: מה, אפילו לא שנייה, ועוד בטח בלי קרם הגנה, כי זה עוד שעה, מה? ישר אנחנו להדר.
0: הדר, מה את מתלוננת?
2: לא, לא, לא, אם קרם הגנה, אנחנו נחמים בשמש.
0: את רוצה להתחלף?
2: אני שומעת שאוחנה שם, אז...
0: הדר.
2: אז אשתו לא מרשה להיות בלי קרם הגנה.
0: אבל הדר, את רוצה... קודם כל היא לא מרשה, אבל את רוצה להתחלף?
1: אתה תהיה בשמש?
0: כן, נהיה עכשיו בבוקרשט.
2: אני יכולה לחלק את התשובה. זה חוויה לא נורמלית. אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, זה חוויה לא, כי אני, היא
0: אנחנו
2: כיף,
0: אנחנו מכירים את זה.
2: תיקח אותנו לעוד יעדים.
0: אנחנו מכירים את זה, אז מה את יכולה לספר לנו על מה שקורה מבחינת אווירה, מבחינת אוהדים, מבחינת ההיערכות, גם של באר שבע, של המשטרה, הרי יש הרבה גורמים שמעורבים בעניין הזה.
2: אז פחות או יותר אתם ודאי יודעים, בוקרסט היא די ידידותי לתייר הישראלי, כן, כמובן, ההבטחה מלווה אותם לאצטדיון, חזרה מהאצטדיון, אבל לא ראיתי איזושהי הבטחה יוצאת דופן סביב הקבוצה, לא בעגל האימון המסכם אתמול ולא ביציאה מהאימון המסכם אתמול. לגבי האוהדים אפשר להגיד שבהפועל באר שבע מצפים לשבור היום שיא בקמפיין הזה של מספר אוהדים שמגיעים לאצטדיון. אנחנו מדברים על כ-1,000 אוהדים. האצטדיון היינו בו אתמול באימון המסכם, יחסית קומפקטי, קטן, 14,000 מושבים, כך ש-1,000 אוהדי הפועל באר שבע אפשר יהיה, אני מקווה, לשמוע אותם כמו שצריך. זה נשמע היה שהאקוסטיקה באצטדיון מצוינת, אז אני מקווה שנרגיש אותם. וכן, צריך להגיד שביחס לאוהדי הפועל באר שבע, יש התלהבות מאוד גדולה להגיע למשחק הזה. היו אמורים לצאת 2 טיסות מישראל שמאוישות באוהדי הפועל באר שבע, בשתי הפעימות הגדילו את המטוס למטוס גדול, כדי שיהיה מספיק ביקוש, שיהיה מספיק דרישה לביקוש.

0: אז המון אוהדים שנמצאים כאן, והיום בשעה 6 לפני המשחק הם גם קבעו להתאסף באחת הכיכרות כאן בעיר כדי לעשות איזשהו מפגן כוח צעדה לכיוון האצטדיון, אז זה מאוחר יותר.
1: אדר, מעבר לאוהדי הפועל באר שבע, יש איזושהי תכונה בעיר? מרגישים בכלל שיש משחק ליגת אלופות?
2: האם בוקרשט כמרקחה?
1: לא, זה בטוח לא, אבל האם רומנים אמורים גם להגיע למשחק?
0: לא שידוע לי, אני חייבת גם לציין שגם אוהדי באר שבע, אני מבינה שהיום יהיה הטירוף שלהם בערב, אבל אתה יודע, אנחנו מסתובבים כאן ברחובות מאתמול, גם את אוהדי באר שבע לא הרגשנו מספיק, הייתי רוצה לראות אותם מסתובבים פה ברחובות ממותגים, שרים שירי אוהדים, לצבוע את בוקרסט, לראות אותם כובשים את בוקרסט, אז עוד לא הרגשתי את זה, אני מניחה שזה יקרה היום בערב, אבל אני אומרת, בואו נהפוך את הלימון ללימונדה, אם כבר מארחים בחול, בואו נהפוך את חול באמת לבית ואת האירוע הזה לחוויה של כמה ימים, מקצועית, לא של ערב אחד.
2: ברמה המקצועית, ספרי לנו התחושות, ההיערכות, ההתלבטות, ההרכב, מה את שומעת, גם מהצד של היריבה לקראת המפגש הזה.
0: אתמול היינו באימון המסכם של שתי הקבוצות, דיברתי גם עם מאמן סבח, אני חייבת להגיד, אישיות מקסימה, אדיב, סבלני, בגובה העיניים, ולוקח מטבע הדברים מאוד ברצינות את המשחק הזה, ומאוד ברצינות את הפועל באר שבע. עבורם, אם הם יצליחו לעבור את הפועל באר שבע, זאת גם תהיה היסטוריה, מעולם לא הפילו לשלב בתים במפעל אירופי סבח, אבל יש להם מאמן מאוד מוערך, שגם אימן את תומר אצילי בניקוסיה, גם מכיר את דן ביטון, מכיר מאוד את הכדורגל הישראלי באופן כללי, ומקווה להצליח לנצל את זה לטובתו. מבחינת הפועל באר שבע, אני יודעת לספר, אין הרבה התלבטויות אצל רן קוז'וך. הוא ככל הנראה יפתח עם אותם 11 שאיתם הוא ניצח גם את הכוכב האדום 2-0 במפגש השני, זאת אומרת, אנחנו נראה את לוקס ונטורה, נראה את זלטנוביץ', נראה את איסט מקדימה, אליאל פרץ בקישור. רן קושוך רוצה לראות את הפועל באר שבע, כמו תמיד, אותה הפועל באר שבע, לוחצת, מניעה כדור, שולטת בקצב המשחק, אלה הדגשים שלו, ואני יכולה גם לספר שמעבר להכנות הטקטיות, יש המון הכנה מנטלית למשחק הזה, יש התרגשות מאוד גדולה, מעל והטף אצל אנשי באר שבע, אי אפשר להתעלם גם מההתרגשות שמרגישים גם על רן קושוך, שבדרך כלל הוא יותר נונשלנט, אז גם הוא, ההתרגשות שלו מאוד מורגשת עכשיו, והוא מדבר עם השחקנים על זה שזה משחק שיכול לשנות קריירה, המשחק הזה, והוא נותן את מרב הפוקוס למשחק הזה, לא לגומלין בשבוע הבא, הוא רוצה להגיע בשבוע הבא קצת יותר נינוח, קצת עם יותר ביטחון, הוא יודע שמי שתופיע טוב היום בערב, תגיע עם הרבה יותר ביטחון לשבוע הבא. עוד אני אוסיף שמוקדם יותר הבוקר בבית המלון, כל השחקנים והצוות יחד ערכו איזשהו אירוע, סליחות, אנחנו בחודש אלול, אז גם תפילות כנראה להצליח לעשות תוצאה טובה היום בערב.
2: מבחינת אדר, האצטדיון, המגרש, התמיכה הביתית, כי אנחנו שומעים, את אומרת, 1,000 ומעלה של אוהדים, האצטדיון הוא ביתי, עם מסיביות של קהל או קהל רחוק מהמגרש?
0: לא, אז הקהל יחסית קרוב למגרש, והאצטדיון נראה קומפקטי, והוא ממש מזכיר את טרנר אולי.
1: מבחינת, אדם, מבחינת הגודל, מבחינת הגודל זה בהחלט מזכיר את טרנר, וקשה לי אבל לראות ש1,000 צופים, גם עם 1,500, כמה רעש הם כבר יכולים לעשות?
2: הם יושבים קרוב?
1: לא, זה 14,000 צופים, זה כמו בטרנר שיהיו 1,500 איש.
0: אני כן חושבת שנרגיש אותם, אני גם חושבת שהאלף שמגיעים למשחק הזה ומתאמצים ומשלמים וטסים, באים כדי לתת את הגרון באירוע כזה, לא באים כדי לשבת בשקט.
1: אדר, כשאת מדברת עם שחקנים או מאנשים מבאר שבע, כמה הם בטוחים בעצמם? כי אני ראיתי תגובות כאלה ואחרות, אמנם בעילום שם, שבבאר שבע מרגישים שהם צריכים כן. לעבור אותם. כן. את שומעת את הדברים האלה משחקנים או מהאנשים שקרובים לקבוצה?
0: אי אפשר להתעלם מזה שלמפגש עם הכוכב האדום הם הגיעו כאנדרדוג הפועל באר שבע והצליחו לעבור את הכוכב האדום, ועל הנייר הם אמורים לעבור את סבח, גם הם יודעים את זה על הנייר, אבל עדיין מדברים על זה שכמו שהם, הפועל באר שבע עשתה הפתעה נגד הכוכב האדום, עצם זה שסבח הגיע לשלב הזה, לפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, הם גם הפתיעו בדרך שלהם, ומדברים על זה שהם יכולים גם להפתיע היום אם הפועל באר שבע תהיה זכוכה. אני לא שומעת איזושהי יהירות.
1: לא מדבר על יהירות, אני לא מדבר על יהירות,

0: דר, אני מדבר על ביטחון שהם מקרינים.
1: המון ביטחון הם מקרינים, הם גם מדברים על זה, אני אזכיר לכם, באלוף האלופים הם הפסידו, ואחר כך הפסידו לויקינגור. אז הם מדברים על פתיחת העונה הפחות טובה, ומדברים על זה שהם מרגישים שממשחק למשחק הם נראים יותר טוב, הם נראים יותר מלוכדים, האווירה יותר טובה, היכולת יותר טובה, והם מקווים שהגרף החיובי הזה ימשיך להתרומם גם היום בערב. ממשחק למשחק, להיראות קצת יותר טוב.
2: אדר, את יודעת, אם היה נגיד סטארט-אפ של אוהדים, את יודעת מה הייתי עושה? הייתי עכשיו עובר עם מערכת כריזה ברחובות בבוקרשט וצועק, אוהדים יקרים, בבקשה לצאת מהקזינו.
1: כי הייתי מרגישה אותם ברחובות, כי הייתי מרגישה אותם בקזינו.
2: בדיוק, לא, כי גם אוהד שחס וחלילה מפסיד בקזינו, אחרי זה למשחק, הוא בא בתחושה.
0: לא, אבל עד כך שיש לא מעט צעירים וילדים, אני מניח, שבאו עם המשפחות, לא כולם שם בקזינו.
2: אבל הרוב.
0: הרבה.
2: הרוב, כן.
0: הרבה.
2: יפה. אדר, הרבה הרבה תודה, ושמרי על עצמך, ונקווה רק בשורות טובות הערב.
1: הלוואי.
2: תודה, ביי. אלי, אני אספר לך על עצמך, רגע, אני רוצה רגע משהו ברומניה, אספר לך.
0: אוקיי.
2: אני ב-89 נבחרת הנוער, בדיוק אלי, תקופה קצרה לפני נפילת צ'אוצ'סקו, אתה זוכר צ'אוצ'סקו? ב-89, שלמה שרף, מאמן נבחרת הנוער, ואנחנו רוצים לטורניר, אתה יודע מי השוערים? Yeah. אני ויצי קורנפיין.
0: אוקיי.
2: Okay. בנבחרת אייל ברקוביץ', זה השנתון.
0: נכון, זה השנתון.
2: אייל היה, אז היה חלוצים, אם אתה זוכר, אופר ראובן.
0: ברור.
2: היה
0: ברור.
2: חלוץ אסי טובי.
0: נכון.
2: אתה זוכר? בטח. הוא העלה אפילו משנתונים יותר צעירים, שלמה היה תותח, את אופר טלקר ואמיר תורג'מן. שהם בשנה יותר צעירים, כאילו נסענו, ואז רומניה הייתה, מה אחרת, אלי?
0: אני זוכר.
2: אתה זוכר? אלי, מה אחרת?
0: אני לא מעט פעמים בזמן השלטון הקומוניסטי.
2: מה אחרת, אלי?
0: אתה יודע, פעם נסענו לרומניה עם מבחרת הבוגרים. עשינו סיבוב ברחוב. אני מדבר איתך בזמן צ'אוצ'סקו. ראינו תור, לא הבנו מה התור, סופר. אתה יודע מה היה? מוצר היום? שחמט. דמקה, לא יודע, צעצוע, חנויות היו ריקות, באמת.
2: היו, אתה קורא אותי.
0: היה נורא בזמן הקומוניסטים, אבל זה כבר היסטוריה.
2: אתה יודע, אז אני זוכר את הנסיעה, שתראה, אני חושב שזה 89, תראה על מה אני מדבר איתך. ואז אמרתי, מה לקחת? כל מה נבוא לי, תיקח מסטיקים.
0: מסטיקים וסיגריות.
2: גרביים.
0: וזה היה נכון.
2: וגרביים.
0: וזה נכון, כי לא היה להם. לא היה להם שום דבר, אבל זה תקופות.
2: היום, מה זה תקופות? לא, אנשים, הילדים ששומעים אותנו לא מבינים.
0: היום.
2: שהיום הם בבוקרשט.
0: היום בוקרשט עיר שכיף להיות.
2: מה, זה ענק.
0: אני חייב לומר.
2: הרקטתי במסטיקים.
0: כן. מסטיקים וסיגריה.
2: אלי, באתי מזוודה של מסטיקים. תגיד לי רגע.
0: רגע, בוא נחזור רגע.
2: לסיפור.
0: אני אומר
2: לסיפור. מספר אל אברמוב, כמו שכל אחד, זה פילוסופיה ומאוד תובנה לחיים, אם סיפרתם למישהו שאוהב מישהו, נגיד, אם מישהו יגיד לי משהו על אלי, שזה משהו חשוב, אקוטי, והוא יגיד לי את זה בדרך אגב, בטח שאני ישר מתקשר ומספר לך.
0: אין בעיה, אבל אני תכף אגיד לך מה אני חושב על זה.
2: ברק, אלי, מה נפגע?
0: אולי בצדק.
2: מה, אלי, מה בצדק? אז אני אומר לך, אני מזדהה עם הסיפור, אלי.
0: לא.
2: אלי, רגע,
0: שנייה.
2: בוא תעשה הפתנה למה אני אספר לך, אתה מקבל אלם. ברק, נפגע, אתה לא מבין, בחיים לא נפגע ככה, ואז ברק הוריד את ההנחיה ודרש, כי באמת אסף נחום עשה את זה יפה, מאוד מדויק, שההודעה תהיה ספציפית, פרסונלית, אבל חלילה לא מכבי חיפה ככלל. וככה יצאה ההודעה לגבי איציק עובדיה, שמה שנקרא הוא, ככל הנראה, מי שכפיר אדרי סימן. ואז ברק, אחד, מתקשר ומדבר עם ינקלה שחר, ואומר, ינקלה, זה לא מכבי חיפה, זה פגיעה אישית של בן אדם, בי. דבר שני, יש מפגש אלי אחרי כמה שעות במנהלת. אלי, התעלמות ושנאה בעיניים כזו.
0: בין מי למי.
2: לא ראיתי קובדיה וברק אברמוב, לא ראית בחיים. עכשיו, כל מה שאמרתי לך, אלי לא שופט. אני כאילו, אני לא יודע אם איציק, מכבי חיפה מכחישה, לא נכנס עכשיו. ברק קיבל מסר, כפיר האמין, בדק את זה, יפה. לא נכנס לזה, ואני אומר, מכבי חיפה מכחישה. אבל אם אני ברק אברמוב, אלי, אני נפגע באותה צורה. אלי, אני פועל באותה צורה. הבנת? אולי אתה אחרת, כי אתה בן אדם אחר.
0: לא, אני
2: לאורך
0: כל שנותיי, לאורך כל שנותיי בספורט, בכדורגל, כשחקן, כמאמן, כמנהל, כפרשן, כתבו עליי לא מעט דברים, והרבה פעמים גם כתבו דברים לא טובים. אפשר, והמון המון פעמים. לא, אני מדבר איתך, רגע, רק שנייה,
2: זה שעיתונאים כותבים.
0: אבל תבין מה אני אומר,

0: שלך ותבין. אני לעולם לא חשבתי, זה עוד פעם, זה אני, לא חשבתי שלהגיב תקשורתית, זה נכון לעשות את זה. אני לא אומר שלא להגיב, שלא תמידי אותי לא נכון. אם עובדיה, אם יציק עובדיה, ולא אתה ולא אני שמענו את הדברים,
1: כן, אנחנו לא יודעים. כן, כפיר, סיפר לברק, זה הסיפור.
0: לפי הדיבורים, אמר דברים לא יפים, דברים מכוערים.
1: ברק מאמין
0: קודם
1: בזה.
0: קודם כל זה לא מכובד.
1: אולי הוא לא אמר.
0: זה לא מכובד מבחינת יציק עובדיה. אני בכלל, כל הרחלנות הזאת וכל הריחולים האלה, אני לא מתחבר לזה. אתה רוצה לומר משהו, תעמוד מאחרי מה שאתה אומר. אתה לא רוצה סתום את הפה שלך. אם אמרת משהו, אז תעמוד מאחרי זה. הוא אגב מכחיש, אז אנחנו לא יודעים. מה שאני רוצה לומר, אני בוודאי שאם אני ברק אברמוב, יכול להיות שאני נעלב, אני נפגע, ואני מגיב. אבל למה צריך להגיב תקשורתית בכותרות? הרי איציק עובדיה,
1: הוא רצה להשפיל את איציק עובדיה.
0: אבל אם הוא אמר משהו, הוא לא אמר, בסדר, זו דעתך, אבל אני אומר את דעתי עכשיו.
1: לא, הוא רצה להשפיל אותו, אתה שואל למה? למה הודעה? הוא רצה להשפיל אותו.
0: אבל איציק עובדיה לא הוציא כותרת לעיתון כותרת כזאת. אף אחד לא ידע מזה. הרי אם ביתר לא היו מוציאים תגובה, אתה היית יודע על זה?
1: לא.
0: עכשיו, מה קרה? כשאתה מוציא תגובה כזאת,
1: אבל אולי ברק רצה שידעו על זה.
0: אתה מעורר...
1: אולי הוא רצה שידעו שהוא לכלך על ביתר.
0: בסדר, אני לא...
1: אני מבין מה אתה אומר.
0: אני לא אכפת לי ברק אברמוב עכשיו. אני איך הייתי נוהג. אני גם הייתי בתפקיד הזה 5 שנים. ויכולתי להגיב מדי פעם בתגובות, בתקשורת ובכותרות.
1: אתה כאילו היית מעלים את זה, נט.
0: אני מעלים את זה, אני אגיב. איפה שצריך להגיב. הייתי מרים טלפון ליציק עובדיה, ואתה יודע מה? הייתי מטנף אותו גם, אם זה נכון. אם הייתי יודע שזה נכון.
1: אבל לא פרונטלי ציבורי.
0: והייתי מדבר עליו בצורה הכי מכוערת שיש. אם הוא היה מדבר יותר מדי, אז הייתי לוקח אולי את האפשרות להגיב גם תקשורתי.
1: אבל גם ברק, דיברו עליו מול אנשים. אז ואנשים
0: אני לא יודע
1: דיברו,
0: גם, אבל...
1: לא, זה מה שכפיר אדרי, אוקיי, סיפרו לו 10 אנשים.
0: אז אמרו, אני לא אוהב אנשים, אמרתי לך.
1: הם בדקו את זה.
0: אתה יודע מה אני חושב על רחלנות? אם אתה לא, יש לך... לא זה רחלנות.
1: הם רצו להראות
0: זה רחלנות. זה רחלנות. זה ריחולים, אם יש לך משהו להגיד, אם אנשים בוועדה.
1: אבל אם הייתה שיחה כזו...
0: אבל רס, תן לי להשלים, אתה כל מה נכנס, אתה מכניס שתי מילים, תן לי להשלים שלם.
1: אם הייתה שיחה כזו...
0: גם אם הייתה שיחה כזאת, דבר עם איציק עובדיה, תתנף עליו בארבע עיניים, תגיד לו מה שאתה חושב עליו, ואם הוא היה ממשיך בדרך הזאת, אז תגיב איך שאתה מבין. מה זה נתן עכשיו התגובה התקשורתית? מה זה נתן?
1: שברק,
0: מה זה נתן?
1: עין תחת עין, מצוין.
0: מה, נו, מה זה נתן?
1: מצוין.
0: אבל הוא לא תינף אותו בתקשורת.
1: מה זה
0: אתה
1: קשור?
0: אומר עין תחת עין.
1: מה זה קשור? אם הוא אמר את זה לעשרה אנשים, אם?
0: רק.
1: אם? רגע, שנייה, אני אסביר לך. השאלה שלך
0: אני,
1: מאוד
0: אני לא,
1: טובה.
0: אני לא מתחבר לדרך הזאת, אנשים. ואני לא אומר שהדרך שלי היא הנכונה או הלא נכונה.
1: אני יודע, גם אני לא חושב שהדרך
0: יודע.
1: שלי היא נכונה או לא
0: אני
1: נכונה.
0: יודע, אני יודע איך אני הייתי נוהג. איך אני נהגתי לאורך כל חיי.
1: אני הייתי נוהג כמו באברמוב.
0: אני נדיר, נדיר, כשדברים שהיו בדוקים, ידעתי שתנפו ואמרו,
1: אבל אלי, אם זה נאמר לעשרה אנשים, אז מה אתה רוצה שהוא יגיד לו?
0: אז הוא עכשיו הוא מאיר את כל הסיפור, אם הוא לא היה מדבר על גב תחת...
1: אבל הוא רצה את זה,
0: אז במי הוא פוגע? אז הוא נפגע,
1: אז הוא עוד... אז הוא פגע ביציק עובדיה.
0: לא, הוא לא פגע ביציק
1: עובדיה.
0: במה זה פגע בו?
1: פגע.
0: במה? מה? במה זה פגע בו?
1: אלי, נשמה, האוהדים של ביתר עכשיו, בטירוף.
0: וואו, למה הוא מנהל את ביתר?
1: לא חשוב.
0: הוא מנהל את מכבי חיפה.
1: לא, אבל הוא גם בהתאחדות, אלי.
0: אני נגד כל התגובות התקשורת.
1: תקשיב,
0: אני חושב שברק
1: לא
0: אברמוב
1: עושה, כאילו לא היית נוהג
0: טעה, ואני חושב שגם כפיר אדרי טעה.
1: שסיפר לו?
0: לא, שטעו בתגובה.
1: לא, שכפיר סיפר לו.
0: שהוא סיפר לו, הוא צריך לספר לו, הוא שמונו, הוא צריך לספר לו הכל, בוודאי.
1: כפיר לא צד בעניין. ברק לקח את ההחלטה הזאת.
0: ברור שכפיר אדרי, אני לא בא אליו בטענות.
1: מה, זה חבר?
0: הוא איש שלו, לא רק חבר.
1: אם מישהו אומר עליי, לא תספר לי.
0: והוא צריך לדווח מה שדווח. אבל מה נתן כל התקשורתיות הזאת? כלום. ושום דבר. אני חושב שצריך לסגור את הדברים האלה בחדרי חדרים, ואם זה לא עוזר, ואם הדברים חוזרים על עצמם, אז אתה יודע מה, תשקול תגובה אחרת. אני חושב שהם טעו, זה לא אומר שאני צודק. יכול להיות שהוא צודק,
1: כן,
0: יכול
1: לא,
0: להיות שהדרך שלו נכונה.
1: אני לא חושב שדה. כמוך בכלל,
0: שדה, כמור.
1: אני הייתי נוהג כמו אברמוב,
0: לגיטימי,
1: יותר קשה.
0: לגיטימי, אני באופן אומר. סיסטמטי
1: אתה,
0: לאורך
1: לא
0: השנים, מתייחס. ואני כבר לא כזה בחור צעיר
1: כן,
0: אז,
1: אתה אומר,
0: שנים
1: אתה
0: אני נוהג ככה.
1: אתה מנתב את האנרגיות שלך לעצמך,
0: כן,
1: לא מנתב אנרגיות לאחרים.
0: אז ההוא אמר ונשאר בחיים.
1: כן.
0: אז ההוא אמר ולא קרה כלום.
1: וזה דברים קשים אלה שאומרים עליך, מה שהגיע לו.
0: אבל אני לא אומר שלא, אבל אני אמרתי לך, אני הייתי מגיב בדרך שלי, לא תקשורתית, הייתי מוצא את הדרך, אם זה דרך שיחת טלפון, אם זה דרך מסר כזה או אחר, לא דרך התקשורת, אבל אני לא, אתה יודע, לא חייבים להקשיב לי ולא חייבים לחשוב כמוני, זכותו של ברק אברמוב להגיב איך שהוא מגיב, ואם, רק עוד משפט,
1: אם זה נאמר,
0: איציק עובדיה, בזה אתה מתעסק. בזה אתה מתעסק, איציק עובדיה. יש לך כל כך הרבה צרות במכבי חיפה.
1: זה הקטע.
0: תתעסק בתפקיד שלך.
1: לקחת לי את בדיוק.
0: תתעסק במאמן שלך.

0: שלך, תתעסק באוהדים שלך, מה אתה מתעסק ברג אברמוב ובביתר, אז קיבלו את מגן הקהילה של הנשיא. אני, עם מכבי חיפה זה היה קורה וזה קרה כשהייתי בתפקיד, 5 שנים הייתי בתקסים האלה. וכשקבוצות אחרות זכו, בירכתי אותם מכל הלב.
1: גם שהפועל ירושלים זכתה.
0: בירכתי אותם מכל הלב, אין לי בעיה, זה עניין קהילתי, זה עניין שטוב לעשות את הדברים האלה. אז פה, אם איציק אורדיה אמר מה שאמר, ואני מניח שהוא אמר את הדברים,
1: זה בכלל להתעסק, למה להתעסק עם זה?
0: זה קטנוני בצורה בלתי רגילה. איציק אורדיה, עשית פלטה.
1: והכותרות עשו לו עוד יותר פלטה, כי כמו שאתה אומר, אוהדי מכבי חיפה גם ככה כועסים
0: על הקבוצה, אבל בעוד רבע שעה אחרי שזה פורסם כבר נשכח.
1: לא, לא, בביתר לא. בביתר הם כמוני. לא שוכחים.
0: לא, אני לא מסכים איתך. אתה אל תספר לי מה זה ביתר.
1: מה, הם שוכחים?
0: אין דבר שלא נשכח. אין דבר, רז. גם הדברים הכי קשים, ברמה האישית הוא לא יסלח לו. אבל ברמה...
1: הם יכולים לסלוח לאבוקסיס? אתה אומר כן או לא?
0: מי, אתה מדבר על אוהדי ביתר?
1: כן, אמרנו על ביתר, דיברנו.
0: על איציק עובדיה, מה אני מקרה זה, זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם.
1: הם יכולים לסלוח לאלי תביב.
0: אבל זה לא מעניין אותם, זה משהו אחר. אתה משווה איציק עובדיה למאמן.
1: הם עשו את זה, אלי, שנייה, אני אסביר לך.
0: אבל רז, רז, אתה עושה סלט.
1: לא, בכלל לא.
0: מאמן שהיה בביתר.
1: אלי, תהיה איתי.
0: לא, לא, בוא נה, נהיית לך תכונה.
1: אלי, תהיה איתי.
0: שאני עוד לא מתחיל משפט, אתה מכניס, תהיה איתי. תן לי לדבר.
1: ואז תתן לי להשלים.
0: אתה לא יכול להשוות שמה אמר איציק עובדיה לבין ההתייחסות של אוהדי ביתר למאמן שאימן אותם. איציק עובדיה מבחינת המנכ״ל מכבי חיפה, מה הוא מעניין אותם בכלל?
1: אוקיי.
0: מה, הוא לא אמור להיות בעוד שנה, שנתיים מנכ״ל ביתר.
1: אני אגיד את זה קצר, אני אגיד את זה קצר. בזכות אוהדי ביתר ששיתפו פעולה עם המיזמים האדירים של המועדון, בזכות אוהדי ביתר, ביתר זכתה...
0: מה זה קשור אבל?
1: אז בא מישהו ומאמר...
0: מה זה קשור? הוא לא ערער על אוהדי ביתר, הוא ערער על אברמוב.
1: אבל זה קשור, זה אבא עתליה. זה אותו דבר.
0: הוא ערער על אברמוב, אוהדי ביתר.
1: בזכותם, הם חלק מהעניין.
0: זה לא מעניין אותם.
1: בזכותם זכו.
0: רז, בוא, אתה רוצה לספר לי מה זה אוהדי ביתר?
1: הלוואי ואתה צודק.
0: ואני מכיר את המפעל הזה. הלוואי
1: ואתה צודק.
0: אנחנו כל ש... אל תגיד לי הלוואי ואני צודק.
1: ואם אתה לא צודק, ואם אני אראה לך שלטים...
0: אוהדי ביתר זה לא מעניין אותם איציק עובדיה, תפסיק לעשות. אתה, באופי שלך, אתה עכשיו לקחת, אני אמרתי לך את זה גם ביציא העיתונות, אם זה היה תלוי בי, זה לא היה נושא. אתה העלית את זה עכשיו, אז אני עונה לך על זה. בעיניי, זה לא נושא שצריך בכלל לדון עליו, צריך לסגור את זה בין ברק אמרמוב לאיציק עובדיה. אמרתי את דעתי, ויאללה, בוא נעבור נושא, כי אתה טוחן מים. בוא נעבור נושא.
1: אני כאילו אומר שיסגרו ביניהם, זה לא מעניין אותי.
0: די, נו, אבל זה נושא באמת, בעיניי, זניח.
1: אלי, לפגוע ככה, זה היה הכותרות המרכזיות.
0: מי עשה את הכותרות אבל?
1: גם אנחנו, גם וואן.
0: אבל זה העניין.
1: גם וואן, גם אנחנו.
0: אז מה זה אומר? שזה נכון?
1: שזה סיפור ענק.
0: אז זה אומר שזה נכון לעשות את זה ככה?
1: ברור.
0: אז לדעתך.
1: דרך אגב, אלי, בחיים, עם אמצעי תקשורת, שאפילו מה שנקרא, מתחרים אחד
0: בשני. רז, אני יותר שנים ממך בתקשורת. אז אל תלמד אותי מה זה תקשורת. אני יודע מה זה תקשורת.
1: אבל אם יש נושא שעומד במרכז העניינים...
0: אני יודע מה זה תקשורת. בעיניי זה נושא זניח.
1: כן, אבל אם כל אמצעי התקשורת...
0: אבל בעיניי זה נושא זניח. אתה שואל לדעתי, איך אני נהגתי כל השנים.
1: כי אתה לא רואה את זה.
0: איך אני נוהג לאורך כל השנים.
1: אבל ברק יצר פה סיפור שהוא הגיב.
0: בסדר, אני חושב שהוא טעה.
1: כן.
0: מותר לי לחשוב את זה, אתה יודע. אני מאוד מעריך את ברק, אני מאוד אוהב אותו. אני חושב שפה הוא לא צריך להתייחס אליו. לא התייחס אליו תקשורתית. תלפן אליו, תן לו באבי אביו.
1: או תגיד ליאנקלה.
0: תן לו בראש. לא, עזב יאנקלה, מה אנחנו ילדים קטנים? מה, יאנקלה הוא אבא של איציק עובדיה?
1: לא, הוא רצה להסביר ליאנקלה שזה לא על מכבי חיפה, זה רק על איציק.
0: אבל במה איציק עובדיה מתעסק? זה אני יכול להעיר.
1: תודה רבה.
0: לא, רק על זה.
1: אבל זה, זה הסיפור, אלי.
0: אני מדבר פחת מכבי חיפה.
1: נו, אז עזבו את ביתר.
0: תראה במה אתה מתעסק.
1: אז זה מה שאני אומר. עסק בחיפה. בדיוק.
0: זה לא סיפור.
1: ותראה איך נראית חיפה. זה לא עכשיו שחיפה אימפריה, שאפשר להתעסק בביתר.
0: רע מאוד.
1: מה זה רע מאוד? בלשון המעטה. אבל בוא נשאר בביתר. תשמע, הוא מסתובב אברמוב בכל מקום, ואומר, אני מבסוט מאלמוג כהן, אני מבסוט ככה, כאילו אני מבסוט, אני מרוצה מאלמוג כהן, תשמע, משהו לא תפור לי שם, לא בטוח שאלמוג כהן מאמן כדורגל, עכשיו כבר באמת, כל הלחץ עליו, מחזיקת גביע טוטו, הותחה ממסגרת גביע טוטו. הותחה מאירופה מול קבוצה שראינו באלן אלן, ביתר לא יכולה לראות ככה, הייתה יותר טובה מאוסטרווינה, הייתה צריכה לעבור. זאת אומרת, ואז הגענו עכשיו למשחקי הליגה. זאת אומרת, משחקי הליגה, וצריך מההתחלה לנצח, ומשהו לא תפור שם בכל המערכת, עם כל הכבוד לבורקו, למוצ'ה, הכל נחמד, וואלק, עכשיו כאילו נזכרו שרוצים קשר ברמה מאוד גבוהה. איבדתם את ירין לוי, מעולם לא היה סולד אאוט, ואווירה כזו בביתר ירושלים, בוא נה, סולד אאוט במינויים, תשמע, זה מטורף, מטורף, ולכן, תדביקו פה איזה שחקן.

0: כאן. היום באר שבע בטוח בשלב הבתים, אתם חייבים לקחת אליפות, ואלמוג כהן, וואלה, אל תתעקש, כאילו תפסיק, כאילו צא מהעקשנות שלך עם עצמך, צא מהעקשנות, כדורגל, כאילו תלמד להיות מאמן, כרגע הכל נחמד, אבל כאילו מנהל מקצועי זה לא מאמן, והקטע של להיות מנהל מקצועי ופתאום חדר הלבשה, משהו לא תפור לי שם, משהו לא מתחבר לי כרגע.
1: לא יודע,
0: זה יכול פתאום, רגע, עכשיו אני רוצה לסייג ולהגיד ככה, כן, גם קוז'וך, שהיום מספר אחד בארץ, החל את דרכו בבאר שבע, אם הוא לא מנצח במזל את קריית שמונה, אחרי שהוא דח מאירופה, כבר הכל מתהפך, כבר אנחנו לא מדברים אותו דבר, ואז הוא ניצח ועשה את כל השינויים, שינה 14 שחקנים, הכל טוב ויפה. בכל זאת, אני חייב לסייג להגיד את זה. אלמוג חייב משהו להדביק, חייב להדביק כמה ניצחונות אווירה, כי יש פה
1: קבוצה... זה קבוצה... לא להדביק, ביתר, ביתר, בצורה שהיא באה נבנתה, בסגל הארוך, שהיא העמידה לרשותו של אלמוג כהן, יש בכל עמדה יותר משחקן אחד. וביתר ירושלים צריכה להביא תוצאות. זה לא רק ביתר ירושלים, ביתר ירושלים אולי התגובות של האוהדים הן יותר משמעותיות והן יותר רעשניות, אבל לכל קבוצה, בוודאי שאתה מקבל תקציב, זה התקציב הכי גדול בהיסטוריה של ביתר ירושלים. חיזקו את הקבוצה גם בעמדת החלוץ, גם בעמדת הכישור, הביאו את יוספי. יוספי ושון וייסמן עולים לא מעט כסף. בינתיים, אני לא יודע, לגבי יוספי, אני לא יודע מה מצבו, בינתיים הוא אמנם פה ושם שיחק, אני מקווה שהוא ייתן את מה שמצפים ממנו. לגבי שון וייסמן, אתה זוכר, אני אמרתי לך את זה כשהוא הגיע, אם הוא בכושר טוב, אני לא יודע באיזה כושר הוא נמצא, אנחנו לא ראינו אותו, אלמוג כהן בוודאי בדק עליו, אם הוא בכושר טוב בעיניי...
0: גם לגביו אני לא תפור.
1: לא, אני אומר, אם הוא בכושר טוב בעיניי זה רכש טוב, השאלה באיזה מצב הוא נמצא, מה קרה איתו בשנתיים האחרונות, אני לא ממש עקבתי...
0: השאלה מה התפוקה שלו לביתר,
1: בדיוק,
0: מה...
1: בדיוק, אז מה אני אומר, בעבר. לא, מה היה זה משליך ישירות על מה שיהיה.
0: אם הוא לא טוב לביתר כרגע
1: לא,
0: משהו...
1: אם הוא לא היה טוב, ועדיין, ואני מבין שיש...
0: לא, אמרנו...
1: אני מבין שיש טענות בביתר לאלמוג כהן על זה שהוא התעקש על שון וייסמן.
0: כן.
1: זה אני מבין שאחת הטענות נגד זה, למה התעקשת על שון וייסמן, אולי היינו צריכים ללכת על חלוץ אחר. אני לא יודע, אני יודע שיש בזה משהו. השאלה, מה בסופו של דבר שון וייסמן ייתן? ובסוף בסוף אתה צודק, אלמוג כהן, גם אם הוא אהוב, וגם אם ברק אברמוב אמר עליו שהוא מעל הטבע, וכל הדברים האלה, ואת כל הגיבוש שהוא מקבל, אם לא יהיו תוצאות, ואתה יודע מה דעתי, בטח כשמדובר בביתר ירושלים, לא יעזור לו ברק אברמוב, ולא יעזור כפיר אדרי, אם הקהל לא יקבל את מה שהוא מאמין שצריך לקבל מהקבוצה, אנחנו נראה בהתחלה מורת רוח, אנחנו נמשיך ונראה שריקות כאלה ואחרות, ובסוף אנחנו יודעים מה קורה למאמנים שלא מספקים תוצאות. זה לא נכון רק לגבי ביתר ירושלים, אבל אני חושב שבמקרה של ביתר ירושלים זה אפילו יותר חזק בגלל ההצלחות היחסיות של יצחקי.
0: כן, הקטע כאילו של העקשנות וכל הדברים מסביב לאלמוג כהן. בוא נשאר בכדורגל הירושלמי. ונצרף את חברנו הטוב מישל דיין, לדבר איתו גם על ביתר, אחרי זה גם על הפועל ירושלים החדשה. מה העניינים, מישל?
2: אהלן, חברים יקרים, מה שומכם?
0: בסדר גמור. מישל, תאפיין לנו מהזווית שלך, מהניתוח שלך, את ביתר ירושלים עד עכשיו, בעידן של אלמוג כהן, שיורד מהמשרדים לדשא. איך אתה רואה את זה עד עכשיו?
2: אני אומר לך את זה, אני אחלק את זה לשתיים. קודם כל, מבחינת סגל, אני חושב שיש לו סגל הרבה הרבה יותר עמוק ממה שהיה בשנה שעברה, והרבה יותר גם איכותי. הצטרפו שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, והיום, מה שנקרא, יש לו כאבי ראש, באמת, כאבי ראש בריאים של מאמן. הוא צריך החוליה הקדמית, מרכז השדה, שעוד מעט הוא גם יקבל את הדיונה, שזה סוג של, אפשר לקרוא לו שחקן רכש לכל דבר, ומנגד אני חושב שההתעקשות הזו של לשחק את הכדורגל, הנעת כדור, הבילדאפ בחלק האחורי כל הזמן, לפעמים אני חושב שבכדורגל, אני חושב שרן קוז'וק עשה את זה מול הפועל באר שבע, מול הכוכב האדום, לפעמים צריך לדעת להרוג משחקים, ביתר יודעת להפקיע בכל משחק, אבל אי אפשר שכשאתה משחק עם יוספי ושוע ואצילי, לצורך העניין במשחק השני, להמשיך ללחוץ מאוד מאוד מאוד גבוה, שאתה נשאר מאחורה מאוד דליל וסופק. ביתר סופקת נגד, כמעט בכל משחק נגד כל קבוצה. ואני חושב שמה שהיה באוכל,

0: אחריה, בשנה שעברה היא צריכה להפיק את הלקחים. אם נזכור את המשחק העונה של האליפות של הפועל באר שבע בטדי שנה שעברה, אנחנו זוכרים דבר אחד, בית"ר ירושלים הייתה טובה לאין ערוך מבאר שבע, אבל המשיכה ללחוץ גבוה במקום לשמור על ה-1-0.
1: אבל מישל, לת... אני אגיד לך משהו, אתה כן. מדבר על הסגל הארוך של בית"ר ירושלים, אני מסכים איתך, זה סגל יותר ארוך, זה סגל...
0: הוא יותר טוב גם, אלי, יותר איכותי.
1: רגע, זה על פניו, כן. למה אני כן. אומר על פניו? יש לנו את שון וייסמן, שהוא עדיין סוג של נעלם, יש כן. לנו את תומר יוספי, שאנחנו לא יודעים באיזה כושר הוא הגיע, ואלו שני שחקנים מאוד משמעותיים, גם חלוץ, גם קשר, שגם עלו לא מעט כסף עבור ביתר ירושלים. אז יכול להיות שעל הנייר ביתר התחזקה, אבל למעשה אנחנו עוד לא יודעים את זה.
0: אלי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. ביתר ירושלים הביאה שני שחקנים, שאף אחד, אף אחד לא... וזה אולי הגדולה של אלמוג כהן, הוא יודע ל, ל, ל, ל, ל, באמת מה שנקרא בעין מאוד מזוינת לקלוט שחקנים צעירים. אני חושב שהגיעו לביתר שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, שאחד מהם לפחות, מבחינתי אני חושב, וורקו, יכול להפוך להיות שחקן מפתח. אנחנו ראינו אותו ב, ב, ב, ב, ב, גם בהכנה, וראינו אותו גם במשחקים הראשונים מול לרנקה, הוא היה מספר אחד במגרש. אני חושב שהיכולת של השחקנים האלה, לצורך העניין, כששוע לא משחק, וכששוע משחק, זה שונה אלי. אני ראיתי אותו במשחקים, יש לו יכולת, קודם כל כושר גופני מדהים, יכולת ללכת קדימה, דריבל, ביתה לשער, הכל.
1: אבל מישל, אי אפשר להפיל על ילד, שחקן צעיר.
0: לא מפיל, אלי, אבל זה תוסף.
1: שחקן צעיר, בחור צעיר.
0: אלי, ירין לוי הגיע באותה פוזיציה.
1: אבל אתה יודע, זה שזה מצליח עם שחקן אחד, זה לא בהכרח מצליח עם כולם.
0: אני לא...
1: לשים עליו על הכתפיים עכשיו, וורקו, יכול להיות שבעוד שנה, שנתיים, הוא יהיה תותח בליגת העל.
0: אני לא, אלי, אבל
1: כשהוא... נכון לעכשיו, הוא נבנה, מה שנקרא.
0: בסדר, בסדר, אבל בסדר, זה תהליך. אני לא אמרתי שעכשיו לקחת את ביתר לשים עליו. אבל ביתר, אם לא... תראה, אלי, ביתר סובל את השנה, מאותם חוליים שהיו בשנים עברו, השערים הקלים האלה שהיא סופגת, וכל ה... אתה יודע, המשחק הלחץ הגבוה, אתה יודע, אלי, מי כמוך יודע, אי אפשר ללחוץ לאורך כל המשחק.
1: נכון.
0: אי אפשר ללחוץ 90 דקות.
1: נכון.
0: וגם כשאתה רוצה ללחוץ, השאלה, עם מי אתה עושה את זה? אז אני חושב שהיום, דווקא מבחינת ביתר ירושלים, היא צרפה שחקנים כמו אנסה, יש לה את מוזי, יש לה את קלו, ביתר ירושלים בעבר לא הייתה יכולה לשחק על מעברים, אלי, כי אתה זוכר, גם החלוצים שהיו לה, הם היו חלוצים גדולים. הם היו תשע גדולים של אי אפשר היה לשחק על מעברים. אז אתה יודע מה, על אחת וכמה וכמה, שהוא יכול דווקא במשחקים מסוימים, גם כשהוא מוביל 1-2-0, לטיפה לחזור לאחור, כן? ולתת לקבוצה היריבה לצאת, ואז להקוץ באמת עם השחקנים הטובים שיש לו.
1: אני בכלל מישל בדעה שלא משנה אם זה מאמן כדורגל, או כדורסל, או כדורעף, שאומר, אני, זו הדרך שלי, ולא מעניין אותי שום דבר, אני לא ממש בעד. מאמן...
0: בסדר, אני לא אוהב שמתקבעים.
1: נכון, גם... מאמן צריך להיות קצת יותר גמיש מדי פעם, גם אם הוא, יש לו עקרונות מסוימים, צריך שתהיה גמישות מסוימת.
0: אלי,
2: אבל הוא לא שם.
1: הוא לא שם.
0: אלי, ההצלחה של אלמוג כהן, אתה יודע במה תימדד? בעת, תשמע, יושבים היום בספסל, וזה יפה שאני שומע שחדר הלבשה בריא ובריא ובריא.
1: הוא בריא עכשיו.
0: שנייה, אלי, שנייה, אבל יושבים ככה, קלו, שלטעמי הוא צריך להיות... יושב מוזי, יושב אנסה, יושב יוספי, כל השחקנים האלה, אתה יודע, כרגע, נכון להיום, ונכון איך שאני רואה לפחות את פתיחת העונה, זה לא שחקנים שהולכים להשתלב באחד עשר. לכן אני חושב שזה יהיה המפתח להצלחה של ביתר ירושלים. כי אני מסתכל על שאר הקבוצות האלה, באמת, אני מסתכל על מכבי תל אביב, רואה את מכבי חיפה, הפועל באר שבע שתהיה, בעזרת השם, שתעבור את השלב, את השלב של סבך, ואז היא תהיה בעונה אירופאית, כולל מכבי תל אביב. ביתר ירושלים יכולה ללכת עד הסוף על הכל. אבל השאלה זה איך עוד פעם, אלי, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן על הקבים, זה לא אותו דבר.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לראות את המשחק ממעוף הציפור, כן? ולראות את המשחק מגובה הדשא, זה שונה. אני חושב שאלמוג כהן הוא איש כדורגל באמת, עבר בבונדסליגה, עבר באוניברסיטה של הכדורגל, אבל אני חושב שבדיוק הנקודה שנגעת, כן. צריך טיפ טיפה לא להתקבע.
3: מי כמוך אבל יודע.

0: בוא, ג'ורדי קרויף, עם כל הכבוד, ב-20,000 דרגות מאלמוג כהן, והוא היה אחד המאמנים הכי גרועים בתולדות הכדורגל, מנהל מקצועי תותח, ולכן יש הבדל ענק, אחלה, הבדל ענק.
1: אז אני אומר, אבל אנחנו לא יכולים לשפוט את זה כרגע.
0: מה זה, תראה, עוד פעם, אני אגיד לך ככה, לשפוט ברור, אבל אני אגיד לך, ביתר מחזיקת גביע טוטו, בעונה שעברה, גמר אדיר, הנה אנחנו מקבלים גמר דרבי תל אביב, ותראה מכבי תל אביב במשבר שלה, ביתר הודחה. אירופה, ביתר ב-20 דרגות, קבוצה יותר טובה מאוסטרווינה, הודחה. הודחה,
1: החלטות לא נכונות, שנייה. רגע, ביתר הודחה בשנים עברו נגד קבוצות הרבה יותר חלשות.
0: מישל, אבל להגיד שנים עברו, אלמוג לא יקבל אצלי הנחה, אני מסתכל כדורגל.
1: אין לי בעיה,
0: רגע, שנייה, מישל, אני אגיד לך, אני לא היסטוריון, לא עמוד האש, אני מסתכל תכלס כדורגל, מה מעניין אותי מה שהיה? יש מה שנקרא עולם חדש, יופי, הודחה ביתר. הוא מגיע אחרי ההדחות האלה לעונה הזו. משהו מאוד גבולי, משהו לא בריא, הקטע עם כל החילופים הכפולים, שואה, אצילי, הקטע של הליוק של השחקנים, כל מה שקורה, אחלה. זה אחלה
1: רק הליפות. אבל רף הציפיות הוא שונה.
0: בדיוק, ולכן אני
1: ברור,
0: אומר לך,
1: אבל
0: הוא
1: ברור.
0: יהיה חייב להדביק מההתחלה, שיהיה
1: ברור,
0: טיפת ביטחון בו.
1: ברור, כי בתר סיימה בשנה שעברה, בתר סיימה בשנה שעברה במקום השני. התחזקה בצורה משמעותית.
0: מישל, אנחנו ברור. לא צריכים להיות פרופסורים. אתה שואל אותי, רז זהבי, האם יש לך כרגע ביטחון באלמוג כהן, התשובה שלי עם 20,000 סימני קריאה, כרגע לא. הלוואי שמעשיו יקרבו פה לביטחון. אבל זה בדיבורים, אלמוג מדבר יפה. אלמוג מדבר, זה דיבורים. אין פה שום פרקטיקה. אין שינוי
2: מצחקי.
0: רגע, שנייה, אני אוהב להתווכח עם מישהו. אין שינוי מצחקי. אין שינוי מצחקי. אז מה? אין שינוי מצחקי. מה קרה? ויצחקי היה סיפור הצלחה.
1: אבל העונה, עוד פעם, אתה לוקח את ביתר, אני מסכים איתך, בקמפיין האירופאי, לטעמי, היא נפלה מול קבוצה שהיא טובה ממנה. אבל היא נפלה, עוד פעם, היא נפלה מהטעויות האלה שדיברתי עליהן בפתיח של הרעיון שלנו. שהם לא עשו הפקת לקחים מהעונה שעברה, על הטעויות שביתר בכל שנה, בכל שנה, סופגת את השערים האלה, וראינו גם, אתה יודע מה, גם נגד הפועל רמת גן, אותו דבר. את הבילדאפ על קו השער, את הדברים האלה, שאני לא יודע, אני לא חושב לפעמים, ואלי היה על הקווים, ואני הייתי על הקווים, ואני לא חושב, לפעמים, אתה יודע, זה לא בושה, לקח את הכדור, להעיף אותו קדימה.
2: מי שראה את אלופת העולם, נבחרת ספרד, בכמה מקרים הם שיחקו כדורים ארוכים, והם אומנים בהנעת כדור, והם אומנים להתחיל את ההתקפות מהחלק האחורי. אני חושב שבסופו של דבר, אלמוג כהן, עם כל הערכה שלנו אליו, הוא באמת ראוי להערכה הזאת, גם כמנהל מקצועי, כמאמן, הוא יצטרך להוכיח את עצמו. עדיין, בסופו של דבר, אנחנו יודעים את זה, וזה לא משנה באיזה קבוצה אתה מאמן. התוצאות ידברו. אם התוצאות יהיו טובות, אז יסלחו על בילדאפ, ויסלחו על טעות כזו או אחרת.
0: אז הבילדאפ סימן שהוא טוב, אם התוצאות טובות.
2: לא, גם אם יהיו פה ושם גולים מהבילדאפ, והתוצאות יהיו טובות, אז אתה יודע, זה עובר. וגם יסלחו על ההדחה באירופה.
0: אבל אתה מסכים איתי שזה כבר עונה בלי הנחות?
1: יש מחיר, יש מחיר.
0: אין הנחות, בעונה הזו זה רק אליפות.
2: זה לא רק בעונה הזאת, גם בעונה שעברה לא היה נכון.
0: לא, אבל בעונה הזו זה רק אליפות, אין משהו אחר.
2: הם צריכים להתמודד על אליפות.
0: אלי, באר שבע בבתים.
1: אבל לזכותו יאמר, רז, לזכותו יאמר שהוא אמר, אנחנו מתמודדים על כל התארים.
2: נכון, עכשיו צריך להביא את זה לידי ביטוי.
1: ולא אמרו את זה, רק, אתה יודע, כשהגיעו שתי נקודות, בפתיחת עונה, לבוא לשבת במסיבת עיתונאים.
2: מישל, אבל צריך להביא את זה לידי ביטוי. בסוף, דיבורים זה יפה. הצהרות, אני בעד הצהרות האלה, אבל בסוף נבחן גם את אלמוג וגם את ביתר ירושלים לפי התוצאות. חד משמעית.
1: ואני חושב שאם היא לא תתחזק בשחקן שש משמעותי, היא תהיה בבעיה, כי בוריס אינו, עם כל הכבוד לו, באמת, הוא לא שש, הוא לא שש.
2: אז מי שאתה אומר שש, ובביתה חושבים על קשר קדמי, כלומר, אמרת קודם משפט והתחברתי אליו, אם יצרפו עוד שחקן או שניים, בכלל יהיה בלגן בכל מה שקשור להרכב.
1: אבל השאלה זה הצורך, זה לא הכמות.
2: עזוב, אין לי ויכוח.
1: אלי, ביתה ירושלים...
2: אבל
1: מי שאל,
2: אני מתייחס למה שאתה אמרת.
1: אבל אני אומר עדיין שהתקליקה.
2: אז יהיה בלגן עוד יותר גדול, אני מסכים איתך שצריך.
1: כי אני חושב שהבלגן הגדול, אלי, העומס הוא בחלק הקדמי. יש לך שם את הצילי, את שואה, את קלו, את יוספי, את מוזי, את
2: אנסה.
1: יש לך שם שישה, ויצמן, יש לך שבעה שחקנים שכל אחד פוטנציאל לשחקן הרכב.
2: נכון, נכון.

העומד. נכון. אבל עדיין אלי זה לא אומר שהצורך בשחקן מאוד משמעותי שישבור את ההתקפות עד שיגיעו לגדרני ולקרבלי, אין את השחקן הזה. יש את אינו. אינו לא יודע אלי לקבל את הכדור עם הגב. יש לו בעיה בכל מסגרת

0: זה ונטורה, שהוא מצוין, ולידו יש את ליאת פלט.
1: ונטורה היה מצוין גם בעונה שעברה.
0: כן, אלי, אבל עכשיו, הוא משחק גם הרבה יותר.
1: אני, יש לי קצת ויכוח איתך, אני חושב שאינו כן יכול לשחק את השש, אולי הוא לא השש הקלאסי, אבל צריך פשוט, אתה יודע, לעשות תיאום ציפיות, לתת לו את ההוראות המתאימות, לא חייב לקבל את הכדור עם הגב לשער כשאתה בלחץ. אם הוא ידע להתאים את עצמו לתפקיד, גם אם הוא לא שש קלאסי, הוא יכול להיות שש שיכול למלא אחרי הצרכים של ביתה.
2: מה, אלבו כהן, מישל היה קשר אחורי, הוא מבין? בוא נה, תבוא.
0: הוא היה קשר אחורי, הוא תשמע, הוא שיחק, הוא היה קפטן בבונדסליגה, בליגה הראשונה, זה לא, הוא תשמע. הוא יודע, הוא מכיר, הוא לא יודע, תשמע, הוא...
2: תעשה לנו, נשאר בירושלים, תעשה לנו היכרות.
1: כמה משפטים על הפועל.
2: על הפועל, תעשה לנו כזו היכרות, תראה, גביעתו, תעזוב, שמתי בצד, וואלה, נראה לא רע.
0: אל תשים בצד, אני אגיד לך למה אל תשים בצד.
2: משהו שונה, זהו.
0: אני אגיד לך למה אל תשים בצד, ואני התראיינתי אצלכם. אנחנו רואים כדורגל אחר, לא יעזור כלום. אנחנו רואים כדורגל, ליאוזדה מנסה להטמיע, ועדיין, הוא צריך להתחזק לפחות בשני שחקנים, כי הקבוצה היא בוסרית, הקבוצה היא רכה, גם במרכז השדה, גם במרכז ההגנה, אבל אני חושב שאתה רואה קבוצה שמשחקת כדורגל, היא כבר לא משחקת לאחור. נדב זמיר זה לא השחקן שנוגע הכי הרבה בכדור ברגל במהלך משחק. הקבוצה גם במהלך, כשיוצאת להתקפה, תראה בשליש של היריבה, פתאום אתה רואה את הצבע האדום, האדום שחור, אתה רואה חמישה, שישה שחקנים, וראינו זה גם מול מכבי חיפה, אפילו בהפסד לנתניה, במחזור הראשון של גביע הטוטו, עכשיו אני לא מסתכל,
2: עוד פעם. מישל, אז מה אתה, לא יצא לראות את המשחקים, מה אתה בא להגיד שליאור זדה יותר פותח אותם, יותר מאפשר להם?
0: אני חושב שהם, יותר משוחררים. הם מרגישים, אתה יודע מה? זה לא כדורגל מונוטוני, שוואלה, אתה על הקו, אתה צריך לחזור עד שהנשמה שלך תצא. יש, הוא יודע, אני מרגיש את זה, אני רואה את זה ואני...
1: מישל, אין ספק בכלל שהשינוי הזה בהפועל ירושלים הוא לטובת המועדון.
2: כן, אתה כבר קובע את זה? חד בכם לא שמעתי אותה נחלט.
1: לא משנה מה היו התוצאות.
2: מה, לא משנה?
1: אני אגיד לך למה אני אומר את זה.
0: הגישה, הדרך.
1: כי בשלב מסוים כבר, אתה יודע, גם זיו אריה, עובדה שהוא התפטר, הוא הרגיש שנמאס לשחקנים ממנו.
0: אלי, שיקה ועייפות החומר, אלי.
1: הוא שונה, הוא בא עם גישה אחרת, הוא בא עם כדורגל, אני לא יודע אם זה יצליח או לא. אגב, מישל, אני חושב שזה יעשה טוב גם לזיו אריה. זה היה מתבקש, הפרידה הזאת הייתה מתבקשת אחרי 7 שנים, זה יכול בעיניי לפחות לעשות רק טוב לשני הצדדים.
0: שמע, גם לשחקנים, רז, גם לשחקנים, הם רואים את המאמן שלהם מתראיין. אתה יודע מה, עונה.
2: מישל, אתה רואה שליטה שלו, זאת אומרת, למה אני אומר את זה?
0: בוודאי,
2: הוא יצא מענף. כאילו נוער ומנהל מקצועי והכל.
0: שנייה,
2: אני אגיד לך, שאני רק אשלים את זה.
0: כן, כן.
2: אני אומר, הוא לא היה ב6 שנים האחרונות, נכון, לפני 6 שנים הוא היה אחד מהמאמנים.
0: עוזר ומאמן הנוער.
2: אבל עוזר, רגע, עוזר זה עוזר ונוער זה נוער. אבל לפני 6 שנים באמת היה מאמן מורח, בליגה לאומית לא הצליח, גם ברמה המנטלית.
0: נכון, נכון.
2: אתה רואה, והבעיה שלי איתו, לאורך כל השנים שהוא, אני אמרתי, הוא היה ידיד שלי, כאילו היה מאמן רופס כזה, כאילו לא חזק, בלי חוט שדרה, כל דבר היה משקיע עליו.
0: אני חושב שהוא שינה, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, אני יודע.
2: כן, אני שואל אם הוא שינה.
0: הוא שינה.
1: עושה רושם שכן.
0: באמת? אני יודע לאן אתה הולך, אני יודע לאן ולמה אתה מכוון, ואני מסכים איתך, אני חושב שהוא שינה גם את הגישה שלו מול השחקנים, כן? עדיין, אני חושב שהוא, אתה צודק במה שאתה אומר בעבר, אבל הוא שינה את זה. הוא גם, אתה יודע, הוא מה שנקרא מכיר את המועדון, גדל בהפועל ירושלים, באמת.
1: בוא נגיד ככה, מישל, שאת הפועל ירושלים של השנתיים האחרונות, הם היו קשים לצפייה, צריך לומר את זה ביושר.
0: אבל אני אמרתי את זה כל הזמן, אלי.
1: אני יודע את זה, אתה אמרת את זה גם בזמן אמת, לא פעם ולא פעם.
2: אלי, מה, מקומות 7, 9 כזה?
1: לא יודע מקומות, אני רק דבר אחד יודע, מישל. רק דבר אחד אני יודע, שבזמן זדה,
2: כן.
1: את הקבוצה, אני לא יודע מה היו התוצאות, אבל יהיה יותר נעים לראות.
2: זה חשוב.
0: אתה רואה את הרעיונות, רז, אתה רואה את הרעיונות. שוחרר, נעים, אתה יודע, עם חיוך, עונה על כל דבר.
2: ליאור כבן אדם, מה זה מלח הארץ?
0: אבל תקשיב, כדורגל זה לא מלחמה.
2: נכון.
0: אבל זה לא מלחמה. אתה בא אחרי משחק,
2: גם אם אתה מפחיד. לא, אלי, עודד אותי עכשיו, כי היה מזעזע לראות את הפועל ירושלים.
1: היה, היה נורא.
2: מישל, עזוב רגע את התוצאות. נשמע, עזוב את התוצאות.
1: נכון, נכון, נכון. ב-27
2: ונשארנו מחזור.
0: ברור, הדרך.
2: אני כצופה, אלי היה עושה את שער השבת. אני תמיד הייתי כצופה, רואה את המשחק.

0: משחקים. תשמע, זה היה המשחק היחיד שהייתי מוותר עליו, כי זה היה מחריד, מחריד.
1: היו משחקים קשים.
0: קשים מאוד, אם אתה אומר שזה יהיה יותר נעים.
2: לפעמים הייתי יושב ביציע ורואה את זה, אז בוא...
0: אם זה יותר נעים, הלוואי, כבר טוב. כבר טוב.
2: תקשיב, אני אומר לך שזה שונה. עכשיו, אני לא יודע מה התוצאות, עוד פעם, זה לא... אתה יודע, גביע הטוטו לא מעיד מבחינתי על שום דבר. אבל אני... אבל אני יודע מה דרך של מאמן, גישה של קבוצה שהולכת קדימה, משחקת כדורגל, לא כל הזמן המשחק בשליש שלה, משוחק ברוחב, רוחב, רוחב, רוחב, ב-270 דקות אין בעיטה למסגרת. אז הדברים האלה מבחינתי השתנו. אתה רואה דאפה שפתאום אתה יודע פורח, משוחרר, אתה רואה דיסטפלד, אתה רואה, הביאו את אבואב, שחקן מאוד מאוד מוכשר. אבל אני חושב שהם
0: יצטרכו... רגע, מי של ישראל דאפה יותר מוכשר מדניאל דאפה, אם אתם כאילו...
2: אני לא יודע, הם מאוד, אתה יודע מה? הם מאוד מזכירים אחד את השני.
1: כן, הם מזכירים אחד את השני.
2: הם מאוד בתנועה שלהם, אתה יודע מה? אפילו לפעמים בחוסר ריכוז שלהם ליד השאר. הם מזכירים מאוד. אבל אני חושב שדאפה, ליאור, קצת סידר אותו. אתה רואה, השער האחרון שהוא עשה נגד מכבי חיפה, בשנה שעברה, אולי עשה... הוא קיבל את הכדור, הוא היה מאוד מאוד מרוכז, נתן לקרוב במקום לרחוק שהשוער הייתה לו נטייה ללכת יותר לשמאלה שלו, אז אני חושב שאפשר להרוויח אותו, ויש את אלמגור, ויש את דיסטיפל, ויש את מדמון, והם צריכים אבל מישהו עוצמתי. אני חושב ששחקן המפתח של הפועל השנה מעבר לזמיר, שזמיר זה בכלל אין מה לדבר, אבל חיימוביץ'
0: וואלה
2: מתפתח פה שחקן, אני אומר לכם, מתפתח פה שחקן, תסתכלו עליו, שחקן מאוד חכם, יודע להכניס את הכדורים כדי לשבור לחץ בין קווי הגנה, יודע לצאת קדימה, אבל מה, אני מאוד אשמח אם הוא יתביית על תפקיד של או בלם או קשר, ולא יהיה ורסטילי, הנה הוא מגן ימני, הנה הוא בלם, הנה הוא קשר.
0: מישל זה הבן של אריק חיימוביץ', נכון? שהיה שופט.
2: נכון, כן.
0: כן, הוא הבן של
2: אריק חיימוביץ'.
0: נכון, הוא מתפתח. אני מכיר את הסיפור הזה. הוא היה בכפר, כן, בכפר שלם, מתפתח יפה והכל. ואני אגיד לך עוד משהו, אני משוכנע, אני אומר את זה על דעתי, שחס וחלילה לא, אני משוכנע שהוא מאוד מאוד שמח שזיו אריה עזב את זה.
2: אתה עיתונאי, אתה יכול, אני לא מכיר את זה. אבל אני רואה, תשמע, אמרתי לך משהו, זה כמו ששחררו איזה...
1: לא, מישל, אחרי 7 שנים שמאמן, מאמן קבוצה, וחלק לא קטן מהשנים האלה, זה סדר קבוע.
2: אלי, זה לא רק השבע שנים. אלי, זה לא רק השבע שנים.
1: יש מיעוש מצד שני הצדדים.
2: אלי, זה לא רק השבע שנים. זה טוב לשני הצדדים, ונאחל לזיו אריה.
0: כן, בדיוק. לסיום, מישל, נאחל לזיו אריה.
2: בטח, אני צריך לקרוא לו פה בו.
1: מישל, רק שאלה אחרונה ממש. פה אנחנו מופיע לנו סטרייפ בטלוויזיה, למרות הביקורות הקשות, אברמוב מגבה את אלמוג כהן. אתה מרגיש שיש ביקורות קשות בירושלים על אלמוג?
0: אני לוקח.
2: בירושלים?
1: כן.
2: מה את אומרת?
0: לא, לא, רגע, אלי. אני לוקח אחריות על
2: הסטרים. לא הבנתי, איזה ביקורות, אלי.
1: אין בעיה.
0: אני מותח ביקורות קשה.
2: אבל אלי, קודם כל לגיטימי, אלי, שבתר...
1: לגיטימי.
2: אף אני גדוס תיאבינה, אז יהיו ביקורות. אני לא חושב שהוא צריך לגבות אותו, כי אין על מה לגבות אותו.
1: לא, אין על מה לגבות, והביקורות הן במקום. עכשיו צריך תוצאות טובות.
2: בדיוק, בתר תרוץ על... אין לי ספק שבתר... ביתר תרוץ על הכל, היא תרוץ עד הסוף.
1: ביתר קבוצה מאוזנת, קבוצה חזקה מאוד. אני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי.
2: 20,000 מנוי ביציע, זה לא עניין של מה בכך. ואני לא חושב שצריך לגבות כרגע אף אחד, כי אנחנו עוד לא התחלנו את העונה.
0: מישל, אוהבים אותך, הרבה הרבה תודה.
1: תודה רבה.
2: ביי, ביי חברים, יקרים, ביי.
0: ביי, להתראות. תראה מי מצטרף אלינו, אלי. רוביק דנילוביץ' האגדי, ראש עיריית באר שבע. לקראת החגיגה היום, עוד מעט גם יש את מרוץ הלילה של באר שבע. עוד חגיגה, רק חגיגות, רוביק, אה?
3: אהלן, אהלן, בחיית רז, אני אגדי. אתה נפלה בחלקך הזכות לראיין את אלי אוחנה ואת מישל דיין. אתה יודע מה זה בשבילי כילד? עזוב אותך.
0: אתה צודק.
1: רוביק, מה סף ההתרגשות? באמת, אבל אתה אמנם ראש עיר, אבל אתה קודם כל אוהד הפועל באר שבע. אנחנו יודעים את זה. התמיכה שלך בהם, האהבה שלך למועדון הזה. גם שיחקת שם אם אני לא טועה, נכון?
3: אבל אלי, אני הייתי קפטן קבוצת הנוער, הייתי שנה אחת בבוגרים, עד שליל אופר, זיכרונו לברכה, אגדי, הזמין אותי לפני מחנה האימונים ואמר לי, רוביק, אתה יודע, אתה זוכר את המפתע של לילו, לא היה כמו לילו. והוא כל כך אהב שחקנים מקומיים, הוא אמר לי, אתה קטן, אתה מנהיג, אבל אתה קטן. אבל לילו אמר לי, תשמע, אתה לא בסגל שלי, ואתה יודע מה, הוא שינה את מסלול חיי. ואז הלכתי ללמוד ונפגשתי עם יעקב טרנר, זיכרונו לברכה, עוד אגדה היסטורית.

0: הישראלית, ואתה יודע, ומשם המסלול ידוע, אבל אתה יודע, יש משהו דומה בין הירושלמים לבאר שבעים, גם כאנשים חמים, גם כאוהדים שרופים, ערים של כדורגל. אני נולדתי בבאר שבע, נולדתי, גדלתי, התחנכתי, אותנו תמיד כינו עיר של גמלים, סוף העולם, מדבר, ולראות את המועדון שלך, את הקבוצה שלך, מגיעה לאירופה ומתמועדת כמעט כל שנה על אליפות, אתם לא מבינים מה זה עושה לעיר.
1: עזוב רגע אליפות, אוביק. יכול להיות שאתם הולכים לעשות היסטוריה היום. לא היום, במפגש הכפול הזה.
2: תן לנו לתוח מהזווית שלך. שיחקת כדורגל, איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את באר שבע של תחילת העונה?
0: קודם כל, קשה מאוד אחרי עונה כל כך כל כך קשה ומורכבת שהייתה שנה שעברה בגלל המלחמה שהייתה, אנחנו חיים בתקופה לא נורמלית.
1: עדיין מארחים בחוץ, לא לשכוח.
0: אז זה אחד הדברים שצובטים בלב. שאתה יודע, אתה כפסע להגיע אולי, הלוואי, עמה יעמיק וכל מה שאנחנו נוהגים לומר מליגת האלופות, ובכל זאת לא מארחים בבית. אני מניח שאתם יודעים איזו חגיגה הייתה בטרנר אם היינו מארחים כאן את המשחק היום, ובכל זאת נסו למעלה מ-1,000 אוהדים. ויש אמונה גדולה, ואנחנו סומכים על המועדון שלנו, וגם אלונה שעושה עבודה נפלאה, ורן, והצוות המקצועי, והשחקנים, ויש תקווה מאוד מאוד גדולה, מייחלים, מקווים, מחזיקים אצבעות.
2: יפה, רוביק, אני מערים לך להנחתה, אני אדבר עכשיו על אירוע הריצה הגדול של הדרום שחוזר, מרוץ הלילה של באר שבע, יוצא לדרך בתשעה בספטמבר עם מסלולים מהירים ופרסים כספיים, האירוע יעובר בשידור חי, כאן בערוץ הספורט ויכלול מתחם אקספו ענקי ואווירה ספורטיבית מדהימה, המקצים מתאימים לכולם, מחצי מרתון ועד מקצה משפחתי, ובקו הסיום מחכה לכולם מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי, להקות והרשמה בעיצומה. ספר לנו רגע, נגיד גם שאפשר להיכנס לאתר שוונג ולהבטיח את המקום על קו הזינוק, מה זה אומר?
0: כן, המרוץ המסורתי של העיר באר שבע, שיוצא ממתחם האגם בפארק נחל באר שבע, בשיתוף עם צה"ל, והשנה זה מסר לאומי מאוד מאוד גדול, מעבר צה"ל דרומה, קריית התקשוב שכבר הוכלסה ליד פארק הייטק בבאר שבע, קריית המודיעין, אנחנו קולטים 30,000 מהמוחות הכי טובים של מדינת ישראל כאן בבאר שבע, מודיעין, תקשוב, הטכני של חיל האוויר שעובר מחיפה לבאר שבע, מבחינתנו זו הציונות בהתגלמותה. להביא כמה שיותר צעירות וצעירים ועולים חדשים מהכפר הציוני שמוקם, ווינגט דרום שמוקם בבאר שבע, ושיבה, פרס, נגב שמוקם בבאר שבע, בית החולים השני, ליד קריית ביוטק ומאה חברות בינלאומיות, וחגיגה גדולה שכולם ביחד, דווקא בתקופה הזו שלצערי, ואתם יודעים,
1: אז דברים נעשים בדרום, רוביק. אז דברים, לא מעט דברים נעשים בדרום.
2: הגיע קרדיט לראש העיר.
1: חד משמעית.
0: קוראים דברים נפלאים בדרום, ואני חושב שאתה יודע מה, אלי, זה מסר. אנחנו ביחד ספגנו את המכות הקשות והכואבות ביחד, ידענו לבכות ביחד, לכאוב ביחד ולקום ביחד. אנחנו יודעים גם לאהוב ביחד ולרוץ ביחד ולשמוח. אגב, יש הרבה מקצים שם שבאים באות המשפחות של הנופלים, וזה מרגש לראות את כולם, מכל הגוונים ומכל האוכלוסיות ומכל הדעות, עם אחד, באמת לב אחד, וזה מרוץ של ביחד, שיש
1: אגב,
0: מקום לכולם.
1: אגב, מה המרחק שאמורים לרוץ?
0: חצי מרתון 21.1 שיוצא מפארק נחל באר שבע ונכנס לתוך העיר, מקצה של 10 קילומטרים, 5, ומקצה עממי של משפחות, כי זו בסוף חוויה, זה ספורט, ואנחנו רוצים להודות לעודד ספורט לכל המשפחה.
1: רגע, אתה גם מתחיל לרוץ היום או שאתה...
0: אני רץ כל הזמן, אני הייתי רץ עד חצי מרתון, אבל בשנים האחרונות קצת, בשנה וחצי האחרונות קצת הפחתתי ועברתי יותר לחדר כושר, אבל אני מתאמן כל בוקר, 6 בבוקר אני מתאמן.
2: רוביק, תעשה לנו לסיום סדר אחת ולתמיד עם כל הרכילויות, ספקולציות, לגבי האצטדיון.
1: כן.
2: 16,000.
1: מגדילים איש, אותו.
2: איש, דבר, חד, חלק, אנחנו רואים את בלומפילד. טדי, מה אתה מתכנן?
0: אנחנו בנינו אצטדיון שהוא מאוד פרקטי, ואני חושב שהוא גם הוכיח את עצמו. עכשיו, אנחנו חושבים שאם יש אצטדיונים לאומיים יפים מאוד וגדולים מאוד, גם סמי אופר בחיפה, גם טדי בירושלים, גם בלומפילד בתל אביב, צריך להיות עוד אצטדיון לאומי בדרום, זאת אמירה, יש לנו אפשרות להגדיל אותו לעד 30,000 מושבים, יחד עם השר מיקי זוהר, יצא קול קורא של משרד הספורט, אנחנו זכינו בו, ועכשיו אנחנו נמצאים בתכנון, זה ייקח זמן התכנון, ועכשיו, שכאשר לאחר הבחירות, בעזרת השם, שתוקם ממשלה, נפנה, אנחנו רואים בזה פרויקט לאומי,

0: לאומית.
1: רוביק, אני לימדו אותי ואמרו לי שאם יש מישהו שיכול לקצר זמנים בצורה דרסטית, זה רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע. אז עכשיו אל תספר לנו סיפורים שזה הרבה זמן.
2: זאת אומרת, בוא אלי.
1: יש לנו אצטדיון חדש
2: בבאר שבע. רגע, רוביק, בוא נמסגר את זה. אחד, אתה אומר, הולכים ל-30,000.
0: והתחלנו בתכנון.
2: ועכשיו לגבי מה שאלי אומר, כמה זמן דבר כזה, 3-4 שנים בערך?
0: להערכתי, כן, אני אומר את זה בזהירות, אבל אנחנו קודם כל נצטרך לדעת, אחרי התכנון המפורט, כמה זה עולה. להערכתי זה למעלה מ-200 מיליון שקל, ואני מקווה, כפי שסיכמנו עם המדינה, שזה יהיה פרויקט לאומי, ומדינת ישראל בתקציב תלת שנתי, תאפשר לנו להרחיב את האצטדיון, תוך כדי זה שהקבוצה ממשיכה לשחק באצטדיון. כל פעם מבטלים יציע אחד, מבטלים מרכיבים, כי זה הופך להיות שתי קומות.
1: טוב, רוביק, אנחנו נסיים בעמה יעמיק, נקווה שהיום בשבע יעשו תוצאה טובה.
0: חבר'ה, בואו תרוצו איתנו.
2: אנחנו שם. אנחנו כבר עושים מתיחות.
1: אתה רוצה שנתעלף אחרי 100 מטר?
2: עושים מתיחות, בעזרת השם.
0: אגב, ובהצלחה לכל הקבוצות הישראליות. חבל שחלק מהם כבר נשרו, אבל אנחנו רוצים מאוד שתהיה ניקוד גבוה.
2: בוא נתחיל היום, רוביק. בוא, אני באמת תחסי. בעזרת השם, תן לי היום. יאללה, ביי, להתראות.
1: להתראות, רוביק.
2: אפרופו, הוא צודק מה שהוא אומר. אתה יודע שאתה חזרת מברגה, שחזרת מחול לביתר, לליגה השנייה. זה היה כמדומני 91.
1: נכון.
2: ואז אני הייתי במשחק הפתיחה של ביתר ירושלים 0-0 עם הפועל חדרה. אתה היית מושעה, היית אז כאילו 5 משחקים לא יכולת לשחק משהו.
1: נכון, היה לי 10 וקיצרו לי ל5.
2: בדיוק, כי דיברנו
1: כל הזמן. בגלל אותו משחק שהחרמנו.
2: המאמן שלנו היה אלי כהן השריף.
1: נכון.
2: והגענו אז לביתר, ואז באמת זה היה אצטדיון של 7,500. אם אתה זוכר את ההתחלה, היה 7,500 בביתר, בטדי, שרק נבנה. היה 7,500, 8,000 איש.
1: זה היה רק את המזרחי ואת המערבי. נכון, בדיוק. לא היה את הצפוני ואת הדרומי, שבעצם כמעט הכפיל את
2: נכון, נכון, ואז תוך כדי תהליך, כשהוא מדבר על זה, שאפשר לסגור יציע ולעשות את העבודות, גם ביתר, טדי, זה תוך כדי תהליך.
1: חד משמעית. בוא, אם יש מישהו בפוליטיקה הישראלית, או בפוליטיקה המוניציפלית, שיכול להזיז דברים, זה האיש הזה. הוא ראש עיר כל כך אהוב, הוא בולדוזר, הוא יודע לעשות את העבודה, הוא הפך את באר שבע לבאמת, משהו מטורף מבחינה אקדמית, מבחינה ספורטיבית, מכל הבחינות. אני סומך עליו שזה ייקח יותר מהר ממה שהוא אומר.
2: לא ידעו מה זה טדי, איפה טדי, כאילו, ואנחנו מחדרה יוצאים משחק ראשון. זאת אומרת, ביתר ניצחו 1-0 את ביתר נתניה בחוץ במשחק הראשון בליגה, אז בליגה השנייה, ואז משחק ראשון של ביתר בטדי ואנחנו מגיעים. עכשיו, שהגענו כאילו לירושלים לטדי, אלי הגענו, 2 דקות לפני המשחק. מדוע? כי הקהל יורד, שאתה מגיע, נגיד, עם האוטובוס, הקהל יורד לתוך טדי, ואז כאילו הדרכים של אז כאילו יורד. נתקענו עם האוטובוס, עכשיו עד שהזיזו את הקהל והכל, מזל שהיה טקס. מי שהשתתף אז בטקס, כנראה הוא אהבו אותו בביתר, אתה זוכר את נפתלי איתן?
1: בטח.
2: תקשיב, הוא השתתף בטקס. הוא השתתף, מפורמה. היה, אני חושב, יציק מורד, כאילו היו כאלה שהיו סביב טדי, שנתנו להם את הכבוד בטקס, אז התחממנו
1: במהלך הטקס.
2: כן, יפה. אלה, זה ההיסטוריה, אנחנו עכשיו
1: אגב, עם ההווה. אגב, מתפרסמת ידיעה שביתר מתעניינת באורי עזו.
2: תשמע, מעניין. ראיתי את זה, מעניין, אתה צודק, וואלה, לא יודע מה להגיד.
1: שאלה אם יש צורך בשחקן כזה. לא, אם יש צורך בעמדה כזו.
2: לא חושב.
1: כשיש לך את
2: קלו, אותי, אני אומר לא.
1: כשיש לך את מוזי,
2: תן לי מישהו גרסן.
1: כשיש לך את שואה, כשיש לך את הצילו, זו אותה
2: אני
1: עמדה.
2: אני מבין, אני אומר לא. אם אתה שואל אותי, אני מסגר לך בקצרה. אני אומר לא, תן לי תותח באמצע. אבל אלמוג בקו שלו, והקטע
1: שהוא אוהב. בסוף, ההחלטות שלו, הוא יצטרך דרך ההחלטות שלו להביא את הצעות טובות.
2: אני רוצה להגיד משהו כזה, ואז יש לנו כתבה נפלאה על באר שבע, הפסקה ואנחנו חוזרים עם נושאים סוערים במיוחד, אני אגיד ככה, גם אברמוב, גם אלמוג, כאילו נגיד מקשה אחת, וואלה, נחמד, מוצ'ה, וורקו, עכשיו אוריאזו, יאללה, פתחו את הכיסים, תביאו תותח באמצע, תביאו סקאד, סולד אאוט, אתם רק מכניסים כסף ומכניסים כסף ומכניסים כסף, בוא, אחד, משהו, לא שילמתם כזה כסף גדול, וורקו, מוצ'ה וכל החבר'ה. וואלה, לכו על סקאד, אורי אז הוא נחמד, 2 לא משחק כדורגל, חס וחליל, אחלה ילד,
1: ראי, אז נחמד, הוא בינתיים הוא סקאד. פוטנציאל, שמדי פעם מבריק, מדי פעם זורח, אבל בגדול, אתה צודק, הוא עוד לא מספק את הסחורה שציפו ממנו.
2: בוא, שאלמוג כהן יבין, אל תתחפש לקוז'וך. תנסה מציאות ולהגיד אני אהפוך אותם לשחקנים, וואלה, תביאו איזה סקאד לביתר, מה זה?
1: אולי זה עוד יקרה.
2: הלוואי. אנחנו עם כתבה נפלאה על באר שבע, ועוד מעט חוזרים עם כותרות מפוצצות.
3: רגע מרגש, ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד כה, אבל בסופו של דבר זה עוד משחק כדורגל. נגד יריבה טובה, נצטרך לבוא מוכנים אחרי שנלמד אותה, כמו שאנחנו עושים בכמה ימים האחרונים, לעשות פה משחק טוב וללכת לגומלין עם תוצאה טובה.
4: בסגל מלא ונטול פצועים, הפועל באר שבע קיימה הערב את האימון המסכם לקראת אחד המשחקים החשובים בתולדות המועדון, 180 דקות מההפלה אפשרית והיסטורית לליגת האלופות.
3: ראיתי קבוצה מאוד איכותית, מאוד מהירה, יודעת להעניש בהתקפות מעבר ויודעת להעניש בנייחים, חד משמעית קבוצה מאוד מאומנת.
5: מסתיים במשחק, מריבור עולה לליגת האלופות, הפועל באר שבע, שנה שנייה ברציפות, נבלמת בשלב הפלייאוף.
4: זאת לא הפעם הראשונה שבאר שבע מגיעה לפלייאוף האלופות. היא הייתה שם פעמיים בעבר, תחת ברק בחר, והפסידה לסלטיק, ושנה לאחר מכן למריבור. השנה, מקווים בבאר שבע, זה ייראה אחרת.
6: Of course, this is, you know, why I'm still playing football is to have the opportunity to play in this kind of game, this kind of game that every player dream to play. So, you know, even with the experience that I am, for sure that I'll be excited for this game. I don't see the time to start.
4: סבח, שהדיחה את מכבי חיפה במוקדמות הקונפרנס ליג לפני שנתיים, היא אלופת אזרבייג'אן, אבל מעולם לא העפילה לשלב בתים אירופי. את העונה היא פתחה מצוין ועברה את אלופת דנמרק, אבל עבורה ההפלה תהיה כמובן היסטוריה של ממש.
7: They say very big respect to the coach because I think he's very well coached team. He's really very obvious game model what they try to do, how they try to play, and I really some of the details that I notice on Bersheva side is what is really very interesting game ideas that you know I would like to see even more.
4: בהפועל באר שבע יודעים, עונה אירופית עמוסה של 8 משחקים לפחות מובטחת גם במקרה של הפסד וירידה לליגה האירופית. אבל ההצלחות עד כה, היריבה היחסית נוחה ואלף אוהדים שילוו מחר את הקבוצה בבוקרסט, משאירים את התקווה שהפעם זה יקרה.
3: באר שבע נפלה בדברים הקטנים, אז אנחנו נצטרך לנצח את הרגעים הקטנים.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. What do you want?
9: Jason Statham. Agents. נקמה בלב ים. בקולנוע. School is
10: back. פוטלוקר. בחנויות ובאתר.
11: לייטרן באר שבע. פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר. הרשמה באתר שבועום.
12: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
13: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
14: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
15: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
16: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
17: עם מנויים חדש.
18: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
19: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
20: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
21: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
22: מי חתם?
23: מי עזב?
22: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
24: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
22: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
24: וכל מה שקורה.
22: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
25: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב, במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
26: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
27: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
28: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
14: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
29: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
30: צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים, באהור הלינק יהוד מונסון.
0: והוא מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר.

ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. באר שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, הערב ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט של ישראל. ב-27 וב-30 באוגוסט ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
3: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
5: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
6: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
7: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
10: אז הנה, זה קורה.
9: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. ועוד, בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: How did you know you had dandruff?
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
15: וואו,
16: ראית?
15: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
18: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
19: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
16: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
20: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
21: אני הייפר.
22: אתה הייפר.
21: גם אתם הייפר. אדידס הייפר בוס. בחנויות ובאתר.
23: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
24: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת

0: טלקום. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. School is back. פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
1: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
5: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: חזרנו, אלי בוא אספר לך את הסיפור הזה. יש ספונסר למכבי תל אביב בכדורסל במשך השנים, קוראים לו אריק שטילמן. הבחור מצא לנכון לרוץ מפודקאסט לפודקאסט, ולהשמיץ בצורה קשה מאוד את ערוץ הספורט, לדבר נגד ערוץ הספורט, לדבר נגד העיתונאים של ערוץ הספורט, ולהשמיץ את הבעלים של ערוץ הספורט, לעשות לינקג' עם הקטע שהבעלים של ערוץ הספורט הוא גם הבעלים של מכבי תל אביב, לעשות לינקג' ופתח בצורה קשה, בצורה מחפירה, כנגד העיתונאים, עשה כל מיני קשרים, איך מקבלים ידיעות, קינה אנשים ועיתונאים בערוץ הספורט, עיתונאים לא מוכשרים. אנחנו שמענו אחרי הריצה המטורפת שלו, עם באמת מילים קשות, הכפשות, שמענו צנצי ואני את הדברים. ומטבע הדברים, מה שנקרא, אתה יודע, התייחסנו, כן, התייחסנו בצורה מאוד רצינית, בצורה מקצועית, והבאנו את דעתנו, כמו שאנחנו מביאים את דעתנו על כל נושא, הבאנו את דעתנו לנושא הזה, תוך כדי מה שנקרא הבעת דעה, ששותפות לא היינו עושים עם בחור כזה, שמוציא מבפנים, שמשמיץ, כמו שאמרת, מה שנקרא, היורקים לבארות, משם הם שתו, שאתה שייך למקום מסוים, שייך למועדון מסוים, לאוכלוסייה מסוימת, ופתאום אתה רץ ותראה בפלאפון וכתב לי ככה ואמר לי ככה, ובאמת מילים קשות, כאילו על אנשים בערוץ, יפה. אתמול הגיע אלינו תביעת השתקה. תביעת השתקה של אותו אריק שטילמן.
7: שמה?
6: אתה מכיר אותנו, מה שנקרא תביעת השתקה, הלך לבית המשפט, טבע, אמרו עליי ככה, ואמרו עליי ככה, ואמרו עליי ככה, תוך כדי שהוא אומר, תקשיב, מכנה אנשים, אנשים באמת שעשו משהו, אחד הוא מכנה פאקס, מכנה מזכירה, מדבר על בלטות, מדבר על אלי בצורה מסיתה ומאוד קשה, עד כדי משפט, עד הכדור האחרון. עד הכדור האחרון, מה שנקרא, אתה יודע, איבד את זה ברמה מוסרית, ורבלית, בצורה קשה. אתה מכיר אותנו שהדברים האלה לא רק לא מרתיעים אותנו, הם עוד יותר מחדדים אותנו, עוד יותר, מה שנקרא, מעצימים אותנו, ועוד יותר מחזקים אותנו. ובוא נגיד שאני לא מפסיק לקבל אינפורמציות על כל הפעולות שהוא עושה נגד ערוץ הספורט, הדברים שלו נגד ערוץ הספורט. בוא נגיד שאנשים מתנדבים אלי, מספרים סיפורים, עד כדי כך שאני יכול לכנות את זה אלי בצורה של קרטל, שגם משפחת פדרמן מעורבת בקרטל הזה, מעורבת בקרטל הזה, שהם למעשה עושים שימוש בשטילמן שהוא רץ, אבל יש כבר מה שנקרא דברים מאוד מאוד משמעותיים, ולפעמים אתה מאוד שמח שדברים מגיעים, היה לנו מקרה קודם, אתה בטח מודע לו, לפני שנה, שדברים מגיעים מהצד השני, בוא נלך לבית משפט. ומדוע? כי בבית משפט אתה צריך לחשוף הכל אלי.
7: אבל מה הטענה?
6: בבית משפט יש מה שנקרא גילוי מסמכים, גילוי חומרים.
7: עזוב לי רגע, מה הטענה של שטילמן?
6: אמרו עליי. אמרו עליי. אמרו עליי.
7: תראה, אני דיברתי קודם.
6: אמרו עליי.
7: רז, קודם דיברתי בהקשר
6: אמרו עליי.
7: של ברק אברמוב.
6: אמרו עליי.
7: קודם דיברתי בהקשר של אברמוב, שאני, עוד פעם, זה ככה אני נהגתי כל חיי, וככה אני גם ממשיך לנהוג. בטח במקום שאתה היית קשור אליו כל כך הרבה שנים, וקיבלת את הרספקט, וקיבלת את הכבוד. ונכון, הוא גם נתן כסף, הוא היה ספונסר, והבנתי שהוא נתן לו מעט כספים, אבל עדיין, אני, אין לי הערכה גדולה.

0: גדולה מדי לאנשים שיורקים לבאר שהם שתו ממנה. היית קשור למועדון, היית קשור לאנשים, לאורך שנים, היית ידוע כאחד שמקורב, מגיע לכל משחק, גם ספונסר, גם נותן הרבה מאוד כספים. לבוא ועכשיו לטנף את האנשים שעשו צעד כזה או אחר עסקית, אני לא יודע מה בדיוק קורה שם, גם לא מתיימר לדעת, גם זה לא כל כך מעניין אותי, זאת האמת. זה ביניהם, זה אנשי עסקים,
1: שיחליטו מה לעשות. ולעשות את הלינקג' הזה לאנשים אלי בערוץ.
0: אבל יותר גרוע בדיוק.
1: עיתונאים לא מוכשרים.
0: תראה, אני יכול להגיד, שאלו אותי לא פעם ולא פעמיים. אני בערוץ הזה כבר מעל 30 שנה. יותר. לעולם. באמת. לעולם לא קיבלתי...
1: אתה כבר 30 שנה.
0: יותר מ-30 שנה, אני 32, 33 שנה, בכל מיני וריאציות, שידרתי מה שאתה לא רוצה שידרתי בערוץ, ליגת אלופות וליגת על, ויציע עיתונות, ונבחרת ישראל, ומה שאנחנו עושים עכשיו, שנים, שנים, לעולם לא קיבלתי הערה, לא לטוב ולא לרע, למה שאמרתי, אם רציתי לומר משהו על מישהו, אף אחד לא מנע את זה ממני, אף אחד לא הרים גבה, אף אחד לא שלח לי אס-אמס, אף אחד לא דיבר איתי טלפון, לעולם. זה קצת אולי...
1: שיבינו אנשים.
0: שיבינו שבאמת אנחנו אומרים פה מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו חושבים, להגיד שאנחנו כל הזמן צודקים, אולי לא.
1: בטוח,
0: אולי
1: להתווכח.
0: אני לא יודע, אולי לא.
1: זה הבעת דעה, אבל מישהו אמר לך פעם, אלי, מה להגיד?
0: לא שאין מה להגיד, לעולם גם לא קיבלתי איזשהו טלפון או איזושהי הערה, למה אמרת כך, או למה אמרת אחרת, או תאמר כך, או תאמר אחרת.
1: אז הבחור הזה מצא לנכון להתבטא בצורה אלי חריפה, ומכוערת כנגד העצמאות של הערוץ.
0: לא,
1: כנגד העצמאות של הערוץ.
0: הוא לא יכול, בוא, הוא לא יכול.
1: ברור שהוא לא יכול.
0: הוא לא יכול לבוא נגד העצמאות של הערוץ, הוא לא יכול לבוא נגד העצמאות של אנשים שאומרים את דעתם. כל זמן שאני לא אומר, אני תמיד אמרתי, עוד פעם, אני תמיד מעדיף לתת עצמי דוגמה. תגיד עליי מה שאתה רוצה. אין לי מושג, לא מבין, עושה כך, עושה אחרת. אל תגיד עליי גנב, אל תגיד עליי שקרן, אל תגיד עליי סוחר סמים, אל תגיד עליי דברים שהם באמת הוצאת דיבה. שאר הדברים, רז, תגידו, תכתבו מה שאתם רוצים. ההפך, אני בעד שכל אחד יעביר את הביקורת שלו, שכל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, שכל אחד יאמר מה שהוא רוצה. אבל לגבי שטילמן, אתה כל כך מעורב בקבוצה, כל כך אוהב את מכבי תל אביב, כל כך אוהב את מה שקורה במועדון.
1: לא, הוא לא אוהב, אלי, לכאורה.
0: לא, לא, אני מדבר באופן גדול. הוא אוהב את מכבי תל אביב.
1: לא בטוח, אלי, לא בטוח.
0: זה יכול להיות,
1: אבל... הוא משתף פעולה, עכשיו הוא יוצא במסע הופעות.
0: לפחות על פניו הוא אוהב מכבי תל אביב. אם איש הפועל תל אביב, על פניו זה לא בטוח. מה יוצא לך מזה שאתה פוגע במועדון שאתה כל כך אוהב? אני לא,
1: זה
0: העניין.
1: זה השורה התחתונה.
0: ומה אתה
1: במועדון?
0: אנחנו נמשיך לומר עליך, אם נחשוב שאתה עושה דבר נכון, נגיד אותו, ואם אנחנו נחשוב שאתה עושה דבר לא נכון,
1: ברור.
0: נמשיך לומר אותו.
1: אז זאת הבעת הדעה. עכשיו,
0: אז תגיש
1: תביעה. יש אלי משפט שאומרים, הכלבים נופחים והשיירה עוברת. השיירה עוברת כי אתה רואה היום את התקציבים במכבי תל אביב, למעלה מ-30 מיליון כבר. השחקנים הכי טובים שיש היום, כאילו מכבי תל אביב, אתה שומע את קולדובלה, ואת עוד את קטש מבסוטי ממה שקורה, ומהקבוצה שהם עיצבו. מצד שני, ברמת הצ'קלפנות, אלי, אתה שומע את מישקו, הסוכן הגדול, כי אותו שטילמן רץ עם הפלאפון, אני הבאתי את ים הדר, אומר מישקו, הסוכן הכי גדול שיש באירופה, אומר, שניים, ישבתי עם שניים, דיברו איתי שניים, האחד קולדובלה, השני רקנתי. אני לא מכיר מעבר לזה כלום, לא יודע כלום. אז זה מראה לך גם את רמת הצ'קלפנות, כאילו מה שנקרא בפרקטיקה. עכשיו, אחד כזה שמדבר על אנשים בערוץ, על העצמאות של הערוץ, מכנה אנשים, מדבר על הבעלים של הערוץ, מכנה בביטויים כל כך קשים, כי זה קרטל. זאת אומרת, זה מנועל. עובדה, אתה רואה עכשיו, הוא יוצא לאיזה מסע הופעות. הוא יוצא עכשיו למסע הופעות עם אופיר עיניי, הופעות.
0: מה שנקרא?
1: יש הופעות...
0: תקשורתיות כאילו?
1: לא, מה שנקרא במופע, באירועים, באולמות. ממש, מה שאתה שומע. לקחו את זה כאילו, אתה מבין שזה מוזר. איפה אתה רואה, נגיד, אנשים, אתה רואה את שמעון מזרחי עושה הופעה, או אנשים שאתה מכיר מהערוץ, אנשים שאתה מכיר ממכבי, עושים הופעות, אתה מבין? זאת אומרת, לקח את זה, מה שנקרא, כאילו, לריצה פרופוגנדית, מפודקאסט לפודקאסט.
0: מה שמעון רוצה, שאני אבין,
1: מה הוא רוצה בתכלס?
0: שנגיד רק דברים טובים?
1: כנראה שזה מה שהוא רוצה, שהוא ישמיץ.
0: תקשיב, אתה איש נפלא, ואתה איש גדול, ואסור להעביר עליך ביקורת, אנחנו ממש מתנצלים. נו באמת.
1: אתה מבין?
0: הוא כל כך הרבה שנים, גם אם הוא לא ניהל בפועל את מכבי תל אביב, גם אם הוא היה רק ספונסר, גם באמת לא ממש
1: התייחס... אגב, ספונסר זה ספונסר, תמיד אתה אומר.
0: נכון.
1: ספונסר זה ספונסר.
0: חד משמעית.
1: שאלתי אותך פעם לגבי ספונסר.
0: אז הוא לא היה מעורב.

0: בהחלטות, כן. ולא שאלו אותו יותר מדי את מי להחתים, את מי לא להחתים.
1: אצלך פעם ספונסר ישמיץ בצורה כזו את ביתר?
0: לא רק בביתר. אתה מכיר ספונסרים שמשמיצים את המקומות שהם משווקים?
1: לא.
0: אני גם לא מכיר.
1: אתה מכיר?
0: לא.
1: אני לא מכיר.
0: אני לא מכיר ואני לא מבין את כל ההתנהלות הזאת, וגם שטילמן או כל מישהו אחר שמתעסק בענף הזה ויודע שיש תקשורת מעורבת, קח בחשבון, אם אתה לא יודע לקבל ביקורת, ואם אתה לא בנוי לקבל ביקורות כאלה ואחרות כל זמן שלא משמיצים ולא מוצאים את דיבתך, מה הבעיה עם זה? תתמודד עם זה, אז אמרו עליך דברים, מה קרה? מה יהיה כשהוא יהיה בעלים?
1: לא, אלי,
0: אם הוא היה בעלים.
1: אלי, אם אתה נכנס למטבח, אל תגיד פתאום חם, חם, חם. רצת מפודקאסט לפודקאסט, השמצת את הערוץ, את העצמאות של הערוץ, את האנשי כדורסל, תקשיב, את העיתונאים שמקבלים את הידיעות, תקשיב, הוא נכנס לפורמטים מקצועיים, מקבלים את הידיעות כדי להוציא את הידיעה, ואז מקבלים אישור וכותבים, נכנס למקומות עם השמצות, עם ביטויים קשים כלפי אנשים, ואז שאתה מביע דעה ואתה מראה ברמה העובדתית, ואני אומר לך, אלי, זה קרטל, יש נתונים, בגלל זה אני כל כך שמח, ברור שזה תביעת השתקה, ברור שיגיע, הוא יהיה כל כך מובך, הוא וכל מה שסובב אותו, אתה לא מבין, אלי, באיזה רמות, באיזה פעולות הם משתמשים, בפעולות, תקשיב, אני אספר לך כי אתה איש
0: שומר סוד,
1: תקשיב, אני שמח, שמה שנקרא שזה יצא, זה לא עניין שירו את הפרצוף האמיתי של אותו בן אדם, גם יהיה לזה השלכות עד כמה למעשה הוא כמו שליח וולט, ועד כמה זה היה כמו קרטל מאורגן, ובשורה התחתונה לפגוע בערוץ, בבעלים של הערוץ, ואלי לא תאמין, במכבי תל אביב. עד כמה לפגוע, תקשיב, אני אומר לך,
0: זה מוזר,
1: אתה מכיר את זה שתוך שנייה
0: הנתונים נאספים. ואני אגיד לך משהו, בקשר לאלה, בקשר, אני אומר את זה כבר הרבה שנים, אנשים שעשו הרבה מאוד כסף, אתה יודע, שהפכו להיות מיליארדרים, ואני מבין שהשטילמן הזה הוא איש עשיר מאוד, נכון? אני לא יודע, ככה אני מבין, אם זה נכון או לא, אני לא יודע, אני לא בבנק שלו, לא יודע.
1: כן, גם אני.
0: אם הוא יכול להרשות לעצמו לקנות מכבי תל אביב כדורסל כפי שהוא אומר.
1: לא בטוח, הוא אומר.
0: לא יודע, הוא אומר.
1: הוא אומר.
0: אז הוא איש עשיר.
1: כן, הוא אומר.
0: מה שאני רוצה לומר, אני רואה את זה פעם אחרי פעם, ולא רק בספורט. אנשים שהפכו להיות מיליארדרים חושבים, אני לא מדבר על שטילמן באופן ספציפי, אני מדבר באופן כללי, חושבים שהשמש זורחת להם מהמקום שיושבים עליו. הם עשו הרבה מאוד כסף, הם מיליארדרים, הם עשירים מאוד, מותר להם לומר מה שהם רוצים, מותר להם לטנף אנשים, מותר להם לבקר אנשים, אבל חס וחלילה וחס, שלא תעביר איזושהי ביקורת על אותו אחד, שממילא מעביר כל הזמן ביקורת, ואנחנו רואים, כמו שאתה אומר, תביעות השתקה כאלה ואחרות. אז כמו שאמרת, שטילמן, אם אתה רוצה להיות בעלים של מכבי תל אביב, ברור לך שאתה תהיה תחת ביקורת, אם במידה ותגיע לשאיפה הזאת, הוא יהיה תחת ביקורת הרבה הרבה יותר גדולה. אז בוא, תדפדף ותמשיך הלאה. זה לא מטריד, אותי זה לא מטריד, גם אותך כפי שאני מכיר אותך, זה לא מטריד.
1: חדד עוד יותר, מאתגר עוד יותר. הנה, אני כבר, אלי, בתוך יום, תקשיב, נאספו, אלי, חומרים, אתה פשוט לא מבין באיזה רמות, והכל מה שנקרא בתכלס, ואני אגיד לך יותר מזה, שאתה מדבר כאילו על חטא יוהרה, גבות לב, כאילו שנגיד, הבן אדם טוען, יש לי כסף, לכבד זכותו לטעון. אלי, מי שיורה כלפי מעלה, שלא יתפלא שזה פוגש אותו כלפי מטה, זה קורה, בוא נגיד לאנשים, אנחנו פתאום, השם הזה כנראה, מה שנקרא רודף פרסום, כותרות, על הגב של אנשים, אין בעיה, אבל אתה עברת בכל המישורים ספורטיביים, פוליטיים, של אנשים שמה שנקרא, אני יגיד והכל, ופתאום, מה שנקרא בתכלס, הדברים מתהפכים, ולאן האנשים האלה הגיעו, ואלי, ויש, אתה יודע, סביבו את כל היוצאים מאחורים, שזה האנשים שאתה הכי שונא, היוצאים מאחורים, כאלה, תקשיב, שתוך שנייה יורקים לבאר, שהם שתו
0: ממנה,
1: תוך שנייה, מה שנקרא,
0: ואני אגיד לך, גם פה,
1: גם פה, עוד מעט יאמרו מילים, לרבות שמות של היוצאים מאחורים.
0: אני משדר גם באקטואליה, ואני אומר לך, ששמה, אפילו, אני מקבל לפעמים אס-אמסים וטלפונים מאנשים, שאפילו לא העברת ביקורת, ביקורת הכי מינורית, הם כל כך נעלבים, אתה יודע, לפעמים זה מצחיק אותי, מותר להם לומר הכל, מותר להם לבקר את כל העולם, מותר להם לרדות בך ובאחרים, אבל חס וחלילה שתעביר עליהם איזה משפט או שניים של ביקורת, הם נעלבים, ואם שטינמן נעלב מדבר כזה, אז אני לא יודע אם יש לו את הכוח הנפשי לנהל קבוצה כמו מכבי תל אביב, אני בספק.
1: בדיוק.

0: אבל עכשיו, אחרי תביעת ההשתקה הזו, יהיה לו זמן וסיבות לא רק להיעלב.
1: אבל מה גוף התביעה? מה אומר התביעה?
0: שכאילו אמרנו עליו, כאילו דברים, מה שנקרא קשים.
1: מה למשל?
0: הוצאנו, אנחנו אמרנו, אני גם אומר וחוזר, שלא הייתי עושה עם עסקים כאלה, צנצי אמר, כאילו, לא הייתי אפילו עושה איתו שותפות על סוס.
1: מה?
0: בקטע כאילו של ה...
1: מותר, זה בעדה.
0: שהיינו עדינים עוד בקטע של הצ'קלופים, כי איך אמרתי לך, סיפר מישקו, אז אמרנו כאילו רמת הצ'קלופים, שהוא לא מכיר בכלל שטילמן בנושא של ים הדר, אלא הוא מכיר רק ריקנטי וקולדובלה.
1: כי הם הבעלים, בקטע, מה כאילו לעשות? ריקנטי הוא הבעלים.
0: בקטע של הנביחות, אמרנו כמו המשפט, שהכלבים נופחים והשיירה עוברת, אז יש כאלה שמתנהגים כמו סוס טרויאני, כמו גייס חמישי, אבל בינתיים מכבי בתכלס מתחזקת, מכבי בתכלס משקיעה, ועוד כהנה
1: וכהנה. עזוב, אתה הולך, לכן, אבל רז, אני...
0: זה
1: אני,
0: ניסיון להשתיק.
1: אבל אני יותר
0: אבל
1: חמור.
0: זה עוד יותר.
1: אבל אני יותר חמור ממך, גם אם לא היו שבוע. מחזקים. אני מנסה להיכנס רגע לראש של שטילמן. אוהב את
0: לא
1: מכבי...
0: לא בטוח שתצליח.
1: רגע, תנסה. אוהב את מכבי תל אביב, או את שרוף של הקבוצה, כפי שאני מבין. ספונסר לא מעט שנים.
0: כפי שהוא אומר, אי אפשר לדעת.
1: ספונסר לא מעט שנים.
0: יש דברים שהוכחו אולי אחרת.
1: אם אני מבין נכון, אני לא יודע, אני לא בחשבון בנק שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר, שיכול אולי להרשות לעצמו לקנות את מכבי תל אביב. מה קרה ההתהפכות הזאת? למה עכשיו לטנף מקום שאתה כל כך אוהב? קצת לא מובן לי.
0: כי הוא אחד שעשו בו שימוש, וכבר יש לי תקשיב, ברמת הקרטל עשו בו שימוש, לקחו אותו כסחיר חרב להשמיץ. ושוב, רגע, אתה יודע, כבר אמרנו, הבעלים של הערוץ ודיברנו, אבל עוד פעם נעשה גילוי נאות, משפחת ריקנטי, הבעלים של הערוץ.
1: זה יודע, מה
0: כן,
1: לעשות?
0: זה לא מה לעשות.
1: זה הרבה שנים זה, ככה.
0: כן.
1: זה הרבה שנים ככה.
0: שנים.
1: כן.
0: שנים על שנים, מה שנקרא אבי ידוע, ואז זה לעשות בו שימוש, להשמיץ את ערוץ הספורט, להשמיץ את העיתונאים של ערוץ הספורט, לעשות לינקאץ' ולהשמיץ,
1: אבל ברור לך למה הוא משמיץ ערוץ הספורט.
0: של ערוץ הספורט, לא, והבעלים של מכבי
1: כן,
0: תל אביב.
1: כן, בגלל זה הוא משמיץ את ערוץ הספורט.
0: לפגוע במכבי תל אביב. הקרטל הזה, זה קרטל עם אנשים, עם שימוש באלמנטים, בדמויות מהמשפחות, שאתה תראה לי שיחשפו החומרים, אתה תגיד לי לא להאמין. אתה יודע, זה כמו שיטות מפיוזיות.
1: אגב, הוא עדיין, שיטות מפיוזיות. הוא עדיין ספונסור של מכבי?
0: את האמת, פחות מעניין אותי, אני לא,
1: לא
0: נכנס
1: אני
0: לזה.
1: באמת, אני סתם...
0: הוא
1: סתם,
0: טוען, אתה שואל מה הוא טוען?
1: שואל.
0: הוא טוען שיש לו הסכם למספר שנים שאי אפשר לגעת בו.
1: זה אני לא יודע.
0: ככה,
1: זה יכול
0: אני אומר מה הוא טוען.
1: אני לא יודע.
0: אני לא נכנס.
1: אני לא יודע, אבל כל
0: אבל
1: הסכם,
0: אני לא
1: כל אלס, אני לא מכיר.
0: אלי, אני לא נתקלתי לא רק בספונסר שמתבטא בצורה כזו, וריאנו ספונסרים שמדבר בצורה כזו, לא נתקלתי בחיים, ואני אתן לך את הדוגמה הכי מובהקת בתולדות הספורט. תחשוב שאלי טביב ניהל ביחד עם מוני הראל את הפועל תל אביב בימים הכי גדולים.
1: נכון.
0: פה הוא היה בעלים שעשו לו בשיטת הבמבי, הוציא אותו. אתה שמעת פעם ממוני הראל מילה?
1: לא.
0: אתה שמעת ממוני הראל מילה?
1: אבל לא רק ממוני הראל.
0: נגיד, נתתי לך דוגמה, שמעת ממוני הראל מילה?
1: לא.
0: שהוא היה עוד הבעלים. אז ספונסר, אבל זה מגמתי.
1: כל ההתנהלות הזאת.
0: אתה כל לא שואל למה הוא עושה את זה.
1: כן,
0: זה... אלי, והוא רץ מפודקאסט לפודקאסט, עם השמצות אלי בצורה, אתה עוד לא מבין איך הוא מטנף, איך הוא מדבר על אנשים.
1: היות ואני לא...
0: אבל מצוין.
1: אני באופן אישי לא שמעתי אותו, אני גם לא לזה, לא כל כך מעניין אותי מה הוא אמר ומה הוא לא אומר. אני, ברמה העקרונית, אדם שנמצא במערכת, גם אם יש לו כעסים, גם אם הוא נפגע, גם אם הוא נעלב, תגיד איפה שצריך לומר את הדברים האלה. להיות מי אוהב 100%, לשונא 100%, קשה לי לקבל התנהלות כזאת, קשה לי לקבל אנשים כאלה, לא מבין אותם, אבל זה שלא. אם הוא רוצה לתבוע, שיתבע. באמת.
0: מצחיקים אותי, תקשיב, אני כל מי מסתכל בפלאפון, התגובות לפעמים קורות אותי, יש כמה שאני חייב להתייחס אליהם, אבל הרבה תגובות זה שטילמן, מילמן, יאללה, דפדפו ללאומית. הרבה מאוד מאמנים ואנשי כדורגל, כבר נגיע גם ללאומית, ואני חייב את התייחסות של אריק חיימוביץ', אבא של תמיר, שאומר כך, רק לפני כמה ימים, זיו אריה, ביקש מאבי לוזון לבדוק אפשרות להביא את תמיר למכבי פתח תקווה. כמובן שזה לא יקרה. מה שאתה יודע, התקריות ביניהם בעבר, זה היה סדרת חינוך, אבל מבחינתנו, אחלה זיו, הוא הביא את תמיר לירושלים וטיפח אותו, אז גם אמרנו את הצד הזה, אין
1: אבל
0: בעיה.
1: לא, אבל גם לא אמרנו דבר
0: הפוך
1: מזה.
0: לא, אני אמרתי שאם שואלים אותי לנוכח כל מה שעברתי וחשפתי בעבר בתקריות המאוד קשות וההתבטאויות, וביש מצב אני זוכר שעשיתי תחקיר בנושא הזה דברים קשים, אז אמרתי שאני משוכנע שתמיר מאוד מאוד שמח שזיו

0: ואריה הלך למקום אחר, אומר אריה
1: כן, גם אם הייתה שמחה, לא, צריך להבין, גם אם הייתה שמחה, ואני אומר לך, אני אומר לך, גם אם לא שמעתי את זה באוזניים שלי, אבל לפי מה שאני מבין, לא מעט שחקנים שמחו שאריה זיו עבר, לא בגלל שהוא מאמן לא טוב או פחות טוב, או מאמן מצוין, פשוט אחרי 7 שנים, יש מיצוי, יש דברים שחוזרים על עצמם,
0: אלי כפרה,
1: וזה בסדר, זה יעשה טוב לפועל, זה יעשה טוב גם לזיווריה.
0: אלי כפרה, כאילו אתה, מה שנקרא, כבר 20 שנה חולה על העולם שלי, כי העולם שלי תמיד מרתק אותך,
1: נו.
0: אני מצליח לרתק אותך, אז הנה, קבל, תהיה מרוכז, יפה. בעודנו מדברים, שטילמן, שזה, בוא, עם כל הכבוד, עזוב, אלי אוכן, נכון? סתכל. אני מבין שאתם שוב פעם מדברים בהוראת המנהיג העליון מר פקס. כך הוא מכנה...
1: מי זה מר פקס?
0: מר פקס, כך הוא מכנה צ'יירי קנאטי, הבעלים של הערוץ. כך הוא מכנה, אלי, בפודקאסטים, מר פקס. תקשיב, כך הוא מכנה את משפחת רקנאטי, מר פקס, תקשיב. אני מבין שאתם שוב פעם מדברים בהוראת המנהיג העליון מר פקס. יפה, צפו פגיעה נוספת. תקשיב, אתה מבין, אלי אוחנה אמר לך, מישהו אמר, אתה סתכל, הנה, התייחסות אליך.
1: שטילמן.
0: הבנת?
1: תטבע עוד תביעה, עוד תביעה, זה לא ממש מטריד. המליג העליון, נו באמת, איזה שפה.
0: אתה מבין? סתכל, עכשיו.
1: איזה שפה, איפה קצת קלאס, איפה קצת פסון.
0: איזה קלאס.
1: קצת סטייל, שטילמן, אולי יש לך הרבה כסף, אבל זה לא ממש מרשים, ואף אחד לא נותן לנו הוראות. וצא מהסרט שאתה חי בו, צא מהסרט.
0: סרט, אה? אבל סבלנות.
1: אז יהיה לו עוד סיבה לתבוע. אני מוכן לבוא,
0: לא, השמצות, לא, עם כל הכבוד, כאילו מה אתה רוצה מאלי אוחנה, עכשיו כאילו, שהמנהיג העליון אמר לאלי אוחנה מה להגיד, כאילו,
1: אני אגיד לך משהו, זה מטריד אותי,
0: ברור שלא, אבל אלי,
1: בדיוק כמו מה יהיה מזג האוויר מחר,
0: אלי, אתה רואה, זה ההבדל בינינו, אני על דבר כזה, לא, אני על דבר כזה מגיב, בגלל התפקיד שלו כספונסר, בגלל שהוא מדבר בצורה כזו על אנשים,
1: זה במכבי צריכים להגיב, אם, תראה, אם אני הייתי היום עדיין בתפקיד שלי בביתה, ויש לנו ספונסר שמתנף אותנו, הוא לא היה נשאר ספונסר עוד רבע שעה.
0: רבע שעה לא.
1: רבע שעה הוא לא היה נשאר ספונסר.
0: תמיד הייתי שואל אותך את השאלות האלה.
1: לא היה נשאר ספונסר, זה לא הגיוני. אתה בא, אתה ספונסר של הקבוצה, ואתה הולך...
0: מה היית עושה, אבל אם יש לו הסכם, זה מעניין.
1: לא יודע, אני לא יודע מה ההסכם. תראה, אני לימדו אותי בחיים שאין הסכם, אין הסכם בעולם שאי אפשר להפר. אין דבר כזה. נכון, זה לפעמים, אתה יודע, אתה צריך להגיש תביעות כאלה ואחרות, שבית משפט יחליט, אבל אם ספונסר שאמור להיות חלק מהקבוצה במובן הזה של גם השקעה בכספים, גם זה שהוא מגיע למשחקים ובוודאי יושב בשורה הראשונה, מה שנקרא, ולתנף אחר כך את המועדון שאתה ספונסר שלו, קצת לא מובן לי העניין הזה. את זה צריך לשאול את האיש, לא יודע מה עובר לו בראש, אבל זה שלא, זה לא ממש...
0: תלמן, הרי ניפגש בבית משפט. הכל החלטות שלי, קו שלי,
1: למה אתה עונה לו בכלל? יאללה, תתקדם.
0: מעולה לא, בגלל שהוא פגע בך. בגלל שהוא פגע בך, אני צ'יפס.
1: נראה לך שנפגעתי או נעלבתי?
0: שהמנהיג העליון אמר לך מה להגיד.
1: בסדר, אז הוא אמר, נו בסדר.
0: כן, אז אני אומר, עוד פעם, הכל רע, אני רק רוצה להגיד, זו לא פעם אחרונה. זאת אומרת, זה עכשיו.
1: בוא אני אגיד לך,
0: זה לא פעם אחרונה, עכשיו במקרה אלי פה.
1: רז,
0: במקרה אלי פה.
1: אני אגיד לשטילמן משהו.
0: במקרה אתה פה.
1: לא חשוב מי האיש. לא חשוב אם זה בעל בית. לא חשוב אם אני מתפרנס ממקום מסוים. עוד לא כמה איש, עוד לא כמה איש שיכול להגיד לי מה לומר או מה לא לומר.
0: ואתה מכיר אותי רק 20 שנה, מי שיכול להגיד מה להגיד?
1: לא. אז שיבלבל במוח.
0: כן, עד כאן בלבולי שטילמן, נגענו בזה עם הציוץ הזה, שאומרים לנו, הקטע, זה כאילו המנטרה, אומרים לנו מה להגיד, תהיה בריא, יש עוד הרבה מה להגיד, זה החלק עם אלי, כי רציתי באמת מה שנקרא מניסיונו של אלי, שעם כל הכבוד ניהל, גדול השחקנים, ניהל, ברמות המקצועיות, הפיננסיות, לא, היית שם, היית שם והכל, זאת אומרת, זה לא.
1: גם מישהו שלא היה שם, זה דבר מתבקש, כשאתה... חלק
0: לא, כי אתה אומר שייתכן בגלל שהוא לא היה שם, בגלל שהוא לא היה שם, הוא מדבר ככה.
1: לא, גם אם יש לך השגות כאלה ואחרות, ואתה רוצה לומר את הדברים, תגיד את הדברים איפה שצריך לומר אותם, מה גם שלספונסר אין שום זכות להחליט, אין שום זכות להצביע. אתה יודע מה? לספונסר אין שום זכות להביע את דעתו גם. אין.
0: תסביר.
1: ספונסר הוא ספונסר. הוא לא עכשיו מדבר עם ההנהלה, או עם המאמן, או עם היושב ראש, או עם המנכ״ל, תעשו כך או תעשו אחרת, תרכשו את השחקן הזה או תרכשו אחרת. ממש לא. ספונסר מלשון המילה, ספונסר. גם הספונסר מרוויח מזה, בעצם זה שהוא מחובר למותג והוא מקבל את הפרסום שלו, ומעצם זה, כמו שטילמן, שהוא גם מועד צרוף של מכבי תל אביב, שזה גם, אתה יודע, מעלה גם את האגו שלו, זה גם גורם לאגו שלו לגדול. מעבר לזה, תתעסק בשטויות, הוא ממש מתעסק בשטויות.
0: אורי צ'אושו, אתה זוכר את השם הזה?
1: בטח.
0: גדול, חדרה. אחד מגדולי השחקנים שלנו, שהוא עד שרוף, מכבי תל אביב, כדורסל בדם, אז הוא כותב איזה קלאס אלי. אז הוספתי לו מלא תגובות. לא, כי אתה מנתח, עוד פעם, אתה היית שם, אתה מכיר את זה, את הווייב, את הניהול, את הקטע המקצועי,
1: אתה יודע מה יענה לך, אתה מבין? אדם כמו שטילמן. לא, אתה צודק, אבל אתה יודע מה יענה לך שטילמן? מכבי תל אביב זה אחרת. לא. בכל מערכת יש ספונסרים, יש בעלים שמשקיעים את הכספים, יש דירקטוריון שמחליט את ההחלטות, ועם כל הכבוד לספונסרים, אלא אם כן מינו אותך לדירקטור, אתה ספונסר.
0: יפה.
1: ותו לא.
0: יפה מאוד, אלה הדברים, בטח עכשיו מפודקאסט לפודקאסט, תמשיך להגיד, רק אל תשתמשו באנשים... מה שנקרא, תשמרו קצת על הכבוד של אנשים, גם השטילמנים, גם הרקנטים, תשמרו על הכבוד של אנשים שלכם שם בקרטל, אבל מה שנקרא, אנחנו בבית המשפט עם הכל, ועוד יש לנו עד שנגיע הרבה מאוד, אנחנו נדבר על הכל. אני ככה, מה לעשות, מדבר על הכל. אתה יכול להגיד עליי, לכתוב עליי, כולם יכולים להגיד עליי, ואלי יודע, אלי תמיד צוחק מזה, שאפשר להגיד עליי הכל, הכל בסדר. אבל גם אני אומר מהצד השני, אלה החיים, אבל... לפעמים אתה תמיד אומר, בבית משפט זה מצוין, כי היינו שם באיזה פרשה...
1: לדעתי זה פתטי.
0: פתטי, כן, אבל שם אתה יכול להגיד הכל, ואז אתה מראה את הפרצוף האמיתי, גילויי מסמכים, שימושים באנשים, בחומרים, בדברים, באלמנטים.
1: רק ששטילמן לא ישלח עוד אס-אמס ויגיד, מה, קיבלתם עוד הוראה מה לומר?
0: כן. זה קטע, אתה יודע, זה מצחיק.
1: מצחיק.
0: אלי, כאילו, יצאנו לעשן. והיינו רק שנינו. תקשיב, זה קטע מדהים. יאללה, אלי, אנחנו הולכים לליגת החלומות של ערוץ הספורט בחסות XI Mobility. זה הולכת להיות עונה לפנתיאון, ויושב פה הגדול מכולם, אלי יוחנה, אנחנו נפרוס, אלי, שוער, בלמים, קשרים אחוריים, הכל, ואתה תצטרך לאט לאט, אני ואתה, בערבובים, וואלה, כאן אני זורם עם נדב, מה לעשות? נגיע גם לליגה הלאומית, זה רק התחלת הדרך, אבל בואו נלך לליגת החלומות. תחילה אנחנו עם שוער, אלי, מיגל סילבה,
1: אסף צור,
0: עומרי
1: גלאזר,
0: רגע, רק נגיד את השמות, עומרי גלאזר, אופק מליקה, עומר קאץ.
1: זה מופיע, זה מופיע על המצח, אני חושב שאסף
0: צור, זמיר, דניאל
1: טלמון. נכון להיום, אסף צור הוא השוער הכי טוב בליגה.
0: הרשה לי ללחוץ את ידך.
1: גם אתה בחרת בו.
0: לא, אנחנו בוחרים עכשיו תוך כדי תנועה. אתה גם רואה את זה עכשיו. תקשיב, זה קטע, אלי, באמת התקדמות אירואית. אגיד לך כך, אני מסתכל עליי כרז זהבי, איך זה נוצר. הוא ירד ליגה כשוער שני של ברטקוס בקריית שמונה. ירד ליגה, לא היה במשוואה, לא כלום. יפה, לפני כן הגיע לקפריסין, היה בקפריסין, אלי, שוער שני, לא הצליח להרים את הקריירה, כי אנחנו זוכרים אותו לפני 9 שנים ברעננה, שדיברו ברעננה, השוער הגדול, התרסקה לו הקריירה, וכל פעם אמרתי לצנצי, צנצי, אני תופס ממנו ברמה דרמטית. ואז שי ברדה מחליט, הוא השוער הראשון שלי בליגה הלאומית. אלי, אני בוחר אותו ביש מצב בשישי, שוער הסיבוב הראשון, שוער הסיבוב השני. אלי, אני לא מקבלים גולים בליגה הלאומית, הוא נותן מופעים אירועיים. אוקיי, עולה לליגת העל. אני בוחר אותו, אלי, שוער הסיבוב הראשון, שוער הסיבוב השני, תותח בליגת העל. ואז אתה אומר, אוקיי, קירת שמונה, אתה רואה שג'ירפי התרסה גם בהפועל תל אביב, גם במכבי תל אביב, ואתה אומר, טוב, בוא נראה אותו בפרופיל של הפועל תל אביב. ראית מה הוא עשה בהפועל תל אביב? איזה נוכחות בעונה שברה, איזה ביטחון, איזה יכולת, גם השנה, אגב, פשוט איתך
1: אני
0: ענק.
1: איתך, אנחנו מדברים הרבה על קוז'וך שיודע לשדרג שחקנים, אז הוא מגיע יותר ממילה כן. טובה לשי ברדה.
0: יש לך הזדמנות אולי לבחור אותו כמאמן.
1: ששדרג אותו, את השוער הזה.
0: לא רק אותו, אבל אותו.
1: לא רק אותו, אבל אותו בצורה עוד יותר
0: דרמטית,
1: בולטת.
0: דרמטית, אלי.
1: וזה
0: אלי,
1: קרדיט
0: אלי,
1: לשי ברדה.
0: אלי, הציל לו את הקריירה. אתה יודע מי השחקן הקודם ששי ברדה הציל לו את הקריירה? עושה לך שאלות טריוויה, אני חולה על זה.
1: נו.
0: מי? שון וייסמן. שון וייסמן בהפועל אקו לא שיחק דקה,
1: נכון,
0: לא נתן
1: נכון.
0: גול, שי לקח אותו.
1: נכון.
0: אתה זוכר?
1: נכון.
0: יפה. אז אלו הדברים. מגן שמאלי, תן להגיד את השמות מהר. כי אני, טוב, תן
1: כן,
0: את הבחירה.
1: כן, כן, תגיד לי. כן.
0: רוי רביבו, דורון ליידנר, ירדן כהן, עמדור מנדי, גומז, אופק נדיר, מורוזוב,
1: רגע, אנחנו לא מוגבלים מבחינת הסכומים?
0: לא, לא, חופשי. לא, מי הכי טובים? שנינו רוי רביבו.
1: רוי רביבו.
0: זאת אומרת, זה באמת...
1: כן, הוא נכון להיום, הוא המגן הטוב ביותר בארץ, עם כל הכבוד לכולם.
0: עם העמדה שלי ושל אלי, בכל הקטע הזה, ואנחנו מבינים לליבו של חיים רביבו מול מכבי תל אביב, לפעמים העמדה שלי הרבה יותר קשיחה מבחינת הדרישות לגבי רוי רביבו.

0: ילב בתאי, סגיב יחזקאל, שמתי לך שם, מרקוס קוקו, אלון הזוגי, נועם כהן. מי מבין כל השמות? פה אני אזרום איתך.
1: מכל השמות, בין אנטווי לאסנטה.
0: לא גיא מזרחי אתה.
1: לא, אני חושב שגם אנטווי הוא טוב יותר, בטח מבחינה התקפית, מהיר, משפיע מאוד, גם הגנתית אני רואה את שיפור גדול במשחק שלו, אסנטה הוא אחד השחקנים הטובים של מכבי תל אביב, אבל פה אני אתן יתרון למי שאני אוהב, אז אני אלך עם אנטווי.
0: הלכת עם אנטווי, אז אני בקטע הזה זורם איתך, אפילו שאני חייב להזכיר את שמו של גיא מזרחי.
1: מצוין, מצוין, אבל צריך לבחור אחד רק.
0: וגם בנבחרת,
1: צריך לבחור רק אחד, מה לעשות.
0: אלי, פה יש לך שניים, שני בלמים. אלי קמרה, קרבלי, גנדרני, מיגל ויטור, איתי רוטמן, מיימבו, צ'יקו, רס שלמה, שון גולדברג, מתן בלטקסה, צונאמי.
1: קודם כל, הראשון זה גדרני, בעיניי.
0: גדרני שם.
1: גדרני הוא ראשון.
0: נדב, גדרני שם.
1: תראה, גם קרבלי הוא מצוין, אבל אני אלך על מיימבו. למה? כי מיימבו משלים את, את גדרני, הוא חזק, פחות טכניקה, פחות מסירות מדויקות, אבל עם נוכחות מאוד גדולה, אז אני אעשה איזון. אני אלך עם גדרני ועם מיימבו.
0: יפה, אלי, אהבתי, מאוד, מאוד. כאילו, גדרני בטוח.
1: גדרני, גדרני.
0: מיימבו, שכנעת אותי, כי אני בתקופה האחרונה של ויטור, כזה, אתה יודע,
1: ויטור. ויטור השאלה לאורך כאילו, כמה זמן הוא יהיה ביכולת הזאת.
0: וגם הייתי מצוות צריך... לו אולי את קרבלי, אבל דיברת
1: יפה. תראה, שלושתה מצוינים, אבל אני חושב שמיימבו, הוא יביא את הנוכחות, הוא גם בקבוצת הגנה שעברה, מצוינת, כן. אחד השחקנים הטובים בהפועל תל אביב. כן. הוא שם.
0: כל התקופות שלו בארץ.
1: תראה, אם מישהו אחר יבחר קרבלי, אני לא אפול מהכיסא, אבל אני הולך עם מיימבו.
0: יפה. אלי, קשר אחורי, בסדר? וורקו, נבות רטנר, דן גלאזר, סומה, תמיר גלאזר, טעיתי, דוד קלטינס, שיחזור לשחק מה שהיה.
1: הוא אי אפשר לקחת אותו אפילו בחשבון עם כל האהבה שלי אליו.
0: לא תאמין מה אני אגיד לך, לתת לך את שלי? במה שנדב נתן לנו ברשימה, הולך עם נבות רטנר. נשבע לך.
1: אני, תראה, נבות רטנר,
0: שיהיה בריא ברק בחר, אני הולך.
1: איזה פיקשור מוכשר בצורה בלתי רגילה, אבל הוא עוד לא ממש הוכיח את עצמו, הוא היה טוב בסוף עונה שעברה, ובאמת בנו עליו, אנחנו רואים מה קורה איתו השנה. אם ירין לוי יפגין את אותה יכולת שהוא יפגין ברוב התקופה שלו בביתר ירושלים, אז הוא בהחלט אמור להיות שם. אני לא יודע למה לא לקחו את אלי מוחמד שם, כי אני מאוד אוהב את השחקן הזה, מאוד מאזן קבוצות, גם התקפית, גם הגנתית. אתה יודע מה, זו עמדה שכל מה שתחליט אני איתך, כי זה באמת, זו עמדה...
0: ככה אני רואה את זה, אתה יודע, לא רוצה לי שמה ציני, אבל אני הולך איתו, אני מחזיק ממנו. אלי, אומר לך אמיתי.
1: אני, ירין לוי לא בספירה אפילו.
0: עוד מעט, עוד מעט. עכשיו, שים לב, אלי. בוריס אינו, ירין לוי. אלי מוחמד, עידו שחר.
1: סיסוקו. רגע, לקחת את עדי מוחמד כשמונה בעצם.
0: כן.
1: אוקיי.
0: סיסוקו, בסדר?
1: אליאל פרץ,
0: פה יהיה קשה. ונטורה.
1: אני כבר אומר לך, אליאל פרץ.
0: אני ונטורה.
1: ונטורה הוא אחורי. ונטורה הוא שש. אם כבר, היו צריכים לשים אותו בשישי.
0: אוקיי, אז אני מזיז.
1: לדעתי ונטורה היא שש, והייתי שם את ונטורה ואת אליאל פרץ.
0: אז אוקיי, אז אנחנו, אני מוחק את נבות רטר.
1: ודור פרץ.
0: אנחנו שמים את ונטורה באחורי ו...
1: אליאל פרץ, קצת יותר
0: קדימה. ואליאל פרץ, זאת אומרת, אתה הולך על הצמד האלה.
1: כן, והייתי מוסיף לשלישיית הקישור.
0: את ירין?
1: לא.
0: לא.
1: את דור פרץ. אם דור פרץ לא יהיה...
0: הנה, עכשיו הוא. עכשיו בקטע יותר התקפי.
1: אז הוא השלישי בקישור.
0: כן, אז כבר אתה אומר. בוא נראה. אז אלי אומר, הולך על קטע של ונטורה, אליאל פרץ, דור פרץ. אז כאילו, אם אנחנו הולכים על דור פרץ, ממי אנחנו לכאורה מתעלמים? מתומר יוספי, מברוניניו, מאיתמר נוי, מיונתן פרבר, מאוז בילו, עמרי אלטמן, קוג'ו ומשה סי, אני איתך.
1: לא, דור פרץ, אף אחד לא מגיע ל-50% מפרץ.
0: אף אחד לא מגיע ל-20% מדור פרץ, אז יש לנו שלישייה אדירה.
1: תן לי הרכב כזה, אני מודיע לך שאני אלוף.
0: מה קרה לך?
1: אני אלוף.
0: חכה, אם זה אנחנו בטוח, עוד מעט תגיע למאמן.
1: מהבית אני אלוף.
0: יפה. אני הולך איתך עכשיו על קטע של כנף ימין. עומר אצילי, קני, דוידה, גנח, טוריאל, האוסו והבולזדה, שהוא מצוין, כי שי הביא שחקן, נכון. אבל אני מסגר לך, עומר אצילי, אני צודק, או טוריאל, אני צודק?
1: נכון.
0: עומר, יאללה.
1: אחד מהשני, מה, אבל אני אלך, זה פה אני הולך עם האהבה שלי, ועם
0: כן?
1: עם משהו שאני מאוד אוהב. אני הולך עם עומר.
0: אני הולך עם טוריאל.
1: את עומר אצילי, שבעיניי הוא שחקן שבאמת משנה קבוצות. אחד השחקנים הכי גדולים שהיו בכדורגל הישראלי.
0: נדב, תגיד להכין את ההיקב, שיהיה לנו בסוף את ההיקב
1: שלנו. זכה באליפויות עם מכבי, עם מכבי חיפה. הגיע הזמן שהוא יביא את היכולת שלו גם לביתר. אני הולך עם אצילי.

0: צילי.
1: יפה, אז אני הלכתי, אבל אני זורם איתך, צילי, אני הייתי הולך פה עם טוריאל. שמאל, אלי.
0: גם, בחירה מצוינת.
1: אלי, שמאל.
0: כן.
1: שואה, מוזי, גורה, ורלה, שנדה סילבה, דולב חזיזה, טוב?
0: לא, דולב חזיזה.
1: מי אתה הולך? לא אתה בטח הולך עם שואה.
0: תראה, שואה...
1: בואי, הכל גם... ביתר.
0: אני אגיד לך לא.
1: אלי, אז הם חייבים לא, לקחת לא אליפות.
0: הכל... אגב, בהרכב כזה, תן לי הרכב כזה, אני חותם כשאני אלוף.
1: בדיוק.
0: חותם.
1: אני מסכים איתך.
0: אבל אני אגיד לך, ורלה הוא, הוא שונה משואה. למה אני אומר את זה? ורלה הוא שחקן שיותר עובד, הוא שחקן שגם משתתף במשחק ההגנה, שחקן עם כדרור יותר טוב משל שואה, עם מהירות יותר גדולה משל שואה, אבל מה שיש ברגליים של שואה, לצערי, זה לא בא לידי ביטוי יותר מדי
1: אבל
0: פעמים.
1: אבל יש לו ברגליים.
0: אבל מה שיש לו ברגליים, הנה, אני אומר לך, כאחד שראה כדורגל קצת בחיים, אין לאף שחקן במדינת ישראל מה שיש ברגליים של שואה, מבחינת חוכמת המשחק, מבחינת ראיית המשחק, מבחינת להעמיד שחקן מול שוער, ואם הוא יהיה בראש נקי לחלוטין, ביתר הולכת לעונה גדולה.
1: גדול. אלי חלוץ, שון וייסמן,
0: לא.
1: קלו.
0: לא.
1: מלמד לא קיים, אז אין לה מה לפעור אותו, לא, לא, לא קיים.
0: תלוי לפי מה שתמחים, לפי כן. העונות האחרונות,
1: אסטר,
0: לפי מה שעכשיו.
1: אסטר, סוקלר, לא ראית מספיק, לא מכבי תל אביב עושה רושם. איסט, לא בטוח. זלטנוביץ' כבר שמת אותו. אני אמשיך עם הרשימה, זלטנוביץ' אצלך, נכון? יפה. בואטנג, זלטנוביץ' יותר.
0: עוד לא. אני, בואטנג, אני, נכון? אני, כל מה שהזכרת,
1: זלטנוביץ'.
0: זלטנוביץ' הוא הכי בשל, הוא הוכיח
1: לא,
0: את
1: רגע,
0: עצמו.
1: אז אתה יודע מה אלי, אני אעשה לך קצר, אני אשים לך ככה. את זלטנוביץ' מול אוגריסה.
0: זלטנוביץ'.
1: וואלה.
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אני אגיד לך מסיבה אחת, שוב, זלטנוביץ' בכדורגל של היום, בכדורגל המודרני, כמו שאנחנו אוהבים לומר, אתה צריך שחקנים גם שעובדים, יותר אתלטים. בתחושה שלי, ולא רק בתחושה, שזלטנוביץ' הוא יותר חזק פיזית מאוגריסה, הוא עובד הרבה יותר במגרש, הוא שחקן בעיניי לפחות, קצת יותר קבוצתי, שתי בחירות מצוינות, אבל אני הולך עם זלטנוביץ' שהוכיח את עצמו בטח בעונה שעברה בבאר שבע עם שערים סופר משמעותיים וחשובים, וגם את העונה הזאת הוא התחיל טוב.
1: דרך אגב, אני מסכים עם תגובה מהבית לגבי זערורה, שהיה צריך לפחות להיות ברשימה.
0: נכון.
1: התקדמו דרמטית.
0: אין לזה סוף.
1: כאילו, אבל זערורה מצוין.
0: זערורה...
1: אבל לא בנבחרת, אבל הוא מצוין.
0: הוא כאילו היה מתחת לרדאר בצורה מסוימת. אני
1: לא מבין. מה זה אלי?
0: בחיפה שחררו אותו, נכון?
1: ב-900,000 שקל לנתניה.
0: זה פשוט לא להאמין.
1: ואז אלי הורחק, גם אם אתה זוכר, בתקרית. והלך לאיבוד, ופה טבריה, ופה זה פותח.
0: הוא מוכיח את עצמו שבוע אחרי שבוע.
1: מדהים.
0: חזק,
1: מדהים.
0: מהיר.
1: איזה ביקוש יש לו.
0: יכולת אישית טובה.
1: אבל הזמן.
0: וגם סקורר. תשמע, יש
1: אבל
0: הרבה...
1: אבל הזמן.
0: הרי אם מישהו היה בוחר חלוץ אחר במקום זלטנוביץ', זה לא מופרך. אבל אני הולך עם זלטנוביץ' בגלל הוותק, בגלל שהוא כבר שחקן מוכח, ואני אומר לך, תן לי הרכב כזה בתחילת עונה, אני לא מצהיר, אני חותם שאנחנו אלופים.
1: נדב, יופי, איזה חמוד אתה, הנה, זה ההרכב. לא, אתה יכול לכתוב של אלי אוחנה, ותעביר לאתר. תכתוב רק אלי אוחנה, ותעביר את זה לאתר ערוץ הספורט. ההרכב החלומי של אלי אוחנה, לקראת פתיחת העונה, אני אעשה את זה כמו שאתה עובר, אדומים, בועטים, וכדור נדב. אלי אוהב את הקטע של הפאטוס, אז עשה ככה. אסף צור בין הקורות. רוי רביבו, בצד שמאל, יש לנו את אנטווי, בצד ימין, יש לנו את מיימבו, רק תעשו הרכב שיהיה
0: את
1: זה.
0: את גדרני לא כתבו.
1: מיימבו וגדרני.
0: גדרני שכחו לכתוב.
1: נדב, מיימבו.
0: נדב, תוסיף את גדרני.
1: וגדרני, בואו נעשה מסודר. חבר'ה, אסף צור בין הקורות, רוי רביבו, אנטווי, מיימבו, גדרני, ונטורה, אליאל פרץ, דור פרץ, עומר אצילי, ירדן שואה, הוא בהתקפה, זלטנוביץ'.
0: זה חתיכת הרכב.
1: אלי, אין דברים כאלה.
0: איזה הרכב זה.
1: כל אחד עכשיו שמעמיד הרכב, אתה מנצח אותו עם הרכב הזה?
0: וואלה, אני עולה גם נגד ריאל מדריד, אני בטוח בעצמי.
1: כן? יאללה. ועכשיו, להרכב הזה של אלי אוחנה, אנחנו צריכים להצמיד מאמן יפה מאוד, ומראש אמרתי, כן, כן, למרות שזה לא מהגדולות, אני כן מכניס... את שי ברדה, כן, אמרתי גם בבוקר לנדב, תכניס את שי ברדה. בחר, אלמו כהן, קני מילר, עומר פרץ, קוז'וך, שי ברדה, אליאני ברדה, ברק יצחקי, מאמן אחד, אלי, מאמן אחד.
0: תראה, הרי זה נורא, לא, זה נורא, זה נורא כמעט טבעי לבחור בקוז'וך. ברק בחר היום, הוא לא בבחירה שלי, הוא בירידה, הוא במומנטום גרוע.
1: עשית הרכב אדיר, אתה מנהל מקצועי, אתה צריך לבחור מאמן אחד.
0: אני הולך עם שי ברדה, אני עבדתי איתו תקופה ארוכה, באמת.

0: אני עבדתי את התקופה ארוכה, הבן אדם ארבע שנים במועדון לא קל, לעבוד עם בעל בית לא פשוט, אנחנו יודעים שלעבוד עם איזי שרצקי, זה לא תמיד פשוט, ואני חושב ששי ברדה, ההתקדמות שלו, השקט שלו, עכשיו מה זה בעיניי מאמן טוב? שאתה רואה שיש המשכיות, כלומר זה לא איזה הברקה של שנה, ואחר כך יש לך איזה חמש, שש שנים לא טובות. שי ברדה, בשקט שלו, בנתניה יחד עם סלובודן דראפיץ', בביתר ירושלים יחד עם סלובודן דראפיץ', הלך לדרך עצמאית לחלוטין בקריית שמונה, עלה איתם ליגה, הצליח לייצב את הקבוצה הזו, הוא כבר שנה רביעית מתחיל שם, עושה עבודה מצוינת, רחוקים ממאבקי תחתית, בלי בית, בלי, וכל שנה אגב מוכרים להם שחקנים. אתה רואה כמה שחקנים נמכרים, באים חדשים, וזה בעיניי העבודה של מאמן. ברור שקוז'וך היום הוא הטופ של המאמנים, יחד אולי עם יצחקי, אבל שי ברדה, אם היה מאמן את באר שבע, הנה אני אגיד לך משהו, לעולם לא נוכל להוכיח את זה, אבל אני לא בטוח שהתוצאה של באר שבע היו פחות טובות מאשר כשקוז'וך שם.
1: ענק, אהבתי. איך אני אוהב שממסגרים דברים. אז ההרכב של אלי, תעשה נדב, ואתה יכול להוריד את יתר המאמנים, שי ברדה הוא המאמן של אלי, להרכב הזה תעביר לאתר ערוץ הספורט, ומדוע? כי ליגת החלומות של ערוץ הספורט בחסות XI Mobility חוזרת לקראת הפתיחה החגיגית של הליגה, ייכנסו עכשיו לאתר ערוץ הספורט, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד, מתנת XI Mobility. יפה, עד כאן הקטע של ליגת החלומות, ועכשיו שים לב אלי, מיד אני אתן נדב, ואנחנו נלך לקטע של טבריה נעשה מחר, נלך לליגה לאומית, רק לפני כן, התייחסות קצרה לאייטם הקודם שלנו, ולתגובתו של אריק שטילמן, זאת התגובה של אריק שטילמן, צר לי שאחרי שני שידורים בהם מוכפשתי במשך 20 דקות כל פעם, אתם מסרבים לתת לי לעלות לשידור ומאפשרים לי רק את התגובה הכתובה הזו, משום ערוץ הספורט הוא כלי התקשורת הספורט היחיד בישראל שעדיין לא הסכים לראיין אותי, מעניין למה, רק אני אגיד, אני רז אבי אומר שגם פה שטילמן לא מדייק, אני לפחות השתתפתי בשידור שהוא קיבל את כל הבמה ואת כל הכבוד להגיד הכל, התראיין פה בשידור ישיר, בעבר, אז גם פה צריך לדייק, אז זאת הייתה תגובתו, ועכשיו אלי, יואו, כמה התייחסויות לקטע של הנבחרת שלך, נו, מה לעשות? מה לעשות? אלי איש ביתר ירושלים, מה לעשות? מה לעשות?
0: וואו.
1: כן, ושחקנים אחד-אחד.
0: אלי, בוא נלך לה. אנטווי הוא שחקן גרוע, וגדרני הוא שחקן גרוע, ואצילי הוא שחקן על הפנים.
1: ושוע... אלי, בגלל, נדב, שים את הכותרת של הליגה הלאומית.
0: אבל האמת, כן, יש, אני אף פעם לא הסתרתי את אהבתי לביתר.
1: לא, אלי, ששטילמן לא ירצה גילוי נאות, תעשה גילוי נאות.
0: אז אני אעשה...
1: רגע, אתה היית בביתר?
0: פעם הייתי קשור לביתר ירושלים, אז גילוי נאות, אני אוהב את ביתר ירושלים.
1: אלי, כבר 20 שנה...
0: שנה או שנתיים הייתי שם.
1: אלי, באמת שי רקנתי, משפחת רקנתי עם הבעלים של ערוץ הספורט, באמת, ואתה היית בביתר?
0: ראית?
1: יאללה, בוא, לא להאמין, עד עכשיו לא... יפה. אלי, בוא נעבור לדבר בפרופיל של הליגה הלאומית אחרי אתמול. אהבת מה שראית?
0: אולי בני יהודה בסוף יקשימו את מה שמצפים.
1: מה, מה צד לך 25 שערים? אלי, אף משחק לא בטקו? אני ממסגר לך.
0: אני...
1: שתי היורדות הפסידו, סליחה, שתי היורדות לליגה הלאומית הפסידו, ריינה ואשדוד. הבן של אבי נימני, עמית נימני, שער בכורה בבוגרים. מזכיר אותו. שמונה משחקים, אף משחק לא טקו. משחקים מדהימים, מה במיוחד כאילו אתה לוקח?
0: אני אגיד לך, קודם כל, ששתי היורדות מפסידות במחזור הפתיחה.
1: מה יותר מטריד אותך, אשדוד או ריינה?
0: ריינה פחות מטריד אותי, ואני אגיד לך למה. להפסיד את בני יהודה, זה דבר שיכול לקרות. בני יהודה, גם אם היא בליגה לאומית חמש שנים ברצף, היא עדיין מבחינת הגודל, מבחינת התודעה, מבחינת המסורת, היא יותר גדולה מריינה. זה לא שעכשיו ריינה, אתה יודע, זה לא מכבי תל אביב שירדה ליגה. ופה זה קצת, זה לא מפתיע אותי, כי זה אפשרי, זה בסדר, ריינה עוד יגידו את שלהם בליגה הזאת, יש עוד הרבה מחזורים. לגבי אשדוד, ודיברנו על זה גם ביציע, זה קרה להם בגביע הטוטו, שהם הפסידו כמה? שש, קיבלו שישייה מבני יהודה. שישייה. זה מגיע למשחק מול אפולה, שלא נחשבת קבוצת צמרת, או עם יומרות לעלות ליגה, בליגה הזאת.

0: זו, והיא מפסידה די בקלות 2-0. אני חושב שזה צריך להדליק הרבה נורות אצל ג'קי בן זקן. אני בטוח שיש להם את הכלים, יש להם את הסגל, אבל הם חייבים להתעסק בכדורגל.
1: בוא נקרא לילד בשמו, צריך מאמן. הוא עד עכשיו פספס, כי כבר אין בשוק,
0: אני לא רוצה,
1: אבל הוא הלך
0: תראה,
1: מראש.
0: רז, אני אגיד לך משהו, אני לא מכיר את וייזינגר, כן. אני מכיר אותו כעוזר של ברק בחר, ואתה יודע מה דעתי, עוזר.
1: אתה מכיר אותו אלי לאורך כל השנים, והוא קיבל הרבה מחמאות גם ממך.
0: בסדר, אבל
1: אתה
0: כעוזר.
1: אתה מכיר אותו כמאמן שוערים,
0: ומאמן מצבים נייחים.
1: זה אתה מכיר אותו. אלי, יש הבדל.
0: מה, איזה שאלה?
1: זה העניין.
0: זה הבדל עצום.
1: חס וחלילה, איש מקסים.
0: אבל
1: בהתחלה אלי כבר לקבל משימה לעלות ליגה.
0: אני מסכים איתך שפה אולי ג'קי היה צריך להביא אולי מאמן קצת יותר מנוסה. אני מאחל לוייזינגר שבאמת יצליח ויתפוס את מקומו כמאמן, אבל על פניו אתה צודק. אשדוד, אבל קודם כל...
1: אם עשית סגל כזה, תקציב כזה.
0: קודם כל, אם ג'קי מקשיב ורוצה לשמוע את הצעתי, עזבו את טבריה. אם יקרה משהו... יקרה.
1: מרוב שהתעסקו בטבריה.
0: אתם מתעסקים בטבריה, והדיונים, ותראה, וזה מחלחל.
1: אתה יודע שאתמול פעם ראשונה לאפולה היו אוהדים. מטבריה.
0: מטבריה.
1: אתה יודע, הגיעו איזה דחיפה אפולה קיבלו.
0: אתה צודק, הגיעו כמה מאות, הבנתי. אבל אני אגיד לך יותר מזה, מי שחושב שדברים כאלה לא מחלחלים לשחקנים ולחדר ההלבשה, אז הוא לא נמצא בענף הנכון. זה מחלחל, אנשים מדברים על זה, ואתה יודע, השחקנים ביניהם יכולים להגיד, ממילא אולי נהיה בליגת על, לא נורא. צריכים
1: לא ממוקדים,
0: פשוט להיות
1: צודק.
0: ממוקדים
1: לא, רק בליגה במשימה. הלאומית.
0: כי אם הם לא יהיו ממוקדים מהר מאוד, אז עוד יאבדו סיכוי אפילו לעלות. וזה איתך, חבל.
1: מסכים איתך בכל מילה, אני אגיד לך ככה. בקטע של אשדוד, כל מילה זה, אני יותר חד בקטע למועדון הזה. ג'קי פספס הלך עם קטע, אני הקובע, המאמן, וייזינגר, ניר ביטון. ביחד זה לא מאמן רציני בליגה הלאומית, והיום אין במצאי... ואין בה מלאי, אז כאילו מאוד קשה, אבל הוא חייב איש מקצוע. לגבי ריינה, אני מאוד מאוד בוחן את זה בזכוכית מגדלת של שען חרש, כי עם כל הכבוד לבחור הזה ליאור רובן, הוא החליף את אוכנבום ברמת השרון לאיזה שמונה משחקים.
0: אבל ליאור רובן היה לו שם טוב כמאמן בליגה הלאומית.
1: ואיך אתה יוצר שם טוב? ברגע שאתה לא מאמן בפרופיל נמדד, יש לך שם טוב. כי לא נגע בך משהו רע. מה הכוונה,
0: אבל אלי? חכה. אלי, אולי
1: מה
0: עוד,
1: הכוונה?
0: אולי עוד ישחק אותה.
1: יפה, אבל מה הכוונה? הוא היה מחליף של אוכן בו מספר משחקים ברמת השרון, יפה. אחרי זה הוא היה עוזר של מימר בסכנין,
0: נכון.
1: ואז הוא הגיע לריינה שהם ירדו ליגה. ואז פתאום הוא הרשים כי הם כבר ירדו ליגה. אתה מגיע בלי לחץ, כבר אין
0: נכון,
1: מה להפסיד, הם ירדו ליגה.
0: נכון, אני מסכים אם אני
1: היום
0: תמוח.
1: היום פעם ראשונה אלי הוא מקבל קבוצה
0: אבל,
1: מתחילת
0: אבל
1: העונה.
0: אבל בוא נבחן אותו בעוד 4-5 מחזורים.
1: ברור, אבל לא אהבתי מה שראיתי מריינה, והתביישתי במה שראיתי מאשדוד. ולגבי, בואו לא ניתן ולא נפסח על קרדיטים, אחד אפול האדירה, ובואו תתייחס לבני יהודה, ששיחקה אותה בענק.
0: חמש שנים אנחנו מדברים על זה שמועמדים, מועמדים, מועמדים. עכשיו, גביע הטוטו, שלא תמיד זה מדד, אנחנו יודעים שלא תמיד זה מדד, אבל עדיין להפקיע 6 פעמים מול אחת המועמדות לעלייה אשדוד, ולנצח אותם 6-0, זה מראה על משהו, זה הצהרת כוונות מאוד מאוד ברורה, לא שבני יהודה צריכה הצהרת כוונות. הסגל שלהם בגדול נשמר, הם לא שינו יותר מדי, וזה משהו שנבנה במהלך העונה שעברה. אלי לוי כנראה מצא את הנוסחה,
1: כן.
0: מצא את הרכב הנכון, אבל בסוף בסוף רז, אנחנו כל הזמן מדברים עליהם כמועמדים, מועמדים, מועמדים.
1: לא, ברור.
0: הם צריכים להביא את זה לידי ביטוי.
1: אם אתה שואל אותי...
0: אם הפעם הם לא יעלו, זה כישלון ענק.
1: אלי, אם אתה שואל אותי, רז, תמסגר לי, מה ההבדל מחמש השנים האחרונות?
0: מה ההבדל?
1: רק 5 שחקנים הם הביאו, כמה שנה שעברה, אלי?
0: זה מה שאמרתי, כן.
1: כן, אלי, כמה שנה
0: שעברה? התחלתי עם זה, 25.
1: אתה הבנת? זה ההבדל.
0: בדיוק.
1: שמרו...
0: אז הוא התחיל בעונה שעברה.
1: מה שנקרא, לא.
0: בנה לו סוג של... הוא מצא את האיזון איכשהו, ואם הוא צייב רק 5 שחקנים, אז הוא מאמין לשחקנים שלו.
1: כי ראיתי אתמול, השחקנים שלו, סגיד רור והביא מישהו, כי אני נותן לך את שון וייסמן, שכבר היה בקריסה. וואלה, קלי, יכול להיות שסתיו נחמני, שפתח בצורה מטאורית, יכול להיות שהוא ילעיץ.
0: אגב, גם בגביע הטוטו היה.
1: בדיוק.
0: גם בגביע
1: הטוטו. אני מדבר על כל התקופה.
0: סתיו נחמני תמיד היה קשר, הוא גם היה בביתר ירושלים.
1: כן.
0: תקופה שלא בא לידי ביטוי.
1: כן.
0: אולי,
1: לא אהבתי.
0: אולי זו עונה שלו.
1: אלי, הוא היה גם אצלנו.
0: אולי זו עונה שלו.
1: בחדרה לא אהבתי בלשון המתה כלום.
0: אז אולי זו עונה שלו. בני יהודה בנויים יפה, יש להם סגל טוב.
1: טוב, גם הצלחנו.
0: אני חושב שהם יעלו ליגה. בניגוד לשנים, כן, אני, תראה, אני גם רוצה, זה, אני אוהב את המועדון הזה, אני הייתי שם 3 שנים,
1: כן.
0: יש לי באמת יותר מפינה חמה מלא,
1: אבל אתה אומר, זה נראה טוב, אתה צודק.
0: אני מקווה
1: טוב.
0: בשבילם שיעלו,
1: ולגבי...
0: כי הם משקיעים כל כך הרבה כסף, הגיע הזמן.
1: אלי, ולגבי הבן של אבי, אתה יודע איפה הוא שיחק? בשמשון,
0: אבי בקטן.
1: בנוער של שמשון, שזה לא ליגת העל, קבע שם 20 שערים. פעם ראשונה בבוגרים, אלי, ראית את התנועה עם היד?
0: אבל הצל, אלי, עם היד. אבל הצל של האבא. כן.

0: לפחות בתחילת הדרך ירדוף אותו, אני מאחל לו שהוא
1: אבל גם הצל רדף את רוי רביבו, בוא, נכון, ותראה את רוי.
0: נכון, אז אני אומר, אז אני מאחל לו שהוא ידע לעמוד בזה, זה לא פשוט, רז, זה לא פשוט, אבל אני מקווה מאוד שהוא מוכשר, אתה יודע מה, אם הוא 50% מאבא שלו, יש לו עתיד ורוד.
1: כן.
0: כן.
1: מה עוד לגבי הליגה הלאומית? לא אהבת בלשון המתה את השישייה שקיבלו יפו?
0: הכי לא אהבתי זה יפו. אני שמעתי אותך אתמול גם באמצע השידור.
1: כי הם ספגו אלי שנה שעברה.
0: בדיוק, על זה אני רוצה לדבר. אתה אמרת את זה, הם ספגו הכי הרבה שערים. ספגו כל כך הרבה גולים. אלי,
1: מחזור שלישי, שנה שעברה הם ספגו 10 שערים, מחזור שלישי.
0: אז מה, לא שינו כלום שם? מה עשו שם כל הקיץ? אתה מעורה שם. מה עשו שם כל הקיץ? לבוא במשחק בית. לספוק 6 פעמים.
1: בכל הכבוד, אבל לקריית ים,
0: עזוב, לא מוריד כהוא זה מההישג שלהם.
1: ממש.
0: אבל יפו, שלפחות על פניו אמורים לקרוס סוג של...
1: קבל, שישייה, להתפרק
0: ככה. במשחק הראשון, בבית.
1: ראית את הגולים גם. אתה יודע, יש לקבל ויש לקבל.
0: לא מובן לי, לא מובן. הם היו צריכים, אולי הם עבדו לא נכון, היו צריכים, ההתקפה שלהם הייתה סבירה בעונה שעברה. הם היו צריכים לחזק אך ורק את משחק ההגנה, גם שחקני הגנה, גם קישור. בוא, אתה יודע, ורז, אתה מכיר את הליגה הזאת יותר טוב ממני. הגנה חזקה מאוד בליגה הזו, יש לך סיכוי לעלות.
1: הגנה ורמת שוערות, אתה צודק.
0: ושוער טוב.
1: 1000%.
0: לגמרי. וחבל לי על יפו, כי זה מועדון באמת. ככה להתבזות 6 כבר במחזור הראשון,
1: כן.
0: לא יודע מה עשו שם כל הקיץ.
1: המחזור הבא, אלי, ביום ראשון, כבר ביום ראשון, 5 משחקים ואז מתפצלים. 5 משחקים בערוץ הקיבוץ ביום ראשון, ואז יש את 3 משחקים
0: בימי שני,
1: וכבר עכשיו
0: תשמע.
1: יש לנו, אלי, את המשחק הקרוב, מה? לא תאמין, בני... אתה תואב. בני יהודה נגד, כפר שלם.
0: וואו, דרבי.
1: שכפר שלם גם, 2-0 יפה.
0: נכון, כפר שלם שומרים על יציבות, הם צריכים להיות איפה שהם נמצאים.
1: מעניין.
0: להישאר בליגה הזאת, זה מה שמתאים להם. לא מתאים להם לעלות ליגה. לא מתאים להם לעלות ליגה, גם בכפר שלם לדעתי, יודעים את זה. גם מסורת.
1: נועם שם לא יסכים איתך.
0: ברור שהוא לא יסכים איתי.
1: אלי הוא
0: בטירוף
1: לעלות ליגה.
0: לתת להם עונש. אבל מה שאני אומר, זו קבוצה, זה כמו, אתה יודע מה? אני מקביל את זה לקבוצות שלנו באירופה. המפעלים שהקבוצות בישראל, זה הכי מתאים להם, בגדול, זה הקונפרנס ליג, וקצת אולי הליגה האירופית. ליגת אלופות, צריך לומר את האמת, זה גדול על הקבוצות הישראלית.
1: אז נגיד ככה, בראש ובראשונה, הרבה הרבה תודה לנדה ווקנין ולחואן שלנו, יופי של ניהול שידור, חברים, ברכות מכל הלב והנשמה, ואלי, הלב עם באר שבע, יום גדול.
0: וואלה, מחזיק אצבעות.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי, השידור שלנו ב8.
0: מגיע את זה לעיר, מגיע את זה לאלונה ברקת, ומגיע את זה גם לקוז'וך.
1: אז כבר ב8, חגיגה גדולה, משחק ענק, באר שבע מול סבח, המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם רק בשורות טובות, רעות ביי.
0: סלמת.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
3: אלן.
2: מה נשמע? איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי?
3: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
2: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה וכתב, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא,
3: לא
2: הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
3: מתקני
2: אז
3: ספורט.
2: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, קח טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד צביקה שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
3: אז זה כל העניין.
2: תקשיב צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל...

0: אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא, קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
1: מתקני אימון.
0: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם חורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
1: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי
0: על
1: בניית מגרשים במדינת ישראל?
0: היה פעם הטוטו.
1: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחראי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של, של, של, כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי, חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה, העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כן. כואב לכולם. כן. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל לא,
1: סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר אוקיי, מה שהיה... אוקיי.
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה לא ניתוח, יודע, איך לא. הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: תחיל לא את האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת, שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים, ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: ושלחתי לך את כל מה
0: ש... שלנו, המשחק שלנו ביום
1: שישי. יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע המדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע,

0: תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
1: להעצים, את
0: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
1: דווקא מלחמה. צביקה פה, הנבחרות המתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
0: לא, לא.
1: לא, לא כל הנבחרות, אבל
0: לא.
1: כבר לא מתאמנים בסוף השבוע?
0: לא, קיצצו את זה.
1: נכון, ואז, זאת אומרת, מיינואר אין, אוקיי.
0: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל, עכשיו, הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
1: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
0: מה? זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
1: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
0: אין פה לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
1: המון.
0: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, מה, כמה שעות מתאמנים, מה, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
1: עכשיו בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
0: זה נכון.
1: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
0: נכון.
1: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23, ו-25, ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
0: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
1: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
0: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי, שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
1: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
0: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים, אמיתי, אמיתי, לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים, צביקה, בעונת הנחיתות, זרים, כל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקו אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה, צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה...
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על

0: עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות טוב.
1: נכון. עכשיו, אתה צריך... תמיר בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. אני לא יודע. אני,
0: שכשאלתי... אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים את זה.
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה.
0: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה? אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו? תבוא ביירן ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו? ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: של
1: לכיוון...
0: של קליבאף, או אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
1: לא
0: באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת
0: המשחקים. אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
0: נכון.
1: בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם יצטרכו...
0: לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היורו ליג יחזר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו

0: שם צריכים גם לשחק בישראל, זו הדעה שלי,
1: הדעה שלך, אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורוליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקבה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, שים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אני מוסר.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בהפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר
1: בוא
0: חשוב.
1: נעשה...
0: רגע. אוקיי. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: עשה עבודה טובה.
1: ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? את דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי,
1: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה המנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
0: אבל משפחת שלב זה משפחת הפועל.
1: אז כרגע אנחנו לא יודעים...
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן
1: פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
0: לא, אז הוא לא.
1: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של אופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא עובד לכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה... כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: נגיד שהם עשו שגיאות.
1: צביקה,
0: נגיד שהם עשו שגיאות.
1: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
0: נכון.
1: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בפרק.

0: בעמדה אחד, גם בעמדה שתיים, אמרו זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס, נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
0: הוא לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל, מיצ'יץ', רכז ראשון, אתה כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורנסקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר.
0: איטודיס, טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
1: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
1: מסורים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
1: עזוב את המשטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר?
2: בסדר גמור.
0: זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון, שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורוקאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב, ששעים הכל במגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית, ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
1: לא, אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל אירופקאפ לא נתנו להם.
1: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת ל...
0: לאן, צביקה? אירופקאפ הזה?
1: כן, ומתחילים.
2: לא, אירופקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות באירופקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
1: אגב, יש עוד סיכוי... אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
0: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדך הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים, ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנס אמסלם, שחקן שחק בלימוז', צביקה אימן בלימוז', אבל הוא מכיר שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבייה אימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
1: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה.

0: הראשונה, הוא רק שק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין. שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, וואה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
1: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
0: כן, כן.
2: לא, הוא במכבייה.
1: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא
2: במכבייה. ברור, ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
0: ספנסר וייס, אדם אריאל.
1: אדם אריאל, זה עברת
2: הקיץ.
0: דוברת.
1: השאלה, איך דוברת?
2: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
0: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
0: היה לו עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
0: ברגל, ברגל. היה לו עונה טובה, היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
0: אמן, אמן, אמן. שימש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
0: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
0: לא,
2: הוא לא רוצה.
0: אנחנו, גם זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה, יש כמה שחקנים.
1: איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל
2: יש הרבה, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו מהיר מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני
1: חושב. היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
2: שלוש שנים שנגיד...
1: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, עוד לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש כך חוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים,
1: וואלק. למה לא 2?
0: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת, שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל... קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה.
0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינו יכולים לבוא ולא באים, גם צביקה שאינו הייתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיו גם מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת.

0: בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
1: טוב מאיר, לשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי.
1: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם
2: שבאר שבע. תחזור לסיפור של בלט.
1: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד, כמו שאמרת, בקטע של של קליעה, לא רק קליעה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
2: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
1: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
1: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 250 אלף דולר, 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
1: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר.
2: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
1: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
1: רגע.
2: בעמדה הזאת.
1: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון.
1: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
1: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
1: טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
1: אבל,
2: לא יודע.
1: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
2: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
1: עדיין נשארת הבעיה. שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט, אני...
1: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
1: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה... אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
2: אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
1: שעברה. עדיין גרים בסוף יצביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה. אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
2: מביאות שתי קבוצות זרות.
1: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
2: אפשר להביא.
1: היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק נכון. פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
2: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
1: אין בעיה.
2: זה צריך ככה לעבוד.
1: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
2: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד
1: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
2: עוד אין.
1: מה?
2: עוד אין.
1: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
2: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
1: בינתיים הוא פצוע.
2: אוקיי.
1: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
2: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
1: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
2: כן.
1: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון שחקו השנה באירופה.
2: נכון.
1: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' היה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה.
2: נכון.
1: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8

לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמו...

0: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף, בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עדו קצת תקוותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה שנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא יפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלוקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלוקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. טוב. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, חיים של, שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים. באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
7: שברת לי מוסכמות.
6: פתחת זה.
7: שברת לי
6: מה,
7: מוסכמות.
6: מה, שני ולא שלישי?
7: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
6: נכון.
7: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש. על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
6: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
7: מושלמות,
6: כבר די מסודרות,
7: אחוז, כן.
6: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
7: הלוואי.
6: אתה שותף לדעה?
7: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באילת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
6: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר והפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר אלרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם מה, אני

0: כאלה זה המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו, גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר ארזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר ארזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה... אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע,
1: קשה...
0: מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקע יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, אמר, דיברנו כבר הרבה פעמים, כמה שאהבנו להגיע לשם, או חווים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או שיבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים, אתם לא יכולים לסרק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר ארזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך, אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמה, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את זה של ה-90. אמרת לו, למה? אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בואו נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל, להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, והפולה, והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר, התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רציני.

0: רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה שלוש קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, זה לא, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל. אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
0: ירדו... רוצים להגיע ל-14?
1: רוצים ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר? למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, חייבים לזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, כבר ניתי מראש העיר, דרך... עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל. ממש חבל. עד שיש מתקן כזה שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור. למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת. היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא ידעתי שיש קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך, דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל.
0: לא.
1: וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלי אוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. כן. גם אם נעשתה שם עבודה טובה פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות. הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו, אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב, קטש, כן, יש שם, לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע, הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה, מתאזרחים, אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים, אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
0: שוחמן, כל שוב.
1: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
0: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את ה8 מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
1: זה היה צריך תפוך.
0: נכון.
1: הבקרה התקציבית.
0: אני יודע שהמינהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל

0: אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר ארזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אל... אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
1: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
0: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר ארזי, פניתי אליו, אמרתי לו בוא תעלה, אמר אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
1: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו... לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
0: אין ספק, אבל מה שיקרה...
1: הם התחלקו הרי, ביותר...
0: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל ייצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
1: לא צריכים עורך דין, אנחנו מקחת את אותם מסמכים, את איפה שכתוב, איפה שכתוב, אפולה, אילת, משהו, למחוק, עם טיפקס.
0: לא, אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2-3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
1: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
0: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אילת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
1: נדמה לי, אני לא שרה לזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
0: נכון.
1: מה זה?
0: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן, ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, זה דעת התשובה.
0: זה שממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
1: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת לסגל שלה. מה לעשות?
1: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
1: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
0: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
1: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
0: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של אוני ווקר, אבל...

0: אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, בוא אני אזכיר לך, עקבנו ובדקנו.
0: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונברג, על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבר אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג, זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה, היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטטי של עודד, ואני אזכיר גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכח וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא הותיר מהתקופה שלו בז'לגיריס.
1: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים... יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים, אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות, אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד, קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות, והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
0: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייבים להגיד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש.

0: הקבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל אילארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינת הוא רק קליעה ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזה, עודד מעדיף יותר את הקומבוז. את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד יודעים שק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כולם משחקים בגרור. ה-23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל עליה היום, אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
1: דאוטין.
0: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה, היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש. אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה ההגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, בסדר.
1: יאללה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא עסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
1: יהודי.
0: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש. זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
0: דומים למספרים של אנטר?
1: יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'יי ליף.
0: טי-ג'יי ליף, אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל-4,
0: לא,
1: שהוא אני... לא מקצץ ב-3,
0: לא, לא.
1: שיקצץ ב-4.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בלתי, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
1: שם זה כבר עלה לפני שבועיים, שלושה.
0: נכון, כאילו. נכון. עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של... אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את

0: כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'יי קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורוקאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. על השחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נורס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. פה הלכו על תעודות ביטוח. לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יציאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר. מאמן אמריקאי, בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים יחתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לאולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז. ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
0: תמליץ.
1: וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס. הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
0: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
1: בדיוק, ראינו את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור.

0: או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח, כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה,
1: ואיבדת למה... אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי, שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי, שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציאו אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי, זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש,
0: לא...
1: כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות. ואתה יודע, לא צריכות להיות... כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר בכל...
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את ה... איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב שיש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנלוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
1: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גארדים שלנו, חשוב שיהיו גדולים, לא גארדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, מיסגב ונויוביץ' גברו בקיץ?
1: גארדים גדולים לצד השני גארדים קטנים.
0: חשבתי שהם גברו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק קריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'יי-ג'יי קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה מורכבת מעמדות 2 עד 4.5, שחקנים ניידים,

0: גדולים שיכולים לעשות הרבה דברים, והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויב יציים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו ו...
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, וויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע. אין מנקו.
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה.
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלה.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אנון בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת וויילר והצ'יילצים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור?
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באילת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'יי ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאורפורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייטן נייט, שהוא יכול לשחק כ5 דומיננטי ליד קארטר, וגם כ4 ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז

0: אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה, ש... מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם בשלוש, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'י ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר. האם העובדה שדי-ג'י ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם הם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'י ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: זו שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת... שיהיה, אתה יודע, סוף עונה. שהמחיר ימיר. יש שם סיפור.
0: מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם... קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני... עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: זה, אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי?
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום אמא הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או
1: אלת, או דובר כלום. בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל... אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים.
1: כן,
0: חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL.
0: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים. זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים. הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס. אוהבים את הטכניקה שלו. סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אתה משאיר מישהו שטוב. אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו, לא... קו התקדמות.
1: לא, קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
0: של לוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר...
0: בן דוד.
1: בן דוד, מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים, ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן, ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
0: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה, שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה. אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצליה יכולים להיות קבוצה תחתית.
0: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
0: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
1: ראיתי שהם שפצים את האולם שם.
0: נכון, מחליפים את הפרקט, כן.
1: בואו נעשה אולם חדש.
0: יש.
1: שמו את האבן פינה כבר.
0: עובדים.
1: עובדים, אתה עובר שם בכביש
0: דרום. עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם,

0: מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה שיכבד את, את המעמד ואת הקבוצה.
1: יפה.
0: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן, אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ, אז הוא, הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
1: היידה.
0: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סם היוריו, שמסתובב, אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו הוא היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, אז צריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, קליעה וקליעה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם קליעה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
1: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
0: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגרדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, אני מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית? אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן?
1: המילה שצדה את האוזנים, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
0: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים, יעזור להם?
1: קודם כל,
0: יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי? ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום...
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק.
0: כן.
1: אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון, זה ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון,
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים. עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני, אתה שנייה, תמשור.

0: תוך זמן.
1: על מה, על מה, על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך תמיד, איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר שבע.
0: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: קיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
0: פיגרויה,
1: שהוא אומר, רצינו סקורר.
0: נכון.
1: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
0: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
1: וושינגטון, כן.
0: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: אוקיי, מקובל, כן.
1: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
0: קררה.
1: קררה. היה איתו בנסים.
0: גיל בני. שוב, נראה לו קבוצת הגנה, אוקיי, זה
1: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
0: דבקות במטרה.
1: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
0: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
1: וינטר או זיסמן?
0: זיסמן גם עושים שיפוצים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: שפצים גם.
1: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
0: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
0: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו, גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני הימורים.
1: רק שניים?
0: שני הימורים בזרים.
1: אוקיי.
0: הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב' וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע 3 שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. סגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בנטוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בנטוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שכי

0: קריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
1: תחילת העונה שעברה?
0: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
1: הגיבו.
0: כן, אבל לא זה הסיפור בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
1: שחר אמיר אחרי עונתו.

0: שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
1: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת על בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
0: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לסגן בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה בקריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו, כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
1: אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, ספציפית בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
0: כן, הוא שלוש, אבל...
1: אין פה, יש פה רק את גרין.
0: שלוש אתלט, מגרש פתוח. כשיובל
1: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, בהרכבים גבוהים.
0: יובל לוין צריך להיות שלוש. כן. הוא צריך להיות רק שלוש.
1: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה, רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי, ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
0: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
1: רז אדם, זיכרונו לברכה.
0: מה זה?
1: רז אדם, זיכרונו לברכה.
0: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה, העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה לזרוק את נס ציונה לבית התחתון והיא לצאת לים. אז אתה יודע, אימורים לא קלים, תהיה להם עונה לא קלה.
1: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת,
0: ראשון לציון אמרת,
1: אמרתי גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו, אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה? מה שולחים לך?
0: לא, לא, לא.
1: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
0: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
1: אבל לפחות לא סלובניה.
0: מה זה?
1: לא סלובניה.
0: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
1: את העתודה. את
0: העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי, אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר, אני רוצה את נבחרת הנוער. לא אמרת שהוא אימן את מקבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דניאלוש, קמים ב9, הולכים לכל אחד בוקר, מתאמנים ב10, עם אלי קנטי, אלה ב7 בבוקר,
1: בג'בלאות.
0: ב-10 הם מתחילים את האימון השני, וב-4 יש... אתה מבין? ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים. מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא, יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה?

0: כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה למגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן, יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה הצעה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי טעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
2: דוונטה
0: ג'אפס.
1: ברור,
0: הכל. אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים בגבעתיים. והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2. כן. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לסק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים סק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים שנבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין, מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים, שאתה יודע לסק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה, וסק כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in-between game, ללכת לתוך הצבע. מה, הספרדים, אתם הולך שהוא קיבל את הכדור, קפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה הנבחרת הזאת יודעת לשחק גם בתנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. אוקיי. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינטגרד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות. עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו, מנוואר. פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים. בליטה אכן, בן אחיו של...
1: כן, הוא כן קשור. אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שחר.

0: ששרס משחק, אז...
1: ראינו זה... את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. ש... אפשר לסגור את האליפות, כן, תגיד.
0: מה זה?
1: לא, ואת הבן של...
0: בנדה, מה? זה יותר חשוב מהכל.
1: חשוב, כן.
0: אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, להיות, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא, לא התייחסתי איתך ל... לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים אדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אנצל את ההזדמנות הזאת, אם בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו okay. לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות...
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי להדר יוסף,
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה, זה, זה, זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות ולפתח את הכדורסל שלהם ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, אני מקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה...
0: גל רביב.
1: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת, כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
0: יש התקדמות מטורפת בכדורסל הנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימה את הזה. ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד

0: דומיננטיות, וקרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
1: נעקוב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה כאן איתנו, ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהאזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.

זהו לבד. יש רגעים במשחק שבהם קפטן יודע שהוא צריך לקחת על עצמו קצת יותר. לא כשמנצחים וכולם שמחים, אלא כשקשה. כשהקבוצה סופגת, כשהביטחון יורד, וכשמישהו צריך להיות הראשון שמרים את כולם. יש דבר אחד שאסור לאף ילד להתמודד איתו לבד. חרם, בריונות. בכל קבוצה ששיחקתי בה, למדתי שהכוח האמיתי לא נמדד רק בשערים, בניצחונות או בתארים. הוא נמדד בדרך שבה השחקנים בקבוצה שומרים אחד על השני. כשחבר לקבוצה נופל, מרימים אותו. אם הוא מתקשה, תומכים בו. ואם מישהו נשאר לבד, ניגשים אליו ונמצאים שם בשבילו. קפטן אמיתי שומר על החברים שלו ובוחר להיות בצד של החבר'ה הטובים.

בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים מתחילה מאיתנו.

0: אינטרספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבח, פלייאוף ליגת האלופות, הערב ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: דקה 97!
0: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
2: פריז, מרסי, ליון, לאנס, מונאקו, או כמו שאומר דמבלה, תכלס, זה חייב לראות את זה.
3: אוי!
2: לליגה הצרפתית בערוץ הספורט, וכושרים, בוא

0: חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב בשבע, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל. השידור בחסות
1: תפוזין הסינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
4: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
13: חדשות הספורט, הכותרות. רן קוז'וך ישמור על ההרכב שניצח בבלגרד, 1,000 אוהדים מישראל יתמכו ביציע. מאמן סימן את המשחק הראשון כמפתח לעלייה הערב. הפועל באר שבע נגד סבח טייק וואן, כך נשמע קוז'וך ערב משחק חייו בפלייאוף.
14: מכתוב לנו להיות בשלב הבא, אנחנו נעשה את ההשתדלות הכי גדולה שאנחנו יודעים בשביל להיות שם.
13: ועדה למניעת סימום הגיע להסדר טיעון עם השחקנים המושעים של עירונית וריה שהורחקו מפעילות לשלושה חודשים בפרשת האירועים.
15: אני חושב שאני אוקיי, הצ'מפיונס ליג ספיישל, אז יא, אז חנית.
13: עוד הערב בפלייאוף האלופות, שירי ונעימכן ינסו להפתיע את בודה גלימט. סבן ברטיסלאבה רוצה לשוב אחרי הפסקה של עונה. מכבי והפועל תל אביב נערכות לפלייאוף הקונפרנס. דאפה ירד לספסל של ברדה מול אטלנטה. קמרה וסיסוכו כשירים ללוגאנו. מכבי תל אביב מכרה את אנריאדו. חיבור לכוכבי הנבחרת שזכתה במונדיאל והחלום להחזיר את גביע האלופות לקטלוניה. רודרי מצטרף לברצלונה ויוצר סגל חלומי. מוריניו הסביר למה הוא לא הגיע לריאל.
16: Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
13: מקס היידיגר סיכם את נאב בפועל תל אביב שצריכה להשלים את הליך צירופו מול בני הרצליה. ניקיריוס הושעה מפעילות אחרי שחשף שנכשל בבדיקת סמים שבה נמצאו שאריות קוקאין בדמו. ערב טוב, 180 דקות. זה מה שמפריד בין הפועל באר שבע לבין הצטרפות למועדון האקסקלוסיבי במיוחד, מועדון הקבוצות הישראליות היחידות שהצליחו להפיל לליגת האלופות. מאז המעבר לשלב הליגה בצ'מפיונס, אף ישראלית לא עשתה זאת, שזה אומר עוד שני משחקים בשלב המוקדם של הקרם דה לקרם בכדורגל האירופי. צוות הנהדר שלנו ברומניה כבר דרוך, הדר יעקובי עם כל החדשות העדכניות לקראת המשחק, יונתן כהן ואיתי שכטר עם כל הפרשנויות, אנחנו מיד נהיה איתכם. אבל באולפן איתי, עומרי אפק, ואסף אקרמן, שלום טוב. לשניכם, ערב אלופות שמח צריך לומר, ואיזה כיף שזה מתחיל, כותרות שלכם?
17: ברדה, מליקסון, אוגו, בוזגלו, וואקם, כל הקבוצות, השושלת המפוארת הקודמת של באר שבע, שהחזירה אותה כפסע מליגת האלופות, לא הצליחו לעשות את הדבר הזה, שבאמת ישים סופית את הפועל באר שבע גם באירופה על המפה. אז היום זי אחמד ואיסט וכל מיני שחקנים שהיו אנדרדוג, אלמוניים, שבחיים שלנו היו כוכבים גדולים בכדורגל הישראלי, יכולים להיות אלה שמביאים את הפועל באר שבע לליגת האלופות.
13: וואי וואי וואי.
18: אז המהדורה באזרבייג'אן פותחת פשוט עם אותם דברים של עומרי אפק, רק שהיא אומרת את השמות של כל שחקני קרבח, אותה קבוצה מנגורנו קרבח, מאותו ממקום אחר, שהיא בעצם עשתה היסטוריה עבור הכדורגל האזרי, אבל היום קבוצה באמת מתוך אזרבייג'אן, מבקו באמת, סבח, היא זאת שרוצה לעשות את ההיסטוריה הגדולה הזאת.

0: ולהפיל, ודמבראוסקס, המאמן שלה, שעשה דברים ושינה ולקח אותה 4 צעדים קדימה, גם לאליפות מדהימה, על חשבונה של אותה קרבח, פסע קטן, גם כן, מלעשות היסטוריה גדולה, ואני יכול להגיד לכם, הוא עשה שיעורי בית. התקשורת באזרבייג'אן רושמת שהם מכירים כל פסיק קטן מהפועל באר שבע, אבל אני גם בטוח שגם הצד הישראלי אותו דבר.
1: טוב, אנחנו עוד מעט נהיה עם כל העניינים האלה. רק לפני 14 שנים, הפועל באר שבע הייתה הרבה יותר קרובה לליגה הלאומית מאשר לליגת האלופות, אלא שמאז החל תור הזהב של המועדון, אליפויות, גביעים, ניצחונות מפוארים באירופה ומעמד של קבוצה, קבוצת על, בצמרת הכדורגל הישראלי, רק פסגה אחת, הפרויקט של אלונה ברקת עדיין לא כבש. הפעלה לליגת האלופות. האם המסע המופלא הזה יגיע גם לשם ממש בקרוב?
2: כדורגל מבחינתי זה מנוף לשינוי חברתי ותדמיתי, ואם הפועל באר שבע תחזור לימיה הגדולים, אני חושבת שזה יעשה שינוי תדמיתי מדהים לכל הנגב, על מה גם שהפוטנציאל פה הוא אדיר.
3: הפועל באר שבע נשארת בליגת האלופות בצפון החוץ הגדול הזה, 3-0.
4: אנחנו צריך לשבת, לעשות חושבים, לראות מה הדברים שעבדו יותר, מה הדברים שלא עבדו בכלל, ולקוות ששנה הבאה תראה הרבה יותר טוב.
5: בירותיי ורבותיי, עכשיו אפשר לומר זאת, הפועל באר שבע אלופה!
6: הפועל! היום הצילו אותי ממוות! היום הצילו אותי ממוות!
5: הפועל באר שבע אלופה בפעם השלישית ברציפות, והחמישית בתולדותיה! הפועל באר שבע, אלופת המדינה, בעונת 25-26.
7: מכתוב לנו להיות בשלב הבא. אנחנו נעשה את ההשתדלות הכי גדולה שאנחנו...

0: משליחת ערוץ הספורט, הדר יעקבי, שלום הדר, תקני אותנו בהכנות של הפועל באר שבע.
1: היי שרון, איזו התרגשות כאן מבוקרשט. הפועל באר שבע מגיעה לאדמת רומניה כבר ביום שני האחרון, כך שהיא מספיקה להעביר שני אימונים כאן באצטדיון הזה. זאת פעם הראשונה שהיא מארחת באצטדיון הזה את שני המשחקים הקודמים. היא אירחה בהונגריה, ועכשיו היא מקווה להצליח לייצר כאן אווירה ביתית. אתמול באימון המסכם שנכחנו בו, לפי מה שאנחנו מבינים, רן קוז'וך מתרגל את אותם 11 איתם הוא ניצח את הכוכב האדום במשחק האחרון מולם, ניצח אותם 2-0, היה מרוצה מהיכולת, והרכב מנצח, כמו שאומרים, כמיטב הקלישה, לא מחליפים, אז אנחנו צפויים לראות את לוקאס ונטורה, את זלטנוביץ', את איסט מקדימה, את מיגל ויטור מאחורה, כשהציפייה ממנו היא כמובן לתת את המנהיגות שלו ואת היכולת שלו על קר הדשא, ורן קוז'וך מכין את הקבוצה שלו לקבוצה שלדבריו מאוד דומה במאפיינים שלה, בסגנון המשחק שלה, להפועל באר שבע, קבוצה שאוהבת להניע כדור, שמרגישה בנוח להניע הכדור, שאוהבת להוציא התקפות מהקישור, לעתים מהמגנים, והוא מכין אותה מבחינת ההגנה של הפועל באר שבע, כך שהוא מקווה להצליח לסכל את ההתקפות שלהם. עוד בהפועל באר שבע מתכוננים לחלוצים, להתקפה המהירה של סבח אל מול השוער המאוד מוכשר שיש להם, אומרים לי בהפועל באר שבע, מאוד מדויק בכדורים הארוכים שלו, אז לכך הפועל באר שבע של רן קוז'וך נערכת ברמה המקצועית לערב.
2: אדר, את יודעת, בפינה שאת עומדת, זה נראה קצת כמו טרנר מאחורה. השאלה אם מרגישים שם כמו בבית, כי זה משחק שהוא אמור לתת להם איזשהו יתרון, אז הפינה הזאת של טרנר קצת מזכירה להם את הבית?
1: אז אתה יודע, אני גם אמרתי את זה, שיש כאן קצת אווירה של טרנר, כי באופן יחסי זה אצטדיון קומפקטי, אינטימי, 14,000 מושבים יש כאן, הדשא מאוד קרוב ליציעים, אמורים להיות כאן 1,000 אוהדי הפועל באר שבע, זה כמובן לא ימלא את היציעים, אבל אני כן מעריכה, אם אני מזהה נכון את האקוסטיקה כאן באצטדיון, שאנחנו נשמע אותם כמו שצריך לאורך דקות המשחק. הם אגב, אותם אוהדים, התאספו עכשיו, ממש עכשיו בשעות אלה, בכיכר מרכזית כאן בבוקרשט, והם עושים צעדה של שירים, עידוד, טופים, לכיוון האצטדיון, ואני מניחה שעוד מעט נראה אותם גם מאיישים את היציעים שמאחוריי.
0: ספרי לנו קצת על הדריכות בצמרת המועדון, מדובר באירוע שיכול לשנות את הפועל באר שבע, זה הרי מה שחסר לאלונה ברקת כדי לנעוץ את הדבר הזה שהיא כל כך צמאה לו.
1: נכון, כולם מבינים שעל כף המאזניים היום היסטוריה, הפועל באר שבע יכולה לעשות היסטוריה, עכשיו גם יש התרגשות, לפי מה שמספרים לי, יוצא דופן, כי יש איזושהי אמונה שהפעם זה אפשרי. הפועל באר שבע הייתה שם כבר פעמיים בפרק.

0: פלייאוף ליגת האלופות, פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות כמובן, והפעם הם מרגישים שמשהו באווירה אחרת, שזה אפשרי לעשות את זה, וגם אלונה ברקת אומרים לי, קשה לה להצנע את ההתרגשות לקראת המשחק כאן היום בערב, יש להם הזדמנות לעשות היסטוריה, אבל אי אפשר גם להתעלם מהפן הכלכלי של האירוע הזה, הפועל באר שבע כבר הבטיחה בערך 8.5 מיליון יורו, מעצם ההפלה שלה לשלב הבתים של הליגה האירופית, אם היא תצליח לעמוד במשימה, ויש לה רק 180 דקות כדי להגיע לשלב שהיא מצליחה לעשות את זה, אז היא צפויה להגיע להכנסה כבר של 18.6 מיליון יורו, זה גם כמובן מאוד משמעותי לאלונה ברקת, למועדון, לבאר שבע ולנגב בכלל.
1: אדר, בלי קשר, את נראית נפלא. תודה רבה.
0: תודה שרון, תודה.
1: איזה כיף להביך. מיד אחרינו אולפן מיוחד לקראת המשחק של הפועל באר שבע, עם לא מעט הפתעות. הנה קטע מהכתבה של יונתן כהן עם רן קוז'וך, שתשודר בתוכנית.
2: אתה חושב שאתה מתאים להם לאמן את ריאל מדריד?
3: אני חושב שכן.
2: אתה יכול להחזיק מערכת כמו ריאל מדריד היום?
3: אני חושב שכן. אני חושב שאם השאלה לגיטימית, התשובה לגיטימית. ריאל מדריד הוא מועדון ענק, המועדון אולי האהוב עליי באירופה, לפגוש איתם תהיה חוויה אדירה.
4: כשהשמות של הברנבאו או ריאל מדריד עולים באוויר, קל לפתור את זה בתור פנטזיה יומרנית. כשקוז'וך דיבר בביטחון על השאיפות הגבוהות שלו, לא מעט גבות הורמו. ככל שהזמן עובר, התשובות הנחרצות מן העבר כבר לא נשמעות כמו חלום מנותק, אלא כמו מפת דרכים שממשיכה להתממש.
3: אני אחד שמאמין שאין פלן בי, אבל כן צריך כל הזמן לשפר את פלן איי. אני חושב שמה שאנחנו עושים זה, אנחנו עושים דברים טובים, אני חושב שהדברים הטובים שאנחנו עושים מביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום.
1: מאוד מרגש. אנחנו רוצים לצרף לדיון את יונתן כהן ואיתי שכטר שישדרו את המשחק בשעה 10. שלום לכם חברים יקרים.
5: חתן וחתן.
1: חתן וחתן בהחלט. שכטר, אתה שיחקת בפועל באר שבע. יונתן, אתה מסקר ומכיר את המועדון הזה הרבה מאוד זמן. מה עלייה תעשה לפרויקט הזה של אלונה ברקת שהשיגה הכל מלבד עלייה לצ'מפיונס?
6: זה נכון, והאמת שאת, מה שנקרא שאת מציגה ככה את הדברים, שלום שרון, שלום עומרי, שאת מציגה ככה את הדברים, זה זורק אותי ישר, לא יודע, 2008-2009 שם, בווסרמיל, ימים קשים, ובאמת, מעטות הדוגמאות בכדורגל הישראלי, או אין הרבה, לאדם, אישה במקרה הזה, עוד יותר משמעותי, שבאמת הפכה מועדון לכל כך הישגי, עם תרבות כל כך מדהימה של ספורט, אבל לצד זה, גם הרבה מאוד ערכים, הרגיע את העיר הזו שתססה מדי ולקחה אותה למקומות הכי נכונים שיכולים להיות. אני חושב רק מהמקום הזה של הדרך המדהימה של הפועל באר שבע תחת אלונה ברקת, אתם תמיד אומרים, אין מגיע בכדורגל, אבל רק על זה מגיע להם. ואני חושב שעצם ההתכנסות שלנו פה, מה שנקרא 180 דקות מפני החלום הגדול הזה של באר שבע ובכלל של הכדורגל הישראלי, היא לא פחות ממדהימה ולא נותר אלא להחזיק אצבעות.
7: כן, אני חושב שמה שמייחד את המועדון הזה, הפועל באר שבע, זה הצניעות והאמונה, ומה שרן קוז'וק גורם לקבוצה הזאת להאמין במשחקים שאתה חושב שזה לא יכול לקרות מול הכוכב האדום. הוא לוקח קבוצה, מאבד את השחקן הכי משמעותי שלו, ומגיע לפלייאוף ליגת אלופות. והפועל באר שבע זכתה באליפויות, וזכתה בגביעים, והייתה גם באירופה. אבל בשביל באמת לנוץ את הרגע החלומי הזה, שאני מדבר איתך, אפילו יש לי צמרמורת, להיות חלק מהמפעל הכי גדול בכדורגל, ליגת האלופות, עם הכוכבים הכי גדולים, עם ריאל מדריד וברצלונה וביירן מינכן ומנצ'סטר סיטי, היא רחוקה רק 180 דקות לעשות את זה, ואני כל כך שמח שהם נמצאים ברגע הזה, וראינו אותם אתמול, ראינו כמה הצניעות, כמה החיבור, ופשוט מרגש להיות חלק מהאירוע הזה בשביל הפועל באר שבע.
5: יונה שכטר, תסכימו איתי שאני חושב שהדבר הזה שהתחלתם לדבר על אלונה ברקת, התחיל בזה שהיא לקחה את המועדון, זה היה מהלך האמיץ הראשון שלה. אבל אחר כך לאמר כל פעם על מאמן שהוא צעיר, שהוא התקפי, שהוא לוחד, שהוא עדיין אנדרדוג ולא עשה משהו בכדורגל. כל פעם לשבור תקרות זכוכית גם עם השחקנים שהיא מביאה, אפילו את שכטר הצליחה להביא. ובסך הכל לעשות כל פעם מהלכים שלא הולכים בתלם. זה לא רק לקחת את הפועל באר שבע, זה גם איזה מאמנים, איזה זרים, איזה ישראלים. לעשות את מה שהיא עשתה השנה, לוותר על קנגווה בתהליך של להגיע לליגת האלופות, זה מהלך אמיץ. אז אני חושב שיש פה דרך שחוזרת על עצמה ברמת האומץ.
6: זה נקודה שהיא לא פחות ממדהימה, אומרים, מהטעם הפשוט שאתה יודע, לא פעם, גם בתחילת הדרך, אלונה ברקת טעתה, לא פעם נשמע ביקורת.

0: כלפיה, כלפי המועדון, ביקורת לגיטימית לחלוטין, למה לא להציב מנהל מקצועי? אלונה ברקת, בנוסף להיותה בעלים, היא המנהל המקצועי של הפועל באר שבע, ואנחנו רואים, אי אפשר להתווכח עם הנתונים והמספרים, היא עושה, היא יודעת העבודה.
1: היא יודעת העבודה, וזו נקודה כל כך חשובה, כי באמת אנחנו יכולים להגיד שרן קוז'וק הוא המאמן, הוא הטקטיקן, הוא זה שמחבר את השחקנים, אבל אלונה זאת שהביאה אותו והייתה צריכה לשחרר דמות כל כך מרכזית בהפועל באר שבע, לעשות מהלך. לפטר את אליניב ברדה ולהביא את רן קוז'וק ממכבי פתח תקווה ולהאמין בדרך שלו, כי מי שזוכר, רן קוז'וק התחיל עם הדחה מאירופה כואבת ושהקהל לא כל כך מעריך אותו, והיא הלכה איתו יד ביד ברגעים פחות נעימים, ורן קוז'וק החזיר לה, ועכשיו החיבור, ההרמוניה של כולם, של השחקנים, של אלונה ביחד עם רן קוז'וק, זה פשוט כיף לראות את זה. אנחנו רואים אותם פה באימון אתמול כל כך מחוברים, כל כך חולמים, אבל מבינים שיש להם משימה מאוד מאוד קשה, לא מסתנברים מהמשחק האחרון, ואני מקווה שיבואו מוכנים למשחק.
2: חברים, פעם אחרונה שקבוצה עברה את הכוכב ועלתה לליגת האלופות, זו הייתה מכבי חיפה, ועשה את זה עם 30 אלף אוהדים שהיו בסמי עופר, וגם ליוו אותה במשחקי החוץ. באר שבע עושה את זה גם ללא הביתיות. עד כמה היציעים הריקים, האווירה ברומניה אמורים להשפיע, או שאולי כבר די התרגלנו בשנים האחרונות לשחק ככה?
0: נגיד קודם כל שעומרי הביא הברקה מדויקת להפליא. זה סוג של טרנר, האצטדיון הזה. מאוד מאוד מאוד מזכיר. דעתי זו הייתה התגובה הראשונה שלך כשנכנסנו לפה אתמול. זה טרנר בא כמעט בקטן.
1: מאוד מאוד דומה לטרנר, אבל זה משמעותי בלי הקהל של הפועל באר שבע שלוחץ מהדקה הראשונה. אבל בסוף הפועל באר שבע מגיע לפה עם 1,500 אוהדים, עם ביטחון מהכדורגל שהיא מציגה.
0: נגיד, 1,500 ביציע שיהיה מול המצלמות, 1,500 שאמורים להרגיש אותם כאן, אמור להיות פה סאונד לא רע בכלל של קהל, וכן, אנחנו בסיטואציה, כמדינה, בסיטואציה מורכבת מאוד, ומדהים לראות את המועדונים שלנו מסתגלים לסיטואציה הזאת. אני חושב שבטרנר יחסי הכוחות, אם היה את טרנר, יחסי הכוחות היו אחרים לגמרי, אין ספק שפה זה אתגר שהופך את העסק למורכב יותר, אבל אופטימיים.
1: אני חושב שרן קוז'וק, גם בנושא הזה, הוא נותן לקבוצה שלו להזיז הצידה את כל ראשי הרקע, אם זה קהל, אם זה תקשורת, אם זה שחקנים שעוזבים פתאום. הוא מחבר את הפועל באר שבע ליחידה כל כך חזקה שבטוחה ומאמינה בעצמה. לא משנה באיזה מגרש, לא משנה אם כרגע הקהל איתה או לא איתה, הקבוצה הזאת היא חזקה, היא תלחץ בכל מגרש, היא תנסה להניע את הכדור בכל מגרש, היא מאמינה בדרך של המאמן שלה, ורואים את זה אימון אחרי אימון ומשחק אחרי משחק.
3: לי יש דווקא שאלה לשכטר.
2: כן, בבקשה.
3: עם הפלשבקים האלה של אירופה, של יום לפני משחק, על מה הדברים שאתה זוכר שבאצלכם היו עושים הבדל בקמפיינים המדהימים שעשיתם, הרגשת משהו דומה בקבוצה הזאת? העלו לך כל מיני זיכרונות על דברים שאולי כן צריך לשים דגש, ולפעמים לא שמים לב בכדורגל ישראלי, שכן חשובים באירופה 24 שעות לפני, באימון לפני, בהכנה?
1: אני אגיד לך משהו קצת אישי. אחרי שפרשתי, רציתי קצת להתנתק מכל הרגע הזה של הכדורגל, כי הכדורגל היה מאוד מאוד יקר לי, והייתי, ודווקא במשחקים כאלה פתאום הכל חוזר לי. כל הגעגוע, כל האהבה למשחק, כל התשוקה.
0: ברור. דווקא ב... כל פעם שאתה עולה על הדשא, אתה רוצה לשחק.
1: לא, אבל אתה רוצה לשחק.
3: דווקא בנבחרת ושקים שאני לא כך עולה על הדשא ורוצה לשחק. אולי בבאר שבע.
1: בדיוק, הוא יודע. אני אומר לך אמיתי.
0: חוזר בי.
1: ברגעים האלה של פלייאוף ליגת אלופות, שאתה רחוק מלעשות היסטוריה, אלה הרגעים הכי כיפים, הכי תיאורים, ואתה גם יודע, בתור שחקן, שהם לא מגיעים הרבה. זאת אומרת, אתה צריך לחבק אותם, להעריך אותם, והפועל באר שבע תצטרך לבוא מוכנה, שקטה, אבל גם משוחררת במשחק שלה. זאת אומרת, זה שהיא בפלייאוף, ודיברנו אתמול גם עם קוז'וק, שראינו אותו בדיוק, הוא עלה פה, והוא אומר, אני ממוקד מטרה, אני לא רוצה שהלחץ וההתרגשות יזיזו אותי או את הקבוצה מהדרך שלנו לעשות את הדריבל שצריך, את האומץ שיש להם במשחק, להניע את הכדור גם תחת לחץ, ואני מקווה שהם ימשיכו לרגש אותנו, הקבוצה הצנועה והאהובה הזאת.
2: יש לי תחושה שזה מה שגם יקרה, ואם אנחנו ככה ניכנס פנימה ונדבר מקצועית, תסכימו איתי, המפתח של באר שבע יהיה קודם כל התפקוד של לוקאס ונטורה ואליאל פרץ.
0: כן, צריך להגיד שבמשחקים מהסוג הזה, אתה יודע טוב ממני, צריך את השוער שיהיה מעולה, צריך שהמגינים יהיו פנטסטיים, שהבלמים ייתנו הצגת סי, שהחלוצים ינצלו את המצבים, ששחקני הכנף יסגרו, אבל גם ידעו לתרום להתקפה, אבל כן, במקרה של הפועל באר שבע, אין ספק שהלב של הקבוצה הזאת זה מרכז המגרש שלה.

0: סוף הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות, הדומיננטיות שלה זה השלישיית קישור. ונטורה, אליאל פרץ, היה קנגווה, ועכשיו זה ניב יהושע. אבל הצמד שחקנים ונטורה ואליאל פרץ זה הלב של הפועל באר שבע. מבחינה הגנתית, מבחינת הנעת הכדור, מבחינת להשתחרר מלחץ. ונטורה, רואים אותו, זה באמת רכש שמשנה פנים של מועדון. שחקן שלכולם קשה הוא נמצא שם, שמחלץ כדורים, שהוא מבחינה פיזית הוא מנצח. ראינו אותו נגד הכוכב האדום כאילו משחק נגד ילדים מהבית ספר. הוא כל כך חזק ועוצמתי בכדורי גובה, בזה שהוא מוביל את הכדור ומוציא את הקבוצה קדימה. ואם אנחנו עוברים לאליאל פרץ, שחקן שעשה שדרוג כל כך גדול במשחק שלו, הקלאסה שלו, הטכניקה שלו, הביטחון שלו, איך הוא יודע לשחרר את הפועל באר שבע, איך השחקנים מאמינים בו, איך חן קושוק מאמין ביכולות שלו, והוא יודע לשחרר אותה מלחץ. ודווקא עכשיו אליאל פרץ, אחרי העזיבה של קנגווה, יצטרך להביא יותר התקפה, יותר רעיונות קדימה, לזוז לצדדים, לדחוף את הכדורים לחלק הקדמי, להיות מסוכן, לעזור בדאבל אפים. איזה כיף להפועל באר שבע שיש לה קשרים כאלה, וכמו שאמרנו, גם ניבי ישוע, אמנם הוא רק בהתחלה שלו, אבל זה נראה שהוא השתלב מצוין.
1: יפה, חברים, תביאו לנו אלופות. הבמה שלכם, אנחנו פה נמשיך לקשקש באולפן, תודה. טוב, עמרי, מה היתרון ומה החיסרון של הפועל באר שבע בצמד המשחקים זה מורכב המסוכן הזה.
2: בדיוק, זה
1: עלייה, טריקי מאוד.
2: בדיוק, עלייה וקוץ בה, כי זה פחות או יותר שני צדדים של אותו רעיון. היא הולכת לפגוש יריבה, שבשבילה עצם ההפלה לפלייאוף ליגת האלופות, זה בכלל לא משהו שהיה בתכנון, בדמיון, זה שהיא לקחה אליפות לקרבח בעונה שעברה. היא קצת קפצה כמה דרגות, אולי טיפה מהר מהתכנון שלה. ואין לה את הניסיון במקומות האלה. אומנם פועל באר שבע, הקבוצה שלה, בלי הרבה כוכבים על הנייר, אבל כמועדון, היא משחקת במפעלים אירופאיים, היא רגילה כבר בעשור האחרון לנהל לוז כזה של תחילת עונה, וזה דבר שאמור להוות איזשהו יתרון. מצד שני, אם היא תתחיל לחשוב שעכשיו היא באה לתת פה הצגה, ולא לבוא עם הטיפה אנדרדוגיות הזאת שראינו נגד הכוכב האדום, של שחקנים שאומרים, טוב, זו הזדמנות חיינו, ואנחנו על המטר, על הקסקס, כל דבר נעבוד קשה גם בהגנה, אלא הם פתאום מרגישו יותר מדי פייבוריטים, שפתאום סבך צריכה לגנוב מהם, פה יכול להיות המלכוד. ולכן ההכנה פה הרבה יותר מהרמה הטקטית, זה הרמה המנטלית. האם הם מסוגלים לבוא באותו דיוק מנטלי של הסיבובים הקודמים, ולעשות את העבודה.
1: ראינו את ההתחלה של הפועל באר שבע, או פתיחת העונה שלה, התחילה מן הסתם בשלב מוקדם של העונה, קצת מקרטעת. ראינו את זה גם באלוף האלופים, ובכל זאת קושוך בא ושיפר ועיצב את הקבוצה. ספר לנו איך הוא עשה את זה.
2: תהליך לא פחות ממדהים על גבול הפסיכי, איך אתה מאבד נכסים, מתחיל עונה בכושר לא טוב, ותוך שבועיים שלושה מצליח להגיע לפיק של להגיע לליגת האלופות, ועצם השינויים הכביכול מינורים, אבל כל כך משמעותיים בקבוצה הזאת, שהוא התחיל בכלל עם בלמים אחרים, ואז הוא הבין שרוטמן כבר בנוי לדבר הזה, פתאום להחזיר לידו את מיגל ויטור, ושהציבות הזה עובד טוב, שזה לא היה התכנון המקורי. התכנון המקורי לא היה לפתוח איתם כצמד הבלמים הבכיר בתחילת השנה, אבל הציבות הזה עובד, אז לתת להם לזרום, לתת להם את הקרדיט, להכניס את ניב יהושע, להחליף את קנגווה, ולתת לו להרגיש שהוא כבר חלק דינמי מהקבוצה ושישתלב בשלישייה הזאת, לא דבר מובן מאליו. להתחיל לשחק עם שני שחקני כנף, וזה לא עובד, כי הקבוצה הזאת לא מסונכנת, ואתה שם את איסט, פתאום אתה מכניס חלוץ שמשחק בכנף, ואתה מבין שזה יותר עוזר לך בדינמיקה הקבוצתית. אלה דיוקים כאילו קטנים, אבל כשאתה מאמן, אתה צריך לדעת מה עובד כמו מכונה, ושהמכונה מקרטעת, אתה גם צריך לדעת איזה ברגים להחליף. ואת זה קושוק עשה בצורה מדהימה.
1: טוב, בואו נדבר קצת, אסף, על אזרבייג'אן. אמרת את זה גם בכותרות, שהם למדו כל תפקיד ותפקיד בהפועל באר שבע. תפרט לנו קצת יותר על ההכנות שלהם.
3: אני חייב לצאת שבתקשורת האזרית, אנחנו אמנם נזהרים קצת במילים שלנו כאן, אבל לגמרי רואים את הפועל באר שבע כקבוצה פייבוריטית לצמד המפגשים האלה. זה נכון שהם חשבו שהם יקבלו קבוצה הרבה יותר פייבוריטית, את הכוכב האדום בלגרד, ואז היו באמת מסתפקים גם איפשהו בהפלה לליגה האירופית, שהם יודעים שהם מפסידים את צמד המפגשים הללו. אבל באר שבע מקבלת המון המון ריספקט, הניתוחים של התקשורת האזרית, וגם כנראה של הקבוצה, כי זה בא מבפנים, היא מאוד מאוד גדולה. ציינתם שני שחקנים, דווקא הרבה פעמים שקראתי את השם של דווקא של ניב יהושע, כשחקן חדש שנכנס לתוך המערכת בצורה על גבול המושלמת לתוך הפועל באר שבע, ודמבראוסקס, המאמן שלהם, המאמן הליטאי, זה כאילו הגאון, זה כאילו ערן

0: הקורז'וך שלהם.
1: אוקיי.
0: Okay. שהסאן מביא אותם ומבשיל אותם לאיזשהו תהליך, כי בשנים האחרונות הקבוצה הזאת קצת עלתה, וכל פעם טיפסה עוד מקום ועוד מקום, ותמיד ראתה את קרבח מלמעלה, ועד הצליחה לנגוס בדבר האמיתי. אז כן, הפלה על הצ'מפיונס עבורה, זה משהו חולני ומטורף, היא לא חלמה אפילו על הדבר הזה, גם הגעה לליגה האירופית מבחינתם זה יהיה הישג מאוד מאוד גדול, וכשאנחנו מסתכלים גם על, על, על סבח, על מה היא עברה עד עכשיו, היא לא עברה עד עכשיו שום קבוצה שמתקרבת בכלל לכוכב האדום בלגרד, וזה הסיבה גם שהיא, באר שבע צריכה להרגיש את הפייבוריטית.
1: טוב, אנחנו עוד מעט נמשיך לדון, אבל לפני כן, איך קושוך מתמודד עם הסגנון משחק של סבח?
2: זהו, שפה קצת רבנה נסתר על הגלוי. יש את המערכות סקאוטינג וראו משחקים שלהם, אבל עדיין זה משהו, זה איזשהו מועדון וקבוצה שבתהליך נסיקה מאוד מאוד מפתיע. קבוצה שמבקיעה 5 שערים לאלופת דנמרק, אתה לא יכול לזלזל בה. זו קבוצה שלא לא מפחדת להיות הרפתקנית, לא מפחדת להיות אמיצה, לא מפחדת ללחוץ, לא מפחדת להניע כדור. מאוד מאוד, בגלל זה אומרים שקצת מזכירה את הפועל באר שבע, שלא משנה איך מאיזה הרכב היא עולה, היא נאמנה לשיטה שלה, והמאמן שלה הוא מאמן שזה היום כמו משחק שחמט בין המאמנים. שניהם נחשבים למאמנים עם המון המון רעיונות עמוקים בכדורגל, ונראה באמת אם באר שבע מגיעה מוכנה, גם בשטח.
1: טוב, אתם נשארים איתי. עד הסוף. עד הסוף. נבחרת ישראל תושב לפרקט בשבוע הבא לשלב השני במוקדמות המונדו בסקט. בינתיים היא מקיימת ערב גלה מיוחד ששודר חי ב-5 פלוס, החל מ-7:30. רותם פלדברג נמצאת שם. שלום רותם, ספר לנו מה צפוי באירוע.
3: ערב טוב שרון, אז כן, כמו שאמרת, ערב גלה. משנה שעברה זה היה לפני היורו-בסקט, אז זה הופך לאיזושהי מסורת של איגוד הכדורסל. ונגיד שיהיו כאן שתי השקות מיוחדות. האחת, היכל התהילה של הכדורסל הישראלי, כבר הערב 5 שמות של שחקני עבר יפורסמו. אני יכולה רק לומר שאלה 3 שחקנים גברים ושתי שחקניות, אז כבר 5 הראשונה תהיה לנו על הפרקט הזה. ומהצד השני, קרן הידידות של איגוד הכדורסל, בעצם קרן שיוצרת כל מיני פעילויות חברתיות, קהילתיות, יוצרת כל מיני סיטואציות שמחברות בין שחקני כדורסל, גם בעבר וגם בהווה של נבחרת ישראל, יחד עם פצועי מלחמה, עם כאלו שסובלים מחבלות פיזיות, מנטליות, נפשיות. אז כל מיני חיבורים כאלו שאיגוד הכדורסל מבצע יחד איתם. אופה, שמעון, ערב טוב. גם שמעון מזרח הגיע לאירוע הזה, כמו באמת עוד אנשים מקבוצות אחרות. אז כל זה עתיד באמת להיות ממש אוטוטו בשידור חי כאן אצלנו. צפוי להיות כאן באמת הרבה דברים שאנחנו נשמע גם לקראת החלון הקרוב של הנבחרת, 2 משחקים שהם מאוד מאוד מאוד קריטיים. אז גם שחקני הנבחרת שלנו נמצאים כאן הערב.
1: תל אביב מתקרבת לרכש נוסף.
3: כן, אז מי שנמצא כרגע על הכוונת הוא מקס איידיגר, נמצא בשיחות עם הפועל תל אביב, שמאוד רוצה להביא גארד נוסף, וגארד שמבחינתה ייחשב למתאזרח. עכשיו יש כאן איזושהי סיטואציה מעט בעייתית, שרון, כי בעצם בחוזה שהוא חתם, ברגע שהוא חזר לבני הרצליה, נכנס שם איזשהו סעיף שהוא חתם עליו בעצמו אל מול אנשי המועדון, אל מול הנהלת הקבוצה, שאומר שאם הוא יוצא לקבוצה אחרת, זה לא יוכל להיות בישראל, אלא רק קבוצה בחול. למעשה הפועל תל אביב באמת רוצה שהוא יהיה שחקן שלה, וככה גם לפי מה שנועה פופליגר באמת פרסמה הסיפור הזה לראשונה, וגם היא אומרת שמבחינת האדומים הוא מתחיל איתם את האימונים והוא יהיה שחקן של הפועל תל אביב. מה יקרה באשר לעניין הזה עם הסעיף שנמצא בידיים של הרצליה, במידה והוא יחתום אצל הפועל תל אביב? אני מניחה שאנחנו רק נצטרך לחכות ולראות מה יקרה באמת ברגע האמת, אבל לפי מה שאנחנו באמת מבינים, מקס איידיגר יחזור לשחק בישראל.
1: תודה רבה רותם. אנחנו חוזרים לפלייאוף האלופות. לא רק הפועל באר שבע חולמת הלילה בגדול, יש עוד 3 משחקים בשלב האחרון של מוקדמות הצ'מפיונס. אסף עושה לנו סדר במשחקים הנוספים הערב.
0: יש עוד קבוצות שלגמרי יכולות לעשות היסטוריה במפעל הזה, ואפילו לא מעט, כמובן באר שבע וסבח. לאס קלינס, שפוגשת את סלטיק במפגש הראשון ביניהם, המשחק הראשון כמובן בגלאזגו. גם ניימכן, שתכף נדבר ונגיד עליה, בוא דגלימת כבר, אולי אפילו אפשר לקרוא לה. בואו, מתוך כל הקבוצות האלה שאתם רואים אולי, הנה, בואו דגלים את הקבוצה הנורווגית, אולי הבחירה בתוך שלב הפלייאוף כרגע, לפחות היום הזה, סלובן ברטיסלאבה, גם כן ראינו אותה לפני שנה, משחקת במפעל הזה, נגד צ'ליה, הקטנטנה מסלובניה. זה בעצם המשחקים שלנו הנוספים.
1: הזכרת את בואו דגלים, נדמה לי השם הכי, או הקבוצה הכי בחירה, מבין הקבוצות שמנית. במשחקים הערב הזה, היא רוצה לחזור לשם פעם שנייה ברציפות.
0: נכון, ולהמשיך לעשות דברים מדהימים. בודה גלימת בשנה שעברה הדיחה את אינטר, מי שהייתה סגנית אלופת אירופה אפילו, הדיחה אותה בשלב הפלייאוף בשנה שעברה ועשתה דבר מדהים. כן, היא נפרדה.

0: דם מהכוכב שלה, שנגיע תכף מפטר האוגה, נראה שעבר לסלטיק, שגם משחק איתה הערב בפלייאוף ליגת האלופות, אבל הוא פוגש את, בצד השני, את ניימכן. וניימכן, הקבוצה ההולנדית, שסיימה במקום השלישי בליגה ההולנדית, פעם ראשונה שמסיימת במקום השלישי מזה הרבה מאוד שנים, מגיעה לפלייאוף האלופות, עם צ'רון שרי בסגל שלה.
1: האחד והיחיד.
0: האחד והיחיד.
1: חייבים לומר.
0: עם דושן טאדיץ'.
1: בלי האננס.
2: שני ילדים, בני 18.
0: בדיוק, שני ילדים, אבל ממשיכים לתת בראש, וחולמים לעשות משהו מאוד מאוד גדול עם הקבוצה הזאת. וניימכן, באמת, גם כן עם נסיקה אדירה בתקופה האחרונה, גם פתחו לא רע יחסית את הליגה העונה הזאת. והנה, צ'רון שרי מדבר רגע לפני שהוא עולה למגרש, וקצת נזכר ככה בקטנה במה שגם היה לו בעבר.
3: Yeah. Het is fantastisch. Ja, voor mij is het ook een soort van nieuw. Ik heb het wel eens meegemaakt. Alleen het is niet zo dat ik elk jaar Champions League speel. Hè. Dus ja, het is genieten. Ik bedoel, ik denk dat voor iedereen fantastisch is. Dat we überhaupt zo ver zijn gekomen. En nu ja, de laatste ronde van de Champions League. Om in die groepsfase te belanden. Dus we moeten er vooral van genieten. Maar we moeten er alles aan doen om daar te komen.
1: איפה האננס המפורסם? איפה האננס על הראש? טוב, סלטיק מציינת 60 שנה לזכייה שלה בגביע אירופה לאלופות. הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה לעלות לצ'מפיונס.
0: זה נכון, אבל בשנים האחרונות זה הולך לה קצת קשה. בשנה שעברה היא לא הייתה בליגת אלופות, לפני שנתיים היא כבר כן הייתה ועד שלה בפלייאוף, היא הצליחה להגיע. סלטיק עשתה איזשהו קצת שינוי ברמת הסגל שלה במהלך העונה הזאת. אנחנו כמובן רואים את זה בליגה הסקוטית שאנחנו משדרים אצלנו עם פטר האוגה שהגיע מבודו גלימט וכבר מתחיל להתאקלם בצורה מצוינת. שוב, שתי הקבוצות הללו, אגב, זה פעם משחקים ראשונים שלהם באירופה. ישר לתוך הפלייאוף, לא עברו סיבובים מוקדמים, גם סלטיק וגם לאס לינץ, אבל בצד השני, האוסטרים, כבר 3-3 מבחינת הליגה שלהם, 9 נקודות שהם מצליחים להשיג, מתקדמים בצורה נפלאה, היסטורית, גם כן רוצה לעשות את זה, ולעלים פעם ראשונה לליגת האלופות, היא כן הייתה במפעלים אחרים באירופה, ועשתה גם כמה תוצאות נכון, והנה זה הזכייה הגדולה של סלטיק ב-1967, בגביע אירופה קראו לו אז, המאמן שלה מרטין אוניל, שכבר בן 74, הוא זוכר את הדברים האלה עוד, כן? אז הוא גם דיבר על זה שאיפשהו סלטיק צריכה לשחק עם אותה רוח. ואוניל, נזכיר, זכה עם נוטינגהאם פורסט פעמיים אפילו בגביע אירופה אז כשחקן. דיבר על זה במסיבת העיתונאים, הרוח של סלטיק צריכה לחזור.
4: The bar was set down here way back in 1967. And from then on, I believe that Celtic should be aspiring to that. We may never, ever, ever get there. And obviously with the way that the financial market has moved in football, it's getting more and more difficult for maybe a team from Scotland. But that aside, you should still be aspiring to it, and that's what we want to try and do.
1: וגם סלובן ברטיסלאבה רוצה לחזור למעמד הנכסף הזה, במקרה שלה אחרי הפסקה של שנה.
0: הפסקה של שנה, כשהתחיל את המשחק הראשון שלו בליגת האלופות, למי שזוכרים, צ'יה שהיא חטפה מביירן מינכן, אבל אז דברים השתנו והצליחה לעשות גם כמה דברים יפים. גם פה, במפגש הזה נגד צ'לי, זה סלובקיה נגד סלובניה, אז גם פה היא מאוד מאוד פייבוריטית, אבל הדבר המסקרן זה מי שאנחנו רואים על המסך, זה יאיה טורה, הוא המאמן של סלובן ברטיסלאבה, זה ג'וב ראשון שלו כמאמן, איש שעבר כל כך הרבה, זכה גם עם ברצלונה בליגת האלופות, יש לו קבוצה טובה, מאוד מאוד התקפית, גם התחילה את הליגה בצורה מושלמת בליגה שלה, בליגה בסלובניה, היא קבוצה מצוינת, מאוד מאוד התקפית וממושמעת, אתה רואה שיאיה טורה מצליח להביא דברים נפלאים, אנחנו משודרים כמובן גם את המשחק הזה, ואם שמענו עד עכשיו מאמנים ושחקן, הגיע הזמן גם לשמוע כוכב עבר, שהיום עושה דברים מאוד יפים על הקווים, הנה, יאיה טורה.
5: And the way I try to talk to my players and the message I try to transmit to them is that, guys, each game is important. In each game, we have to do everything. And at the end of the game, we don't regret it. If it's positive, fantastic. If it's negative, okay, we keep going. And the next one is always important.
1: ואגב, ליגת האלופות, אחת המועמדות המרכזיות לזכות השנה בתואר היא ברצלונה, שהשלימה אתמול את אחת העסקאות הכי מרתקות של הקיץ עם צירופו של רודרי, שחקן המצטיין של המונדיאל. האם רודרי יכול להיות החוליה החסרה של אנזי פליק בדרך לזכייה אחרי 12 שנים? כתבה של אדיר שליקוביץ.
6: Cada pasada. Cada pausa. Cada accelerada. Comença amb una decisió.
7: ברצלונה השלימה אתמול רשמית את אחת העסקאות המרתקות של הקיץ עם לוהה. החתמתו של רודרי, השחקן המצטיין של מונדיאל 2026, שמגיע לחזק את הקישור המופ...

0: Flame Milá, la Blaugrana.
1: Llegar ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos. Jugar en Barcelona para mí es un sueño.
0: Rodri ben ha-30 יחבור לחבריו בנבחרת ספרד. ישלים איתם סוג של קבוצת חלומות. יחד עם למין ימל, דני אולמו, פאו קוברסי, גבי ופדרי, רודרי יוצר בברצלונה קבוצה מרתקת שלא אמורה לזכות שוב רק באליפות ספרד, אלא גם להחזיר את גביע האלופות לקטלוניה אחרי 12 עונות הקרוב.
2: We're signing players, we're creating a culture to win everything, to make a step forward to in Europe and keep doing in La Liga.
0: עבור ברצלונה זו עסקה מושלמת, גם כי היא התרחשה מתחת לאפה של ריאל מדריד הסנועה.
3: רודרי, אתן ידודותס? ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado y te hablo de mí es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
0: Rodri היה אמור להיות היום השחקן של ריאל מדריד, אבל זו משכה את המסע ומתן, הגישה הצעה נמוכה על סך כ-40 מיליון יורו, רק כדי להפסיד אותו לברצלונה, ששילמה כמעט כפול, 77 מיליון יורו. אחר שריאל מדריד חטפה לברצלונה את ברננדו סילבה הקיץ, הקבוצה של הנזי פליק הייתה הפעם הרבה יותר נחושה לסגור את העסקה ולעמם את אוהדי הבלנקוס.
3: אני חושב שריאל מדריד זה די אונה דימנסיון שלא יכולה לתת לרוגדורים שפנסו דוס וזס. אתה קונטקטס ורוגדור תפרגונטה כאילו תנגו קיר.
2: ברצלונה, בואו, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva.
0: כאשר נבחרת ספרד סוגר בכך פרק מפואר במנצ'סטר סיטי, שסיוע היה שער ניצחון בזכייה ההיסטורית של האנגלים בליגת האלופות 2023. עם 4 אליפויות ושני גביעי האנגליה, רודרי משאיר אחריו מורשת של אחד משחקני הרכש הכי טובים שהיו בסיטי. עכשיו הוא רוצה להשאיר את אותה מורשת בברצלונה.
2: Hoping that all the goals that are on our minds come into true at the end of the season, that's what everyone once, so really, really happy about that.
4: כי אתה עולמי.
5: כן, מצטרף אלינו גם עומר שרבי, שידבר עוד מעט על הנציגות שלנו הנוספות במפעלים האירופיים, אבל בואו נדבר קצת על רודרי ועל השילוב שלו בקישור המושלם ממילא של ברצלונה, איך זה הולך לעבוד, עומרי?
4: וואו, אתה יודע, להביא את רודרי אחרי המונדיאל שהוא עשה, אין דבר יותר גדול מזה, כמה שזה מוזר להגיד, כי הוא בסך הכל שחק 6. אבל אין קבוצה בעולם שלא רוצה אותו עכשיו, כי הם מבינים מה המשמעות שלו הייתה בתוך נבחרת ספרד. ואם תסתכל על הקישור של ברצלונה, זה אומר רודרי, פדרי ואולמו. זה כמעט הקישור שהיה לספרד במונדיאל. אבל, וגם מחליפים, יש לך את גבי, והעניין הוא שהביאו את רודרי, כי גם דיונג פצוע, דיונג לא מצליח להתאושש מהפציעה שלו, וברצלונה בלי 6, עוד מתקופת גוארדיולה, כשש, שניהל את המשחק, זה התפקיד הכי חשוב, בוסקץ אחר כך, זה התפקיד שמסדר את כל המשחק עוד לפני שהכדור מגיע לימל ורפיניה. העניין הוא, אם זה יעשה את ברצלונה קבוצה אדירה, כן, ועדיין, בקבוצה הזאת, כמו שאמרת, מושלמת, יש שני סימני שאלה. אחד קוברסי מלידו בהגנה, ואחד מהחלוץ. כי פרן תורש שהיה אדיר בתור חלוץ, לדעתי, בספרד במונדיאל, ויכול לשחק בקלות את החלוץ הפותח בברצלונה, עזב. זאת אומרת שעכשיו צריכים למצוא האם הולכים על באמת על חלוץ אמיתי, מישהו מתוך הסגל, שתי שאלות שעדיין פתוחות. חוץ מזה, רודרי, זה כבר הניצחון הראשון של ברצלונה על ריאל מדריד השם.
6: ברצלונה הוא כבר תקועה עם הסיפור של החלוץ די הרבה זמן, רוצתה את חוליאן אלוורס. היום חוליאן אלוורס הצטלם עם החולצה של אתלטיקו מדריד, נראה אם זה באמת גם ילך למקום הזה, אבל הוא לא רשום לסגל המשחק הראשון שלה. הסיפור הזה כנראה עוד ילווה אותנו בהמשך, אבל לברסה, סיפור של החלוץ, כל הזמן בכותרות, מחפשים את מי להביא. נזכיר שהם גם הביאו את קרים אדיימי לקו שמאל, על חשבונו של מרקוס רשפורד, שחזר למנצ'סטר יונייטד. הקבוצה הזאת באמת התחזקה, אבל עדיין, התשע האמיתי חסר לה, גם כשפרן טורס וגם...
4: זה בלם במשחק הלחץ שלה.
6: בדיוק.
5: בוא נעבור את הכביש

0: שחקנים, צוות, מנקים, את כולם הוא מצליח להקדים, כי הוא רוצה להיות מעורב בכל דבר שקורה כרגע בריאל מדריד. ברמת מתי שחקנים מגיעים, הוא לא רוצה את החמש דקות לפני אימון, רק תתארגנו אותם למגרש. תבואו לפחות שעה לפני. מעורבות באוכל, מעורבות בדברים נוספים, ומוריניו בא סופר אהב להצלחה בעניין הזה. וכשהוא מדבר אצל צ'ירינגיטו, אז הוא מדבר ואמרנו שולח מסרים, אז המסר הפעם הוא לשופטים של הליגה הספרדית.
1: הנה
2: התחלנו.
1: אופה.
3: Penso que la gente también tiene que aprender a comportarse con él. Y hablo también de árbitros. Vinicius es un jugador como los otros. Tú no puedes pitar penalti si es Pedrerol y no pitar penalti porque es Vinicius. Tú no puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinicius. La gente lo tiene que mirar. Al di là de que muy simpático o menos simpático, tienes que mirar dentro de campo, tienes que mirar a Vinicius como un jugador más. Es mejor que los jugadores, que los otros.
4: No le cuidan.
3: No le respeto.
1: עוד לא התחיל וכבר התחלנו.
2: לא, זה לא לשופטים. זה לשופטים, אבל לא לשופטים. זה היום הראשון שהוא מגייס את ויניסיוס אליו.
4: ברור.
2: ככה אומר לו, אני פה לשמור עליך, אתה תעשה את הקסמים, אני אשמור עליך כל עוד אתה תעשה את מה שאתה צריך.
0: זה מוריניו. אנחנו גם רואים בדוקו שיש עליו עכשיו בנטפליקס כמה, הוא באמת ידע לגייס את השחקנים אליו למטרה.
2: אנחנו נגד העולם.
0: בדיוק, הרבה פעמים זה, כולם נגדנו מפה.
1: הסיפור הגדול של הקיץ הוא מוסיאלה, מתמוטט פעם שנייה בשלושה ימים. האם זה סיום קריירה? מה קורה שם ברמה הבריאותית של מוסיאלה?
0: אנחנו לא יודעים להגיד אם זה סיום קריירה, אבל ג'מאל מוסיאלה פעמיים מתמוטט. היה פעם ראשונה בנגד רדבול לייפציג, אמרו אוקיי, משהו בסדר, הוא יעבור אותו. אבל אז הגיע המשחק אתמול נגד איידנהיים, ותסתכלו עליו. זה צילומים מתוך המשחק, וזה ג'מאל מוסיאלה שפתאום מה שהוא עובר, ושהוא סיפר אחר כך, זה הוא אומר, הובחנתי עם פרקים קצרים וזמנים של ניתוק. שהוא אומר, ניתן לטפל בדבר הזה, אבל זה כבר קורה פעם שנייה, זה כמובן נוצר את המשחק, הוא מיד מוחלף ויוצא החוצה. זה בעיה ניורולוגית. עכשיו, ביירן מינכן, גם הוא דיבר על כך על הדבר הזה, שהוא מאוד חולם קודם כל לחזור ולשחק כמו שצריך. ביירן מינכן אומרת, אנחנו ידענו מהדבר הזה כבר תקופה, ובפעם הראשונה אמרנו, אוקיי, מה שקרה בשבת האחרונה בסדר. אבל אז זה קורה פעם נוספת שלושה ימים לאחר מכן, וביירן בשוק, לא יודעת איך להתמודד. אולי הנס, הנשיא של הקבוצה, אומר, אנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה, אנחנו מקיפים אותו כמובן, נותנים לו את כל המעטפת שאנחנו צריכים, אבל אף אחד לא יודע להגיד אם יחזור לשחק כדורגל, מתי, איך ולמה, כמובן שהוא לא. זה חתיכת סיפור. ג'מאל מוסיאלה, היו לו הרבה מאוד פציעות ברמת קריירה, אבל לא דבר כזה. זה כבר מחלה מסוג אחר לגמרי שהוא יצטרך להתמודד איתה, שזה קורה פעמיים, אי אפשר לתת לו לשחק. כי מעזבות העין יש להצירה, זה מסוכן, הוא יכול ליפול, לחטוף מכה בראש, יכול בטעות לבלוע את הלשון, כי דברים בגוף שלו פתאום משותקים. אז סיפור מטורף בתוך גרמניה, בתוך העולם כולו, בעולם הכדורגל העולמי, שחקן שאדיר ברמת הפוטנציאל שלו ודברים שיכול להתפתח, כרגע מבחינתו, הכל נעצר.
1: חברים, אני רוצה להודות לכם, היה נפלא.
0: תודה.
1: אקרמן, עומרי.
0: בהצלחה להפועל באר שבע.
1: אמן ואמן.
0: נזכיר שאם הפועל באר שבע מגיעה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער שלה מעפילה לליגת האלופות, ויהיו לה לפחות שישה משחקים עם
1: אריות
0: אירופה ברמה האישית של מי שמשדר את ליגת העל הנוער. אנחנו גם רוצים שזה יקרה.
1: איזה כיף. אז לא רק הפועל באר שבע מחפשת חורף אירופי חם, גם מכבי והפועל תל אביב רוצות להפיל לשלב הליגה, כאשר שתיהן ישחקו מחר בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. וזה זמן טוב להגיד שלום לעומר שרבי שחיכה והמתין כאן בסבלנות רבה.
5: ערב טוב.
1: עוד מעט אנחנו נעסוק בשתי השגרירות שלנו בקונפרנס, אבל אי אפשר בלי פרשת האירועים, הרי לא יהיה תוכנית, לא תהיה תוכנית
5: בפרשת האירועים. גם בערב כזה, עירונית טבריה לוקחת את הכותרות, אין ספק, פרשה שמלווה אותנו למשך כל הקיץ, פרשת האירועים. בעצם היום יש הרשעה ראשונה בהליך הזה של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, וזה דרמטי וזה חשוב מאוד. אז בעצם היום הסוכנות מודיעה הערב שיגיע להסדר פשרה עם שלושה שחקנים של עירונית טבריה, גיא חדידה, דוד קלטינס וניב גוטלי, בעצם בהתאם להסדר הפשרה הזה שגם אושר על ידי וואדה, כל אחד מהשחקנים יהיה מושעה לשלושה חודשים. העונש הגדול והרחב יותר, כפי שאנחנו נראה תכף על המסך, הוא שמונה חודשים, אבל בעצם זמן ההשעיה שלהם קוצר לשלושה חודשים, כי הם ישתפו פעולה, סיכמו על שיתוף פעולה עם החקירה ועם כל ענייני ההליך, במידה ויצטרכו למשל לזמן אותם לעדות מסוימת, והם יסכמו.

0: סרבו להגיע לעדות, העונש יוארך לשמונה חודשים, אבל שלושה חודשים, וזה גם התחיל רטרואקטיבית בחודש יולי. זאת אומרת שכבר...
1: זה נחשב להם.
0: זה נחשב להם, אז... זה אומר שבחודש אוקטובר אנחנו נראה אותם חוזרים, אנחנו רואים שבעצם ההשעיה כבר התחילה בתחילת חודש יולי, וזה אומר שבאמצע חודש ספטמבר, שלושת השחקנים האלה יוכלו לחזור להתאמן עם עירוני טבריה, וזה משמעותי מאוד וואו. לקבוצה שככה לא ידע מה קורה איתה. נזכיר, יש עוד שני שחקנים, גם סמביניה וגם יונתן טפר, שעדיין לא הגיעו להסדר פשרה מולם, אבל אין ספק שהסדר הפשרה הזה מלמד גם על מה שאנחנו צפויים לראות בעניין שלהם. זה לא מלמד על אנשי המקצוע של עירוני טבריה, כמו אלירן חודדה, שכרגע לפחות עדיין מחכה לדיון בבית הדין בעניינו, אבל זה משמעותי מאוד לעירוני טבריה, ובמיוחד לשחקנים שעד עכשיו היו באיזשהו אי-וודאות מאוד גדול, ופתאום מקבלים איזשהו אופק לקראת העונה הקרובה.
1: טוב, אגב, אנשים בית הדין הגיע להחלטה בנושא עומר דהן?
0: כן, עומר דהן מושאל לחודשיים בעצם, בית הדין המשמעתי של ההתאחדות מתיישר עם בקשת ההתאחדות לכדורגל, ומשאה אותו לחודשיים, בחשד, הוא עומד באיזושהי פרשה, במרכז של פרשה של הימורים בלתי חוקיים, אז משאים אותו ל-60 יום, בית הדין קובע כי בהתאם לנסיבות שנוצרו, המשך הפעילות שלו בעצם בכדורגל הישראלי היא בעייתית, וזה צעד הכרחי, מתבקש ובלתי נמנע, אז הדיין הראשי מתיישר, אשר מהסביבה של השחקן אומרים, המשטרה עדיין לא השלימה לגמרי, עדיין לא הגישה נגדו למשל כתב אישום פלילי. אמנם השלימה את החקירה, העבירה את החומרים להתאחדות, גם בהתאחדות וגם במשטרה חושבים שנכון להטיל עליו השעיה. זה עדיין לא אומר על כתב האישום שהוא צפוי לקבל, אבל גם זה יקרה בעתיד, כרגע לפחות מושה.
1: אפשר לדבר על כדורגל?
0: בוא נדבר על כדורגל.
1: יאללה, מכבי תל אביב, כן. תרצה למחוק את חרפת ההדחה מסיבו הקודם בליגה האירופית.
0: כן, מכבי תל אביב פוגשת מחר את לוגאנו בשוויץ, פלייאוף הקונפרנס ליג, והיא חייבת להיות בשלב בתים אירופי מבחינתה. זו קבוצה שרגילה להיות במעמדים האלה, זו קבוצה שבונה על הדברים האלה מבחינה מקצועית, מבחינה כלכלית במיוחד, אז צריכים לנצח את לוגאנו מחר בשוויץ כדי לעשות איזושהי מקדמה לקראת הגומלין, ומקבלים בשורות טובות משני שחקנים, גם הבלם מוחמד עלי קמרה וגם הקשר איסוף סיסוקו, משלימים אימון מלא במדי מכבי תל אביב, וזה מאוד מאוד משמעותי לקני מילר, לשני שחקנים חשובים מאוד. עוד שחקן שאמרי עם הצהובים כבר לשוויץ הוא סייד אבו פרחי, את זוכרת במשחק חצי גמר גביע הטוטו מול מכבי נתניה, הוא דיבר ונורא נורא התרגש, אפילו קצת נפרד מהקהל. הוא בדרך לחתימה בליגת ה-MLS בקולורדו, אבל כרגע לפחות הוא עדיין עם הצהובים, עשוי לערוך את ההופעה במשחק הקרוב. כשחקן שגדל במכבי תל אביב, הוא יודע מה החשיבות של להפיל לשלב בתים אירופי, הוא מאוד מאוד רוצה שזה יקרה עם מכבי תל אביב. רגע לפני שהוא עובר ל-MLS, זה לא אומר משהו לעסקה, היא כנראה תצא לפועל.
1: ואין רדו לא ישחק במכבי תל אביב, אבל זה עדיין לא מאפשר לה לרשום זר חדש.
0: נכון, מכבי תל אביב נמצאת באיזשהו פלונטר מבחינת הזרים, העזיבה של אנדרי אדו, שבעצם מכבי תל אביב מודיעה באופן רשמי עליה היום, הוא נמכר לליגה השנייה בפורטוגל, מסיים שנתיים וחצי במכבי תל אביב, בהם הוא לא ממש מצליח, צריך להגיד את האמת, להטביע חותם ולהשתלב. אז אנחנו נראה עכשיו על המסך את הזרים של מכבי תל אביב. שימי לב, יש לה 8 זרים כרגע בסגל, היא לא יכולה לצרף יותר מכך, היא גם לא תרשום את כולם לליגה, כל פעם תעשה רוטציה.
1: אלה זרים טובים.
0: זרים מצוינים, אבל יש כמה מועמדים, מה שנקרא, להיפלט. הראשון הוא יוני קולואסקו, אנחנו יודעים, הוא פצוע. מכבי תל אביב מחפשת לו קבוצה חדשה, זה כרגע לא קורה, אחת האפשרויות שנשקלות היא להקפיא אותו. השני הוא קרווין אנדרדה, גם שחקן שמכבי תל אביב מחפשת לו קבוצה. יש למכבי תל אביב כבר שחקן שהיא מסמנת, במידה והיא תצליח באמת לשחרר את אחד הזרים, קוראים לו טיבו באטן, הוא שחקן כנף בלגי, בן 24, משחק בליגה ההולנדית, סימנו אותו כמועמד מוביל. אם לא יצליחו לשחרר אותו מקבוצתו גו אהד איגלס מהולנד, אני מאוד אוהב את השם של הקבוצה הזו.
1: גו-אהד איגלס הם עשו גם כן, עשו חתיכת מסע בשנה שעברה.
0: והם מעריכים אותו מאוד, אם לא יצליחו לשחרר אותו משם, יפנו לאופציות נוספות, אבל הוא, לפי מה שאנחנו מדווחים, המטרה מספר אחת של מכבי תל אביב.
1: טוב, הפועל תל אביב יש לה משוכה הרבה יותר קשה, אטלנטה. מה החדשות מהמחנה האדום?
0: קודם כל, מתרגשים מאוד לקראת המפגש הזה, טסים לברגמו, הם כבר נמצאים שם, הם כבר מתכוננים שם, ומקווים באמת לעשות היסטוריה מול קבוצה שסוכנויות האימורים לגמרי הולכות איתה. עדיין לא התבצע בעצם האימון המסכם, אין לנו ודאות גמורה לגבי ה-11 שיפתחו, אבל ההנחה של יניב ברדה יחזור להרכב שניצח את קאטוביץ', השחקנים שקיבלו,

0: קיבלו מנוחה בחצי הגמר מול עירוני קריית שמונה, שחצי גמר של גביע הטוטו יחזרו להרכב, והשם המשמעותי ביותר בראש ובראשונה זה עמנואל בואטנג, הוא צפוי לחזור להרכב ובעצם להוציא משם את דניאל דאפה, שלפני רגע כבש צמד בגביע הטוטו, אז הוא כנראה קצת התבאס על העובדה שהוא לא פותח. מצד שני, להפועל תל אביב יש שני חלוצים שנמצאים בפורמה מצוינת לקראת המפגש הזה.
1: שחק קשה.
0: מגיעים לשם כ-1,500 אוהדים אדומים שינסו לעזור להפועל תל אביב לחולל איזושהי סנסציה. מבחינתה של אטלנטה, אנחנו מדווחים בשעות האחרונות שהכוכב הכי גדול שלה, שארל דה קטלר, בספק גדול למשחק, כנראה ייעדר, וגם אולי בספק לגומלין, ככה ששביב של אופטימיות אולי להפועל תל אביב, אנחנו ניתן לה לנסות לחולל סנסציה.
1: בביתר ירושלים מנסה בינתיים להרגיע את סערת בוריסינו, מה קורה שם?
0: כן, למעשה מיד אחרי הניצחון בגביע הטוטו מול הפועל רמת גן, בביתר ירושלים התפנו להתעסק בנושאים שלא כל כך קשורים לכדורגל, אלא בחשבון האינסטגרם של בוריסינו.
1: מה קורה שם?
0: הוא מחק את התמונות שלו במדי ביתר ירושלים. אוהדים נלחצו, לא הבינו מה קרה, הדבר הזה הגיע לצוות המקצועי, אלמוג כהן עורך איתו שיחה ושואל אותו, תגיד, למה הסרת את התמונות שלך ממדי ביתר ירושלים? נלחצו בהתחלה כי רצו באמת להבין. הוא מסביר שאחת בעצם הסיבות לכך היא שאוהדים, מספר אוהדים הגיבו לו הודעות לא כל כך נעימות, פתח את העונה לא בצורה מקצועית מדהימה, גם אחד...
1: זה עניות צריך לומר או ש...
0: אני חושב שהיו שם הודעות באמת קצת... מבאסות עבורו, אבל הסיבה השנייה שהוא אומר לאלמוג כהן, אני רוצה לגמרי לצאת מהרשתות החברתיות,
1: וואו.
0: להתרכז בכדורגל, ואז מצא מין את מינו, גם אלמוג כהן אומר לו, גם לי אין רשתות חברתיות, אז אני לגמרי תומך בצעד הזה, וביתר כמובן מגבים אותו לגמרי, ואם אנחנו קצת בענייני ביתר, שחקן שעזב את ביתר ירושלים בהשאלה, הוא אילי חג'אג', עבר לבני סכנין שמודיע על ההשאלה לעונה הקרובה, מצטרף לרשימה מצומצמת של שחקנים שעשו את הדרך בין שני המועדונים האלה, לא דבר של מה בכך, הוא יקווה לחזור לירושלים בעונה הבאה.
1: ומדוע ספיר ברמן לא יכולה כרגע לשפוט בליגה?
0: כן, ספיר ברמן לא עברה את המבדקים של מבחני הכושר של איגוד השופטים. היום אנחנו מתבססים על הדבר הזה.
1: אחת השופטות הבכירות והטובות שיש לנו, כן?
0: לגמרי. צריך להרגיע, זה לא אומר שהיא לא תשפוט העונה בליגת העל, היא עדיין נחשבת שופטת מאוד מאוד בכירה, זה רק אומר שהיא תצטרך לעבור את המבדק לפני שהיא תשובץ למשחקים הבאים. השיבוץ בעצם למחזור הראשון כבר יצא החוצה, באיגוד השופטים אישרו לנו את הסיפור הזה, אומרים, יערך מבדק נוסף, היא תצטרך לעמוד בו, ואחר כך היא תחזור להיות שופטת במשחקים שלנו. עברה שנה מצוינת כשופטת, אבל לא עמדה במדדים של איגוד השופטים, לפחות לא כרגע.
1: זה מה שחופשה עושה לפעמים, ובסוף הכל יהיה בסדר. עומר, תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו את החזית מזג האוויר עכשיו במגוון יעדים ספורטיביים. יום נעים, כמו כל הימים האחרונים, ילווה את טור גרמניה באופניים. משחק בין פאוק סלוניקי לברן יהיה הרבה יותר חם. משחק בין מדוול לפרייבורג, לעומת זאת יש צפי לממטרים. הקיץ יהיה נסבל ואף מעבר במשחק בין קליבלנד לסן פרנסיסקו בבייסבול.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: כדורגל שחקים 90 דקות!
4: ג'ייסון סטייטם.
5: אייג'נטס.
4: נקמה בלב ים, בקולנוע.
6: אני הייפר.
7: אתה הייפר.
6: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס. בחנויות ובאתר.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility. הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
9: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE. Future Oriented.
10: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
1: אנחנו עומדים לסיים, לא לפני שנזכיר לכם לכוון שעונים 10, המשחק של הקיץ בכדורגל הישראלי. אנחנו סיימנו מיד אחרינו משדר מיוחד לקראת המשחק של הפועל באר שבע בחצות המהדורה המרכזית עם כל הסיכומים וכל הדיווחים מפלייאוף האלופות. לא זה של אלופת ישראל, שיהיה לכם ערב נעים, בהצלחה להפועל באר שבע, גם מאיתנו, להתראות.

0: השידור בחסות. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
1: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
2: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
3: זה מגיע.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'
6: עכשיו בטימברלן עד 50% הנחה. טימברלן.
7: נקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: I didn't know you had dandruff.
9: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: בקטנה לשיפוטכם. מה לדעתכם השער החשוב ביותר שנכבש אתמול בפלייאוף ליגת האלופות? מספר 1, מתאו ליסיצה מעלה את דינמו זגרב ל-2-0 אחרי 10 דקות. מספר 2, סלאטקו טריפיץ' משווה את המשחק ל-2-2 ומעביר את ההכרעה לנורווגיה בשבוע הבא. מספר 3, מייסון גרינווד עם שער ענק מונע הפסד ביתי לליון. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באוורלינק יהוד מונסון.
5: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
6: ניגול! יש!
7: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
8: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
9: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
10: This match is brought to you by FedEx, UEFA Champions League official partner.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
1: תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
2: הדסון לילי,

0: סטייק אמיתי אוכלים רק בהצון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: אני הייפר.
2: אתה הייפר.
1: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
3: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: This match is brought to you by FedEx, UEFA Champions League official partner.

0: המנגינה הזאת? גם אני. 180 דקות בלבד מפרידות בין הפועל באר שבע של רן קוז'וך לבין מפעל הכדורגל היוקרתי בתבל, ליגת האלופות. הערב האדומים יערכו את סבח האזרית למשחק הראשון בפלייאוף. נכון, זה קצת רחוק מטרנר, אבל הערב סטדיון אל-ג'ולשט בבוקרשט יצטרך להיות האצטדיון הכי ישראלי והכי ביתי שאפשר כדי לדחוף את באר שבע עוד צעד בדרך להגשמת החלום.
1: היי מירי, כן, ריח של ליגת אלופות באוויר, ההתרגשות גדולה מאוד כאן מהדשא, והציפייה אפילו יותר, נכון שכתר?
2: טירוף מוחלט, הפועל באר שבע כל כך קרובה לרגע הגדול ביותר. חניכים של רן קוז'וק מחכים לזה ומגיע להם.
3: כ-1,000 אוהדי הפועל באר שבע יגיעו לכאן היום לדחוף את אלופת המדינה ולבחון את כוחה של האמה יעמיק גם באירופה. והם מוכנים לעשות הכל כדי להביא את הקבוצה שלהם לליגת האלופות. מול יריבה שהיא בהחלט אפשרית, אני בטוחה שאת הרעש והעידוד שלהם שמעו לפחות עד בקור.
0: אתם שם ואנחנו כאן דרוכים לשריקת הפתיחה. ויחד נתרגש, נפיק קצת את המתח ונחמם מנועים לקראת השלב האחרון במסע המופלא של הפועל באר שבע אל עבר אולי הרגע ההיסטורי הגדול בתולדות המועדון מהדרום, אל עבר ליגת האלופות.
4: במעמד חדושים נשארה היום שריקת הפועל באר שבע את לאלופת המדינה בכדורגל.
5: בין המבטים, בין המקומות שלנו,

שלו.

Shit.

אלופות, שמח לכולם, ערב שבו הפועל באר שבע יוצאת למשימה. להפוך לקבוצה הישראלית הרביעית בלבד שמגיעה אי פעם לצ'מפיונס. ערב שבו באר שבע תארח את בוקרשט ברומניה, למשחק הראשון מבין שניים, את סבח מאזרבייג'אן, שגם היא רוצה השתתפות היסטורית במפעל היוקרתי. אנחנו נגיד ערב כמעט אלופות שמח גם לנמצאים בבוקרשט.

ליונתן כהן, לאיתי שכטר, להדר יעקובי, וכמובן איתי באולפן, מי אם לא, אלי גוטמן ודודו עוואד. וכמובן, קהל האוהדים האדומים שהצטרפו אלינו לערב המרגש הזה, שאני מאוד מקווה שהערב הזה יסתיים בדיוק כמו שהוא מתחיל, שמח ומרגש. איזשהו שיר אדום.

0: שנייה אנחנו מתמוטטים. זה רגע שחיכינו לו כל כך הרבה שנים, אחרי שכבר פעמיים הגענו למאני טיים ולא הצלחנו, אנחנו מקווים שהפעם נוכל לעשות את זה ולהיות בבמה הכי גדולה בעולם.
1: אופטימי?
2: כן, אופטימי, קצת חושש, אבל אני סומך על הקבוצה שלנו, באמת זו התרגשות הכי גדולה לכל העיר באר שבע, אולי גם בארץ, לא יודעים בארץ, במיוחד באר שבע, כן? ואני מקווה מאוד שבסוף אנחנו נעשה את זה. הפעם נעשה את זה, ואנחנו נהיה בליגת האלופות, ויהיה לנו חורף חם.
1: חורף חם ברחבי אירופה. הלוואי, הלוואי. בבוקרשט נמצאים, כאמור, יונתן כהן ואיתי שכטר והדר יעקבי. ערב טוב ליונתן ולאיתי. האם אתם מרגישים קצת This is Turner באצטדיון שאתם נמצאים עכשיו?
3: דומה. כן, מירי, שלום, ערב טוב, אלן שכטר.
4: ערב טוב, יונתן.
3: כן, התשובה היא כן, ובכמה מובנים. קודם כל, האצטדיון הזה באמת פיזית מזכיר את טרנר. גם כיסאות הדמדמים, גם לא גדול מדי, גם סאונד, שגם אם אין המון המון קהל, מייצר אווירה ביתית משמעותית, ובכלל. אמנם לא יהיה כאן קהל גדול מדי של הפועל באר שבע, אבל מספיק קהל כדי שגם יורגש ברחבי העיר בימים האחרונים, ובוודאי ובוודאי שיורגש כאן בערב הזה, ובתוך המציאות האולטרה מורכבת שבה כולנו כישראלים חיים בשלוש שנים האחרונות, נסה לייצר בית, רחוק מהבית, בצורה האופטימלית. איך עושים את זה, שכטר? איך עושים את זה?
4: איך עושים את זה, יונתן? ממשיכים אותו דבר עם כל המאפיינים של רן קוז'וק, כמו שהוא עשה את זה נגד הכוכב האדום, זה ללחוץ בכל מגרש, עם החיבור שיש לו לשחקנים, עם התשוקה שיש להם, עם האמונה ועם הצניעות הגדולה שיש למועדון הזה. זה לחץ עם איבוד כדור, זה הנעת כדור מאחורה, זה להאמין אחד בשני, זה ללכת עד הסוף. יש חלומות שאפשר להגשים אותם. וזה היום הפועל באר שבע. כל כך הרבה זמן חיכו לרגע הזה, אני כל כך מתרגש מהמעמד הזה בשבילם.
3: אז אנחנו ככה יכולים להפליג בדמיונות ובזיכרונות לימים הראשונים של אלונה ברקת ולימי וסרמיל הנעימים יותר או פחות, אבל אנחנו עכשיו שמים את הפוקוס על הערב הזה ועל ה-11 של הפועל באר שבע, על הרעיון, על תוכנית המשחק הדי קבועה של קוז'וך והפועל באר שבע.
4: כן, הפועל באר שבע עם אותו מערך ואותו סגנון, וכמובן מרציאנו יהיה בשער, וצמד הבלמים רוטמן וויטור, מגן ימיני יהיה גיא מזרחי, מגן שמאלי עמדור, שלישיית קישור של לוקאס ונטורה, האוגן, עם אליאל פרץ וניב יהושע, שנראה מצוין, עם ג'יבון איסט בצד ימין, זי אחמד בצד שמאל, שעושה קמפיין אדיר, וזנטנוביץ' בשפיץ.
3: וכשאנחנו מדברים על המערך של הפועל באר שבע, אז אולי כך, כן.
1: אני מצרפת פה גם את גוטמן וגם את הוואטה שנמצאים פה איתי באולפן. גוטמן הולך בקבוע.
4: כן. געגועים עזים, חבר'ה.
5: אהלן, שכטר.
6: אהלן.
5: בוא נזכיר לכולם.
1: כאילו בעצם שכטר מכיר את ההרגשה של ערב פלייאוף יחד איתך ביחד.
5: כן.
1: זה מה שאתם מכירים.
5: זה הערב שבו איתי שכטר הוציא את הכיפה האדומה. בזלצבורג. אתה רוצה לספר לנו על הכיפה האדומה?
1: במלוא מובן המילה, הכיפה האדומה.
4: כולם מכירים את הכיפה האדומה, אבל בדיוק אמרתי ליונתן ומכל הלב שזה רגעים שהכל צף לך, שהרגעים של היסטוריה, של פלייאוף ליגת אלופות, שאתה חולם על השחקנים הגדולים, על אמבפה ועל למין ימל, ואלה הרגעים שאתה מרגיש שאתה יכול לחבק את זה, אבל הפועל באר שבע צריכה לעבור עוד משוכה אחת כדי להגשים את החלום הזה.
3: ואפרופו הכיפה האדומה, אלי שכטר, לספר, כן?
1: למי שבמקרה כן, לא כן. זוכר, גם היושב לימיני, דודו הוואט, הוא בעצם היה בקמפיין הראשון אי פעם של קבוצה ישראלית בליגת האלופות. גם הם היו צריכים לעבור כן. בפלייאוף.
6: כן, אני יכול להגיד לך את התחושות, מירי, למרות שזה פחות או יותר אותו דבר, כי גם לבאר שבע יש סיכוי לעשות היסטוריה למועדון הכל כך אדיר הזה שגדל כל פעם בצורה טובה. אני חושב שיש לחץ אדיר, מירי, אבל יש שחקנים שלחץ מוריד להם 20%, ויש שחקנים שלחץ מוסיף להם 20%. כן. אני חושב שמסתכלים על ההרכב הזה של באר שבע, אין ספק שהם בדרך הנכונה, הם

0: פתוחה בעצמה. הביטחון שקיבלנו מהמשחק נגד הכוכב האדום בלגרד, אני חושב שזה מוכיח איזה עוצמות יש בקבוצה.
1: בערב כזה אני חייב לומר לך שראיתי את הפרומו והתרגשתי לראות את ההתפתחות של המועדון הזה. מימי וסרמיל שיצא לי ולכבוד להיות המאמן שם, עד ימי טרנר הנוכחיים, ימי אלונה ברקת, שזה הפך להיות מועדון כדורגל חזק, יציב, ושיודע בדיוק את הקו ואת הדרך. אבל דווקא בערב הזה אסור לפועל באר שבע ליפול למלכודת שנקראת הכוכב האדום. משום שהם שיחקו שם נגד חבורה של שחקנים כישרוניים, הכי לא קבוצה שיש. הערב הם יפגשו קבוצת כדורגל של מאמן כדורגל טוב בשם דם בראוסקס.
2: ויחד איתכם כמובן, יונתן ואיתי, נמצאת גם בבוקרשט הדר יעקובי, שעכשיו עושה ככה ביקור זריז בחדר ההלבשה של הפועל באר שבע.
3: שלום חברים, ערב טוב, ערב מרגש כאן מרומניה, ואתם יודעים, כולנו מקווים ומאחלים לשובו של הכדורגל הישראלי לארץ, אבל עד שזה יקרה, כל עוד הבית רחוק מהבית, אנחנו כאן לתת לכם הצצה לא רק למה שקורה על קר הדשא, אלא גם למה שקורה מאחורי הקלעים, ואני כאן בהצצה בלעדית לחדר ההלבשה של שחקני הפועל באר שבע, רגע לפני שהם מגיעים לכאן, וזה חדר הלבשה מיוחד היום, כי על חולצות השחקנים, שמות השחקנים באנגלית, החולצה מאותרת גם עם סמל ליגת האלופות, גם אצל הקפטן ויטור, סרט הקפטן מאותר בסמל של ליגת האלופות, הדגלים כבר מוכנים והפועל באר שבע מגיעה לרומניה לפני יומיים, מספיקה להעביר כאן שני אימונים, כך שהיא אולי קצת מתרגלת לחדר ההלבשה הזה, זה הפעם הראשונה שהיא מארחת באצטדיון הזה, ואת הבוקר המרגש הזה בוחרים בהפועל באר שבע לפתוח, איך לא, חודש אלול באמירת סליחות ותפילה. לערב מוצלח, להפועל באר שבע, לנגב, למדינת ישראל, אנחנו מכאן נצטרף לתפילה הזאת של אנשי באר שבע.
2: תודה, אדר. יונתן ושכטר, אז היא מדברת על האימונים שעשו, אבל בכלל, אתם הלכתם ואספתם מידע מכל מה שהתרחש ביומיים האחרונים סביב המגרש הזה.
4: כן, בזכות הגישה האינסופית ששכטר קיבל אל הקרביים של הפועל באר שבע, ניסינו ככה לחדור למה שהתחולל כאן באימונים המסכמים, מה שנקרא מאחורי הקלעים וברגעים האחרונים לקראת הערב הגדול הזה כאן בבוקרשט.
5: הכנות אחרונות לפני הרגע הגדול. הפועל באר שבע בפלייאוף ליגת אלופות. אנחנו יושבים בספסל, כל הצוות, הספסל, השחקנים, מתכוננים לרגע הגדול.
4: רואים עד כמה הכל הולך וצובר תאוצה. מיתוג של ליגת האלופות, גם הלוגו של באר שבע. הילדים תרגלו את הנפנוף של הדגל.
5: האצטדיון הזה מזכיר מאוד את טרנר, גם בצבעים, גם הקהל שיושב קרוב. תכף זה קורה.
4: קרוב מתמיד.
6: תגיד לי מה עובר לחברים פה בראש.
7: אלה הרגעים שאתה מכיר את הדשא, את הפינות, ובסוף, יונתן, יש לך רגעים בתור ספורטאי שלא חוזרים, שיש לך אותם פעם אחת.
6: היית מעדיף להיות איתם?
7: חד משמעים. איזה שאלה. פה זה כיף, זה נחמד. זה החיים האמיתיים, פה הרגעים האלה מאוד.
6: כן?
7: ברגעים האלה מאוד. אנחנו רואים פה את אליאל פרץ, שיכול פתאום לפגוש את הקישור של ריאל מדריד וביירן מינכן ושחק נגד השחקנים הכי טובים ברצלונה, פשוט מטורף.
6: מה קורה פה ברגעים האלה בעצם?
7: האימון הוא אותו דבר, כל פעם לפני משחק, השחקנים יודעים בדיוק מה עושים.
6: טקטיקה? מה זה במלון? באספות?
7: טקטיקה זה תמיד בארץ, טקטיקה זה תמיד יומיים, שלושה לפני, ועכשיו אתה יודע, בסוף הכל מתנקז לרגע אחד גדול.
6: שכטר, הראית לי את הדשא, הראית לי את האימון המסכם. אני עכשיו לוקח אותך למקה שלנו, אנשי התקשורת, חדר מסיבות העיתונאים. פה יעמדו בסוף המשחק כל הדמויות הכי משמעותיות ויענו על כל השאלות הקשות. תראה איזה יופי.
7: כבר הלחצת אותי.
6: על מה? שכטר, אתה לוקח אחריות על מה שעשית היום?
7: לוקח אחריות ומאוד מאוד מוכזב שהחזבתי את כל האוהדים שהגיעו מכל הארץ, כל הדרך הארוכה הזאת, להתראות.
6: טוב, אנחנו ממשיכים ביום הארוך שלנו, שכטר, ועכשיו השמש שקעה וסבח עלתה לאימון המסכם שלה, ראינו קודם את הפועל באר שבע. איך אתה מתרשם מהם? מה אתה רואה?
7: רואה קבוצה צנועה ורעבה, לומדים את הקבוצה, קבוצה מאוד מאוד מאומנת, היא מאמן ליטאי, שמענו אותו, בחור מקסים.
6: אז תגידו רגע, באמונות תפלות שלכם, הכדורגלנים, יש איזה משהו שאפשר לעשות פה? אנחנו על הדשא ליד הקבוצה, יש משהו שאפשר שיעבוד אולי, אתה יודע, יוריד להם את הרמה?
1: קשה.

0: מאוד, אבל אם יש משהו שאתה יכול לעשות, כמה כאלה.
1: איך?
0: כאלה,
1: ככה?
0: כן, כן, בדיוק.
1: שתי ידיים זה טוב?
0: כן, מעולה.
1: עם הרגליים אני עושה גם.
0: שלא יראו את המורה.
2: איזה אנרגיות.
3: באר שבע על ראש שמחתנו, משחק ראשון מול סבח, הודעות מיד חוזרים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
2: ניגול! יש!
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: המג'ולה.
5: אבל פחות משחשב.
6: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
9: ראיתם את פופי, לוקחת אתכם לליגת החלומות, שחוזרת לעונה חדשה, יש לכם הזדמנות לזכות בפרסים שווים, לא, תרשמו לליגת החלומות של ערוץ של XI Mobility, Motors, תבנו את נבחרת החלומות שלכם, אולי תזכו בפרסים שווים, גוטי, דודו, איזה שחקנים של באר שבע לקחתם לנבחרת החלומות?
10: אני הולך על שני שחקני הרכש, ניבי יהושע ואיתי רוטמן, מבחינתם ליגת האלופות זו ליגת החלומות שלהם.
11: אני לא יכול ללכת בלי אליאל פרץ. זה השחקן בעיניי הטוב ביותר בארץ, שסביבו מבנית קבוצה פנטסטי, ונלך על גול. זלטנוביץ' שנכנס לכושר פנטסטי, שני השחקנים האלה.
9: והנה הפועל באר שבע מגיע כבר לאצטדיון בבוקרשט, האצטדיון של רפיד בוקרשט בעצם.
11: אדום משהו, לא?
9: אדום, האצטדיון אדום, המבנה שלו מזכיר את טרנר, והשחקנים של הפועל באר שבע בטוח בהתרגשות גבוהה מאוד. כבר פעמיים הגיעו לפלייאוף ליגת האלופות, פעמיים, ולא שתו בסוף את המים, לא שאבו את המים מהבאר, אולי הפעם מול סבח, יונתן ושכטר. אתם כבר עמרן קוז'וך, מאמן אלופת המדינה. יאללה, אני סקרנית לשמוע מה יש לו להגיד לפני המשחק.
12: האמת שגם אנחנו, כן, כפי שראינו זה, באר שבע כבר כאן, והנה רן קוז'וך כאן, ערב טוב.
13: ערב טוב.
12: בקצרן, מה שנקרא, מוכנים?
13: מאמין שכן, מרגיש שכן.
14: רן, קודם כל איזה כיף להיות פה חלק מהאירוע הזה. רציתי לשאול אותך, מה גורם להפועל באר שבע להיות קבוצה כל כך חזקה, כל כך דומיננטית, שגם שעוזבים אותה שחקנים משמעותיים, היא ממשיכה באותו דרך?
13: אני חושב שאנחנו מאוד מדויקים על הדברים שאנחנו רוצים לעשות, וכשאנחנו טיפה מאבדים את זה, אז ברוך השם יש פה צוות שיודע להחזיר את השחקנים ואותי למה צריך לעשות.
14: גם אותך?
13: אני צוחק. ואני חושב שבסוף זה הכוח שלנו. הביחד, ההבנה מה אנחנו רוצים לייצר מבחינת כדורגל במשחק, והדבקות בזה בכל רגע.
12: העקרונות שלך, השיטה שלך, הידועה, מוכרת,

0: בכל זאת, איזה התאמות עושים מול יריבה כזאת ומה לצפות מהם?
1: אני חושב שאנחנו נפגוש יריבה שמצד אחד היא יודעת להניע את הכדור, היא מאוד דומיננטית, בטח ובטח בליגה שלה, אז היא יודעת לייצר מצבים כשהיא בהתקפה. מניעת טוב מאוד הכדור, הרבה מאוד דרך האמצע והרבה מאוד דרך המגינים, מה שאני חושב שאנחנו קצת נקשה עליהם בשיטת המשחק שלנו. מצד שני, יש להם פתרון של כדורי עומק עם מהירות פנומנלית, שזה משהו שאנחנו נצטרך לעשות ההתאמות, להבין ולנסות לעצור גם את זה.
2: אני רוצה לשאול אותך דווקא שאלה שמעניינת אותי. הבחירות שלך של שחקנים, שלפעמים נראה אפילו קצת תמוע, שחקנים בליגה לאומית, שחקנים שעוד לא הוכיחו את עצמם ברמה הגבוהה, וכל שחקן שמגיע אליך פשוט נראה כאילו הוא עושה שדרוג ולוקח את עצמו למחוזות הכי גבוהים. איך אתה עושה את זה?
1: אני חושב שקודם כל, אתה יודע, זה בראש ובראשונה, הצוות העוטף שמוצא את השחקנים, מבין מה הפילוסופיה צריכה, וככה אנחנו מנסים לאתר את השחקנים. שמות פחות מדברים, אנחנו באמת רוצים במסגרת התקציבים שלנו, שהם לא מהתקציבים הגבוהים בליגה הישראלית, אבל עדיין שם למעלה, להביא את השחקנים הנכונים שיתאימו בראש ובראשונה לפילוסופיה שלנו, פילוסופיית הכדורגל שלנו, ובד בבד, אתה יודע, לפילוסופיית ההתנהגות שלנו ולתפיסה הכללית של המועדון.
0: אתה יודע, ערב משמעותי מאוד, אתם מרגישים את זה, גם יהיה קהל לא קטן של באר שבע, אבל יותר מזה יש אלפים רבים, מאות אלפים, אפילו לא רק של אוהדי באר שבע, בכלל כדורגל ישראלי, מרגישים את המסע על הכתפיים?
1: כן, קודם כל, אתה יודע, התפילות והברכות שאנחנו מקבלים הם בעיקר מאוהדי באר שבע, אבל לא רק, ואני חושב שזה נכון שכך, ההצלחה של ישראליות באירופה, בסוף זה משפיע על כל הכדורגל הישראלי, דרך אגב, בכל הגילאים השונים, כיף, כיף גדול, אחריות גדולה, אז אנחנו ננסה לשמח את הקהל שנמצא שם בבית ולא הצליח להגיע לפה, ובעזרת השם נראה אותם פה בעתיד.
0: רן, שיהיה המון המון בהצלחה, וניפגש אחרי.
1: תודה רבה, בעזרת השם.
0: תודה רבה.
2: בהצלחה.
0: אז זה האיש מירי, אנחנו כמובן גם ליווינו אותו אתמול והרחבנו איתו גם ברמה האישית, זה עוד בהמשך.
3: אכן, יגיע בהמשך. תודה בינתיים, יונתן ושכטר. גוטמן, אני רוצה שתיקח אותי לתוכנית המשחק של קוז'וך.
4: קודם כל, רן קוז'וך דוגל במשחק לחץ גבוה. עכשיו, מה זה לחץ גבוה? לשלוח את כל הקבוצה למחצית המגרש של היריב, ולחטוף את הכדורים כמה שיותר קרוב לשער של סבח. משום שסבח, ברגע שהיא פורסת את עצמה להנעת כדור, אז היא חשופה בכל רגע נתון שבאר שבע חוטפת את הכדור. הבעיה היא שגם סבח היא זו שיודעת ורוצה לייצר לחץ גבוה, והנה התמונות, כאשר שחקנים כמו סימיץ' שאנחנו עוד מעט נדבר עליו, יוצאים ביחד עם מיקס ללחץ גבוה, אסור להשאיר את השחקן הזה למצב שהוא יביא את היכולות האישיות שלו לידי ביטוי. הנה סבח בחולצות כהות נמצאת, כולה במחצית המגרש של היריבה. למה? בכדי לייצר לחץ גבוה, ומיקלס, עליו דיברנו ביחד עם סימיץ', יודע איך להביא לידי ביטוי את היכולות האישיות שלו. הפועל באר שבע במצבים האלה, אסור לה גם לתת לסברינה לייצר, אנחנו עוד מעט נראה אם הוא בהרכב, אבל אותו שחקן שהיה במכבי חיפה, יש לו את היכולת מהירות, והוא יודע להניש. עכשיו, הפועל באר שבע, מה רוצה רן קוז'וך מירי? הוא רוצה לשלוט בקצב המשחק, דרך שלושת השחקנים האלה, ונטורה, יהושע, לא להאמין שאנחנו אומרים, אין קנגווה.
3: זהו, אבל... אין קנגווה, זה הפתרון שלו בקישור.
4: הפתרון שלו בקישור זה שלושת השחקנים האלה, בראש וראשונה זה אליאל פרץ. אבל ונטורה הוא זה שחוטף את הכדורים, וברגע שהוא חוטף את הכדורים, אנחנו עוד נדבר על ג'בוניסט, שעוזב את כנף ימין ונכנס פנימה. תראי כמה קרובים שלושת השחקנים האלה אחד לשני. ומאותו רגע שהם קרובים, זה מה שרוצה רן קוז'וך. קרובים. זו המילה שנמצאת על הלוח בפועל באר שבע. כשוונטורה, אליאל פרץ וניב יהושע קרובים, אפשר לתקתק את הכדור. וכשמתקתקים את הכדור, יוצרים את המצב לזלטנוביץ'.
3: אז אני הבנתי. להתמודד עם הלחץ הגבוה של סבח.
4: יפה.
3: צפיפות במרכז השדה של הפועל באר שבע.
4: יפה.
3: וכמה שיותר שערים שאפשר. אדר יעקבי נמצאת במנהרת השחקנים שממש עוד רגע יפסעו שם בעצמם.
5: טוב, חברים, אנחנו בשלב הסיור במנהרות השחקנים, ממש כאן מאחוריי המדרגות שבהן יעלו עוד כמה דקות שחקני שתי הקבוצות לקער הדשא, בתקווה להצליח לעשות כאן הערב היסטוריה. זאת הפעם הראשונה שהפועל באר שבע מארחת באצטדיון הזה, את שני המשחקים הקודמים שלה.

0: היא עירכה בהונגריה, בגלל מגבלות של וופה ואילוצים, אבל מהרגע שהתאפשר לה להגיע לכאן, לרומניה, היא קופצת על המציאה. מבחינתה זה יעד הרבה יותר ידידותי לאוהדים שלה, לקהל הישראלי. אצטדיון קומפקטי, אקוסטיקה טובה, 14,000 אוהדים, יציאים שקרובים לקר הדשא, אולי אפילו קצת מזכיר את טרנר. פה היא תארח גם את המשחקים הבאים שלה באירופה, כי היא כבר הבטיחה שלב בתים בליגה האירופית, אבל כל שנותר לקוות בשלב הזה, זה שאת המשחקים הבאים שלה, היא תארח במסגרת ליגת האלופות.
1: הלוואי ליגת האלופות, לומדים מניסיון, ככה אומרים דודו ומההיסטוריה, פעמיים הייתה הפועל באר שבע בשלב הפלייאוף, פעמיים הפסידה בשלבים האלה.
2: כן, גם נגד...
1: זה משפיע, אם בכלל?
2: גם נגד מריבור וגם נגד סלטיק, אבל אני דווקא רוצה לסתכל על הצד החיובי של הדבר, כי בסופו של דבר זה חלק חשוב מההיסטוריה, כי רק דרך נפילות אתה לומד, כי אני חושב שבאר שבע כן בכיוון הנכון, אנחנו רואים מעונה לעונה היא משתפרת, היא משתפשפת, היא מאמן שבאמת יודע מה הוא רוצה מעצמו. אני חושב שהרגע הזה, ההיסטוריה לא צריכה להכביד, אלא להפך. להגיע למקום הזה של היום, ליגת אלופות נגד סבח, בסוף זה רק המשחק הראשון, יש עוד משחק בשבוע הבא, צריך המון המון סבלנות והמון קורוח וניהול בלתי רגיל, אבל אני דווקא לוקח את הצד החיובי של הדבר הזה, של שתי הדחות, להגיע לרגע האמת עכשיו, ולראות את ה...
1: זה שסטטיסטית, אתה אומר, צריך גם קצת הדחות עד שבאות ההצלחות, אבל אגב, אולי אנשים הזוכים שסבח גם הדיחה את מכבי חיפה,
2: נכון?
1: בקונפרנס ליג.
2: גם את מכבי
1: קצת וסבח פחות טובה מזו.
2: גם את מכבי חיפה, אני חושב שגם ההדחה הכואבת נגד אטלנטה, אם אני לא טועה, זה היה, סליחה, עם סלטיק שמובילו, ואז היה שערי חוץ גם. אני חושב שעוד שער אחד...
1: אתה מדבר על באר שבע?
2: על באר שבע אני מדבר, כן.
1: כן, כן.
2: לא, אני אומר, זה הייתה הדחה סופר סופר כואבת, כי אז היה שערי חוץ שהיה עושה את ההבדל. אבל סבח עם קבוצה, כמו שאלי אמר, וראינו גם בתקציר...
1: מול מריבור זה היה.
2: מריבור וסלטיק.
1: כן, ומול מריבור זה היה עניין של שערי החוץ, שלפחות את החוק הזה כבר אין יותר...
3: כשאני רואה את הסלטיק. זה המשחק נגד מריבור, וזה החמצה, זאת למעשה החמצה, אחת החמצות הגדולות שיותר של הפועל באר שבע, של ברק בחר, מבחינתי זה לא משפיע. משום שהפועל באר שבע תעלה הערב... אף אחד לא זוכר, וזה לא מעניין אותם, והם באים עם שיא הביטחון, ואם יש איזושהי מילה שמתאימה להפועל באר שבע הזו, היא אמונה. הפועל באר שבע, כל משחק שהיא עולה, היא מאמינה בעצמה. והיא מאמינה בעצמה דרך המשחק הקבוצתי. באר שבע הזו, זו באר שבע מאוד מאוד כישרונית. שחקנים כמו וואקמה, כמו אובן, שחקנים שבאמת היו, הביאו בוזגלו, מליקסון, אלה שחקנים שהביאו קסם. אבל... ששיר צדק דופק עם היד על הדשא, הם יודעים שזה פספוס אחד גדול. הערב, האמונה של הפועל באר שבע בקבוצתיות שלה, היא זו שתייצר להערכתי את הדומיננטיות.
1: אני חושבת שהדברים האלה כן יש משמעות. קודם כל משמעות להבין שזה לא באלן-אלן האירוע הזה. שצריך להילחם עד הרגע האחרון, שאתה יכול להפסיד על שער חוץ, אתה יכול להפסיד על כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, כן, את חייב ללמוד מההיסטוריה, אם אתה לא רוצה שהיא תחזור על עצמה.
2: לומדים מההיסטוריה, בגלל זה אמרתי, הנפילה הזאת דווקא, אני מסתכל על זה, רואה את זה כדבר טוב דווקא, כדי להגיע לרגע הזה, להבין מה אנחנו עוברים כמועדון, כדי להגיע פעם אחת בהיסטוריה של מועדון לליגת אלופות, זה דבר אדיר, אבל דווקא אני חושב שיש שתי נקודות פנטסטיות, שנותנות המון המון אמונה והמון ביטחון, גם לקהל וגם לשחקנים וגם לקושוך בעיקר, זה שבשני המשחקים האחרונים, נגד הכוכב האדום, הם לא סופגים, משחק ההגנה הוא פשוט פנטסטי.
1: שלושה משחקים אחרונים אפילו.
2: גם שלושה, אז אני לוקח את המשחקים נגד הכוכב האדום, שבאמת זה יריבה משמעותית מאוד, ובנוסף, חמישה שחקנים כובשים שערים, זאת אומרת, הם לא תלויים על שחקן כזה או אחר, הקבוצתיות היא זו שמנצחת לבאר שבע את המשחקים.
1: אבל בסוף אנחנו מסתכלים בגדול על המאזן בין הפועל באר שבע לסבח, אני חושבת שזה אפילו די שוויוני.
2: 50-50 בעיניי.
3: כן, די שוויוני.
1: סבח הנוכחית.
3: סבח הנוכחית היא קבוצה. דמבראוסקס, המאמן הליטאי הזה, יצר קבוצת כדורגל, שגם היא לוחצת גבוה, וגם היא רוצה להניע את הכדור, וגם לה יש משחק אגפים עם שני מגינים, באמת שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, שהם שחקנים מאוד מאוד מהירים, וגם לה יש שחקן בחלק הקדמי, כמו שאנחנו ראינו בשם מיקלס, ליגל ויטור, השחקן, שכבר מה לא אמרו עליו, שאמרו הוא כבר בלם שלישי וכבר בלם רביעי, הוא נותן לכולם להבין מהו הכדורגל האמיתי.
1: כן, תכף אנחנו ניתן את המשנה שלנו על מיגל ויטור, אני רוצה לצרף אלינו את יונתן ואת שכטר. חברים, האם גם אתם חיים באותה תחושה שיש כאן משחק שוויוני, בואו לא נתבלבל עם האלמוניות היחסית של סבח.
4: כן, לגמרי. אי אפשר לחלוק על הקביעה הזו. כן, יש קבוצה שלגמרי יכולה, מה שנקרא, להקשות ולאתגר מאוד את הפועל באר שבע, אבל בוודאי צ'אנס אדיר לקבוצה של רן קוז'וך לעשות את הצעד.

0: אתה באמת מדהים מבחינתה. דיברנו כמה וכמה שחקני מפתח משמעותיים, ממש לפני כמה דקות השחקנים גם כאן מאחורינו עלו על הדשא, ככה להרגיש את האווירה. אנחנו שומעים את הקהל הגדול של באר שבע שסיים את התהלוכה שלו ומתקרב לפה, אז גם ככה חשים בהתרגשות. קח אותנו לעוד דמויות מפתח בעיניך.
1: תראה, דיברנו על קוז'וק, כמה שמות לא משחקים אצלו, וזה הסיפור מבחינתי בהפועל באר שבע. אם היית שואל את קוז'וק לפני תחילת העונה הזאת, מיגל ויטור ואיתי רוטמן היו מתחילים את העונה הזאת כבלם שלישי ורביעי במקרה הטוב, ודיופ ובלטקסה אלה שהיו פותחים. אבל בגלל שרן קוז'וק מאמן שלוקח לקצה, וכל שחקן שהוא מאמין שהוא נמצא בכושר הכי טוב שלו, שבא הכי טוב לעונה הזאת, אז פתאום רוטמן נכנס לעניינים, ופתאום מיגל חוזר להיות הבלם שרק הגיע לפה. זה לא בלמים מהירים. אם נסתכל על מיגל ויטור, זה לא הבלם שהגיע מפאוק סלוניקי, אבל זה הבלם עם הלב והנשמה, שלוקח את כל הקבוצה שלו קדימה, שצריך ללחוץ ולוחץ, שצריך לנצח מאבקים בתוך הרחבה נגד הכוכב האדום, להראות לארנטוביץ' כמה הוא חזק. פשוט כיף לראות את מיגל ויטור, ודיברנו איתו כמה הוא אוהב את באר שבע, כמה היא חשובה לו, וכיף לראות את החיבור שלו למועדון. ודיברתי איתו גם בשיחות סגורות, והוא אמר לי, עשיתי הכל בבאר שבע, נגעתי בכל חלום אפשרי, אבל אם יש חלום אחד שחסר לי, זה ליגת אלופות.
0: אז לכך מכוון את באר שבע, ואם ככה, כן?
2: איך מגשימים חלום כזה? איתי, היית שם בחלום הזה? איך מגשימים אותו? מה קורה? איך יוצאים מחדר ההלבשה ומתנתקים מכל מהרעשי הרקע ומביאים יכולת לידי ביטוי על קר הדשא?
1: זאת הנקודה. אני חושב שהפועל באר שבע, הכוח שלה והיתרונות שלה זה הביחד שלה. כמו שאמרתם לפני, הכוכב האדום כקבוצה זה קבוצה של, של, של שחקנים, ופה זה קבוצה אמיתית שצריכה להמשיך עם אותו לחץ שהיא יודעת, עם אותו שקט וביטחון והנעת כדור, כמו שמרציאנו הזיז את הכדור במרקנה, ולחץ, וליהנות מהמשחק. והיא צריכה את האיכות של ג'יס, של איסט כמובן, וזלטנוביץ'. אחת התמונות היפות שאני ראיתי במשחק הקודם זה שאיסט ב-0-0 במרקנה יכול לבעוט עם רגל שמאל לשער. הוא חושב על הקבוצה לפני הכל ומפרגן לזלטנוביץ', ושאתה מפרגן הקרמה חוזרת אליך, ואחרי זה הכדור מגיע אליו מאליאל פרץ והוא נותן גול, והוא מסיים את המשחק עם בישול וגול. וזאת הפועל באר שבע, שגם אם שחקים צמד החלוצים האלה ואי צריך להיות בימין, הוא ידע לפרגן לזלטנוביץ', וזו קבוצה חזקה, מחוברת, ושתמשיך ככה, מקווה שתהנה היום במגרש.
3: יונתן ואיתה, יש לי שאלה, אתם נמצאים ממש קרוב עם הקבוצה, גם על המגרש, וראינו גם אתמול באימון. מה התחושה שחשוב להעביר לאוהדים שלא פחות לחוצים כאן בבית וגם במגרש יהיו? הקבוצה הזאת הולכת לשני משחקים, שזה אלונה שלמה, או שהם מרגישים בטוחים בעצמם, מאמינים בעצמם, שזה כן יכול להיות?
0: אני אענה ראשון, כי אני לא איש מקצוע, אבל אני כן יכול לגמרי לחוש דופק. זה לא פעם ראשונה שאנחנו כמובן מלווים קבוצות ישראליות במעמד הזה, ומה שנקרא על סף ליגת האלופות. והיה לי מאוד מאוד מענה לראות את באר שבע ב-24-36 השעות האחרונות. מצד אחד, ברור, יודעים את גודל השעה ועוצמת המשימה, אבל היה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד נינוח, מאוד מכיל, מקבל פנים.
1: נינוח, אבל לא נינוח.
0: לא יהיר, לא שענן.
1: לא, נינוח במקום של בטוחים בעצמם.
0: של בטוחים, לגמרי.
1: בצניעות, ברעב, שכל שחקן יודע שזה רגע היסטורי בשבילו.
0: נקווה שזה יתורגם לדשא.
4: לגמרי, נקווה שזה יתורגם לדשא. עוד מעט, עוד שעה וחצי בדיוק התחיל המשחק בין הפועל באר שבע לבין סבח. אנחנו עם כמה הודעות, מיד ממשיכים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
4: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט, משלוחים עד שעתיים, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי חזקו בשובר. מתנת? טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
2: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
3: ממש עוד מעט, הפועל באר שבע תעלה למשחק הראשון שלה מול סבח, משחק ראשון מבין שניים, בפלייאוף ליגת האלופות. ניצחון במפגש הכפול הזה, ובאר שבע באופן היסטורי, תעשה את ההיסטוריה שלה ותעלה לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות. עד אז, בינתיים גם חשוב להכיר את היריבה, הדר יעקובי נמצאת בחדר ההלבשה של סבח.
4: אז אחרי שראינו כבר את חדר ההלבשה של הפועל באר שבע, זה הזמן להיכנס לחדר ההלבשה של סבח. עכשיו, זה מאוד מפתה, אבל אני מבטיחה לכם, לא עשיתי שום דבר כדי לחבל להם כאן בדברים, וזה הזמן אולי ללמוד קצת גם על הקבוצה הזאת, על סבח מהפועל באר שבע פוגשת היום, כי הם, כדי להגיע לשלב הפלייאוף, עברו שלב נוסף במוקדמות ליגת האלופות, 6 משחקים סך הכל לעומת 4 של הפועל באר שבע, הם הפסידו רק משחק אחד במהלך המוקדמות, והם מגיעים לכאן עם המאמן שלהם דמברוסקס, בעל שם עולמי מוערך, הוא אימן לפני כן גם את לודו גורץ, לקח איתה אליפות, שם שיחק גם דן ביטון, אימן גם את אמוניה ניקוסיה, הכיר את עומר אצילי שלנו, ובעונה האחרונה הוא מאמן את סבח, מוביל אותה לאליפות היסטורית לראשונה בתולדותיה, הערב יש לו הזדמנות לעשות היסטוריה נוספת, לראשונה להוביל את קבוצתו לשלב בתים של מפעל אירופי. אני שוחחתי איתו אתמול, צריך להגיד, אדם מקסים, מדבר בפתיחות, בגובה העיניים, מספרים עליו שהוא דייקן, שהוא קפדן, וזה מה שהיה לו להגיד לי לקראת המשחק היום.
5: Coach, how do you feel before tomorrow's game? How excited are you and your team?
6: I think there is no other way than to feel great and to be excited. I think both for us and for our opponents is to play at this round of the Champions League playoffs. I think whatever happens, you must be excited and you must be proud and you must be willing to play this game. Not to hide, but to go with all your strength, with all your abilities and to show what can you do.
5: Both clubs could...
3: דמברוסקס, המאמן של סבח, שכמובן רוצה גם הוא לנצח וגם לעשות את ההיסטוריה עם המועדון הזה, שכבר בעצם זה שגם אם יפסידו וישחקו בליגה האירופית, הם כבר עושים היסטוריה, הם אף פעם לא שיחקו באירופה, אבל הנה, אולי עכשיו החלום שלהם...
7: הוא לא מסתפק בזה.
3: לא, הוא לא מסתפק בזה,
7: אין ספק. כאחד שהיה גם בליגה האירופית וגם בליגת האלופות, אין מה להשוות, עם כל הכבוד לליגה האירופית, ויש כבוד, אין מה להשוות בין ליגת האלופות לליגה האירופית. בכל מה שקשור לוופה ובכל מה שקשור למסביב של המפעל הזה.
3: טוב, לכאורה, הפועל באר שבע לא יכול לבקש גרלה נוחה יותר, יריבה צעירה, יחסית אלמונית, לא מאוד מנוסה, מקום מסוכן שקבוצות ישראליות נפלו בו לא פעם, אז כדי שגם אתם לא טיפלו בקלישאה, חשוב שתכירו את סבח, כי יש לה מה למכור. דניאל מקדאוול, על האלופה האזרית בת 9 בלבד, שעומדת בין הפועל באר שבע לבין ליגת האלופות.
8: כשאוהדי הכדורגל שמעו על ההגרלה של הפועל באר שבע לפלייאוף העלייה לליגת האלופות, רבים הגיבו בלב בצורה כזאת.
9: יש! רצון!
8: וצריך להגיד את האמת, הם לא טועים. הפועל באר שבע בדרך לפגוש את היריבה הצנועה ביותר שהתמודדה מול יריבה ישראלית בשלב הזה, אי פעם.
10: We have very little experience at that level and a lot of players playing first time in this competition.
8: התקציב נמוך משל באר שבע. האצטדיון קטן משל באר שבע. המקום ממנו היא באה, מס הזיר שמשמעותו מקום עם חול, אומנם מזכיר, אבל מתגמד לעומת באר שבע.
11: Champions League nights are back in Azerbaijan in this season. The colors of the champions are not really what we're used to. They're black and pink this season.
8: ויש סיבה טובה שסבח כל כך צנועה. היא רק ב9. בונה מורשת, מייצרת DNA שיכול להיכתב מחדש מול הפועל באר שבע.

סבח עלתה רק לפני 8 שנים לליגה הבכירה באזרבייג'אן במקרה, ומאז המועדון בהיסטוריה המזרית שלו נמצא בצילן של קרבח ונפצ'י בקור, עד שהגיע אחד, ולדס דמברוסקס.

0: ומשם התחיל לנדוד בין מועדונים באירופה, כשבדרך הוא הדריך כמה כוכבים תוצרת כחול לבן. מעומר אצילי באומוניה ניקוסיה, דרך דן גלאזר באופי קרטים, ועד למאביס צ'יבוטה בלודוגורץ. עד שביוני 2025 הוא הגיע לסבח. תוך עונה אחת הוא עשה את היורגן קלופ, הפך את המועדון מספקן למאמין. אליפות ראשונה אי פעם, אפילו דאבל, הפכו את החלום למציאות. האוהדים המעטים של סבח כבר רואים את ליגת האלופות.
1: European nights are always special because you see the atmosphere, I think. It's unbelievable.
2: I feel like Sabah going to be a win. It's going to be 3-1, yes, 3-1 for us.
0: נזכיר שוב שהפועל באר שבע הייתה כפסע מליגת האלופות בפעם האחרונה. סבח לא הייתה קיימת. עכשיו, אלופת ישראל עומדת מול קבוצה שתופיע לראשונה בהיסטוריה שלה בפלייאוף אירופי. עם אפס כישלונות ואפס הצלחות בכיס שלה. הלחץ כולו על רן קוז'וך והחניכים שלו עם מטרה אחת, פעם שלישית, גלידה.

0: מריקה, את השחקן של סונגה, את מהליגה האזרית, האירועי.
1: נהלן, ערב טוב.
0: ודניאל מקדאוול, מהליגה של ערוץ הספורט. היי, דניאל.
2: שלום, שלום.
0: טוב, דניאל, תכניס לנו קצת לסיפור הזה של סבך, סוג של סטארט-אפ די מצליח סך הכל.
2: כן, זה מועדון שבעצם הוא רק בן 9, אבל הוא גם המועדון הפעיל הצעיר ביותר באירופה, לא פחות מזה. אבל צריך לומר יותר מזה, לפני 8 שנים המועדון הזה עולה לליגה הבכירה, והוא עולה בסיפור די מוזר. הוא עולה, מסיים בעצם במקום החמישי בליגה השנייה, ולמה הוא עולה? כי כל 4 הקבוצות שהיו מעליו, לא היה להם רישיון לליגה הבכירה, אז סבך עולה לליגה הבכירה, זוכה מן ההפקר, והשאר היסטוריה.
0: צריך גם מזל וגם שכל כנראה, לעשות רישיון.
2: כן, כן, ועוד דבר לגבי הסמל של המועדון, ינשוף, סמל לחוכמה, נראה את זה הערב על קר הדשא, אבל הצבעים שלהם, השחור והוורוד, הוורוד מסמל את אגם מסזיר שנמצא מחוץ לבקור, זה אגם שהוא בצבע ורוד.
0: אגם בצבע ורוד?
2: כן, כן.
0: אוקיי, איך נהיה אגם בצבע ורוד? זה כבר מסקר. שאלה גיאוגרפית, אני לא אתקיל אותך, הכל בסדר. רועי, תגיד, אתה יודע את התשובה למה הוא ורוד, רועי?
1: אני חושב שזה קשור שם למלאכים, זה באמת אגם שנמצא ממש בקרבת מקום לאצטדיון שלהם.
0: תגיד, כמה סנסציוני זה היה שהיא צריכה לקחת את האליפות לקרבח, רועי?
1: מבחינת ההיסטוריה זה היה מאוד סנסציוני, וזה דבר שלא ציפו לו לפני תחילת העונה, אבל ברגע שסבך התחילו לשחק את הכדורגל שלהם, כבר לקראת אמצע העונה זה היה נראה שהם בכיוון של אליפות, וזה לא הפתיע בכלל.
0: זה בקנה מידה של ישראל, זאת אומרת, כאילו איזו קבוצה תיקח אליפות?
1: בוא נגיד, אולי בשנים האחרונות, אחרי שהפועל תל אביב הרבה שנים לא לקחו, אז הייתי אומר שאם הפועל תל אביב היו לוקחים השנה אליפות.
0: הבנתי אותך. סבך, קבוצה חזקה? שיחקת מולה?
1: היא קבוצה מצוינת, שיחקתי מולה, וזו קבוצה עם הרבה מאוד איכויות, יש להם שחקנים מצוינים, מהמגנים שלהם עד הקשר שש שלהם לפניצה, ומיקלס וסימיץ', יש להם שחקנים מאוד מאוד מסוכנים, יש להם תבניות משחק מאוד מאוד ברורות, המאמן מראה להם מעט בדרך מסוימת, ולא משנה נגד מי הם משחקים, ולא משנה באיזה מגרש, הם בדרך כלל שומרים על אותו סגנון, סגנון שדרך אגב מאוד מאוד דומה לסגנון של בר שבע, לחץ גבוה, בנוסף לזה שהם רוצים גם לשלוט במשחק, לשלוט בקצב של המשחק, ולהניע את הכדור גם מאחורה.
0: דניאל, סיפרת את הסיפור של המאמן בכתבה, אבל יש עוד סיפורים שוטפים את הקבוצה הזאת.
2: צריך להגיד, גם את המדינה הזו, את אזרבייג'אן, שהיא חברה ממש ממש טובה של ישראל, לפי פרסומים זרים, כל מיני שיתופי פעולה ביטחוניים, וזו מדינה שהיא 96% מוסלמית, אבל בעצם יש הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה. זה דבר מאוד מאוד מיוחד במדינה מוסלמית, ומאוד מאוד דוגלים בהכנסת אורחים, אז אנחנו נקווה שבשבוע הבא יפרסו שטיח אדום להפועל באר שבע.
0: רועי, כיף לחיות שם?

0: כיף מאוד לחיות פה, גם אפשר להרגיש את האהדה לישראלים והאהבה. מגיעים לפה אוטובוסים של ישראלים, ויש פה 3-4 טיסות ביום שמגיעות מישראל. אפשר להרגיש פה את הביטחון, זה מקום מאוד מאוד בטיחותי, אפשר לראות פה שוטר כמעט בכל מקום, ואנשים כשמגיעים לפה מאוד מאוד נהנים להגיע, ומספרים ומשתפים, ואני רואה את התיירות פה הולכת וגוברת כל הזמן.
1: רועי קיאט, דניאל מקדאוול, תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
0: תודה רבה.
1: יונתן ושכטר בבוקרשט, ברומניה. מה העניינים, חברים?
3: לא, רגע, המנהל קבוצה, אביתר אילוז רק רצה לראות אם אני פגעתי בהרכב.
4: אז בוא נראה, שימו לב אגב לעבודת היצירה של שכטר, זה מעבר להכל, כי כאן ההרכב המשוער של סבח, המערך של באר שבע. בדיוק. ואישר אותך, אביתר?
3: הוא אישר אותי, כן, הוא אישר אותי.
4: אז יש אישור להתקדם, מירי.
5: אבל צריך גם ליישר אותך, לא אישר, גם ליישר. הכל, חלוץ גדול, פרשן גדול, מאמן אתה לא יכול להיות.
3: בדיוק. טוב לי במקום של גוטי.
5: ברור.
1: כן, אני חשה שזה לא בכוונת שלו כרגע לאמן אף אחד.
4: אנחנו לא משחררים אותו כך מהר, מירי, זה ברור לך. וכשאנחנו ככה באים לבחון את סבח, אז יש שם לא מעט כישרונות, לא מעט שחקנים שיכולים, מה שנקרא, להזיק בערב הזה וגם בשבוע הבא להפועל באר שבע. אתה בוחר לשים זרקור על שחקן אחד מעניין במיוחד, על סימיץ' הסרבי.
3: כן, סימיץ' הסרבי אולי השחקן עם הכי הרבה ניסיון בסגל של סבח, שחקן ששיחק עם אצילי באומנו ניקוסיה, שחקן שכל כך מגוון, אנחנו רואים אותו פה, שיכול לשחק בשמאל, בימין, באמצע. פה הוא מגיע מהקו השני ומסיים בצורה אדירה. שחקן עם רגל ימין, הוא כבש 5 שערים בשישה משחקים האחרונים של סבח. אנחנו רואים אותו פה פתאום מצד שמאל. נכנס, עושה עומק, מקבל רוחב, הוא נכנס מהקו השני, הוא גולר באופי שלו. פה אנחנו רואים את המגן השמאלי הפולני שיש לו איתו שילוב אדיר. כל הזמן הוא נכנס להרחבה, בעיטה יוצאת מן הכלל ומסיים עם ימין, עם שמאל. זה השחקן שצריך להיזהר ממנו, וכל היתרונות שלו שהוא יכול לשחק גם בשמאל, גם ימין, גם בעשר, מאוד מגוון.
4: זה השחקן שצריך להיזהר ממנו, אבל הוא לא היחיד. אתה בוחר לסמן גם את מיקלס, עוד בחור מעניין ומסוכן.
3: כן, מיקלס שחקן יוצא מן הכלל, שיכול לשחק גם כחלוץ וגם ככנף. בדיוק עכשיו דיברתי עם החבר'ה מישראל שעדיין לא יודעים אם הוא שחק חלוץ או כנף, וזה שחקן מאוד מאוד מסוכן. הוא שנה שעברה, הוא קבע 17 שערים ב-25 הופעות בליגה האזרית. הוא יכול לשחק בשמאל וכחלוץ. פה אנחנו רואים אותו עושה את התנועות לעומק, מאוד מהיר, טכניקה טובה. פה הוא עושה תנועה משמאל, מקבל את הכדור, את הרוחב, הוא נמצא כבר ברחבה, והצטרכו להיזהר ממנו גם רוטמן, גם מיגל ויטור, ואם הוא יהיה בצד שמאל, אז גיא מזרחי. זה חלוץ באמת, באמת מסוכן.
4: אז אלה התובנות, תובנות הזהב של איתי שכטר, הסכנות האורבות לבאר שבע. עד כאן בינתיים.
1: יופי, תודה איתי יונתן. בינתיים לתובנות של איתי מצטרף גם דודו, כי יש לנו גם כמה דברים שאתה חשבת עליהם. וקודם כל, הסתכלת על השערים, כן. שכובשת סבח.
6: כן, ההתפלגות השערים של סבח הוא די פורה. בסופו של דבר, כבשו 14 שערים. בשבעה משחקים בכל המסגרות, אנחנו רואים ש-78% מהשערים מופקעים במחצית השנייה. אמיר, זו קבוצה שיוזמת, 10 שערים נכבשו לאחר חילופי מסירות או לחץ גבוה, ו6 כובשים שונים, כמו באר שבע שכבשה 5, אבל מה שבאר שבע חייבת מירי להיזהר, זה מהמצבים הנייחים. כי הקרנות של סבח, תכף אנחנו נראה את זה על הלוח, זה כלי מאוד מאוד מאוד חזק של הקבוצה הזו, גם מצבים נייחים וגם קרנות. בעיקר אמבינה, החלוץ שנכנס, שני הבלמים הגבוהים שיש להם, הם מתחילים מאחור ונכנסים כאן קדימה ביחד. יש שמירה אזורית, אני מאוד מקווה שקוז'ו יעשה גם שמירה אזורית וגם שמירה אישית, יעשה את הקומבינציה הזאת, כי כאן הם באים בכל הכוח, מתחילים מהחלק האחורי של ה-16 מטר ונכנסים ברגע הרמה, כולם בתנופה, כולם בעוצמה, הניטור יותר חזק, הקפיצה יותר גבוהה, והעוצמה בנגיחה היא הרבה יותר חזקה, באר שבע חייבת. להיזהר למצבים האלה.
1: מצבים נייחים, זה אומר קבוצה מאומנת. גוטי, רציתי לשאול אותך, למה יש קבוצות כאלה שמבקיעות באחוז כל כך גבוה דווקא במחצית השנייה בסדר?
7: אני חושב שזה עניין של גם כושר גופני. מצד אחד, המצב הפיזי והרעננות של השחקנים במחצית השנייה, זאת אומרת שהקבוצה בכושר גופני טוב,

0: מהצד השני חוסן מנטלי. קבוצה שלא עוזבת את המשחק, קבוצה שיודעת שהמשחק הזה הם הולכים להכריע אותו, ויהימה, גם אם המשחק גולש לכיוון המחצית השנייה, או לכיוון דקות ההכרעה.
1: כן, זה דברים חשובים להבין אותם, כי זה נחמד המספרים, אבל צריכה להיות להם משמעות למספרים האלה, וההבנה שיש לך פה יריבה שהיא לא שבירה.
0: היא לא שבירה, היא חסרונה מנטלית, והיא טובה מבחינת כושר גופני, והמצב הפיזי שלה יוצא מהכלל טוב, וזו יריבה ראויה לשלב הזה מול הפועל באר שבע. כשראינו אבל את סימיץ' ואת מיקלס, אני חייב פה להכניס כמה פעמים שמעת את המושג שטח למשחק. זאת אומרת, שאנחנו ראינו את התמונות, כן, יש להם איכות, אבל הפועל באר שבע אסור לה, ולא תיתן לשני השחקנים האלה שטח למשחק על מנת לייצר ולהביא לידי ביטוי את האיכות שלהם.
1: מה קורה עם הקהל שלנו? האופטימיות פה נשמרה?
2: מה זה?
1: הרכב טוב, אני רוצה להרגיש את זה.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
1: תפוזינה סינגל סאן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
2: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי, וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
0: ספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
10: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
11: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
12: יש לנו קהל כאן באולפן. יש לנו גם קהל ברומניה. כן, כן, אתם איתנו. אנחנו בהכנות לקראת המשחק הראשון של הפועל באר שבע מול סבח האזרית והדר יעקובי. במגרש, אני כבר רואה שמאחורייך פורסים שם את הדגל. וואה, וואה, איזו התרגשות. הסמלים האלה של ליגת האלופות. וגם את פגשת האוהדים של הפועל באר שבע.
13: כן, ראית מה זה מירי? אחרי חדרי הלבשה והמנהרה, זכיתי סוף סוף לעלות לקר הדשא, ואני יכולה לשתף אותך שכבר בחזרה הגנרלית, כששמיעו כאן את המנון ליגת האלופות, הייתה כאן צמרמורת, אז בטח עכשיו עם הדגל מאחוריי, וכמו שסיפרת, אוהדי הפועל באר שבע מגיעים לכאן לאצטדיון, קודם כל נגיד מגיעים לרומניה בשתי טיסות מרכזיות, ובשני המקרים אני מבינה שחברת התעופה מגדילה את המטוס ממטוס קטן למטוס גדול לאור הביקוש של אוהדי הפועל באר שבע. למעשה הערב באר שבע אמורה לשבור שיא בקמפיין הזה של אוהדים שמגיעים ללוות אותה, ומוקדם יותר היום הם גם ערכו צעדה, איזשהו מפגן כוח של אוהדי הפועל באר שבע בדרך לכאן לאצטדיון הזה, ואחדים מהם כבר מתחילים להיכנס ולאייש את היציעים מאחוריי, עודדו, שרו עם הדגלים שלהם, עם הציוד שלהם כל הדרך לכאן. ואחד האוהדים שהיה שם, קוראים לו אבנר ביטון, והוא תופעה מיוחדת, הוא משתף אותי. למעלה מעשור לא החסרתי אף משחק של הפועל באר שבע, וזה כולל, שימו לב, גם את התקופה האחרונה, שהמשחקים גם בית, גם חוץ, משוחקים בחול. אנחנו ליווינו אותו מהבית שלו, מהאריזות בבאר שבע, ועד לכאן לבוקרסט, בכתבה שהכנו.
14: אני אבנר ביטון, אני בן 66 היום, אוהד באר שבע שרוף, זה פנשמה, לא הפסדתי משחק, לפחות בעשר שנים האחרונות, אולי...

0: נתתי משחק אחד. ועוד הרבה לפני כן, אני כל המשחקים, בית, חוץ, אירופה, כל מקום שאפשר בעולם, אני מגיע בשביל הפועל באר שבע לראות אותה.
1: במשך למעלה מעשור, שום דבר לא עצר את אבנר ביטון מלהיות שם בשביל הפועל באר שבע בכל מגרש אפשרי. גם מציאות ביטחונית מאתגרת, כזו שדורשת ממנו לעלות פעם בשבוע על מטוס במשך חודש כדי לראות את אהובתו, לא תמנע ממנו להחסיר משחק.
0: כרגיל, יש לי את הפאוץ' האדום, יש לי פאוץ' אדום שהולך איתי לכל משחק. בשבילי להיות עם הפועל באר שבע, אין יותר טוב מזה. הבילוי הכי טוב. הפועל באר שבע לוקחת לי הרבה כסף. החודש האחרון, לפחות 10,000 יורו.
1: אחרי איסלנד, הונגריה וסרביה, הפעם התחנה היא בוקרשט.
2: אבנר, הגענו.
3: שמח לראות אתכם, ועוד יותר שמח מחר אחרי המגרש, לפגוש אתכם שאנחנו שמחים בכלל. יש האווירה של וואו, אנחנו הולכים לעשות את זה הפעם.
2: אתה עדיין תתרגש מחר?
3: וואו, אני כבר מתרגש. מה אתה מתרגש? יש לי לחץ. אבל אין, בלי הלחץ הזה מה שווה הכדורגל.
1: ממש עוד מעט, הלחץ הזה יגיע לסיוע כשרק 180 דקות מפרידות בין אבנר והפועל באר שבע לליגת האלופות. ולמרות ההוצאות, הטיסות והמסעות הלא פשוטים, תהיו בטוחים שהוא ישמח שזה יימשך כמה שיותר זמן.
3: אמרתי לכולם, בעזרת השם, אנחנו חוגגים. אנחנו חוגגים באלופות, אבל עמה יעמיק, כן? לא לשכוח, עמה יעמיק. אנחנו נהיה שם.
2: זהו, ככה צריכה להסתיים את הדמה. עמה יעמיק. אין יותר הפועל באר שבע.
3: עמה יעמיק.
2: ועמה יעמיק.
4: טוב, אתם מכירים טוב, אתה אוהב.
5: כן, בהחלט. אבנר, היינו איתו בשני משחקים האחרונים מול ויקי גנור ומול הכוכב. כל המשפחה נסענו. היה חיים, היה כיף, נהננו מאוד.
4: ומה זה הדגל שאתם מחזיקים פה?
5: זה הדגל של בן כהן, אוהד שרוף של הפועל באר שבע, כן.
4: רגע, בואו נעזור לכם קצת לכיוון המצלמה.
5: נפל.
4: חשוב לא פחות.
5: ליווה את הקבוצה. בן כהן! בן כהן! ליווה את הקבוצה בכל משחקי הבית והחוץ של קריית שמונה והכל, והייתה באש ובמים. בלוויה שלו היה חשוב לו שכל האוהדים יבואו באדום, וזה היה פשוט מצמרר לראות את זה. זה...
4: מצמרר כשאתה מספר. נחזיר אתכם ליום הזה, ליום המרגש הזה. רן קוז'וך, איך אתם אוהבים את הגישה שלו? מה אתה חושב שהוא הביא לבאר שבע?
6: האמת שאני חושב שרן קוז'וך הוא מאמן מצוין, הוא קודם כל עשה סדר בקבוצה, הוא הוציא משחקנים שכביכול באו אנונימיים, הוציא מהם את המקסימום והפך אותם לכוכבים. ואני מקווה מאוד שגם היום כל השחקנים יבואו ויטרפו את הדשא, לשם כך התכנסנו.
4: אתה רוצה להוסיף משהו על קוז'וך?
7: כן, הופתענו. האמת, לא האמנו שזה יגיע למצב הזה, אבל הוא...
4: הייתם סקפטים לגביו כשהוא הגיע?
7: כן, הרבה מהאוהדים כן, המון. אבל
6: אני בין היחידים שהאמנתי בו, שאמרתי שכשהוא הגיע, אמרתי, זה המאמן שהביא לנו את השינוי, כולם אמרו לי שלא, ופתאום בעונה אחת כבר רצנו לאליפות וגביה, ואליפות שלקחו לנו כמובן. אנחנו כבר עם שתי אליפויות וגביה אחד.
7: כן, ומיום ליום הוא מצדיק את זה, שהוא באמת מאמן טוב, מאמן שהוא תמיד לא נכנס ללחץ, גם כשדברים לא קורים בטוב כאילו בפועל, עכשיו הוא לא נלחץ, הוא ממשיך לשדר אופטימיות ולהיות שקט ולהיות רגוע.
5: וזה גם... צריך לפרגן לאלונה המלכה,
8: גם לאלונה, ברור.
5: כן, אלונה, באמת.
8: הבחירות שלה, הבחירות טובות.
5: היא ראתה מה שאף אחד לא ראה ולימדה את כולנו, כן, כן.
4: יונתן ושכטר ברומניה, בבוקרשט. החבר'ה פה, האימון שלהם עם רן קוז'וך נבנה, ואתם הלכתם וביליתם איתו קצת, לדבר איתו קצת, לראות עוד, לחפור עוד קצת בדמות.
9: כן, לגמרי, ומקנו, מה שנקרא, חזרנו אחורה אל יסודותיו של האדם שבאמת עשה דרך בלתי נתפסת. מיד נגיע אליו, אנחנו מירי, שעה לשריקת הפתיחה, מתפרסמים ההרכבים הרשמיים, אז מה שחשבנו שבאר שבע פותחת איתו ידוע לכל, בסבר, הפתעה.
10: הפתעה, שינוי, סברינה, מיודענו.
9: סברינה, אקס מכבי חיפה.

0: יפתח בהרכב סבח בכנף ימין, סימיץ' כמו שאמרנו ישחק בצד שמאל, ומיקלס בשפיץ, וצריכים לתת את הדעת על סברינה שבשני המשחקים האחרונים הוא כובש בסבח, הוא עוד לא פתח בקבוצה הזאת, הוא הגיע רק עכשיו, וזה שבמכבי חיפה הלך לו פחות, אני אומר לך שראיתי אותו שהוא נמצא בכושר מצוין, יש לו דריבל, הוא מהיר, ויהיה לו מצ'אפ עם כמובן המדור על קו ימין, יצטרכו להיות מוכנים לזה.
1: אז אלה השינויים בהרכב, ונחזור לעניין שפתחנו איתו מירי על הדרך הכמעט בלתי נתפסת של רן קוז'וך מקריירה הפרפרה משהו מהשוליים לפעמים של הכדורגל לאחד מהמאמנים המצליחים ביותר, בטח בעת הזו שיכול גם להפוך את ההצלחה שלו להיסטורית. אתמול פגשנו אותו לשיחה.
2: מתרגש?
3: כן, יהיה סוג של, אבל די מרוכז בעבודה.
2: לפני שהיו שם התהילה, הזרקורים, המצלמות והאדרנלין של התארים והמשחקים הגדולים, היו שם תפסים של פוליסות ביטוח ונסיעות ארוכות למגרשים בבית שאן ובקאל גרביה. הקוז'וך לא הגיע לרגע הגדול של הערב במסלול המהיר. הוא טיפס מדרגה אחר מדרגה, כשהוא יעמוד על הקווים הערב באחד המבחנים הגדולים בקריירה שלו. כדי להבין איך הוא מגיע לשם, צריך לחזור אל הנקודה שבה הכדורגל כמעט נפלט אל מחוץ לחיים שלו.
4: הישג ענק למועדון האדום, לאלופת ישראל.
5: מאמן הזה עשה קבוצה שהשלם גדול מסך על הקו, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה.
2: יש רגעים שאתה ככה מעכל את הדרך שלך, עוצר עם עצמך, אומר איפה הייתי, איפה אני היום, לאן אני עוד יכול להגיע?
3: לא, לא כרגע.
2: כבר התחלת ממש קריירה של סוכן ביטוח, והכדורגל כדרכו החזיר אותך אליו.
3: כן, החיידק שהיה כדורגל הוא גדול, והצוי היה גדול מאוד. אני רק רציתי לעזור למסיידגו אי שם בימים שלו באפול פתח תקווה, אבל באמת גם כבר שם החיבור שלי ושלו היה חיבור מצוין, והחיבור שלי לתוך התחום הזה של אימון היה קליק.
6: בפעם השישית בהיסטוריה שלה, הפועל באר שבע היא האלופה, ואין ראויה ממנה.
3: אני חושב שהרגשתי די מהר שבסוף המטרה היא להיות המאמן ראשי. ברוך השם זכיתי במהלך הקריירה שלי כעוזר מאמן לעבוד עם מאמנים טובים, טובים מאוד, שלמדתי מכולם הרבה.
2: השנים בליגות הנמוכות והחיים מחוץ לבועה לא ייצבו רק את האופי של קוז'וך, אלא גם את תפיסת העולם המקצועית שלו. יש באמת איזשהו איש מקצוע שאתה, מה שנקרא, מתפתח לאורו, כלומר אומר, רגע, יש פה ערכים, יש איזה לא מפסיק לחדש, אני יכול לקחת להתאים.
3: ריימונד אטפל שעבדתי איתו בנתניה, אלמוג כהן שהיה מנהל מקצועי שלי, שעד היום החיבור בינינו הוא אדיר, אנחנו באמת, לא יודע לגביו, אני לומד ממנו המון, מחכים ממנו, והצוות שלי שהוא צוות אדיר, שהסיור מוחות שאנחנו עוברים 24/7, בעצם זה הדבר שהכי מפתח אותי.
2: מדובר במאמן שמחויב מאוד לדרך שלו, לישירות וללחץ הגבוה, אבל מה קורה כשהאידיאלים פוגשים את הלחץ? והאם המאמן שמטיף ליוזמה מוכן לפעמים לשים את העקרונות בצד ולקדש לתוצאה?
3: אני חושב שהרגשתי מההתחלה שאני טוב במה שאני עושה. בכדורגל אתה נבחן יום-יום. הזכות בדרך, בסוף זה מה שמביא את התוצאות.
7: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
3: אני חושב שכן.
7: אתה יכול להחזיק מערכת כמו ריאל מדריד היום?
3: אני חושב שכן. אני חושב שאם השאלה לגיטימית, התשובה לגיטימית. ריאל מדריד הוא מועדון ענק, המועדון אולי האהוב עליי באירופה, לפגוש איתם תהיה חוויה אדירה.
2: כשהשמות של הברנבאו או ריאל מדריד עולים באוויר, קל לפתור את זה בתור פנטזיה יומרנית. כקוז'וך דיבר בביטחון על השאיפות הגבוהות שלו, לא מעט גבות הורמו. אבל ככל שהזמן עובר, התשובות הנחרצות מלעבר כבר לא נשמעות כמו חלום מנותק, אלא כמו מפת דרכים שממשיכה להתממש.
3: אני אחד שמאמין שאין פלן בי, אבל כן צריך כל הזמן לשפר את פלן איי. אני חושב שמה שאנחנו עושים זה, אנחנו עושים דברים טובים. אני חושב שהדברים הטובים שאנחנו עושים מביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. משחקים מהסוג הזה, בטח בשני משחקים, שום דבר לא גמור, צריך להיות תמיד עם היד על הדופק.
2: סביב המגרש הערב תהיה התרגשות גדולה וציפיות בשמיים. מבחינת קוז'וך, הערב הזה הוא לא רק קרב על כרטיס או תוצאה, אלא הרגע שבו הניסיון שנצבר בעבודה קשה וארוכה פוגש את הבמה המרכזית. וכל שנותר זה רק להמשיך

0: שוב, זה חתיכת סיפור. בתוך ארבע עונות זוכה בכל התארים האפשריים בגזרה המקומית. זה שפוע גדול לבחור שגם עשה את הדרך שהוא עשה.
1: מאמן שהולך עם האמת שלו. זה הסיפור של רן קוז'וך. ברגע שהוא מאמין במשהו, הוא הולך עם האמת שלו. גם אם האמת שלו לא תמיד מביאה אותו להצלחה, אדם מאוד מאוד צנוע, מהיכרות אישית אני יכול לבוא ולומר לך שהוא אדם צנוע, מאמין מאוד בעצמו. זה לא סתם שהוא אומר לאסנהיים שהוא יכול לאמן מועדונים בסדר גודל. אז בי עכשיו ריאל מדריד, יכול לאמן באירופה, אין לי ספק בכך, אבל הערב, מבחינתי, הערב הזה והערב שיהיה בהתמודדות בגומלין, תיתן לרן קוז'וך להבין לאן פניו, האם מתמקד בכדורגל הישראלי ויכול לפתוח לעצמו דלתות, כולל הדלת של מכבי תל אביב שמתמקדת רק בזרים, או שהוא גולש לכיוון, לכיוון שהוא רוצה.
2: אני מאוד אוהב את רן קוזר, שהוא מציב מטרה, והוא כל הזמן רוצה להתקדם. אנחנו זוכרים אותו במכבי נתניה, לוקח סיכון, עובר למכבי פתח תקווה, זוכה איתה בגביע המדינה, עובר לבאר שבע, מפסיד אליפות, זוכה גביע, זוכה באליפות, כל הזמן הוא בוחר לעצמו יעדים בענווה, בפשטות, מקדם שחקנים באמת, והשאלה של שכטר בהתחלה הייתה פנטסטית. לוקח שחקנים לא הכי מוכרים, לא בתקציבים גדולים, ומשפר אותם ומקדם אותם. ההתקדמות והמטרה של רן קוז'וך, שפו.
0: שני הסנט שלי על המשפט הזה שהוא אמר שהוא יכול לאמן את ריאל מדריד, וזה עשה הרבה עדים ברשתות החברתיות.
2: זה לגיטימי.
0: קודם כל זה לגיטימי לחלום בגדול. אני גם לא חושבת שהוא חושב שמישהו ייקח אותו היום לריאל מדריד. מי שרואה עכשיו את הסדרה בנטפליקס על מוריניו, רואה שאתה לפעמים יכול גם לבנות מוניטין, בהתחלה פורטו, ואחר כך זה, ועוד משהו, וצ'לסי, וככה וככה, ובסוף מגיע לגדולה.
2: האמונה ביכולות.
0: הוא מאמין ביכולות שלו לעשות דרך ולהגיע לשם, וזה יפה מאוד.
1: מוריניו זה שחקן קולנוע, בדמות מאמן כדורגל.
0: טוב, מוריניו זה, כן. ויש לנו גם שחקנית קולנוע על הדשא בבודפשט. איפה היא? נעלמה לי פתאום. הנה, אדר יעקובי. אדר, מה העניינים?
3: יותר טוב מזה נשתגע, מירי.
0: אני כבר רואה שהכל מוכן מאחורייך. מה החדשות, מה הדברים שאת שומעת ככה, מה שנקרא, חדשות מחדר הלבשה?
3: כן, אז הפועל באר שבע כבר הגיע לכאן לאצטדיון, עוד מעט תעלה על קר הדשא לחימום שלה לקראת המשחק. ואת יודעת, מירי, הרבה פעמים אנחנו שומעים ממאמנים שאומרים, אנחנו מרוכזים בעצמנו, ובאר שבע אומרים לי בכנות, אנחנו התרכזנו הרבה בסבך במהלך ההכנות שלנו למשחק הזה, כי אומרים בהפועל באר שבע, זו קבוצה שמאוד דומה לנו בסגנון המשחק שלה, הם אוהבים להוציא התקפות דרך הקישור, לפעמים דרך האגפים, ורן קוז'וך מאמין שההגנה שהוא הכין למשחק כזה, היא זו שתצליח למנוע מהם להניע את הכדור. הם מרגישים מאוד בנוח עם הכדור, הוא מקווה להצליח למנוע מהם להוציא את ההתקפות שהם כל כך מאפיינות אותם. עוד הוא שם דגש על השוער של סבח, הוא אומר שוער מאוד מוכשר שיכול להוציא כדורי עומק בצורה מאוד מדויקת, גם ברגל ימין, גם ברגל שמאל, ועם שילוב של חוליית התקפה מהירה, זה משהו שיכול להיות קטלני עבורנו. מבחינתו המטרה היא להצליח להחזיק בכדור ולקחת את סבח לכיוון חצי המגרש שלהם, לשער של סבח, תוך לשים לב, לא לאבד ריכוז, כי גם את התקפות המעבר שלהם, הוא אומר, מצליחים להוציא מאוד מאוד מהר. הוא עולה באותם 11 שניצחו את הכוכב האדום 2-0. אנחנו רואים את זלטנוביץ', את איס, את לוקס ונטורה, וגם את מיגל ויטור, הקפטן של הפועל באר שבע, שהערב אולי תהיה ההזדמנות האחרונה שלו להצליח לקחת את המועדון הזה לליגת האלופות. דיברתי איתו על זה, ובכלל על המעמד המרגש הזה, בכתבה שהכנו.
4: בגיל 37, אחרי כמעט עשור בנגב, זכיות בתארים, הצטרפות לנבחרת הלאומית ומשחקים בלתי נשכחים, למיגל ויטור נשאר רק עוד חלום גדול אחד ברשימה. לקחת את הפועל באר שבע לליגת האלופות.
5: This one, I think, maybe the only thing that I'm missing to do with this club. So it'd be great proud for me to take this club for the first time to the Champions League group stage.
4: בעוד שרבים טעו לגבי האומס והגיל, אצל רן קוז'וך ויטור הוא הרבה מעבר לבלם. הוא העין של

0: לא ילד כבר מיגל ויטור.
1: הסרט על היד, הסרט על היד, אבל הלב במגרש. וזה מה שאוהדים אוהבים במיגל ויטור. הוא נותן את הלב, ובפרט במעמדים כמו הערב, המנהיגות והאופי שלו, חייבים לבוא לידי ביטוי בכל מה שקשור להרגעת השחקנים, כמו ניב יהושע, כמו רוטמן. אלה ילדים שהגיעו ופתאום הם מוצאים את עצמם אוטוטו בליגת האלופות, והוא זה שמביא את המנהיגות ואת הניסיון שלו לידי ביטוי, דודו.
2: כן, בעיניי מיגל ויטור הוא מעבר, הרבה יותר מבלם, לדעתי.
0: הוא יותר שואר. שנים בבאר שבע ממה שסבח קיימת.
2: זה גם נכון, אבל אני לוקח את זה דווקא מהמקום שלי של שוער, כי בסופו של דבר שיש לך בלם כמו מיגל ויטור, מעבר למנהיגות, הדבר הכי חשוב לשחקנים מיר, ובטח לשוער, זה שעשרה שחקנים יודעים שיש על מי לסמוך. יודעים שמיגל ויטור שמה, אתה רגוע. נכון שהוא יכול לעשות טעות כזה או אחרת, אבל ברמה הגלובלית הוא פשוט פנטסטי. הוא מביא את הניסיון, את השקט, את המנהיגות ואת היציבות.
0: איפה משלמת, אם משלמת בעיניך באר שבע המחיר על הגיל שלו?
2: כן, עוד פעם, במהירות, אבל הניסיון שלו לקרוא מהלכים לפני, כדי להקדים את המהירות, הוא מודע לזה, הוא גם אמר את זה באחד הרעיונות, המהירות שלו היא לא אותה מהירות, ושם זה קורה, אבל החשיבה המהירה, קריאת משחק הנכונה, מעפילה על המהירות בסופו של דבר.
0: יונתן ואיתי, בבוקרשט. כן, מה אתם מבסוטים?
2: איזה מה, מה קרה?
0: מה קורה?
2: איתי, יונתן, מה?
0: יש מוזיקה ברקע.
3: יש מוזיקה אדירה, אדירה. וואו, איזה כיף.
4: נינו אקירל עם הברייזילה שלה, ועכשיו אנחנו עם גאלה, Free From Desire. זה גם מקפיץ את הקהל של באר שבע עם השיר שלהם, והיציע של באר שבע הולך ומתמלא. נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
0: מקסימים.
3: יש לך הרבה ניסיון,
0: אפרופו שיחתם באולפן. בקרוב. וואם. הצמד וואם, רק תגדלו קצת שיער. אנחנו היינו בענייני מיגל ויטור בכלל, לא אכפת לכם. יתרונות חסרונות של מיגל ויטור.
3: אנחנו נתיישר.
0: כן, כן, תתיישרו. אתה יכול לדבר תוך כדי ריקוד, אתם יודעים, זה גם עובד.
3: ונגיד שאפרופו מיגל ויטור, אז שכטר, אתה מכיר אותו משני הכיוונים, גם היית איתו וגם שיחקת נגדו. עוד על הערך המוסף של המכונה הזאת.
5: זה אחד, אתה יודע, אני מדבר עליו ואני כל הזמן נזכר דווקא בשחקנים הצעירים, הבלמים, שהייתי אומר להם באימונים, תסתכלו על מיגל ויטור ותלמדו מה זה שחקן אמיתי מהנשמה.

0: מה זה כל אימות, מה זה כל אימון, מה זה כל משחקון, הוא רוצה לנצח, ויש לו איזה רוע שאני לא יודע, אם אפשר לי, הנה בדיוק הפועל באר שבע.
1: שחקני באר שבע עולים עכשיו לחימום, זה קורה במקביל, תמשיך, כי ויתור מוביל אותם.
0: כן, ויתור מוביל אותם, ו...
2: שחקני באר שבע עולים לדשא, בהובלתו של מיגל ויתור, בן 37 שבחר, בסופו של דבר נשאר באר שבע עונה ולשחק.
0: אז אני חוזר למיגל ויתור, שדיברתם על מנהיג, על לידר, זה לא רק בדיבורים. שעליתי לשחק איתו וראיתי את הקפטן הזה, את הניצוץ שיש לו בעיניים בשביל לנצח, שהוא יעשה הכל בשביל הקבוצה, גם ברגעים קשים. זה נכון, זה לא מיגל שהגיע לפה, המהירות שלו כבר לא אותו מהירות, והכוח שלו לא אותו כוח, אבל העוצמות שיש לו בנשמה, והניצחון, והרוע שהוא מצליח להביא כל משחק מחדש וכל אימון, בגלל זה הוא עדיין נשאר פה וכל כך משמעותי להפועל באר שבע.
2: יכול להגשים, אתם יודעים, את מה שנקרא כקלישאה חבוטה, הריקוד האחרון שלו, ההזדמנות האחרונה להגיע לליגת האלופות.
0: אני חושב שזה באמת, ודיברתי איתו על הנושא הזה, שהוא עשה הכל בהפועל באר שבע, והוא גם עבר עונה אחרונה מאוד מאוד קשה, אני יכול להגיד לכם מבחינה אישית, היו לו רגעים לא פשוטים, גם מול קוז'וק, סוג של לימותים קטנים כאלה, שהוא לא קיבל את זה, שהוא כבר נכנס לעניינים ושמים אותו בצד, וגם בסוף השנה הוא באמת הוכיח כמה הוא קפטן אמיתי, כמה הפועל באר שבע חשובה לו, וגם בקיץ הזה היו שיחות אם הוא ימשיך או לא ימשיך, והוא לא האמין שהוא יוכל להגשים את החלום הזה, שיכול להיות יקרה בקרוב, להיות חלק מליגת אלופות ביחד עם הפועל באר שבע. נשאר לו 180 דקות וזה מתחיל פה הערב מאחורינו, כן. והוא כל כך רוצה להביא את הפועל באר שבע ליגת אלופות.
2: יונתן ואיתי, תודה בינתיים, כי אנחנו נחזור אליכם. רצית להוסיף על זה משהו, דודו?
3: לא, אני היה לי תהיה, איתי רוטמן, האם הוא משלים את ויתור מבחינת המהירות, מבחינת הבלם זה שמתאים כוויתור, הוא כבר לא האגרסיבי שאנחנו מכירים, הוא עובד בניסיון. רציתי לשאול את שכטר את הדבר הזה, אולי בהמשך.
2: אולי גוטי ידע לענות לך על זה. על הדבר הזה, האם איתי רוטמן
3: הוא
2: משלים את אלמנט המהירות?
4: הסיפור של הפועל באר שבע זה תאום. תאום בכל קו ההגנה. והתאום בקו ההגנה זה גם מזרחי בצד אחד, והמדור שהגיע כמגן שמאלי שהחליף את לופש. אבל מירי, דווקא בערב כזה אני רוצה להזכיר את דן ביטון, שאיננו בפועל באר שבע. וזה הערב להזכיר את דן ביטון, ודן ביטון שיחק, דן ביטון כוכב בפועל באר שבע, ושיחק בכנף ימין. וכאן כושו חסה שיחוק גדול. הוא הביא את ג'בוניסט, שבפועל חיפה הוא היה כוכב כדורגל, עם הרבה מאוד מניירות של כוכב כדורגל, וכאן בפועל באר שבע הוא משחק חלוץ מהצד, בכנף ימין, אותו כנף שדן ביטון שיחק, ומה הוא נותן לפועל באר שבע? קוז'וך לא מתעקש על בילדאפ מאחור. וכל הכדורים הארוכים האלה שאנחנו רואים את מרציאנו משחק על מי הוא משחק? על איסט, שמשחק בכנף ימין כחלוץ מהצד. זה לא מונע מאיסט להיכנס גם למרכז, זה נותן לאליאל פרץ להצטרף להתקפה, וברגע שאיסט משחק קרוב לזלטנוביץ', מה יותר טוב משני חלוצים כאלה? מה יותר טוב לקוז'וך להביא לידי ביטוי את העובדה שאיסט עוזב את הכנף, נכנס פנימה, יוצר אפשרות של כיבוש, אבל הוא לא בוחל באמצעים. הוא נותן את הכדור לזלטנוביץ' בגול הנפלא הזה, והוא מתוגמל בתנועה הזאת לפינה הקצרה, ל-2-0, הכל כך גדול מול הכוכב האדום.
2: זה החיבור הזה של ג'בון איסט ושל זלטנוביץ'.
3: כן. אני חושב שזה נותן בסופו של דבר לקוז'וך, וזה באמת שיחוק שלו, לשנות את האופי של המשחק תוך כדי משחק שצריך, כי בסופו של דבר אנחנו מכירים את זלטנוביץ' כתשע קלאסי, שעומד באמצע, חלוץ רחבה, יודע להריץ את הכדור, יודע לשמור עם הגב, וג'בון איסט זה שיחוק, שחקן לעומק, שחקן שעובד, שחקן שרץ, שמוציא כדור עם מבשל, וגם כשזלטנוביץ' בורח הצידה, הוא יודע לשחק את התשע. זה פשוט פנטסטי מבחינת פתרון אדיר של קוז'וך.
2: שני השערים נגד הכוכב האדום, הבקיעו השחקנים האלה, זלטנוביץ' ואיסט. ובואו נתקדם לעוד שחקן, כי יש גם את אליאל פרץ. ואני רוצה לספר לכם חמש עובדות על אליאל פרץ, שאולי לא ידעתם. יעלו ויבואו העובדות על מסכנו. הנה. מקור השם פעמיים אל והאות יוד באמצע. קשור גם משהו באליהו הנביא. חי תחת תנאי עוני בילדותו יחד עם אמו.

0: אחי ואחותו ללא אביו, שניתק קשר עם המשפחה וגם היה בכלא. גדל במכבי תל אביב וערך בכורה בליגת העל למדעי עצובים בגיל 19. קבע שער עצמי במשחק הליגה הראשון שלו בקבוצה האירופית בוולסברגר, האוסטרית. וב-2020, ששיחק בחדרה, שימו לב, 2020, אמר למראיינת, בעוד 5 שנים אנחנו נעשה ראיון שלי לפני משחק בליגת האלופות.
1: תותח.
0: שגיאה קטנה של שנה אנחנו סולחים.
1: סולחים גם סולחים, מירי, אבל בהחלט סיפור סופר מרגש, תילד מרגש, ואני בעיניי, ואני לא אומר את זה סתם, הוא אחד השחקנים בעיניי הכי טובים בארץ לבנות סביבו קבוצה. אני משווה אותו באמת לרודרי, לא בתפקיד, רודרי יותר שש, הוא יותר קדימה, אבל האינטליגנציית משחק שלו, הוא חושב קבוצתי, הוא לא חושב אישי. ההצטרפות שלו מקו שני, מפקיע שערים, מניע את הכדור, מעט משחק שצריך, משחק מהר שצריך, עושה הגנה, אינוונטורה אולי יודע לסגור. האינטליגנציית משחק שלו היא פשוט פנטסטית. כיף לראות את ההתקדמות של השחקן הזה. אני בעיניי הוא השחקן הטוב ביותר בארץ.
2: אליאל פרס לא צריך את סרט הקפטן בכדי להוביל את הקבוצה. מספיק הכדור ברגל. כי זה מסוג השחקנים שכל הזמן אתה רוצה שהכדור יהיה אצלו ברגל. הוא כל כך חכם. והוא יודע להניע את הקבוצה, הוא יודע איך לנתב את המשחק, מתי ימינה, מתי שמאלה, מתי להעט את הקצב. ועכשיו, אחרי שקנגו עזב, זה השינוי שאני רואה במשחק שלו. ההצטרפות שלו מקו שני, הוא עושה את זה לעתים יותר תחופות, ואליאל פרץ ממש הופך להיות הבורג הנוסף, איסט מצד אחד, גנח מצד השני, זלטנוביץ' ואליאל פרץ כל הזמן מגיח מאחור.
0: זאת אומרת, במידה מסוימת, אם אפשר להגיד כזה דבר, היציאה החוצה של קנגו הוסיפה עוד מימד חיובי למשחק שלו? זאת אומרת, הוא פינה לו כאילו איזשהו מקום?
2: תראי, אני לא בטוח שרן קוז'וך אמר לו, עכשיו קנגו איננו, לך עוד קדימה. אבל הוא כל כך חכם במשחק שלו.
1: גנטי מאוד.
2: והחמשת העקרונות האלה, חמשת הנתונים האלה שאת נתת כל כך רגשו אותי, וההתפתחות שלו היא כל כך נכונה, והשחקן הזה מאמין בעצמו, הפך להיות בורג משמעותי בנבחרת ישראל, וזה אחד השחקנים, ליד ונטורה וליד ניבי יהושע, שגם הגיע שפו גדול לילד הזה על מה שהוא עושה בבא.
0: אתה יודע, בזמן הקצוב הזה שהוא נמצא. זה מסוג האנשים האלה שברור לי שמבחינתם שום דבר לא מובן מאליו. לא המקום שלהם על הדשא, לא שום דבר בחיים.
1: זה מה שיפה.
0: וזה מייצר אישיות...
1: אישיות, רעב,
0: אישי,
1: הערכה זה, לכל דבר.
0: בתחושה שלי זה ייצר פה אישיות מאוד מאוד חזקה, שגם בא לידי ביטוי באופן שהיא משחקת. אליאל פרץ וכל שאר החבורה של הפועל באר שבע ממש עוד מעט מול סבח. אנחנו נצא לכמה הודעות ומיד נמשיך.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
1: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
2: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
10: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
11: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
12: הפועל באר שבע וסבח משחקות הערב. יש לנו עוד שלושה משחקים שישוחקו. סלטיק תארח, סלטיק הסקוטית כמובן, תארח את לסקה האוסטרית. זה משחק אחד במסגרת פלייאוף ליגת האלופות. כמובן

0: יש לנו בהמשך את ניימיכן, במקביל יותר נכון, את ניימיכן ההולנדית, שתארח את מיודעתנו, בודה גלימט, שעשתה שנה שעברה.
1: שרון שרי.
2: שרון שרי.
0: ושרון שרי כאן, כמובן,
2: ניימיכן, כן.
0: נזכיר, בודה גלימט פשוט לא אלופת נורווגיה.
2: נכון.
0: אבל היא עשתה עונה מדהימה שנה שעברה בליגת האלופות. אז
2: והדיחה את הקבוצה, והדיחה בסיבוב את סן ז'ילואז של...
0: של הננח...
2: שכבר לא, שעבר, הכל שעבר.
0: וקבוצה, משחק שלישי, סלובן ברטיסלבה, שגם אותה כבר פגשנו בליגת האלופות, מול צליה הסלובנית, סלובן ברטיסלבה מסלובקיה. אז אלה עוד שלושה משחקים, גם שישודרו כולם על המשחקים שלנו כאן בערוץ הספורט.
2: אז יש פה היסטוריה גם, 2-3 קבוצות חדשות, אנחנו נראה.
0: ובמרכז המגרש עומדים להם ככה בכיף.
3: את מאמינה?
0: יונתן כהן ואיתי שכטר.
3: זה שכטר.
2: זה שליטה אבסולוטית
3: בבוקרסט.
0: תגידו לי איזה ברומנית אני רוצה.
3: צריך להגיד, יש פיצ'ר... פיצ'ר חדש בליגת האלופות שמאפשר לעיתונאים ככה לחוש את הדופק, את השדרים רגע לפני, ממש קרוב. תשמע, זה הכי קרוב שאני זוכר את עצמי, בטח לפני משחק, במהלך משחק. מבקש מסעדו להתקרב אלינו ולראות מקרוב את הדגל של הצ'מפיונס. תראה, תראה כמה הם קרובים אלינו, שכטר.
4: סעדו, תראה, תצלם.
0: נו, תגידו איך זה מרגיש.
2: שכטר, מה, אתה עם סטופקס?
3: אני מבקש אותך, איתי.
4: אני אגיד לך, אני תכף שם בגדים ואני עולה פה לחימום, אני אומר לך, כזה קרוב עוד לא הייתי הרבה זמן.
3: אתה עם מגיני עצם, הוא כבר מוכן.
4: אנחנו מרגישים את האנרגיות, את הטירוף של השחקנים, ואיזה חוויה, איזה היסטוריה זה בשבילהם להגשים את החלום הזה.
3: אגב, קורה פה... נכון, זה באמת סיפור, ואגב, עניין מוזר, אנחנו עכשיו, מה שנקרא, 35-34 דקות לשקעת הפתיחה. סבח, אגב, עוד לא עלו להתחמם,
4: רק השומעים עכשיו, הנה סבח. סעדו.
3: תעשה להם את הכישוף, את הכישוף?
4: כן, תעשה את הכישוף, תעשה את הכישוף.
3: אז הנה, גם האזרים עולים להתחמם, שכטר עם תנועות הידיים, בתקווה שיעבדו בערב הזה, תוציא מהכיס, תעשה.
4: כמה כאלה, כמה כאלה שלא יראו.
0: כשסבח
3: כן,
0: עלתה.
3: כי זה כמובן רוב הקהל של באר שבע שנמצא איתנו. בדיוק, הזרים, אני רואה אולי 7 אנשים ביציע שלהם, ביציע החוץ, אבל בואו נחזור להתפקס על באר שבע, מירי, ואולי על האיש למשימות מיוחדות של רן קוז'וך. אפרפר, פחות מוכר, אבל היה שם בכל רגע, גם בשנה, בשנים קודמות, אבל במיוחד העונה, וזה זי אחמד.
4: זי אחמד, זה אולי אחת ההפתעות הכי נעומות של הכדורגל שלנו. רן קוז'וך פשוט... לקח שחקן והפך אותו למכונת כדורגל. זי אחמד זה לא רק המספרים שלו, רק הגול עם הבישולים. זי אחמד זה כל מה שהוא נותן לקבוצה. זה הגנה, זה הלחץ, זה הגול הכל כך משמעותי נגד הכוכב. זה כמובן השיטה של רן קוז'וך, אבל הוא צריך את השחקנים בשביל זה. זה נכון שאמיר גנח אולי יותר דריבליסט, יותר טכני, אבל אצל רן קוז'וך אתה צריך להביא מעבר. וזי אחמד מביא לעבר את כל התנועות שלו לעומק, את כל הלחץ שלו, והיום הוא יצטרך להיות מאוד מאוד משמעותי בכל נושא התקפה.
3: אז אנחנו כן חוגגים כאן את הפיצ'ר החדש הזה, תראו את הדגל הכי קרוב אלינו שיכול להיות.
4: אנחנו מסתובבים פה, יונה, אני מפחד שלא יוציאו אותנו, שאנחנו לא מגזימים.
3: שיעצרו אותך, תבלה את הלילה בתא מעצר פה בבוקרסט, לא נראה לי. לא, לא, מותר, מותר, אני לא רואה, וואו. אז זה באמת להרגיש את הדברים בצורה הכי קרובה ואותנטית שיכולה להיות. מה עובר בראש שם של השחקנים הרגעים האלה של ה-4-2 או מה שהם עושים שם?
4: עכשיו זה בדיוק הנעת כדור המשמעותית לפי, תראה, אפשר סעדו, אפשר להראות שמחלקים איזה רביעת הגנה מול הרביעת התקפה ושני ג'וקרים, רואים את אליאל פרץ, זה שמניע את הכדור. שקטים, ונטורה.
3: וכשאנחנו גולשים שוב לעניינים המקצועיים, אנחנו רואים את קוז'וך נצמד לאותם 11 שפתחו במשחק הקודם, וטוב, דיברנו על רוטמן ההפתעה הגדולה ועל ניבי יהושע, השחקנים הצעירים, הפתח תקוואים בעצם שמחזקים את באר שבע.
4: כן, אפשר לדבר על כל המערך של הפועל באר שבע ומה שמשמעותי אצל רן קוז'וך כמובן, זה השלישיית קישור, איך היא לוחצת ואינטנסיבית מתחילת המשחק כדי לתת לסבח להבין שאומנם אנחנו לא בישראל, אבל הפועל באר שבע היא בעלת הבית, וזה מה שקוז'וך רוצה, וזה מה שקוז'וך מדבר עם השחקנים שלו, אני אומר לך שהם כל כך מחכים להגיע.
0: תגיד, איך אתה שכטר?
4: אני מרוב שאני מתרגש, אני מרוב...
1: זהו, זה הסיפור.
0: שאלה של כדורגלנים כזאת.
1: אני מכיר כמה זה נכון. אנחנו...
4: הדשא לך וטוב.
2: מה לקחת, שכטר? רטוב, לא רטוב.
4: זה לא הדשא בטרנר, אבל דשא טוב.
2: יש בו...
4: לא, רטוב, לך,
1: לך, לך לגמרי. אתם...
4: המשטח טוב.
1: אתם מכירים את איתי לא פחות טוב ממני.
4: אני אומר לכם אמיתי, אני לא איתכם באמת עכשיו, אני לא באמת, אני מתרגש ברמות מהרגעים האלה, להיות על הדשא, לראות קבוצה ישראלית בפלייאוף ליגת אלופות. יונתן מסמן לנו כבר...
1: לא, אני מסמן, האיש מוופה, אני רואה את הפרצוף.
4: משכנו קצת יותר, אני כבר אומר לך שערוץ הספורט, יהיו מוכנים, שיהיו מוכנים לכנס.
1: אז הנה, אנחנו מכבדים ומפנים. וואו, הנה
4: רגע,
1: גם...
4: רגע, עכשיו צלם את השופט, או, השופט בכיר. המשחק. אולי נשאל אותו איזה שאלה.
1: דוד אמסה, שופט האיטלקי. שופט ליגת אלופות רציני מאוד.
4: בוא, סעדו, בוא איתנו.
1: היה מעורב בכל מיני שערויות. בוא נגיד כזה דבר, אנחנו באמת חווים את הדבר הזה פה מהדשא, אנחנו מכילים לכל החברים שלנו בערוץ הספורט, בכלל להפועל באר שבע, לכדורגל הישראלי, שהפועל באר שבע באמת תעשה את הצעד הזה, ונוכל בכל משחק שלה להגיע אנחנו והחברים
4: למרכז המגרש. ברנבאו, אליאנס ארנה,
0: לאט לאט, לשם
4: אנחנו חותרים.
1: מפתח ציפיות, מפתח ציפיות.
0: מתחיל הערב. איזה כיף.
1: זהו, עוד רגע חונקים אותנו, מירי, אנחנו נעלה לעמדת השידור. ואנחנו מחזיקים אצבעות כמובן, אלה הפועל באר שבע בערב הזה, חזרה אליכם.
4: תודה, תודה.
0: תודה, חברים, עבודה נעימה שתהיה לכם, שידור של משחק כיפי, אנחנו ניפגש עוד מן הסתם בהמשך, גם עם יונתן, גם עם שכטר וגם עם הדר. אנחנו רוצים עוד קצת להכניס את הצופים שלנו, למי שמצטרף אלינו במקרה עכשיו, אנחנו ממש עוד רגע במשחק של הפועל באר שבע, מול סבח, משחק ראשון, מבין שניים בפלייאוף ליגת האלופות, ובואו נתחיל, דודו, מהמצ'אפ שלו עומדים בשער. מצד אחד יש את מרציאנו, ומצד שני יש את פוקטילוב, הקזחי של סבח.
2: כן, הקזחי של סבח, בן 33, הקזחי שוער נבחרת, גבוה, מנוסה, אבל אני הולך עם מרציאנו.
5: למה?
2: פשוט, אני אגיד לך למה.
5: איפה היתרון?
2: אני אגיד לך איפה היתרון. אני חושב שמרציאנו, כל הקריירה שלו הייתה להיות בירידות ובענבה ובצניות, שמר גם כשהוא היה שוער שני, ישב על הספסל, חיכה להזדמנות שלו, ואנחנו רואים אותו במשחקים האחרונים, מביא את כל מה שהוא צבר, גם באירופה, גם בארץ, גם מהניסיון הזה, מביא את השקט הנפשי להגנה, מביא את הרוגע, גם משחק הרגל שלו השתפר, אנחנו רואים אותו שהוא מאוד בטוח בעצמו, והיתרון הזה שיש לך שוער שעבר כל כך הרבה, וברגע הזה הוא באמת בכושר פנטסטי, אני לא הולך עם מרציאנו, אולין.
5: יש מחנה משותף בין מרציאנו מירי לבין מיגל ויטור. זה שני שחקנים שאמרו עליהם בפועל באר שבע, מרציאנו השוער שני בפועל באר שבע.
2: נכון.
5: מיגל ויטור אמרו כבר שהוא בלם שלישי בפועל באר שבע. ושניהם פותחים הערב, ושניהם נתנו הצגה בצנד המשחקים נגד הכוכב האדום.
0: אולי אפילו, וגם אפילו מרציאנו בכלל נותן שקט כבר כמה משחקים.
2: ממש. לא ספג מילי.
0: המשחקי המוקדמות של ליגת האלופות. הצלות אדירות.
2: אני חושב שהכל מתנקז לרגע הזה. באמת, אני חושב שמרציאנו עבר כל כך הרבה בקריירה שלו, שאני רואה אותו במשחקים האחרונים, הוא פשוט שקט לחלוטין.
0: וזה מה שאפשר לזהות. עוד מצ'אפ?
5: שני שחקני כנף, כנף ימין. דיברנו על איסט ואמרנו שהוא למעשה חלוץ, שמתועדף על ידי רן קוז'וך לשחק בכנף ימין. סברינה.
0: סברינה,
5: כן, שיחק במכבי חיפה. 29 משחקים, קבע 6 שערים במדי מכבי חיפה. לא פרייר בכלל בכל מה שקשור למהירות. המדור יצטרך הערב להשגיח. זה מצ'אפ מול המדור. הפורטוגלי, מגן שמאלי של הפועל באר שבע, בכל מה שקשור לתנועה לעומק. כי סברינה שהגיע למכבי חיפה מפרטיזן בלגרד, בסך הכל בן 25, שחררו אותו מהר מאוד ממכבי חיפה, לא מבין למה, לא נתנו לו את הצ'אנס שם.
0: נגיד שגם בסבח, זה המשחק הראשון שהוא פותח בתוך המשחקים שלו, מוקדמות ליגת האלופות.
5: שחקן נבחרת קואסאו, שאומנם עלו למונדיאל, אבל ברגע שהנבחרת שלו עלתה למונדיאל, הוא נופה, ולא היה בסגל המונדיאל.
0: והמצ'אפ האחרון שלנו זה מזרחי למול פוחץ' הפולני.
2: פנטסטי, ולא רק פוחץ', זה סימיץ'. אני חושב שהמשחק הזה, שגיא מזרחי, הוא חייב לדעת לבחור נכון. מתי לעלות? אני אומר על גיא מזרחי. המגן. בסופו של דבר, כי פוחץ' אנחנו מכירים את האיכויות שלו, את הניסיון, וגם עם סימיץ' על הקו, על קו שמאל.
0: פוחץ' אוהב לעלות.
5: לא,
2: מאוד.
5: אבל זה שני שחקנים שמשחקים על אותו קו.
2: על אותו קו? לא.
5: עם מגן ימני מול מגן שמאלי.
2: בדיוק, זו הנקודה. אז אני אומר, גיא מזרחי, מגן ימני, הוא יהיה חייב לדעת לבחור נכון, מתי לעלות, מתי לא לעלות, כי במעמד הזה, במסגרות האלה של אירופה, בטח בפלייאוף ליגת האלופות, כשאתה עושה טעות, אתה גם משלם. אני בטוח שקוז'וך הנחה אותו איך ומתי, אבל בסופו של דבר, שחקן מרגיש על המגרש, כי יש לך את סימיץ' וגם את פוחץ'. שהוא מגיד פנטסטי, שהוא סופר התקפי.
0: בדיוק, הוא מאוד התקפי.
2: מאוד התקפי.
0: ממש, אתה יודע, זה לא להסתכל רק על החלק הקדמי של התקפה.

0: של סבח, זה להסתכל גם עליו.
1: ידעת איך קוראים לו בפולין?
0: נו.
1: רוברטו קרלוס הפולני.
0: רוברטו, בוודאי.
1: זה הסיפור של המגן השמאלי הזה.
0: השאלה אם זה גם לא משהו שאפשר לנצל אותו, כשיש לך כזה מגן שעולה כל כך גבוה, אם זה לא משאיר איזה שטח שבאר שבע יכולה לנצל בהתקפה מהירה.
1: הם לא פריירים. הם לא פריירים. דמברוסקס מאוד מאוד קבוצה מסודרת. ברגע שהוא יוצא החוצה, יש שלושה שחקנים שסוגרים, שני הבלמים והמגן הימני. את לא תראי את שני המגינים עולים ביחד. לא תראי, לא בהפועל באר שבע ולא בסבח.
0: טוב, אמרנו כבר שסבח היא אמנם קבוצה צעירה בסך הכל בתשע, אבל היא כבר עשתה את ההיסטוריה שלה גם המקומית שהיא זכתה באליפות, שזה היה משהו מאוד סנסציוני. מי שמוביל אותה, המאמן ולדס דברוסקס, הליטאי, אדר יעקבי, את דיברת איתו. את איתו עכשיו. נהדר.
2: אז אני כאן עם מאמן סבח. Good evening, coach. Thank you for being with us. Big day is coming. How do you feel? How excited are you and your team?
3: I think we're all excited, you know, it's a big game to play for, and the Champions League playoffs you don't play every day, and we're excited, we're anticipating this match since we find out that we're gonna play here, and now, you know, it's just night to enjoy. I think not for us, for both teams.
2: You know, I've heard that the owner of the club promised 30,000 euros to each and every player if you make it to the Champions League. Is it true? Do you think it's gonna help your players tonight?
3: Well, I don't think, you know, like something like this can help today. I think you promise, you don't promise, you want to play on the big stage and you understand how big this is opportunity is, because if I'm not mistaken, only one player in my team had this chance before, second chance for me, and I know for Bersheva this is third chance. So, you know, you can spend, you can play even in Premier League. You can play in England in Premier League for mid-table club and never, ever, ever to get the opportunity to play in Champions League. So that says it all.
2: What are you saying to your players in the very last minute, right before they go on this pitch today?
3: I think everything was said. Now only players speak and only players perform, and it's down to them to execute, you know, the ideas that we want them to execute. But I trust my players. I think they are calm, I think they are focused, I think they locked in, and now let's wait and see. Not that much to wait.
2: I want to wish you good luck, but you know, I'm on the other side okay, this night.
3: So let's have a good game, and it's two legs, so let the best team to win.
2: History is going to happen tonight, yes, that's for sure. Yes. Thank you so much.
3: Thank you.
0: אז הרעיון הזה אכן הוקלט לפני כמה דקות, ובינתיים שתי הקבוצות בחימום שלהם על הדשא. אזכיר לכם, הפועל באר שבע עוד לא שחקה אף פעם בליגת האלופות, והיא רוצה להגיע לרגע ההיסטורי הזה. זה כמובן לא יוכרע היום, כי יש גם משחק גומלין בשבוע הבא ביום שלישי, שהתקיים בבקו, שסבח תארח. וגם סבח מצידה רוצה להגשים את החלום העצום הזה. זה מטורף, מועדון שנולד לפני 9 שנים. ואולי השנה ישחק כבר בליגת האלופות. גם בליגה האירופית זה כבוד גדול, אני אומרת.
1: אמת, אמת. אבל כשאתה תשמע הערב את ההמנון של ליגת האלופות...
0: לא, לסבח התכוונתי שזה כבוד גדול.
1: ברור, אנחנו מאחלים להם יופי של הצלחה בליגה האירופית. אבל הערב, כשהשחקנים והמאמנים וכל האנשים שמסביב שומעים את המנון ליגת האלופות, כולם רוצים להיות בשלב הליגה. ומבחינתי, זה לא לקחת סיכונים מיותרים, בטח לא בפתיחת משחק, שמירה אדוקה על עקרונות המשחק, מרוכזים מאוד מאוד בין מצבים נייחים, משום שסוג כזה של משחקים, זה בסופו של דבר נופל על הדברים הקטנים. וזה ההרכב של סבח, ואנחנו נשים לב לסימיץ'. כן, אבל כאן יש איזשהו שינוי.
4: איסב מיקלס.
1: שנכנס מספר 10, מתחת למיקלס, סברינה פותח בקו ימין, מספר 34. סימיץ' מוסט לקו שמאל, אבל הוא ייכנס פנימה וינסה ליצור יתרון מספרי במרכז השדה נגד ונטורה, יהושע ואליאל פרץ. הם ינסו, אני מבין מה שדמברוסקס עושה. הוא רוצה ליצור רביעייה מול השלישייה. בואו נראה איך אנחנו מנטרלים את זה. לא מן הנמנע שמזרחי יצטרך להיכנס פנימה, המגן הימני של הפועל באר שבע, בכדי לא לתת לסבח יתרון במרכז שדה. אני, כשאני רואה את ההרכב הזה של סבח, אני מבין מה רוצה דמברוסקס, בהסתה של סימיץ' מספר 21 לקו שמאל.
0: יפה. אז גם אנחנו עכשיו הבנו מה הוא רוצה. אדר יעקבי, שנמצאת בבוקרשט, ברומניה, עדכונים אחרונים?
2: כן, אז מאחוריי את רואה את שלבי החימום האחרונים של שחקני הפועל באר שבע.

ביניהם גם אליאל פרץ, שעליו דווקא אני רוצה לתת את הדגש הפעם, כי עליו גם רן קוז'וך נותן דגש. אליאל פרץ, אחד הברגים הכי משמעותיים בסגל, בטח בהרנת הישראלים, בסגל, בהרכב של רן קוז'וך, ואני אזכיר לכם, הוא הגיע להפועל באר שבע לפני שנתיים כשחקן חופשי.

0: יכול להיות שחקן עגול שלם, מוצלח יותר אפילו, וזה עניין של זמן עד שהוא יגיע לשם. מאז העזיבה של קינגס קנגווה נדמה שיש ציפייה מיליאל פרץ לקחת על עצמו יותר, אבל גם מציינים בהפועל באר שבע, כמו שקינגס קנגווה ולוקאס ונטורה הפכו את אליאל פרץ לכוכב שהוא, גם אליאל פרץ הפך אותם לכוכבים שהם, אז כן, הוא יצטרך לקחת קצת יותר אחריות במרכז המגרש היום. הוא פתח את העונה אולי קצת פחות טוב, לא פתח במשחק נגד ויקינגור, בהפסד נגד ויקינגור, אבל מאז הוא פותח כל משחק, ונדמה שהמשחק הזה שהוא ישב על הספסל קצת זעזע אותו, כי מאז הפועל באר שבע מנצחת כל משחק שהוא פתח איתם.
1: אתה ראיתי את הרעיון שלך עם המאמן הליטאי, עם דמברוסקס. אני, מה שהבנתי מהרעיון הזה, זה ביטחון עצמי. כאילו מאוד מאוד רגוע ובטוח בעצמו.
0: אי אפשר להתבלבל, הוא מאוד בטוח, מאוד בגובה העיניים, הוא אדם מאוד ישר, הוא לא מאמין בדיסטנס, וזה מספרים לי גם עיתונאים שמסקרים את המועדון. נראה שמדובר באדם מאוד נעים, שמצליח לחבר גם את השחקנים אליו. עוד אומרים לי עליו שהוא מאוד דקדקן, מאוד דייקן, מאוד פדנט, וכן, הוא מגיע לכאן עם ביטחון, כי הוא אומר לי גם אתמול, גם אנחנו וגם הפועל באר שבע הפתענו בעצם זה שהגענו לכאן, לשלב הזה. הפועל באר שבע הגיע כאנדרדור לכוכב האדום. גם הם עשו דרך לא פשוטה ועברו יריבות שעל הנייר היו טובות מהם, וזה גם להם וגם להפועל באר שבע נותן לא מעט ביטחון לקראת המשחק
2: הזה. אדר, אמרת שגם ברוסקס הוא מאמן פדנט, הוא עוקב אחרי הכל, נותן דברים לעבור לידו. כשאת רואה את הקבוצה עכשיו מתחממת, הוא נמצא בחימום או שהוא בחדר ההלבשה?
0: שאלה טובה, אני אציץ להסתכל. אני לא רואה אותו כרגע על קר הדשא, אבל אני כן יכולה לספר לכם ניואנס שאולי יעיד על כמה הוא בקיא בכל פרט אינפורמציה. אני ראיינתי אותו אתמול, אז הוא מתחיל לספר לי על מה דן ביטון ששיחק תחתיו עשה בעונה שעברה, ומה עומר אצילי ששיחק תחתיו עשה לאחר מכן, וזה שהוא אולי פחות הצליח באמוניה ניקוסיה, אבל עבר לביתר והוא עושה שם חייל, והוא אומר, אני עוקב אחרי כל שחקן, אני בקיא בכל שחקן שנמצא בטווח הליגה שלי, בטווח המקצוענות שלי. אז זה אולי איזושהי דוגמה לכמה הוא על הדברים, וגם מכיר את הכדורגל הישראלי.
3: כן, הוא חזק בטריוויה. אנחנו יודעים הרי שהוא זכה במי רוצה להיות מיליונר. מה שסידר לו כמו בתוכנית, הטלוויזיה, וכמובן מה שסידר לו, מה שסידר לו את הכסף, ללכת לעבור לאנגליה, ללמוד תואר במדעי הספורט, ללכת לעשות השתלמויות אימון. כך הוא התחיל בזכות הידע שלו החזק בפרטים, אז הוא הצליח להתחיל לממש את הקריירה הספורטיבית שלו כמאמן בכדורגל. שאלה אחרת, אלונה ברקת, אישה, ראית אותה?
0: אלונה ברקת הגיעה, כן, מספרים בהפועל באר שבע שגם היא אפשר להתעלם מכמה שהיא נרגשת במעמד הזה. יש כאן הזדמנות לעשות היסטוריה להפועל באר שבע, אבל מעבר לזה, ואולי אנחנו לא אוהבים כל כך לדבר על כסף, אבל יש כאן גם הרבה כסף על הכף. הפועל באר שבע כבר הבטיחה 8.6 מיליון אירו מעצם זה שהיא הבטיחה שלב בתים בליגה אירופית. אם היא תצליח ב-180 הדקות הבאות שלה על קר הדשא, אז היא יכולה להבטיח למעלה מ-18 מיליון יורו. זה כמובן הכנסה מאוד משמעותית למועדון, שאולי גם ירצה להתחזק עוד עם שני מפעלים דומיננטיים כאלה.
3: ובכלל אלונה ברקת, חוץ מזה שכבר שהיא בהתחלה עוד קצת התביישה להגיד שהחלום זה ליגת האלופות.
2: היום
3: נדמה לי שאין בפה מלא, החלום הזה מושמע. זהו, אחרי כל האליפויות שבאר שבע זכתה והתארים, זה מונח על השולחן בגלוי לגמרי, זה המשן הבא.
0: אני רק אציין, חברים, החימום של שחקני הפועל באר שבע נגמר. הם ממש עכשיו יורדים מכר הדשא, הקהל מאחוריי נפרד מהם. אנחנו ממש קרובים לרגע הגדול.
3: ממש קרובים לרגע הגדול, לפני פתיחת המשחק הראשון, נזכיר. אדר, תודה רבה, תודה רבה ממש. כיף בטח על הדשא, ואנחנו עוד נדבר בהמשך. ממש בככה, בסיכום קצר לצופים שלנו, מה אתה מצפה לראות מבאר שבע? איך אתה רוצה לראות אותה משחקת?
2: אני רוצה לראות אותה בבאר שבע משחקת בדיוק כמו שהיא שיחקה נגד הכוכב האדום. גם ב-1-0, למרות שזה המשחק הראשון, היא נסעה לבלגרד ושיחקה את הכדורגל שלה. עשתה לחץ גבוה, הזיזה את הכדור, לא רצה לשמור רק על התוצאה. היא יודעת שזה המשחק הבית שלה, המשחק חוץ, למרות שזה גם לא בבית של סבח, וזה גם זה, אז היא תרצה לנצח בלבוא עם עוצמות. אבל צריך להיזהר, אני חושב שסבח היא הוכיחה שהיא קבוצה אם היא עומדת מולך,

0: פה אתה צריך להיות מסוכן, כי אם אתה מאבד את הכדור עם המהירות שיש להם למעלה, כמה שפחות טעויות בחלק הזה, ובהצלחה לקבוצה הזו.
1: אני דווקא רוצה לקחת את הקהל שלנו, את קהל הצופים שלנו, ואת הקהל הנפלא שיש כאן באולפן של אוהדי הפועל באר שבע, לרגעים האחרונים.
0: אתם רדומים, מה זה, חבר'ה? מה זה? חמש דקות היסטוריה.

0: הוא שינית לי את כל החיים, יופי של שירים, אבל ברגעים האחרונים האלה אני יכול להכניס אתכם עכשיו לחדר הלבשה, ורן קוז'וך עכשיו נותן את הפרטים האחרונים, מי שומרת, מי במצבים נייחים, הדקויות האלה מאוד מאוד משמעותיות.
1: נזכורות.
0: מיגל ויטור, עם כל הניסיון, מרגיע, שחקנים כמו ניב יהושע, כמו רוטמן, הקבוצה כולה מתרכזת במרכז חדר הלבשה, נותנת ידיים, נותנת את השאגה של באר שבע, ומי כאן יוצאת ויודעת רק דבר אחד, היסטוריה.
2: התפלגות מנחשי הווינר, 70% מאמינים שהפועל באר שבע תהיה זו שתנצח. עמה יעמיק.
3: הלוואי, הלוואי, אבל אני חושב.
2: תשמעו, זה רק החצי הראשון, צריך לזכור את זה. זה רק המשחק הראשון, והמשחק השני הוא משחק חוץ בבקו. אבל אנחנו גם כל הזמן בתחושה שמעבר לעניין של הפועל באר שבע, שבאיזשהו אופן פנימי גם אנחנו כישראלים...
0: אני יכול להבין את השחישים.
3: אני חושב שזה הגזמה פראית.
2: שנייה, רגע, רגע, אני אשלים את המשפט שמגיע לדרום. לא רק בעניין של באר שבע, אנחנו חושבים שהאזור הזה, שחטף לא מעט בשנים האחרונות, מגיע לאיתן ויעיר, ומגיע לדרום, והלוואי וירבו נחת.
0: ומגיע לדור דייג, ושאיבד את אח שלו ניב. שעובד איתנו כאן בערוץ הספורט.
3: הוא את באר שבע סבור.
0: ומגיע לכל עדי על פועל באר שבע, אבל אני חושב שה-70% דווקא בגלל היכולת של הפועל באר שבע בצמד המשחקים מול הכוכב האדום.
2: אם כך, 180 דקות בלבד מפרידות בין הפועל באר שבע לבין היסטוריה. ממש עוד רגע, מתחיל המשחק הראשון בפלייאוף ליגת האלופות בין הפועל באר שבע לבין סבח. זה הרגע לעשות את הצעד הראשון לקראת החלום.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
3: ניגול! יש!
4: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
5: ישר ברבונה. אומנות!
6: מזדה 6 החדשה. מאסטרפיס.
7: You will never drive alone.
8: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: Venue for 7 jeans.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר וכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש, כל משחק אליפות. זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
4: ביטוח הרכב של מגדל.

0: ככה עושים הגנה.
1: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק. לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהו הלינק יהוד מונסון.
2: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
3: טלריה קומודו. אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: ערב טוב ערוץ הספורט, צופי ערוץ הספורט, ערב טוב ישראל מבוקרשט רומניה. ברוכים הבאים למשחקה הראשון מתוך שניים של הפועל באר שבע מול סבארה האזרית בפלייאוף ליגת האלופות. פיזית כאמור, אנחנו פה בבוקרשט, אבל הלב והראש של כל ישראלי כאן באצטדיון נמצא בבירת הנגב, בטרנר הרעב והלוהד שהיה אמור לרעוד הלילה עד היסודות שלו. בימים שבהם הכדורגל הישראלי נאלץ לחפש בית הרחק מהבית ולמצוא תשוקה במגרשים ניטרליים, כל לובש אדום מבאר שבע ובכלל אוהד כדורגל בישראל יודע היטב את המשמעות העצומה של הגשמת חלום ליגת האלופות שנמצא בהישג יד. 180 דקות מהיסטוריה, 180 דקות מחלום שנכתב כאן מבאר שבע הקטנה שעל אדמת רומניה. כאן באצטדיון של רפיד בוקרשט בבירת רומניה, יונתן כהן לצידי איתי שכטר. שלום חביבי, ערב טוב.
5: ערב טוב יונתן, איזה ערב מרגש, כמו שאמרת, להפועל באר שבע ולכל הכדורגל הישראלי.
4: אז אחרי הצלחה מפתיעה בשלבי המוקדמות, אנחנו מגיעים אל המאני טיים, אל שלב הפלייאוף, שלב שהפועל באר שבע הייתה בו בעברה, אבל לא הצליחה. אז הייתה זו מריבור, צלטיק, עכשיו יריבה צעירה, צנועה ורעבה מאזרבייג'אן, היא זו שעומדת בין באר שבע לבין החלום.
5: פועל באר שבע צריכה לשכוח ממה שהיה בפלייאופים הקודמים ולהתרכז כאן ועכשיו במשחק מול סבח, איך היא מגיעה מוכנה מהדקה הראשונה ועד הדקת סיום באזרבייג'אן.
4: אז הנה האחים הורן, גם הם כאן ביציע של הפועל באר שבע. אין כאן קהל גדול מדי, אבל יש פה קהל חם ומאוד מורגש שיספק אווירה ביתית לוהטת לקבוצה שלו. ככה זה כשאנחנו נאלצים לנדוד בשנים האחרונות. שחקני הססן של הפועל באר שבע תופסים את מקומותיהם. הילדים שינופפו בדגל ליגת האלופות, עוד מעט המנון ליגת האלופות, כמעין חזרה גנרלית לדבר האמיתי, יעשו את התרגיל שלהם. בינתיים השחקנים נאספים שם במנהרה. גם לחימום סבח עלתה קצת מאוחר, וגם לעלייה אל הדשא היא מגיעה בקצב שלה. שופט המשחק האיטלקי דוד אמסה כבר שם, כמו גם השחקנים. ולרגעים האחרונים של הביחד לפני ההתרגשות הגדולה, היינו פה שכטר בזמן החזרה הגנרלית של ניפוף הדגל והשמעת הסאונד של ליגת האלופות, וזה זה כבר היה מצמרר.
5: צמרמורת, והפועל באר שבע מגיעה למשחק הזה בטוחה בעצמה, אחרי שעברה את הכוכב האדום בתצוגות של כדורגל אמיתי ומודרני, ורחוקה רק 180 דקות מלהגשים את החלום הגדול. ושחקני כדורגל וקבוצות בכלל לא זוכות הרבה פעמים להגיע לרגע הזה, להיות חלק מהליגה של הגדולים, של השחקנים הכי גדולים בעולם, שחקנים שראית אותם במונדיאל, הכוכבים. ואלונה כל כך רוצה את זה ביחד עם רן קוז'וק והחניכים, להגשים את החלום הזה סוף סוף.
4: דריכות והתרגשות כאן באצטדיון בבוקרשט, רגעים לפני עליית השחקנים אל הדשא. כאן הנה גם שחקני אלופת אזרבייג'אן נאספים להם לקראת העלייה אל הדשא. סיפור מאוד מרשים המועדון הזה, בסך הכל בין 9, זה צעדיו הראשונים במסגרות האירופאיות השונות. פגשו בעברם את מכבי חיפה והכו בהם.

0: צריך לומר. העונה שעברה, כשקרבאח הרשימה את כולנו בליגת האלופות כנציגת אזרבייג'אן, סבח עשתה את העבודה בליגה וזכתה בדאבל, תארים ראשונים שלה בהיסטוריה. הנה הוא גם שם מאחור, אפרופו מכבי חיפה, סברינה.
1: סברינה שהיום יפתח לראשונה בהרכב סבח. סבח, תכף נרחיב עליה. עושה שינוי אחד במשחק האחרון באירופה. בינה, חלוץ יוצא. סברינה נכנס להרכב אחרי שכבש פעמיים במשחקים האחרונים.
0: בעוד שניות ספורות אנחנו נראה את השחקנים ואת השופט עולים כאן אל הדשק שברקע. התנגנו להם הצלילים המרגשים כל כך של ליגת האלופות. זה הרגע שבו אנחנו דוממים ומתרגשים עם הצלילים שאנחנו מייחלים שינוגנו בכל בית בישראל לאורך החורף הקרוב יחד עם הפועל באר שבע.

0: MG ארבע אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
1: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
0: תפוזינה סינגרסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
3: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
4: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: This match is brought to you by FedEx, UEFA Champions League official partner.
7: חזרתם אלינו בוקרסט, רומניה, רגע לפני הפועל באר שבע מול סבח, אנחנו עם ה-11 של האזרים.
8: כן, האזרים יפתחו עם פוקילטוב בשער, צמד הבלמים, סול ודאמשטראו. בצד שמאל, פוחץ, בצד ימין, זדדקה. צמד האחורי, רחמניליו ולפנצ'ה. בעשר יהיה סייב, בצד שמאל כמובן סימיץ', בצד ימין, סברינה, ובשפיץ, מיקלס.
7: זה האיש המסוכן, אחד מהאנשים המסוכנים שיש לסבח להציע בערב הזה מבחינתה של הפועל באר שבע שכטר או אותם 11 שהצטיינו בבלגרד.
8: בדיוק ככה, 11 שהולך איתם רן קוז'ו, כופיר מרציאנו בשער, רביעת הגנה, איתי רוטמן, מיגל ויטור, גיא מזרחי מגן ימיני, עמדור מגן שמאלי, שלישיית קישור חזקה של לוקאס ונטורה, אליאל פרץ וניב יהושע, מצד ימין ג'וון איסט, מצד שמאל זי אחמד, ובשפיץ איגור זלטנוביץ'.
7: את המשחק היום ינהל דוד מסה, איטלקי בן 45, שופט, בכיר, מוכר במשחקי האלופות בזירה האירופית. נקשרו סביבו כמה שערוריות, אבל שופט עם רזומה מפואר.

שנמצא כאן כיאה למעמד. חברים, חברות, זה הזמן לנשום עמוק. פלייאוף ליגת האלופות, באר שבע מול סבח, 180 דקות מהחלום, יצאנו לדרך. סבח במדים השחורים, עוקפים ימינה את השער של מרציאנו, באר שבע עוקפת שמאלה.

0: בח פותחת בלחץ, דיברנו על שיטת המשחק, 4-2-3-1 עם שני אחוריים ו-10 של סייב כמובן, באר שבע מנגד עם לסט אחד של ונטורה, ולפניו אליאל פרץ וניב יהושע שיסטרכו לעזור לו.
1: אז הנה פוחת שהמגן השמאלי הפולני של הזרים כבר עם הניסיון הראשון שלהם לפרוץ את ההגנה הבאר שבעית. הגיעה הזרית האחרונה, כדור באר שבע. הנה אורן קוז'וך, הגנה של הפועל באר שבע, איש קריירה מאוד קצרה, השיג כמעט הכל בכדורגל שלנו, אבל לא הגיע עדיין לליגת האלופות. שלו. הנה עבר השני האיש הזה, ולדס דברוסקס, הליטאי בן 49, איש מקצוע מוצלח מאוד, רזומה יפה.
0: כאן, עבר הרבה קבוצות, זכה בתארים במועדונים גדולים בחו"ל.
1: שלו לקחת את סבח לליגת האלופות. דן רוטמן מחזיר את הכדור למרציאנו.
0: סבח מההתחלה פותחת בלחץ.
1: יש כ-70 אוהדים מהזרים ביציע שמאחורי השער, כמובן לא נשמעים אל מול השירה הגדולה של אוהדי באר שבע. רואים את הקבוצה שלהם עם הנעת הכדור מאחור, ניסה לבנות התקפה אמיתית ראשונה במשחק הזה.

0: הנה זה היה אחמד. אחד זה מחזיר את הכדור לאחור לעמדור, עכשיו רוטמן. מגן ויטור עם כדור ארוך, מחפש את אחמד. צריך להגיע אליו עם הראש, זה דד קל.
1: מגן על ג'יראי. אלו היום מצ'אפ מצוין עם זה היה אחמד.
0: שמנסה להפעיל שם לחץ על השוער. עמיב יהושע מצטרף. מהלכים שעבדו מול הכוכב האדום. עכשיו איכשהו הזרם יוצאים מזה, הנה חילוץ נהדר של ונטורה. אחמד. אליאל פרץ. מחפש את אחד החברים בהגבהה. אולי מזרחי, לאיסט. סוגר היטב, עכשיו ונטורה. סוחט את האוויר.
1: וזה מה שהפועל באר שבע צריכה לעשות. אחרי שהיא מאבדת את הכדור, ללחוץ. השחקן הראשון. הכדור מגיע לרוטמן, שמוציא לעוד התקפה.
0: עכשיו איסט, שניים עליו. זה ללכת דרך שחקני הגנה. כדור של עזר.
1: איסט נכנס מעולה עמדת הכנף הימין, מה שהוא רגיל כל חייו לשחק כחלוץ 9. ראינו את זה מול הכוכב בצמד המפגשים.
0: סיפור יפה שם של רחמון עליאב. זה דדקה שדוהר עכשיו קדימה.

Severina. עבד. דניאל פרץ. לסלטנוביץ' שעובר נהדר דרך שניים, ופתאום יתרון מספרי בהתקפה הזו של באר שבע. אליאל פרץ. מחפש את איסט. פרץ תוקן שם, אבל מסה אומר להמשיך.

0: מזרחי, נבלע. טוב, עם סגירה אחת, פוחת שעכשיו לוקח את הכדור. מהיר יותר ממזרחי הפולני הזה, שיקבל עכשיו הזדמנות נוספת להגביה את הכדור. עוד כדור מסוכן, וצבח עולה לעיתון. מתפרצת קטלנית של האזרים, הצטרפות של סימיץ', וסבח עולה ליתרון אחרי שש דקות כאן בבוקרסט.
1: שוב, סימיץ', איש המשחק, איש השעה של סבח, מצטרף מהקו השני, ונטורה עם הרחקה לא טובה, פוחץ מרים את הכדור והוא בא מהקו השני ונועץ את הכדור פנימה. באר שבע לא מוכנה לקרוס הזה. המדור נמצא לבד ברחבה אחרי שמיגל ויטור יוצא קדימה. ולא משאיר סיכוי למרציאנו. סימיץ' זה שחקן שיכול לשחק בימין ובשמאל, שיודע להצטרף מהקו השני. זה השער השישי שלו במוקדמות ליגת אלופות במשחק השביעי. מספרים לא רגילים.
0: לא רגילים. רק במשחק אחד הוא לא כבש, כבש בשניים האחרונים מול הארהאוס וגם מול קופס. ולדאבון ליבנו כובש גם מול הפועל באר שבע. הסרבי בין ה-31. הוא שיחק בקפריסין, באומוניה. יש לו היסטוריה בכוכב האדום, שם גדל בעצם. סימיץ' עם ה-1-0 המוקדם של סבח. אחמד משתחרר מהשמירה, אני לא מדייק במסירה.
1: כל באר שבע צריכה להיות רגועה, דקה מוקדמת.
0: שוב לחץ של שחקני סבח שחוטפים אליאל פרץ את הכדור, זהו מיקלס. איסאייב מצרף את פוחץ'. ליס לוקח לו את הכדור ללא עבירה, אומר השופט האיטלקי.
1: צריך להיזהר מפוחץ', שחקן שעולה הרבה, שיוצר בלגן להפועל באר שבע.
0: די, כדור טוב של פרץ לעמדור. מחזיר לפרץ, טוב לאיסט, מזרחי עם התנועה לעומק, איסט מקפיץ את זה, זלטנוביץ' שם, תהיה לנו כאן קרן ראשונה לזכות הפועל באר שבע.

0: אדרו אמדור הפורטוגלי, המגן השמאלי עושה את כל הדרך בצד ימין כדי להגביה את הקרן. שישה שחקנים באדום בתוך הרחבה, אמדור יקבל הזדמנות נוספת עם הטבעה חדה, שוער שומט קטילוב בסופו של דבר לוקח את זה.
1: כמובן סבח מנסה להניע את הכדור גם תחת לחץ, היא מצליחה למצוא פתרונות אצל המגן השמאלי שהוא שקט מאוד ויוצא קדימה. ידדקה המגן האלג'יראי
0: רואה את התנועה של איסט, שולח לו כדור טוב, איסט עכשיו נכנס לרחבה, איסט חותך פנימה, זלטנוביץ' מצטרף, מה עושה איסט? סל למצוא את יהושע ולעזרים, סוגרים היטב.
1: תנועה טובה לעומק של איסט, אם צריך לעשות את הפעולה הזאת הרבה יותר חדה, להיכנס פנימה, לבעוט לרחוק, הוא יודע לעשות את הדברים האלה, השתהה קצת. להגנה של סבח לחזור בזמן. זה מה שעושה סימיץ' הרבה פעמים בעמדת הכנף שמאל, יוצר יתרון מספרי באמצע ביחד עם השלישיית קישור של סבח.
0: סבח חוזרת אל השוער שלה, חזק מדי, חץ טוב של באר שבע. שמצטרף, זה היה אחמד נמצא שם, אחמד בתוך הרחבה עם הרוחב, זלטנוביץ' נופס אולי מוקדם מדי, כדור גבוה מדי, שוט באר שבע. רוטמן, כדור מעולה לאיסט, איסט נבלט.
1: אז הנעת כדור טובה של הפועל באר שבע, שאליאל פרץ נפתח ימינה להניע את הכדור ואז לחפש את איסטו זלטנוביץ'.
0: אנחנו סוגרים רבע שעה ראשונה כאן בבוקרשט, ביתה הזמני של הפועל באר שבע. סבח ביתרון מוקדם, הנמיכה של סימיץ' כבר אחרי 6 דקות. זה עוד ארוך, חצי הדרך.

0: שיעזר בלענת הכדור של באר שבע, אבל היא יוצאת מזה עד המסירה האחרונה שלא מוצאת את זלטנוביץ'. אחת שני באר שבע בסולווי פסטוב קדימה, עכשיו מצב שיכול להפוך למסוכן שסברינה נותנת הכדור הצידה. ניקלס עם ההקפצה, הפעם סימיץ' לא מגיע.
1: זה דברים שהפועל באר שבע חייבת להיזהר מהם. ברגע שהיא לוחצת וסבח יוצאים כמה פסים, פותחת שטחים קדימה, וככה היה גם בגול הראשון. צריכים להיצמד לשחקני מטרה. ראינו את מיקלס עכשיו מקבל את הכדור לבד ומסתובב. רואים את סבח, קבוצה מאוד קומפקטית, כולם קרובים. איסאייב, הפליימקר, קרוב למיקל, סברינה נכנס לאמצע מצד אחד, סימיץ' מהצד השני.
0: איסט עכשיו, שולח את הכדור הזה טוב. מזרחי שמצטרף, מוציא שם את הרוחב. הזרים ראשונים אל הכדור. פוחץ' עם כדור טוב למיקלס, עכשיו סברינה לא יגיע.
1: פוחץ' זה עד עכשיו השחקן המסוכן של סבח, המגן השמאלי הפולני, ששחק בגרמניה, בספרד, מאוד מאוד איכותי, גם משחרר אותה מהלחץ, גם בישל את הגול. איסט באופי שלו הוא חלוץ, אז גם החזרה שלו הרבה פעמים היא לא מלאה להגנה, ופוחץ באמת עושה עד עכשיו הכל בשביל סבח.
0: מחפשת כאן שוויון, שם אותה לעניינים וגם את הביטחון. עדיין הזרים יוצאים, סגירה טובה שם של מזרחי. סבח רוצה את באר שבע פחות מוכנה. כשמגיע זי אחמד, עכשיו סברינה את הכדור החוצה, אחרון עלייב, הקשר של סבח, חטף שם.
1: כן, כניסה בזי אחמד, אבל כמו שדיברנו על זה, הם מכניסים את השחקני כנף לאמצע ויוצרים 4-3, גם עם סימיץ' וגם עם איסאייב, פליימקר. עד עכשיו באר שבע לא מצליחה להתמודד עם זה.
0: יש למאמן הליטאי נכון לעכשיו את כל הסיבות להיות מרוצה. שאנחנו ברקע רואים שוב את שער היתרון המוקדם, הצטרפות המרשימה של סימיץ', הדבר של פוחת שמוצאת אותו פנוי לחלוטין למרציאנו יצא. זה האיש שעושה כאן את ההבדל עד עכשיו. אדיר צריך לומר של הקהל של באר שבע, כל מי שפה נותן בגרון. יוצר כאן אווירה ביתית במתקן הזה שכבר אמרנו מזכיר במידה זו אחרת את טרנר.

0: מקווה שהשעה תהיה מושלמת גם בסופו של יום עם התוצאה. אנחנו רואים את אחמד, נסה להעביר שם כדור רוחב שנבלע. רוטמן, חלץ נהדר. פרץ עם הקפצה מצוינת לעמדור, זו ההזדמנות של זלטנוביץ'. היה שם נבדל. הרגיש קרוב.
1: כל באר שבע חייבת להיות הרבה יותר חדה באזורים האלה. צ'יפ, לא בטוח שהיה צ'יפ מאוחר של אליאל פרץ. זלטנוביץ' פה חייב לסיים לשער.

0: מדהים לראות את איסאייב, המספר 10 של סבח, איך הוא כל הזמן מוכן ללחץ. אין לו מספרים גדולים, בישולים, גולים, אבל זה שחקן טקטי מאוד.
1: מיקלס, עכשיו סברינה מחזיר למיקלס בתוך הרבה, מצב מסוכן נוסף לעזרי, מיקלס עם הרוחב ובדרך נס אין שם אף שחקן בשחור שיעשה את ה-2-0. באר שבע יוצאת כאן ממצב שיכולה להפוך ללא נעים.
0: כמה מסוכן מיקלס, כמה מהירות, דריבל. באר שבע מאבד את הכדור באזור המסוכן, סברינה מכניס למיקלס שיכול לשחק גם ככנף אבל בעמדת החלוץ מאוד מאוד מסוכן.
1: טוב, חץ. עכשיו אליאל פרץ, יש לו קצת שטח. חפש את התנועה של החברים, כדור לא רע בכלל לזלטנוביץ', אבל זה חומק מרגליו.
0: אליאל פרץ, כל נגיעה שלו, כל הזמן נפתח נכון עם הגוף, צריך יותר תנועות של החלק הקדמי.

0: יהושע לאיסט, לא כוחת שמכניס את הרגל. אני יוצא קדימה, צריך ארבעה שחקנים כדי לעצור אותו, וזה גם לא מצליח. הנה מיקלס, יהושע איבד בתחילת המהלך, מתקן בסופו.
1: יונתן, יש קבוצות שמסוכנות שהכדור אצלהם. סבח יותר מסוכנת שהכדור לא אצלה, כי כל פעם שהיא מחלצת את הכדור הם טסים קדימה להתקפות מעבר עם התקפה מאוד מאוד מהירה, והם באו מוכנים להפועל באר שבע שתנסה להניע בכל מחיר, ויש להם חלק קדמי מהיר ומסוכן. הפועל באר שבע תצטרך לשחק הרבה יותר בטוח.
0: המדור עכשיו סלטנוביץ', אחמד, פרץ, מזרחי, זלטנוביץ' נבלע, וזלטנוביץ' עם מצב אדיר.

0: למרכז השער, איגור זלטנוביץ' קרוב קרוב להחזיר את באר שבע למשחק. אחמד עם חילוץ כדור, תראה איזה דטקה ניסה לעשות שם הצגה, מסה לא קונה את זה.
1: הזדמנות אדירה להפועל באר שבע, זלטנוביץ' דווקא באזורים האלה היה חייב לחפש את הפינה הקרובה.
0: מחזיר כדור, מצליח איכשהו, מצליח להרחיק לחוץ.
1: מסוכן מאוד, כדור מגיע אליו בטעות אחרי הרמה של המדור. בועט חזק, אבל הם מרכז השער.
0: מצרף נהדר את מזרחי, באר שבע נראה טוב בדקות האחרונות.

שומר על הכדור, הולך על ביתה. אלה הידיים של מרציאל. פרץ

0: אסיסט למזרחי. רואה את התנועה של יהושע שמנסה ומצליח להקפיץ. זה נטקה, מחזיר את הכדור אל השוער.
1: זו התקפה טובה שניב יהושע עושה את התנועה לעומק. גיא מזרחי מוצא אותו. כאן מאוד, כי כל פעם שהוא מקבל את הכדור קדימה ומיקלס עם הפנים והמהירות שלו יקבל לעומק מול מיגל ויטור או איתי רוטמן. זה בעיה.
0: בתוך הקרב הזה בפלייאוף ליגת האלופות. הזרים שומרים על היתרון שלהם מהדקה השישית. שבע
1: יש עוד הרבה זמן.
0: אני מבט על המצב הקודם של זלטנוביץ'. הסתכלות אדירה שלו.

0: ואז השער לידיים של פוקטילוב. שבע יכולה. סברין השאלה עכשיו כדור לידיים של מרציאנו. עכשיו אנחנו רואים את אליאל פרץ שמוצא את גיא מזרחי.
1: צריך את זי אחמד יותר.
0: חיפש את המדור ולא מצא אותו. עכשיו סברינה למיקלס, פתאום סוגר אותו טוב, מיקלס עם העבירה שם על אחמד. דריכה כואבת,
1: זה צהוב.
0: מסה מפספס את זה. האוויר כאן מאוד נעים, מה שמאפיין את בוקרשט בימים האחרונים, אולי בכלל. טמפרטורה מאוד גבוהה ביום, אבל בלילה נחתכת בחצי. 16-17 מעלות כעת. מושלם לכדורגל בקצב טוב. מרציאנו, כדור שבדרך נס מגיע בסופו של דבר לעמדור. עכשיו אליאל פרץ. נפלא, לבנטורה.
1: צריך לעשות עומק.
0: אז הנה הוא מנסה לשלוח את עמדור, כדור לא מספיק.
1: לא מספיק. כמה חכם אליאל פרץ, אבל ברגע ש... משתחררים באמצע, גם איסט וגם זלטנוביץ' חייבים לעשות את התנועה לעומק. אליאל פרץ בבית בביטחון C.
0: אחמד. פרץ. מחזיר לאחמד. ניסה להכניס לעמדור. מה שביניהם. מרגיש שבאר שבע מתקרבת. קטלני, והנה אולי חטיפת הכדור. אנחנו נליאב מקדים שם את פרץ.
1: מיותר מאוד, לא צריך. הוא מאבד את הכדור, לעשות כניסה מאחורה. זה היה לחץ טוב של הפועל באר שבע, שהייתה קרובה לחלץ את הכדור. לא צריך, אתה כבר מאחוריו.
0: לא יודע אם הייתה שם עבירה בכלל, אגב, כן? אתגר גדול קוז'וך הוא להפועל באר שבע, מי שחשבנו שיהיה. של סבח, מחזיר את זה לפוחץ', פעם ההגבהה שלו חזקה מדי. דדקה עם ההגבהה. חשב מיקלס למרכז השער, למזלה של באר שבע.

0: סימיץ' בצד שמאל שנכנס לאמצע. סבח באו מוכנים, מוכנים להנעת הכדור של הפועל באר שבע, ללחץ של הפועל באר שבע.
1: עשר דקות להפסקה כאן בבוקרסט. באר שבע יוצאת קדימה עם זי אחמד. פרץ, אחמד מקבל בחזרה. פנטורה עכשיו ליהושע, מנסה להכניס את איסט ונבלם. יהושע נלחם על הכדור. הזרים מנצחים במאבק עד שמגיע גיא מזרחי. זהו שוב ליבי יהושע. זלטנוביץ' לא בורח לו. ניקלס. חץ ומאבד. זלטנוביץ' יורד נמוך כדי לסייע להגנה. עכשיו יהושע מחפש את איסט. הכדור הזה
0: עמוק. זלטנוביץ' היה זה שצריך למצוא את איסט שהיה לבד בצד שמאל. באר שבע צריכה להיזהר מהתקפות המעבר של סבח. ניקלס שם מחכה לרגע שהוא בורח להגנה.
1: שיחת רגליים מדהימה, ועכשיו פוחץ'. מיגל ויטור צריך לעצור.
0: שני השחקנים עם הכי הרבה ניסיון בסגל של סבח עד עכשיו, טובים על המגרש, גם פוחץ' וגם סימיץ'. איזה שילוב של הפולנים והסרבים.
1: של האזרים. פניצה. מוחש מקבל את זה ומוציא עוד רוחב מסוכן. סל גדול לבאר שבע כשהכדור בורח. הרגליים של סימיץ'.
0: שקוז'וק צריך לתת את הדעת על פוחש, כי בסוף הכל מתחיל ונגמר בו. ואיסט קשה לו ללחוץ את הבלם השמאלי ולחזור איתו.
1: את הזמן. זלטנוביץ' מצליח לחטוף את הכדור, קיבל את התמיכה מוונטורה. מיגל ויטור הוא חזק מדי קדימה. סולווה בזמנו ראינו מגן שמאלי כל כך טוב.

משמעותי בקבוצה, כמו שבוחץ' עבור הפולנים, עבור האזרים, הוא פולני, הם האזרים. שבע, תנסה לצאת קדימה,

0: שוב אליאל פרץ. זי אחמד.
1: אלה המקומות שזי אחמד חייב לעשות את הפעולות הרבה יותר מהר. הגעת לאחד על אחד.
0: תור מקילומטר נבלם. איסט עכשיו עם הריבאונד. איסט נבלם.
1: כנף שמאל. אתה אחד על אחד, מגן בתוך הרחבה. תעשה את היד, תבוא מהר. תעשה להוציא רוחב. גם איסט. אחד יותר מדי. חפש את השעה.
0: שער של באר שבע. המדור לזלטנוביץ'. הזדמנות של באר שבע, הכדור של אליאל פרץ עד חזק מדי, איסט מנסה להוריד, גיא מזרחי שם, מי מגיע? המדור נבלע בשוויון! באר שבע חוזרת! ג'בון איסט באופן כמעט מקרי מחזיר את באר שבע לעניינים. יש תקווה. שכטר
1: קשה, בכוח, כדור ברשת שישחרר את הפועל באר שבע. ג'יבון איסט נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון. איזה שער חשוב להפועל באר שבע.
0: והתזמון רגע לפני ההפסקה, שער חשוב מאין כמוהו.
1: גיא מזרחי מנסה לבעוט, להוציא רוחב, הכדור מגיע לעמדור. איכשהו ג'יבון איסט מנסה לעצור, הכדור נכנס פנימה. צריך גם מזל, יונתן, ולבאר שבע יש אותו בשער הזה.
0: אבל השער הזה נבדק. האם איסט היה שם בנבדל? גול העיניים על דוד אמסה, השופט האיטלקי. תאשר לנו את השער בבקשה. רשמית, באר שבע חוזרת, ואנחנו אוהבים את זה, אוהבים את זה מאוד. דקה לתוספת הזמן, סימיץ' תוחת שם עבירה.
1: ומעלה, מהיר את הקהל של באר שבע שוב.
0: דקה, זאת תוספת הזמן של מסה.

0: משפחתו כאן ביציע ושמח. עכשיו אחמד ישלח קדימה, כדור קצת קשה, סולווה ראשון.
1: ראית תבנית התקפה כל כך טובה של הפועל באר שבע שהיא משתחררת מלחץ. ג'בוניס נכנס לאמצע, זלטנוביץ' יורד לקיר. זאת הפועל באר שבע.
0: שניות אחרונות של מחצית ראשונה שמגיעה כעת לקיצה. הפועל באר שבע עם הרוח והתקווה לקראת המחצית השנייה אחרי השוויון של ג'בוניס. זימיץ' העלה את הזרים ליתרון 1-1, זו התוצאה כאן.
2: Brought to you by FedEx, UEFA Champions League official partner.
1: דקות ראשונות של סבח, אחרי זה הפועל באר שבע חוזרת לעניינים. 1-1, טוב להפועל באר שבע שתמשיך לחוץ על הגז.
0: אנחנו מצפים לטוב לקראת ההמשך. אז מחצית כאן, בינתיים נשאל אתכם מי המצטיין ומשם אל האולפן.

0: 49 שקלים ו-90 לי קופר, תמדוד, תבין.
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
3: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
4: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
5: אל תיתנו ליופי לבלבל.
6: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
7: תפוזין הסינגל סן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה. שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
10: בגלל! יש!
11: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים, פלוס שנתיים אחריות.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. 31 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמאפ.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
2: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.

0: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
1: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין עצים גזרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: כל מותגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
4: School is back.
5: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
6: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
7: שלושים ושבע דקות מורטות עצבים בין השער המוקדם של סבח בדקה השישית לבין השער ששער השוויון בדקה 43 של הפועל באר שבע. טיימינג מעולה להבקיע שער שוויון.
8: שלם.
7: שמוריד את באר שבע עם הראש למעלה.
8: דקה 43, לחזור למשחק זה אנרגיות בירידה למחצית, בחדר הלבשה של הפועל באר שבע לקראת המחצית השנייה. באר שבע טובה יותר, אבל היא לא מספיק מרוכזת.
7: במה היא טובה יותר?
8: בהנעת הכדור, בשליטה בקצב המשחק. היא לא מספיק מרוכזת בכדורים שמגיעים מהאגפים. וכשאנחנו מדברים על לא מספיק מרוכזת, תסתכלי על הסגירה האלכסונית של המדור.
7: של אין הסגירה.
8: אין סגירה אלכסונית. הוא חייב היה להיכנס פנימה ולסגור את סימיץ'.
9: של רוטמן, אני חושב
8: ש... כך בסגירה, כך בחוסר
9: ריכוז.
8: במצב הזה, והיה עוד מצב אחד שמיקלס נגח לידיים של מרציאנו, באר שבע חייבת להיות יותר מרוכזת בכדורים שמגיעים מהאגפים.
9: אבל כאן גם שוב מה שראינו שתי דקות לפני, כדור טועה, תראה כמה בלגן יש במשחק, אבל אותנו זה לא מעניין. איסט מנסה איכשהו להשתלט, איכשהו הכדור פוגע לו בצורה חזקה ברגל ונכנס.
7: בסוף הבלגן, הוא מתרחש גם בצד של בהגנה של סבח, אז הרי זה מבורך.
9: נכון, אבל זו הנקודה. אני חושב שהפועל באר שבע, מבחינה הגנתית, קצת המשחק של המבולגן לא מסודר. היא קבוצה הרבה יותר טובה מסבח. אנחנו ראינו אחרי השאר, קבוצה הרבה יותר חזקה, יותר מאורגנת, מגיעה למצבים.
7: מה חסר לה? מה היא צריכה לעשות?
9: אני בסופו של דבר חושב להמשיך אותו דבר, רק להסתדר בהגנה, לשחק הרבה יותר פשוט, או לקחת סיכונים, כי זה סבח, על זה היא בונה, בסופו של דבר, על טעות כזו או אחרת, כמו שראינו בשער הראשון. להיות מאורגנים, להיות מרוכזים, להיות מסודרים, באר שבע קבוצה יותר טובה.
8: יש דבר אחד, דודו, שהיא חייבת לעשות. היו מצבים שסבח לחצה טיפ-טיפה גבוה, באר שבע ידע להשתחרר.
9: נכון.
8: אבל היא לא יצרה את התקפת המעבר המתבקשת.
7: המהירה.
9: חזרה שוב אחורה.
8: היא שוב חזרה אחורה להנעת כדור.
7: יש סיכוי שזה ההוראות של המאמן, ככה לנהוג?
8: לא. כמו שאני מכיר את רן קוז'וך, הוא רוצה לצאת קדימה. אבל בכדי לצאת קדימה, חייבים תנועה לעומק, גם של ליסט, גם של זלטנוביץ' וגם של רבח באגף.
7: 70% מלקוחות הווינר הלכו על באר שבע כמנצחת. האם אתה הולך עם ה-70% של הווינר?
9: הלב אומר 70%, אני חושב שבאר שבע גם...
8: זה לא מופרך.
9: זה לא מופרך. אבל סבח הראתה שיש לה כלים בחלק ההתקפי, ומזה אני חושש. אני חושב שאם באר שבע תשחק באמת ותהיו כולם מאחורי קו הכדור, ותצא בזהירות להתקפות שלה, היא תנצח. אם לא, היא עלולה גם להפסיד.
8: אני הולך עם ה-70%. באר שבע גם במחצית הזו, הוכיחה לי
7: שיקום. אבל אנחנו יודעים שסבח מבקיעה את השערים שלה, 78% מהם במחצית השנייה. אמרנו, זאת קבוצה עמידה, קבוצה נחושה, קבוצה שלא מאבדת את האמון. בעצמה.
8: היא לא מאבדת את האמונה, והיא גם לא מאבדת קו ודרך. גם המחצית הראשונה, אנחנו לא ראינו, ראינו פעם אחת נגיחה של סימית ש- ש- שנותנת את 1-0 לסבח, אבל בגדול, באר שבע, קבוצה טובה יותר.
9: נכון.
7: יפה. טוב, דודו, גוטי, תודה רבה לשניכם.
9: בלך.
7: מחצית שנייה לפני הפועל באר שבע, זכו, זה רק המשחק הראשון מבין שניים, זה המשחק הביתי של הפועל באר שבע. אז היא רוצה לצאת ממנו כמובן עם ידה על העליונה, לא להסתפק בתיקו אלא לנצח. הפועל באר שבע, סבח, מחצית שנייה של המשחק הראשון, מיד יוצאת לדרך.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתנגד.

0: להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
1: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
4: Head and Shoulders. עד 100% הגנה מקסקסים.
5: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג. חגיגה של פירות.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כלום לא נוגע.
10: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
11: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
12: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.

0: השבת, שבת, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
1: יפה! עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
3: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
4: וואו!
5: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
10: When you for 7 jeans.
11: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: פשע!

0: This match is brought to you by FedEx, UEFA Champions League official partner.
1: שבתם אלינו בוקרשט, פלייאוף ליגת האלופות, הפועל באר שבע אחת, סבח אחת, ברקע דודו אהרון עם דובדבן, ואיסט מביא לנו את הדובדבן של המחצית הראשונה, מייביא את השני.
2: איסט מחזיר את הפועל באר שבע ברגע כל כך חשוב. באר שבע תצטרך לבוא עכשיו הרבה יותר מדויקת, מרוכזת.
1: אנחנו רואים את רן קוז'וך שם עם השיחה הקצרה לאיסט, עם התדרוך. בעיקר אנחנו מנסים לראות האם צפויים לנו כאן שינויים, לא מבחינתה של באר שבע. בכל אופן, ה-11 שפתחו הם ה-11 שיפתחו גם את המחצית השנייה. עם הזר, אם הם מבשלים משהו, כרגע נראה שלא. סימיץ' העלה את סבח ליתרון כבר בדקה השישית. באר שבע רגע לפני ההפסקה חוזרת כאן ל-1-1. מפגש הראשון מתוך שניים על הזכות להגיע בפעם הראשונה לליגת האלופות. מחצית שנייה יוצאת לדרך בבוקרשט. באר שבע תוקפת ימינה. אין שינויים, אין חילופים בשתי הקבוצות.

0: הציר של מיגל ויטור ורוטמן. הכדור השלישי. שבן לא מוותרת על הנעת הכדור השקטה שלה.
1: פותח רגליים ומוצא את זלטנוביץ', עכשיו יהושע, פרץ עם עוד נגיעה לעברו של איסט בתוך הרחבה, ג'בון איסט מוציא את הרוחב. נעזרי מרחיקים.
0: איזה נגיעות של הפועל באר שבע. ליאל פרץ, כל נגיעה שלו, גם שנותנים לו את הכדור חזק, הוא מביא את הפס נכון, לרגל הנכונה.
1: זרחים כדור החוץ, מוצא את זלטנוביץ', פוחץ' איתו. של יהושע. שבע נשארת ללחוץ גבוה כדרכה את הוצאת החוץ של סבא.
0: שלו לשעברה הוא כבש 19 שערים בליגה ב-25 הופעות.
1: זלטנוביץ' מגיע קלה, איסט עם ההזדמנות, תן לנו את זה איסט, הכדור בורח, איסט נופל, מסה אומר שום דבר. מצב טוב, כמעט מקרי לבאר שבע, איסט זרוע על הקרקע. מסבך נוצאת קדימה עם סברינה. דדקה. סברינה מול המדור. קרן סבא. שום דבר אומר...
0: איסט היה חייב, ברגע שהכדור הגיע אליו כבר, לסיים. חיכה עוד שנייה.
1: קרן ראשונה...

0: בזכות האזרים. שולחים שישה שחקנים אל הרחבה של באר שבע. עם הבלם הגבוה סולווה. ויטור עם ההרחקה. ראשון אל הכדור, הוא שולח אותו מהר לאיסט לבד מול כל ההגנה האזרית. סולווה מאבד, לחץ טוב של באר שבע, אחמד, איסט עכשיו, איסט נבלם. סגירה טובה של המדור. שהכדור היה צריך להיות שלהם, וכמובן חושב אחרת.
1: לחץ מעולה של הפועל באר שבע. פעולה אחרונה, חייבים להיות הרבה יותר חדים ושקטים. שוב איסט, היה צריך לבעוט לשער.
0: פספוס שם של המדור. מזל של באר שבע, לא מגיע אל היעד, להישאר שלה.
1: גוז'וק לא מוותר על הנעת כדור מאחורה. וזי אחמד, הוא מגיע למקומות האלה, הוא צריך להוציא פס רוחב.
0: לראות את ההשתתפות של ניב יהושע, שנה שעברה, שחקן ליגה לאומית, מכבי פתח תקווה.
1: ואלה דקות שבאר שבע צריכה להעלות את הקצב שלה.
0: לייצר עומק להפועל באר שבע, וגם הוא תופס מקום בהרכב בתקופה האחרונה.

0: הארץ. רואה את התנועה של זלטנוביץ' מיד אליו את הכדור, זה מגיע, כמעט מגיע לזלטנוביץ'.
1: זה כדור של אליאל פרץ. זלטנוביץ' עם תנועה טובה.
0: שופט

0: דקות בתוך המחצית השנייה.
1: גם המדור נכנס טוב לעניינים בהפועל באר שבע, טכניקה מעולה. בן שמעון עוד רצה אותו בזמנו, כשעוד היה בנתניה, הרבה שנים מעוקב אחריו. כאן שמגיע מה-MLS.
0: הרחקה לא מספיק טובה, וזה מצב מסוכן לעזרי בתוך הרחבה, אבל ונטורה שם גוף. הצליח לנקות את הסכנה.
1: איזה שחקן אתה לוקס ונטורה. איך אתה נמצא כל הזמן באזורים הנכונים, גם של ההגנה קשה, שם את הגוף.
0: אנחנו עם חילוף ראשון של עזרי. אופן בינה. ארצה שמונה של סברינה בחנף ימין.
1: סימיץ' יעבור ימינה, אמבינה זה חלוץ 9. מאוד מאוד חזק, פיזי. מיקל סילך שמאלה מעמדת החלוץ.

0: כבש באירופה את בינה.
1: השנייה של החלוץ מגבון וסבח.
0: משחק במריבור.
1: כדור טוב לסלטנוביץ', סלטנוביץ' עם הרוחב, נעצר יהושע, איסט עכשיו, הזרים מרחיקים, הם בינה, מקדים את רוטמן, והם בינה מהיר מרוטמן, הם בינה דוהר כל הדרך, הם בינה מקפיץ, ושולח את הכדור החוצה, מזל גדול, בבאר שבע.
0: קראנו על המהירות שלו ועל הכוח שלו, באר שבע.
1: מפרגן לדיוק שלו.
0: כן, באר שבע צריכה להיות מוכנה להתקפות מעבר. ברגע שהכדור אצלה, שם סבא.

0: הכי מסוכנת.
1: עם עוד מצב מסוכן שאחמד מאבד. הזרים מתקרבים. רוטמן שם רגל ומונע מאיסייף כדור רוחב שיכולה להפוך ל-2-1 של סבח. עבירה לליאל פרץ.
2: איך הוא שומר על הכדור עם הגב, כמה ביטחון יש לו. דווקא שבאר שבע עם הכדור צריכה להיצמד לשחקני מטרה, גם למיגלס וגם לבינה.
1: כדי למנוע כאן שער, מרציאנו לוקח גול.
0: שוב, הרמה יוצאת מן הכלל של פוחאץ' ומרציאנו מתעופף ומציל שער פתוח.
1: מומנטום מתהפך כאן. קרן סבח. מחזיר לפוחאץ' ברגל ימין, יודע להגביע. פרץ זרי של סבח.
0: פרץ
1: מרווח נפלא את המשחק. מזרחי

0: איזה כדור של אליאל פרץ, אחמד לא מצליח להשתלט עליו טוב. זה דאטקה ראשון, עכשיו עוד התקפה שיכולה להפוך למסוכנת. הכדור של ישראל חזק מדי. עכשיו זה המצב שיכולה להפוך.
1: של אימונים, שמגיע אליב יהושע וונטורה לשחק לשחקן שלישי. שער עם דריבל, קבע שער מאוד מאוד חשוב. תופסת את סבח לא מוכנה, לא משחקת מהר, מספיק. ונטורה, אם היה גם כובש שערים, יונתן,
0: אז הוא לא היה משחק בישראל
1: כנראה.
0: מאז נכנס, לא מדייק במסירה שלו לעמדו, שמתחיל מההתחלה.

0: מזרחי, מרווח, גנח. יאל פרץ מבקש, הוא מקבל. שוב גנח. אליאל פרץ.
1: פס טוב של גנח. מדור לא היה מוכן לדאבל עם אליאל פרץ. אלה רגעים שלא חוזרים, יונתן, פלייאוף, ליגת אלופות, צריכים להיות מדויקים בפרטים הקטנים.
0: מיד חילופים בשתי הקבוצות, בינתיים זלטנוביץ' עם הפנים לשער, זלטנוביץ'. קדילוב במקום. זה זמן החילופים. רובי ייכנס להפועל באר שבע, שמחכים עם החילופים אחרי המצב הנייח. באר שבע תבצע את שלה. באר שבע נפרדת, היא כובש שער השוויון שלה. ג'בוניסט, אבו רובי יחליף אותו.
1: ג'בוניסט, משחק טוב עם שער. היה לו לא פשוט בכלל, פוחץ' המגן הפולני, במיוחד במחצית הראשונה.
0: מסתיימת רצ'וקו, גרי ייכנס מיד עבור סבח, ומחכים אחרי המצב הנייח, חברו מניסיון ראשון. שורה של באר שבע.
1: רומי השתלב יפה בהפועל באר שבע מינואר שעבר.
0: פקטור באליפות, גם בתום העונה הזה, בהחלט מורגש. שלחנו בתוך 20 הדקות האחרונות של המפגש הראשון מתוך שניים על המקום בליגת האלופות. אבו רומי נוגח לאחור, סולווה מרחיק יחד עם פוחץ', הוא נשאר של באר שבע. מזרחי עם כדור החוץ. עכשיו אבו רומי, אבו רומי! נתיל עוד במקום.
1: חלשה של אבו רומי. עכשיו צריך לבודד את גנח בצד שמאל ואת אבו רומי מצד ימין. מצבים של אחד על אחד. שם זה הכוח שלהם.
0: שניהם ממש על הקו, מרווחים. של כדור, יופי של מחשבה, כמעט שהעקב הזה של זלטנוביץ' מוצא את אליאל פרץ. רוטמן מול סימיץ', רוטמן עם העבירה.
1: ברח חכמה, סימיץ', דיברנו עליו בחצי הראשון, הוא כל הזמן מגיע לאמצע בכנף ימין, או מכנף

0: כנף שמאל.
1: אנחנו עם החילוף השני של הזרים, איסאייב מפנה את מקומו כאמור לקריסטיאן
0: אנואצ'וקו. איסאייב פליימקר, שחקן מאוד מאוד מחויב, טקטי, לא שחקן של מספרים, עזר לסבח בלחץ, בהגנה.
1: צ'וקו תופס את קו ימין כרגע, סימיץ' מהאמצע.
2: ומי אם לא אליאל פרץ, עם נגיעת הזהב. המדור פה מרוויח את הכדור, נגיעה מעל זדדקה, מוציא פס אחורה בשקט שלו, גנח. אלה רגעים שמכריעים משחקים. חייב לדייק.
1: וואו, ויטור! איזו כניסה הוא נותן פה, ומקבל את הצהוב בהשלמה. צהוב ראשון אגב שנשלף כאן היום. אליאל ויטור עם... לא הייתי רוצה להיות מיקלס ברגע הזה.
2: הוא יודע שברגע שהוא לא נוגע בכדור ומיקלס בורח לו, הוא כבר יודע פה ברגע הזה שהוא לוקח אותו איתו. אין לו דרך אחרת לצאת מזה. מניסיון, יונתן. מי שצריכים להיזהר מצהוב זה גם אליאל פרץ, כן. וגם תאי רוטמן.
1: אנחנו בתוך רבע השעה האחרונה של המפגש הראשון. הכל יכול להיות כאן. רוטמן יקבל כאן צהוב. אין לדוד דמאסה, שופט ברירה, ורוטמן מושך בחולצה.
2: גוף המבינה.
1: שני צהובים לשני הבלמים של באר שבע תוך דקה. אנחנו עם כדור חופשי. רחמון עלייב. זה שנמצא שם, טווח די גדול. ארבעה שחקנים בחומה של מרציאנו. מונליה אל הכדור, שר לידיים של מרציאנו. משחק ענק שלו, עוד פעולה אחת גדולה שאולי הצליח לעזור לבאר שבע להביא מקדמה למשחק הגומלין. הכדור חוזר אליו, המדור, שוב פרץ, עכשיו גנח, צפוף שם, גנח מנסה ללעתת וסוחט קרן.

0: כל השחקנים האזרים בתוך הרחבה שלהם מתגוננים אל מול כדור הקרן של אליאל פרץ. המיגל ויטור שם, גם ונטורה, גם רוטמן. אליאל פרץ עם ההגבהה. זלטנוביץ'! באר שבע עולה ליתרון! איגור זלטנוביץ' עם שער שאולי שווה ליגת אלופות!
1: איזה רגע גדול להפועל באר שבע! אליאל פרץ עם הקרן וזלטנוביץ' כובש עם הראש, רן קוז'וק ידע למה הוא משאיר אותו ומוציא את ג'בוניסט. איזה שער!
0: בוקרסט, it's the time of your life!
1: איזה רגע גדול להפועל באר שבע. איזה יופי הוא עולה! איזה ניתור, איזה שער!
0: שלא ייקחו לו את זה וייתנו לפוחד של
1: המגן. לא ייקחו לו את זה, זה השער של איגור זלטנוביץ', כשר למאדרין.
0: טרנר שבבוקרסט, דקה 80, הפועל באר שבע הופכת.
2: הפועל באר שבע.
0: בישול אליאל פרץ.
2: איגור זלטנוביץ',
1: דיברנו על הפרטים הקטנים, על קרן, על מצב נייח, על כל רגע שיכול לשנות את המשחק. אליאל פרץ עם הקרן. זלטנוביץ', השער כל כך חשוב להפועל באר שבע.
0: הגעתי בגללה על אדמת רומניה, זה טרנר פה, נו?
1: נראה שבאר שבע, תצוגת עידוד אדירה, אמנם זה רק 1,500, אבל שנותנים את הלב והנשמה.
0: דנוביץ' היה בנבדל, הכדור הזה יש של הגנת סבך.
3: Right now, we are 1,014 people in the stadium. Thank you for attending this match.
0: יזהר, אל מול הניסיון הזה, הכדור בורח שם מבינה. סל גדול כאן לבאר שבע, עכשיו אבו רומי. אפשר להניח שסבח תנסה קצת ללחוץ בדקות שנותרו, אולי זה ייצר שטחים להתקפות מעבר באר שבעיות. כמו זו עכשיו עם זלטנוביץ', ינסה לשלוח את גנח, זה דווקא במקום. אבל הנה חטיפת הכדור, אבו רומי מול סולווה. שופט נותן את היתרון, גנח עכשיו. גנח מעביר לימין, הנבלם אצל זדקי. להיות חזירים מה שנקרא.
1: להיות חכמים, שלבים כאלה צריך להיות חכמים.
0: שבע, צריך להיזהר מצד אחד, יכולה למצוא את הדרך אולי לביסוס היתרון.
1: איך אליאל פרץ, כל פעם שמגיע לו כדור, תסתכל עליו, הוא כל הזמן סורק. כל הזמן סורק, מסתכל אחורה.
0: תאווה לעיניים. בינתיים גיא מזרחי, כמעט.
1: עכשיו אברומי צריך להיות אחראי שגיא מזרחי לא נמצא במקום שלו.
0: זה יכול להיות מסוכן עכשיו עם מיגלס והרוחב, אבל...
1: מיגלס, אבל יש את מיגל.
0: ניכנס תכף, וגם יונס מלדה, הופעת בכורה, דקות האחרונות כאן, עוד מעט חילוף כפול של קוז'וך. סולווה יוצא קדימה.
4: כלפי עליו.
1: מזרחי כל פעם שצריך עושה את הלחץ הזה לפוחד שלא

0: אז הנה החילוף הכפול של הפועל באר שבע, חמודי קנן על ניב יהושע.
1: יונס מלאדה עם דקות ראשונות והפועל באר שבע, זלטנוביץ', שער היתרון, ניב יהושע גם במשחק מעולה, ליד, הגנה, התקפה, איזה יופי של השתלבות באלופת המדינה.
0: אז קנן על יהושע, יונס מלאדה. על זלטנוביץ', דקות ראשונות לרכש ממכבי תל אביב, הרבה סימני שאלה, הרבה גבות הורמו. שרון הזה שגדל בנתניה וכמעט לא ראה דקות מגרש. קבל היום. דקות גורליות במשחק גורלי. פוחץ' עם הכדור החופשי, שיוצא לחוץ.
1: פוחץ', גם הרמות שלו, מצבים נערכים כל כך מסוכנות.
2: The waiting supporters are asked to remain inside the stadium for at least 15 minutes after the final whistle. I repeat, the waiting fans from Sabah Baku are asked to remain in the stands for another 15 minutes after the match ends. Thank you.
0: הלב דופק. באר שבע חייבת לשמור על היתרון שלה ולהישמר מפני המצבים הללו. Money time. של ממש כאן בבוקרסט, עם כדור שעולה לרחבה, ויטור יחד עם גיא מזרחי מצליחים שם להרחיק.
1: באר שבע צריכה להיות הרבה יותר חכמה בדקות האלה. זה נכון שהיא צריכה להניע את הכדור, אבל לא לקחת סיכונים.
0: משתמש בידיים, מסרב ומבצע את העבירה. עוד מצב נייח מסוכן בזכות האזרים. סימיץ' עכשיו מוסיף הגבהה, סולווה נוגח גבוה.
1: קומבינה. סולווה.
0: נפגש שם. פותח שם. וכך חולפות להם עוד כמה שניות. סטיב סולווה מפנה את מקומו ויוחלף הבלם הצרפתי. אלמידה ייכנס במקומו. ריבלדו, אלמידה.
1: האוצ'וקו, הקשר של סבח, היה כבר סגור במכבי נתניה. ברגע האחרון סבא איברח וחתם בסבח.
0: מעניין?
1: חייב להגיד לך אותו.
0: טוב שעשית את זה, אל תעצור את עצמך. ריבלדו אלמידה נכנס לעמדת הבלם על חשבונו של סולווה. שתי דקות לתוספת הזמן כאן בבוקרסט. אבו רומי מלאדה מכניס רגל, עושה שם למרוץ, ומלאדה מצליח להקדים את השוער. אלמידה מרחיק, זו הזדמנות של קנן, עוד פעם קנן, עכשיו אבו רומי, קיצ'ו! איי איי איי, כמה שזה היה קרוב. באר שבע קרובה מתמיד לשלישי של הקן, בעבודה גדולה של מלאדה, אבו רומי
1: מזהה את הטעות, קנן בועט לשער, כדור חוזר אליו. אבו רומי עם נגיחה, מלאדה מאמין עד הסוף, נותן נגיעה, כדור מגיע לכנען, בועט, חוזר אליו, נותן פס, וזה היה קרוב.
0: קרן באר שבע, אליאל פרץ מגביה.

0: passa Vidoca Love.
1: שוב יליל פרץ עם קרן לתוך הבלגן.
0: על ידי עם הלחץ. לצאת. שימו לב להפועל באר שבע, גם בדקה ה-90, לוחצת את הכדור, לא מוותרת, לא הולכת לאחור, לא משחקת על תוצאה, בעצם כן משחקת על תוצאה, מחפשת את השלישי, וטורה, כדור בורח לו. שלוש דקות מעכשיו, זאת תוספת הזמן. אליאל פרץ, ניסה לשלוח את הבורומי על הקו, ופוחד שמרחיק לחוץ.
1: מאבקים גדולים של מיגל ויטור שמנצח את אמבינה, מוציא את באר שבע לעוד התקפה. זה הפרטים הקטנים שאתה מנצח אותם ואתה יכול לחלום את ליגת אלופות.
0: מוסקס הליטאי רואה את באר שבע מחזיקה בכדור בדקות הראשונות עליו, בכל הדקות האחרונות בעצם. המדור גנח, שוב המדור, שוב גנח, כנען, על הכדור, ומבצע עבירה. בעיקר למנוע את המתפרצת מהזרים. דקה מתוך השלוש מאחורינו. צ'וקו, שם על הקו, רוטמן.
1: במשחק יוצא מן הכלל, בלי ניסיון באירופה, אבל עם לב גדול, מנצח את העימותים. יונתן, אתה חייב להבין, לשחק בלם בקבוצה של רן קוז'וק זה מאוד קשה, כי ברגע שהמגן דוחף למגן הימיני של הקבוצה היריבה, הבלם חייב להמשיך לכנף, הוא עוזב את המקום שלו, והם רצים הרבה ולוחצים, ורוטמן ומיגל ויטור עם עוד משחק יוצא מן הכלל.
0: עוד קצת יותר מדקה. סימיץ', סמכי שם גוף, כדור חוזר לסימיץ', קלס מאבד. אי אפשר להישאר אדיש ליכולת של הפועל באר שבע. המאבק הבלתי מתפשר לדרך. לא מבטרים על הדרך, פוחץ' מאבד בלי עבירה, אליאל פרץ פשוט מרחיק. פינה, רוטמן, יחד עם המדור מרחיקים. שניות אחרונות של משחק, עוד מאמץ קטן, ובאר שבע עם מקדמה לקראת הגומלין, ביום שלישי הבא באזרבייג'אן. מידע עם הכדור הארוך לשום מקום. מזרחי מעיף החוצה. סיום המשחק, 90 דקות מהיסטוריה. הפועל באר שבע עם 2-1 גדול על סבא.
2: This match is brought to you by FedEx, UEFA Champions League official partner.
0: הזרים עלו ליתרון ראשוני, מהפך גדול של באר שבע בשערים של איסט וזלטנוביץ', שכטר 90 דקות מליגת אלופות.
1: 90 דקות מהיסטוריה, אבל הייתה פה חבורה של שחקני כדורגל מאומנים, שלא עוזבים את המשחק לרגע, גם שמקבלים גול בדקות הראשונות, חוזרים להניע, חוזרים להאמין וחוזרים למשחק. פועל באר שבע חולמת ליגת אלופות וראויה לליגת אלופות. עוד 90 דקות של אמונה, היא יכולה לעשות את זה.
0: בוקרשט מאירה פניה להפועל באר שבע בערב הזה עם ניצחון משמעותי. צריך לומר, היתרון הוא קטן, הוא שברירי, זה יהיה קשה, הוא מאתגר, אבל זה קרוב מתמיד ובהחלט אפשרי. וקהל המנחשים של הווינר

0: ידע את זה, חש את זה עם תמיכה ואמונה מלאה, כמעט מלאה, בניצחון אפשרי של באר שבע. פול זה אחרי מה שקרה?
1: כן, פול באר שבע עם מחצית שנייה טובה מאוד, החילופים של רן קוז'וק, השחקנים שנכנסו, וכמובן השלישיית קישור שמנצחת על התזמורת, ונטורה. אין מילים כבר לתאר את השחקן המשמעותי הזה. כמובן אליאל פרץ, ניבי יהושע, כל השחקנים, פול באר שבע. ניצחון משמעותי וחשוב.
0: כמובן ששום דבר עוד לא סגור. יבואו באר שבעים, יגידו רגע, זהירות, אמה, ובצדק.
1: צודקים.
0: ובצדק. שותה מאמץ קשה, סבך בביתה, הוכיחה את עצמה עד עכשיו. שוחה דקות לא רואות בכלל גם הערב הזה, אבל מחצית השנייה גם בשליטה באר שבעית עד שער הניצחון. עזרו לנו לבחור את המצטיין בערב הזה, ומה שנקרא ברוך השם יש כמה וכמה.
2: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
5: אני הייפר?
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
7: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
8: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן אומר רענה. גולדסטאר, 250.
9: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
10: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
13: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: הפועל באר שבע היא מקדמה צנועה אבל משמעותית לקראת משחק הגובלין ביום שלישי הבא באזרבייג'אן. ליגת האלופות מתקרבת לבירת הנגב אחרי 2-1 נהדר על סבח האזרית. מעמדת השידור בבוקרסט, מוטי אברהם, תאי שכטר, אמיר סעד, יונתן כהן, מודים לכם. עכשיו אנחנו ממהרים למה ירוננו לאולפן חדשות הספורט. עוד תגובות רבות ותובנות מיד מיד בתוך המהדורה שתחגוג כאן בבוקרסט הניצחון הבאר שבעי. תודה.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
4: לשוער שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה. שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
8: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
9: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
10: השידור בחסות
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
9: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
12: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון. 24 בספטמבר. הרשמה באתר שווג.
13: כל מותגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
14: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
15: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
16: גלי, הולכים על זה ביחד.
17: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
18: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
19: חדשות הספורט, הכותרות.
20: ליאל פרץ עם ההגבהה. סלטנוביץ'! באר שבע עולה ליתרון!
19: הפועל באר שבע ניצחה את סבא 2-1, ועוד 6 ימים בבקו, גם טקו יספיק לאלופה כדי לעשות היסטוריה ולהבטיח עונה שלמה בליגת האלופות. מכבי והפועל תל אביב נערכות לפלייאוף הקונפרנס. דאפה ירד לספסל של ברדה מול אטלנטה. קמרה וסיסוקו קשירים ללוגנו. אוריאן גורן עלה במחצית השנייה ואפילו היה קרוב לכבוש במשחק ידידות של ברצלונה מול אל-אהלי. 3 משחקים נוספים התקיימו הערב בשלב הפלייאוף של הצ'מפיונס ליג. מיד כל השערים. מקס היידגר סיכם את תנאיו בהפועל תל אביב שצריכה להשלים את הליך צירופו מול בני הרצליה. החיבור לכוכבי הנבחרת שזכתה במונדיאל והחלום להחזיר את גביע האלופות לקטלוניה. רודרי מצטרף לברצלונה ויוצר סגל חלומי. מוריניו הסביר למה הוא לא הגיע לריאל.
21: Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
19: לילה טוב לכם. בעוד 6 ימים, בשעה הזאת, הפועל באר שבע יכולה לחגוג הישג היסטורי או לסיים את שלב הפלייאוף של ליגת האלופות בתחושה של החמצה. וכמובן שאחרי הניצחון הגדול של הערב, יש הרבה מקום לאופטימיות מיד. אנחנו נהיה עם כל מה שקרה הערב בבוקרסט וגם במשחקים האחרים שהתקיימו הערב בצ'מפיונס, שאולי משם יגיעו כמה מהיריבות של באר שבע עונה, אם וכאשר. לילה טוב, סגי כהן, אסף אקרמן.
22: לילה טוב.
19: תערות.
23: 90 דקות מאנפילד.
22: וואה, הלכת עד לשם, יפה. דיברת על היריבות של הפועל באר שבע שיכולות להיות לה באמת בשלב הליגה, אם אכן היא תגיע לשם, אז עושה רושם שיכול להיות שזה יקרה. סלטיק מנצחת בבית 3-0 את לאס קלינס, גם בודו גלימץ שראינו שעושה דברים מאוד מאוד יפים בשנה שעברה עם 3-1 בחוץ על נמכן, עושה רושם ששתי הקבוצות הללו כבר מחכות בשלב הליגה. נראה בהמשך גם את הגולים, ויש.
19: אז עד היום, הפועל באר שבע הופיע פעמיים בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. בפעם הראשונה היא הובסה במשחק הראשון על ידי סלטיק, ובפעם השנייה היא הודחה על ידי לודוגורץ הבולגרית, למרות שהיא ניצחה 2-0 במשחק הראשון, והערב באיסטדיון של רפיד בבוקרסט, אלופת המדינה, ערכה את אלופת אזרבייג'אן סבאח, ולשתי הקבוצות יש מטרה זהה. לעלות לראשונה בתולדותיהן לליגת האלופות. באר שבע יזמה בדקות הראשונות, אבל דווקא סבא הנישה בהזדמנות הראשונה שלה. דקה שישית, התקפה מתפרצת מהאגף השמאלי, מובילה להרחקה רעה מאוד של ונטורה. הכדור מוגבה בידי פוחץ' לראש של סימיץ', וזה 1-0 לעזרים. ההגנה של באר שבע פשוט נרדמת שם, מרכז הגנה פנוי לגמרי בשביל סימיץ', שהוא חופשי כדי למתוח את התמונה.
0: אני חושב ששתי הקבוצות התרגשו בהתחלה, ובאר שבע טיפה יותר.
19: המארחת לא הייתה תכליתית, והזרים שוב אימו, דקה 22, אז מיקלס ניצל להגנה לא עירנית כדי לחדור עד קו הרוחב, אבל המסירה שלו לא מצאה אף אחד. 3 דקות מאוחר יותר, באר שבע הגיע סוף סוף למצב מעניין. הגבהה של פדרו אמדור הגיעה לראש של זלטנוביץ', הוא נגח, הכדור ראשון נעצר, אבל הריבאונד שלו גם לא היה מספיק טוב ישר לידיים של השבוע.
0: הריבאונד היה במחצית הזאת השחקן ה-12 של באר שבע.

0: אז המערכת הגיעה להרבה חצאי מצבים, ולא ראינו משהו שבאמת עבד, וההגנה של באר שבע לעומת זאת המשיכה לעשות צרות ולהעמיד את מרציאנו במבחן. זה קורה בדקה 35, עם הנגיחה של מיקה זיר שער לידיים של השוער. עוברים לדקה 43, באר שבע מחפשת את הישועה ומוצאת אותה. כדור שוטט ברחבה של סבח עד שהגיע למדור, הוא בעט את זה, שחקן הגנה עדף את הכדור.
1: והנה שאל המצטיין, ריבאונד.
0: אין על ריבאונד. שוויון אחת. אז הכל פה די אקראי, ואיסט שהחמיץ לא מעט עד אותו מצב, לא בדיוק תכנן את הדבר הזה, אבל הנה, הוא עושה את זה. והם יורדים עם טקו אחת בהפסקה. באר שבע מאוד רצתה להתחיל כמו שצריך את המחצית השנייה, דקה 48, איסט נשלח קדימה, אבל מתמהמה. האזרים מצידם גם המשיכו להיות מסוכנים. אנחנו בדקה 59, התקפת מעבר של אורף אמבינה. כמעט גם מסתיימת בשער שלו, תראו את זה, אבל הביתה של החלוץ שנכנס שתי דקות קודם לכן חולפת ליד המסגרת. אמבינה, החלוץ מגבון, המשיך להטריד את ההגנה של באר שבע, דקה 61. הנגיחה הזו שלו, אבל מרציאנו עם זילוק מעולה, סגי.
1: ונהדרת של מרציאנו, הוא נגחנו נגד כיוון התנועה, זה כדור מאוד מאוד קשה לשוער. מרציאנו סוגר לכיוון השער, הוא בטוח, ולמרות זה הוא מצליח להוציא מספיק כוח כדי להציל, להוציא את הכדור הזה, זה יכול להיות הצלה של אלופות.
0: השחקנים של קוז'וך הצליחו לייצר התקפה איכותית בדקה 67, כדור שנע מרגל לרגל, אבל תכלס לא ממש היה שם, וכשזה הגיע לבנטורה, הוא הגיע למיקום טוב, אבל צריך גם לעשות קצת מעבר לדבר הזה. חוסר תכליתיות שלו. באר שבע המשיכה לחפש את השער החמקמק ורבע שעה לסיום. בסיומה של התקפה סבלנית, אליאל פרץ מקפיץ מעל השומר שלו, שולח את הרוחב, אמיר גנח בעט ליד המסגרת. עוד הזדמנות טובה של באר שבע.
1: בשתי המחציות, 10 דקות, רבע שעה האחרונות היו לגמרי של באר שבע.
0: והנה עכשיו הקרן הזו של באר שבע, דקה 79, וההתרוממות של זלטנוביץ', וואו. 2-1. זלטנוביץ' היה מאוד פעיל, אבל לא יעיל. נראה מה הוא מסוגל לעשות, והאוהדים של באר שבע שליוו אותה למשחק הזה, חוגגים ביציעים, כמה מגיע להם, עשו את כל הדרך לשם. דקה 89, באר שבע קרובה לבסס את היתרון שלה. כדור ארוך הגיע לכיוון של מלאדה שהפעיל את הלחץ על השוער. זה הגיע לכנען שמסר בסופו של דבר לאבו רומי, אבל הביתה הזו חולפת מהמסגרת. כמה שזה היה יכול להיות.
1: שרק לא נצטרך עוד שבוע לראות את הדקה
0: וואו,
1: הזאת.
0: וואו, וואו, וואו.
1: ב-3-1 זה נגמר. בשוויון היכולת שיש בין הקבוצות האלה, ב-3-1 זה נגמר.
0: כמה חבל מבחינת באר שבע, וכן, טוב. נראה איך זה ייגמר שבוע הבא כדי שלא יאכל את עצמו. בכל מקרה, ניצחון, 2-1, מאוד משמעותי, לקראת הגומלין בעוד 6 ימים. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את רן קוז'וך, המאמן, יחד עם הדר יעקבי. שלום, הדר.
2: רן, איזה אושר.
3: כן, אושר, אבל זאת רק חצי הדרך. אבל כן, אני חושב שאני באמת שמח על איך שהבחורים שיחקו היום. כן, אושר, מגיע להם. עבדו קשה.
2: בוא נלך לדקות הפתיחה. גול מהיר של סבח, כמה נלחצת? מה קרה שם?
3: קודם כל קרה מה שהתכוננו אליו. סבח קבוצת מעברים טובה, ידענו את זה לפני. טעינו עוד לפני המעבר, ואני הסתובבתי לבן והעוזר שלי ואמרתי לו, אוקיי, טעינו, אני מקווה שנשלם על זה. בסוף שילמנו, אנחנו צריכים פשוט להיות מדויקים. הם קבוצה שיש לה באמת כמה יתרונות שמנצלים אותם, מנצלים אותם טוב מאוד, הם מאומנים מאוד לרגעים האלה, וזה משהו שהם עושים טוב, אנחנו נצטרך להיות שם מדויקים אם אנחנו רוצים לעבור שלב.
2: ואז הרבה אופי ונגיעה שנראתה אפילו טעות של איסט, ניסה להשתלט על הכדור וזה נכנס לו פנימה, לא?
3: אני אגיד, ברגע בפילוסופיה שלנו, ברגע שאתה מוריד את היריבה הנמוך ומעמיס את הרחבה שלה בהרבה מאוד שחקנים, גם טעויות מאוד, הופכות להיות מאוד מאוד מסוכנות.
2: זה הרגיש בדקות הסיום שזה יכל היה להיגמר אפילו יותר.
3: כן, אבל צריך להודות על האמת. גם סבח הגיעו ל2-3 הזדמנויות, אחת בסוף שמרציאנו לקח שם כדור בנגיחה, כדור אדיר.

0: אז צריך להודות על מה שיש, להישאר צנועים, להבין את הרגעים שאנחנו צריכים לשפר. להגיע לסבח זה מקום קשה, כן. הדנים ניצחו בסיבוב הראשון בבית 2-1, והפסידו בסבח 4-0. אנחנו יודעים להעריך את היריבה שלנו, אנחנו נשאר צנועים, ובעזרת השם נעשה שם משחק טוב, עם תוצאה טובה, ונעבור שלב.
1: משהו הפתיע אותך הערב ביריבה?
0: לא, אני חושב שכמו שגם הם היו מוכנים אלינו, אנחנו היינו מאוד מוכנים אליהם. הצוות שלי עבד שעות נוספות בשעות לא שעות, צריך להבין, מי שמתמודד במפעלים האלה, ואני מאחל לכולם להיות שם, אין זמן לישון, אתה כל הזמן עובד. ואני חושב שזה שפו ענק לצוות שלי על האנליזה, על הדברים שהוא הביא, ושפו גדול לשחקנים שיצריכו לבצע.
1: אני חושבת שאחד האלמנטים שעזרו לקבוצה שלך לנצח היום, זה המון המון אופי שהם הראו על קר הדשא.
0: אני חושב שבעיקר אופי, אבל לא פחות מזה, הבנה של איזה כדורגל אנחנו צריכים לשחק, מה היתרונות של היריבה ומה היתרונות שלנו, ולאן אנחנו צריכים לקחת את המשחק.
1: כאלף אוהדים שלך ביציע, ריגשו אותך?
0: קודם כל, שפו גדול לאוהדים שהגיעו. אני מקווה שככל שיעבור הזמן ויתקדם הזמן, אנחנו נראה פה לא 1,000 ולא 2,000 ולא 3,000, שנרגיש באמת את טרנר פה. אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה לא פשוט, אני יודע שזה יקר לפעמים. אנחנו כל כך צריכים אותם איתנו.
1: ראיתי אותך מיד בירידה מקר הדשא, שיחת וידאו. למי היה דחוף לך להתקשר באותו רגע?
0: קודם כל, אשתי והילדים. דבר ראשון, אני תכף אתקשר גם להורים שלי. קודם כל, המשפחה, זה לפני הכל.
1: תודה, יש עוד משחק, ציינת את זה בבקו. זה ייראה אחרת בבית שלהם, אתה חושב?
0: אנחנו ננסה לעשות שזה ייראה אותו דבר. זה מה שאנחנו ננסה לעשות, אבל חד משמעית, זה אירוע, הוא מתחיל אחרת, אנחנו נצטרך לקחת אותו לתוך הדברים שלנו.
1: זה אירוע שהתחיל 180 דקות מליגת האלופות. אתה הולך ומתקרב לשם בצעדי ענק, אתה מעכל את זה?
0: אנחנו הולכים ומתקרבים לשם, אבל יש עוד עבודה.
1: מאמין שזה העידן של הפועל באר שבע?
0: בעזרת השם, אני מקווה שזה מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לנו.
1: חוגגים הערב או מחכים לפעם הבאה?
0: קודם כל אני חושב שמגיע לנו לחגוג את זה, כן? אני לא עכשיו רוצה להוריד אותם. הם עבדו קשה. מגיע להם לחגוג את הניצחון הזה. אני גם יודע שהם מספיק בוגרים לבוא מחרתיים ולהתחיל את הכל מחדש.
1: תודה רבה, רן קוז'ו.
0: תודה לכם.
2: תודה בינתיים, אדר. סגי, זהו, משחק אחד מאחורינו. עם התוצאה הזו של 2-1, ריאלית כמה הפועל באר שבע קרובה עכשיו לליגת האלופות? גם כמו שאתה רואה את יחסי הכוחות בין קבוצות.
3: יותר מאי פעם. בשלב הזה של העונה, קבוצות בסדרי הגודל האלה נמדדות פחות בדקות הטובות שלהם ויותר בערך הם עוברות הדקות הרעות שלהם. לבאר שבע יש יכולת בזכות משחק ענת הכדור שלה לכפות על סבך יותר דקות רעות, וכפי שיש לסבך יכול לכפות דקות רעות על באר שבע. וזה גם משתפר בשבוע הבא, כי באר שבע ממשחק למשחק, המשחק שלה נהיה יותר מדויק, ההתרגלות לשחק בלי קנגו נהיית יותר טובה, היכולת שלה לשחרר את אליאל פרץ נהיית טובה יותר, היום כשוונטורה נלחץ אליאל פרץ עשה את העבודה, ומאחר וצורת המשחק של באר שבע גם מתאימה יותר לשלב הזה של העונה מבחינת כושר גופני, ראינו שבאר שבע שלטה ב-10-15 הדקות האחרונות של שתי המחציות, היא מניעה את הכדור המון, וזה גורם לסבך לרוץ יותר מאשר השחקנים של באר שבע. ובשלב הזה של העונה, כשאתה לא בקשירות מלאה, יש לזה משמעות מאוד גדולה. אני חושב ששני היתרונות האלה צריכים להספיק לבאר שבע בשבוע הבא בבקו, ובנוסף, כולם מדברים על זה שבקו תארח, בקו לא מארחת במגרש של הסבך, לא מארחת במגרש שלה, וזה מאוד חשוב להדגיש את זה. המגרש שלה הוא מגרש קטן, קומפקטי, עם אווירה מאוד חמה, עם מארחת בתופיק בחרמוב, והאצטדיון הלאומי של אזרבייג'אן, עד שהקימו את האצטדיון האולימפי המפואר שהיה בו גמר הליגה האירופית. זה אצטדיון שבו הקהל יושב קילומטרים מהמגרש, הצדדונים הדיקטטוריים האלה של מזרח אירופה. לא בטוח אפילו שהוא יהיה מלא, אני לא יודע אם לסבך יש יותר מ-30,000 אוהדים, וזה משנה את האווירה, כך שזה לא הולך להיות המקום הקשה שבו אראוס הפסידה, אלא מגרש אחר.
2: בוא נתמקד במפתחות של באר שבע, ונתחיל עם איגור זלטנוביץ', כולנו מכירים את היכולות שלו, ואומנם זה בא לידי ביטוי כמובן בשער הניצחון, אבל הוא היה טוב כבר מהדקה הראשונה.
3: כן, זלטנוביץ' היה משמעותי מאוד מהדקה הראשונה, מכיוון שבמשחק כזה שבו סבך לוחצת, יש חשיבות מאוד גדולה ליכולת לפעמים לשבור את משחק ענת הכדור ולתת את הכדור לחלוץ. זלטנוביץ' עשה היום תנועה יוצאת מהכלל וחילופי מקום טובים מאוד עם ג'וון איסט, וזה יצר מצב שבו בכל פעם שבאר שבע הסתבכה, החלטת לנו את הכדור, והרבה מאוד פעמים ענת הכדור של באר שבע לא הייתה צריכה להגיע עד הסוף, אלא אפשר לקצר אותה באמצעות כדורים לזלטנוביץ' ובאמצעות העבודה הטובה שהוא עשה, ובסופו של דבר זלטנוביץ' גם עשה את מה שזלטנוביץ' עושה. שזה מקבל מזכורת, של לתת את הגולים. הזהירו אותנו כמה סבך טובה בכדורים הנייחים, ותראים טוב בכדורים הנייחים בסוף. ארבעה שחקנים של סבך הולכים לביתור, כי הם היו מוכנים, כמו שכולנו מוכנים, זלטנוביץ' מאחוריהם, עם הגמאי יוצאת מהכלל, עם סיומת יוצאת מהכלל, וגם הכדור הזה היה בוריבאונד, כשחקן המגן השמאלי שלהם, הפועט שהכניס אותו פנימה.
2: מה שעוד רן קוצ'וך מאוד יכול להיות מרוצה ממנו, זה ההשתלבות של ג'וון איסט, וגם אליאל פרס שנכנס לעניינים, כן. ונעליים גדולות. זה לא מובן מאליו שזה יקרה בשלב הזה של העונה.
3: דיברנו על זה כמה פעמים, שכנראה שבאר שבע תצטרך למצוא את הפתרון לקנגו, לא בשחקן אחד שיתביא לעמדה שלו, אלא בלקבל שליש קנגו מפה, שליש קנגו מפה, שליש קנגו מפה. השני שליש קנגו היא מקבלת מג'וון איסט ומפרץ. ג'וון איסט משחק בעמדה בצד ימין, אבל הוא חלוץ. אז בצד אחד, יש עם זה בעיה, כי המגן השמאלי של סבא היה השחקן הבולט שלה במחצית הראשונה. מצד שני, זה. יש לך חלוץ שעומד ברחבה ונתקע ברחבה. וזה חלוצים, אין מה לעשות. זה, כשהכדור פוגע להם, הוא נכנס פנימה. למה ככה?
2: That's the job.
3: כן, לא, אתה יודע, זה משהו שנולדים איתו, ואנשים מתפרנסים מזה מאוד מאוד יפה מהתכונה הזאת, אבל זה משהו, הוא חלוץ, כדור פוגע לו ברגל, הוא יודע, הוא עומד במקום הנכון, והכדור פוגע לו ברגל נכון, במקום מתגלגל יד הקורה, הוא מתגלגל פנימה. ככה זה חלוצים, וזה יתרון גדול שיש לבאר שבע. הוא גם עוזר לה מאוד בענת הכדור כשהוא בא לקבל עם הגב, הוא יכול לקבל לגב גם בצד, גם במרכז. זה, הוא פותר לה הרבה מאוד בעיות, פותר לה חלק מהבעיות של קנגו. אליאל פרץ מצד שני מנהל את המשחק. הזרם היו מאוד מוכנים לבאר שבע, ונטורה נלחץ כל המשחק, לא נתנו לו לנהל את המשחק, ונהל פרץ בתצוגת ניידות יוצא דופן, גם באחורה לנהל את המשחק, גם בקדימה לנהל את משחק ההתקפה, שיחק גם קצת כקשר אחורי, גם קצת כפליימקר, עשה את העבודה של קשר מרכזי מודרני, עשה את זה מצוין, וכמובן הדבר הזה, שזה פשוט באמת,
2: שלמות.
3: גרמה מאוד מאוד גבוהה.
2: שלמות. אז בעוד 6 ימים גומלין, ואני אומר שצריך גם ללמוד מטעויות, וראינו כאלה, גם של באר שבע, ובטח בשער שהם ספגו, כי לחזור מזה, דברים מקרים כאלה, הם יאבדו את האלופות.
3: העניין עם סבר זה ממה שראינו היום, שוב, יכול להיות שיש להם תוכנית משחק נוספת שאנחנו לא מכירים, אבל ממה שראינו היום ומה שראינו בשני משחקים נגד אראוס, היציאה שלהם להתקפה היא בהתקפות מעבר, הם יוצאים דרך הצדדים. הם מוציאים את הכדור לשחקנים בפינה, כי בפינה שבפינה, בהתקפות מעבר יש אחד על אחד, ואז אתה צריך להיזהר מאוד לא לתקוף אותם. כי אם אתה תוקף אותם, אתה משאיר למחוריך חור די גדול. כאן יש, אני חושב שזה פשוט התלהבות של תחילת משחק מבחינת באר שבע. אני בטור של הדברים שהם דיברו עליהם, וברגע ששחקן אחד יוצא מהעמדה, מאוד מאוד קשה כבר לחזור, כי חלק חוזרים, חלק לא חוזרים, ובגול הזה נוצר מצב שקוצ'וך לא רוצה להיות. בעצם כל השחקנים של סבא היו חופשיים. היו שם 3-4 שחקנים שאף אחד מהם לא נשמר באמת, מפני שכולם רצו לחפות על החור שנוצר, ואני חושב שקצת יותר קורוח במשחק הגומלין, בהתקפות המעבר האלה, להישאר עם השחקנים ולא לנסות לחפות על החור שקרה, אני חושב שזה יכול להיות בסדר. ושוב, בהנחה שסבך זה כל מה שיש לבחינה התקפית.
2: עכשיו אנחנו רוצים לעבור בשידור ישיר לצוות השידור שלנו בבוקרשט. יונתן כהן, איתי שכטר, לילה טוב, הסיכום שלכם לערב הזה.
4: היי, מאיה, חברים באולפן. תחושות, איך נאמר, קצת מוזרות, כי מצד אחד זה באמת אושר גדול ואפשר לראות את השמחה הענקית, מצד שני, נסים ככה לעצור ולשמור פסון, יש עוד משימה מאוד מאוד משמעותית בשבוע הבא, אבל להפועל באר שבע ולרן קושוך יש את כל הסיבות לחוש גאווה גדולה על הערב הזה.
5: כן, כמו שאמרת, הפועל באר שבע שיחקה היום משחק יוצא מן הכלל, גם אחרי דקות פחות טובות, שלא הצליחה עדיין להבין איך סוגרים את פוחאץ' ואת סימיץ' ואת הכניסות לאמצע, אבל הקבוצה של רון קוז'וק זו קבוצה מאוד בוגרת, אינטליגנטית במשחק שלה, שמבינה סיטואציות והתחילה להרים את הקצב, ובסוף ראינו את השחקנים המשמעותיים, כמו אליאל פרץ וכמו ונטורה, שבדקות שקשה לכולם הם נמצאים שם, מיגל ויטור מאחורה, פול בר שבע, סתה חצי עבודה, לא צריך להתלהב יותר מדי, צריך להאמין בדרך הזאת שהם באמת עושים משחק טוב ומאמינים בעצמם, אבל יש עוד דרך ארוכה בבקו כמובן. כיף לראות את הפועל באר שבע, איך היא צומחת לא רק ממשחק למשחק, גם בתוך המשחק עצמו. משלבת כל כך הרבה דברים, אם היא לא כובשת דרך התקפות מעבר או דרך לחץ, אז היא יכולה לכבוש דרך מצב נייח שזלטנוביץ' נמצא שם. אם קשה לה לתת גול במחצית הראשונה מכדורגל או מהתקפות, אז דווקא גול בקושי, בכוח, היא עושה את זה. קבוצה מאוד בוגרת, שמבינה את המשחק, שהיא יודעת שיש רגעים קשים, היא יודעת לעבור אותם, ופשוט קבוצה של מאמן, כבר אמרנו, שפו לרן קוז'וק גם על החילופים ועל כל המשחק הזה.
4: בעיקר עוצמתה של באר שבע הוא ביכולת הגבוהה שמרבית השחקנים מגלים במקביל. וכן, ברור מי העוגנים, מי המשמעותים, אבל כל מי שדרך היום על הדשא סיפק איזושהי תמורה בעלת ערך לקבוצה הזו. מי מרציאנו שהיה שם בסוף ברגעים שצריך אותו, לקח כדור
5: מהסרטים
4: שהיה יכול לעשות באמת צרות צרורות, ובאמת ללא יוצא מן הכלל, זה רוטמן וויטור ומזרחי והמדור שמתגלה כמישהו כאילו נולד בבאר שבע מבחינת ההתאמה שלו והבנה של המשחק.
5: כאילו לופז לא הלך בכלל.
4: ממש, כן, יליד סורוקה, כך זה נראה. ולא רק הוא כמובן, גם כל השחקנים שמקדימה, יש הרבה מאוד עוצמות ורוח סביב הקבוצה הזו. יש את כל הסיבות להיות אופטימיים לקראת יום שלישי.

0: אבל מה שנקרא, לא להגזים.
1: לא להגזים. לא יותר מדי, יש עוד דרך.
0: ננסה להחזיק פסון מהיד כמה שניתן.
2: תודה רבה לכם. אני רוצה לעבור לצד אחר של האצטדיון, כי הדר יעקבי נמצאת עם גיא מזרחי.
3: רן, אפשר להגיד אחד הניצחונות הכי חשובים שלך בהפועל באר שבע, שלך באופן אישי?
4: חד משמעית, אחד הניצחונות הגדולים והחשובים, אבל כולנו יודעים שזה רק מחצית, ואם לא נעשה את העבודה בשבוע הבא, אז היום לא שווה כלום. שמחים מאוד על הניצחון, שמחים מאוד שהתעלינו על הפיגור המוקדם, רוצים לעשות את העבודה בשבוע הבא.
3: איך אתה כזה נונשלנט, כאילו לא עשית עכשיו צעד משמעותי אל עבר ליגת האלופות?
4: לא, ברור שבפנים אני שמח, כולנו מרוצים, כולנו שמחים, אבל אנחנו יודעים, שוב, זה רק מחצית, כל הקלישאות, עם כמה שאני שונא קלישאות נכונות במצב הזה, אנחנו רוצים להביא את התוצאה שצריך בשבוע הבא ולעשות את זה, להגשים את החלום של כולנו.
3: ספקתם גול מוקדם? זה לא גרם לכם להפסיד בסופו של דבר את המשחק, אבל כן, היו רגעים של לחץ שם?
4: ספגנו גול מוקדם, אני מאוד מאוד שמח שהתעלינו על זה, לא נכנסנו לפנדוקה, המשכנו לשחק את המשחק שלנו, נדבקנו לתוכנית משחק. אני חושב בכל שלבי המשחק הוכחנו שאנחנו קבוצה יותר טובה והשגנו את התוצאה בסוף. צריך להיראות ככה גם בשבוע הבא ולעשות את זה.
3: אנחנו יודעים, התכוננתם לסבך ספציפית לא מעט, ועדיין משהו על קר הדשא הפתיע אותך היום?
4: לא חושב שהפתיע אותי, ידענו שהם קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, במיוחד במעברים יש להם מהירות אדירה מקדימה, הם מאוד ממושמעים. אני חושב שברוב שלבי המשחק כן הצלחנו לעצור את זה, למרות שהיה פעם או פעמיים שהם הצליחו להביך אותנו, ננתח את המשחק הזה, נגיע לשבוע הבא יותר מוכנים.
3: כמה זה משמעותי שהבית עכשיו הוא בבוקרשט, למרות הקהל שהגיע לפה?
4: אני חושב שהקהל נתן לנו דחיפה אדירה, בטח אחרי הגול המוקדם שספגנו, הרגשנו את הגב שלהם, זה עזר לנו מאוד לא להיכנס לפניקה. אנחנו מאוד מעריכים את כל מי שהגיע ואת התמיכה, ואנחנו אוהבים אותם.
3: יוצאים לחגוג היום?
4: נשארים במלון, נישון, נצלי את המאמן.
3: עייף אחרי כל המשחקים?
4: מרוצה. צריך להמשיך, להשיג את המטרה, אחרי זה יהיה זמן לעייפות.
3: אתה חולם בלילה עליך עולה לקר הדשא בליגת האלופות עם יד על הלב?
4: חולם הרבה, מדמיין הרבה. ברגע שעולה למגרש, הדמיונות שמים אותם בצד, יודעים מה צריך לעשות כדי להשיג את זה, אבל אין ספק חולם, מדמיין, ובעזרת השם זה יתגשם.
3: תודה רבה.
4: תודה, לילה טוב.
2: זה הזמן לשאר המשחקים הערב בפלייאוף של ליגת האלופות. אקרמן, בוא נתחיל את הסיבוב שלנו בסלטיק פארק.
5: סלטיק פארק, שסלטיק פוגשת את לאס קלינס, שגם היא רוצה לעשות היסטוריה ולעוד פעם ראשונה לליגת האלופות. נעשה ספוילר, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. סלטיק בשנה שעבר לא הצליחה להגיע לשלב הליגה של ליגת האלופות, רוצה לחזור לשם עם התפאורות הכל כך יפות שלה כמו תמיד. הזכיר המאמן שלה מרטין אולי לפני זה את האווירה אז של 1967, אז הם זכו בליגה, אז גביע אירופה, אבל קאטה נפתח עם שער מטורף, אבל למה מה? נבדל, פשוט ממש כמה שניות מהפתיחה, כדור ארוך, תראו את הנבדל, הפצפון הזה אין, אין מה לעשות, כשהטכנולוגיה נכנסה, זהו, זה נבדלים קטנטנים. ניקה הצלטיק השתלטה על העניינים, החכה לא מספיק טובה, והנה 1-0 שלה, איזה גול אדיר של ניגרן. שעה שלישי כבר ברציפות שהוא כובש, שלושה משחקים ברציפות שהוא כובש. איזה גול אדיר. החכה לא טובה של יורגנסן, והם משלמים ביוקר את זה. יונגווירט לא יכול לעצור, אבל זה ממש לא השער הכי יפה בו במשחק, חבר'ה. ממש ממש אבל לא. שוב סלטיק, דקה 38, עוד הגבהה לתוך הרחבה. פעם נוספת החכה לא טובה, אבל אז קמילו דורן מהאוויר. הקולומביאני עושה 2-0. נפלא. איזה גול מצוין שלו. הגיע מקרבח, כן? לקבוצה שהייתה שם בליגת האלופות. החכה לא טובה, מהאוויר. אל הרשת 2-0 לסלטיק. ואז רוסטי נותן לו עוד כדור. אנחנו כבר במחצית השנייה, ודורן כובש גם את השער השלישי. דאבל פס מצוין. הקולומביאני עם צמד, סלטיק. עם 3-0 על לאס קלינס, עושה צעד גדול מאוד לעבר שלב הליגה. יהיה קשה מאוד לאוסטרים לתת פה עוד תשובה לשלישייה הנפלאה בסלטיק, הרבה יותר טובה. גול גדול, נוסף, של סלטיק. אמרתי נוניד, בדרך לליגת האלופות פעם נוספת. גיל 74 מאמן הזה.
2: בוא נעבור להולנד, עדיין מכן, זו העונה הראשונה שלה במפעל הזה, והיא רוצה ללכת כמה שהיא יכולה.
5: כן, גם היא רוצה להגיע למקומות הללו, ביחד עם את שרון שרי בהרכב, ביחד עם דושן טאדיץ' בהרכב, אבל היריבה, זאת יריבת ליגת אלופות כבר אמיתית, הופכת להיות בודו גלימט, הנורווגית שנזכיר בה, בשנה שעברה, הדיחה את אינטר בפלאר.

0: פלייאוף של לא פלייאוף ליגת אלופות, אלא בפלייאוף אחרי שלב הליגה, כן? אבל ואם זה היה מההתחלה, בו דוגלים את כאן הפריצה של יאנס פטר האוגן, נותן כדור פט אל הרשת 1-0. זה נכון שראינו את הוג מקודם, הנורווגי, החלוץ הנורווגי, נמצא בסלטיק, הוא נמכר אליה, אבל נראה שבו דוגלים את ממשיכה מהעונה שעברה, פס טוב, נכון שאת האליפות היא איבדה לווייקינג, אבל נראה שבו דוגלים את במקום טוב מאוד. 1-0 תזכיר, המשחק הזה מתקיים בהולנד. בו דוגלים את פעם נוספת. כדור לתוך הרחבה, וכאן שופט רואה את זה בשעות הנקודה הלבנה, פנדל בזכותה ממש, כי אנחנו מתקרבים לחמש דקות האחרונות למחצית, קבלו את זה בזווית נוספת, השופט צודק לחלוטין. קלמרסן אל הרחבה, אל השעה, כמובן אל האמצע, עושה את השני, 2-0 לבודו. השוער ניקיטה חייקין הולך לצד אחד, הכדור לצד השני, הכדור לאמצע. קרן, פטריק ברג, מרים את זה, והנה עוד שער אחד לבודו גלימט. אלסמי עושה 3-0, אדיר לנורווגים. שוב, במשחק חוץ, כן? ראיתם פעם נגיחה עם האחורית? אז ככה זה בא לו לאלסמי. נעים לכם בכל זאת הצליחה לכבוש שער אחד. בסוף מצאה את זה, זה היה לה קשה, אבל הגבעה לתוך הרחבה. הכדור הזה נגח פעם אחת ומגיע לפישוף מקרוב וכובש. הדני, בין ה-20 שהגיע מזלצבורג, מקטין את התוצאה, עניין לכם כובשת, אבל בסוף מפסידה, בבית שלה, 1-3, ובודו גלימט, שעשה גם היא צעד מאוד מאוד גדול, לעבר שלב הליגה של ליגת האלופות. סלובן ברטיסלבה, בבית שלה פוגשת את סלה, גם את סלובן ראינו לפני שתי עונות בליגת האלופות בשלב הליגה, ועשתה כמה דברים יפים מאוד. כאן, היא פתחה טוב את המשחק עם המסירה הזאת של ברקסיאן, הארמניה מצוין, והנה 1-0 של צ'רפקאי. משחק ראשון של הקבוצה של השחקן הזה שגיע מקושיצה, וזה 1-0 לזכותה של סלובן ברטיסלבה. אגב, יאיה טורה, הוא המאמן של הג'וב ראשון שלו בקריירה. הקבוצה שלו נראתה טוב לאורך רוב שלבי המשחק. הנה מבט נוסף אל הפס הזה. וסיאם בגיל 32 עושים דברים מאוד מאוד יפים ברמה התקפית, אבל בהגנה הוא פה היה חסר, כי הוא היה למעלה, ואז תראו את זה! שוויון אחת! אבדלי בדקה 42 קובע שוויון. בלקמן הולך אחורה, הכדור הולך אל הרשת. את זה דומיניק טאקאץ' לא יכול לעצור. המשחק הזה מסתיים בשוויון 1-1. הכרעה בשבוע הבא בסלובניה.
1: אז נסיים איתך עם אירוע אחר, מאוד מיוחד, אוריאן גורן, משחק בברצלונה וגם מרשים.
0: האמת שכן, אנחנו רואים את לאורך הקיץ הזה את אוריאן גורן בבוגרים של ברצלונה, בגיל 17, נמצא איתה במחנות אימונים, במשחקי ההכנה, והנה אוריאן גורן הוצג אפילו לצידם של רוטרי, של אנטוני גורדן בתחילת המשחק, אנחנו רואים פה על גביע גמפר, כמובן המשחק, המשחק האחרון תמיד של ברצלונה לפני תחילת העונה בקאמפ נו. אז אוריאן גורן עשה כמה דברים יפים כשהוא נכנס, זה היה ממש בתחילת המחצית השנייה, כאן ברצלונה עולה ל-1-0, עם חמזה עבד אל-חמיד, המצרי שכובש בשחקן בן ה-18, פס יפה שהוא מקבל, וזה 1-0 לזכותה של ברצלונה, במשחק נגד אל-הלי, משחק הידידות האחרון, סוף השבוע, ברצלונה כמובן תתחיל את הליגה, ראינו את רפיניה שכובש, עושה 2-0. הנה אוריאן גורן נכנס במחצית השנייה ל-23 דקות, עושה סיבוב וכמעט גם כובש כאן את השער. Yeah. אבל גורן שקיבל ציון מאוד גבוה וכל העיתונות הקטלונית מאוד מתלהבת ממנו, ולגמרי בצדק, הוא לא אמור להיות עם הקבוצה הראשונה של ברצלונה, אלא עם הקבוצה השנייה שלה. אבל האמת, עם איך שהדברים מסתדרים, ואולי עם פציעות שיהיו שם בברצלונה, ואנחנו יודעים שלצערם יש, יש מצב טוב שאנחנו נראה ממנו דקות בוגרים העונה הזאת, כי אנזי פליק מאוד מאוד אוהב את אוריאן גורן. המשחק הזה בסוף יסתיים בתוצאה 2-1 לברצלונה, המשחק ההכנה האחרון שלה. כיף לראות את זה, ובזהירות נגיד שאנחנו כנראה נראה אותו במהלך העונה בבוגרים של ברצלונה, מי היה מאמין?
1: כן, נורא מפתה מאוד להתלהב, מצד שני אתה רוצה להיות זהיר, אנחנו נראה את גורן?
2: בוא נעטוף את זה יותר יפה. אם הפועל באר שבע עולה לליגת האלופות, אין קבוצת הנוער של הפועל באר שבע עולה לליגת האלופות, ואז אתה מקבל את ברצלונה, ואוריאן גורן בא לחופשת מולדת.
1: יפה. בוא נעשה קפיצה נוספת לבוקרשט, נשמע את כובש שער הניצחון של באר שבע, איגור זלטנוביץ', יחד עם הדר יעקובי.
3: Igor, can we call you the MVP of today, the man of the match today?
4: No, I don't like to speak. I'm just a small part of this team and all the team play amazing and how I say just small the part of this team.

0: But is this the most important goal you scored in your career?
1: Until now, yeah, but I hope I will score more important goals than this.
0: How do you summarize the game today? Because you started and you conceded a goal pretty early, but it didn't stop you from trying.
1: Yeah, this is true. We didn't open on the first 10-15 minutes games how we want. We conceded a goal from the beginning, and after it's not easy to play, but we try to keep our football how he want to play, and after we scored the goal and amazing minutes for us, 43 minutes, and we go on the half time resting and quiet, and second half we come to show all the football how we play. We score second goal, and I hope in the end we can score more goals, but we are happy with between of 2-1.
0: What happened in halftime? What did Jiran tell you in the dressing room?
1: He explained us where we did mistake on the first half, and we start to use it and take this on the second half, and we saw on the pitch we control most of the time the ball, we create more chance, we score one goal, how I say, I hope and I believe we must to score more, but in the end we must to be happy for this result.
0: Do you dream of Champions League at night?
1: Of course, when I was a child I watched on the TV Champions League, and now we are on the 90 minutes to go to Champions League, and something amazing, and I will give everything on the pitch and all the players to live the dream after the rematch on the Baku.
0: Such an important win, and still you're not smiling.
1: It's the first half, you know, another 90 minutes there will be tough. Also, I want to say thank you to our fans. They come today to support us. It's very important for us. It's very difficult to play out of Israel, especially on the tourney. You know how is the atmosphere there. And big thanks to them. And they support us from the first until last minute. And thanks to them.
0: Thank you very much, Igor.
1: Thank you. Bye-bye.
2: איגור זלטנוביץ', כשהיה ילד הוא חלם על ליגת האלופות, שראה את זה בטלוויזיה, והוא כל כך רוצה לעשות את זה. מודל האוהדים שמגיעים לעודד, הוא יודע שזה לא אותו אווירה כמו טרנר, אבל כל עידוד חשוב מבחינתו. ומדגיש, זה השער הכי חשוב בחיים שלי, אני מקווה לכבוש עוד שערים בשביל הפועל באר שבע. מדבר על זה שקוז'וך במחצית תיקן את הטעויות של הקבוצה שלו. קצת מתבאס על זה שזה לא ה-3-1, שמענו את זה ככה בין השורות, אבל ננסה להתנחם ב-2-1 הזה, ובתקווה, באופטימיות של הפועל באר שבע, לעשות העבודה בשבוע הבא. איגור זלטנוביץ' כובש שער הניצחון הערב. השבוע של הישראליות באירופה יושלם מחר בערב, כששתי התל אביביות ישחקו בפלייאוף של הקונפרנס ליג. סגנית האלופה, מכבי תל אביב, תתארח בשוויץ אצל לוגאנו, שבדיוק כמוה סיימה את העונה שעברה שלישית בליגה. הבשורות הטובות מבחינתם של הצהובים. הבלם מוחמד עלי קמרה והקשר יוסוף סיסוקו חזרו לאימונים מלאים, והם יהיו כשירים למשחק אחרי שהם החלימו מפציעות. גם סעד אבו פרחי צפוי לשחק. יכול להיות שזאת תהיה הופעת הפרידה שלו בדרך למעבר לקולורדו רפידס מליגת ה-MLS. מכבי תל אביב כמובן מחזיקה את הגביע, ובמקביל ובמרחק שעה וחצי נסיעה מלוגאנו, הפועל תל אביב תעמוד בפני משוכה הרבה יותר גבוהה, אטלנטה האיטלקית שתארח את האדומים בברגמו. על פי הערכות, מאמן הפועל תל אביב אליניב ברדה יחזור להרכב שניצח את קטוביץ' בשלב הקודם, וזה אומר שעמנואל בואטנג יפתח ב-11 על חשבונו של דניאל דאפה, שכבש צמד במשחק האחרון של האדומים בגביע הטוטו. כ-1,500 אוהדים ילוו את הפועל תל אביב במשחק בברגמו, כשבצד השני האיטלקים יחסרו ככל הנראה את כוכב נבחרת בלגיה הפצוע שאר דה קבררי.
3: אנחנו נפגוש יריבה מבחינתנו מהסריה, כמו אטלנטה. והיא מאמן כמו שיש לאטלנטה, ועם שחקנים כמו שיש לאטלנטה. מבחינתנו עברנו שני משחקים עברנו לפני הפלייאוף, ואנחנו פה כי אנחנו רוצים ומאמינים שאנחנו יכולים לעשות עוד אולי מהלך. אנחנו יודעים שיש לנו הר מאוד גבוה לטפס עליו, אבל אנחנו באים עם אמונה גדולה, ובכדורגל היו דברים מעולם.
4: באמונה שלמה באים שאנחנו יכולים לא רק להשיג תוצאה טובה, אנחנו באים לכל משחק כדי לנצח, וזו המטרה שלנו. אנחנו לא פה כדי ליהנות, אנחנו פה כדי לעשות את העבודה שלנו, והעבודה שלנו היא לעלות לשלב הבא.
2: 3 ימים לפני שעונת 2026-27 בליגת העל שלנו תצא לדרך, חדשות טובות ל3 מהשחקנים המושים של עירוני טבריה שיוכלו לחזור לפעילות מוקדם מהצפוי. עומר שרבי בחדר החדשות, לילה טוב, תן לנו את כל הפרטים.
5: לילה טוב בהחלט, ניב גוטליב, גיא חדידה ודוד קלטינס יוכלו לחזור לשחק החל מחודש אוקטובר, לאחר שהיום הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט הישראלי מודיעה על הגעה להסדר פשרה מול השחקנים הללו, שמבחינתם כבר בחודש ספטמבר יוכלו לחזור להתאמן, ובקרוב ממש לחזור לפעילות במדי עירונית פרש שתפתח ביום שבת את העונה הקרובה. הדבר הזה מתקבל למעשה אחרי מגעים אינטנסיביים מאוד בין הסוכנות למניעת סימום לבין אורחי הדין של השחקנים, שמגדירים את האירוע הזה כהצלחה מבחינתם. הם ציפו להגיע לאיזשהו הסדר טיעון מקל שישאיר את השחקנים עם עונש יחסית מינימלי. זה עדיין לא אומר שום דבר על העונש שיקבל למשל מאמן הקבוצה אלירן חודדה או הקבוצה עצמה, אבל זה אומר שהשחקנים מתקרבים לחזרה למגרשים. סמביניה ויונתן טפר לא מוזכרים בהודעה הזו, עדיין מנסים להגיע להסדר פשרה מולם, אבל הערכה היא שזה יקרה בקרוב. עירונית טבריה תקבל בקרוב את השחקנים המושעים שלה ותמשיך במקביל להיאבק בבית הדין. את העונה היא תפתח עם מינוס 6 נקודות ביום שבת הקרוב מול הפועל פתח תקווה.
6: השידור בחסות.
7: וואו,
8: ראית?
7: לא התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: דיפל 005 פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
9: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן לא מרענה. גולדסטאר, 250.
6: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
2: אצלנו בהמשך המהדורה, מקס היידגר סיגם את התנאים שלו בהפועל תל אביב, והיא צריכה להשלים את הצירוף שלו מול בני הרצליה. החיבור לכוכבי הנבחרת שזכתה במונדיאל, וגם החלום להחזיר את גביע האלופות לקטלוניה. רודרי מצטרף לברצלונה ויוצר סגל חלומי. מוריניו הסביר למה הוא לא הגיע לריאל.
10: Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
11: מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
12: חכמינו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
13: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
14: School is back.
15: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
16: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
19: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
20: אל תיתנו ליופי לבלבל.
21: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
22: Everyone knows who the big winner is. Talaran's new operating system.
23: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
2: בואו נחזור לניצחון הגדול של הפועל באר שבע על סבך, ואנחנו רוצים לשמוע את השוער אופיר מרציאנו, יחד עם הדר יעקבי.
0: אופיר, איך מרגישים עכשיו?
24: מצוין, מדהים, אבל זה מרגיש כמו מחצית ראשונה. אנחנו חזרנו מאוד מאוד יפה היום, אני חושב שזה נותן לנו הרבה ביטחון בקבוצה שאנחנו. היו רגעים לא קלים בהתחלה, אני חושב שגם אנחנו עשינו לעצמנו חיים קשים, וכמובן פגשנו יריבה מצוינת, אבל הצלחנו להביא את המשחק ליתרונות שלנו, השתלטנו עליו, וגם התוצאה הייתה בהתאם, הרגשה מצוינת.
0: איזה ציון היית נותן להפועל באר שבע להופעה הערב?
24: אני אתן ציונים בסוף, אני חושב שכמו שאמרתי, מה שחשוב באמת, שלמרות הקושי היום, הצלחנו להביא את המשחק ליתרונות שלנו, ומצאנו את הדרך לעשות את זה, שזה לא פשוט, בסוף. את יודעת, מגיעים למעבדים כאלה, וצריך באמת למצוא את הכוחות ואת המומנטום, שזה הכי חשוב בכדורגל, ושמח שעשינו את זה.
0: איזה ציון אתה נותן אז לעצמך ספציפית על היום?
24: בסוף ה... אני חושב שבסוף, את יודעת, כולנו עשינו היום משחק מדהים. זה מה שמאפיין אותנו גם מתחילת השנה. אני חושב ש...

0: קבוצה מאוד מיוחדת. אני פה כבר בשנה הרביעית שלי, ואני חושב שעברנו באמת תהליך מאוד מאוד יפה ביחד, שבאמת מגיע לנו להשיג הישגים כמו שהשגנו בעבר, ואני חושב שאנחנו גם ראויים בעתיד. אני מקווה באמת שבשבוע הבא אנחנו נשמח פה ביחד כולנו, כי באמת מגיע לנו.
1: תספר לי את סוד הקסם של הפועל באר שבע, כי אתה יודע, הכתירו את קינגס קנגווה כשחקן שהביא לכם אליפות, והוא עוזב ממש לאחרונה, ואתם ממשיכים מסע מופלא, 90 דקות מרחק מליגת האלופות. מה סוד הקסם?
0: תראי, באמת שקינגס עזב, הוא היה באמת אחד השחקנים הכי משמעותיים אצלנו. אני חושב שזה קצת עשה עוול לשחקנים אחרים בקבוצה. אני מאוד אוהב את קינגס, שמחתי לחלוק איתו חדר הלבשה ולהיות איתו בקבוצה, באמת שחקן מדהים, ואני מאחל לו המון בהצלחה, אבל אני גם שמח שהוא יתקדם, כי באמת כל מי שנמצא פה באמת מאוד ראוי להערכה. אנחנו עובדים מאוד קשה, בתנאים מאוד קשים. כל שלושה ימים אנחנו טסים, וזה שום דבר כמובן לא תירוץ, אבל אנחנו באמת באמת עושים את המקסימום כדי לשמח את האוהדים שלנו ולייצג את המועדון שלנו בכבוד, וכמובן את מדינת ישראל בימים כאלו. ואני יכול להיות רק גאה בקבוצה הזאת, כמובן שאני חושב שבאמת הקבוצה הזאת היא מעל כל שחקן. זה לא משנה מי יהיה פה, מי ילך, הקבוצה הזאת באמת היא משהו מיוחד.
1: אתם יורדים לחדר הלבשה בטקו, מה קורה בחדר הלבשה במחצית? מה רן אומר לכם?
0: קודם כל לדבוק בעקרונות שלנו, להזיז את הכדור, לא להילחץ. אני חושב שבהתחלה קצת המשחק היה קצת מפוזר וזה לא היה לטובתנו. ידענו להשתלט עליו, הוא הסביר לנו כמה דברים טקטיים שיעזרו, שיוכלו לעזור לנו. אני שמח שיישמנו את זה, ובסוף המשחק הלך לכיוון שלנו. חשבתי גם שנוכל להפקיע עוד שער אחד כדי להקיע עם יותר מקדמה לגומלין, אבל זה לא משנה, כי בסוף אנחנו צריכים ללכת לשם ולעשות העבודה ולהמשיך באותה גישה, ומאמין שיהיה בסדר בעזרת השם.
1: זהו, המשחק הבא בבקו, משחק בית של סבח, עם יתרון אמנם, אבל יתרון שברירי. כמה אתה אופטימי שזה יקרה הפעם שתעשו את זה?
0: עם היעמיק, לא? ככה אומרים בבאר שבע. בסוף זה כדורגל, תראי, אנחנו צריכים באמת לעשות את הדברים נכון, כמו היום, באמת להביא את הכדורגל שלנו. אלוהים גדול, אני לא נביא, ואני רק יודע שאנחנו נעשה את המקסימום, וכל אחד יעשה פה את המקסימום כדי שבאמת נוכל לעשות היסטוריה למועדון הזה, ולשמח את העיר ואת האוהדים שלנו, וזה מה שחשוב בסוף.
1: אנחנו מחזיקים לכם אצבעות, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: הצלה גדולה של מרציאנו הערב לגמרי יכול להיות מרוצה מעצמו, כאמור, הגומלין בעוד 6 ימים. איגוד הכדורסל ערך ערב גאלה, וזה קורה רגע לפני שנבחרת הכדורסל של ישראל חוזרת למוקדמות המונדו בסקט, הפעם למשחקי השלב השני. עידו גור ועודד אלפרין שידרו את האירוע הזה, והנה הדיווח שלהם.
3: אהלן, שלום לכם מבית הראל שבתל אביב. אי עודד, ערב נחמד מאוד, מרגש מאוד. בעצם מסורת שנבנתה בשנה שעברה עם ערב הגל לפני היציאה של נבחרת ישראל ליורובסקט. השנה אין יורובסקט, יש חלון מוקדמות, אבל עדיין ניצלו את זה כאן באיגוד כדי לכנס את כל שחקני הנבחרת ולהרים ערב באמת מעניין גם מבחינתנו וגם מבחינת כל מי שהיה כאן.
4: כן, וגולת הכותרת של הערב הזה כמובן זה חניכת היכל התהילה של איגוד הכדורסל. ראינו כאן באמת שמות גדולים שנכנסו להיכל, אם זה מיקי ברקוביץ', אם זה טל ברודי, ברי לבוביץ', אביבה בלס, וכמובן אלומה גורן, 3 שחקנים, 6 שחקניות. לא כל השחקנים יכלו להגיע, זה הדור הצעיר שאת חלקו אנחנו מכירים גם כשחקני עבר, הבנים של כבר שחקני עבר.
3: ברקוביץ', כן. אנחנו הזקנים, כן. זוכרים אותו משחק, את עמרי אורלנד, כולכם מכירים, שני קצים האחרונים, בנו של יואו אורלן, אבל מעבר לזה גם לנו יצא לדבר עם כמה דמויות מעניינות.
4: אני חושב שבעיקר מה שרצינו להבין מהערב הזה זה את הדופק של נבחרת ישראל אחרי חלון יולי, שהיה חלון לא טוב, גם מבחינה ספורטיבית, גם מבחינה תדמיתית. אז הסגל שמגיע לחלון הזה הוא יותר טוב, זה עדיין בלי דני אבדיה שכן היה פה, אבל הוא לא יוכל לשחק בחלון הזה, וגם בלי בן שרף. אבל כן, רומן סורקין חוזר, ותמיר בלט חוזר, יחד עם ימדר, יחד עם, יש לנו פתאום סגל של סנטרים שלא היה לנו בחלון הקודם. אני לא יודע אם אמונה זו המילה, אבל לפחות מנסים לייצר פה איזושהי מציאות חדשה, להחזיר את הכבוד לכדורסל שלנו.
3: כן, ואפשר לראות שבינם לבין עצמם הכל בסדר. זאת אומרת, יכול להיות שהם קצת הושמצו על ידי אוהדים, על ידי אנשים בתקשורת, אבל הם שמו את זה מאחוריהם, וכמו שאריאל בטלח אוהב להגיד, אני לא רוצה לדבר על העבר, אני רוצה לדבר על העתיד. אז בואו נשמע מה הוא אמר על העובד דווקא, ועל האימונים של תמיר בלט וים הדר יחד בנבחרת ישראל. מעניין מאוד.
5: כמו כל דבר אצלנו, כן.

0: הפועל תל אביב ממשיכה את הבנייה שלה בסגל לקראת העונה הבאה, כשעל הכוונת שלה מישהו שכבר סיכם את השירותים שלו לקבוצה של איטודיס, מקס איידיגר, הגארד שכבר שיחק בישראל מספר פעמים, מן הסתם את העונה שעברה שיחק בבני הרצליה, המשיך אותה בבורגוס הספרדית אחרי שעניין המלחמה גרם לו להרגיש קצת פחות בטוח כאן, והוא יצא בעצם לסוג של השאלה בקבוצה הספרדית, ועכשיו סיכם את התנאים שלו בהפועל תל אביב. אבל מה שיכול להוות מכשול בעניין הזה הוא העובדה שבחוזה שלו הוא חתם עם בני הרצליה שהוא לא ישחק בשום קבוצה ישראלית אחרת בעונה הבאה למעט בני הרצליה. אז כרגע העניין הזה עומד בסימן שאלה, למרות שמבחינת האדומים הכל סגור, וגם אומרים אצלם במועדון, מקס איידיגר יהיה שחקן שלנו, הוא ילבש אדום בעונה הבאה. מצד בני הרצליה אומרים, אנחנו עומדים על הדברים הללו, על אותו סעיף שמקס איידיגר חתם. אם הוא יחתום באופן רשמי עם הפועל תל אביב, נראה ונבחן איך אנחנו נמשיך בעניין הזה.
1: הלילה בפרויקט פתיחת העונה בליגת העל בכדורגל, הקבוצה עם התקציב הגבוה ביותר בליגה, מכבי תל אביב, אבל מעבר לתקציב, כמה סימני שאלה ישנם. החל מקני מילר, המאמן הזמני שהפך לקבוע, ועד לכל המקומות הריקים שממש לא היו בתכנון בעקבות העזיבה הצפויה של סעד אבו פרחי, הפציעה של קריסטיאן בליץ' ועוד.
2: אחרי עונה מלאה תהפוכות, עידן קני מילר כמאמן קבוע יוצא לדרך. הבוס מיץ' גולדר כרגע מציב את התקציב הגבוה ביותר בליגה, סך הכל 120 מיליון שקלים, מתוכם 20 מיליון במחלקת הנוער, בתקווה להמשיך למלא את הסגל עם צהובים שגדלו בקריית שלום. בגזרת הרכש, אסתר סוקלר כבר הגיעה להחליף את ניקולאי אסקו הפצוע. הפציעה של בליץ' שטרפה מעט את הקלפים, כמו גם העזיבה של סהיטי ואבו פרחי, שנמכר בכסף גדול לקולורדו. מחזיקת הגביע, עוד תנחית בישראל, לפחות שלושה זרים, שגם יעזרו בקמפיין האירופי, כשסימן שאלה גדול ימשיך להתנוסס מעל רוי רביבו וטריסה סנטה, שעוד עשויים לעזוב. מבחינת ההרכב, אופק מליקה כבר מזמן בנקר, כמרה יאייש את מרכז ההגנה, סגיב יחזקאל, יקווה להמשיך את פתיחת העונה המצוינת שלו. בקישור, כמובן, מלך השערים דור פרץ ימשיך להנהיג, אבל עד סוף החלון במחזיקת הגביע מבטיחים שגם ה-11 ייראו אחרת. על הקווים, קני מילר הרוויח את הקרדיט מסוף העונה שעברה, ויעמוד על הקווים גם העונה, בתקווה לעשות קפיצת מדרגה, סטייל רובי קין, פאולו סוזה ואחרים. בגזרת המנויים, אין הפתעות גדולות. 23,000 חטפו כל מנוי ומנוי כדי להחזיר את בלומפילד להיות המבצר הישן והטוב. גם אחרי קיץ מאתגר, ברור לכל שאת מכבי תל אביב בחיים, אבל בחיים אסור להספיד.

0: שנה קשה, כל פעם הרגשנו שמגיעים לבאר ובסוף מפספסים, אבל השנה זה ישתנה.
1: בסופו של דבר סיימנו עם טעם מתוק, וזה הכי חשוב, שזה תואר.
2: קני מילר מראה ניצוצות. לפי איך שהיינו נראים באלוף האלופים ובאירופה, נראה שיש עם מה לעבוד.
3: אני הייתי בטוח שלא יספרו אותו, בכל זאת עוזר מאמן.
1: מכבי זה מעבר למאמנים, זה מערכת מאוד משומנת שיודעת מה היא רוצה מעצמה ומה היא מביאה הלאה.
0: השנה קני מילר עד הסוף.
4: אתם מבינים מה הוא אומר?
0: לא כל כך.
3: שיביא אליפות, מגיע לו להביא עוד אליפות, באמת המכביסט הכי טוב פה בקבוצה.
1: המנהיג שלנו והפנים שלנו, גם לטוב וגם לרע.
5: שתיים אחת! הדר בידו!
6: הוא סיים את המשחק!
5: תל אביב מנצחת את הדרבי!
2: אל תזכיר לי את זה אפילו, אני לא יכול לחשוב על זה.
0: וואי, הדבר הכי כואב של ה-15 שנים האחרונות,
1: רצף שבחיים לא חשבתי שיגמר, לילות ללא שינה אחרי, אין ספק.
0: אני אישית מאוד אוהב את אבו פרחי, נותן את כל הנשמה.
1: אופק מליקה גם עושה רושם שפורח.
2: לדעתי שתי חיזוקים וביטחון בצעירים יספיק לנו.
4: איך תיגמר העונה הזאת?
0: שאני מרים אותו על הכתפיים וחוגגים את האליפות.
1: פלוס עוד כמה תארים.
3: אוכלים בצלחת ואחרי זה בגביע גלידה.
2: מכבי מגיעה לקחת אליפות כמו תמיד, זה המהות.

0: ברצלונה השלימה אתמול את אחת העסקאות הכי מרתקות של הקיץ בכדורגל העולמי עם הצירוף של רודרי. והשאלה הגדולה בעקבות העסקה הזו, האם השחקן המצטיין של מונדיאל 2026 יהיה זה שיוביל את ברסה לזכייה ראשונה בליגת האלופות אחרי 12 שנים? הנה הכתבה של אדיר שליקוביץ.
1: Cada pasada, cada pausa, cada accelerada, comença amb una decisió.
2: ברצלונה השלימה אתמול רשמית את אחת העסקאות המרתקות של הקיץ, אם לא ה. החתמתו של רודרי, השחקן המצטיין של מונדיאל 2026, שמגיע לחזק את הקישור המופלא ממילא של הבלאוגרנה.
3: Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos. Jugar en Barcelona para mí es un sueño.
2: רודרי בן ה-30 יחבור לחבריו בנבחרת ספרד. ישלים איתם סוג של קבוצת חלומות. יחד עם למין ימל, דני אולמו, פאו קוברסי, גבי ופדרי, רודרי יוצר בברצלונה קבוצה מרתקת שלא אמורה לזכות שוב רק באליפות ספרד, אלא גם להחזיר את גביע האלופות לקטלוניה אחרי 12 עונות הקרוב.
4: We're signing players, we're creating a culture to win everything, to make a step forward to in Europe and keep doing in La Liga.
2: עבור ברצלונה זו עסקה מושלמת, גם כי היא התרחשה מתחת לאפה של ריאל מדריד הסנועה.
5: רודרי, ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado y te hablo de mí es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
2: Rodri היה אמור להיות היום השחקן של ריאל מדריד, אבל זו משכה את המסע ומתן, הגישה הצעה נמוכה על סך כ-40 מיליון יורו, רק כדי להפסיד אותו לברצלונה, ששילמה כמעט כפול, 77 מיליון יורו. אחר שריאל מדריד חטפה לברצלונה את ברננדו סילבה הקיץ, הקבוצה של הנזי פליק הייתה הפעם הרבה יותר נחושה לסגור את העסקה ולעמם את אוהדי הבלנקוס.
5: אני חושב שריאל מדריד זה די אונה דימנסיון שלא יכולה לתת לרוגדורים שפנסו שתי פעמים. אתה קונטקט והרוגדור תשאל אותך כאילו אני צריך ללכת.
4: ברצלונה, בואו, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva.
2: כאשר נבחרת ספרד סוגר בכך פרק מפואר במנצ'סטר סיטי, שסיוע היה שער ניצחון בזכייה ההיסטורית של האנגלים בליגת האלופות 2023. עם 4 אליפויות ושני גביעי האנגליה, רודרי משאיר אחריו מורשת של אחד משחקני הרכש הכי טובים שהיו בסיטי. עכשיו הוא רוצה להשאיר את אותה מורשת בברצלונה.
4: Hoping that all the goals that are on our minds come into true at the end of the season, that's what everyone once, so really really happy about that.
0: עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר במגוון יעדים ספורטיביים. בברגמו סיכוי גבוה לגשם במשחק בין אטלנטה לבין הפועל תל אביב בפלייאוף של הקונפרנס ליג. בשוויץ הגשם אמור להיפסק בשעות הערב כשלוגנו תארח את מכבי תל אביב. בסלוניקי חם כשפאוק תארח את בראן הנורווגית גם בפלייאוף של הקונפרנס. והקטע הראשון בטור של גרמניה באופניים יוזנק בהסה, ושם צפוי להיות מזג אוויר נוח.
6: תחזית מזג האוויר בחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
8: What do you want?
9: ג'ייסון סטייטם.
10: Vengeance.
9: נקמה בלב ים, בקולנוע.
11: אני הייפר?
12: אתה הייפר.
11: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
13: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility,

0: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
1: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
2: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
4: זהו זה, אנחנו סיימנו מחר, חמישי, המהדורה המרכזית תשודר בשעה 11:15. תהיו איתנו, שיהיה לילה טוב, ביי ביי.
5: השידור בחסות.
6: עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
10: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
11: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
13: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
14: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: וואי, וואי, וואי. איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל, בערוץ הספורט, יותר מתח, יותר רגש. כל משחק, אליפות! כל זאת, ועוד, ועוד, בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. השער החשוב ביותר שנכבש אתמול במשחקי פלייאוף ליגת האלופות הוא שער השוויון של מייסון גרינווד. אחד מכם זכה בשובר על מגוון רשתות מתנת.
1: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
3: סלמה החצי, קונצרט.
4: מאזדה CX-5 חדשה?
3: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
7: ניגול! יש!
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
11: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
12: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו.

0: ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחברה הטובים.
1: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים אוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
2: אהלן.
1: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
2: אני לא הייתי בחופש, אתה
1: היה
2: היית בחופש.
1: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה וכתב, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא,
2: לא
1: הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
2: מתקני ספורט.
1: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... על מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מירון, עד פרוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד צביקה שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
2: אז זה כל העניין.
1: קשיב צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
2: מתקני אימון.
1: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
2: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
1: היה פעם הטוטו.
2: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
1: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
2: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
1: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
2: ברור.
1: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין, לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה

0: שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, תודה, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: תחיל את האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: שלחתי לך את כל מה ש...
0: המשחק שלנו ביום
1: שישי... יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל. אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
0: לפאר את הפלוסים.
1: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק, השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: דווקא מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא
0: כל הנבחרות, אבל
1: לא.
0: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע.
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי... שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים. אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כלייה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים.

0: אם באים עם ה-23 ו-25 ו-32 ועשינו אזורית כזאת ולחתנו ועברתי עם המאמן לככה והדמתי אותו וניצחתי, אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
0: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים, כל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
1: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
0: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
1: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
0: מסעדות קורסות.
1: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
0: בחום הזה, בלרות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה,
1: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
0: עוד מעט נדבר על
1: עוד 40 שנה
0: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב. תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב. אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
1: הוא לא ישחק ביורולי.
0: ברור.
1: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
0: נכון,
1: טוב.
0: נכון.
1: עכשיו,
0: תמיר
1: צריך...
0: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
1: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
0: קיטון וואלס.
1: לא יודע,
0: לא יודעים איך הוא יהיה. לא יודע. אני שכשאלתי...
1: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך
0: הם... ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
1: איפה ראו אותו?
0: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
1: עכשיו, דבר שני...
0: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
1: הרבה נכנס לסל.
0: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
1: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: אז אנחנו צריכים...
0: גם לא מעדיף...
1: מכבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
0: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
1: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את החוק... את הדברים שם באמת.

0: אני לא יודע, אתה יודע, בית משפט יש שאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
0: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא
1: זה
0: פה...
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים...
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד לא זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה בסדר, אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי, בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: של לכיוון... של קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
0: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
0: נכון.
1: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
0: יצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היורו ליג יחזר להם?
0: גם, גם, גם, גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם
0: זה
1: שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי,
1: הדעה אבל שלך,
0: לא אני קובע.
1: אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שה... בהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה, חושב
0: בעיה.
1: כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים יגזרו...
0: לדעתי בית... גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקווה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, ששים לב, אחרי החודש שהוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב.
1: בוא נעשה...
0: רגע. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: עשה
1: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה, בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי,
1: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה המנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו. נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב.
0: אבל משפחת שלב זה משפחת
1: בדיוק,
0: הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים...
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד. בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן
1: פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה. אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של אופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה, כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: נגיד שהם עשו שגיאות.
1: צביקה,
0: נגיד שהם עשו שגיאות.
1: הפועל תל אביב,
0: האופרציה
1: של הפועל תל אביב היא אופרציה לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות. נכון. בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2, אמרו זה לא כבר עניין של כסף.
0: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
1: זה לא היה עניין של
0: מונטרו
1: כסף.
0: מונטרו כבר בפיינל פור היה, נכון, חתום באולימפיאקוס, נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
1: הוא לא הסתיים הרכב, צביקה.
0: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל, מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
1: המון.
0: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
1: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
0: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
1: היה גם אניס שפצוע.
0: מה?
1: היה גם טיילר אניס.
0: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
1: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
0: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלט, צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר,
1: איטודיס... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו, וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
2: אלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
0: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
0: מסור. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים,
0: אני כבר בשביל הבוקר,
2: צביקה.
0: עזוב אותך מהשטויות. מה הולך?
1: מה נשמע, מאיר?

0: זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
1: המטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששמים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהנחו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית, אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
2: אבל אתם למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל יורו-קאפ לא נתנו להם.
2: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת ל...
0: לאן צביקה? יורו-קאפ הזה?
2: כן. ומתחילים.
1: לא, יורו-קאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צריכים בחור, ולא כל הקבוצות רוצות ביורו-קאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
2: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורו-קאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
1: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
0: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
1: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', דביקה אימן בלימוז', אבל הוא מכיר שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבייה עם הלוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
2: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
1: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, הוא שחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
2: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
1: כן.
0: לא, הוא לא במכבייה.
2: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא במכבייה.
0: ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
1: ספנסר וייס, אדם אריאל.
0: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
2: עברת טובה.
1: דוברת.
2: השאלה איך דוברת?
0: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
1: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
2: עוד ניתוח.
1: היה לו עונה טובה בקולג'.
2: ניתוח ביד או ברגל?
1: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו את הדעת, ממד הכלייה, ממד ההגנה.
2: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
0: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
2: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
1: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
0: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, בני עשור.
0: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
1: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
0: זלמנסון, מה מצבו? כי
1: לא
0: רוצה.
1: אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
2: איפה לא תם אמסלם המלך?
0: הוא הולך לבאר שבע אולי.
2: באר שבע זה קבוצה שתרד.
1: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה דרך אגב. יש כמה
2: שחקנים טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
1: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
0: יש הרבה... שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
2: טוב,
0: נראה. מה עוד יש לנו מהיר מבחינת הסדח הישראלי?
1: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
0: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
1: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
0: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים,

0: נדמתי מזה שאין קהל.
1: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
2: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ובאיזשהו משהו...
0: שלוש שנים שנגיד...
2: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
1: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון, שיבנו אולם... זה, אבל זכו, זכו. היום יש כך חוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב...
2: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
0: 5 שנים,
2: וואלק. למה לא 2?
1: הלוואי, הלוואי.
0: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה?
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינו יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאינתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
2: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיגה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
0: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, תודה, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
1: תודה, ביי.
0: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם
2: שבאר שבע. תחזור לסיפור של בלט.
0: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט, אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של קליאגה, לא רק קליאה ומסירה, אלא בסיטואציה צביקה שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ. זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את הקוניס בפארק.
2: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
0: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
0: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
0: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? $1,000,000. על
2: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
0: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
2: בעמדה הזאת.
0: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון.
0: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
0: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
0: טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
0: אבל,
2: לא יודע.
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
2: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט, אני...
0: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
0: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
2: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
0: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה?

0: מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה. אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה אם מה שהבטיחו לתומר גינת, אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במעלה אחרונה,
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה נשארות בליגה.
0: בוא נראה ביותר כיף שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב,
1: כן.
0: אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן אמסלם.
1: כל
0: שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימכון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה?
0: עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא יפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות 4 וחלק
0: מהקבוצות שלקחות 5. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על 4. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר 5.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על 4 זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי.
0: טוב.
1: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי. איזו הצגה.

0: הליגה הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
8: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. חמש רדיו.
9: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
10: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזידן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה, וויפה, כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
11: הפוגה.
10: הפוגה לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד, את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים, ועוד שבועיים הגומלינים. יש שבעה מפגשים כפולים, שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן, ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות. והפועל באר שבע במרחק שני משחקים. אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
11: כן. קודם כל, שני משחקים נגד סבא. כאילו, הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
10: סיכוי טוב.
11: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום.
10: נכון.
11: צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך. נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, ועכשיו הייתה פשוט יותר טובה.
10: בשני המשחקים.
11: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם,
10: כן.
11: וזה בלי גגאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
10: לא פצוע. סובל מבעיות
11: כן,
10: רפואיות.
11: כן, אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר, את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלי אוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
10: זה יחשב לפי...
11: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה נכון. באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן, הלוואי.
10: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שהיה קטונה פיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לסק לינץ, אני לא יודע מה יהיה שם.
11: סלטיק פיבוריטית. לסק זה גם מעולם לא היו...
10: בסדר, אבל סלטיק ראינו בשנה שעברה.
11: נכון.
10: נכשלו בשלב הזה. דינמו זאגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות. אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זאגרב לויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שדינמו זאגרב כמובן הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלבה נגד צלי, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
11: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
10: נכון, נכון, נכון. צלי זה מסלובניה, למי שלא יודע.
11: כן, אני חושב שברטיסלבה אמורה להיות פיבוריטית פה במפגש הזה.
10: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
11: נכון.
10: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת,

0: תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
1: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
0: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע
1: או סבח.
0: או סבח יעלה.
1: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, נעימכן מול בודה גלימט, יצא לי לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ג'ילואז בערכה, דרמה גדולה.
0: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
1: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל ההרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד נעימכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, נעימכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי, נכון. זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
0: האקס חמישי למי ששכח.
1: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
0: נכון.
1: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ונעימכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייקס, לפס ולפיינור.
0: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
1: בסדר, אבל זה שם חדש.
0: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלימט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, איטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת,
1: לאנגליה הפיד היו 6.
0: לא, לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
1: כי אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
0: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה קרבח ובודו גלימט וכו'.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כי אחרת זה לא אירופה, זה...
1: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי, כנסו פה גם כאלה.
0: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד במקום...
1: לכל הקטנות.
0: במקום 6 מקומות לקטנות, 7 מקומות לקטנות.
1: בסדר.
0: אבל בסדר, אבל אם פול באר שבע...
1: תהיה הזאתי, אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
0: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד זבא,
1: פה תהיה
0: מישהי שתהיה
1: בוודאות שלא הייתה מעולם.
0: ראשונה...
1: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה, הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
0: נהוג בצהל.
1: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
0: נכון.
1: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלאח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו ישתגע.
0: נכון.
1: אבל אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
0: זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השינוי.
1: נכון, לפני זה היה גביע האלופות.
0: במקרה זה יצא ככה.
1: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה נגד קבוצה ממלטה, ואחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל, ומכבי תל אביב הפסידה לברוז'. אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך, במשך 10 שנים, קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
0: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
1: כן. היו אפילו, אתה יודע, שראיתי את זה, והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים, שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו, זה היה לפי דירוג.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות.

0: וככה קרה גם מכבי תל אביב גראסהופרס שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבכצ'ה שנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השלמים של ביתר ירושלים וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-2003 עם שטורם גראץ.
1: נכון.
0: ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
1: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות
0: אחרי זה. קרה משהו מדהים. זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
1: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
0: מכבי חיפה אלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרא לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני, היא הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו שחקן שלא היה רשום.
1: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
0: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
1: נכון, וכשמשחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. זה לא רמת גן מפוצץ ב...
0: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
1: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
0: למה הוופה לא מתחשב.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, היה נראה שהנה אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות?
0: כן.
1: מה זה סבור שזה לא כל כך
0: פשוט? זה לא כל כך פשוט.
1: לא כל כך פשוט.
0: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בעונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
1: נכון.
0: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד...
1: אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שניצחה.
0: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור לו לשחק. הגיע פאקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פאקסים. אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלייאוף, כמוגדר כפלייאוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות, מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם העפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב העפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על רדבול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזאת בתחילת, בשנים האלה, 2009-10-11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר ש... ב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות העפילו. מכבי תל אביב ומירן זהבי, באזל המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 האחרונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא העפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו... כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. נכון. אז בואו נראה, עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטית בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב היא קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם... השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף. השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה, לבתי בוריסוב. בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה... היא לא יותר טובה ממך. עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית לבין ליגת
1: האלופות. רק חבל שאנחנו, אתה יודע,
0: לא יכולים להריח.
1: אנחנו שלישית לא מערכים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים.
1: אתה יודע, שהתחילה בשביעי באוקטובר, שהתחיל כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי, תקשיב, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24,
0: לא יהיה.
1: אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27,

0: 27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה.
1: לא, השנה זה לא יהיה בוודאות, אולי איזה נס, אבל גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
0: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פה בלגן,
1: אבוד, להרבה שנים.
0: זה נכון כאילו לחכות ולהחזיר להרבה...
1: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך את זה. אז אין טעם, אין טעם. מה לעשות? נתעזר בסבלנות.
0: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
1: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב, אז זה לגבי הנושא הזה. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז זה שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
0: לגמרי.
1: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר. ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה. הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילאן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית, זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
0: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
1: חיים בעולם שלהם.
0: חיים בעולם האנגלי, הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
1: לא, היום הליגה האיטלקית,
0: לא, בסדר, אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מילא הוא היה אומר...
1: ונציה.
0: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על, על, על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
1: זה מטורף. מאדרסון, והם עוד לא סיימו.
0: מאדרסון בשער.
1: זה, ואני אתן לך את כל השם רשימה.
0: כן, אני גם זה.
1: יש לך את הרשימה.
0: עכשיו, תראה, בוא אני אתן לך כמה נתונים.
1: יאללה.
0: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
1: חלון העברות.
0: עונת 2025-2026, זאת אומרת, העונה שעברה, טורקיה קנו הקבוצות, זה כמובן באיחוד 4 הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום 6 אחרי 5 הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
1: חוץ מהגדולות.
0: חוץ מ5 הגדולות. זאת אומרת, הליגה השישית לצורך העניין, כמו ש...
1: אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
0: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום 8 מבחינת זה, אחרי 5 הגדולות.
1: הסכומים.
0: ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זו מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זו המדינה הכי גדולה בוופא כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים בכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, אם קרו מיליוני חולצות שלו, לא...
1: והוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
0: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
1: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
0: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום 9 מבחינת הדירוג השקלול של 5 שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום 7 שבגלל גלת השרה, שלקחה את, את גביע וופה ב-2000.
1: עם גיאורגי אג'י וזה.
0: כן, ותפרל בשער, כן, ופסקו. כן. אז ב-2001 הם היו מקום 7, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום 9, שנה שעברה, גלת השרי, לא רק עלו משלב הליגת אלופות לפלי אוף, התאיחו את יובה.
1: אפרופו יובה.
0: לא, בכל זאת.
1: אפרופו ג'יימי קרגר.
0: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשמינית כבר. זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה גלת השרי אוטומטית בליגה וזה.
1: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו.
0: פנרבחצ'י יכולה להגיע. טרבזון ספור בפלי אוף... של הליגה האירופית.
1: נגד פרנץ והראש.
0: נכון.
1: אולי.
0: עכשיו, קודם כל...
1: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלח. הלו, אולי.
0: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלי אוף של האירופית, היא ניצחה...
1: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
0: לא, אבל אני אומר, יהיה 4 קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת באלופות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה, זה, אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד
1: לקרגר. לא, מעבר ללסל...

0: לזלזל. אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
1: לא, בוודאי, בוודאי. אבל,
0: יותר מאשר בכל נכון, שנה קודמת, אבל,
1: אבל,
0: אחרת.
1: אבל אם נחזור רגע אחורה, על הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו, פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית או לסין, וזה, אתה יודע, רוברטו קרלו, דידיה דרוגבה, כאלה, כאילו שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
0: וסלי סניידר.
1: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
0: בגיל 35.
1: כאילו, כבר לא יכולים לשחק בליגה, זה כמו שקרגר אמר.
0: קרגר אולי חי על מה שהיה פעם.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל, יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
0: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר. קודם כל, הוא הגיע לפני שנתיים.
1: נכון.
0: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה או צ'לסי, או גלאטסראיי, בסוף הוא הלך גלאטסראיי. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל, שמע, 75 מיליון, זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
1: כמעט 20 מיליון.
0: נטו.
1: נכון.
0: נטו.
1: נכון, אגב, הטורקים כמו שהיו מדברים אצלנו פעם, והם באמת מדברים בנטו.
0: הכל בנטו.
1: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
0: זה ברוטו.
1: זה ברוטו.
0: לא זה מה, חצי מזה.
1: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה
0: בוא 60
1: נגיד,
0: אחוז.
1: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות, עזוב את המשכורת. ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
0: הוא מקבל את הבית שלו הקמא, שמעתי.
1: מרצדס לאבא שלו.
0: אה, לאבא שלו.
1: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר. אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
0: לא, אף אחד לא מזלזל.
1: לא, זה גם כסף, אני אומר.
0: בוודאי שזה כסף. אז רגע, רגע. קודם כל, לפני ש... נדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלאטסראיי, אז אמרנו ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם. לא, בעצם הוא לא היה פצוע. אבל הוא היה אמור להיות. ב-2014. דווינסון סנצ'ס, נכון, אבל שנבחרת קולומביה, ווילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה.
1: נכון.
0: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שוער של נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. תמיד, עדיף, יצחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60,000 צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלאטסראיי שולטת בשנים האחרונות. בשיקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשיקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, ווילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, השוער שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
1: אשכרה. עכשיו, בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא צלח ופחות איזה. עכשיו, תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
0: מטורף.
1: זה משהו זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
0: שרון... רומולו לוקאקו בדרך.
1: ואת השמות כמו...
0: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
1: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם כי...
0: אמרס, לא, איך קוראים לו?
1: אדרסון טליסקה. רפאל
0: לאהו כנראה בדרך.
1: אדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות. עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
0: או.
1: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספורט הפייר פליי הפיננסי.
0: להיכנס לחובות.
1: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש-80-90% מזה...
0: של ארבע הגדולות.
1: זה ארבע הגדולות. עכשיו, זה היה מצב שלא יכול להימשך.
0: נכון.

0: עשו קונצרנים של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
1: פרסו את זה ל-200 שנה.
0: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל...
1: עשו תספרות?
0: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא להגיד את זה. ההוצאות מבוקרות וכו'. עכשיו, זה עבד, זה עבד. טראבזונספור יצאה מ... זאת אומרת, סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלת עשרה לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע, okay. ברגע שהסוכן שמוכר יצא לך, פתאום מסתבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום יש, פתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף, באים להוציא אותו. עכשיו, פנרבחצ'ה, 5 שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סייאנית האליפויות, פנרבחצ'ה בגלת עשרה הם יותר גדולות מבשקטש.
1: נכון.
0: פנרבחצ'ה סייאנית האליפויות, אבל היא לא לקחה אליפות ב-2014.
1: כן.
0: היא 5 שנים רצוף מקום שני.
1: כן.
0: 4 אחרי גלת עשרה היא, שנה אחת ב-2015 אחרי טראבזון. פנרבחצ'ה, עודם שאתה בטירוף.
1: נכון. כאילו,
0: מביאים כל מה שאפשר. גלת עשרה עשתה עונה מאוד יפה, 4 אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
1: כן.
0: משוגעת.
1: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטש, זה קבוצות מאיסטנבול, נכון. העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת לחופי הים השחור, נכון. יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
0: נכון.
1: באר שבע כזה.
0: נכון.
1: נגיד.
0: כן, נו.
1: וואקמה, למה וואקמה הלך
0: בדיוק,
1: לשם? הנה,
0: בדיוק.
1: בבקשה. אז יש את העניין גם המקומי של נכון. משחקי הדרבי, אבל נכון. טראבזונספור היא הרביעית נכון. שמצטרפת לארבע נכון. הגדולות.
0: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף, ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
1: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים,
0: להיות,
1: שלוש.
0: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
1: נכון.
0: לעשות זה.
1: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו
0: עכשיו,
1: האמת.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40,000 צופים למשחק, יש לך אווירה של זה.
1: ברור.
0: בסעודיה, אתה רואה את זה?
1: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
0: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק לחלוטין.
0: כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה ש... חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב.
1: לא שיחק, לא שיחק.
0: לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די כאילו עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו ריאל.
1: ריאל מדריד.
0: וברצלונה.
1: בסוף פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
1: אתה צריך נשיא עשיר.
0: עשיר מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בעיני מהרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא...
0: בסדר, אבל יש
1: לך חורב. אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזונספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלת הסרי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוטש, אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוטש, אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם שמים כסף, אבל עדיין זה לא בבעלות פרטית שלהם, יש שם עדיין סוג של...
0: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כמה אפשר לעשות.
1: אבל...
0: זה דומה ליוון אגב, גם ביוון זה ככה.
1: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. בצעירותו הוא שיחק כדורגל גם...
0: בשקשעיר,
1: בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות,

0: אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה בעולם המוסלמי. הם לא מדינה ערבית, הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי מהכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים. נכון. רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה, ב-2013 היו מאומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות. כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלת השרי ובשקטש, ופנרבחצ'ה, גלת השרי קצת פחות, אבל גם. והוא
1: בשקטה שנחשבים שמאלנים.
0: כן, שוב, זה הכל באופן כללי. והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים לבנות פה ולבנות שם, אז אתה יודע, הכל אינטרסים בסוף.
1: בוודאי.
0: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו. נכון. הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ואני לא יודע איפה. וכולם נהנים. והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
1: ויש עוד עניין שצריך להזכיר. טורקיה כמה וכמה וכמה פעמים הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם
0: נדחתה.
1: לא קיבלה עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016 שצרפת בסוף הרחה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה. יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד ביפר הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים להירח ב-2032 ביחד עם איטליה.
0: יחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה את היורו. ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
0: זה מטורף.
1: זה אירוע, וזה חלק מעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית.
0: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
1: בנו ובונים, כן. בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב, אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו
0: אנטליה.
1: כן? אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
0: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה, מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
1: זה לפני משתנים, זה כשומת.
0: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית בעצם, הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
1: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
0: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, הם קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
1: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספור, זה לא, את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
0: נכון.
1: יש פערים עצומים.
0: נכון, כל היתר
1: זה לא סתם.

0: שחוץ מאיזה הבלחה של בשיק שער לפני איזה עשור, ארבע הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה האחרונה.
1: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, נכון, נכון, וככה נכון. זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח, הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר, כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
0: לא משחקים.
1: לא משחקים.
0: נכון.
1: טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון. שתי הגדולות, ובטיס קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות יותר למונדיאל, לא היה קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
0: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל יותר שחקנים כל קבוצה
1: אחרת. כן, זה בגמר, לא
0: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
1: נכון, הגיעו עד הסוף. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, הוא אמר, יכלנו להתאמן לפני יומיים שלושה, אני לא, איך נספיק?
0: אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא הגיוני. אתה יכול להגיד, היו יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
1: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
0: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, זאת אומרת, 2 משחקים פה, 3 משחקים אחר. אין הרגשה חגיגית.
1: 2 משחקים בשבת,
0: נכון,
1: 3 בראשון, 1 בשני, וביום רביעי אתלטיקו מלגה.
0: אז אתה יודע, זה מחזור שאין הרגשה חגיגית שהתחילה הליגה.
1: שום דבר.
0: זאת אומרת, תעשו את זה, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע.
1: גם המחזור השני, 1 בחמישי, 1 בשישי, 3 בשבת, 3 בראשון, 2 בשני. כן. כאילו נמרח על 5 ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, אורי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
0: אולי בברצלונה.
1: לא. והמשחקים של ברסה וריאל, של המחזור הראשון, יושלמו רק
0: באמצע שבוע אחרי
1: זה. באמצע שבוע לאחר מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיאדד, וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל יתיישר.
0: נכון.
1: אוקיי. אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
0: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
1: אני מסכים איתך.
0: זה לכולם, זה כאילו, הרגשה של...
1: אבל תשמע, ועדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
0: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. אז עזוב אליפות, לא ליגת אלופות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מאדים.
1: נעים, בפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים. כן, אף אחד לא זוכר.
0: כישלון מאדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
1: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
0: אין ספק, אין ספק. תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
1: הוא מרגיש איש של פעם.
0: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אמן, טוטנהאם, רומא, טורקיה.
1: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
0: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
1: מקבל את הנבחרת.
0: בדיוק, שכאילו...
1: טוב, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
0: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63, 4.
1: טוב, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, זה כאילו...
1: נשמע לא הגיוני.
0: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליח.
1: אבל זה היה מזמן.
0: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
1: לא.
0: לא, לא, אני לא מדבר על מורינו, אני מדבר על תחת פלורנטינו.
1: אוקיי.
0: עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה

0: שלו, וכל השבע אליפויות אירופה בעשור, וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק כאן, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו, ריאל מדריד, לא יודע אם הקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים, שלוש הכי, הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן
1: חדר ההלבשה.
0: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו, שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדי מצד שני, זה באמת לא פשוט.
1: אז לכן מביאים...
0: פלורנטינו פרז מאמין.
1: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
0: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
1: אוקיי.
0: או לפחות ידע. ידע. זה גם נכון. אגב, מורינו בחירת הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
1: נכון.
0: בסוף, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה... פלורנטינו פרז רואה את מורינו של 2010, שבא אחרי שזכה בטרבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוורדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
1: שזה לא יחזיק.
0: הסמכות, אתה פתאום רואה את מורינו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה הערה ככה, לא במקום. שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יש שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של, בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפותח.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכה.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו, הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהים הקונטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה.
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני אומר לך לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה עזוב עכשיו.
1: גביע לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. ריאל מדריד קנו הרבה שחקנים, אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור?
0: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שדיומנדה שחקן הרכב מימין, ויניסיוס משמאל, ובאמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרבנים שבאים לפרמייר ליגו, זה... זאת אומרת...
1: בלינג גם הגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... אבל בלינג גם היה מגיל 17, זה...
1: מסומן.
0: יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר, יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב
1: רצו את רודרי, גם לא הצליח.
0: יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו
1: התעקש... אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, והוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו, שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי, והוא לא בא בסוף...
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש...

0: שריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח, בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוס, לוקה מודריץ'
1: וקסמירו. נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוס עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב. אבל
0: גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר.
1: לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו.
1: חשבו.
0: שהם כנסו, גם טוני קרוס לא הגיע מבעל.
1: נכון.
0: וזה לא עבד. וקנו טרנד וקנו... לא חיזקו את החוליה שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
1: קרוס, מודריץ'
0: וקסמירו.
1: כן.
0: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקץ לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה, הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
0: כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
1: לא,
0: ככה.
1: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית. שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת אלופות.
0: נכון, מה, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
1: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
0: נכון,
1: הם זרקו את זה.
0: האמת שנכון, האמת שנכון.
1: אבל לא משנה. אבל זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות, אחרי שתי זכיות באליפות.
0: אין ספק. קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה, כדורגל נהדר.
1: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם אחר פעם.
0: נכון, תשמע, גם פפ גוארדיולה...
1: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שרוצים את רודרי זה בגלל זה. את רודרי, הוא לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל... ראית בנבחרת ספרד?
0: נכון, לגמרי.
1: כשהוא נמצא שם ועוד הסיפור... הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי, והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
0: לגמרי נכון.
1: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
0: לגמרי נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
1: זה לא קשור.
0: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה.
1: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
0: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסצ'רנו של פעם זה, וייתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה. אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
1: אין ספק.
0: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
1: אין ספק. ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי עזב,
0: זה הרבה שערים,
1: ופרן טורס כובש הניצחון בגמר המונדיאל בדרך לפריס סן ז'רמן. אז מי ייתן את הגולים?
0: איזה שאלה, קודם כל...
1: כי אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא יותר שחקן אגף.
0: נכון.
1: הוא יביא מהירות, זה דריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
0: היה איזה דיבור של להביא לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה... כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
1: אבל לאט לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקאמפ נו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
0: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של מזכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
1: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל אגף ימין, ולאט לתח לאמצע, והיו עונות של 90 גולים.
0: נכון.
1: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
0: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה וכו'. יכול להיות שלמין ימל זה, בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וכי יש סן ז'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך היא שאלה.
1: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי.
0: נכון.
1: מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים, תמיד כמעט... לקחה גם אליפויות, מעט, מקום שני לפעמים, מקום שלישי, נכון, רביעי נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפילים לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
0: נכון.
1: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה, שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן ימכרו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנגין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן ניולמן הגיע מספורטינג ליסבונה, דני, שחקן יוצא מן הכלל, ואלכס גרימלדו, המגן, נכון. מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן, שידענו שהוא עוזב, אבל...
0: תשמע, גריזמן...
1: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
0: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור, באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. עבר שנתיים לברצלונה,
1: בדיוק
0: כשאתלטיקו לקחו וראה זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
1: לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
0: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה...
1: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, ילך
1: אין
0: לזה.
1: אין לו כבר כוח.
0: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים, שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, כאילו, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
1: הבן שלו משחק.
0: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
1: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
0: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
1: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
0: נכון.
1: לא, ראית שזה...
0: זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת אוהד של הנבחרת. ברור. לא, יש שחקנים, יש איזה... תשמע, 2002 בגמר, פלא ובקנבאואר, ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאואר, הוא לא, זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: שהוא יישאר.
0: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיגו סימאונה, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? היה משחק...
1: היה משחק ראווה.
0: משחק ראווה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד באיזה ליגה.
0: כן, כן, אבל היינו בערך מסיבת עונאים, שהיה משחק
1: ראווה.
0: ראווה בטדי בדיוק. וראית, וגם אז שאלו אותו, כאילו, זה גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות,
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
0: ההרגשה...
1: הגיע לחצי הגמר.
0: ההרגשה שלי... שהוא לא עוזב...
1: עד שהוא זוכה.
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, או אליפות או ליגת אלופות, כי הוא מרגיש שכאילו...
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות... שנים האחרונות... בלי תארים, בלי תארים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: בלי תארים. אני רוצה לדבר על עוד 4 קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד, ומה שמעניין שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את ראיו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
0: שזה מדהים.
1: החליף את מרסלינו, הוותיק, בואו נראה מה הוא יעשה בוויה ריאל, גם בליגת האלופות, נזכיר 5 קבוצות ספרדיות בליגת האלופות, ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר 1 בעיר, פעם סביליה הובילה, סביליה בקטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
0: סביליה הניהול שם מזעזע. מזעזע,
1: כן. אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום 5, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
0: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה בשלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
1: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
0: לא, אבל הוא גם...
1: יש לו תואר בהנדסה.
0: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, תשמע, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי, יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
1: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
0: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
1: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה הראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, וזה יש בזה, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לקורוניה, סופר דפור, 8 שנים, אפילו ירדה לפי דעתי ליגה,

0: שלישית.
1: נכון.
0: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
1: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנט.
0: הגיעה לחצי גמר ליגת אלופות.
1: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיעה לחצי גמר ליגת אלופות.
0: כן, קבוצה אדירה.
1: נכון.
0: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
1: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא...
0: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
1: אגב,
0: כבר... הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
1: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
0: כן.
1: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
0: כן, כן, כן, כן. הוא עדיין שחקן. אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה לפני כמה שנים מבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שילמנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם באלה קורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
1: אורי יפק,
0: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
1: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה, ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי אהודה בארץ.
0: ברור.
1: בגלל...
0: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
1: נכון, זה ברור.
0: שם שאולי מזכיר לאוהדי ריאל מדריד קצת, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהוא הולך להיות משהו, לא היה, אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
1: היה זו תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו כמו שהם...
0: כן.
1: באמת חשבו שהוא הולך להיות...
0: אני אגיד משהו שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין לה, לא יהיה להם מושג. אמרו על קנאלס שהוא יהיה יולן גררו החדש. אתה מבנת עכשיו למה? יש אנשים, על מי הוא מדבר? אוקיי. אז אלה שתי קבוצות שמביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
1: כנראה.
0: כן. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
1: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח על זה, שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה...
0: הטופ שלה הכי טוב באירופה. הטופ שלה.
1: כן. לא, הטופ, ברור, לא, הקבוצות...
0: מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד...
1: זה ברור, יש לה שתיים הקבוצות הכי טובות באירופה.
0: אבל בסך הכל הכללי...
1: בסך הכל הכללי, בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה, בליגה הספרדית היא יורדת. עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו, וקצת החזירו את הממוצעים וזה, אבל... זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד, קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
0: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
1: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו גם ברשבה ב...
0: בשבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
1: אתה מנצח 4-0.
0: אוקיי, טוב, בסדר. עמה יעמיק, עמה יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, ו... חלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, כרבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
7: שברת לי מוסכמות.
6: פתחת זה.
7: שברת לי
6: מה,
7: מוסכמות.
6: מה, שני ולא שלישי?
7: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
6: נכון.
7: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש... על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
6: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר. אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
7: מושלמות,
6: כבר די מסודרות,
7: אחוז, כן.
6: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
7: הלוואי.
6: אתה שותף לדעה?
7: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
6: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר אלרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם נקרא לזה המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו, גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא, עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
7: מתחיל מבנות מסורת ומתחיל מבנות...
6: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה. אבל עדיין, קבוצה שכבר תקע יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם. אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, מנהלת האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לסרק בליגת העל בעונה הבאה.
7: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי עד שלא שמה, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את זה של ה-90. אמרת לו, למה? אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני.

0: והקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר, התקנון של איגוד הכדורסל אומר, שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למינלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט, שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל, ונגיע עד לבית הדין אם צריך, כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא, אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה, שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו? שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2, כדי שבשנה הבאה גם
0: רוצים להגיע ל-14?
1: רוצים ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים, זה בסדר? למרות שאני מקווה שגם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, חייבים לזה שהכל מסתדר, אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? היא נעשתה, עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר שאוהבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא יודע לי שיש כל קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום 7-8.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת.

0: להביא את, את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס לנד... את דורון שפר, את, את, את, את, את נדב.
1: היה שם הכל.
0: קטש. כן. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף, יסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, הכל שוב.
0: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את השמונה מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי היא בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמינהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אל... אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה. אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מקחת את אותם מסמכים, את הפרוטוקול... איפה שכתוב אפולה, אילת, משהו, כן, עם חוק, כן. עם טיפקס.
1: לא, ו... אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן... כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה היו בליגת העל. אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, הבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן, ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, תדע את התשובה.
1: זה שממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא, לא, לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור...

0: את הפרק עם זה. בסדר? הצופקאית נמצא את התשובה. אוקיי? ערד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
1: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
1: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס, במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
1: אורן סאר, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
0: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סאר ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
1: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
0: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין הנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי.
1: שהגיע לארץ, אני אזכיר לך, עקבנו ובדקנו.
0: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונדברג על דאוטין נגיד, אוקיי, הקומבו גארד הזה, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו, אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבר אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלץ חי גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בואו, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס, והביאו שחקן מוכח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע. אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל, הרשמים שהוא הותיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי. אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.

0: זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
1: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
0: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לך לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו של הכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינתם, מבחינת הבחירות. אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
1: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייבים להגיד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגארדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש. קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין. דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
0: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
1: שלא הצליח, לא התחבר.
0: מבחינת הוא רק קליעה, ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לו, עודד מעדיף יותר את הקומבוז, אז... את אלה שיוצרים עם הכדור, ומשחקים בשתי עמדות, אני לא רוצה להגיד, יודעים סק פיק אנד רול, את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
1: לא, זה כולם משחקים בגרול. 23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי, אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי, 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל עליה, היום אתה אומר, זה ממש מעט, ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
0: דאוטין,
1: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל, ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה, למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה, היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
0: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
1: גם בהגנה?
0: בעוצמה הגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
1: כן, לא, בסדר.
0: הלאה, הלך לשאר הקבוצות, מכבי
1: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא עסק בפולין.
0: שחק בשוודיה לפני זה.
1: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
0: יהודי.
1: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
0: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
1: דומים למספרים של
0: אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
1: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
0: טי-ג'יי ליף.
1: טי-ג'יי ליף, אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
0: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
1: לא,
0: שהוא אני... לא מקצץ בשלוש,
1: לא, לא.
0: שיקצץ ב4.
1: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בפתח, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת ה...